0: și luna.
1: Poate din una și aceeași groaznică lumină, ființe gemene.
0: Apoi Zamor se fugi în codru. Roiul l-a uitat acolo, iar la 4 zile a urmat nenorocirea din livada aceasta.
1: Zamora, spune-mi, seamănă micul chip de lut plăsmâi de mine cu prinzătorul tău de roiuri?
0: Zamor a fost prea mult privire, iar acesta e prea mult om. Un dar? Pentru Zamora? Da?
1: Nu, e pentru un altar de casă.
0: Pentru un altar de casă? Al cui?
1: Al marelui dirigător. Uitaș că mâine-i sărbătoarea zeilor necunoscuți.
0: Vrei să pleci?
1: Mă duc spre casă să mai poleiesc statuia lui Zamulc, secea de marmură. Tu încotro?
0: În sud, să-mi iut sandalele la soare, sunt umede de rouă.
1: Tot spre soare, tot spre soare.
0: Tot spre soare și în pădure.

Livada în care m-au lovit. Potecile sunt aceleași. Cetate, ești aici? Ploapele-mi se zbat de cerul tău ca niște fluturi de-o fereastră. Nu-i numai poveste, sunt aici. Cu palma pipăi scoarța asprului copac și simt că sunt aievea. Fruct copt m-am rupt din creanga unui Dumnezeu și cad aici în pragul tău, cetate. Unde ți-e rugul? Mă aștepți? Mai ai vreun prieten pentru mine? Unde ți-i spinii? Cu ce mâini primi vei soarele ce ți-l cobor din piscuri darnic în lumină? Pui de mesteacă-n cresc pe ziduri, un semn că nu te-ai istovit în lupte mari de când plecai. Norod nebun! Odihnă multă ai avut să arunci năvoade în noianul veșniciei. Pescuit ai frământări din ape fără fund? Poate ți-ai ars de mult toți zeii. Năruitu-ți-ai altarele cu capete de zimbri? Nădejdea mea e încă tot cu ochii mari deschiși spre viitor. Cred mult, sunt răbduriu. Livada în care m-au lovit. Câinii ciobanilor pribegi au lins întreagă-ți sângele ce mi s-a scurs pe pietrele cărărilor. Un semn că astăzi mă iubești. Cetate, un semn că mâine o să ridici un templu orbului. Oricum ar fi, nu mă înspăimânt. Și greu de viață și de gândul morții îmi azvârl destinul între zidurile tale, tainică cetate. Munții vin cu mine. Se aude un cântec din stejăriș.

0: întâiul om. De 7 ani întâiul om îmi mângâie vederea. Fecioară, fecioară proaspătă ca diminețile de toamnă, ce cântec spui?
1: Tu ești străin pe aici. Ciobanii înfluieră de mult, iar vorbele le-a scornit Madura, cântărețul.
0: Îl cunoscui pe vremuri. Mai trăiește?
2: A murit?
1: Trăia în cetățuia lui tot singur, până ce-și ucise sufletul. Nu știe nimeni de ce. Oameni spun că într-o noapte au auzit copite de argint pe drum în jos. Asemenea chitarelor sunt drumurile. Cu cât mai vechi, răsună mai frumos.
0: Și apoi?
1: Și apoi, în colb de lună, s-a văzut un roi bângoană, fără de stăpân, în șase întorcea, din atic la castel. Legată cu o funie de coadă, tăra în urma lui o harfă, ca un mort.
2: Așa mor cântăreții daci.
1: Pare că auzi amarul râs a celui care nu mai vrea să se întoarcă în viață și își trimite calul singur înapoi? Și nu vezi roibul biciuit sălbatic de căderi de stele pe drum în jos, tărăște în urma lui o harfă ca un mort?
2: Din partea mea îl pricep așa de bine pe Madura.
0: Îmi mai îngăduie o întrebare?
1: Da.
0: Florile, pentru cine sunt florile?
1: Ah, le duc la templu. Oprește-te și tu în cetate pentru o zi, străinule. E sărbătoare în zori.
2: Sărbătoare?
1: Poporul o să așeze în sanctuar statuia zeului Zamolxe.
0: Cum?
1: Eu îi mai jertfesc și miere. Când a fost pe aici, l-am învățat să prindă roiuri.
2: Statuia zeului Zamolxe? Eu, zeu?

prietenii unde sunt. Nu-i mai găsesc. Troscoțel a crescut prin ogrăzile lor și iarbă pe vetrele lor. Nu mai bate inima. Căderi de ape sau din vale. Ori poate s-a ieri din râul morților. Iată și umbra mea. N-am înțeles-o niciodată. Eu o arunc și totuși e mai mare decât mine. Adieri din râul morților. Și iarăși cântă cocoșii de munte. Inima

0: Templul e gol. Flăcări ard pe altar și în jertfelnice. Mulțimea adunată într-o slăvirea mea. Pe lângă ea trecui și m-a privit cu ochi străini. Oamenii uită. Nimeni nu mă mai știe. Răcnetele lor de bucurie ar vrea să mă ridice în cer, dar fără învățătura mea. Miros de vin mă aburește. Ce reci sunt lespezile în templu.
1: Străinule, ai îndrăznit? Nu ți-a fost frică să treci pragul templului înainte de a intra statuia lui Zamolțe? Nimănui dintre profani nu îi se îngăduie stpas. Tulbure acestor ochi și-a schimbat aici, din nou, aici și tocmai azi. Ha, Zamolțe, te cunosc.
0: Da.
1: De ce te-ai întors? De ce te-ai întors? Poporul se răzbună fără să vrea, fără să știe. Ai încercat să-l scapi de zei și azi îți ai și tu un chip de piatră printre ei.
0: Și tu, tu ești preotul meu. De necrezut! Ce răzbunare blestemată!
1: Așa de tânăr tu ai sănânțat un gând și rodul nu l-ai așteptat. E greu să-l schimbi. Dintr-un ogor răsare ceea ce sameni, dar din inimi nu. Aci pui greu și cresc cireși. De altfel, nu te bucuri, a? Toate aceste arămii columne ca niște fecioare zvelte ce și-au aruncat veșmântul joacă în jurul tău. Ai un altar și o lume îți cade în pulbere. Pleacă înapoi! Altarul n-are trepte. Ești sus, zadarnic, ceea ce nu poți să-l mai cobori. Răzvrătire împotriva cui? Azi nu mai ai niciun vrășmaș. Poporul ți se închină și eu preotul tău.
0: Tu ești preotul meu. Ha, ha. Dar n-o să plec. Mă împlânt aici, în lespezi. Fulgere, cu pumnii încleștați vă strâng.
1: Dumnezeu tău e orb. Și tu, biet tânăr, i-ai luat pe umeri soarta.
0: Și această soartă mă face să lovesc.
1: Norodul nu va crede că ești tu. Lovești? Pe cine? Ai vreun dușman? Doar vremea, vremea care a așezat piatră cu piatră și s-a ridicat un templu. Trăznește-o!
0: Cu un bici de fulger voi întoarce vremea înapoi și mâine va fi ieri. Dintr-o adânc striga voi de pe țărmul meu stingher și vremea se va trage înapoi ca marea când o cheamă luna. Și atunci mă apropiu de urechea ta și zic, grăbește-te, îngroapă-ți zeii, cioclule bătrân. E plin de hoituri cerul tău.
1: Ești tânăr și orb. A doua oară vii. De ce? N-ai fost în stare să rămâi? De ce te-ai mai întors? Hai, tu te pleacă. O, nu, nu. Ți-e foame? Ai avut ce să mănânci în ascunzișul tău atâția ani? Ce chinuri. Mă topesc de mila ta. Ești slab. Du-te. Dar zilele când s-o mici de fric și foame te va roade, Îți îngădui să te întorci din când în când, necunoscut, ca cerșător, să stai aici, pe treptele acestor stâlpi, și să-ți întinzi spre trecători tremurătoarea mână. Se vor găsi și oameni care să-ți dea o pâine și un strop de vin din toamna lor răscoaptă. Rămășițele ce prisosesc de la altarul tău, de asemenea vei primi din îndurarea mea. Am lacrimi de milă pentru tine. O, nu încerca a doua oară furia norodului. Eu nu sunt rău, dar pleacă unde știi, ca ceșător mai poți să vii aici, pe treptele acestui templu, când ești flământ și viscolul se va încălzi sub streanța ta.

Din praful ud de vinul sfânt, statuia albă ridicați-o pe altar. Cădeți, întoarce-te, Zamolxe, între stăpânii cei dintâi ai gândurilor, brazdelor, luminii și ai apelor. Răsune stelele necouri sub sandalele înălțării tale. Urcă pragul veșniciei și mângâie cu mâna ta ursita ăstui trist norod. Cădeți! E ziua tuturor părerilor de rău. Nisip ați aruncat în ochii soarelui. Iertare! Plângeți să miroase a lacrimi templul. Înalță-te, Zamolxe! Ieșiți, fecioare, jocul sacru să înceapă. Vă închinați pe rând la fiecare.

0: crum și înjeratic ție, stupar etern păduratic.
1: Mănăbuș, friguri, vârtej îmi scutură din temelie cerul. Nu-i trupul meu în cer, dar stelele, stelele chiar pe care altă dată le-am iubit, mi s-ar părea amare azi. O travă verde picură din ele în cupa mea, ca din strivite capete de șerpi. Eu, zeu, credința mea v-a ispitit altare cu mii de jertfitori netoți. La luptă pumni, vrăjmașul ești tu, numai tu, numai tu, statuie, chip de piatră încoronat cu nemurire și dezmierdat cu jocuri de fecioare. Zeule Zamolxe, cât ești de alb, zăpadă, dar visul meu e cald și te topesc. Aici sunt eu și omenescul meu gând. Acolo eu zeul și toți bețivii jertfei. Statuie, cu povara ta de munte mi te ridici pe piept. Blestem, ucigătorule de visuri, iată, mă ridic în fața ta. Nu tremuri? Vrăbii își vor face cuib în capul tău. Zamolxe, zeule, de te-aș vedea în mărăcini sau pe gunoi, la lună câinii să te latre, cenușă vântul să te spulbere în noroi, înlături jertfitori și vreme înapoi ca marea.

0: L-ați ucis pe Zamorxe. A doua oară a venit între voi și nu l-ați cunoscut.
1: Ghebosul?
2: Ghebosul.
0: Ochi ca ai lui nimeni n-a mai avut și nu l-ați cunoscut. Apropiați-vă.
1: Hai, priviți-l.
0: V-ați ucis pe Zamorxe cu bucăți din statuia lui
1: Nemernice.

0: Alexei e mort. Dar ne-a adus pe Dumnezeu.
1: Orbul e iarăși printre noi.

0: Ați ascultat Zamolxe de Lucian Blaga. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. În distribuție Vlad Zamfirescu, Zamolxe. Constantin Codrescu, Magul. Mircea Albulescu, Cioplitorul Grec. Ioana Flora, Zemora. Constantin Cojocaru, Vrăjitorul. Ionuț Chivu, Ciobanul. Ștefan Velniciuc, Ghebosul. Nicolae Călugărița, Bărbatul Perug. Eusebiu Ștefănescu, Năluca Moșneagului. Mihai Marinescu, Năluca Tânărului. Dana Știlean, Ostașul Străin. Gheorghe Ifrim, Ostașul de Strajă. Crina Mureșan, Bacanta. Ioana Calotă, Simona Popescu, Felicia Pinte, Ilinca Manolache, Fecioarele. Florin Anton, Adrian Văncică, Orodel Olaru, Marcelo Cobzariu, Silviu Biriș, Mircea Drâmbăreanu, Silviu Oltean, Cătălin Panaite, Mihai Popescu, Ostașii și Culegătorii. Mihai Leahu, Copilul Nusitatu. Gheorghe Emanuel Udrescu, Copilul Mijlociu. Mihai Enăchescu, Copilul cel Mare. Cântecul Bacantei, Cântecul Zemorei și Cântecul Fecioarelor au fost interpretate de soprana Veronica Anușca. Corul Copiilor a fost interpretat de membri ai Corului de Copii Radio, condus de Voicu Popescu. Muzica originală, Dan Dediu. Design sonor, Cătălin Crețu. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Asistență computer, Florina Istodor și Mirela Anton. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2011.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pețit în stil rural, de George Bernard Shaw. În românește, de Horia Hulban și Mircea Filip. Adaptare radiofonică de Domița Munteanu.

0: Scuzați-mă, mi-ați putea spune câte ceasul?
1: Da, 11.
0: Oh, ceasul meu arată 10:30.
1: Ceasurile au fost date cu o jumătate de oră înainte noaptea trecută. Mergem spre răsărit.
0: Eu întotdeauna am crezut că o călătorie devine mai interesantă când trebuie să-ți dai ceasul înainte.
1: Mă bucur că există ceva care vă trezește atât de les în interesul.
0: Stewardul va veni cu supa peste o jumătate de oră. Eu credeam că va trebui să așteptăm mai mult.
1: Nu servesc niciodată. Mă întrerupe din lucru.
0: Dar de ce lucrați tot timpul? Doar nu pentru asta se pleacă într-o călătorie de plăcere, nu?
1: Munca este singura mea plăcere.
0: Dar e caragios, nu credeți? Mă calcă pe nervi pur și simplu să vă văd stând mereu acolo, concentrat asupra scrisului dumneavoastră, niciodată amuzându-vă, niciodată gustând măcar o lingură de supă. Zoar, ar trebui să vă ridicați, să jucați măcar o partidă de aruncat inele la țintă.
1: Așa, mă simt foarte bine așa. Vă mulțumesc. De altfel, nu suport jocurile de pe punte și în special aruncatul inelelor la țintă. Zângănitul drăcovenilor ălora de pe punte tulbură liniștea navei.
0: Înțeleg. De aceea vă și retrageți probabil în capătul acesta al punții. Eu m-am întrebat mereu de ce. De ce?
1: În săptămânile care au trecut v-am urmărit cum ați

0: În sezonul turistic nu există un alt loc asemănător, nu-i așa?
1: Nu știu, n-am fost niciodată acolo.
0: Ar trebui să mergeți, ați putea scrie o carte despre acest loc. Eu mă întreb de ce oamenii spun roșie.
2: Pentru că așa au numit-o părinților, domnișoară. De ce ei se spune Americii America?
0: Pentru că e America, cum să-i spui altfel?
2: Numiți-o, vă rog, cum doriți, stimată domnișoară. Dar eu am descris 500 de cuvinte până la prânz și nu voi putea face dacă stau de vorbă cu dumneavoastră.
0: Dar este îngrozitor să fii nevoit să stai de vorbă cu oamenii, nu-i așa? Oh, asta mi-amintește ceva, ceva extrem de interesant. Vă spun imediat.
2: Știți că și eu simt o pornire asemănătoare?
3: Nu.
2: Există unele femei care l-ar face pe oricare bărbat să le bată, dar știți cum se
0: bată? Ce amuzant sunteți!
2: Adevărat?
0: Da.
2: Niciodată în viața mea nu m-am simțit mai puțin amuzant.
0: Eu nu vă pot înțelege și pace și mă pricep destul de bine la oameni, dar dumneavoastră sunteți de neînțeles.
2: Numai că eu nu sunt aici pentru a fi înțeles.
0: Da.
2: Eu? Și apoi nici dumneavoastră nu vă aflați aici pentru a înțelege oamenii, ci pentru a vă bucura de plăcerile pentru care ați plătit. Tenisul de punte, aruncatul inelelor la țintă, jocul de cărți, golful, bazinul de not, sala de gimnastică, toate vă așteaptă.
0: Dar eu nu mă pricep la jocuri și în afară de asta sunt stupide. Eu prefer să stau și să discut.
2: Atunci, vă rog, vă implor, discutați cu altcineva. Eu nu am timp, eu trebuie să-mi plătesc drumul.
0: Ce vrei să spuneți cu asta? Sunteți marinar?
2: Nu, am câștig din greu existența la bord, scriind cărți din seria Marco Polo a ghidurilor turistice CETI.
0: Oh.
2: Dacă nu scriu 2000 de cuvinte pe zi, dau faliment. Și nu o să le pot scrie dacă o să continua să mă țineți de vorbă.
0: Adică nu să scriți o carte despre această călătorie?
2: Da!
0: Oh!
2: Mai bine zis, încerc! Cu foarte multă dificultate!
0: Voi apare și eu în această carte?
2: Veți apare, domnișoară.
0: Păi, ce palpitant! N-am apărut niciodată într-o carte. Oricum, călătoria asta este pentru mine o adevărată sărbătoare. Poate dumneavoastră credeți, văzându-mă bine îmbrăcată și călătorind într-o cabină de lux, că sunt o domnișoară cu educație. Dar nu sunt.
2: Nici o clipă n-am avut impresia că ați fi.
0: Cum a simțit? Cum ați ghicit?
2: N-am ghicit, am știut.
0: Cine v-a spus?
2: Nimeni.
0: Păi atunci cum de-ați aflat?
2: Cum știu că un papagal nu este pasărea paradisului?
0: Sunt păsări diferite.
2: Exact.
0: Păi dar tocmai asta este problema, înțelegeți? Drept cine m-ați luat dacă m-ați întâlnit într-un compartiment de clasa a treia?
2: Nu cred că v-aș remarca.
0: Eu pariez că m-ați remarca.
2: Da?
0: Poate nu sunt o frumusețe, dar când intru într-un compartiment de tren, absolut toți bărbații își întorc privirile către mine.
2: Da, numai că eu nu sunt toți bărbații.
0: Ce drăguț.
2: În general, bărbații cred că prima femeie care își face apariția într-un compartiment de tren este femeia visată. Da, de obicei, cum să vă explic eu, ea nu e decât o deziluzie.
0: Vai,
2: mai spun o dată, o deziluzie.
0: Dar ce urât vorbiți. Aveți vreun motiv să vorbiți așa? Sunteți căsătorit?
2: Văduv. Dumneavoastră?
0: Este prima întrebare pe care mi-o puneți. Progresăm.
2: Nu. Eu nu progresez, lucrarea mea stă pe loc. Steward,
0: n-ar trebui să-l deranjați acum pe steward. Tocmai ocupat cu servitul supei.
2: Vreau să mute scaunul în cel mai îndepărtat colț al vaporului.
0: Eu întotdeauna am considerat că e mult mai răcoare scortul din celălalt capăt. Nu vă supărați dacă mă muci eu, nu-i așa?
2: Domnșoară, dacă mă persecutați în continuare, mă voi azvârli peste bord. Nu vedeți că doresc să fiu lăsat în pace, să-mi văd de treabă și că vorbăria dumneavoastră mă împiedică să lucrez?
0: Este enervant să-ți vorbească cineva tot timpul atunci când nu vrei.
2: Da.
0: Dar este la fel de rău atunci când tu dorești să vorbești și cealaltă persoană nu vrea. Nu-i așa?
2: În vasul ăsta, cum să vă explic, sunt 300 sau chiar 400 de persoane. Nu? N-ați putea găsi printre ele una cu un apetit asemănător pentru conversație?
0: Eu cred că toți trebuie să încercați să ne facem plăcuți. Sau nu sunteți de acord?
2: Nu, însă când o facem unul pe socoteala celuilalt. În clipa de față nu pot spune că îmi sunteți simpatică. Pur și simplu mă nebuniți.
0: Tata spunea că bărbații și femeile se nebunesc întotdeauna unii pe alții.
2: Asta sună foarte literar. Tatăl dumneavoastră era om de litere?
0: Da, eu cred că da, era poștaș. Mă bucur că am reușit să vă amuz. Dar eu cred că nu e prea politicos din partea noastră să râdeți de

0: fratele meu.
1: O, domnișoară, aveți dreptate. Am fost nepoliticos. Dar un râs bun face după mine cât 100 de lire. Știți, mă simt alt om.
2: Ce bine.
1: Nu vă nu să mă uitați. Dar, vedeți, ați citat observație a tatălui dumneavoastră, care sugerează că a fost probabil un om de geniu.
2: A și fost? Un geniu al plimbării.
1: Al cui?
2: Al mersului pe jos.
1: Adică?
2: Încă pe când era copil, a câștigat premiul copilul pedestru. Tata își dorea ca eu să fiu operatoare la telefoane. Spunea că nu mai au viitor casele mari, dar telefoanele da. Au mare viitor.
1: Și dumneata? Dumneata n-ai avut nicio ambiție proprie?
2: Eu îmi doream să devin ceva foarte romantic. De pildă, acrobată la circ.
1: Da? Și până la urmă, cum a fost?
2: Am ajuns vânzătoare și operatoare telefonistă la prăvălia sătească.
1: Bine, vânzătoarele de la magazinele sătești și telefonistele...
2: Operatoarele.
1: Pardon, operatoarele câștigă oare atât de bine încât să-și permite călătorii de agrement în jurul lumii cu vaporul?
2: Ele nu. Dar eu am câștigat premiul întâi la un concurs organizat de un ziar. Mama mea ar fi dorit să economisez banii, dar tata mi-a spus să-i cheltuiesc pe toți odată dacă voi găsi o ocazie. Toată viața vei fi săracă, mi-a spus el. Dar acum ai șansa să trăiești timp de 4 luni la nivelul unui venit de 5.000 de lire pe an. Nu pierde ocazia, mi-a zis el, căci nimeni nu ți-o mai ia după ce ai profitat de ea. Bun. Ideea lui era să fac un tur pe jos, dormind în cele mai bune hoteluri.
1: Da,
2: eu însă am ales vaporul, întrucât este mai elegant și sunt mai mulți oameni la care te poți uita. Și apoi pot să mă plimb și aici cât vreau în jurul punții, nu? La sfârșitul croazierii mă voi întoarce la prăvălia din sat fără un bani.
1: Cei de aici au descoperit că nu ești o doamnă?
2: Americanii nu prea se sizează asemenea diferențe. Ei cred că genul de conversație deprinsă la telefon e aristocratică. Iar englezii oricum nu s-ar adresa unei persoane necunoscute. Nu mai pun la socoteală faptul că mulți dintre ei sunt ca mine.
1: Și-ți place viața la nivelul unui venit de 5.000 de lire pe an? Merită banii?
2: Merită atâta timp cât este o noutate. Vedeți, când ești acasă de satul, să faci mereu aceleași lucruri, să vezi aceleași locuri, aceleași oameni, aceleași case vechi. Dar nu voi regreta întoarcerea acasă la prăvălie și la telefon. Câteodată încerc un sentiment îngrozitor de câine rătăcit.
1: Da?
2: Altădată totul mi se pare a fi o risipă lipsită de sens a banilor. Iar mie nu-mi place să risipesc
1: bani. E o trăsătură extrem de atrăgătoare a caracterului dumitale.
2: Da.
1: Soția mea obișnuia să-mi risipească banii. Ține-te de principiul ăsta și ai să te măriți cât ai bate din palme.
2: Mă droaie de pretendenți.
1: Da?
2: Dar știți, este îngrozitor să devii soția unui om sărac atunci când ești obișnuită să ai o slujbă curată și decentă. Eu am văzut multe fete frumoase, strălucitoare, care după căsătorie au ajuns niște bătrâni salahoare.
1: Nu, te rog, nu trebuie să-ți fie teamă de asta. Vezi, uite, munca mea este curată.
2: Da.
1: Dar mi-aș dori mai degrabă o muncă mai rudimentară, ceva care să mă oblige la efort și să-mi mențină sănătatea. Femeile se dau atât de mult în vânt după gulere albe, încât își fac fii funcționari, deși ar fi mai zdravi și ar câștiga mai bine ca muncitori terasieri.
2: Da.
1: Uite, eu aș fi vrut să fiu lucrător terasier în loc să scriu ghiduri de călătorie.
2: Și ce vă împiedică?
1: Nu sunt deprins cu munca fizică. Sunt doar o mașină de scris. Asta sunt.
2: Nu cred că lumea asta e așezată cum trebuie. Dumneata, ce zici?
1: De ce n-am luat lumea așa cum e? Noi nu suntem deloc bine așezați.
2: Exact asta am vrut să spun și eu. Ei bine, cred că nu trebuie să vă mai întrerup de la lucru.
1: Mulțumesc.

0: 39? Dar nu există un asemenea număr în satul nostru, regret. Cine sunt eu? Operatoarea de telefon. A, nu, am puține numere. Asta e o atribuție lăturalnică. Eu sunt, de fapt, vânzătoare la prăvălie. Cu cine doriți? Cu doctorul Byers. Aveți legătura?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doresc un pachet de ciocolată cu lapte.
0: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Două mere tari.
0: Vă mulțumesc foarte
1: 100
0: mult.
1: 100 de grame de brânză cedar.
0: Mulțumesc.
1: Nu mă mai întrerupeți, domnișoară.
0: Poftim.
1: Vă puteți exprima recunoștința pentru comanda pe care o fac atunci când am să termin. 100 de grame de unt din cel mai bun pe care îl aveți, o pâine mică integrală și migdale cu zahăr de 2 penny.
0: Mai doriți și altceva?
1: Nu, mulțumesc.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Coșuri vindeți?
0: O, vindem de toate. Ați prefera poate un săculeț cu șnur? E mai ușor de folosit. Când e gol, aproape nu ocupă spațiu.
1: Dar ce e la săculeț cu șnur? Arătați-mi unul.
0: Uitați, acesta e mai ieftin. Ori poate preferați unul de o calitate superioară. Cu fermoar?
1: A, nu, cu siguranță nu. Mi-a dat prea multă bătaie de cap deschisul și închisul fermoarului. Și apoi aș mai avea și grija că s-ar putea strica.
0: Exact.
1: Atâtea neajunsuri și niciun avantaj în plus.
0: Sunteți exact așa cum v-am cunoscut. Nu v-ați schimbat deloc?
1: N-am înțeles. Ce vreți să spuneți? Mă aflu în prăvălia asta doar de 10 minute. Este posibil să mă fi schimbat în acest scurt răstimp?
0: Scuzați-mă, n-ar fi trebuit să vă amintesc. Așadar, luați săculețul cu șnur?
1: Da.
0: Mulțumesc foarte mult. Vreți să pun comanda în săculeț?
1: Bineînțeles, pentru ce altceva l-aș fi cumpărat. Dar aveți cumva lapte bătut?
0: Regret, nu ținem.
1: Băutură coritoare aveți?
0: Da, o marcă locală foarte bună.
1: Puneți, vă rog, o sticlă în săculețul cu șnur.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: De câte ori pe zi spuneți mulțumesc foarte mult?
0: Depinde de cantitatea comenzilor.
1: Dacă nu vă supărați, vă rog să nu mai mulțumiți. Mă enervează.
0: Și pe mine m-a enervat, dar m-am obișnuit.
1: Aveți un ghid al comunei?
0: Regret, nu ținem. Există însă o broșurică la primărie scrisă de primar. Introduceți 2 penny în cutiuță și o luați. Vă rog să mă scuzați, dar avem ciocolată de 2 penny, 6 penny și 1 shilling. Ce sortiment doriți?
1: Ah, doamne, biata mea inimă nu dorește nimic. Voi lua de 1 shilling.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Vă rugasem să nu...
0: Oh, scuzați-mă, nu mă pot dezobișnui. O spun fără să mă gândesc, ca și cum ați apăsat pe buton.
1: Cineva a apăsat pe buton.
0: Da? Ce număr doriți? Whitehall 1-2. Vă voi chema eu. Înțeles. Whitehall 1-2. Bună ziua. A fost un apel al poliției.
1: Nu e nevoie să mă informați, domnișoară. Nu sunt un criminal.
0: A, dar nu este vorba de un criminal. Cineva a fost dat dispărut. S-a comunicat la radio.
1: Da.
0: Vă sunt cunoscute istoriile astea. A dispărut de acasă de la 1 ianuarie. Și ultima oară a fost văzut pe puntea împărătesei Patagoniei, discutând cu o femeie. Suferea de amnezie.
1: Mi-e este de-a dreptul extraordinar.
0: Nu-i așa? Scuzați-mă, trebuie să răspund la telefon. Alo? Aveți legătura cu Whitehall? N-aveți pentru ce? Bună ziua. Știți, eu sunt vânzătoare, telefonistă și asigur și sectorul poștal.
1: Ce coincidență extraordinară.
0: Nu-i așa?
1: Mă întreb dacă mă veți crede când o să vă spun că în luna ianuarie ședeam într-adevăr pe puntea unei nave numită Împărăteasa Patagoniei și vorbeam cu o femeie. Sau mai bine zis, ea vorbea cu mine. O, doamne, cât mai vorbea femeia aia.
0: Și dumneavoastră suferiți de amnezie?
1: Ah, nu, cu siguranță că nu. Niciodată nu uit absolut nimic.
0: Și totuși dumneavoastră erați pe puntea acelui baș și ciocăneați la o mașină de scris.
1: Eu, da.
0: Da.
1: Dar nu vreți să spuneți că femeia aceea care își termina întotdeauna propozițiile ori cu nu e așa, ori cu așa e, încât trebuia să-i răspund doar din politețe? Ah, deci dumneavoastră suferiți de boala asta așa de gravă?
0: Unora le place. Adesea cei cu ochii albași se simt impresionați. Ați observat ce culoare aveau ochii femeii acelea?
1: Nu, niciodată nu observ astfel de lucruri. Nu sunt detectiv.
0: Păcat.
1: Pe mine mă interesează caracterul oamenilor. Nu vă pot descrie culoarea părului ei, ori linia nasului. În schimb, pot declara că era cea mai îngrozitoare pisăloagă de pe împărăteasa Patagoniei. Cât face totul?
0: Săculețul cu șnur 6 penny, ciocolata 1 shilling. 1 shilling și 6 penny. Băutura răcoritoare...
1: Vă rog, fără detalii. Ajung 10 shilling.
0: Desigur, însă n-ar trebui să fiți atât de neglijent cu bani.
1: Da, vă rog, scutiți-mă de predici. Luați bancnota și dați-mi rest.
0: Să socotesc. 18 penny și cu 4 pentru răcoritoare, fac un shilling și 10 penny, nu-i așa?
1: Am negat eu cumva.
0: Brânza face 3 penny, 2 shilling și 1 penny. Untul 6 penny, deci 2 shilling, 7 penny. Aha. Merele vin de la kilogram. N-ar fi mai bine să luați o jumătate de kilogram?
1: Cât intră într-o jumătate de kilogram?
0: 3 mere.
1: A, nu, nu. Nu pot mânca mai mult de 2 mere la o masă. Socotiți că am cumpărat o jumătate de kilogram și mâncați dumneavoastră cel de-al treilea măr.
0: Bun, să spunem, deci 3 penii pentru 2 mere, asta înseamnă 2 shilling și 10 penii, nu-i așa?
1: Nu știu.
0: Pâinea 2 penii și jumătate, 3 shilling și o jumătate de penii. Aveți cumva o jumătate de penii ca să nu vă dau înapoi 5 penii și jumătate în monezi?
1: Nu. Nu suport jumătățile de penii. Ne arunc întotdeauna. Ah, ba nu, uite, iată.
0: Mulțumesc.
1: Am una, poftim.
0: Mulțumesc foarte mult. Poftim restul. 3, 4, 5, 6, 7, 7 jumătate, 10. Mulțumesc foarte mult.
1: Înșeală.
0: Poftim.
1: Nu credeți că e destul de plicticos să-ți pierzi timpul în brăvăria asta sătească, unde trebuie să spui mulțumesc de atâtea ori pe zi?
0: Indiferent unde ai fi, trebuie să faci același lucru. Singurul mod de a uita este să trăiești într-un singur loc și să practici o singură meserie. Atunci nu mai trebuie să te gândești la ea. Doar așa poți fi fericit și poți trăi mult.
1: Dacă fantezia dumitale se bizuie pe imaginea acestui sat, trebuie că e cam sărăcuță. Ți-ar place să trăiești într-o cameră cu un singur scaun?
0: Dacă ai un singur șezut, de ce să-ți dorești mai mult decât un singur scaun?
1: A, da.
0: Nu? Sigur, sus, da. La castel, în salonul mare, sunt 36 de scaune. Dar atunci când e obosită, doamna Flopping nu se poate așeza pe mai mult de unul, nu-i așa?
1: Pot să vă sugerez să vă așezați pe scaunul acela cât timp o să mai vorbim?
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Sper că nu vă rețin de la lucru. Nimic nu este mai nervant decât să fii nevoit să faci conversații atunci când vrei să lucrezi.
0: Într-o prăvălie sătească, conversația ține de profesie.
1: Da. Spuneți-mi, citiți vreodată?
0: Oh, citam pe vremuri ghiduri de călătorie.
1: Serios?
0: Da, colecționam seria Marco Polo.
1: Ah.
0: Da, era moartă după călătorii. Visam cu ochii deschiși la gloria Greciei, la grandarea Romei și la toate neroziile astea.
1: Nerozii?
0: Cred că n-ar trebui să le numesc astfel. Totuși, mie așa mi s-au părut atât la Roma cât și la Atena. Vestigiile străvechi erau pe jumătate ruinate și n-am putut admira niciun fel de glorie sau grandoare. Și m-am bucurat când m-am întors acasă. Pe cât? Și cât de mult dorisem să-l întâlnesc pe scriitorul de la Marco Polo, să rătăcesc printre ruine cu el sub lumina lunii și să-l ascult vorbindu-mi despre ele.
1: Scriitorul de la Marco Polo?
0: De la Marco Polo.
1: Probabil un poet frustrat care își câștigă bucate de pâine citind frânturi de versuri în care nostalgia se împletește cu chemarea Orientului adresat unor telefoniste visătoare.
0: Operatoare.
1: Operatoarele nu visează, sărmanul de el. Nu te-a făcut niciodată să auzi chemarea Orientului?
0: Nu,
1: ceva?
0: Nu, dar am citit despre ea în romane și am întâlnit-o în filme. Sunt pline de șeici, de bețivași, de genul acela, de fete care se dau în vânt după ei. Am făcut un cojur lumii pentru a vedea realitatea. Desigur, am văzut locuri frumoase, dar căldura, țânțarii, mirosul. Călătoria asta a distrus imaginea pe care mi-o făcusem despre lume. Aș vrea să trăiesc tot timpul în satul ăsta.
1: Totuși, n-ați simțit nicio emoție când ați călcat pe locul despre care un poet a spus: stai, căci pasul tău pe cenușa unui imperiu calcă?
0: Dacă vă pasionează cenușa imperiilor și alte lucruri de felul ăsta, ar trebui să-l cunoașteți pe institutorul școlii noastre, să-l convinge să vă vorbească despre pietrele noastre de temelie. Fiecare strop din țărâna noastră, spune el, este plin de istorie. Cred că e la fel peste tot.
1: Sunteți căsătorită?
0: Nu, de ce? Aveți vreo intenție?
1: Am impresia că vă grăbiți. Ne cunoaștem abia de 10 minute.
0: Și credeți că mă veți cunoaște mai bine după ce vom vorbi 20 de ani?
1: Da. Asta e perfect adevărat. Cu toate astea trebuie să mă gândesc foarte bine, nu?
0: Nimeni nu s-ar căsători vreodată dacă s-ar gândi foarte bine.
1: În orice caz, prea vă grăbiți.
0: Știți, am cam trecut de vârsta la care se căsătoresc fetele pe aici. Deși sunt cea mai interesantă fată din sat. Și asta pentru că m-am gândit bine ori de câte ori mi s-a făcut o propunere. Așa că m-am hotărât să mă mărit cu primul bărbat care mă cere, cu condiția ca el să fie cât de cât potrivit.
1: Și vi se pare că eu sunt cât de cât potrivit?
0: Cred că am acel bun simț de care dumneavoastră aveți nevoie pentru a vă comporta cum trebuie. Sunteți văduv, deci știți la ce vă puteți aștepta de la o femeie. Un bărbat lipsit de experiență se așteaptă la totul pe lumea asta.
1: De unde știți că sunt văduv?
0: Dumneavoastră mi-ați spus.
1: Eu v-am spus?
0: Da.
1: Când?
0: Nu contează, mi-ați spus și gata. Nu? M-ați spus odată. Am observat că aveți o memorie slabă, dar memoria mea este foarte bună, așa că nu contează.
1: Iar vă grăbiți.
0: De ce?
1: Iar vă grăbiți. Sper că nu m-am făcut încă vinovat de încălcarea vreunei promisiuni.
0: Nu vă fie teamă, pe aici promisiunile nu trebuie respectate întotdeauna.
1: Odată cu dumneata aș primi și ceva bani? Ești proprietarea prăvăliei?
0: Nu.
1: Nu?
0: Nu. Atunci, mi-am risipit toți banii cu prilejul unei călătorii în jurul lumii. Dar doamna Ward a îmbătrânit și nu se mai poate ocupa de afaceri. Nu se mai descurcă fără mine. Da. Dacă v-ar da mâna să-i asigurați o rentă, v-ar vinde prăvălia.
1: N-am idee la ce sumă s-ar putea ridica o rentă.
0: Puteți afla consultând almanacul Whittaker.
1: Asta mă cam deranjează. Într-un fel eram absolut sigur că dacă mă voi recăsători, îi voi da peste o femeie cu bani. O femeie...
0: Dar nu vi s-ar potrivi.
1: Nu?
0: Nu.
1: De ce?
0: I-ar dori să cheltuiască ieșind în lume, călătorind. Cum ați suporta modul acesta de viață dumneavoastră, care pe vas? Nu ați purtat niciodată conversație cu nimeni și nu ați vrut să luați parte la jocurile și la dansurile turiștilor. Cum?
1: Dumneata, vrei să spui că ne-am mai întâlnit vreodată?
0: Da.
1: Că ai participat la călătoria aceea în jurul lumii?
0: Bineînțeles, numai că dumneavoastră nu erați niciodată atent la ce se întâmpla pe punte.
1: Nu,
0: Ba da, tot timpul citați și scriați. Lumea nu exista pentru dumneavoastră. Niciodată nu m-ați privit cu adevărat. Sunteți foarte timid, nu-i așa?
1: Sunt absolut sigur că n-am vorbit cu nicio femeie pe vasul acela. Pentru că de câte ori vorbesc cu vreo femeie, ea vrea îndată să se mărite cu mine.
0: Vedeți? În clipa în care am pus ochii pe dumneavoastră, mi-am spus: uite, ăsta e genul de bărbat care mi s-ar potrivi ca soț.
1: Dragoste la prima vedere?
0: Nu!
1: Nu?
0: Nu!
1: Ce bine!
0: Dacă m-aș îndrăgosti vreodată de un bărbat, nu m-aș mărita niciodată cu el. Foarte. M-ar face profund nefericită. Dar era ceva în legătură cu dumneavoastră, nu știu exact ce. Dar am avut sentimentul că ne-am putea înțelege foarte bine în căsnicie și că atunci m-aș putea îndrăgosti de oricine mi-ar place, fără să mă mai fac de râs. Eu cred asta pentru că sunteți un bărbat liniștit și nu alergați după femei.
1: De unde știți că nu alerg după femei?
0: Dacă chiar vreți să știți, vreți să știți.
1: De unde știți că nu alerg după femei?
0: Pentru că nu vă dați în vânt după mine.
1: Și?
0: Poate nu mă credeți, dar bărbații se țin scai de capul meu.
1: De ce?
0: Știu eu, nici ei nu știu. Nici nu vă închipuiți câți bani cheltuiesc ei pe lucruri inutile, doar pentru a veni să mă privească, să poată sta de vorbă cu mine. Pe cuvânt!
1: Da.
0: Izbutez să adaug cel puțin 20 de lire pe an la cifra de afaceri.
1: Ei, n-aș putea spune că ești frumoasă sau...
0: Păi nu sunt frumoasă, dar atrăgătoare sunt, nu-i așa?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu cred, adică...
0: Mă rog.
1: Stați, îmi permite să mă explic?
0: Poftim.
1: Eu sunt om de litere și gentleman. Sunt obișnuit să fiu, așa, sociabil cu femeile. Adică sunt obișnuit să le vorbesc cu o rezervă, bineînțeleasă, care acționează ca o protecție necesară atât pentru mine cât și pentru ele.
0: Înțeleg, da.
1: Bata, nu ești o doamnă.
0: Nu.
1: Ești o osăteancă. Dar cineva a contribuit la educația dumitale, poate școala, poate autoritățile locale, până într-atât încât faci impresia asupra călătorilor. În schimb, n-ai dobândit niciuna din reticențele educației. Dumneata, spui tot ce gândești, domnișoare. Dumneata, dai pe față, în gura mare, toate planurile pe care o femeie bine crescută le ascunde. Dumneata, joci cu cărțile pe față în loc să le ții pitite acolo unde orice doamnă le păstrează, în mânecă.
0: Și ce e rău în asta?
1: Nu e nimic rău, dimpotrivă. Dar mă simt împins din spate.
0: Cum adică?
1: Îmbrâncit, zorit, purtat până unde eu nu am de gând să ajung.
0: Bine, dar ajungeți undeva, nu-i așa?
1: E da, dar unde?
0: Aici. În privința asta nu există niciun dubiu. Aici. Preluând o afacere bună într-o prăvălie sătească, într-un loc liniștit, alături de mine, eu voi avea grijă și de prăvălie și de dumneavoastră.
1: Poate îndrăzni să întreb până unde se va întinde grija asta pentru mine? E moment, să fim perfect elucidați asupra unor lucruri.
0: Da.
1: Adică a unui lucru.
0: Poftim.
1: Dețin o mică proprietate pe care aș putea o vinde cu o sumă destul de mare pentru a-i putea oferi o rentă bătrânei doamne Williams.
0: What?
1: Mă rog, Ward. De fapt, cred că am destui bani pentru a oferi o rentă atât doamnei Ward, cât și doamnei Williams, căci ambele sunt probabil centenare. Dar de ce n-ai mă să mai complic tranzacția căsătorindu-mă cu dumneata? Îți dau aceeași leafă.
0: Ca vânzătoare.
1: Da. Chiar îți vei putea face propriile aranjamente matrimoniale, lăsându-mă pe mine să-mi văd liniștit ale mele.
0: Puteți fi sigur că mă voi aranja foarte bine.
1: Iartă-mă, te rog, am adăugat. Lăsându-mă pe mine să-mi văd liniștit de ale mele. Pot fi sigur de asta?
0: Vom vedea.
1: Nu vei mai vedea.
0: Și dacă da...
1: Nu știu ce se va întâmpla. Nu vreau să mă pronunț. Vom vedea.
0: Chiar așa, vom vedea.
1: Vom vedea.
0: Vom vedea, ne-am înțeles, nu-i așa?
1: Nu e așa.
0: Nu?
1: Nu ne-am înțeles absolut deloc, domnișoară. Când am intrat aici acum o jumătate de oră, nici nu-mi trecea prin cap să cumpăr o provălie sătească, o să mă însor cu o fetișcană de la țară. În general, eu nu mă gândeam la niciunul din lucrurile pe care încerci numai ta să mi le văr în cap. Ai citit vreodată fabula Păianjenul și Musca?
0: Nu, dar pe vremuri cântam un cântec numit Trifoiul și Albina.
1: Bună ziua.
0: Era cât pe aici să vă uitați cumpărăturile.
1: Mulțumesc.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua.

0: Bună, patroane!
1: Neața, sclavul!
0: A, nu! Eu nu mi-am reluat încă sclavia, dar văd că dumneata te-ai apucat de muncă de vreo jumătate de oră. Să știi că ai făcut o afacere cumpărând prăvălioara asta sătească. La ce lucrezi?
1: Fac bilanțul.
0: Dar nu-i nevoie! N-a trecut nici o lună de când ai devenit patron și ai și început să-ți pierzi vremea cu socoteli. Bilanțul face funcționarul contabil atunci când calculează impozitul pe venit. În satul ăsta nu trebuie să știi aritmetic. Imaginează-te-o pe bătrâna doamnă Ward făcând bilanțul.
1: Când am cumpărat prăvălia și am discutat despre rentă, am văzut că doamna Ward se pricepe mult mai bine decât mine la calcule. Ar fi putut fi o bună cămătăreasă.
0: A și fost.
1: Da?
0: Împrumuta câte un șiling cu o dobândă de un penny pe săptămână.
1: Dumnezeule, da. Deci 4-500% pe an? Shylock ar fi roșit.
0: Ce folos? Oricum trebuia să acorde credit în prăvălie și apoi să împrumute clienților bani ca să-i poată plăti. Dar dumneata ce vrei de fapt?
1: Nu știu, dar înainte luam banii care mi se dădeau fără să-mi tragă prin gând că ar trebui să-i număr ori să fac socoteli. Acum pot nu numai să număr, ci și să calculez rapid.
0: Vezi?
1: Înainte nu făceam nicio deosebire în ceea ce privește calitatea untului ori a brânzei. Pentru mine untul era unt, brânză era brânză. Acum fac deosebiri critice de cea mai mare finețe asupra untului, a brânzei, deosebiri exprimate în judecăți și implică valoarea lor bănească. Trebuie să recunosc că negustorul este net superior scriitorului de la Marco Polo și că am învățat mult mai mult în 3 luni aici decât în 3 ani la Oxford.
0: Nu, asta nu mai cred. Dar observ cât de mult ți-ai îmbunătățit manierele.
1: Nu știu. Știu doar că nu mai sunt sincere și dezinteresate.
0: Nu mai puțin decât erau înainte. Atunci nu te simțeai bine cu nimeni. Acum ești foarte prietenos cu toată lumea.
1: Da,
0: cuvânt.
1: Pentru că lumea asta a devenit o lume de clienți. Stai să-mi notez ideea asta. Stai. Manierele nu se vor îndrepta niciodată cu desăvârșire decât atunci când fiecare dintre noi va deveni clientul tuturor celorlalți.
0: Ani.
1: E foarte bun.
0: Nu, patroane, nu ești încă un comerciant autentic.
1: De ce?
0: Nu-ți dorești altceva decât să găsești o idee interesantă pe care să o notezi în carne.
1: De ce-ți bagi nasul unde nu fierbe oala?
0: Păi dacă singur nu vrei să te gândești spre binele tău, cineva trebuie să o facă, nu? Este treaba mea în egală măsură cu a ta.
1: Zău?
0: Da.
1: Dar cui aparține magazinul? Vreau să spun, a cui e prăvălia?
0: Eu aici îmi câștig existența. E așa ori nu e așa?
1: Da.
0: Da. Și dacă se închide, ce se întâmplă cu mine?
1: Da, cu mine. Dumneata a spus găsi o altă slujbă, cu ușurință. Mă îndoiesc că mie mi-ar oferi cineva alta. Nu ești mulțumită? Prăvălia produce destul ca să întrețină 2 oameni.
0: Da, dar închipuiește-ți că ar trebui să întrețină 3 oameni.
1: Da? Dar de ce să fac presupuneri? Nu suntem 3 și cu asta basta, am terminat.
0: Ba, n-am terminat.
1: De ce?
0: Dacă te căsătorești cu o străină, vom fi 3.
1: Aha.
0: Și apoi cum o să fie cu copiii?
1: Soluția e simplă. Nu mă voi căsători.
0: Păi asta nu poți să o știi.
1: Păi, dar nici dumneata.
0: Ba, da, eu știu.
1: De ce?
0: Te-ai căsătorit odată, deci te vei căsători și a doua oară. Cineva tot o să pună mâna pe dumneata. Faci parte din această categorie de oameni.
1: Dacă o femeie pune mâna pe mine,
0: da?
1: Trebuie să suporte consecințele, să se ocupe de prăvălie și să te concedieze pe dumneata.
0: O, ești îngrozitor. Cu toate astea, înțelegi ce vreau să spun? Sunt sigură că înțelegi.
1: Nu, ce vrei să spui?
0: Că e mult mai ieftin să întreții o nevastă decât să plătești o vânzătoare. Nu mai spun că nici să trăiești singur nu e o soluție.
1: Te poți descotorosi de o vânzătoare care nu-ți convine. De o nevastă nu poți.
0: Bine, primește-mi, te rog, preavizul de o lună.
1: Un preaviz de o lună?
0: Exact, un preaviz de o lună.
1: Un preaviz de o lună pentru că refuz să mă căsătoresc cu o fetișcană de la țară cu care nu pot întreține o conversație nici măcar 5 minute?
0: Nevestele nu se țin pentru a conversa cu ele. Conversația e pentru vizitatori. Și de fapt ai conversat suficient cu mine.
1: Te rog, nu te mai amesteca în astfel de conversații.
0: Foarte bine, deci preaviz de o lună.
1: Te rog, nu mai repeta această nemaipomenită prostie.
0: Preaviz de o lună.
1: Ce motiv ai să fii nemulțumită? O duci foarte bine aici. De aceea îți dau cu 10 lire mai mult pe an, mai mult decât ai putea obține în oricare altă parte.
0: De ce?
1: Ce vrei să spui prin de ce?
0: De ce mă plătești cu 10 lire mai mult decât ar trebui să plătești o altă vânzătoare?
1: Nu știu de ce.
0: Atunci am să plec chiar azi.
1: Pleacă, nu,
0: am să plec chiar acum. Poți să reții banii pe luna asta. Habar n-ai când ți-e bine cu adevărat.
1: Te
0: habar
1: poți
0: n-ai.
1: Căsători dacă dorești.
0: Cu cine?
1: Cu oricine.
0: Deci oricine din sat este destul de bun pentru mine. Dar nici o fată nu este destul de bună pentru dumneata. Nu-i așa?
1: Te rog, nu te enerva. Iar că
0: mă enervez dacă vreau. De ce să nu mă enervez? Dacă ai ști cât de aproape eram.
1: Ce?
0: Probabil dacă aș fi rostit cuvintele acelea, ți-ai fi dat seama că o femeie vrea altceva, ceva mai mult de la viață decât o slujbă și un salariu.
1: Când suntem tineri, toți alergăm după un anumit lucru.
0: Nu și eu, mulțumesc foarte mult. Da. Tot ceea ce vreau este un soț și cele mai obișnuite consecințe.
1: Este același lucru.
0: De ce nu privești viața într-un mod mai vesel?
1: Am învățat să nu mă aștept la prea multe de la viață. Acesta este secretul adevăratei veselii. Ha. Am întotdeauna surprize plăcute în locul unor dezamăgiri dezolante.
0: Păi înseamnă că a doua căsătorie a ta ar putea fi o surpriză plăcută, nu-i așa?
1: Mă rog, ce vrei să spui prin a doua căsătorie? Eu am fost căsătorit o singură dată.
0: Uite-te la mine.
1: Da, nu,
0: stai,
1: mă uit.
0: Uite.
1: Așa.
0: Există în statul ăsta vreun bărbat care mi s-ar potrivi mai bine decât dumneata?
1: Toți bărbații sunt la fel.
0: Deci nu are importanță cu cine mă mărit.
1: Diferența este destul de nesemnat.
0: Iar femeile seamănă una cu alta.
1: Ce urmărești?
0: Deci nu contează cu cine mă mărit eu și nu contează nici cu cine te măriți dumneata.
1: Însori.
0: N-are importanță, nu ești la telefon acum. Vreau să spun că dacă nu contează pentru mine, nu contează nici pentru dumneata.
1: Așadar,
0: logic.
1: Așadar recunoști că nu contează?
0: Nu, nu recunosc că e o minciună. Nu mai ofta. Pentru mine nu toți bărbații sunt la fel. Când am văzut pe Vapor din prima clipă, mi-am spus, m-aș înțelege bine cu el. Așa am spus. Și când m-ai privit cu coada ochiului, în ciuda faptului că erai rezervat, nu ți-ai spus și dumneata, m-aș înțelege bine cu ea?
1: Nu. Mi-am spus, firar să fie, femeia asta n-are de gând să tac odată, să pot lucra în liniște.
0: Ascultă-mă, suntem făcuți unul pentru altul. Eu nu cred că ai fi cumpărat prăvălia dacă n-aș fi fost și eu aici.
1: Cred că e adevărat. Erai una din atracțiile domeniului.
0: N-aș putea fi una din atracțiile domeniului căsătoriei.
1: Fii atentă.
0: Da.
1: S-ar putea să descoperi că ceea ce încerci să faci e mai ușor decât crezi. Cam 5% din specia umană e formată din indivizi acaparatori și despotici ca dumneata. Obsedează decât o pasiune pe care trebuie să-și o satisfacă cu orice preț. Eu nu fac parte dintre despoți. Nu sunt demn să mă căsătoresc. Orice femeie m-ar putea lua de bărbat dacă și-ar bate puțin capul.
0: Păi tocmai de asta mi-e frică. Dacă te scap din ochi o lună doar, te văd însurat cu altă femeie. E bine, nu risc. Nu o să fiu tiranică, dar trebuie să te am și te voi avea și cu asta pe asta.
1: Mai și acum, mai, drept patron. Este mai bine să rămâi independentă. Ascultă-mă. Mă vei putea părăsi în cazul în care nu vei fi mulțumită.
0: Păi cum să fiu mulțumită dacă nu pot pune mâna pe tine? Lucrez pentru tine ca o sclavă, iar ca soție va trebui să lucrez și mai mult. Dar va veni o vreme când în brațele mele vei descoperi că ai și simțuri de mulțumit, nu numai lucruri frumoase de spus.
1: A, nu, o secundă, stai, nu știu ce vorbești.
0: Da, știu.
1: Mai te privești în jurul tău. În prăvălia asta am tot ce îmi poate satisface simțurile. Mere.
0: Ceapă.
1: Ceapă, bomboane acrișoare. Piper și muștare și arfe mătăsoase. Uite, mă uit pe fereastră. Admir arhitectura perfectă a caselor din vechea piață ridicată în vremea când frumusețea țâșnea în mod natural din mâinile meșteșugarilor feudali. Fel de fel de sunete îmi desfată auzul. Gânguritul porumbeilor, zumzetul albinelor, ecourile radiofonice ale muzicului Beethoven și Elgar. Când nu vreau să simt mirosul ploii ori al pământului uscat, închid fereastra. Și sorb cu nesați mireazma sacului nostru cu lavandă proaspătă, orice a apei de colonie specială. Simțurile îmi sunt saturate. Satisfacții de toate soiurile mă copleșesc. Iar când sătul de ceapă și de dropsuri, de arhitectură medievală și de porumbei, când te voi ține în brațe, uite asta o să fie. Vom fi departe de lumea simțurilor. Vom aprinde unul pentru altul o luminiță în templul vieții. Iar vălul ei va deveni transparent. Bucățele de stâncă ce rătăcesc prin spațiu se vor preface în stele, cântând în sferele cerești. Existența noastră reală, aparent searbă, de va dobândi un scop irezistibil. O bucurie extraordinară, puternică ne va cuprinde. Nu va dura mai mult decât sclipirea fulgerului. Apoi va fi din nou întuneric. Dar vom ține minte întotdeauna că pentru noi nimic nu va fi ridicol. Nimic nu va fi murdar. Nimic altceva decât paradisul cel mai pur.
0: E bine, mă bucur că privești optimist lucrurile. Dacă stau să mă gândesc bine, n-am suportat niciodată gândul că nu voi fi altceva decât o acadă pentru bărbatul meu. Da, desigur, nu trebuie să te aștepți la prea mult.
1: În ciuda nemărginitei cutezanțe a femeii, mă aștept la mult mai mult decât te-ai gândit vreodată. Mă întreb, așa, mă întreb și eu, ce ai de gând să faci cu mine?
0: Până acum am făcut din tine un negustor respectabil, nu-i așa?
1: Da.
0: Nu trebuie să te temi, nu voi fi obraznică. Eu vreau un soț cu imaginație, nu un sătean de rând pe care l-ar putea cuceri orice femeie. Voi fi mândră de tine. Și acum că am pus mâna pe tine, mă și mir de energia mea.
1: Și eu.
0: Și să nu-ți fie teamă. Eu știu că totul va fi bine. Nu sunt în stare să rostesc o cuvântare frumoasă ca tine, dar sunt sigură că totul va fi bine. Îți promit.
1: Foarte bine, du-te la primărie și dă anunțurile.
0: Înțeles?
1: Ah, nu place să uit. Spune soției primarului că am primit azi dimineață niște anghinare de cea mai bună calitate. Îi plac grozav anghinarele.
0: E sigur că te bucuri?
1: Încă nu știu ce simt. Te rog, du-te la primărie și nu mai pune întrebări fără rost.
2: Alo?
0: Vă rog.
2: Numărul, vă rog. O comandă?
0: Mulțumesc foarte mult.
2: Da, am primit niște anghinare minunate chiar azi dimineață.
0: Mulțumesc foarte mult.
2: Am notat. Vi le trimitem imediat. Ah, mai este ceva. Mai sunteți pe fir?
0: Iertați-mă că vă rețin. Aș putea vorbi cu domnul primar? Este ceva personal. În legătură cu un anunț matrimonial. Matrimonial. Cine sunt ce? A, părțile, desigur. Ei bine, părțile suntem noi. Adică o ea și un el.

Ați ascultat Pețit în stil rural de George Bernard Shaw. Traducere de Horia Hulban și Mircea Filip. Adaptare radiofonică de Domița Munteanu. Distribuția a fost următoarea: ea, Mariana Mihuț; el, Ion Caramitru. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Domnița Munteanu.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Regele Cerb de Carlo Gozzi. Traducere de Neal Toscani. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. În distribuție Virgil Ogășanu, Dan Condurache, Irina Mazanitis, Mirela Gorea, Angela Ioan, Corado Negreanu, Ion Pavlescu, Petre Lupu, Mircea Constantinescu. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Precinstiții mei ascultători, am venit să vă povestesc lucruri mari. Iată că au trecut 5 ani de când a venit în această cetate a Serendipoului un mare vraci, astronom care stăpânește magia albă, neagră, roșie, verde și cred că și pe cea albastră. Numele său este Durandarte, Marele Durandarte. Iar eu, Cigolotti, i-am fost slujitor credincios. De îndată ce regele de Ramo al acestei cetăți află că stăpânul meu a poposit la cârciuma maimuței, îl chemă pe credinciosul său prim-ministru și îi zise:
2: Tartaglia!
1: Că acesta este numele vrednicului său prim-ministru.
2: Du-te!
1: Îi zise:
2: Du-te, credinciosul meu prim-ministru, la cârciuma maimuței și adu-mi-l pe vraciul Durandarte.
1: Și credinciosul Tartaglia îndeplini porunca. Îl aduse pe Durandarte în fața majestății sale. Înainte de a pleca, Durandarte lăsă majestății sale drept recunoștință două mari semne de dragoste. Aceste semne sunt două mari secrete magice, două miracole, două uimitoare. Într-o zi, vraciul Durandarte îmi zise:
3: Gigolotti, vai de tine dacă discuți cu cineva mai înainte de anul 1762 despre cele două mari secrete pe care i-l-am lăsat regelui din Serendipo. La 5 ianuarie 1762, din aceste două secrete se vor naște mari minunății. Eu mă voi transforma în papagal. Ține minte și mă vei duce în pădurea vecină din ronci slape. Și mă vei lăsa acolo, deoarece prin vrăjile mele va trebui să fie pedepsită o trădare pricinuită de cel mai teribil din cele două secrete pe care le-am lăsat regelui din Serendipo.
1: După aceasta adăugă:
3: Ar fi vai și amar, dragă Gigolotti, ca soarta mea să se împlinească. Demogorgone, zeul zânelor, a vrut ca timp de 5 ani să trăiesc sub forma unei papagal. Să nu uiți de anul 1762, de ziua de 5 ianuarie, și să-mi dai drumul în pădurea de la Roncislape, unde voi cădea pradă în mâinile unui vânător de păsări, după care voi face mari minuni și osânda mea va lua sfârșit.
4: Dumnezeu ne-a șans.
1: Și vraciul Durandarte, în chip de papagal, a zburat.
5: Ei, și acum începe și povestea noastră, pentru care ați binevoit a venit cu mic, cu mare, la teatru!

0: Marice, fata mea, vezi? Vezi ce noroc am avut în regatul ăsta al Serendipoului, a?
1: Da, tată.
0: Tu ai ajuns domnișoară de onoare. Vino. Iar eu, Tartaria, prim-ministru, temut de toți și iubit de regele de Ramo. Eh, dragă Clarice, acum e timpul.
1: Da.
0: Înțelegi? Acum e timpul să faci un mare salt.
1: Eu?
0: Da, tu. Și dacă mă asculți, chiar astăzi ai să fii încoronată regină.
1: Oh, eu regină? De cum, tată?
0: Ei, da, regină. Știi doar că regele de Ramo, după ce a interogat 2748 de fete tinere, principese și domnișoare de onoare, în cabinetul său secret, nu știu de ce naiba, dar le-a respins pe toate. Și uite că au trecut 4 ani de când a luat hotărârea de a nu se mai însura.
1: Știu asta, dar nu cred că după ce a respins atâtea domnișoare nobile, o să se uite la mine și o să mă vrea de soție.
0: Clarice, fată nerușinată, se poate? Ieri, după multe discuții, l-am convins, spunându-i că regatul nu are moștenitor, că poporul este nemulțumit, chiar răzvrătit și așa mai departe, l-am convins, cum îți spun, că trebuie să se însoare. Numai că el are blestemat aceea de idee fixă ca mai înainte să le interogheze pe candidate la căsătorie, în cabinetul său secret. Și cum nu mai sunt azi prea multe principese de examinat, de unde atâtea principese, au hotărât că ar trebui să se prezinte fete tinere de orice condiție socială, pe care însă tot le va interoga în blestematul acela de cabinet secret, cu făgăduiala din partea sa de a lua-o pe aceea care va răspunde cum trebuie la întrebările sale. Vino mai aproape. Fata mea, s-au înscris 200 de fete și numele au fost trase din urnă pentru a hotărâ ordinea în care ele se vor prezenta. Înțelegi?
1: Da.
0: Numele tău a ieșit primul. Da, primul. Și trebuie să te prezinți la examen. Regele ține la mine. Tu ești fica mea. Nu ești o sperietoare, ia capul sus, așa. Și de te vei prezenta bine la examen, sunt sigur că astăzi ai să fii regină. Iar eu, eu am să fiu cel mai fericit om de pe lumea asta. Fata mea, uite-te în ochii mei. Spune-mi, nu cumva ai pe suflet așa vreun mic păcat pe care l-ar putea descoperi? Nu, uite-te la mine.
1: Dragă tată, n-am să pot răspunde bine. Și apoi trebuie să-ți mărturisesc.
0: Spune, fata.
1: Sunt îndrăgostită de Leandro.
0: De Leandro?
1: Nu voi avea puterea să ascund această dragoste în fața regelui.
2: De Leandro?
1: Da.
2: De Leandro, de băiatul lui Pantalone, al doilea ministru al regatului? De Leandro, care e doar un simplu cavaler la curte? Cum adică îl prefer pe fiul lui Pantalone, unui monar?
1: Da, tată.
2: Nu se poate. Dar tu ești fica mea, vai, josnică și nedemnă creatura lui Tartaria. Tremuri! Ascultă-mă, dacă ai să-ți dezvălui această josnică dragoste în fața regelui, să știi că dacă n-ai să-l faci să te aleagă pe tine, dacă ai să vezi și să pățești, să mergem. Nu mă face să-l spun mai mult, hai!
1: Nu te implor, tată, scutește-mă de acest examen. Fie-ți milă de mine, vrea să o necăjesc pe Angela, prietena mea, prezentându-mă alături de ea la examen, fiindcă știu că-l iubește ca o nebună pe rege.
2: Cum? Ce-ai spus?
1: Pe rege.
2: Cum, Angela? Fica, fica lui Pantalone îl iubește pe rege?
1: Da.
0: Angela, sufletul meu, bucuria vieții mele, pe care voiam să o fac astăzi, vrând nevrând, soția mea îl iubește pe rege și eu, eu...
2: Dacă nu te prezinți de îndată în fața regelui, dacă nu răspunzi bine la examen,
1: tata,
2: dacă dezvălui dragostea ta pentru Leandro, dacă nu-l faci să te aleagă pe tine și dacă supli o vorbă din ce ți-am spus, te așteaptă o travă. Da, moartea ta e pregătită. Vei cădea victimă a furiei mele. Hai!
1: Te voi asculta, tată. Ai să fii mulțumit, văzându-mă respinsă și umilită.
0: Auzi, Angela, Angela pe care eu o iubesc, fica lui Pantalon. Ah, Pantalone, Pantalone.

0: scumpa mea fata Angela, nu se știe nimic. 2748 de principese și doamne nobile au fost respinse de regele nostru. Le conducea în cabinetul său secret, le punea 3 sau 4 întrebări și pe urmă le trimitea cu Dumnezeu. Nu se știe nimic. Îl slujesc de atâta timp și îl știu drept un principe înțelept, cu toate calitățile pe care poate să le aibă un monarh. Dar de bună seamă, draga mea Angela, întreaba asta și-a vârât dracul poata.
1: Dragă tată, dacă e așa cum spui, de ce oare nu mă scutești de o asemenea rușine? Cu siguranță că mă va respinge așa cum a făcut cu toate și eu nu voi putea îndura rușinea asta, mă voi omorâ.
0: Te va respinge, desigur. Dar ce vrei să fac, draga mea? I-am căzut în genunchi, l-am rugat, l-am implorat ca să te scutească de această încercare. I-am spus că e adevărat că suntem o familie venețiană, onorabilă, dar că e tot atât de adevărat că suntem niște oameni săraci, înălțați prin simpla sa mărinimie, și că nu suntem vrednici să concurăm, să sperăm la atâta cinste. Nimic? Știi ce mi-a răspuns? N-ar fi drept ca fiica dumitale, dat fiind că proba e pentru toată lumea, să nu se bucure de privilegiul de a participa alături de celelalte candidate la marele concurs. Și a început să mă roage, să mă implore și câte și mai câte. Era cât pacii să se înfurie. În sfârșit, am aflat că el a pus la cale ca tu să ieși a treia când s-au tras numele din urnă. Ce vrei să mai fac acum? Trebuie să te duci, Angela, trebuie.
1: Mi-e teamă să mă prezint, fiindcă nu mă cred demnă de un asemenea rang. Dacă regele caută prin aceste examene sinceritate, fidelitate, dragoste...
0: Fata mea, te pomenești că ești îndrăgostită.
1: Ei, da. Sunt. Îți mărturisesc dumitale care ești tatăl meu și care mă iubești. Dragă tată, am avut îndrăzneala de a mă îndrăgosti nebunește chiar de regele meu.
0: Fata mea!
1: Am să fiu respinsă și am să mor. Dar nu pentru că am fost respinsă de un monarh, deoarece o biată fată ca mine nu trebuie să aibă o asemenea ambiție, ci de a mă vedea disprețuită, respinsă de cel care e inima mea, viața mea și care va fi și pricina morții mele.
0: Bietul de mine, ce mi-e dat să aud?
1: Și mai mult decât orice mă tem de împotrivirea lui Tartalia, care în afară de ambiția de a-și vedea propria fiică reușită la acest examen, se uită totdeauna la mine cu ochi de îndrăgostit și suspină. Da, da. Și în dimineața asta mă sfătuia să mă prefacă zbolnavă numai ca să nu mă prezint la examen.
0: Asta e bună? Uite de ce mi se ține dumnealui. Cerul să te ocrotească, fata mea.
1: Iubire, ocrotește-mă.

0: poftim, tu nu te auzi cum vorbești. Păi dacă așa e să stai de vorbă cu majestatea sa, te ia la palme pe cuvântul meu. Ce zici? Dacă te-aș găti după moda venețiană, cu o manteluță aruncată așa pe umăr și cu un conci în vârful capului.
1: Ce ești nebun, prietena! Pune-mă așa, că dacă mă duc la Veneția în costumul ăsta, pe toți venețienii cu gusturi alese îi fac să se îndrăgostească de mine.
0: Te cred și eu. Noutatea place. Ascultă-mă pe mine, că dacă te-ai fi prezentat în fața majestății sale îmbrăcate după moda venețiană, l-ai fi dat gata cu noutatea. Important e să nu-și bată joc de tine, înțelegi? Că știi, dacă îl faci pe rege să se îndrăgostească de tine, tu ajungi regină. Iar eu, fiind frățiorul tău, din simplu confident, ajung cel puțin comandant șef al armatei, nu-i așa?
1: Păi dacă nu-i vorba de altceva decât să-l fac să se îndrăgostească, las pe mine.
0: Să dea domnul să se întâmple așa. Dar cu botul ăsta al tău, cu mutra asta, gata, gata, gata, hai mai bine să ne aruncăm în mare, gata.

0: încet, încet, mai încet. Mai încet să nu-l sfărâmați, mai încet. Puțin mai la dreapta. Da, încă puțin, încă puțin. Gata, gata, e bine, e bine. Hai, plecați. Plecați.
1: Iată-mă după sfatul înțeleptului meu ministru Tartaria, în clipa grea a alegerii unei soții. Mă încred în bustul ăsta nobil, dar al vraciului de andarte, care până acum, râzând de minciunile femeilor ce s-au prezentat, m-a ferit de a-mi lega viața pentru totdeauna de vreuna din ele, descoperindu-mi lipsa de sinceritate din inimile lor. Dragul meu secret, cunoscut numai de mine, să nu mă părăsești. Să nu mă părăsești. Fă-mi semn și astăzi prin râsetele tale cine sunt noile mincinoase care se vor prezenta, căci prefer să las tronul fără moștenitor decât să ajung pradă unei femei mincinoase care să-mi trădeze dragostea și cinstea și care până la sfârșitul zilelor mele sau ale ei să mă facă să trăiesc într-o neîntreruptă bândeală. Nu mă părăsi. Râzi, râzi în fața minciunii. Râsul tău va fi auzit numai de mine, numai de mine. Iată-o pe fata lui Tartaria. Să vedem cât e de sinceră. După atât de lungă experiență, mi se pare cu neputință de a găsi o femeie care să spună adevărul.
2: Majestate!
1: Clarice, ia loc! Prezența regelui tău să nu te intimideze deloc și răspunde-mi fără teamă la întrebările mele. Meritele tatălui tău sunt mari, atât în vreme de război, cât și în vreme de pace. Așa că nu trebuie să te simți umilită de acest examen.
2: Înălțimea voastră, vă mulțumesc pentru bunătatea pe care mi-o arătați și numai pentru a vă da ascultare, iau loc.
1: Trebuie să-mi aleg o soție și fără îndoială că ai fi demnă de mine. Fiica lui Tartaria, pe care îl stimesc foarte mult, de ce n-ar merita să-mi fie soție? Dar doresc să știu mai înainte dacă această căsătorie te-ar încânta.
2: Oh, care fată ar putea să nu fie încântată de a se căsători cu un atât de vestit și generos rege, pildă de cucernicie și virtute?
1: Postul nu face niciun semn. Clarice, răspunsul tău e vag. Vreau să-ți cunosc gândul tău intim, să-mi răspunzi limpede. Știu că nenumărate femei ar fi fericite să le fiu soț. Cred însă că tu, Clarice, n-ai vrea să te numeri printre aceste multe femei. Iată ceea ce te întreb și ceea ce vreau să știu.
2: Tată nesăpuit, mă faci să mint. Da, înălțimea voastră, aș fi fericită.
1: Bustul zâmbește, zâmbește. Clarice, știu că în sinea ta poate te temi să-mi răspunzi. Căsătoria asta nu-mi place, dar nu vreau să-l jignesc pe rege. Pe semne că mai ai și alte temeri.

0: Nu vrei să-mi vorbești sincer? Nu cumva ți-ai dăruit inima altcuiva?
1: Ah, tată crud, mă faci să mint și să nu uit această viață nefericită. Nu, majestate, doar pe înălțimea voastră vă iubesc. Știu foarte bine că nu sunt demnă de mâna unui rege, dar dacă aș fi, n-aș dori alta decât pe aceea înălțimii voastre. Și n-am iubit vreodată pe altcineva.
0: Oh, e bine, bine, Clarice, bine. Te poți duce, am priceput. Nu-mi fac niciun fel de iluzii, dar nici nu deznădăjduiesc. Trebuie să le ascult și pe celelalte și voi lua o hotărâre la timpul potrivit.
1: Te mi-ar ajuta cerul să mă respingă și să rămân cu Leandru. Majestate!
0: Mi-ar fi părut destul de ciudat să fi găsit o femeie sinceră. Îți mulțumesc, bustule, minunat mecanism. Îmi tremura inima văzând că nu râzi. Credeam că ți-a dispărut puterea ta miraculoasă.
2: Majestate!
0: Cine ești dumneata? Ia loc. Mi se pare că e sora lui Brighella, confidentul meu.
2: Majestate, sunt sora lui Brighella, Smeraldina.
0: Smeraldina.
2: Suntem de neam mare din Lombardia. Numai că nenorocirile ne-au doborât, am ajuns jos de tot.
0: Jos de tot.
2: Dar sărăcia nu distruge noblețea.
0: Am priceput. Dar spune-mi, înaltă doamnă lombardă, mă iubești?
2: Oh. Ce întrebare e asta, tirane? Mai subjugat.
0: Rite. Mai spune-mi, înaltă doamnă lombardă, dacă te-aș alege să-mi fii soție și dacă aș muri înaintea dumitale, lăsându-te văduvă, ai fi îndurerată din pricina asta?
2: Crudule, ce spui? Dacă nu ești un tigru cu chip omenesc, nu-mi spune asemenea lucruri. Vai, numai gândindu-mă la ce ai spus și simt că-s gata să ne șin de durere.
0: Cum ai râde? E bine să chem slujitorii să o ia de aici, pe această lombardă. Doamnă! Doamne, mă iubești prea mult. Ești văduvă sau domnișoară?
2: Cum așa? Dacă eram văduvă, aș fi avut curajul să mă prezint în fața unui rege demn de toate prospăturile? Sunt fecioară, majestate.
0: De ajuns, gata. Doamna lombardă, te poți duce. Te asigur că până acum, din câte femei am văzut, niciuna din ele nu mi-a făcut mai mare plăcere. Dar poți să te duci, doamna lombardă. Am să hotărăsc mai târziu, dar te poți duce.
2: Înălțimea ta, și eu care aveam în gușă o mulțime de drăgălășeni, de simțăminte din cele mai alese, mai gingașe, mai și, no. și pe care nu ți le-am spus, dar n-avea grijă, le păstrez pentru ziua când o să ne căsătorim. O să vezi atunci că te iubesc. Adio. Am dat lovitura.
0: De mașinărie. Cât m-au distrat râsetele tale. Ce fericiți ați fi voi, soților, taților, îndrăgostiților, veți avea un asemenea obiect atunci când vă întrebați soțiile, fiicele sau iubitele voastre. Adică nu. Aceasta ar fi cea mai mare nenorocire care i s-ar putea întâmpla unui bărbat. Ar fi mult mai bine ca, în loc să demaști femeile, să poți dezvălui sufletul bărbaților pentru a ne putea feri de prietenii falși, de slujitori necinstiți, de miniștri necredincioși. Dar ia-te-o pe Angela. Jur că dacă și Angela minte și la fel de prefăcută ca toate celelalte, am să fiu atât de amărât încât n-am să mai ies vreodată din palat. Doresc ca ea să fie. Ce dorință nebună! O atât de lungă experiență nu mă lasă să-mi fac iluzii. Și totuși aș vrea, dar astea sunt vise. Bust miraculos. Hai, descoperă-mi adevărul.
2: Vin aici, majestate, ca urmare a decât secretului înălțimii voastre. Dacă e drept, nu știu.
0: Ce splendidă cutezanță. Ia loc, te rog.
2: Da.
0: Ia loc. N-am fost niciodată nedrept, Angela.
2: Sunteți rege. Cine ar avea curajul să vă spună în față și să vă arate că decretele înălțimii voastre sunt nedrepte?
0: Angela, nu mi se pare că e lipsită de curaj după cele ce aud. Și că e teamă să îl învinuiască pe regele său că e nedrept. Și dacă totuși nu are de ajuns, vreau să știe că îi dau întreaga libertate să vorbească sincer că nu mă supăr.
1: Ce crudie mă ademenește ca apoi să mă trădeze. Biata mea inimă.
2: Spuneți-mi, sire, e drept să constrângeți niște nefericite, niște biete fete să se prezinte la concurs în această cameră secretă pentru a fi soții de rege când ele sunt născute dintr-o familie umilă cu mult inferioară acelei înălțimii voastre, ca după aceea să le respingeți, să le faceți să plece plângând de rușine și durere pentru că nu v-au plăcut? Și aceasta poate din pricina puținelor lor merite? E drept oare ca eu să ajung aici în ciuda voinței mele? Rege de Ramu, nu uitați că cerul este drept și că așteaptă un timp mai înainte de a pedepsi pentru greșelile altuia. Nu vorbesc pentru mine, care sunt dinainte resemnată că voi fi respinsă, deși voi suferi, ci pentru atâtea biete femei care stau afară și așteaptă, triste să fie jignite. Scutiți-le! Angela să fie ultima care îndură cu greu durerea de a fi respinsă. Iertați-mă, sire, dar mi-ați dat libertatea de a vorbi sincer și eu am folosit-o în ceea ce v-am spus.
0: Este țimea acestei femei, mă uimește. Și totuși, bustul stă nepăsător. Nici o umbră de zâmbet. E cu putință ca această femeie să-mi fi vorbit sincer din adâncul inimii. S-o fi îndurat cerul. Dar să nu-mi fac iluzii. Angela, te iert. Te iert și te laud. Dacă ai ști adevărul, n-ai vorbi astfel. Odinioară am căutat o femeie sinceră care să mă iubească până la moarte, dar n-am găsit-o.
2: Și cine vă încredințează, sire, că din atâtea fete care pătrund aici nu-i niciuna așa cum caută înălțimea voastră?
0: Cine mă încredințează? Nu pot să spun, dar sunt sigur de asta. Angela, spune-mi, tu mă iubești?
2: Dar vrea cerul să nu vă iubesc ca în felul acesta refuzul înălțimii voastre să nu-mi sfârtece inima. Așa că aștept hotărârea, sire, cu o liniște pe care nu o doresc înălțimii voastre.
0: Bustul nu face niciun semn. Bustul miraculos încă nu-și bate joc de ea. Câtă bucurie îmi umple inima. Cu neputință. Angela, Angela, e adevărat ceea ce spui? Mă vei iubi până în ziua în care voi fi poate primul, ei da, primul care va închide ochii?
2: Da, sire, cred că vă voi iubi până la moarte, Angela. Dacă e să judec după ceea ce simt în adâncul inimii mele. Dar cum puteți amesteca gândurile duioase cu cele lugubre? Iluzii, iubire, neliniști, piata inima.
0: Bustul e nepăsător. Această venețiană, după toate celelalte candidate care au trecut pe aici, pare să fie sinceră. O, Dumnezeule, Dumnezeule, pe semne că iubirea îmi împăinjănește vederea și nu pot descoperi adevărul. Angela, dacă nu mă iubești, dacă ai alți bărbați care te iubesc, dacă mi-ascunzi vreun secret, te rog, Angela, te rog, spune-mi-l mai înainte de a te alege ca să-mi fii soție. Eu nu mă mai pot stăpâni, Angela. Da, da, te iubesc, te iubesc. Și dacă mai târziu aș descoperi că m-ai înșelat, aș muri de durere.
2: Sire, acordați-mi refuzul. Acel refuz care trebuie să fie moartea mea. De acum înainte, rege de Ramu, încetați de a mă mai jigni. Puneți frâu înșelătoarelor măguriri. Ce glorie veți avea de pe urma acestei purteri barbare care constă în sfâșierea inimii unei biete fete nefericite și nevinovate, care se recunoaște nedemnă de înălțimea voastră și care până acum a suferit atâta. Nu mai pot! simt că mi se rupe inima. Fii-vă mila, rege de Namo, și lăsați-mă. Nu mă mai faceți să sper.
0: O, scumpă femeie, femeie cum n-am mai văzut niciodată, nu mai plânge. Hai, hai, hai, ridică-te. Aș fi un nemernic dacă aș respinge un suflet atât de nevinovat și de scump.
3: Hei, miniștri, paznici, veniți, veniți, poporul să se bucure. Am găsit femeia care mă iubește și care mă va iubi totdeauna și care îmi va fi totdeauna scumpă. Fată venețiană, pildă de iubire adevărată, tu dezminți vorbele urâte care se spun prin lume, trâmbițând nestatornicia, prefăcătoria în dragoste și ușurința acestui sex care-i podoaba adriaticii tale. Intrați, miniștrilor, intrați! Până la urmă, am ales o soție, am ales-o pe Angela!

0: majestate, fata mea, regină.
1: Da, fata ta, prea fericită, tată, care ai adus pe lume un suflet atât de curat încât meriți să devii socrul unui monar.
2: Blestemat fie ceasul ăsta, simt că mor. Eu o pierd pe Angela, iar fiică mea pierde tronul.
1: Înalți virtutea la rangul pe care trebuie să-l ocupe. Necesitatea de a da regatului moștenitor mă constrânge să mă căsătoresc. Și n-am găsit o soție mai demnă decât Angela.
3: Să trăiască! Să trăiască! Mă bucur, majestate! Nu puteți face o alegere mai bună! Angela, Angela! Ai, mă consolez! Oh, pantalone! Nu pot să-mi exprim bucuria!
2: Ah, simt că mă macină mânia, moartea, infernul sau răzbunarea!
0: Fata mea dragă, să nu uiți niciodată de unde te tragi și să nu ajungi orgolioasă, ridică totdeauna ochii spre cer, căci de acolo îți vine norocul. Dar tot de acolo îți vin și nenorocirile neprevăzute. Regele nostru va avea bunăvoința de a mă lăsa să stau cu tine de vorbă două ceasuri între patru ochi, ca să-ți dau câteva sfaturi, câteva îndemnuri la prevedere, așa ca de la un bătrân înțelept, ca de la un tată înțelept. Dar mi se pare că e cu neputință.
1: Cum așa? Nu mă jigni, pantalone. Iată mâna mea. Angela este soția mea și dacă ea consimte...
4: Regele meu... Iată mâna mea și odată cu această mână vă dau inima mea și credința mea veșnică.
2: Crăp de ciudă!
3: Dar cum s-a întâmplat, prea iubite monar, că după 2748 de candidate, tocmai această venețiană...
1: Am să vă spun.
3: Da.
1: Acum 5 ani am primit în dar de la Vratiul Durandarte două mari secrete. Unul din acestea e bustul de colo. Priviți-l. Celălalt îl port cu mine. Acest bust are calitatea de a râde atunci când o femeie spune o minciună, descoperind astfel cât de prefăcută e respectiva. Până acum, Angela singură a apărut în fața mea cu inima sinceră. Și firește că am ales-o pe Angela.
0: Asta e bună.
3: Și la clarice, bustul a râs. Așadar, pică mea este o mincinoasă. Cu îngăduința înălțimii voastre, mă duc să o ucid.
1: Stai, tartare. Clarice e îndrăgostită de altcineva. Îl știu pe acel om.
2: Da.
1: Ea nu era deci o soție potrivită pentru mine.
2: Majestate,
1: Angela mea,
4: da.
1: Fată nevinovată, te iubesc atât de mult și sunt atât de sigur de tine, încât nu mai vreau să păstrez lângă mine o atât de puternică tentație de a suspecta iubirea ta și fidelitatea ta în viitor, ca și virtutea ta. Iubirii tale îi sacrific pentru totdeauna credința și inima. Și ca semn limpede al acestei hotărâri, sfărâm această infernală mașinărie, acest bust, pentru a nu fi ispitit să caut în tine vreo pată sau vreo greșeală. Să se bucure cetatea. Ești mulțumit, Artaria, ministrul meu credincios. Hai, gata. Hai, scutură-te de tristețea și supărarea pricinuite de fica ta. Să mergem să ne veselim. Să se rânduiască o vânătoare sărbătorească. Angela, să mergem la templu.
4: Vă urmez, regele meu fericită și uimit.
0: Pe cinstea mea, dar toate acestea parcă se petrec în vis. Mă duc să-l anunț pe frate meu Baldo la Veneția de fericirea care a căzut pe capul meu.
2: Fica mea, Clarice respinsă, Angela mea, te-am pierdut. Simt cu mânia, invidia, ambiția, dragostea, gelozia, mistuie inima. Trebuie să mă înfrânez. Acum e momentul să mă duc la vânătoare ca să mă distrez. Blestem pe fiica mea, blestem pe pantalone, blestem pe rege, blestem acest bust infernal. Stai. Nu. Am să fiu cu băgare de seamă. Am să fiu atât de atent încât am să găsesc momentul să dezlănțui cea mai

0: Senior Daftaria!
1: Oh, Leandro, Alpi să log. Ce? Mă duc la vânătoare. Ce?
0: Întrucât am avut norocul ca regele să o aleagă pe sora mea ca soție, iar Clarice să fie respinsă, dacă nu mă credeți nedemn, doresc să-mi fie soție.
1: Ce? Întrucât am avut norocul ca regele să o aleagă pe sora mea, iar Clarice să fie respinsă, ce înseamnă felul ăsta neobrăzat de a-mi vorbi? Dacă tu ai două noroci, eu am două nenorociri care îmi sfâșie pieptul câine. Nu resping înrudirea pe care mi-o propui. Vedea, te-aș trăznit împreună cu taică tu. Lasă-mă însă 3 sau 4 zile, fiindcă am niște treburi de stat pe care trebuie să le rezolv. Am să te fac eu să vezi care sunt treburile alea de stat dacă dracul îmi dă o mână de ajutor.
0: Ah, dragă senior Tartaria, deoarece e zi de veselie?
1: Oh, da, acesta este semnalul că vânătoarea poate începe. Majestatea sa trebuie să fie călare pe cal. Pregătește-te să-l urmezi. Hai, du-te.
0: Bine, ziceți, mă duc îndată. Unde are loc vânătoarea?
1: Dincolo de porțile cetății, în pădurea vecină de la Roncislape. Unde poate voi doborâ un vânat de soi.
0: Tartaria e mojic, răspunde necuvincios, dar e tatălui Clarice și e favoritul regelui, așa că trebuie să mă port cu el cu băgare de seamă.

0: departe. Papagalul meu drag, stăpânul meu. Iată pădurea Roncislape.
1: Da, Gigoloti, pădurea Roncislape.
0: Da.
1: Auzi, a început vânătoarea regală. Dăm drumul să zbor.
0: Adio, Durandarte. Stăpâne, duceți-vă și săvârșiți minunile de care sunteți în stare, în cinstea celui care le merită cu prisosință. Și la miezul nopții vă aștept să vă revăd, dar nu papagal, ci așa cum arătați mai înainte, în chip de om. Și să mergem la cârciuma maimuței, unde o să o petrecem de minune, ciognind un pahar în cinstea nobleței demnă de respect. Hai, hai, papagalule Durandarte, stăpâne, zboară, zboară, zboară.

0: toată Tartaria cel mai frumos loc din pădure.
1: Aveți dreptate, majestate. Locul este... Este frumos. E frumos. Odată nu-mi lasă timpul necesar să trag cu archebuzanier să-l omor.
0: Într-adevăr, pe aici vreau doar și poate că trebuie să treacă vreo sălbăticiune. O să ne distrăm?
1: Da, o să... Desigur, este...
2: Întrem o rămână, dacă izbutesc, suntem singuri aici, atunci îl arunc în râul ăsta.
0: Tatalia mi-aduc aminte că în același loc am ucis un cerb.
1: Da, da, chiar așa, așa e, majestate, mi-aduc aminte și eu, așa este.
2: Am ostași gata pregătiți, pun îndată mâna pe Angela și pe cetate. Dar de cine îmi tremură mâna și inima mi se bate de parcă ar vrea să iasă din piept.
0: Suntem numai noi doi? Unde sunt ceilalți vânători?
1: Sunt departe, majestate.
2: La dracu încă o clipă și...
0: Tartaria.
1: Da, majestate.
0: Dragă Tartaria, e un par trist cu mintea iurea, ha? Spune-mi, prietene, ai ceva pe inimă? Nu-mi place să te văd așa. Totdeauna ai fost omul care m-a înveselit și înțeleg că atunci când ai vreo supărare, să-mi o spui de îndată. O să fac totul pentru tine, hai. Uite, așează-te aici și să discutăm ca doi prieteni. Crede-mă, nu pot să te văd atât de mâhnit. Nu pot.
2: Nu să amestec minciuna cu adevărul, ca în felul ăsta să nu bănuiască nimic.
1: Sire, nu pot să vă ascund la nesfârșit că sunt peste măsură de îndrăgostit și în același timp umilit.
0: De cine ești îndrăgostit, credinciosul meu, Tartaria? Spune-mi, care sunt necazurile? Și te voi răzbuna sau voi vedea cât de mult ai fost jignit și...
1: De 30 de ani vă slujesc cu credință și știți foarte bine câte sfaturi bune v-am dat atât în vreme de război cât și în vreme de pace. E drept că am fost răsplătit mai mult decât meritam, barem de-aș fi avut parte de moarte ca să nu îndur astăzi cea mai cumplită jignire. Deoarece vine din partea înălțimii voastre, pe care vă iubesc mai presus de mine însumi.
0: Ce fel te-am jignit, Tartaria? Dar spune-mi, dragul meu ministru, în ce fel? Hai, spune-mi.
1: De 5 ani? Da. De 5 ani dețineți secretele vraciului Durandarte și nu mi-ați dezvăluit nimic despre ele, deși îmi recunoașteți meritele pe care le am. Sigur, poate că aveți dreptate să procedați astfel. Dar, cel puțin, sire, ar fi trebuit să aveți un pic de milă și să mă deosebiți de toți ceilalți și să nu fie expus pe propria mea fică râsetelor acelui bus vrăjit și azi pe rușinea mea.
0: Am greșit, tare, am greșit, e adevărat. Puteam să am încredere în tine. Doresc să îndrept această greșeală. Și ca să te fac să vezi că te iubesc ca pe cel mai bun dintre prietenii mei, și la fel ca pe mine însumi, vreau să-ți dezvălui cel mai mare și mai teribil dintre secretele pe care mi le-a încredințat vraciul Durandarte înainte de a mă părăsi. Iată un vers blestemat. Prietene, ascultă ce miraculoasă putere are acest vers.
2: Ascult.
0: Spunându-l deasupra unui animal oarecare sau deasupra unui om mort, îți dai de îndată sfârșitul și printr-o putere magică sufletul tău trece în trupul neînsuflețit al acestuia. Înțelegi? Readucându-l la viață, iar tu te prăbușești la pământ mort.
2: Cum? Spunând, de exemplu, acest vers deasupra unui măgar mort, am să intru în trupul acelui măgar mort și am să-l readuc la viață, iar eu, prăbușindu-mă la pământ mort, voi avea fericirea de a rămâne un măgar? E, Tartaria, majestatea voastră poate să glumească pe seama mea și să mă acopere cu umilință, căci e stăpân de viața mea.
0: Mă jignești, Tartaria, jignești. Nu terminasem să-ți explic puterea acestui vers magic. Află, deci, că animalul în al cărui trup a intrat, dacă se va pleca deasupra trupului său neînsuflețit și va spune același vers, trupul tău va fi readus la viață și animalul va muri.
2: Va muri?
0: Aceasta este puterea acestui vers blestemat, cu ajutorul căruia, intrând când în trupul unui câine, când în acela al unei păsări sau al oricărui alt animal sau al unui om mort, am descoperit răzvrătirile tăinuite, împricinații mincinoși, oamenii prefăcuți și crimele cele mai îngrozitoare și i-am putut pedepsi cum trebuie pe vinovați, scăpând astfel regatul de răufăcători. Ha? Acum să-ți fac cunoscut, dragul meu, Tartalia, versul despre a cărui putere ți-am vorbit atâta.
2: Da.
0: E scris aici?
2: Da.
0: În felul acesta ne vom folosi amândoi de el. Învață-l pe de rost și nu mai spune că nu te iubesc, prietene.
2: Dacă treaba asta e adevărată, s-ar putea să găsesc mijlocul de a mă răzbuna și de a o redobândi pe Angela. Sire, sire, sire, iertați-mă pentru necazul pe care vi l-am pricinuit. Este urmarea geloziei nepotolitei mele dragoste pentru înălțimea voastră. Acesta este un mare secret, un mare semn al mărinimoasei voastre încrederi. Lăsați-mă să
0: încerc. Nu, te rog, ridică-te. Ridică-te, dragul meu. Știu că fiica ta iubește pe Leandro și am să-i dau lui Leandro castelul din insulă să se însoare cu Clarice. În felul ăsta vreau să îndrept necazul pricinuit de refuzul meu.
2: Și eu care mă gândeam tot timpul la scumpa mea Angela. O, mărinimosul meu rege, voi putea oare să plătesc în aceeași măsură atâtea favoruri pe care mi le faceți?
0: Gata. Învață pe din afară marea taină și să plecăm de aici. Vreau să căutăm un loc mai bun, deoarece nu văd apărând nicio sălbăticiune. Hai!
2: Da, majestate. Așa. Ia să vedem. Cra... Tra, tri, traf, not signifiat, canatante iogna. O, blestemat vers, e foarte greu pentru mine. Da, poate că-mi va fi folositor.

0: Ai auzit pocnicurile archebuzelor lor?
1: Da.
0: Aici nu mai văd pe nimeni.
2: Eu am crezut că doar peste un rinocer mort. Da. Ah, majestatele, îi văd de vânător, departe, uitați, alergând de cealaltă parte a muntelui.
0: Natalia, de data asta văd venind în coase doi cervi.
2: Unde?
0: Ascunde-te! Ascunde-te, Ipe!
3: Hai, drage, ce frumoși mai sunt!
2: Bravo, majestate! Bravo!
0: Amândoi am fost viteși.
3: Majestate! Bravo!
0: Cervii ăștia am să-i dăruiesc scumpei mele soții.
2: Da! Ah, majestate, mi-a venit o idee. N-am putea acum... Nu? Pentru că suntem singuri, iar vânătorii se află departe, să facem experiența aceea. Aia frumoasă cu versul magic și intrând în trupul acestor doi cerbi, să ne distrăm, mergând așa pe colina de acolo și să ne bucurăm de priveliștea minunată pe care o vom vedea.
0: Da.
2: Nu?
0: Ai dreptate.
2: Haideți.
0: Putem face experiența. Hai să vezi că nu ți-am spus o minciună. Hai, treci deasupra una din cei doi cerbi. Spune versul magic și ai să-i vezi efectul.
2: Eu deasupra... Nu, hai, nu, hai, nu, hai, nu, hai, nu, hai, nu, hai, nu, hai, nu, majestate, mi-e puțin frică. Wow, și simt așa un fior rece pe spinare. Ținea voastră, zic că vrea să distreze puțin, dar mie mi-e teamă. Nu.
0: Bine, te înțeleg. Nu te încrezi în ceea ce ți-am spus. Într-adevăr, pare cu neputință. Voi începe eu primul și în felul ăsta vei descoperi adevărul. După aceea, treci și faci ce-am făcut eu deasupra celuilalt cerb. Crac, crac, trif, traf, noț. Canata putari ogna

0: Champ. Nu știu ce să mai cred. Hai, Tartalea, curaj, curaj. Iată că a venit momentul să mă răzmuși, să fiu fericit. Intru în trupul regelui și fiind luat drept de Ramo, a ajuns să stăpânesc regatul și pe Angela, pe care o ator. Da, dacă atunci când am să fiu în trupul acestuia, am să continui să mă bâlbâi. Cine știe, numai că n-aș vrea să fiu recunoscut. Dar când am să fiu rege, de cine am să mă mai tem? Hai, gata, să nu mai pierd timpul. Cra, cra, tri, tra, not. Așa. Acum sunt de Ramo pentru toată lumea. Așa să rămână. De Ramo. Sub nenorocitul chip al cerbului. Că blestema să fie cu surul ăsta al limbii mele. Ei, poftim, continuă să mă urmărească. Dar nu-i nimic. Acum sunt rege și stăpân al regatului și al angelei. De ce să mă tem? Cine e mai fericit ca mine? Am să știu eu foarte bine să scap de tot ce pe care îi urăsc sau îi bănuiesc de ceva. Iar tu, tu, trupul meu, trupul mort al lui Tartalia, îți tai capul, iar trupul voi ascunde în tufișul ăsta. Vei rămâne un trup nefolositor, deoarece regele, acum cer, nu o să se poată sluji de tine ca să-mi facă vreun rău la curte. Rămâi aici, în spatele acestui mărăciniș trup nefericit, că nu mai am nevoie să visez la viitorul tău. Uite pe miniștri și pe vânătorii regelui. Ei, acum trebuie să fiu grav. În primul rând, va trebui să urmăresc și să ucid cerbul în care se alzește sufletul lui Ramo. Lucrul ăsta trebuie să-l îndeplinesc fără doar și poate, că alminter s-ar putea să o termin tare prost. Am văzut prea bine ce putere are acel cra-cra-trif-traf. Odată mort cerbul în care se alzește de Ramo, nu mai am de ce să mă tem.
1: Da. Repede! Repede! Au trecut pe aici doi cerbi! Pe unul l-am ucis, după cum vedeți, celălalt a fugit în partea aceea! Acolo! Vreau să fiu ucis cât mai repede! Cine-l va ucide va primi tot ce va cere! Hai, urmați-mă!
2: Curaj, copii, curaj! Să-l urmăm pe rege!
1: Haideți!
3: Voi avea grijă să ucid eu cerbul, ca să-i pot cere regelui drept răsplată pe clarice!
4: Să mergem! Că treaba asta are să se termine rău, la fel cu aceea a ursului. N-a putut nimeni să-i vâne un plumb în piele.
2: Să mergem! Iată-l! E al meu!
4: E al meu!
0: Ce vânător, nătărăi! Toți au tras pe lângă cerb! Spune-mi, bătrâne! Vino mai aproape. Bătrâne, n-ai văzut cumva în ce parte a luat-o cerbul care a trecut pe aici?
5: Nu, n-am văzut.
0: Nu l-ai văzut? Spui că n-ai văzut. Să vă ia dracu pe toți bătrâni nefolositori. Plătește pentru astăzi și sfârșește de a mai face de pomană umbră pământului.
5: Ai, mor!
3: Ce înseamnă fapt asta de spotică?
4: Mi s-au muiat picioarele.
6: Ce văd? O fi beat? Majestate, ce s-a întâmplat? Nu vă simțiți bine? Ce ați făcut?
0: Terminați! Nu mă mâniați că pot să scap de toți care îmi sunt nefolositori. Astăzi nu mai e timp, dar mâine să fiți gata. Pădurea să fie încercuită, căci vreau să-mi aduceți cerbul mort. Dați de știre, cine va aduce un cerb cu o pată albă în frunte, cum am văzut că avea acela, va primi 10.000 de țechini. Dar unde e Tartalia?
6: Ce s-a fi întâmplat cu regele? Nu-l mai recunosc, până și glasul s-a schimbat și se bâlbâie îngrozit.
0: Am întrebat unde e Tartalia. Ce, n-ați auzit?
1: Nu spuneți nimic?
6: Nimic, nimic, majestate. Tartalia era cu majestatea voastră.
1: Așa, dar de o bună bucată de vreme nu l-a mai zărit. Pe unde o fi rătăcind?
3: Cetatea e aproape și sufiduri sunt acolo. Cunoaște foarte bine drumul.
1: Da, s-ar putea să ai dreptate, dar știu că e un ministru care e urât de toți, de toți supușii, și asta fiindcă îl iubesc eu. Și n-aș vrea să-i se fi întâmplat cine știe ce lucru îngrozitor.
6: Ba naiba, ce rău se mai bâlbuie.
1: Bâlbăiala asta care nu-mi dă pace. N-aș vrea. Dar de ce nu mă tem de fapt? Vânători? Luați în spinare cerbul acela mort. Vreau să-l dăruiesc cumpei mele Angela, pe care nu voi putea îmbrățișa astăzi. Mâine toată lumea să fie gata.
7: Mulțumesc că m-ai salvat într-o mare primejdie. Dar mai nenorocitul de mine, cerule, dacă rămân în chip de cerbă cum sunt acum, am vrut să știu mai mult decât poate ști un om, și cerul îmi pedepsește cu dezanța prea mare. Hăitui de vânători și de câini, în fie ce clipă pândi de moarte, iarba îmi va fi hrana și pământul tare îmi va fi patul de odihnă bătut de vânt, de ploi, de furtuni. Dar am o durere mai mare decât asta. E vorba de Angela mea, înșelată de acest crud și perfid ministru. De iubita mea Angela, care va trăi în prezența acestui trădător și pe care îl va crede soțul său. O suferință de neîndurat. Nu mai pot. Nu mai pot. Ce văd? Un bătrân mort. Spunând cuvintele magice, voi trece în trupul său și în felul acesta mi se va netezi calea de a ajunge la soția mea și de a putea barem sta de vorbă cu dânsa. Cracratrif traf noțnifiet canatauta riogna. Slavă cerului că nu m-a dat uitării. Sunt din nou în trup omenesc, un biet bătrân ce se sprijină în toiac. În felul acesta voi putea găsi un mijloc de a mă răzbuna. Ce îngrozitor și respingător mi-e chipul care mi se oglindește în apariului. Eu sunt de Ramo. Unde e trupul meu? O, Dumnezeule, în ce stare am ajuns, ministru nelegiuit, trădător. Asta e răsplata pentru atâtea favoruri pe care ți le-am făcut. Că te-am scos din orori. Oh, că orb am mai fost. Că nu trebuia să mă încred în tine și să blestem ceasul în care m-am hotărât să-ți dezvălui acest secret. Angela mea pierdută, Angela mea. O, Dumnezeule, mi se pare că o văd în brațele lui înșelată de acest ticălos. Să mă grăbesc, am să pătrund la curte, aproape de soția mea. Dar cum? Cum am să fac ca să mă recunoască, să creadă că eu sunt de Ramo al ei, dacă mărșavul ministru care mi-a luat înfățișarea este soțul ei? O, dacă aș putea să dezvălui că eu sunt de Ramo și că acest nemernic, oare se va bucura să mă vadă sub această înfățișare îngrozitoare? Brațe și voi, picioare obosite, curaj! Poate că Angela nu se aseamănă cu niciuna din celelalte femei. Să-mi adun toate puterile și să pătrund în palat. Voi fi pândit de moarte, dar cerul mă va protegui.
8: Trufaldino!
1: Cine vorbește?
8: Nu-ți fie teamă, Trufaldino. Îți vorbesc eu cu trupul fără viață lui Tartaglia. Du-mă la palat, la regină.
9: La palat? La regină, tu, papagalule?
8: Da, da, da. După cum ai auzit, ai să fii bogat, bogat, bogat.
1: Hei, voi de acolo! Ajutați-mă să duc la palat cerbul ăsta mort, Polivia cu papagalul și plasa asta. Și să le spun la palat că am găsit și trupul lui Tartaglia mort.

0: Angela,
1: sufletul meu, unde ți-a dispărut meseria? De mai bine de un ceas mă țin după tine ca să te mângâi și tu fugi ca o nebună. Ce mai am? Iartă-mă, am făcut o prostie că te-am ales soție. Uite cum a pironit cu privirea. O fi băgat de seamă? A, nu, e cu neputință. Hai, hai, Angela, draga mea, liniștește-te. Unde a dispărut mare ta dragoste? Unde?
0: Dumnezeule, de Ramo, te rog să nu te superi dacă îți vorbesc sincer. Dar nu mai pot suferi.
1: Hai, vorbește sincer. Ce drag.
0: Sire, sunt prada unei nenorocite iluzii. Nu-l mai găsesc pe de Ramo al meu.
1: Cum? Ce spui?
0: Da.
1: De ce? Ia, uite ce încurcătură blestemată.
0: Nu știu, cu toate acestea ești același. Același chip frumos și aceeași înfățișare plăcută care m-au făcut să mă îndrăgostesc.
1: Angela,
0: totuși, lasă-mă, gesturile tale nu mai sunt aceleași. Nici simțămintele și nici felul de a vorbi sau noblețea gândurilor. Au dispărut oare imaginile delicate sau ele acum nu mai împar astfel? Iartă-mă, majestate, iartă-mă. Dar nu frumusețea trăsăturilor tale a fost aceea care m-a cucerit, ci noblețea gândurilor tale, istețimea spiritului tău, profunzimea simțirii tale au fost calitățile care m-au subjugat și pe care nu le mai găsesc sau mi se pare că nu le mai găsesc la tine. Spre nenorocirea mea.
1: Să fie oare cu putință că, deși având trupul regelui, să nu pot ajunge să semăn cu el? Angela, frumoasă mea, nu plânge, te rog.
0: Îți mărturisesc, uite, cu aceeași naivă sinceritate care ți-a plăcut atât de mult, că dacă mai înainte mi-ai fi făcut aceeași impresie pe care mi-o faci acum, ți-aș fi spus: seniore, nu te iubesc și nu vreau să-mi fii soț.
1: Gata, ce înseamnă toate năzbâtile astea? Uite, devine numai sensibilitatea ta peste măsură de mare. Rău e cuibărit în creier, știi? În creier, scumpa mea. O să chemăm medici și o să-ți ia sânge.
0: S-ar putea să fiu nebună, sigur. Văd limpede, purtarea ta nu e la fel cu cea dinainte. Lasă-mă să mă retrag în camera mea pentru a plânge în voi. Vreau să-mi sfârșesc ziua.
1: Bine, scumpa mea, du-te, bucuria mea, du-te. Sunt sigur că de îndată ce îți va trece toată năzbârtia asta, ai să mă iubești la nebunie. Dar du-te. Trebuie să am răbdare, să fiu calm. Uite, vezi cum simt în mine, cum dragostea mi se preschimbă în furie. Am să folosesc mierea, lingușirile, rugămințile și apoi forța. Iar pe urmă am să mă răzbun. Arsenic nu lipsește? Da, acum e bine. E bine că pe de-o parte s-o înfrun puțin pentru a o speria, iar pe de altă parte s-o mângâi și de-este cu putință s-o fac să rab de dragostea mea înflăcărată. Sunt rege și voi rămâne rege. Voi ști să distrug tot ce-mi stă în cale, tot ceea ce nu-mi place. Peste 100 de oameni îi voi arunca în temniță. Va curge sânge, va fi măcel, va fi vai și amar, dacă i-am rezistă. Fata mea, Clarice, de nume de gol. Clarice, dar ce s-a întâmplat?
0: Bietul taică meu a fost găsit în pădurea din apropiere cu capul tăiat.
1: Ai, cum? Ce spui? Biata de ea, uite că m-a făcut să-mi fie milă de ea. Ce spui? Ce nenorocire! Și cine sunt ucigașii credinciosul meu, ministru? Spune-mi! Și le-am zis la vânătoare că nu-l văzusem, că știam că sunt unii care îl urau. Spune-mi repede, cine sunt trădătorii?
0: Nu știu, majestate, ceea ce știu însă e că eu sunt cea mai nenorocită fată de pe lumea asta.
1: Hai. Uite, simt că mă înduioșează. Aș putea să-i dezvălui secretul, dar nu pot să mă încred în ea. Hai, Clarice, liniștește-te, te rog, Clarice. Vei avea în mine un alt tată, ți-o jur. Îți făgăduiesc că pentru moartea credinciosului meu prieten am să fac să curgă sânge, am să fac măcel. Vă știu eu cum să-i descopăr pe ucigaș.
0: Vă ascult, majestate, și mă încred în înălțimea voastră.
1: Așa. ce?
2: Cu durere trebuie să vă aduc la cunoștință o veste cumplită.
3: Majestate! Majestate! Bietul Tartali!
1: Eu știu totul, bietul meu ministru, prietenul meu cel mai credincios. Oh, cine a adus cumplita veste?
3: Păsărarul curții, Trufaltino, majestate, zice că l-a găsit în pădurea Rungi Snape, într-un tufiș de scaieți cu capul tăiat.
1: Capul tăiat! Pazici! Pazici! Pazici să fie azi îndată trupul scumpului meu ministru, iar cenușa lui să fie pusă într-o urnă. Această urnă să fie adusă în camera mea, fiindcă o vreau alături de mine. Vreau să păstrez pentru veșnicie amintirea unui om atât de drept. Ah, Trufaldino, să fie întemnițat și odată cu el și toți cei care m-au însoțit la vânătoare. Dezarmați-i dată pe Leandro și pe pantalone.
0: Majestate!
1: Și închideți-i într-un cuț. Cercetările să se înceapă cu aceștia doi.
0: Eu dezarmat? Pe mine, majestate?
1: Executarea! Cunosc de ce sunt în stare curtenii atunci când inima le este cuprinsă de invidie și trădare. Tu, Leandro!
0: Majestate?
1: Leandro, știu că o iubești pe fiică sa. Și mai știu că acel nenorocit refuza să ți-o dea de soție. Pantalone!
0: Majestate?
1: Poate că ești invidios de prietenia pe care o purtam. Mergeți în turn. Dacă o să fiți nevinovați, voi da poruncă să fiți eliberați. Ah, cerbul ăla îmi stă pe suflet. Dar mâine voi face totul ca să fie ucis. Până una alta m-am asigurat față de cei mai puternici dușmani. Teme-te, Angela, nu-mi pierd eu coroana.
0: Oh, nenorocitul de mine, nu mai am nicio speranță.
3: E pentru întâia oară când primesc un asemenea dar din partea majestății sale. Dar cerul îmi va apăra nevinovăția.
1: De-abia îmi mișc mădularele obosite. În acest palat unde am fost rege trebuie să mă ferez de toată lumea, să-mi fie teamă de fiecare ministru, de fiecare slujitor josnic, să mă strecor pe furiș. Ce-au sărit câine asupra mea. M-a salvat cerul și iată-mă în camera mea. Aș vrea să o văd pe Angela mea, să o văd singură pentru a-i putea povesti. Dar să mă ascund ca să nu mă surprindă cineva. S-ar putea ca Angela să apară și să pot să-i vorbesc. O, nenorocitul de mine! Cine știe dacă ea se va încrede în vorbele mele? Cine ar putea să o condamne?
0: Cum? Tartali a mort? Tatăl meu și fratele meu în temniță? Toate lucrurile astea ciudate, toate schimbările astea, toate josniciile astea se datoresc soțului meu. Oh, îmi dau seama din ce în ce mai mult că nu mai e așa cum era înainte.
1: Iat-o, iat-o pe soția mea. O, destin crud, vine un slujitor și nu pot duce la capăt ce mi-am pus în minte.
0: Ei, dragă Trufaldino, la altceva îmi stă minte acum decât la plecăciunile tale ridicole. Te rog, du-te. Dar ce vrei să-mi dăruiești? Hai, spune-mi și pe urmă du-te. Hai.
4: Regina mea, vreau să-ți dăruiesc un papagal. L-am adus aici pentru a vi-l da împreună cu respectoasele mele plecăciuni.
0: Du-te de aici, slujitor plicticos, și ia cu tine papagalul. Lasă-mă în pace.
4: Majestatea sa trebuie să știe că papagalul pe care l-am adus e mai vorbăreț decât toate femeile din lume. Acum nu știu ce are de tace.
5: Vorbește! Vorbește! Papagale, noroci, mai ai făcut o vorbă! Până
0: acum vorbeam, majestate! Pleacă-ți, spun, nu mă plictisi mai mult, că cu slujitorii să te arunce în piață!
5: Majestate, am plecat! Papagale, noroci! Acestea sunt bogățile pe care mi le-ai făgăduit de te voi prezenta reginei!
6: Înălțimea voastră!
0: Ce vrei, ce cauți aici?
4: Nu, regine, nu vă supărați. Acest om este cu siguranță trimis de rege ca să-i plătească cele 10.000 de țechini drept răsplată pentru că a ucis vitejește, din porunca majestății sale, cerbul cu pata albă în frunte. Hai, omule, dă-mi banii care mi se cuvine.
6: Înălțimea voastră, majestatea sa a poruncit ca omul acesta să fie întemnițat în turn, deoarece e bănuit de a fi ucis pe Tartaria. Iertați-mă îndrăzneala. Hai să mergem!
4: Asta e răsplata făgăduită?
0: Cum, în camera mea? Acesta e locul?
6: Mă supun poruncii regelui. Hai, vino, măscăriciule! Hai, nu-i vreme de glumit! Hai să mergem!
5: Blestemați să fiți cu toții și papagalul! Și regele, și regina, și cerbul!
0: Actele de despotism ale regelui se înmulțesc. Biata de mine! Presimt că mă așteaptă alte nenorociri care vor culmina cu moartea mea. Dragă tată, dragă frate, ce vină aveți voi că Tartaria a fost ucis în pădure și că eu nu-l mai pot iubi pe soțul meu cum îl iubeam înainte?
7: Nu plânge. Viața mea, scumpa mea soție, nu mai plânge.
0: Ce aud? Aceasta e vocea regelui. Dar unde e? Nu văd. Unde?
7: Suflet nevinovat, așa e din păcate. E vocea soțului tău.
0: Ce? S-ar putea ca papagalul să fi vorbit, mai știi?
7: Nu te speria și nu te feri de mine, inima mea, te rog.
0: Bătrâne, spune-mi cine te-a îndreptat aici, cine ești, ce spui? Ești afară din camera mea, ticălosule. Cu siguranță că s-a furișat aici ca să asculte ce vorbesc și să raportez apoi lui Teramo, care mă urăște. Pleacă de aici, bătrâne, trebnic, sau chem slujitorii mei.
7: Stai, să fie smil, ascultă-mă, Angela. Cât mă urăște și are dreptate, nu-l poate recunoaște în mine pe Teramo al ei. Angela, spune-mi, tu urăști totul în mine și nu găsești nimic în mine care să-ți placă.
0: Ce înseamnă cuvintele astea, bătrân nebun? Ce tot spui, ce vrei?
7: Stai, nebun, e adevărat, din păcate. Spune-mi, idolul meu, nu găsești nicio deosebire între regele de acum și cel de azi dimineață?
0: Dumnezeule, ce aud? Ce înseamnă cuvintele astea, nenorocitule? Cine te-a trimis să mă întreb asemenea lucru?
7: Așa e, sunt un nenorocit. Oare nu ți-aduce aminte că Teramo al tău, când a spart azi dimineață bustul magic care râdea de minciunile femeilor pentru a nu avea prilejul de a o jigni pe scumpa sa Angela, ți-a spus: acum 5 ani am primit de la un vrac în dar 2 mari secrete, dintre care unul este acesta, iar celălalt îl păstrez la pieptul meu.
0: E adevărat, așa mi-a spus. Dar de unde știi tu toate acestea? Mi-e fericită de mine. Ce îndoiel tulburi îmi chinuie inima, îmi muncesc mintea.
7: Mă bănuiește, are și de ce. Angela, îți amintești că azi dimineață Teramo al tău, Teramo al tău a glumit cu tine despre un mic semn pe care tu l-ai pe piept și spunea că acesta e un semn de frumusețe. Ei bine, în clipa asta, soțul tău are 1000 de semne de urțenie și moare de tristețe, deoarece soția sa nu-l recunoaște, lipsit cum este acum de tinerețe, de slujitori, de regat.
0: Bătrâne, ce spui? Ce mi-au urechile? Repetă-mi ce ai spus.
7: Află, Angela, că eu sunt Teramo al tău, închis însă în acest trup urât. Trupul meu, în schimb, soția mea dragă, închide în el, printr-o putere magică, sufletul ticălosului Tartaria. M-am încrezut prea mult în el, scumpă soție, și uite că suntem osândiți. Din pricina blestematei mele slăbiciuni să îndurăm toată viața chinurile acestei nenorociri.
0: Sunt sigură că aceasta e vocea și acestea simțămintele înalte și gândurile nobile ale lui Deramo al meu. Nu mai încape nicio îndoială. Ești Deramo al meu.
7: Mă mai iubești așadar, sufletul meu. Nu te înspăimântă trupul meu respingător. Suflet mare, nemai întâlnit în lume.
0: Cum e cu putință? Tu sub înfățișarea asta, Tartaglia rege, Tartaglia morți în clipa asta, arzându-i se trupul. Ce lucruri ciudate, nu înțeleg nimic. Dar ceea ce știu sigur e că inima mi este sfârtecată de chinuri și neliniști. Mi-am dat eu bine seama că încântătorul spirit al soțului meu nu se lășluia în propriul său trup.
7: Angela, nu plânge, te implor. Îmi sporești durerea. Spune-mi, scumpa mea, dacă ticălosul, profitând de înfățișarea mea... Nu-mi spune. Să nu-mi vorbești niciodată de nenorocirea mea. Și dacă trebuie să trăiesc pentru a fi martor al nedreptății mele, tu, sufletul meu, dă-mi drumul din strânsoarea acestui trup, ucigându-mă.
0: Nu te teme, Deramo. Am urât, am disprețuit trupul său frumos în care nu mai era sufletul tău. Mânia necredinciosului ministru e la culme. Nefericitul meu tată și frate meu sunt întemnițați. El amenință pe toată lumea. Alerg să dezvălui trădarea și să ridic poporul împotriva lui. Poate îl va ucide.
7: Oprește-te, oprește-te, viața mea. Cum or să te creadă? Nu-mi rămâne altă speranță decât în calmul tău. Da. Aud venind lume. Asta e un loc primejdios pentru noi, să mergem în camera alăturată, dacă n-ai nimic împotrivă. Acolo vei auzi, acolo te voi pune la curent.

0: Ăsta e singurul mijloc de a mă salva.
1: Da, da.
0: De a-l ajuta pe scumpul tău soț.
1: Da.
0: Violența ar fi primejdioasă. Aud vocea ticălosului. Unde este puterea mea de altă dată? De ce m-a părăsit? Și de ce îmi simt inima plină de mânie dacă brațele sunt atât de lipsite de vlagă încât nu mă pot răzbuna, nu-mi pot vărsa focul? Eu mă ascund. Vezi cum faci ca să-l recapeți pe deramul al tău, cel care era mai înainte. Angela, Angela, te sfătuiesc.
1: Da, dragul meu.
0: Să folosești cât poți mai mult viclenia, dar te implor să nu-l mângâi. Fă în așa fel ca ticălosul să nu se apropie de tine. Fă tot ce vei putea.
1: Da.
0: Nu ține seama de mine, patima mă orbește. Furia geloziei nu trebuie să mă trădeze.
1: Retrage-te că se apropie. Fii martorul la ceea ce voi face. Ascunde-te de Ramo.
2: Ce, este mort? L-am recunoscut foarte bine. După se. Dar Trofaldino se înșală. Nici pomeneală să-l fi ucis el. Inima mea e plină de bănuieli. Dar de ce mă tem? De ce mă tem? Sunt rege. Sunt rege și toată lumea trebuie să tremure în fața mea.
1: Fii tare, inima mea suportă să-l vezi pe acest ticălos.
2: Ah, numai inima acestei femei îmi lipsește ca să fiu fericit. Simt așa că dragostea mă fierbântă sângele. Ia stai să fac așa ultima încercare. Mai... Angela... Angeleta, inima mea, comara mea, tot nu te-ai hotărât să nu lasă crăp de dragoste pentru tine? Tot nu ți-a trecut ideea aceea fix, care m-a lipsit de simțămintele tale? Mai drăguț decât așa, nu știu să mă porc.
1: Signore, m-am rugat cerului să mă scape de nălucirea care mă făcea nefericită. Și iată că acea cumplită oroare pe care o simțeam în inimă și în minte mi-a trecut în parte. Și mi-am zis, e totuși același bărbat care mă iubește. Ce înseamnă nebunia asta de care m-am lăsat cuprinsă și care îmi distruge liniștea în care trăiam? De Ramo, astfel am rupt cu gândurile care mă năpădeau și am venit în ajutorul inimii mele, redeșteptând în mine tandreța.
2: Scumpa mea, bravo, e așa, așa.
1: Nelegiuitule, nemernicule, dacă ai ști ce piedică în calea simțămintelor mele a însemnat aruncarea în temniță din porunca ta, atât a scumpului meu tată, cât și a fratelui meu și altor 100. Mi-am zis, astea nu-s faptele lui Deramo al meu. Și am început să plâng, iată de mine recăzând.
2: Nu plângi, nu, soarele meu, Lutero, nu plânge. Luna mea, nu plânge.
0: Bun a fost leacul meu, uite că i-am înmuiat inima.
2: Te rog, nu plânge, i-am aruncat în temniță, draga mea Angela, ca să potolesc poporul. Care începuse să se frământe din pricina morții lui Tartaglia, credinciosul meu ministru, iubit de toată lumea.
0: Dar după câteva cercetări, fiind credințată că tatăl tău și fratele tău vor fi salvați, chiar dacă vor fi găsiți vinovați.
1: Ticălosule!
2: Și dacă vrei să fie puși mai repede în libertate, e de ajuns ca inima ta să cedeze inimii mele și vor fi liberi de îndată. Ei,
3: Patrick!
2: Ai și pantalone! Să fie puși în libertate!
1: Dragul meu de Ramo, da! Acestea sunt fapte care le deșteaptă în inima mea simțăminte de tandrețe și gonesc cumplita oroare care nu-mi dădea pace.
2: Viața mea continuă, uite asta îmi place, continuă și continuă să-mi cer favorul, gândește-te, chipzește, cere-mi orice, cere-mi.
1: Leandro, iubește pe Clarice, scumpul meu soț, fă-n așa fel ca și ei să fie fericiți.
2: Wow, dai dăruiesc lui Leandro, îi dăruiesc castelul din insulă. Și eu dau și pe Clarice. Eu dau și gata, Angela, hai să mergem, că nu mai
1: pot. Nu, scumpul meu de Ramo, nu. Află că mai simt încă un fior de dezgust care mă tulpură.
2: Uite.
1: Mă gândesc să-ți cer și alte favoruri ca să am și alte motive să te ador, de Ramo.
2: Vezi, mă chinui, mai cer odată totul, hai și să mergem.
1: Seniore, să plece de aici soldații ăștia.
2: Cine? Soldații?
1: Da.
2: Vai de mine! Ia plecați! Plecați aici! Și nu mă întoarceți decât atunci când mă chem eu! Ați înțeles? Așa, eu, gata.

0: Ramo,
1: da.
0: Îmi spuneai azi dimineață, ca să-mi dai o dovadă de cât de adevărată este dragostea ta, că deții un secret magic.
1: Eu?
0: Da, prin a cărui putere poți trece un suflet într-un trup mort, reînviindu-l. Și mai spuneai că, pronunțând apoi anumite cuvinte magice, poți să te reîntorci în trupul de mai înainte. De Ramo, hai, arată-mi și mie cum se săvârșește o asemenea minune. Hai, te rog.
1: Trage-te, Ramo, i-am credințat secretul.
0: Mi se pare că ceva te reține, n-am satisface această dorință. Pe semne că ți-e teamă să nu te trădezi, scumpul meu, de Ramo, scumpul meu. Te încredințez că după ce-mi faci favoarea asta, hai să vezi ce sunt în stare, de câtă dragoste te vei bucura, soțul meu.
1: Nu, asta e mult prea plineștios și bănuiel le crezi tare mult. Nu îi satisfac dorința, nu îi satisfac și gata. Până la urmă am să folosesc forța. De ce să mă tem? Angela, uite, afară se află un cer mort. Am să poruncesc să fie adus aici. Așa că vei vedea cum se săvârșește minunea, nu? Da, hai să mergem.
0: Nu. Întâi să văd și pe urmă sunt a ta.
1: E gata, am obosit. Ești prea nerecunoscătoare. Să știi că până la urmă cu forța te iau și
0: tot. Fiata de mine, zadarnică, mi-a fost toată viclenia. Te Ramo, te implor.
1: Nu-i loc de implor, ai vino. Să știi că...
0: Lasă-mă, cerule, de Ramo, implorului, cerule. Dumnezeule, de Ramo.
2: Oprește-te.
1: Cine?
2: Ticălosule.
1: Ce?
2: Nemernicule, oprește-te!
1: Ce face asta?
2: Sunt pierdut?
1: Asta-i vocea regelui! Nemernicule, ascuns aici ucigaș, ca să-mi ia viața, e lasă că ne descoperi o ascunzătoarea! Tremură pentru cei ce se ascund aici și tremură și pentru tine! Pentru că spada mea îl va găsi!
0: Nenorocita de mine!
1: Așa, te-am găsit, acum spune-mi cine ești, bătrân nesocotit. Spune-mi cum de-ai ajuns aici, vorbește, almintele să-mi fix spada asta în gât.
2: Nelegiuitule, respectă-mă! Sunt de Ramo, regele tău. A adus aminte de favorurile de care te-ai bucurat. Netremnicule, dacă îndrăznești, ucide-mă, las în seama cerului să mă răzbune.
1: Îl recunosc, bătrânul ăsta, e cel pe care l-am ucis astăzi la vânătoare. Ai, cât de nesocotit am fost lăsându-i trupul acolo. Din păcate e adevărat. Mor, bătrân mincinos și infern!
3: Cerule care te îngrijești de totul, continuă să faci minuni. Apără nevinovăția până îmi lepăd aceste pene de papagal. Acesta-i momentul nimerit.
2: Ce minune! Iată că cerul nu-i uită pe cei mai nefericiți dintre oameni. Durandarte s-a transformat din papagal în om.
1: Ce fac? Foc sau locului? În pietnițele simt că nebunesc, tremur.
3: Așa. Tremură Tartaria, ministru ticălos. Angela, femeie iubitoare, femeie virtuoasă, să nu te mai temi de nimic. Vei fi spectatoare a răzbunării tale.
2: Angela, iubita mea, o minune mă salvează, dar îmi păstrează însă această înfățișare la care nu te poți uita fără să te îngrozești.
0: Sufletul tău, de Ramo, îți înfrumusețează înfățișarea, așa că nu fi durerea de asta.
1: Dar cine îmi poate lua puterea de a mă răzbuna? Ei, miniștri, slujitor, ostași, regele vostru este trădat! Regele este trădat!
3: Toți sunt surzi la vocea ta! Cerul nu-i proteguiește decât pe nevinovați. Vei vedea îndată. Iar nelegiuitul e lovit atunci când se așteaptă mai puțin. Să slujești drept pildă, ministru ticălos, acelor care ca tine își vor însuși pe nedrept înfățișarea regilor lor și vor face ca suveranii să fie urâți de supușii lor, punând mâna pe putere, pe demnități, pe legat. Află, ticălosule, că sufletul ales este ceea ce îl deosebește pe om. Și dacă e necesar, de a-i reda lui de Ramo pentru ochii muritorilor frumusețea sa dinainte, atunci schimbați trupurile. Toată nenorocirea regelui și mai rău încă asupra ta să cadă. Cerul să-i redea bunului de Ramo fericirea pe care i-ai furat-o. Tu, Tartaglia, chinuie-te! Iar tu, de Ramo, bucură-te!
0: Ce văd!
2: Durandarte, prietene, ce fericire!
4: Dumnezeule, te-a ajuns! Ce nenorocire s-a bătut asupra capului meu!
3: Supune-te soartei tale, suflet necinstit! Angela, fii fericită! Ți-ai regăsit soțul pe bunul de Ramo și odată cu el, regatul!
0: De Ramo al meu, de Ramo!
2: Angela mea, Angela!
4: Unde să mă ascund? Unde să fug? Blestemată iubire, blestemată ambiție, blestemată vie clipa când am devenit rădător. Am să fug în pustiu.
3: Stai, ticălosule. Trebuie să mor aici de rușine. Camera aceasta să se schimbe în piață publică, să se adune poporul, iar tu să ajungi de bagiocora tuturor. Îngrozește-te! Frământă-te, Tartaglia!
4: Cine se îndură de mine și mă ucide? Cine mă ucide, prieten? Eu sunt Tartaglia pe care cerul a preschimbat în monstru! Sunt un nemernic!
0: Dumnezeule, ce văd! Dumnezeule, ce aud în piața de mine? Tată!
4: Nu plânge, fata mea, nu plânge, nu merit nicio lacrimă, uită de mine, uită de ticălosul tău, tată. Nimeni să nu-și aducă aminte de un monstru cumplit. Rușinea și remușcarea au și început să-mi umple inima de atâta durere încât presimt că nu mai rămân prea multe zile de trăit. Regele de Ramo este răzbunat îndeajuns. Sire, îndurați-vă de fica mea care e nevinovată. Barem ea să nu pătimească pentru mine, să se mărite cu Leandru. Ocrotiți-o, majestate, fiindcă al tată nu-i rămâne decât înălțimea voastră. Ambiția, dragostea, gelozia m-au făcut ticălos. Am ajuns un monstru. Și durerea mă ucide.
5: Leandro, nu știu care e mai mare dintre toate. Teama, bucuria sau curiozitatea de a ști acest secret.
6: Eu am rămas împietrit. Nu pricep nimic, pantalone.
7: Prieten, vă înțeleg uimirea care v-a cuprins. Aștept un prilej mai nimerit pentru a vă dezvălui totul. Tu, Clarice, liniștește. Într-o bună zi vei fi soția lui Leandru. Tu, ilustre necroman Durandar, a cărui scusință mi-a fost dat să o cunosc foarte bine, poți dispune de persoana mea și de rangul meu.
8: Durandar, nu se pricepe la condus regat. Singurul lucru care vi-l supune, majestate, e că astăzi au luat sfârșit secretele magice. Că de astăzi nu mai sunt braci. Rămâne în seama științei să se războiască cu mădularele, cu vocile care, trecând dintr-un trup într-altul, sunt aceleași. Știința va explica tainele acestor transformări. Iată de ce acest țel al meu îl supun discuției minților înțelepte. Iar dumneavoastră, inimilor stive de ascultători, dacă avem oarecare scuză de a ne fi preschimbat în animale și asta pentru a vă înveseli, dăruiți-ne drept mângâiere măcar câteva semne ale acelei omenii care vă face atâta cinste.

Ați ascultat Regele Cerb de Carlo Gozzi, traducere de Nei Altoscani, adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Regele de Ramo, Dan Condurache; Tartalia, Virgil Ogășanu; Angela, Irina Mazanitis; Clarice, Mirela Gorea; Smeraldina, Angela Ioan; Brighela, Petre Lupu; Pantalone, Corrado Negreanu; Vraciul Durandarte, Ion Pavlescu. În alte roluri: Boris Petrov, Șerban Celea, Mircea Constantinescu, Teodor Daneti, Nicolae Călugărița, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Cătălin Duță. Redactor Oana Serafim. Asistența tehnică Coca Dumitrescu și Florica Dănescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Titel Constantinescu.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Maestre, echipa de filmare e gata.
1: Bravo, lipsește ceva?
0: Actorul care îl joacă pe Făt Frumos zice că are un paloș prea scurt.
1: Dați-i altul.
0: Da, știți, actrița care o joacă pe Ileana Cosânzeana zice că are o perucă brună și Ileana e blondă.
1: Dați-i alta.
0: Da. Verde Împărat zice că are o barbă prea scurtă.
1: Dați-i alta.
0: Bine, da. Sparmă Piatră zice că i-am dat o piatră prea tare și cum s-o spargă?
1: Dați-i alta.
0: Și mai e Piticul Barbă Cot. Zice că n-are cap să mai rețină atâtea replici.
1: Dați-i altul.
2: Atât!

0: Atenție! Filmăm!
1: Lungmetraj radiofonic în 55 de secvențe scurte și în 175 de cadre și mai scurte, plus 25 de cântece nici prea lungi, nici prea scurte, adică potrivite.
2: Stop cadru!
0: Atenție! Filmăm!
2: Stop cadru!
1: Scenariul Erica Petrușa.
3: Vreau să știu pe platou ce actori invitați, dar să știți, am și eu vreo câțiva preferați.

0: înseamnă pentru dumneavoastră, pardon, turnează pentru dumneavoastră Tamara Buciuceanu Botez,
1: Radu Zaharescu,
0: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Mihai Mălai Mare,
1: George Voicu,
0: Paula Rădulescu,
1: Alexandru Lulescu,
0: Dana Munteanu,
1: Florin Tănase,
0: Mihai Stoienescu și Ion Lucian,
1: artist emerit. Machiajul
0: în toate unitățile de specialitate ale cooperativei Igena.
2: Vin de la cosmeticiană.
3: Nu mai spun.
2: Ai o mână, fata asta te face cu 20 de ani mai tânără.
3: Da, atunci probabil că azi era închis.
1: Operator
0: indescifrabil.

0: Cred că la operație mi-a uitat un burete în stomac.
1: Vai, nu mai spune. Și te doare rău?
0: Nu, dar mi-e tot timpul sete.
2: Montajul și demontajul
3: la Cooperativa Automecanica.
4: Alo, da.
5: Veniți repede, soția dumneavoastră a sosit la garajul nostru.
4: Vai de mine, a stricat mașina?
5: Nu, mașina e bine, a stricat garajul.

0: scumpă-n peretele ăsta.
1: Dar ce ai dragă cu el?
0: Vecinii noștri vorbesc așa de tare, mă deranjează.
1: Păi spune-le să vorbească mai încet,
0: da.
1: De ce să schimbi peretele?
0: Dacă ar fi mai subțire, aș înțelege și ce vorbesc.

0: la cinema să-ți văd filmul.
1: Păcat că ai venit singură.
0: De ce?
1: Păi eu eram unul, tu a doua. Dacă venea și un al treilea, poate dădeau drumul la reprezentație.
2: Regia filmului radiofonic
3: Romeo Chelaru.
2: Ce loc îmi recomandați la filmul de azi?
0: Un loc la cinematograful de vis-a-vis.

0: Maestre, cum să procedăm pentru ca personajele filmului nostru să se facă celebre?
1: Foarte simplu, le filmezi gata făcute.
0: Atențiune, atențiune! Secvențe filmate cu personaje celebre.
2: Mâinile sus!
3: Aoleu!
2: Ce cauți aici?
3: Păi, ce să caut? Bani? Bijuterii?
2: Știi cine sunt eu?
3: Da, cine nu vă cunoaște? Sunteți celebrul romancier Honoré de Balzac și m-am gândit că... De ce râdeți, maestre?
2: Cum să nu râd? Dumneata vii cu chei false, îți riști viața ca să cauți noaptea orbecăind pe întuneric ceea ce eu în depline drepturi și ziua în amiaza mare nu găsesc.
4: Ți-am citit ultima carte. Repet, e slabă. Diuma fiul nu-l va ajunge niciodată pe Diuma tatăl.
5: Sunt mândru de tatăl meu, dar de ce crezi că nu-l pot ajunge?
4: Fiindcă tatăl dumitale n-ar fi scris niciodată o asemenea absurditate. Vid dureros. Dacă e vid, cum poate fi dureros?
5: Pe dumneata nu te-a durut niciodată capul?
4: Ba da!
5: Iată un exemplu de vid dureros.
0: Atențiune, atențiune! Secvențe cântate cu personaje celebre!

0: Domnule Caragiale, nu știu de ce mi-a ieșit faima de om zgârcit. Păi eu când văd un nevoiaș, imediat bag mâna în buzunar.
1: Păi răul e că uiți s-o mai scoți. Sofocle, te văd foarte amărât, de ce?
2: În 3 zile aveam izbutit să scriu 3 versuri.
1: În 3 zile eu scriu 300 de versuri, cel puțin.
2: Da, dar țin 3 zile cel mult. Un vers,

0: Vă rog să mă iertați că vă deranjez.
1: Da, niciun deranj, domnule Mark Twain. Sunt nevoit să-l bat la fund pe obraznicul ăsta.
0: Da, nu-l doare?
1: Ba da, dar credeți că pe mine nu mă doare, că trebuie să-l pomesc?
0: Vă doare, dar nu în același loc.

0: Maestre, de mult voiam să te întreb.
1: Întreabă, dragă.
0: De obicei, actorii se înțeleg bine cu regizorii?
1: No, ca frații.
0: Aha. Și în teatru și în film?
1: Și?
0: Ce și?
1: Da, și una și alta. Aha. Am chiar dovezi. E? Am înregistrat o convorbire între un actor și admiratorul său la puține zile după premiera unei piese de teatru.
2: Maestre, maestre, dragă, te felicit, ce succes!
3: Ce succes?
2: Deci, băi, rolul dumitale din Pata pe conștiință.
3: Ah, ai văzut spectacolul?
2: Dar se poate, și am citit toate cronicile, te laudă extraordinar. Știi ce scrie Pavalache?
3: Da, am cronica aici. Surpriza acestei seri a fost felul cum a stat și a tăcut interpretul sub masa grea de stejar.
2: Așa.
3: Aceasta mi-a trezit asociația abisale.
2: Și mie, și da. Mie, maestre, mă și întrebam, ce căutai mata o oră întreagă jos pe podea?
3: O oră și 8 minute.
2: Da, și de fapt, ce-a vrut să spună regizorul cu asta, dacă îmi pot permite să întreb?
3: Sigur că pot, da. Nu-i niciun secret, da. L-am întrebat și eu.
2: Și ce-a răspuns?
3: Ca indicația autorului în text. I-am răspuns, dragă, autorul scrie că trebuie să mă strecor sub masă, nu că trebuie să rămân acolo până la sfârșitul piesei.
2: Și regizorul, ce a spus regizorul?
3: Păi că asta e concepția lui. Și dacă vrea, mă pune să stau acolo 2 luni.
2: Și dumneata, ce ai făcut?
3: L-am părât la director.
2: Și directorul ce a spus?
3: Directorul că regizorul răspunde de spectacol și că eu nu înțeleg spiritul modern.
2: Da. Și Parpală scrie, regizorul este un reprezentant strălucit al curentului modern.
3: Da, am citit-o și pe asta.
2: Parpală remarcă în special scena când dumneata și ceilalți 4 interpreți vă urcați pe mașina de cusut și vă legați capul cu o batistă, fiecare de altă culoare. Da. Remarcabilă scenă. Da, ce este batista asta?
3: O bucată pătrată de pânză în care sufli nasul atunci când ești răcit.
2: Știu și eu ce înseamnă cuvântul batistă. Vorba e, ce vroiai dumneata să spui acolo sus pe mașina de cusut, adică
3: păi,
2: sus la...
3: N-ai auzit? N-am spus nimic.
2: Bine, dar care era înțelesul, maestre?
3: Înțelesul? Că... N-ai ba știe. Așa a vrut regizorul.
4: Bonjour! Îți mulțumesc! Am văzut Pata pe conștiință. Genial! Dacă ar fi numai plăcerea confruntării dintre dumneata și soția dumitale, când îți mărturisește că fiul vostru nu era al ei, ci îl născuse altcineva și tot ar fi fost de ajuns. Încă o dată, îți mulțumesc!
3: Da.
2: Ce persoană inteligentă!
3: Da.
2: E tot cronicar, nu?
3: Da. Despre ce femeie din piesă vorbea?
2: Păi aceea care suferea de somnambulism, dar de față se prefăcea.
3: Aia era nevastă.
2: Păi n-ai știut?
3: Adică m-am dat seama că mi-e un fel de rudă, dar nu eram sigur din ce parte. Ceea ce m-a deruitat este că la începutul actului 2 îmi spune spirit, Doane, tu ești ca o soră pentru mine. Și asta m-a cam...
2: Da, și dumneata ce-i răspunzea?
3: Madame, nu te cunosc. Ei, cum puteam eu din asta să-mi dau seama că de fapt suntem căsătoriți?
2: Și după aceea fugi din scenă, Pavalache a și remarcat. Fuga protagonistului reamintește minunat saltul în neant.
3: Aiurea, salt. S-a întâmplat numai la premieră. Mă împiedicasem de șnurul cortinii. De fapt, trebuia să spun, numai morții sunt într-adevăr vii, spiridoane. Și să ies.
2: Adică ce vreți să spuneți cu asta?
3: Adică să părăsești scena.
2: Nu, chestia cu aia, cu morții, cu...
3: Nu știu, sunt cuvintele autorului. Eu n-am nicio răspundere. Întâi am crezut că e o greșeală de tipar, dar dacă directorul s-a uitat în original și ci că acolo scrie tot așa...
2: Oricum, maestre, e un succes.
3: Da, colosal.
2: E un succes.
3: Colosal. Da. 37 de ani nu m-au lăudat niciodată cronicarii ca acum.
2: Nu, trebuie să vin neapărat să mai văd acest mare succes. Încă o dată trebuie să-l văd.
3: Când?
2: Când se mai joacă.
3: Păi asta e, că nu se mai joacă.
2: De ce?
3: Cine vine să vadă asemenea prostie? Dar nu nimic, regizorul pregătește o altă piesă foarte interesantă. Da. Se petrece într-un singur decor. O cameră cu o ușă care dă în dreapta, nu vedem unde. Cineva bate la ușă și eroul spune pe un ton din ce în ce mai dramatic. Nu intra...
2: Și cine bate la ușe?
3: Asta nu se vede.
2: Niciodată? Nici în final?
3: Niciodată.
2: Și dumneata ești eroul care spune dramatic, nu intra?
3: Nu, eu sunt cel care bate la ușă.

0: V-aș rămâne îndatorat dacă mi-ați spune care sunt cele mai bune 10 piese ale acestui an.
1: Îmi pare rău, dar niciodată n-am reușit să scriu 10 piese într-un an.
2: Ce faci? Nu sufli! Ce urmează, dragă, în text? Ai adormit?
3: A fi sau a nu fi?
2: A? Care dintre ele?

0: Maestre, au mai sosit niște duble cu personaje celebre.
1: Duble?
0: Da.
1: Dă să le văd.
2: Domnule doctor Wicliu, ce părere aveți?
3: V-ați pregătit testamentul?
2: Da, nu.
3: Atunci chemați de grabă notarul. Copiii dumneavoastră sunt aici?
2: Nu, sunt la conac împreună cu soția mea.
3: Chemați-i pe toți de urgență.
2: Ioana?
4: Da, Coane.
2: Telefonează la moșie să vină cu Coana și copiii.
4: Da, imediat, Coane.
2: Haide, haide. Doctore Buicliu, nu mai e într-adevăr nicio speranță?
3: Ba cum să nu?
2: Da.
3: Suferiți de o simplă indigestie.
2: Atunci de ce toată tevatura asta? De ce să vină notarul, copiii, nevasta?
3: Pentru că n-am vrut să fiu singurul imbecil trezit la miezul nopții, fiindcă dumneata ai mâncat cât 10 și acum te doare nițel burta.
5: Vai, domnule profesor Einstein, mi-ați putea explica și mie diferența dintre timp și eternitate?
6: Imposibil.
5: De ce?
6: Pentru că eu, chiar dacă aș avea timp să vă explic, dumneavoastră nu v-ar ajunge o eternitate ca să înțelegeți.
5: Da?
2: E,

0: piesă adusă de fan teatru radiofonic.
1: Va să zic că dintre ăștia mi-ești, domnule Lope de Vega.
2: Dar ce s-a întâmplat?
1: Păi, după ce că te-ai împrumut cu bani, uite ce scrisoare mi-ai trimis.
2: Ce scrisoare?
1: Cămătar odios, lipitoare infamă, vampir sângeros.
2: Dar de unde știi că e scrisoarea mea?
1: Ți-am recunoscut scrisul.
2: Să avem iertare. Întâi, nu e scrisul meu. Și în al doilea rând, nu sunt eu singurul care te cunoaște atât de bine.
3: Și dacă eu nu te cunosc, n-am nicio vină.
4: Maestre, dar ați promis că în filmul nostru vor fi și secvențe mai mișcate.
5: Avem, avem, cum să nu? Pregătește masa de montaj. Secvența se intitulează În tren.
4: Da.
5: Ce vrei mai multă mișcare?
4: Da, cald mai în tren.
6: Strașnic de cald.
2: Păi să deschidem o fereastră.
4: Nu, nu, nu pentru nimic în lume, vă
2: rog. De ce?
4: Nata, n-ai idee ce poate produce curentul.
2: Dar e vara.
4: Păi tocmai că e vara. Vara, ești transpirat și tocmai atunci cauzează. Uite, un prieten de-al meu, da? A călătorit vara cu geamul deschis. A întors capul ca nărodul după o duduiță care tocmai trecea pe coridor și așa a rămas.
6: Adică cum?
4: Adică întors. Ei, ce nu i-au făcut, frate? Injecții, operații. Noi au mai putut aduce capul înapoi. De atunci n-a mai fost în stare să meargă drept înainte. Numai oblic.
6: Crede că s-a uitat, da, și el unde nu trebuie,
4: da. Nu, nu, nu, că duduința era nostim. Ea săracă n-a avut nicio vină. Ceamul era vinovat.
6: Ia, vorbim ca să ne adormim.
4: Da, da, chiar. Da, dumneata, tinere, dumneata, da, unde mergi?
2: Acasă.
4: Aha, ți-ai terminat stagiul militar?
2: De acolo vin.
4: Aha, de la armată?
2: Exact.
4: Și ești de răbdător să-ți vezi logodnic așa?
2: Cum ai ghicit?
4: Ești greu, vorba aceea. A plecat o trăniga.
2: Nu, nu, că eu nu plec, eu vin.
4: Păi tot aia, dar telegramă i-ai trimis?
2: Nu.
4: Foarte rău.
2: De ce? M-am gândit să-i fac o surpriză. Nu știe nimic, nici nu se așteaptă și deodată se trezește cu mine acasă. Are mai mult farmec așa.
4: Da, da, foarte mult farmec. Când sosești? Dimineața?
2: Nu, seara.
4: A, și mai bine, vii la logodnică și acolo dai de una. Al logodnic, al logodnicii dumitale.
2: Cum alt logodnic? Ce vorbea asta?
4: Uite, așa, simplu, te-a uitat.
2: Nu se poate.
4: Da, nu se poate, să fii dumneata sănătos, câte cazuri cunosc eu. Uite, un prieten de-al meu, Mitic, a venit și el odată în permisie, tot de la armată. A bătut la ușa logodnicei și i-a răspuns un glas de bărbat. Cine e acolo? Zice, eu, Grigore.
2: Care e Grigore?
4: Grigore, prietenul meu.
2: Păi adinea îmi spuneai că îl cheamă Mitică.
4: Mitică? Mitică, Grigore, tot aici. Și cu Mitică s-a întâmplat la fel. Dar glasul îi răspunde, nu cunosc pe nimeni cu numele ăsta. Grigore zice, bine, bine, dar eu sunt logodnicul Anișoarei. Nu se poate, zice glasul, fiindcă eu sunt bărbatul ei. Prietul meu, mai să vină rău. Cum așa? De când? Întreabă eu. Alaltă răspunde mândru. De 3 luni.
2: E, na.
4: E, na, e, na, nu, niciun fel de na. A făcut Vasile al meu stânga împrejur și a plecat.
2: Care Vasile? Spune că îl cheamă Grigore.
4: E, Grigore, ce căpă, pare o găpă, dar ce importanță are? Și cu Grigore, uite, cu Grigore s-a întâmplat la fel, așa că du-te. Totuși, să știi, nu era rău să-i fi trimis o telegramă. Da, matale, cu ce trebuie,
6: eh? Eu mă duc la nevastă mea la spital.
4: A, bine ar fi să o mai găsești.
6: Cum să nu o găsesc?
4: Păi, da, așa, câte nu se întâmplă la spital.
6: Cum adică?
4: Păi ce te mire așa? Crezi că spitalele există ca să o facă bine pe soția dumitale? Am avut eu o cumnată care când s-a internat la spital, știi ce i s-a întâmplat?
6: Nu, și nici nu mă interesează.
4: Ei, păcat, păcat, să știi, ar fi trebuit să afle, să știi la ce te poți aștepta. Dar, ia scurte, ți-am spus ce are?
6: Cine?
4: Păi soția. De ce e internată?
6: Pe cine ți-a spus că e internată?
4: Dumneata?
6: Eu? Uh-huh. Eu ți-am spus că mă duc la ea la spital.
4: Păi și atunci înseamnă că e bolnavă, nu?
6: Nici vorbă, e sănătoasă tu.
4: Păi dacă e sănătoasă, ce caut acolo?
6: E asistentă medicală.
4: Mai rău. Să poate m-o lipsi. Uite, așa am avut eu un amic.
6: Ia lasă, nene, lasă poveștile astea. Dacă știi ceva mai vesel.
4: A, vezi?
6: Da.
4: Oh, păi cum să nu știu. Ascultați, da. Am avut un vecin care râdea într-una.
6: Așa, așa, păi așa mai merge.
4: Și din râs l-a apucat un sughiț și din sughiț s-a dat în...
6: Gata, lasă, nu mai vreau să aud nimic. Mai bine, hai să mâncăm.
4: Da, chiar. Ia, hai să-ți facem gustărica. Da, vă rog să mă iertați, da, abia miroase a ceapă. Nimic nu-i mai bun ca scrumbiile cu ceapă.
2: Auzi, nene, am avut și eu un prieten, îi plăceau grozav scrumbiile cu ceapă. Aoleu, ce-a pățit? Vai de capul lui!
4: S-a intoxicat. Mai bine le arunc.
2: Nu.
4: S-a necat cu nos?
2: Nu!
4: Dar ce-a păsit, frate?
2: Și au plăcut așa de mult, așa? Că a mâncat două porții și pe urmă i-a fost o sete.
4: Asta e tot?
2: Tot.
4: Și pentru asta am aruncat eu bunătate de scrumbii pe geam?
2: Ce-am spus eu să le arunci?
4: Ce oameni! Au o plăcere să strice ziua, să-ți bage teama, uite așa, în suflet. Eu nu înțeleg cum pot fi așa unii oameni.

0: cu drac.
1: Iubitule, spuneai că vrem să ieșim în oraș în seara asta. Cum dorești să mă îmbrac?
2: Repede.
3: El îi spune repede, o iubește repede.
2: Ah, am visat azi noapte că-ți ceream mâna. Ce semn o fi ăsta?
1: Că ești mai deștept când dormi decât când ești treaz.

0: maestre, dumneata când filmezi nu te inspiri din viața personală?
1: Evident, ca toți mari artiști.
0: Atunci arată-mi din ce întâmplare s-a inspirat un artist atât de mare ca dumneata.
2: Mitică, cine facem cu Ionești?
3: Ce-i cu Ionești?
2: A trecut un an de când am fost la ei.
3: Chiar un an?
2: Ei, poate 11 luni.
3: Da. A fost o seară plăcută și o cină delicioasă.
2: Tocmai asta-i.
3: Asta ce?
2: Trebuie să invităm și noi.
3: Să invităm?
2: Da, eu n-am chef deloc. Sau să mă îngrup în bucătărie, să fierb, să coc, să spăl vase, să spăl fața de masă, să o ascult pe Ioaneasca spunând ce gospodine modele ea.
3: Da, asta așa e.
2: Ce ne facem?
3: Nu știu eu. Da, am o idee. Alo, Casa da. Ionescu?
4: Da.
3: Bună seara, tu ești Ionele?
4: Da, bună seara, Mitică.
3: Spune, dragă, ce faceți mâine seară?
4: Nimic deosebit.
3: Da, poi mâine?
4: Niciun program.
3: Miercuri.
4: Suntem liberi.
3: Da, joi ce faceți?
4: Tot acasă.
3: Și vineri seara, Ionele, ce faceți voi?
4: Vineri avem bilete la teatru.
3: La teatru vin? Ce păcat! Tocmai pentru vineri seara am vrut...

0: maestre, maestre, au venit niște măști, pistoale.
1: Foarte bine, foarte bine.
0: Da? Dar ce mai turnăm, maestre?
1: Un film de groază.
2: Parcă ziceai că trebuie să te operezi.
3: Trebuia, dar am fugit de pe masa de operați.
2: De ce?
3: Am auzit-o pe asistentă spunând: nu mai tremura, o operație de apendicită e un fleac.
2: Chiar e un fleac, de ce ai fugit?
3: Pentru că nu mi-a spus mie, i-a spus-o chirurgului.
4: Mister, întuneric, zgomot de ciudate.
5: Bufetul Cireșica, uh-huh, am dus o luptă permanentă împotriva alcoolismului, băi, și în cele din urmă am fost arestat.
6: Da, ce făceai?
5: Turnam apă în vodcă și coniac.

0: Și acum ce mai turnăm, maestre?
1: Un film de acțiune.
2: Și acum din nou filmăm.
3: Dar care e vedeta? Că vin eu cu clacheta, dar nu știm ce filmăm.
2: Aș vrea și eu să vedez un urs sau un mistreț. Ce zici? De ce am nevoie?
4: De trei lucruri. Ochi bun,
2: da.
4: Mână sigură și voce puternică.
2: Da, voce puternică de ce?
4: Ca să se audă când o să te cățări într-un copac și o să strigi după ajutor.
0: Maestre, când s-a citit distribuția, n-am auzit nicio vorbă despre costume.
1: O să auzi chiar acum.
5: Tot probez modelele expuse și nu reușesc să-mi găsesc o părărie potrivită.
6: Încercați la raionul de alături. Noi aici vindem abajururi.

0: maestre, dar după premieră cum e?
1: Cum să fie? Bine.
0: Bine, bine, dar cum?
1: O să vezi îndată.
2: Văd că și dumneata ai avut invitație la premiera filmului.
3: Da, da, sigur.
2: Ei, ce zici, cum ți-a plăcut fiica mea?
3: Să râd mâna, fiica dumneavoastră a fost extraordinară. Inegalabilă, mai ales acolo.
2: Exact, mai simt că fetița mea va avea succes.
3: Va avea, da.
2: Dacă ai ști cât de mult au epuizat-o filmările, vai. Zilnic, 12 ore în lumina reflectoarelor, nu-i de glumă.
3: Nu,
2: și în marea scenă când arunc o scurtă privire înapoi, iar în ochii ei se reflectă și bucuria vieții și tristețea evenimentelor ce vor urma. E remarcat privirea aceea voalată.
3: Da, să râd mâna, jur că e neîntrecută în voaluri. Pe cuvânt de onoare, e privirea cea mai voalată, așa, din câte am văzut până acum.
2: Te cred, dacă Mirica, ai fost mulțumit?
3: Mulțumit? Vai de bine, am lăcrimat, am plâns. M-am zbătut, e o actriță unică în Europa.
2: Ba, poate în lume,
3: poate
2: ai vrut să spui. Desigur, cei care n-au tangență cu arta, cred că viața unei actrițe e numai așa o desfătare. Dar știi câte nopți nedormite au costat-o până când a construit acest caracter perfect?
3: He.
2: Și desigur că pe ecran nu trebuie să se vadă nimic din acest zbuciu.
3: Nici nu se vede, să râd mâna. Nimic nu se vede. Da.
2: Știi, un actor lucrează altfel pe scenă, da, și altfel în film.
3: Da, sigur.
2: De exemplu, ce zice acolo când fiica mea se învârtește? Pentru că simte că n-are ieșire și atunci încet, încet, așa, de tot, îi apare pe frunte o cută tristă, sugerând trecerea timpului.
3: Da. Acea cută, da, sărând mânușițele, va figura în enciclopedia filmului universal. De când cu filmul mut, asemenea cută nu s-a mai văzut.
2: Și totuși, care scenă ți-a plăcut mai mult și mai mult?
3: Sărând mânușițele, cred că acolo, când penserat cântând O sole mia, culegea mazăre.
2: Cum?
3: Mazăre.
2: Fiica mea n-a fost în scena cu mazărea.
3: Mă scuzați, fiica dumneavoastră nu e înaltă și blondă?
2: Dar de unde? Fiica mea e mică și brunetă.
3: Și în ce scenă, sărbâni, le-am remarcat-o?
2: În scena balului.
3: Ah, acolo în care dansează vals cu maiorul. Toată lumea se dă deoparte și ei doi evoluează în față. Da, da, da.
2: Nu, ea nu dansează în față.
3: Nu?
2: Ea e balerina a 17, cea care se dă în lături ca să facă loc solistei.
3: Sărbâinile, extraordinar cum s-a dat în lături. Cu siguranță că asta o să rămână în istoria filmului.

0: Pan Teatru Radiofonic.
1: Dumneata, ești noul nostru asistent de regie?
2: Da, maestre, eu sunt.
1: E bine să afli, tinere, că noi avem aici câteva principii importante.
2: Așa.
1: De exemplu, punem mare preț pe curățenie. Mm-hmm. Înainte de a intra, sper că ți-ai șters bine bandofii pe preșul de la intrare.
2: Da, desigur.
1: Da, și al doilea principiu, să fim cinstiți. Știi, noi la intrare n-avem niciun preș.
3: Urmează o secvență dramatică.
4: Viața mea a devenit un vid. Nu mai pot să beau, nu pot să fumez, nici măcar să mă uit după femei.
5: Ți-ai interzis medicul?
4: Da, de unde? M-am însurat.

0: Cum e vremea afară? E bună de filmat?
1: E, nu știu.
0: Cum nu știi? N-ai văzut? Da, acum nu vii de afară?
1: Ba da, da, e o ceață de nu-ți vezi nici vârful nasului.
2: Uneori contraziceri, cum știți, se ivesc.
3: Între tinerii mari, cine aști e firesc.
4: Discutăm dintr-un punct de vedere.
3: Mai ales că ideile nu ne lipsesc.
1: Maestre, dialogul are mare importanță în film?
0: Are, cum să n-aibă.
1: Da. Da, la toate întrebările îmi răspundeți cum să nu, cum să nu. Alte vorbe nu găsiți?
0: Da, cum să nu? Un dialog bun presupune numai vorbe înțelepte.
5: Gura sevii de pușcă e mai puțin primejdioasă decât gura bârfitorului.
6: Cine se teme de lup, nu se face cioban.
5: Pentru cel care înțelege, ajung cuvinte puțin.
6: Ce nu vrei să știe dușmanul, nu spune prietenul.
5: O glumă n-a câștigat niciodată un dușman, dar a pierdut adesea un prieten.
6: Să te întreb cu ce ai greșit în ziua când vei vedea că nu mai ai dușman?
5: Cuvintele falsității sunt ca mierea și faptele ca toporul.
6: Fățarnicul dulce te sărută, dar unde te sărută multă vreme te ustură?
5: Plecăreala pentru înțelept e ca nisipul deșertului pentru călătorul obosit.
6: Flecarul e ca oala, când e goală, sună tare.
5: În gura închisă nu intră niciodată musca.
6: Urechea este o ușiță adevărurilor și o mare poartă a minciunilor.
5: Vorbește rar ca să spui numai adevărul.
6: Adevărul? Așteaptă, numai minciuna e grăbită.
5: Întâi ascultă și pe urmă vorbește.
6: Natura ți-a dat o singură limbă, dar două urechi ca să asculți de două ori mai mult decât vorbești.
5: Cuvintele mamei au mai mult efect decât palmele tatălui.
6: Cine nu pricepe de cuvânt, nu înțelege nici de ciomac.
5: Pună cuvință pe buze și mâna la pălărie nu costă nimic, dar au preț mare.
6: Mai bine țineți poftele în frâu decât să fii tu pus în frâu pentru ele.
5: Nu se aruncă cu pietre decât în pomul cu fructe.
6: Numai tatăl nu invidiază talentul fiului său.
5: Când te înjură în spate, fă-te că n-auzi. Sau mai bine spune, că nu sunt de față, poate să mă și bată.
6: Cel mai înțelept dintre doi care se ceartă, tace primul.

0: Copii! Unde sunt copii? Copii! Cum urmează secvența pentru copii?
1: Vă rog să-mi dați vitamine pentru copil.
2: Da, doriți A, B, C sau D?
1: Nu, tot una, încă nu știe să citească.

0: supărați. Parcă vă cunosc de undeva.
1: Da, și eu vă cunosc. Fica dumneavoastră a căzut la admitere.
0: Da.
1: Da. Și are un prieten la Salvamar. Și îi place supa de roșii cu puțin zahăr.
0: Exact, exact. Dar de unde știți toate acestea?
1: Ala, și săptămâna trecută am stat alături la concert.

0: pe sus cu al său elan.
1: Da, da.
0: Când ești un meloman,
1: toți la sol, fa, mi, re, do, mi, sol, do.
2: Mamico, e adevărat că din sâmburile pe care le-am plantat azi în pământ o să crească un cireș?
3: Da, puișor, dar mai trebuie să aștepți câțiva ani.
2: Da, precis crește un cireș?
3: Da, bineînțeles, de ce să nu crească?
2: Fiindcă eu am pus un

0: mare! Ajutați-mă! Copilul meu a înghițit o minge de ping-pong.
1: Și care e copilul dumneavoastră?
0: Uite acesta de aici.
1: Da, și celălalt ce a pățit?
0: Nimic! Așteaptă-l alt, e mingea.

0: Băiatul dumneavoastră nu se mai ține de antrenament, are zeci de absențe.
1: Mă mir, de aproape o lună eu îl aduc cu mașina la stadion în fiecare dimineață.
0: Se poate, dar noi avem antrenament în fiecare după amiază.

0: Ce zici, maestre? Pot juca rolul lui Don Juan? Pălăria asta mă întinerește cu 10 ani.
1: Și câți ani ai?
0: 35.
1: Te-am întrebat fără pălărie.

0: Pan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Moșule, moșule, aici sunt. Dumneata ai devenit eroul filmului meu științific, nu? Acum ai 99 de ani. Așa, da. Sper să mă întorc la anul și să văd că ai atins 100.
2: Da. Tinere, da. Nu văd de ce n-ai venit. Arăți destul de sănătos.

0: Maestre, secvența următoare, unde o filmăm?
1: Auzi întrebare, cum unde? Într-un decor natural.
0: Da, un parc e bun?
1: Nici că se poate mai bun.

0: Pot să iau loc lângă dumneata pe bancă?
1: Poftim. Parcul e public, băncile și șderea.
0: Capul dumitale îmi place.
1: Și mie.
0: Aș avea nevoie de el.
1: Deocamdată și eu. Altfel l-aș fi tăiat și vi-l făceam cadou.
0: Nu mă înțelegi, tinere. Am impresia că acest cap al dumitale o să mă facă celebru.
1: Iertați-mă, dar pe cât știu, nimeni până în prezent n-a devenit celebru cu capul altuia. Toate personajele celebre își datorează faima propriilor lor capete. Să luăm pe Einstein, de exemplu. Ar fi descoperit el teoria relativității cu capul altuia?
0: Oh, sunt de acord, dar îți voi cita pe unul care și-a cucerit celebritatea cu capul altuia.
1: Cine?
0: Leonardo da Vinci, cu capul Giocondei.
1: Da, acela era un pictor.
0: Și eu nu sunt? Iar capul dumitare mă inspiră. Părul, ochii, fruntea, totul. Da? Cred că aș putea scoate o capodoperă din el. Și ai zice să mi-l împrumuți pentru câteva zile.
1: Cum adică?
0: Adică să-mi pozez pentru o anumită sumă de bani.
1: Ah, și câte ore pe zi?
0: 3-4, plătit cu ora.
1: Bine, accept, dar să-mi dați un aconto.
0: De ce?
1: Ca să mă tund.
0: Păi, tocmai asta nu vreau. Părul dumitale rebel de-a tras în tine atenția. Aha. Încep să plătesc după prima oră. Iată cartea mea de vizită. Găsești în ea adresa atelierului.
1: Bine, bine, vin mâine.
0: La revedere.
1: La revedere.
0: Ce cap, ce expresie. Am să fac o capodoperă.
1: Bună ziua, maestre, am venit.
0: Bună ziua, Bilă.
1: Spuneți-mi Johnny, așa mă cheamă.
0: Prefer Bilă, asta mă inspiră.
1: Bine, mă rog, dar nu să ne certăm pentru asemenea fleac.
0: Biluță, vrei să mănânci întâi ceva?
1: Nu vă refuz.
0: Uite, ai un platou cu sandvișuri înaintea ta. Nu te repezi la ele. Privește-le întâi. Așa. Uite, asta e privirea care îmi trebuie. O expresie în care să se citească visuri nerealizate, setea de viață, ambiția cuceritorului.
1: Păi...
0: Taci, stai cum ți-am spus. În timpul ăsta eu desenez. Degeaba am desenat timp de 3 ore și nu mi-a ieșit nimic. Acum pot să mănânci și
1: luăm
0: mâine. Auzi, Biluță, să nu întârzi. Uite și banii pentru 3 ore.
1: Mulțumesc frumos.
0: Și astăzi n-a ieșit. Biluță, vino mâine. Acum, uite, ia-ți banii.
1: Cu plăcere. Iartă-mă, dragul meu cap, nici n-am bănuit valoarea ta până acum.
0: Asta e. În sfârșit am reușit. Vino să vezi.
1: Da, ce-i drept, seamănă.
0: Seamănă? Dar ce? Asta e important. Ce zici de expresie? Nu citești nimic în ochi?
1: Citesc? Cum să nu citesc? E o expresie foarte interesantă.
0: E genială, nu interesantă. De acum gata, Biluță, nu mai am nevoie de tine.
1: Nu, deloc?
0: Și așa a durat prea mult, dar am meditat. Uite, îți plătesc ultima ședință.
1: Da, mulțumesc.
0: Ba, uite, chiar îți mai dau ceva în plus și adio.
1: Deci nu vă mai trebuie capul meu?
0: Nu.
1: Alți pictori își mai folosesc modelele.
0: Oh, dar eu nu mă repet niciodată. Când ai să citești în ziar despre vernisajul meu, vino să-ți vezi capul în expoziție.

0: pânze?
1: Mai ales capul tânărului.
0: Da, e o capodoperă. Dar ce expresivitate, ce tehnică. O capodoperă.
1: Da, nici nu e de mirare că i s-a decernat premiul cel mare pentru portretul ăsta.
2: Bună ziua, maestre. Am venit.
3: Dar ce e cu tine, Bila? Ești foarte încruntat. Ce ți s-a întâmplat?
2: Am citit că ați luat premiul cel mare pentru cap de tânăr.
3: Ah, e adevărat.
2: Și eu ce iau din premiul ăsta?
3: Cum adică, Bila? Tu n-ai luat ce-ți datoram? Așa cum ne-am înțeles?
2: Mă considerați drept un imbecil? Eu să iau un fleac acolo și dumneavoastră, Dita, mai premiu pentru capul meu?
3: Dragul meu, nu se dau premii pentru cap, ci pentru arta pictorului.
2: Hai, da, de! Și dacă n-aveați capul meu, cu ce v-ați fi creat capodopera?
3: Nu știu.
2: Vedeți, vedeți, vedeți, pregătiți banii de pe premiu. Îi împărțim juma-juma. Juma pentru pictura noastră, juma pentru capul meu.
3: Ieși afară.
2: Ce?
3: Intenționam să-ți dau ceva, dar fiindcă ești obraznic, nu-ți dau nimic.
2: Am să mă plâng!
4: Cu privire la scrisoarea dumneavoastră din... vă comunicăm. Niciodată nu s-a plătit pentru cap, ci numai pentru ce e înăuntru lui. Iar ceea ce este înăuntru capului dumneavoastră am văzut din scrisoarea ce ne-ați trimis-o. Constatăm cu regret că acest conținut nu merită niciun ban semnat indescifrabil. Ce nedreptate, ce nedreptate! Sărmanul meu cap! Și aveai atâta expresie încât făceai impresia că ai ceva și înăuntru.

0: Maestre, v-ați cumpărat o nouă mașină de spălat.
1: E adevărat, tinere, dar cum ți-ai dat seama?
0: Purtați o cămașă proaspăt spălată și albă ca neaua.
1: Da, dragă, ai dreptate, dar mie îmi plăcea mai mult cu dungi, cum era înainte. Tinere, da? Nu știu dacă am făcut bine că m-am decis să iau lecții de conducere. Auto, tocmai cu dumneata.
0: Dar de ce, maestre? Fiți liniștit, conduceți din ce în ce mai bine. Uite, eu sunt sigur că o să luați cu succes examenul de conducere. Așa, perfect, perfect, ați ocolit camionul foarte corect.
1: Camion? Opresc.
0: De ce?
1: Trebuie neapărat.
0: De ce, e urgent?
1: Da.
0: Voi e rău?
1: Nu, dar eu n-am văzut niciun camion.
2: À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus. Les gens se bousculent. Tiens, encore un rendez-vous raté, hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme. Du calme. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de

0: Maestre, mai am o întrebare, se poate?
1: Acum să nu.
0: Cum se face un film de artă?
1: De artă, cum să-ți spun eu, iei filmul.
0: Așa.
1: Amesteci bobinele între ele și îl proiectezi în fața criticilor.
0: Aha, și nu se observă?
1: Ba da, dar n-are niciunul curajul să o spună.
2: Îmi pare rău, dar Rembrandtul dumneavoastră nu are mai mult de 20 de ani.
3: Nu are importanță vechimea. Dacă este veritabil,

0: Maestre, ce facem cu secvența biletul de dragoste?
1: O filmăm imediat.
0: Dar nu e așa de simplu.
1: De ce?
0: În scenariu intervine destul de des vocea gândului. Cum o să o filmați ca să se înțeleagă că e vocea gândului și nu un dialog oarecare?
1: Da, foarte simplu. De câte ori se va auzi vocea gândului,
0: da,
1: ea va fi precedată de un fond muzical. Acesta.
0: Am înțeles. Atenție toată lumea! De câte ori veți auzi acest semnal, înseamnă că vorbește vocea gândului, neauzită decât de personajul căruia îi aparține și niciodată de partenerii săi. Liniște! Liniște! Începe turnarea secvenței biletul de dragoste.
2: Te iubesc, ești viața mea, bucuria mea, ești totul pentru mine. Iartă-mă că ți-o spun, dar nu mai am putere să sufăr și să tac. Nu-ți cer să mă iubești, îți cer să ai milă. Vino astăzi după amiază în pavilionul cel vechi din grădina publică. Să mă iscălesc, cred că e deprisos, dar nu te speria de anonimatul meu. Sunt tânără, frumoasă, ce mai vrei? Hei, drăcia dracului, sunt însurat și... Na, poftim, ce bilet ciudat pot să primesc. Dar cine mi-l-o fi scrisoare? Te iubesc. Dar ce un puștan fără minte. Așteaptă tu mult și bine să arăt după persoana ta în pavilion. Eu, puișorule, am uitat de mult de istoriile astea romantice de amor. Na, trebuie să fiu aiurită, ca să nu zic mai rău. Da.
3: Ce faci? Nu te vorbești singur?
2: Da, da, adică nu, nu,

0: Am o pledoarie pentru tribunal.
1: Aha. Asta mai trebuia.
2: Te deranjez?
0: Da, nu, George, că nu, te rog, ia loc. Ia loc.
1: Să vezi că ăsta chiar se așează.
2: Mulțumesc, îmi place grozav fotoliul tău.
0: Da, ia loc.
1: Poate mi-am cobit, dar să-mi continui firul gândurilor. Sigur că nu sunt un băițanu și că nu o să arăt la întâlnire, dar cât n-aș da să știu cine mi-a scris.
2: Ce faci cu mate? Parcă mestec ceva.
1: Mestec pe dracu. Ți-am spus că pregătesc o pledoarie.
2: Dacă te deranjez, plec.
0: A, nu, George, că nu mă deranjez, că tu ești de puțin, nu.
1: Mint ca un mizerabil. Abia aștept să-l văd plecând pe pisalogul ăsta.
0: Stai liniștit. Da. Și eu îmi văd de treaba mea.
1: Întrebarea e când a avut ea vreme să se îndrăgostească de mine. Mă rog, urât, nu sunt. Ia să mă uit în oglindă. Da, dacă mă privesc atent, cred că am mult farmec masculin. Totuși să se îndrăgostească de mine așa netam, nesam, fără să mă cunoască, fără să știe ce om sunt. Da, totuși cred că ochii mei negri, pătrunzători, mai pot stârni o pasiune mistuitoare.
2: Pune da. Drept cum nate, da. Nu cumva ce? Te doare o măsea?
0: Nu, ce săriși cu măseaua? Nu mă doare nimic.
2: Atunci de ce te strâmbi în oglindă?
0: Da, auzi cum nate, dar altă treabă n-ai decât să te holbezi la mine?
2: Păi tu mi-ai spus să stau.
0: Păi da.
2: Însă dacă vrei să plec, poftim.
0: Da.
2: Îți fac pe voie,
0: bine.
2: Salut.
0: Bine, foarte bine, salut. Salut, da.
1: Bine că s-a dus. Deci să raționăm cine poate fi îndrăgostita. Bruneta de la Prozar. Am cumpărat și eu odată 3 morcovi și am căzut cu tronc. Na, pare de necăzut. Deși, dacă mă uit în oglindă, într-adevăr, urât nu sunt. Dar nu e ea. Și eu, gata, știu, tot un joică. Nu, e prea vârstnică. Îmi vin de țigări de 20 de ani și deodată trosplesc pasiune fatală. Nu.
0: Stai. Fata din parc. I-am spus să-și ia cățelul de pe mine, că mă umple de noroi și asta să-i fi stârnit amor? Și față de cine? Față de un bursuc care nu suportă câini.
3: Pavele?
0: Da?
3: Poftește-te, rog, la masă.
0: Imediat, mă, micule, așa, imediat. Da. Cine are o nevastă drăguță și bună?
3: Tu, bursucule.
1: Lasă zic că și ea mă socotește bursuc și totuși mă iubește. Atunci cealaltă de ce nu? Și adevăr, am și o notă de distinție. Pe ce să vadă o femeie la un fârțângău tânăr și nepriceput pe când la mine? Un bărbat matur, serios. Și pe urmă dragostea e oarbă.
3: Dar ce-i, Pavele? Da. Stai cu lingura în mână, da. Nu mănânci și în schimb dai din cap.
0: Nu, mănânc, mă, micule, mănânc.
1: Ce naivă, ce pandalii ori s-o apuce când o să vadă că n-am venit.
2: Cumnate,
0: da.
2: Râs singur și între timp ți se răcește supa,
0: da.
2: Măcar spune-ne și nouă, ce ți-a stârnit veselia?
0: Da, ce, trebuie să vă dau vouă socoteală? Mănânc când vreau, râd când vreau și plec la plimbare când vreau.
3: Și când vrei să pleci la plimbare?
0: Uite, chiar acum.
3: Vezi că e înnorat, da. Să nu plouă.
0: Puțin îmi pasă mie de ploaie.
3: Să nu răcești, vezi că nu mai ești așa de tânăr, ia-ți măcar umbrela.
0: Nu-mi iau nimic. Și să știi, madam, că sunt încă foarte tânăr.

0: cu de-amiază. Probabil că mă așteaptă în pavilion. Am să arunc o privire de departe și dacă am să intru... Dacă am să intru, ce o să vie? Na, nu e frumos ca un bărbat serios să se lase așteptat de o tânără copilă nevinovată. Ia să... Așu, dar ce întuneric în pavilion să-ți bagi degetele în ochi, nu altceva.
1: Cum noate? Ce faci aici?
2: Da, tu, George, ce cauți în pavilion?
1: Mă rog, n-are importanță.
2: Cum n-are?
1: Da, te rog, cumnate, să mă lași singur. Vreau să cuget asupra examenului de bacalaureat.
2: Da?
1: Și oricine a stat cu mine m-ar stingheri.
2: Ia du-te tu pe o alee mai retrasă. La aer cugeți mai în voi. Și până eu vreau să trag un pui de somn. Uite aici, pe bancă, la umbră.
1: Dumitale ți-arde de somn, iar eu cuget la examen. Cred că bacalaureatul e mai important, nu?
2: Sau pași. Georgica, te rog, ești mai tânăr decât mie și ar trebui să-mi îndeplinești dorințele. Sunt bolnav și vreau să dorm. Pleacă, te rog.
1: Ce egoism! De ce trebuie să rămâi dumneata neapărat aici și eu nu? Uite, nu plec, din principiu.
2: Fiți-ar principiile ale naibii.
0: Dacă rămâne aici, s-a dus pe gârlă întâlnire. Și o să mă spune și nevestii mie.
2: Uite ce e, George.
1: Ce?
2: Te rog pentru ultima oară, dovedește-mi că ești un om deștept, înțelegător, un intelectual. N-ai încă bacalaureatul, dar tot intelectual se cheamă că ești, nu?
1: Dumneata vorbești de intelectual care nu citești niciodată o carte?
2: Fiindcă n-am timp de pierdut.
1: Oricum, nu plec.
2: Păi...
3: Poftim, s-a dus.
0: A dat cu ochii de nemernic cu ăsta și s-a dus.
3: Totul s-a sfârșit.
2: Ești un dinozaur.
1: Ce?
2: Rechin, un cașalot. Între noi doi totul s-a sfârșit.
1: Poate că eu sunt o grădină zoologică, dar să știi că prin prezența dumitale mi-ai jucat o festă pe care n-am să ți-o iert toată viața.
2: Ia spune, măcar o cunoșteai pe fata care a intrat?
1: Nu. Dar dumneata?
0: Nici eu.
1: Atunci pentru cine venise?
0: Păi, nu știu.
2: Dar din cauza dumitale.
4: Ia spune, ce scrisoare ai primit dumneata azi dimineață?
0: Eu? Niciuna. Ți s-o fi părut.
4: Haide, mărturisește, mai bine că ai primit-o.
0: Ce, ți-a spus George ceva?
4: Nu, nici nu era nevoie. Știi cine ți-a trimis scrisoarea? Eu.
0: Tu? Ce vrei să spui cu asta?
4: Că trebuia azi să fac curat. Iar pe voi doi nu e chip să vă scoată omul din casă. Numai așa puteam să vă gonesc. Dar nu fi supărat, prostuțule. Ca să nu-ți fie urât în pavilion, i-am trimis și lui frate meu o scrisoare la fel.
2: Dacă vrei să știi, eu nici n-am fost în pavilion. Da, dar n-am fost nicăieri să mă întâlnesc cu o fată tânără și frumoasă. Da, eu sunt un om serios. Sunt
0: un mizerabil. Sunt un mizerabil, iar nevastă-mea un înger. Dacă totuși fata aia...

0: Motor!
1: Atenție! Filmăm!
2: Lungmetraj radiofonic în 55 de secvențe scurte și în 175 de cadre și mai scurte, plus 25 de cântece nici prea lungi, nici prea scurte, adică potrivite.
3: Stop cadru!
1: Atenție! Filmăm!
3: Stop cadru!
2: Scenariul Erica Petrușa.
1: Efecte muzicale și nemuzicale
2: Ion Barta și Romeo Chelaru.
1: Defecte muzicale și nemuzicale n-am avut. Au filmat la microfon pentru dumneavoastră
4: Tamara Buciuceanu Botez,
2: Radu Zaharescu,
4: Rodica Popescu-Bitănescu,
2: Cornel Vulpe,
4: Mihai Mălai Mare,
2: George Voicu,
4: Paula Rădulescu,
2: Alexandru Rulescu,
4: Dana Munteanu,
2: Florin Tănase,
4: Mihai Stoenescu și
2: Ion Lucian, artist emerit.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Distractis Fun Club.
2: Salut, Fănică! Da, da, ce tremuri așa? Ți-e fric?
3: Nu mai pot, Mitic. Am ajuns pe culmile disperării.
2: Ei, eu ți-am zis să nu te însori. Ai vrut mâncare gătită fără să te gândești că mâncare gătită au și ăla închisoare.
3: Salvează-mă, Mitică!
2: Cum, mă, cum? Că la noi nu s-au legalizat căsătoriile între bărbați.
3: Nu așa, că oricum nu te-aș lua. Ești prea urât.
2: Cum să te ajut atunci?
3: Tu ai rude în televiziune. Zi să mă cheme și pe mine la o emisiune la de trei ori bărbat. Sau la Din Ură. Sau la Nu ierta, mă.
2: Stai că am găsit. Cel mai bine e să vii la o altă emisiune.
3: La care?
2: La

0: împreună cu familia.
1: Se spune că însurătoarea seamănă cu mersul la restaurant.
2: Fii mai clar.
1: Păi, comanzi un fel, pe urmă te uiți ce e în farfuria vecinului și regreți că nu ai luat ce a luat și

0: ești disperat după o bere cu prietenii?
1: Care prieteni fiind burlaci pot să urmeze îndemnul reclamelor de la televizor?
0: Îți aduce aminte că ai spus da la momentul și în locul nepotrivit.

0: Nu-ți pui pijamaua, Nelule?
1: Pe cum să plec, dragă, în pijama?
0: Să pleci?
1: Uh-huh.
0: Vai, unde să pleci la ora asta, pisi?
1: Unde văd cu farurile, că... nu ți-amintești că mi-ai spus să cumpăr 5 kg de cartofi?
0: Da?
1: Da.
0: Asta a fost săptămâna trecută.
1: Păi tocmai, i-am mâncat alte 5 kg acum.
0: Pune-ți pijamaua, că nu pleci nicăieri, da?
1: Mito, trebuie să fug până la birou. Da, să văd dacă am stins lumina.
0: Nelu,
1: da?
0: Ești șomer de un an de zile.
1: Nenorociții, să șomați bine. Nu mai poate omul să se ducă la birou să vadă dacă s-a...
0: Da,
1: stai, am găsit. Cobor să dau asfaltul din fața blocului să nu ne amendeze primăria.
0: Mai bine să-ți fac un ceai calmant?
1: Da. Păi aia nu. Da. Cred că am uitat farurile aprinse la mașină.
0: Ai vândut-o acum 2 ani.
1: Tocmai! Băi, dacă i-am vândut-o cu farurile aprinse, nu? Să nu zică omul că l-am păcălit?
0: Eu am impresia că pe mine vrei să mă păcălești.
1: Pe tine, doamne, Miță, ce-ți mai trece prin cap? Cum o să te... Adică eu... Fai de cum era să uit! Trebuie să duc pendula la reparat că e stricată de atâta timp.
0: La ora asta.
1: Dar tu de unde știi ce oră e, dacă e stricată, na?
0: Pune-ți pijamaua dacă nu vrei să ajungi ca pendula.
1: Cazac? Nu, chiar. Nu, ia, ce dreptate ai, măi, mamă. Uite, chiar să-mi pun pijama, îmi pun pijamaua și mai las încolo disperarea că nu se mai poate decât să mă duc la poliție. Măi, am văzut astăzi pe unul cum a trecut pe roșu, mă duc să-i fac portretul robot.
0: Mai freacă-te tu mult, Nelu,
1: da?
0: Că nu o să te mai recunoască nici maică-ta dacă-ți fac eu... Un portret robot.
1: Așa e, lasă-i încolo cu poliția lor. Lasă-i încolo.
0: Așa.
1: Lasă-i că eu mă duc la pompieri. Mamă, mă duc la pompieri pentru că am auzit că a luat foc vecina de la 6.
0: Să nu iau eu foc, că te fac cocktail molotov.
1: Nu, gata, îmi pun pijamaua. Acum îmi pun pijamaua și mă urc pe acoperiș să văd pe unde ne plouă în casă.
0: Noi stăm la parter.
1: Exact, atunci cobor la subsol să văd pe cine am inundat.
0: Dacă vrei să ieși neapărat,
1: da,
0: și neapărat,
1: da, da.
0: Nelu, hai să ieșim împreună.
1: Unde ziceai că pijama?
0: Mergem la un restaurant să dansăm, să ne simțim bine, să bem o bere. Hai.
1: Dă pijamaua, dă un coa. Dă pijamaua, unde ai pus pijamaua, că îmi pun pijamaua.
0: Da?
1: Da.
0: Ia să am eu acum 18 ani și să fiu o super buricată. Ai ieșit cu mine? Ia spune tu repede.
1: Uite ce este, deci, dragă Mițo, eu sunt om serios, da? Eu îmi iubesc nevasta. Uite, drept dovadă, mă duc chiar acum, în acest moment, să-ți cumpăr foarte frumos un inel de aur.
0: E închis.
1: Păi sparg magazinul.
0: Da?
1: Da.
0: O să fii tu închis.
1: Și ce? Nu, lasă să mă închidă. Poate că este chiar mai bine așa, pentru că de acolo am mai multe șanse să evadez decât de la mine de acasă.

0: Eu înțeleg că ești disperat, dar ar trebui să lași fumatul.
1: Așa e, ai dreptate.
0: Tutunul scurtează durata vieții cu 20 de ani. Câți ani ai tu?
1: 50.
0: Eh, vezi, dacă n-ai fi fumat, azi ai fi avut 70 de ani.
2: Anii mei și tinerețea,

0: Din cauza stresului, bărbații ajung la psiholog încă de la o vârstă fragedă.
1: Iar dacă psihologul este o femeie, disperarea ia forme nebănuite.
2: Salvați-mă, vă rog! Ajutați un bine bărbat care și-a pierdut busola!
3: Domnule, luați loc! Liniștiți-vă!
2: Doamne!
3: Spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat?
2: Doamne! Eu sunt înjurat!
3: Oh! Îmi pare rău!
2: Da, a treia oară!
3: Oh! Înțeleg! Sunteți sadomasochist?
2: Doamne! Primele două s-au comportat normal.
3: Așa.
2: Și după ce au ieșit din spital, au preferat să nu se mai întoarcă acasă. Dar asta, a treia...
3: Ce vă face? Vă chinuie?
2: Acum câtva timp îmi zice... Mica, ea nu mai venit la timp acasă. Ia mai stai și tu cu băieții la o bere până la 10 seara.
3: Scorpie.
2: Da! Pe urmă zice: Lică, dacă nu-ți place cumva cum gătesc eu, nu te jena, puiule. Du-te la vecina de la 5, că e proaspăt divorțată și nu e bine să se răcească. Mâncarea.
3: Incredibil, cum pot unele soții să-și maltrateze bărbații. Stați, nu vă agitați, să vă dau un calmant. Așa, gata, liniștiți-vă. Acum continuați.
2: Acționează repede. Nu știu mai bine.
3: Foarte bine, bravo.
2: Da, să rămână. Mai ieri, băia de-o pară.
3: Calm. Așa.
2: Mai ieri, doamnă, măia de-o parte și îmi șoptește.
3: Da.
2: Auzi, Lică, dar tu nu mi-ai mai tras
4: o bătaie.
2: Nu mi-ai mai tras o bătaie ca lumea, cam de mult. Doar câte o palmă, din când în când, ia-mă și pe mine. Dar l-am cins așa ca lumea, umple-mă de vânătări, trage-mă de sfârcuri, umflă-mi ochii.
3: Doamne, dar ce ființă îngrozitoare!
2: Da.
3: Cum te-ai putut însura cu ea, domnule?
2: Stați, că n-ați auzit totul. Nici săptămâna, de când îmi prinde să strige în gura mare, ca să audă toți vecinii. Dragă Lică, dacă știi cât de fericită sunt să te aud cum vorbești la telefonul erotic, nici nu mai îmi trebuie televizor.
3: Dar cum mai stai cu ea, domnule? Cum mai stai cu ea în casă?
2: Da, iar în ultimul timp îmi tot bagă în buzunar, doamnă, câte o hârtie de 100. Chiar câte o hârtie de 500 de lei. Noi!
3: Noi?
2: Noi!
3: Ei, nu ca asta chiar că pune capac.
2: Da.
3: Și n-ai chemat poliția să o ia la întrebări de unde are atâția bani?
2: Ba da, tocmai pusese mâna pe telefon când se duce nebuna în balcon și strigă că ce bine că miroase gura, a țuică, și a tutun, a țigări, a fum și a borhot, că pentru ea ăsta e bărbatul ideal. Nu ăla care face duș și se spală pe dinți în fiecare zi.
3: Extraordinar! Domnule... Să știi că ai nevoie de un tratament îndelungat și costisitor. Ești un caz aproape unic. Ar fi trebuit să oprești la timp.
2: Dar ce n-am încercat, doamnă? I-am adus flori, i-am cumpărat parfumuri, am dus la restaurante, la filme, i-am cumpărat inele, brățări, hâini de blan.
3: Și?
2: Și a zis că dacă mai continui așa, divorțează de mine.
3: Domnule, uite ce eu îți dau un sfat. Nu te mai întoarce acasă, ascultă-mă pe mine. E în stare să te aștepte cu masa pusă și să-ți facă masaj în timp ce mănânci.
2: Nu!
3: Nici nu știi de ce sunt în stare nevestele astea disperate.
2: O, Doamne! Would you love a monster
3: man? Could you understand beauty of the beast? Ei, nu ca asta chiar că pune cap.

0: Auzi, mitică, tu știi care sunt cuvintele pe care un bărbat disperat detestă să le audă atunci când face dragoste?
1: Nu, care?
0: Iubitule, mamă!

0: Ce faci, Fănică? Mănânci iarbă?
1: Păi dacă nevastă mea nu mai gătește
2: nimic.
0: De ce?
2: Ci că e femeie de carieră.
0: Oh, și așa de disperat ai ajuns că mănânci iarbă murdară cu buruien?
2: Ce să fac? Învață-mă tu ce să fac.
0: Păi, hai la mine acasă și îți dau eu de mâncare.
2: Ești un prieten de nădejde, mitică. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc.
0: Lasă-mă, o să-ți placă la mine. Iarba are aproape o jumătate de

0: De câte ori un bărbat ajunge la disperare, trebuie, mă scuzați, vorba francezului, căutată femeia. Cherche la femme.
1: Da, dar când o femeie vine să se caute la doctor fără să aibă nimic,
0: trebuie căutat primul ștreang liber. Trebuie căutat primul ștreang liber.
2: Vai, sunteți sigură, domnule doctor? N-am nicio boală?
3: Nici una, sănătoasă tun.
2: Vai, poate ar trebui să stau goală pușcă să mă examinați.
3: La vârsta dumitale e de ajuns să deschizi doar gura.
2: Vai, și atunci? De ce mă priviți așa?
3: Cum? Așa.
2: Așa, echivoc, ca și cum aș avea o boală incurabilă și nu ați avea curajul să mi-o spuneți.
3: Stimată doamne, e din cauza ochelarilor.
2: Hai de mine, dar eu nu port ochelari. Și apoi ce boală incurabilă poate fi legată de ochelari?
3: Nu e din cauza ochelarilor mei. Dumneata ești sănătoasă.
2: Uai, dar să nu-mi spuneți denumirea latină, că nu o să pricep nimic.
3: Care denumire?
2: A bolii.
3: Dar dumneata nu suferi de nimic, crede-mă.
2: Vai de mine, domnule doctor, înțeleg. O boală misterioasă, fără durere, fără simptome.
3: Încetează, te rog, încetează. Nu există nici cel mai mic semn că dumneata...
2: Vai, și junghiul din piept?
3: Păi scoate-ți broșa aia oribilă când te apleci.
2: Păi și junghiul din picior?
3: Mai lasă tocurile la vârsta dumitale.
2: Vai, domnule doctor, am văzut eu la radiografie.
3: Dar nici măcar nu ți-am făcut radiografie.
2: Păi asta zic și eu, domnule doctor. N-ați vrut să-mi faceți ca să nu văd eu, să nu mă speriați.
3: Doamne, iartă-mă.
2: Vai, de ce? Nu e vina dumneavoastră, domnule doctor. Știu eu unde m-am îmbolnăvit.
3: Stimată doamnă, nu aveți nimic. Sunteți mai sănătoasă ca mine.
2: Și dumneavoastră cât mai aveți de trăit?
3: Femeie!
2: Știam eu că n-o să-mi spuneți, știam eu. Dar aveam o presimțire. De la un timp am un gust amar în gură.
3: Vai, dar mai lăsați perversiunile, doamnă.
2: Domnule doctor, sunt momente când mi se pune o negură pe ochi.
3: Zilu, bărbatul, să nu te mai atingă.
2: Păi, și dacă sunt sănătoasă tun, ce caut eu la doctor, domnule doctor? V-am prins, sunteți încurcați. Nu știți cum să-mi spuneți.
3: Femeie, dumneata chiar nu înțelegi că boala lumata e doar în capul lumata?
2: Păi știam eu. Și nu se poate face un transplant în ziua de astăzi?
3: Afară.
2: Afară?
3: Da.
2: Unde? În Italia?
3: Nu, în Spania, la căpșuni.

0: I-am luat soție o mașină care ajunge de la 0 la 100 în 10 secunde. I-a trecut disperarea.
1: Și eu i-am luat ceva care ajunge de la 0 la 100 în mai puțin de o secundă și m-a apucat disperarea pe mine.
0: Nu se poate. Niciun Ferrari nu e așa de rapid.
1: Ba se poate. I-am luat

0: dintre bărbați, cei mai disperați sunt tot fotbaliștii.
1: Viețile ei sunt plătiți ca vai de lume. Ia acolo câteva zeci de mii de euro, dacă nu sute, plecări în străinătate, manechine la picioare.
2: Au tot dreptul să se plângă.

0: goluri.
1: Bună ziua, stimați radioascultători, suntem în direct. Spune-mi, ai dat multe goluri de când ești la echipa asta?
2: Da, multe, da, mai ales în buzunarul patronului. Aha,
1: s-a tot spus că ai avut nenumărate probleme cu vinul.
2: Nu, frate, e o minciună. Eu n-am avut nicio problemă cu vinul. N-am probleme cu vinul, adică am probleme cu apa, că nu e bună în crampoane, dar cu vinul n-am nicio problemă.
1: Și s-a spus că înainte de meciul de calificare, tu și încă 3 fotbaliști ați stat în cârciumă până la ora 5 dimineața.
2: E o minciună, frate. Nu știu ce oră era, pentru că dădusem ceasul chelnerului. Aha. Eu nemai având bani pentru ultima comandă, dar pot să spun că se făcuse de mult ziua, mergeam la antrenament.
1: Se spune că arătați așa de obosiți pentru că ați fost la femei în loc să vă antrenați.
2: E o minciună, frate. Tocmai am fost la femei să exersăm câteva scheme tactice, anume cum să facem pressing la adversar, cum să ne infiltrăm în adâncime, atacul pe la spate și lovitura de la 11 centimetri.
1: 11 centimetri? Mă rog, nu crezi că ar trebui reîntinerită echipa?
2: A, e o minciună. Păi cum să o întinerim, frate? Păi să ne facem operații estetice, să punem silicone la minci?
1: Care crezi tu că ar fi cauza pentru care nu ne-am mai calificat de atâta timp? Oare voi sunteți de vină?
2: Nu, e o minciună, frate. Eu cred că e lipsa de fair play a adversarilor, scârbile alea care nu ne-a lăsat să dăm goluri. Noi am vrut, ei nu ne-a lăsat.
1: Și adevărat că frații Becali spun lui Pițurcă pe cine să bage la națională?
2: De o minciună. Frații Becali spun pe cine să nu bage.
1: Ha, ce ți se pare cel mai caracteristic la echipa națională?
2: E o minciună.
1: Mulțumesc.

0: da urâtă mireasă. Alta n-o fi găsit.
1: E fica mea.
0: Scuzați, n-am știut că sunteți tatăl miresei.
1: Eu sunt mare.

0: Auzi, Mitică, dar tu ce crezi? Se poate face sex cu fereastra deschisă?
1: Da, mă, se poate. Dar tot mai bine e cu o femeie.
0: În general, bărbații disperați gustă din plin umorul negru.
1: Mai ales atunci când afacerile sunt și ele negre.
2: Bună ziua!
3: Să trăiți!
2: Am un caz de deces în familie.
3: Soția?
2: Soacra.
3: Și mai bine.
2: Da. Caut un sicriu, dar nu să coste cât un sarcofag, că la pensia mea...
3: E clar, domnule, și am exact ce vă trebuie. Am deschis de curând o linie promoțională. La două sicrie cumpărate, al treilea vine gratis.
2: Ia-l tu pe ăla.
3: Da. Deci, pentru soacră, vă recomand un sicriu din stejar marfă. Beton, să spun așa, nu ca la alții dai de două ori din coate și te trezești afară. Un sicriu superb.
2: Da, e cu garanție?
3: Da, da, sigur, sigur, este cu garanție 2 ani. Dacă învie mortul, îl aduceți înapoi și vi-l schimbăm. Sicriu, nu mortul.
2: Da. Costă mult.
3: Vi-l dau un leasing. Vi-l dau un leasing exact ca la mașini, garantați cu sicriul. Dacă nu puteți plăti două rate la rând, vi-l luăm înapoi.
2: Păi, și soacră mea?
3: O duceți la Antipa și vă mai dă și bani pe ea.
2: Da. Da. Da, poate ai un sicriu second hand. Unul de la folosit.
3: Dom'le, eu am vechime în meseria mea. Până anul trecut aveam chiar 500 de oameni sub mine.
2: 500? Sub mata?
3: Păi da, tundeam iarba în cimitir. Dar de sicriu second hand eu n-am auzit.
2: Atunci n-ai ceva mai ieftin, na?
3: Așa da, sigur, sigur, am ceva superb pentru dumneavoastră. Un sicriu de brad pe care îl puteți folosi de asemenea și ca pom de Crăciun. Iar dacă luați o cruce, primiți cadou și o colivă.
2: Măcar ai și mata concursuri de-alea, te uiți sub capac și câștigi?
3: Oricum sunteți câștigat. Vă uitați sub capac și vedeți soacra.
2: Da. Sau trimite 3 capace de sicriu și poți câștiga o excursie în 2 în rai. De asta ne aveți?
3: Vă spun sincer că am impresia că v-a lovit rău de tot moartea a soacrei.
2: Nu asta. Nu? Prețurile lui mata m-au înnebunit. Dar ăla de acolo?
3: A, nici nu poate fi vorba, domnule. Ăla e un 4x4 turbo, domnule. Are și airbag. Știți, în caz că îl scapă la îngropăciune.
2: Aha.
3: Se deschid și... Da.
2: Mai bine o mai suportam pe soacră mea. Până intram în Europa.
3: Și ce, credeți că vă îngroapă gratis?
2: Nu. Dar poate până atunci murea și socră-miu. Și făceam o mormântare... Doi în unu.
3: Da, și vă dădeam și fanfara gratis.
4: Foaie verde de bujor, toată lumea ar vrea să mori. Hai,
2: mai bine o mai suportam pe soacră mea.
4: Mai dorulețe, mai...
2: Până intram în Europa.

0: cineva mai ține să vă povestim despre vieții bărbați?
1: Dacă nu i-ar fi apucat disperarea pe actorii
0: Liliana Pană,
1: Marius Florea Vizante,
0: Valentin Teodosin,
1: Virginia Rogin,
0: Eugen Cristea,
1: Marius Rizea,
0: Robert Emanuel,
1: Nicolae Cojenel
0: și Claudiu Blonzi.

0: prăjit bine de cupajele regizorale,
1: regizorul artistic
0: Vasile Manta.
2: Mitică, unde duci gâștele astea două?
0: La soacră mea. Ieri mi-a spus că și-ar da și jumătate de viață pentru o gâscă friptă.
1: A fost văzută cu o gâscă sub soară?
0: Regia de studio,
1: Renata Rusu.
0: Știi care e deosebirea dintre vină și păcat?
1: Nu, care?
0: Să-ți înșeli persoana iubită cu altcineva este o vină, dar să ratezi ocazia ar fi un păcat.
1: N-a ratat nicio ocazie să vă facă fericiți?
0: Regia de montaj,
1: Monica Wilhelm.
0: Cine a zis, mă rog, că în orice casă trebuie să fie o femeie?
1: Meșterul Manole.
0: S-a străduit ca în fiecare melodie să fie câte o femeie?
1: Regia muzicală,
0: Mădălin Cristescu. Ce-și doresc bărbații și femeile când se căsătoresc?
1: A întrebat realizatorul emisiunii,
0: Mircea Zăvoian.
3: La care Silvia Cusursuz, în calitate de co-realizator, a răspuns:
4: bărbatul dorește ca femeia să fie la prima ei dragoste, iar femeia ca bărbatul să fie la ultima lui dragoste.

0: Kellner!
1: Bine!
2: Puiul ăsta nu e bine prăjit.
1: Cum v-ați dat seama?
2: Mănâncă toți cartofii.
1: Ah,

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Poți să-mi spui și ce continent este?
1: O clipă, numai să ne ascult aud!

0: făcut.
1: Te-ai dat seama ce continent este?
0: Da, America de Nord și America de Sud.
1: Minunat! Telegrafiază imediat reginei Isabela.
0: Da, capitane Columb, telegraful încă n-a fost inventat.
1: Asta e bună, ce vreți să le fac eu pe toate?
0: Am telegrafiat, capitane.
1: Bine, acum stai și așteaptă răspunsul.

0: Ciocul, dă-l încoace. Ia să vedem ce zice.
1: Muchas gracias pentru noul continent. Organizați în continuare

0: expediții?
1: La capul bunei dispoziții. Croazieră pe valurile umorului,
0: propusă de Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu.

0: Ce, colega scenarist?
1: Da, colega scenarist.
0: Îți merge bine când scrii scenarii. Au că ți-ai cumpărat și mașină.
1: Da, vorbe gura lumii. Mi-am luat și eu un traban și gata. Toată lumea țipă că mi-am luat mașină.
2: Atențiune, mașinile! Cu toată viteza înainte!
3: Capitane Columb, de unde mașini? Noi avem doar vâzle.
2: Da. Atențiune, sala vâzlelor! Cu toată forța înainte!

0: plus, și plus, și plus, și plus.
1: Doctore, și eu sunt cel care ieri n-aveam vigoare să trag la vâzle.
2: Da, da, da, îmi amintesc, ți-am dat un flacon cu pastile întăritoare.
1: Exact.
2: Eh, ai luat pastile?
1: Nu, n-am avut destulă forță să deschid flaconul.
3: În schimb, au suficiente forțe să propulseze nava emisiunii?
0: Și!
4: Ștefan Mihailescu Brăila?
0: Plus! Și!
4: Mircea Șepirici?
0: Plus! Și!
4: Horia Șervănescu?
0: Plus! Și!
4: Mihai Fotino?
0: Plus! Și!
4: Sorin Gheorghiu?
0: Plus! Și!
4: Candid Stoica?
0: Plus! Și!
4: Gelu Colceac?
0: Plus! Și!
4: Pasagerele Ileana Stana Ionescu?
0: Plici!
4: Sanda Toma?
0: Plici!
4: Rodica Tapalagă?
0: Plici!
4: Anca Pandrea?
0: Plici!
4: Paula Rădulescu?
5: Taci și vâslește!
4: Redactor muzical Ion Barta. Naufragiat pe scaunul regiei artistice SOS
3: Dan Ursuleanu.
6: Ținte de scândură și vâslește cu o mână. Încă puțin și ajungem la o insulă, încă puțin.
7: Oh, ce ghinion să naufragem. Mai rău nu putea să ni se întâmple.
6: Ba, se putea, se putea. Dacă luam bilet dus întors pe corabia asta nenorocită, pierdeam degeaba jumătate din bani. Hai, dă de mână.

0: Lemide s-a hotărât.
1: Da.
0: Dumneata ești cel ales de întreprinderea noastră să pleci departe, la specializare.
1: Departe?
0: Cu vaporul.
1: Unde?
0: Tocmai la capul bunei dispoziții. Cred că am dat o dispoziție bună.
1: Da.
0: Și vei corespunde așteptărilor noastre.
1: Vă mulțumesc, mă voi strădui.
0: Așa, băiatule, așa. Și la întoarcere să ne arăți tot ce ai învățat.
1: Da.
0: Tot ce ai adus.
1: Se poate. Nu o să vin cu bagajul gol de cunoștințe, vreau să zic.
0: Așa, Pălămid, așa.
1: Sper să acceptați atunci o mică atenție din partea mea.
0: Știam că ne-am orientat bine.
1: Un mic suvenir exotic.
0: Așa, băiatul, asimilează.
1: Un casetofonaș, să zicem.
0: A, nu, e prea scump. Să nu se interpreteze că...
1: Nu. A, vom spune așa, că vă vând casetofonul cu 100 de lei.
0: Cu 100 de lei? Atunci cumpăr două.

0: atențiune. Corabia accelerată 218 pleacă peste 5 minute de la debarcaderul 3, în direcția capul bunei dispoziții. Persoanele care au însoțit pe călători sunt rugate să coboare de pe ponte. Nu pe acolo! În partea opusă există o pasarelă!
1: E extraordinar cum ați sărit de la înălțimea babordului ca să mă salvați.
2: Da, da, până la urmă tot o să dau eu ochii cu individul care mi-a dat brânci în apă.
3: Ridicați pânzele!
4: Ridicați pânzele!
5: Bună ziua, am venit să ridic pânza.
6: Da? Care pânză?
5: Balotul acela de 30 de metri de pânză liliachie pe care l-am achitat încă de ieri. Poftim bonul.
6: Da, da, dumneavoastră sunteți.
5: Da.
6: Aveți aici balotul.
5: Ia stați puțin, ăsta nu e pânză liliachie, asta e pânză albă.
6: Și ce? N-ați mai văzut liliac alb?
7: Când liliacul va înflori din nou.
2: Ce inepție, domnule, liliacul e o pasăre.

0: Iubitule, ce zi senină și frumoasă e azi.
1: Da, draga mea.
0: Aș face puțină plajă pe punte.
1: Bună idee.
0: Mai vrea să te duci până în cabină și să-mi aducezi lungul?
1: Da, iubito.
0: Da, draga mea. Da, iubito. Nu mai suport, mă omor cu zile.
1: Eu fac una ca asta, iubita mea.
0: Da, da, da, da, da. Dragul meu, dacă vrei să fim fericiți în continuare, cum am fost 15 ani, te rog, te implor, fii bărbat, spune și tu măcar o dată nu. Întotdeauna spui da,
1: da.
0: Nu mă contrazici niciodată. N-ai nicio personalitate. Faci mereu ce zic eu. Întotdeauna îmi dai dreptate. Da, știu, ești un soț ideal. Bun, harnic, muncitor. Așa ai fost de când te știu. Dar nu mai pot să fiu fericită dacă spui tot timpul da. Fii și tu odată de altă părere. Contrazice-mă. Ceartă-te cu mine pentru bine căsnicii noastre. Fii bun cum ai fost și până acum și spune și tu odată nu. Vrei?
1: Nu.
0: Cum nu? Nu vrei?
1: Nu, nu vreau.
0: Nu?
1: Nu.
0: Atunci ce-ți luăm?
1: Nu ți-l aduc.
0: Nu mi-l aduci?
1: Nu, nu vreau.
0: Nu vrei?
1: Nu, asta e vrut, să te contrazic.
0: Nu mai suport, mă omor cu zile, nu mai.
1: Eu fac una ca asta, iubito, dar...
0: Că odată nu faci și altfel, măcar odată. Tot timpul face doar ce-i zic eu. Îi spun să zică nu, zice nu. Îi spun să mă contrazică, mă contrazice. Cine m-a pus să-mi iau un soț atât de bun ca mine să-mi iau câmpii?

0: Am intrat într-o zonă de calm.
1: Și pânzele s-au muiat de tot.
0: Ia vezi, vântul mai bate?
1: Nu bate.
2: Ba da, bate! Intră!
3: Poșta! Ați primit un mandat telegrafic.
1: Mama săraca! Cum ar ia grijă de noi? Ce sumă?
3: 3.000. Vă rog să-i numărați și să semnați de primire.
1: Da. 1.000. E bine.
3: De ce nu-i numărați pe toți?
1: Păi n-are niciun rost. Am ajuns la 1.600 și n-am observat nimic suspect. Sunt convinsă că și restul sumei corespunde. Money, money, money. Asta, dragă, mă simt ca acasă.
0: Da, uneori și în concediu avem ghinion.

0: comisarul își începe inspecția de dimineață.
1: Când?
0: Astă seară. Și băgați la cap. Ținută obligatorie. Ale!
2: Așa. Bine. Perfect. Bravo, marinar. Bravo. Hopa.
0: Cu tine ce?
3: Ce să fie?
2: Că de iese până astea ai lăsat mustață.
3: Aveți dreptate.
2: De ce?
3: Mi-am cumpărat o soluție pentru creșterea părului și am scos dopul flaconului cu dinții.

0: toată lumea zice că vinul roșu e dătător de energie.
1: Și ce, nu e adevărat?
0: Da, de unde? Adineori am băut 3 sticle și abia mai am măsut pe biserică.

0: De ce l-a aruncat pe vecinul de cabină peste bord?
1: Crește capre în cabină.
0: Și asta era un motiv să-l arunci în mare?
1: Sigur că da. De o lună de zile mă duc zilnic la cabinetul medical să mă tratez de halucinații auditive. Aud mereu capre behăind. Poftim și câini!
2: Mama, un cățel care a furat un cârnac mai poate deveni un câine polițist?

0: Greu e să fii secund pe nava asta. Eu trebuie să fac cele mai complicate calcule, să studiez vânturile, deriva, să calculez direcția pe hartă, să studiez mereu poziția vasului cu sextantul, viteza vasului, tangajul, proviziile și câte și mai câte. Capitanul ia doar hotărârile, dar toate analizele, toate datele eu îi le furnizez. Nimic nu-i mai greu decât să fii secund.
1: Da, de unde? Tot ce spui dumneata e floare la ureche pe lângă calculele pe care trebuie să le fac eu când mi se apropie aniversarea zilei de naștere.
0: Glumiți, desigur.
1: Să glumesc? Ce știți voi, bărbații? Păi să spun eu ce înseamnă să aștepți musafiri. Nici sextantul nu te ajută.
2: Astăzi e ziua ta.
3: Ratamana ahachivokara.
4: Ce spune băștinașul acela?
5: În traducere ar însemna bine ați venit pe insula singurătății.
4: Aha, insula singurătății? Păi o înghesuială de n-ai loc să arunci una.
5: Da, mii de turiști vin aici să petreacă un ceas de singurătate.
6: Nu te mai vreau, nu te mai plac. Singurătatea mea.
7: Singur?
0: Singur. Și dumneavoastră tot singur?
7: Tot.
0: Ce păcat. Să fi fost doi, mai schimbam și noi o vorbă.
6: Singurătatea mea. Ia-ți masca de cinism și pleacă.
0: Deci sunteți singură?
7: Da. Cumva aveți o țigară?
0: Am, una singură. Aveți cumva un chibrit?
7: Am un băț, unul singur.
0: Sunteți amabil să-mi dați un foc?
7: Cu plăcere. Curios. Nu se aprinde.
0: Dar ce-o fi având?
7: Nu știu, adineauri s-a aprins.
8: Viața pe vasul ăsta e grozav de plictisitoare. N-aveți și voi o distracție pe aici?
9: Cum să nu? Luna trecută am avut o eclipsă parțială de lună.

0: Radiodrame.
1: Vai!
0: Rectificăm. Radiograme.
2: Cine?
3: Curierul! A sosit o radiogramă pentru dumneavoastră.
2: Și vii acum la două noaptea să-mi aduci?
3: Păi...
2: Lasă-mă să dorm, mi-o dai mâine.
3: Cum doriți.
4: Fără mai.
2: Cine?
3: Curierul.
2: Iar dumneata, acum la 4 dimineața.
3: Păi...
2: Ți-a spus să-mi dai radiograma mâine, că vreau eu.
3: Păi asta vroiam să vă spun și eu, că nu o să vă pot da radiograma mâine, adică azi dimineață.
2: De ce?
3: Între timp am descoperit că radiograma nu era pentru dumneavoastră și am venit să vă cer scuze pentru deranjul de la ora 2.
0: Radiograma. Iubitul meu soț, aici în croazieră, plouă tot timpul. Nici nu pot ieși pe puntea vasului. Terminat.
5: Scumpa mea soție, înoată imediat înapoi spre casă. Aici plouă mult mai ieftin. Terminat.
6: Și plouă.

0: S-a făcut 11. De ce mai stai, dragă, în pat la ora asta?
1: Nu știu, nu mă simt bine, cred că am rău de mare.
0: Rău de mare? Dar îți minunat.
1: N-aș crede, cu 38, cu 5 temperatură.
0: Hai, hai ceva temperatură, nimic de zis, să chemăm medicul vasului, nu?
1: De ce să-l chem?
0: Păi cum de ce? Să vadă ce ai, să-ți dea un tratament.
1: Nu-i voie, dragă, am luat o aspirină, o să-mi treacă.
0: Bine, bine, bine, stai cu minte în pat, că mă descurc eu și singur.
1: Dar ce vrei să faci?
0: Ce să fac? Mi-e o foame de lup, o să-mi fac ceva de mâncare la reșor.
1: Lasă că-ți fac eu.
0: Nu, tu să nu te miști, ești bolnavă. Macaroane mai avem?
1: În cutie.
0: În care cutie? Că sunt 5.
1: Scrie pe ea.
0: Asta cu product of România?
1: Acolo sunt tăiței, dragă.
0: Ei, lasă că sunt bun și ei, da. Îi pun la fiert, nu?
1: Sare.
0: Dar unde-i sarea?
1: În cutie.
0: În care cutie?
1: Crezi și tu acolo, nu știu.
0: Ah, da, cât e în cutia de piper pe care scrie zahăr, nu? Da.
1: Au. Ce-ai spart? Ce-ai spart?
0: Un borcan. Ba nu, două, mamă, s-au amestecat.
1: Ce s-a amestecat, dragă?
0: Nu știu, două cireale, legume sau altceva.
1: Oh, nu ești bun de nimic, lasă că mă dau eu jos din pace, vin să mă tu.
0: Nu, e nevoie, dragă, nu. Tu stai liniștită că ești bolnavă, nu? Lasă, mă descurc eu și singur.
1: Acum ce cauți?
0: Ce să caut? Deschizător de conserve. Tu nu știi unde e?
1: În sertar.
0: Care sertar? Că nu e niciun fel de sertar.
1: Atunci o fi în dulăpiorul din perete.
0: Nu e nici în dulăpior.
1: Poate e pe poliță.
0: Pe poliță e numai chirbușonul.
1: Dar tu te-ai uitat bine?
0: Bine, sigur, nu e nicăieri. De ce te-ai sculat? Nu, ți-am spus să stai liniștită.
1: Cum să stau liniștită când văd cât de neajutorat ești? Uite, poftim deschizătorul de conserve.
0: Da, unde era?
1: Prin sertar, cum ți-am spus.
0: Curios, m-am uitat acolo de două ori.
1: Da, cum te uiți tu.
0: Acum că l-ai găsit, treci din nou în pat. Ești bolnavă,
1: și
0: nu?
1: Și tu ce faci?
0: Lasă, stai cu minte sub pătură că mă descurc eu și singur, nu? Tintură de iod avem în bagaj?
1: Dar ce faci cu ea?
0: M-am tăiat cu capacul de la cutia de conserve.
1: Ah, stai că vin eu să te bandajez.
0: Ce bună ești, uite. Curge sânge.
1: Lasă că o să-ți treacă. Așa, ține degetul întins.
0: Încet, că mă doare.
1: Încet.
0: Am și amețel. Mai bine mă întind puțin până îmi revin.
1: Da, nu mănânci conserva?
0: Nu. Fă-mi tu o omletă.
1: Da.
0: Adun și un pahar de apă să iau o aspirină.
1: Da.
0: Deschide hubloul să vină aer curat.
1: Imediat, dragă.
0: Vreau să mă odihnesc.
1: Da,
0: și închide ușa la chicinetă cât gătești, că mă deranjează sfârâitul tigăi.
1: Da, dragă, să te îndelesc.
0: Nu te deranja, că ești bolnavă. Lasă că mă descurc eu singur. Mai bine calcă-mi tu pantalonii.

0: but I love your voice even more.
1: Un corp scufundat într-un lichid dislocuiește o cantitate de lichid egal, egală cu egal. Partea proastă cu fizica asta modernă e că taică nu e depășit și trebuie să-mi fac lecțiile singur.
2: Sună clopoțelul.
3: Da, doctore, cred că soțului meu îi cam sună un clopoțel pe undeva.
2: Ce vă face să bănuiți asta?
3: Se poartă cam ciudat. Nu intră în baie până nu-i pun în cadă trei vaporași.
2: Vaporași? Da, e o copilărie nevinovată. Tuturor ne place uneori să ne jucăm.
3: Da, da, înainte de a intra în baie, telefonează la Institutul Meteorologic să vadă cum e vremea pe mare.
4: Medical al vasului vă așteaptă să-l frecventați în număr tot mai mare. Medicul navei este însetat de muncă.
5: Eu sunt înainte.
6: E vorbe, cum o să fii tu înaintea mea?
5: Auzi, nu te obrăznici, copățești.
6: Te dai mare cu mine, ha? De ce ai venit, mă, la cabine?
5: Să-mi scoat un dinte care mă doare.
6: Atunci ai noroc, poftim! Caută-ți dintele pe jos, mă.
5: Prostule, abar n-ai de medicină, mi l-ai scot pe unul bun.
2: Cine urmează?
7: Eu, cu degetul.
2: Ce pățit la deget?
7: Mi-a intrat o așchie în el.
2: Dacă te scarpi din cap.
6: Doctore, mi-ai dat un cui în picior.
2: Da, bine, e un fleac. Stai jos să-ți scot numai decât. Da, cu dumnealui ce e?
6: E prietenul meu.
2: Și ce dorește?
6: Să restitui cuiul. Ia lui.

0: 8999. Ajutor! Un miliacod în cabina noastră!
1: Draga mea, draga mea, controlează-te! Uneori observ că vorbești de una singură.
2: Nu vorbesc, dragă, citesc.
1: Și ce citești tu?
2: O carte de călătorii. Uite, tocmai acum am citit ceva extraordinar. Când Brazilia trăiește un păianjen gigant care țese ani de zile o plasă uriașă pentru a prinde elefanți. Știi, elefanții sunt singura hrană a acestui păianjen.
1: Păi, dar Brazilia nu trăiesc elefanți.
2: Păi asta spune și autorul cărții. De aceea bietul păianjen este pe cale de dispariție.

0: Asta că mi se duce prestigiu în fața echipajului.
1: De 2 săptămâni stai proțăpit cu ancora în atolul ăsta. M-am plictisit.
0: Și ce ai vrea să fac?
1: Ah, dar hotărăște-te odată în ce direcție ne continuăm drumul.
0: Da, spre capul bunei dispoziții.
1: Bun. Deci mergem spre nord sau spre sud, bărbate?
0: Adică nu, stai, dragă, trebuie să mă gândesc bine în ce direcție mergem. Ai puțin tică răbdare.
1: Pentru tine, Vasile, îmi trebuie multă răbdare, enorm de multă. Cât vrei să stăm aici? Ne apucă iarna, nu înțelegi?
0: Lasă-mă, dragă, să mă gândesc. Păi, dar trebuie să mă gândesc bine.
1: Te las, dar gândește-te odată.
0: Mă gândesc.
1: Profund. Și ia o decizie.
0: M-am hotărât.
1: Ei, bravo.
0: Dă-mă moneda.
1: Gigel, știu, o să-mi zici că ești în vacanță, dar n-ai dreptul să abandonezi de tot învățătura. Toată ziua te joci pe punde cu marinarii și nu te-am mai văzut punând mâna pe o carte.
2: Da, mă, adevărat, mănâncă. Chiar astăzi ai citit la gramatică despre verbe.
1: Da? Hai, las că verificăm noi. Ia spune-mi, când zic eu mă spăl, tu te speli, el se spală, ce timp este?
2: Sâmbătă.
3: Nana
2: marinare.
3: Da, puișor.
2: Tatuajul matale nu se duce cu apă?
3: Nu știu, n-am naufragiat niciodată.
0: Elev marinar.
4: Ordonați?
0: Ți-am ordonat să speli puntea vasului.
4: Acum, afară plouă cu găleata.
0: Nu-i nimic, îți iei umbrela. Ai spălat vasul?
4: Tot. Eu și acasă o ajut pe nevastă mea la spălatul vaselor.
0: Bravo! Frumos din partea dumitale.
4: E, ce să fac? Și ea mă ajută la spălatul rufelor.

0: beneficia de o scurtă escală pe insula piraților.
1: Uitați-vă ce frumos
2: da. Dumneavoastră sunteți ghidul, nu-i așa?
3: Da, tocmai.
2: De ce se numește insula piraților?
3: Pentru că este singura insulă din lume pe care n-a călcat niciodată picior de pirat.

0: Mărișule, azi ori mai fi existent pirați?
1: Nu, mai sunt pirați de altă dată. Există, în schimb, tot felul de bandiți, spărgători de bănci.
0: Ce oameni răi!
1: Tu știi, iubito, ce deosebire între un spărgător de bănci și un fotbalist?
0: Nu?
1: Spărgătorul spune banii sau trag, pe când fotbalistul spune banii sau nu trag.
2: Plin, un lighean plin cu făină, pentru ca să fac pâine pentru echipaj.
3: Bine, bucătarule, uite aici, semnează bonul de magazie și poftim ligheanul de făină.
2: Apropo, știi ce deosebire este între un saxofon și un lighean plin cu făină?
3: Nu.
2: E, suflă în amândouă și hai să vezi.
4: Mamico, nu știam că saxofoniștii sunt așa de murdari de făină.
5: Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
0: Propun să deschidem puțin hubloul. E o căldură de nesufocat.
6: Ah, nu, asta nu. Dacă deschidem hubloul, pe urmă când se deschide ușa se face curent și răcesc. Sunt sensibil la cel mai mic curent.
0: Mai bine răciți decât să le sufocăm.
6: Ba, mai bine să le sufocăm decât să fac pneumonie.
0: Asta s-o crezi dumneata? Deschidem geamul.
6: Nici să n-auzi, rămân închis.
7: Am o propunere. Să stăm cu geamul închis până se sufocă dumneai. Apoi îl deschidem până faceți dumneavoastră pneumonie. Și după aceea călătorim liniștiți mai departe.
8: Dumitale, îți e perfect indiferent dacă te sufoci sau faci pneumonie?
7: Da, eu am o sănătate de fier.
8: Te lauzi! L-am văzut eu pe medic când îți lua pulsul.
7: Așa e. Voi ia cu pulsul meu să verifice exactitatea ceasului lui.

0: faci mitică, admir marea.
1: Da, e splendidă, Grigore, da. Dragă. E nemai... Uite delfinii, cum sar ei, da, așa, da, da.
0: Cer și să facem o partidă de pescuit. Marea e plină de tot felul de specii comestibile.
1: Nu, să n-aud de pescuit, m-am săturat.
0: De ce mitică? Parcă pescuitul era marea pasiune a vieții tale.
1: O fi fost, dar mi-a trecut. Nu mai belele cu pescuitul.
0: Ce vorbești, dar ce-ai pățit?
1: Oi, să vezi ce mi s-a întâmplat într-o zi.
2: Alo, Mitică?
1: Da?
2: Mitică, dragă, stamate la telefon.
1: Ah,
2: ce mai faci, mă, băiatule? Tot cu pescuitul, cu...
1: Tot ce să fac, asta mi-e pasiunea.
2: Auzi, Mitică?
1: Da, unde că mă știu.
2: Auzi, las-o pe asta. Sâmbătă îmi pică pe cap un control.
1: Foarte frumos.
2: Frumos, numai că lui Georgescu ăsta, inspectorul, îi place mult peștele.
1: E, na, cui nu-i place?
2: Mitică, te implor, salvează-mă, doar ești cel mai bun prieten al meu, nu?
1: Sigur că sunt, ce vorbe?
2: Atunci, te rog, fă-mi rost de niște pește și îți rămân îndatorați toate...
1: Păi eu, stamate,
2: Mulțumesc, iubitule. Știam eu că o să mă ajuți. Mâine seară trec pe la tine să-l iau la revedere.
1: Stai, stamate,
0: Și ce-ai făcut?
1: E, ce era să fac? Mi-am lăsat toate treburile baltă și m-am dus la baltă.
0: Cu undiți?
1: Cu. Am stat nemișcat 8 ore.
0: Aha.
1: 8 ore, auzi tu? Nici la servici n-am reușit o asemenea performanță.
0: Și ce-ai prins?
1: Păi asta e, că în ziua aia n-am prins nimic. Da, absolut nimic, nici măcar o fâță.
0: Cum? N-ai prins chiar nimic?
1: Ba,
0: nimic?
1: Măi, până la urmă am reușit să prind deschis la alimentară și să iau 2 kg de pește fără os. Asta e situația. Cu inspecțiile nu te joci.

0: Vouă vă place să mâncați pește?
1: La nebunie, tu! Noi ne facem întotdeauna concediu lângă un râu plin cu păstrăvi, în care soțul meu nu prinde niciodată păstrăvi.
2: Ultimele cercetări întreprinse în domeniul nutriției au stabilit că alimentul cel mai indicat pentru dezvoltarea inteligenței este peștele.
3: Păi eu mănânc pește de 3 ori pe săptămână și asta de peste 10 ani.
2: Ca să vezi, încă o teorie desmințită de realitate.
4: Capitane,
5: da?
4: Cu ce viteză înaintează nava noastră?
5: Cu 20 de noduri.
4: Astea sunt celebrele noduri marinerești pe care nu le desface nimeni.
5: Priviți corabia noastră cum înghite ea distanțele.
4: Da, înghite cu noduri.
3: Alo, capitane!
5: Da, capitane!
3: De când ți-am împrumutat 1000 de lei, treci cu nava ta glunț pe lângă nava mea și nici nu mă observi?
5: Și ce crezi? Că dacă te-aș observa, aș mai trece cu nava mea pe lângă

0: Uite că am făcut escală și pe insula florilor.
1: Da, e minunată aici, draga mea, ce parfum.
0: Da. Apropo de parfum, stamate, mine e ziua mea.
1: Da, bine, am înțeles aluzia. O să-ți cumpăr o sticluță de parfum fin. Ce ar putea să te bucure mai mult decât o sticlă de parfum fin?
0: Două.
2: Ai Maria! Ai Maria!
0: Stamate,
1: da.
0: Uite ce scrie aici. Nu rupeți florile, rezervație naturală.
1: Asta înseamnă că sunt flori rare. Să luăm și noi câteva, că nu ne mai întâlnim.

0: aici e farmacia Vasului.
1: Aici e.
0: Aveți cuie?
1: Cuie? Faceți o confuzie, aici e farmacie. Cuie găsiți la magazin.
0: Îmi pare rău, dar nu vă cunoașteți meseria.
1: Eu să nu mi-o cunosc? Cum aș fi?
0: Ia să schimbăm puțin rolul, să vă văd eu ce înseamnă un farmacist isteț.
1: Mă rog. Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Aici e farmacia, nu?
0: Aici, aici e.
1: Aveți cuie?
0: Avem. Aveți rețetă?
2: Bună ziua.
1: Ia, bună ziua.
2: Aici e farmacia, nu?
1: Aici.
2: Aveți cuie?
1: Avem. Dați-mi rețeta.
2: Poftim rețeta. Pentru 2000 de cuie.
1: 2000? Ce vă trebuie atâtea cuie?
2: Știți, eu sunt fachir și nevastă mea vrea să schimbe salteaua.
3: Vizitați cu încredere sala de proiecții cinematografice a Navei. Spectatorii sunt rugați să sufle în pânza ecranului pentru a căpăta un spor de viteză.
4: Unde te duci?
5: La film.
4: Ce joacă?
5: Quo vadis.
4: Ce înseamnă asta?
5: Unde te duci?
4: Mă duc la salonul de coafură. Ce? Ce s-a întâmplat?
5: Da, de ce ne-am oprit în plină mare?
6: Stimați pasageri, vă rugăm să vă păstrați calmul. Avem o mică defecțiune la motorul navei, dar se va remedia imediat. Fiți liniștiți, pe apă nu rămânem.
5: Adică o să ne ducem sub apă?
4: Niciun pericol. Dacă a zis capitanul că e o defecțiune mică, trebuie să fie ceva la carburator.
5: Cum, dumneavoastră vă pricepeți la motoare?
4: Le cunosc, ca pe apă. De altfel l-am uluit și pe mecanicul de la Ciclop când într-o zi... Da. Aveți puțin timp și pentru mașina mea?
0: Imediat, imediat. Trageți mașina aici. Așa, să vedem acum ce are. Mai întâi carburatorul, nu?
4: N-are nimic carburatorul, de altfel l-am și modificat.
0: Cum l-ați modificat?
4: I-am pus un jiglet special, economisește 20% din benzină.
0: Grozav, și merge?
4: Oh, merge ca foc.
0: Atunci să vedem avansul, dacă e prost reglat, vă lasă în drum avansul.
4: Și aici am umblat.
0: De ce?
4: Am modificat șurubul acela de reglaj. Cu șurubul am dat lovitura, economisește 30% benzină.
0: Foarte ingenios, păi rămâne atunci aprinderea, bobina.
4: Modificată. Am pus una electronică, iarna pornește fără probleme și face și 10% economie.
0: Da, da, văd că e electronică e... Și mai văd și niște bujică toate zile. Dar astea ce mai sunt astea?
4: Bujii de curse, scânteie garantată, 15% economie de benzină.
0: Și ce ați mai modificat la ea?
4: Pompa de benzină, tot electronică, trage benzină mai puțin.
0: N-am niciun dubiu că face și pompa economie, nu? Dar cât face? Cât?
4: 15%. Fermă segmenții dubli, radiali, 15%. Și chiulasa cu deflecție, încă 10%.
0: Dar apoi... vă pricepeți, dar nu înțelegeți de ce ați mai vin la mine. Mașina noastră e uzină, e calculator electronic. Orice numai mașină nu e. Ce vă supără la aia în fond?
4: Păi, de la Brașov până la București am făcut vreo...
0: 150 km, nu?
4: Da, și economiile de carburant sunt prea mari, știți? Benzina a început să dea pe din

0: Gigele, ce faci tu aici, am?
1: Înfrumusețesc catargul, nene.
0: Cum adică?
1: Păi lipesc pe el timbrele din clasorul lui tăticu.
0: Și tăticu nu se supere?
1: Nu, toate timbrele lui sunt așa de vechi.
0: Ăsta e tot timbrul lui tăticu?
1: Nu, e timbrul lui Caruso.

0: Corabia accelerat 218 intră în port la debarcaderul 3, din direcția capul bunei dispoziții.
1: Lansați ancora!

0: liniștea-mi, iubitule, ce-ai văzut mai interesant în croazieră?
1: Am văzut la muzeul din insula Cocopoco o serie de obiecte vechi care s-a constatat că au aparținut strămoșilor localnicilor. Între ele se afla și un interesant ciomag în greutate de 85 de kilograme. Se crede că a aparținut șefului strămoșilor.
2: Lasă, acum trebuie să cânte altcineva.

0: soțul meu a fost plecat pe mare, am învățat să gătesc.
1: Și ce a spus tu când s-a întors?
0: Nimic! S-a ridicat de la masă și a plecat iar pe mare.
1: Și unde a plecat, dragă?
0: A plecat spre alte
2: expediții?
3: La capul bunei dispoziții.
4: Croazieră pe învolburate unde?
0: Radiofonice?
4: Propusă de Alexandru Vilan și Dan

0: colega scenarist.
1: Da, colega scenarist.
0: Crezi că dacă îmi schimb numele în Pantelimonescu mai pot să mă încasez dreptul de autor?
1: Nu cred. Dar de ce să schimb numele tocmai în Pantelimonescu?
0: Am găsit pe punte, acolo e 100 de cărți de vizită cu numele ăsta și mă gândeam.
2: Și-au mai prezentat cartea de vizită a colaborării
3: Constantin Horbovanu, Gheorghe Bunescu, Nicolae Emanuel Vârgolici. Redactor muzical Ion Barta.
4: All you cats are having a party there.
5: Capitane!
6: Ce?
5: Capitane, avem o spărtură în cală, intră apa!
6: Fără panică! Pământul e doar 9 km.
5: În care direcție?
6: În jos!
2: Au ieșit la suprafață actorii
3: Ștefan Mihailescu Brăila,
7: Ileana Stana Ionescu,
3: Mircea Șeptivici,
7: Sanda Toma,
3: Horia Șerbănescu,
7: Rodica Tapalagă,
3: Mihai Fotinou, Anca Pandra,
7: Sorin Gheorghiu,
3: Candid Stoica,
7: Paula Rădulescu,
3: Gelu Colcean.
7: Capitan pe cursele subtile ale regiei artistice
3: Dan Ursuleanu.
2: Știi ce mă intrigă pe mine?
8: Ce te intrigă pe tine?
2: Europa se apropie de America cu un centimetru în fiecare secol. Totuși costul traversării Atlanticului rămâne același.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Catargul nostru.
1: Nu, catargul nostru. Ia să vedem, am metru la mine să-i măsor grosimea. Așa. Cam de două ori, l-aș putea cuprinde oare în brațe? Da, da, ia să vedem. Da, are reflexe bune. Ia să notez totul aici.
2: Bine că ești aici, Teddy. Da, ia să văd, dăm notițele. Așa. Nu-i încă momentul.
1: Bine, dar...
2: Ce s-a întâmplat?
1: Am căzut. Așa, furisitele astea. Asta de trape?
3: Așa e, așa e, nu poți să faci doi pași.
2: Nu poate, am construit noi prea multe.
1: Am exagerat întrucâtva. Așa e, sunt cam multicele.
2: Da, ghinionul este însă că s-a descoperit și existența unor trape vechi.
1: Da,
2: da, făcute cine știe când. Deci pluta noastră e plină de gropi, de trape antice. Asta mă frământă pe mine.
1: În ceea ce mă privește, eu aș prefera să dau tot timpul numai în trape vechi. Știți că pe ale noastre le-am umplut cu dinamită.
2: Și aici cred că am greșit întrucâtva. Ea însă să merg glarisc.
1: Așa erau vremurile.
2: Da, da, uite. Iar am căzut. E clar că trebuie să ne canalizăm toate eforturile în sus. Copacul.
1: Trebuie.
2: Suntem atât de civilizați, Teddy. Ne-am îndepărtat atât de mult de maimuță încât nimeni acum nu mai poate să-l urce. Vreau să spun să se cațere în copac.
1: Așa.
2: Trebuie să folosim tehnica cea mai avansată la un lucru care altădată l-am fi făcut în mod spontan. Cum stăm cu racheta?
1: Auzi? Lucrează băieții, se montează, se... Iar în ceea ce privește copacul...
2: Nu te pripi, Teddy, i-ai numărat toate cercurile. Nu e niciunul putred. Să fim foarte atenți. La treabă, Teddy.
1: La treabă, Teddy.
4: Mi-am rupt spinarea cu roata asta de sârmă. Poate astăzi mi se arată. Mi se dau eu frunzele deoparte. Sub ele am pus la păstrare scrinul cel vechi. S-a șterg bine în lustrul mobilei vechi. Mai există încă imaginile vechi. Bunica mai continuă să șteargă praful purtând-o în pântec pe mama. Mai plimbă un magnet să atrage un viitor care deja nu mai este. Tata trece și el de colo până colo, repară casa, vine la masă să se reflecte în solnița de lemn care încet, încet cade neîntrebuințare și se urcă în pod ca o urcare spre înalt care s-ar opri în pod. Oare nu există un clește atât de perfecționat încât să scot cu el ce-a mai rămas din bunici? Să-i îndrept ca pe niște cuie ușor atinse de rugină și să le dau din nou drumul afară? Nimic!
1: Degeaba te uiți, îl cauți peste tot în amintiri. N-a mai rămas nimic din bărbatul tău, cățărătorul. Știi bine că primești pensie, nu?
4: Dar că pensie ar fi totul. De ce l-ați ars pe rug?
1: Că n-a fost ars pe rug. A fost rachetă. Ne da mereu le încurci. Deși racheta noastră a fost perfecționată, nu însă destul de perfecționată încât să nu ardă din cauza unui mic defect tehnic.
4: Mic, foarte mic.
1: Uite atât tica, dar la arsa, e ghinionul bărbatului tău. E, acum o să ajungă altul primul în copac. Hai, sârma, treci la sârma, avem nevoie de antene, cât mai multe antene. Hai, sârma, cerul colcă de semnalele cosmice și noi nu prindem nimic. Dacă sârma e ruginită, am să arunc scrinul ăsta.
4: Nu,
1: să-l arunc în apă. Nu vreau să spun că nu vreau să-l mai văd aici. Ia uite cu câtă ușurință se neacă. Cu toate vedeile tale bolnăvicioase.
4: Ce aruncă scrinul?
1: Acum vei începe și tu să crezi în știință ca toată lumea.
4: Să spăl sârma asta. Să spăl sârma asta. Ce se mai aude cu semnalele? Întreb din când în când antena. O bucățică de sârmă legată în jurul degetului inelar. Ce mai face cosmosul? Poate inelele voastre, prietene, au adulmecat ceva.
5: Cățărăt.
4: cățărătorul. Noul cățărător, cel care i-a luat locul bărbatului meu.
0: Când voi avea un calorifer în stomac și o pernă moale în loc de ficat, toate supărările să intre în el cam puf amortizându-se, atunci înseamnă că voi fi deja foarte departe. Și orice sofa așezată cu arcurile în sus poate constitui o excelentă rampă de lansare. Atunci orice familie n-are decât să-și întoarcă patul pe care a visat toată noaptea și să sară cu un mic avânt după visul cel mai îndrăzneț. Iar toți norii îi vom purta în stomac, în caloriferele noastre proaspăt vopsite. Și mă strânge costumul ăsta.
5: Hai, repejor, băieți, să instalăm racheta asta sub propagandă.
0: Sunteți aproape gata. Nu se poate spune că nu-mi vreți binele. Hei, hei, v-ați uitat vreodată atent la voi dimineața, înainte de a vă uita în oglindă să vedeți cu cine mai semănați? Sau poate chiar în momentul acela luați puțină salivă pe vârful limbii, treceți-o prin cerul gurii ca pe un buchet rar, închideți ochii, cufundați-vă pentru o clipă în degustare de sine și o să
6: vedeți. Ne cunoaștem noi destul de bine și așa.
0: Da, dar e un mod de a vă lua pulsul mult mai exact. S-au văzut și morți cu pulsul normal. Și dacă veți constata o scârbă de voi imensă, înseamnă că propria voastră otravă și-a făcut efectul. Îmbrăcați-vă în costume de faraoni. Trageți și o piramidă pe deasupra. Și lăsați să vă cuprindă întunericul pentru o bucată de vreme.
6: Deocamdată noi n-avem costume de faraoni, dar tu ai costum de cățărător, așa că...
1: Costum de cățărător. Așadar, peste câteva momente, ești gata, da?
0: Nu, n-am costum.
1: Bine, văd că ai costumul de cățărător pe tine.
0: Nu pot să urc decât în costum de faraon. Tocmai le spuneam și dumnealor. Dar e singura modalitate, zău. Asta ar fi și în interesul dumneavoastră. Ar avea un alt ecou. Altfel ce ar conta că un om a zburat? Ei, și sunt milioane și milioane de oameni care rămân jos. Dar gândiți-vă, primul faraon a ajuns în cosmos, apoi ar veni rândul lui Ramses al doilea, al treilea, și nu sunt decât vreo 7. Problema zborului tuturor în cosmos va fi oarecum rezolvată.
1: Bun, n-ar fi rău să trezim la viață și faraonii. Bun, va trebui să intrăm în corespondență cu ei, scrisorile, știți, scrisorile circulă greu pe nisip. Totuși, dacă n-avem ce face, dacă vrei neapărat un sarcofag...
0: Nu, sarcofagam! Vreau o piramidă întreagă!
1: În cap, dacă o fi să caz, ceea ce după calculele noastre e exclus, sau mă rog, la o scară mult mai mare, în caz că o să ai tot pământul în cap. Sper să-ți vină bine. Ia să-ți poți continua zborul, unul câte unul o să ne înșiruim pe rămurea.
6: Ca vrăbile.
1: Gata, reîncepem repetițiile.
7: Fotografu, amic fotografu, o poză, vă rog, un moment. O poză, vă rog, o poză, da, la dreapta, nu, la dreapta, bărbia, sus, vă rog, sus, mă rog, vorbește.
0: Ce să vorbesc, am terminat ce aveam de...
7: Am terminat!
0: Nu pot să vorbesc, că o vorbă în plus, ce mai contează?
7: Tot nu mă aude nimeni!
6: Zi ceva acolo, zi ceva, să se vadă că miști buzele, înțelegi? Mișcarea buzelor trebuie să se facă normal, ca și când ai exprima o idee.
0: Mișcarea buzelor, chiar și când nu poți spune nimic, când ești, să zicem, tare grăbit.
6: Așa, hai, vorbește.
1: Dacă oricine poate să se amestece în problema zborurilor...
6: Lăsați, hai, spune.
0: Să spune, când au apărut aparatele de fotografiat, omenirea stă până în fața lor, așteptând dintr-o clipă în alta să realizeze niște poze formidabile. Unii doresc poza cu barca, ori cu avionul de carton. Alții au ținut să apară călări și în costume de militar pe un fond de război mondial.
6: Nu te opri!
0: Noi care constituim decorul acestor mărețe poze în care intrăm alături de mese și scaune, zâmbind singurii, privind fix la aparate. Iar dacă fotografului mi se pare că am putea strica poza, fiindcă nu suntem destul de țepeni, ne dă să înghițim un băț, spunându-ne să fim țepeni.
6: Bărbia,
0: mai la dreapta, ori mai la stânga, da, bărbia sus. Și noi?
6: Noi ne străduim din răsputeri să fim țepeni.
7: Nu, stop, ai mișcat.
0: Ai mișcat, pentru că nu reușim să fim decât oameni.
6: Ajunge,
0: ai mișcat.
1: Ce facem la un milion?
0: La un milion?
1: La 1 milion. Dar mai ajungem până acolo?
8: Ah! Oh! Uitasem. Poftiți amândoi la comandant.
1: Imediat, imediat. Hei, băieți, mai repede, mai repede, băieți.
9: N-avem voie să întârziem o secundă. Mai repede.
5: Ia, uite, tocmai acum a înțepenit și racheta asta.
3: Va să zic că acolo trebuie să ajungă, pe crac aia, nu?
7: Nu.
3: Tocmai sus, sus, acolo, în copac.
2: Nu, câteva grade mai sus.
3: Mai sus?
7: Da.
2: Nu
7: da.
2: Trebuia să spui că s-a înțepenit racheta. După aceea, Teddy o să dea vina pe noi.
7: Asta așa e.
2: De fapt, racheta noastră e fără cusur.
5: După o zi întreagă petrecută cu tine însuți, devii foarte țeapăn cu tine.
3: Însuți.
5: Ați rupt cu mult succes și tact încă o zi din calendar și ați aruncat-o pe fereastră. Îmi zic, mă culc. Și abia după ce îmi pun în cap maiou și-l trag până peste ochi, abia atunci încep să mă simt cu adevărat struț.
2: Ce?
5: Struț? Struț. Struțul care sunt. Cu capul într-o clepsidră primitoare, care nu știe dacă se golește sau se umple, întrucât jumătățile sunt de obicei egale. Am trăit o zi destul de insipidă, îmi spun, devenit în sfârșit mai intim cu mine. Am bătut degeaba toate coclaurile, dar ce n-am făcut? Cu brațele și cu mintea.
3: Cu mintea, da.
5: Voi închide acum ochii în vrăjmășie.
2: Auzi, tu să te iei de mână cu... Auzi, ținipiți voi, ținipiți voi mult, băieți.
5: Mie îmi pare rău de cățărător.
7: Da, ar trebui să-ți pare rău de tine. Că dacă nu găsim ieșirea prin cosmos, aici crăpăm cu toții pe pluta asta neștiută de nimeni. Aici unde am eșuat din...
5: Bine, bine, dar știm cu toții că...
2: E săracu.
5: A nimerit într-o trapă dinamitată. Cel puțin el ajunsese la o mare sinceritate față de sine.
1: Poate era mai bine dacă își ținea sinceritatea.
2: Crezi?
1: Da? Asta e. Bucurați-vă că încă o vizuină a fost deminată și că șansele fiecăruia dintre noi au mai sporit cu 1%.
5: De-am reușit să ne suim mai repede în copac.
2: Nu trebuia să vorbească. Voi n-ați văzut? Cum spui ceva mai lung?
7: Am alunecat.
5: Teddy. Bine că mi-a alunecat doar un picior.
2: Teddy, bine, Teddy.
5: E palid. S-a întâmplat ceva.
3: Da.
1: Cățărătorul nu mai zboară.
2: Ce? Ce mai zboară?
5: Dar ce mai zboară?
1: E trist.
5: Păi, cum? E trist. Și ce? Ce? Ăsta e un motiv să nu plece în cosmos?
1: Și că e. Trebuie ales altul în locul lui.
5: Da?
2: Eu nu. Eu
5: nici eu. A, nu. Păi ce dacă e trist?
1: Soția lui a fost descoperită. Da, acasă la mine. Ea credea că a zburat de ieri și nu se aștepta să se întoarcă așa de repede. Da.
2: Nu se poate.
1: Da.
2: Nu vrem să credem. Mi s-a făcut un scenare. Cine a descoperit-o?
1: Fotograful. Fotograful a și fotografiat-o. Fotograful. Așa că trebuie să alegem pe unul din voi care să zboare în loc. Cățărătorul cu sufletul greu, vă dați seama, nu se poate mișca din loc, nu? Asta este teoria fotografului. Nu se poate mișca din loc. Ne pasc zile grele, băieți.
2: Și eu sunt foarte trist. Și eu sunt pesimist.
5: Dar știi ce e acasă la mine?
2: Dar la urma urmei, dacă e vorba, de ce nu zborați dumneavoastră?
7: Chiar dacă să vă faceți plăcerea și la urmă tot noi să...
1: Ba să zic că de ăștia-mi sunteți. Ați crezut că gata, ai gata. Ați și început să vă arătați colții. E bine, aflați că tot nu o să scăpați de mine. Încă mai sunt tehnician. Și o să vă lansez pe toți cot la cot.
2: Nu
1: e așa, băieți?
5: Da, dar eu nu pot zbura.
1: Hai, liniștiți-vă. Pregătiți mai bine racheta pentru cățărător.
7: Dar care cățărător? Păi așa vedem că oricare dintre noi putem fi.
1: Păi el. Tot el.
5: Tot el?
1: Tot el, tot el, sigur, da? Că da. Tot el, după ce...
5: Tot.
1: După ce a studiat fotografiile oferite de fotograf...
5: Așa?
1: Ah, individul ăsta s-a dus la metru și a cerut să fie lansat cât mai repede.
5: Aha.
1: Acum nevastă sa nu vrea să-l mai lase să zboare. Zice să rămân lângă ea. Să rămân lângă ea, să o ajute să nu mai greșească.
3: E o ființă infernală. Am auzit vorbindu-se despre ea.
5: De ce i-ați dat-o tocmai lui?
1: Uite, cum să vă spun eu... așa i-a fost scris.
3: Există un procentaj de fatalitate la repartizările noastre. Da, da,
1: dar ce mă îngrijorează mai mult e că vine iarna.
5: Iar în gheață?
10: Scurtă de tot a fost vara asta. A căzut într-o joi.
3: Trei zile.
11: Trei, două și jumătate, că într-una a fost eclipsa de soare. Păi nu putea să cadă și eclipsa asta iarna.
1: S-a anunțat. Mi-a comunicat acum domnul comandant Metru că va fi un viscol cum...
3: Să nu uităm că suntem aproape de pol. Plus că nici polul ăsta nu stă pe loc. Vine peste noi din zi în zi.
5: Tot se mai înclină pământul ăla.
1: Tot ăla? Ai spus ăla? Ăsta, că încă nu s-a desprins nimeni de pe el. Așa că vedeți care e situația.
3: Și dacă reușim să zburăm, înseamnă că...
5: Înseamnă că trebuie să încercăm totul. Deși o rachetă făcută aproape numai din cutii de conserve, din lemne și din câlți.
1: Gata, gata. Vine domnul Metru împreună cu fotograful. Pregătiți-vă de lucru. Totul e în ordine, domnule Metru.
7: Sigur.
1: Racheta este pregătită.
7: O să facem o poză.
1: Așa că zburăm.
5: Unde? Unde, domnule Teddy?
1: Pe Cracă.
5: Unde?
1: Acolo, departe, acolo. Uitați, aici, asta ar fi prima etapă, bineînțeles. Uitați planurile aici. Cu noile date care ni s-au furnizat despre Cosmos, s-am putea la urmă păși chiar în el.
5: Cățărătorul e pregătit?
1: Că da, un moment. Cățărătorule! Cățărătorul a sosit clipa să-ți vezi cu ochii visul de aur.
10: Dar nu mai cred în vise.
1: Bine, dar...
10: Nu am ce căuta acolo.
1: Păi, domnule Metru, e timid.
5: Te simți greu, domnule?
10: Nu e vorba de asta. Mă simt ușor ca o gaură de fluier. Ar putea prin ea să crească un fir de iarbă să respire lumina. Viața asta s-ar numi cântec. Da, să știți că nu vreau să pun piciorul în cursa asta de șoareci, în racheta lor.
5: Nu mai știi să ne pândești? Are trac, domnule Metru. Să-l ajutăm trac. Să intre în lor?
7: Da, faceți-i puțin vânt. Să-și revină.
5: Hai, băieți! Hai!
10: Nu!
5: Ce? Hai, trântiți și ușa după el. Așa, gata.
12: Dragii mei, aș fi vrut să țin un discurs, dar în condițiile astea toate merg anapod astăzi, domnule Teddy.
5: Da, în sfârșit vom lansa omul nostru. Să dăm o știre în ziar.
12: Nu, nu. După aceea să vedem ce ieși.
1: Iese eveniment, domnule, ce să iasă eveniment. Partea asta a fost mai grea, asta cu convingerea omului. Dar acum, gata, las pe tehnică.
5: E o clipă solemnă.
1: Ce vrei? Ce zici?
5: Foc! S-a prins fiținul legat de rachetă.
1: Dintr-un moment într-altul v-ați jignit spre cer.
12: Câteva momente de încordare la început, apoi bolidul...

0: trebuia să-și ia zborul.
1: N-a ajuns încă la focos.
2: Așa l-au perfelicit al meu. La urmă m-au anunțat că din cauza unui defect de ordin tehnic ars de viu. Zice că ei suferă împreună cu mine. Dar dacă se poate să nu port doliu, întrucât nici ei n-or să poarte.
0: Dar ce lucești o rază de lumină? N-a fost ușor să ajungem până aici? Se poate spune că am venit până aici? Nu călare și pe jos? Nu pe jos simplu. Iertați-mă că sunt emoționat acum, când aproape că ne mutăm mai sus, pe o altă creangă. Nu, sunt emoționat. Ca la o naștere.
3: Se naște ceva mort, domnule Metru.
0: Poftim? N-a reușit experiența. Nu vedeți?
3: Mișa, du-te, ce facem? Ce se întâmplă aici?
0: Fum!
3: Ce?
0: Dacă îi dăm cu fumul razei de lumină.
4: Domnule Teddy. Mai sunt speranțe, domnule Teddy.
5: Și să facem, viitorul este plin de surprize. Așa că să așteptăm. După calculele noastre, trebuia să aibă loc o explozie. Datorită presiunii puternice, racheta ar fi fost propulsată.
0: Eu și ar fi sărit în cosmos.
5: Da, și pe cine mai lansezi? Un cadavru? Cine crezi că rezistă la atâta foc?
4: Într-adevăr, arde cam de vreun sfert de oră. Cățărătorul anterior ar fi rezistat acum la încercarea flăcării. El a avut însă neșansa să se nece în fum. Încă nu avem oameni căliți cum trebuie, domnule Mitru.
5: No, focul a mers destul de bine. Fitilul tot așa. Focosul, încă n-a răspuns la comandă, focosul. De la foc până la focos, nu mai e decât un pas. Deci, lichidând această defecțiune, la viitoarea lansare...
0: Învățăm din mers, ăsta e principalul.
5: Acum ce facem cu experiența? Unde o trecem, domnule Metru?
0: Păi, materialele la fapte de viață.
5: Așa?
0: Iar cățărătorul... la eroi morți.
3: Nu! Ha? Nu sunt erou!
5: Ce?
6: Ce? N-a murit.
3: Nu sunt erou, iertați-mă!
6: Uite-l că n-a murit.
3: Iertați-mă că n-am pătruns misterul.
0: Ce e asta?
3: Epitaf.
0: Ce e asta?
3: De burghiu.
5: Epitaf de burghiu?
3: Da, o să îngrop în pământ un burghiu. Știți ce e un burghiu? Și o să-i scriu acest epitaf. Iertați-mă că n-am pătruns misterul.
5: Ce ai făcut la 7?
3: La 7? La 7 trebuia să fiu mândru și când colo mi-a fost frică. Nu, cred că mi-a fost frică încă de la 5. Am profitat de fum și am ieșit din cursa voastră de șoareci. Din racheta asta!
0: Ce ne facem noi acum?
4: Situația, într-adevăr, e... Ce ai făcut?
0: Ce facem acum noi?
3: Azi am comunicat atât de bine. Perfecțiunea asta în comun n-o mai atingem noi. Și e păcat să pierdem momentul. Dar mi-amintesc, am trăit clipe de neuitat. A fost ca o întâlnire cu veșnicia. M-am cufundat în apa primitoare a unei băi calde ca romanice iluminați, care își deschideau venele discutând despre esența iubirii. Uite, am încălzit apa, număr eu 1, 2, 3
6: și am urcat sus spre înalt și am fost parecum surprins, pomenindu-mă singur.
3: Nu știu, unii poate mor mai greu, mi-am spus. Au mai multe legături. Nu se poate să mă fi păcălit. Cuvântul dat înseamnă totuși ceva. Dar timpul trece. În fine, mi-a fost destul de greu singur acolo sus.
0: Da, mi-a fost foarte greu acolo sus, vă asigur. Mai ales
6: la început.
0: N-aveam cu cine să schimb o vorbă.
3: Dar încetul cu încetul m-am atașat, mi-am făcut prieteni. Un cerc extraordinar de sudat. Discutam tot felul de chestiuni teoretice. Ne simțeam minunat. Apoi din nou s-a strecurat veșnicia între noi și iarăși m-am pomenit singur, căutând câteva suflete mai apropiate.
7: Iată o fată, mă iubește. E foarte frumoasă, nemaipomenit, fantastic. Și chiar îmi vine... Îmi vine pe limbă să-i spun, dar ea face ce face și iată-mă singur din nou. Știu, nimeni n-a ajuns până aici niciodată. Sunt primul om, adică singurul care a mai rămas. Omenirea e în proiect, ceva foarte vag, un contur doar ce așteaptă tiparul.
0: Simt timpul cum se clatină în jur, se prăbușește și eu mă spulber odată cu el, mă contopesc cu eternitatea.
7: Ce să mai, ce-ar fi să lăsăm totul la începuturi în întuneric? Cam asta e povestea mea și acum iată-mă pe pământ, dar și de data asta mi-a fost frică.
0: Felicitări! Felicitări! Mă bucur din mine!
7: Da, te bucur, dar sunt un laș!
0: Experiența noastră a reușit!
7: Reușit?
0: Da, a reușit!
7: Reușit! Da,
0: exact! Racheta a crăpat pe loc în mod reglementar, ars până la ultima așchie, reușit, după cum era prevăzut. Cățărătorul? Ei, cățărătorul s-a salvat ca roda la antrenamentul avansat. A fost un zbor de probă ca să-și facă mâna. Te rog să declare aici că ți-ai făcut mâna.
7: Care mână?
5: Care mână? Că te-ai acomodat cu condițiile impuse de zbor și că oricând, oricum, ori...

0: Ce tot face acolo?
1: De ce,
0: ce face acolo? Ai lăsat semnalele singure?
1: Semnalele! Lasă că nu se pierd! Apoi am primit și ajutoare.
0: Ce ajutoare?
1: Pasărea! Își bate capul cum să fie din ce în ce mai cinstită. E o problemă de conștiință, înțelegi?
0: Problemele astea ne dau cel mai mult de fur, că a fost multă cenușă în rachetă. Adică a mai rămas ceva din ea?
1: Da, un cui, niște piulițe.
0: Oh, foarte bine, foarte bine, tot ne-am ales cu ceva. Hai, dă-le încoace, dă-le încoace. Aha. Cuiul îl vom trece la ace.
2: Bucata asta de sac e tot ce-am găsit.
0: Oh, bun, grozav, cârpim cu el balonul.
3: Ne-ar fi trebuit unul nou.
0: Îl facem noi să fie nou.
3: Și o să se înalțe?
0: Păi, știu și eu. Trebuie.
1: Oameni buni, da. Mă rog din suflet, măcar nu-i mai dați foc.
0: Ca nicio grijă, nu o să mai dăm foc, gata.
1: Oh.
2: Oare sacul e mai ușor decât aerul? Eu am scăpat de vreo câteva ori pete cu ăla și nu-l ține.
0: Da, nu e mai ușor, dar în curând aerul va îngheța. Lansarea va avea loc pe îngheț și, în orice caz, balonul va fi mai ușor decât frigul, așa că, cel puțin așa bănuiesc, s-ar putea să fie și un alt principiu, adică știi...
2: Adică să o lăsăm baltă, nu e științific.
0: Trebuie să răzbim prin cosmos.
2: Uite, eu zic să-i punem balonului din loc în loc câte o pană.
0: E o pană încercată?
2: E de vultur.
0: Și zici că zboară?
2: I-a zburat cu vulturul. Eu am găsit-o pe jos.
1: Fraților, ia stați așa.
2: Ce? Cui i-au crescut aripi azi noapte?
0: Lui i-au crescut, dar mai vrea.
2: Grozavă idee. Atunci... cu toții după pene la jumulit.
1: Hai, stați, stați, stați.
0: O vrabie.
2: După ea, după ea.
0: Dacă ideea asta cu penele ne venea mai de mult, renunțam la faza rachetă.
3: E o etapă depășit, gata.
2: Eu mai am două pene.
0: Două.
2: Unde ar fi mai eficace să le punem?
0: Păi...
2: Nu. Stai, ia să încerc un zbor pe cont propriu.
3: Adio, băieți!
2: Adio, băieți!
0: Ia uitați-vă!
2: A luat o pană în gură și dă din mâini. Încearcă să zboare!
3: Invers, poate cealaltă trebuie ținută în gură.
0: Va veni și timpul când vom lua o pană în gură și vom putea zbura.
2: Asta mai târziu. Deocamdată să punem balonul la punct.
4: Dar în orice caz, ați văzut, parcă lucrăm mai cu spor acum de când Teddy a fost trecut la capre, eh?
2: Nu era meseria lui
3: cerul. E adevărat, el doar conducea tehnica, o coordona, nu trebuia să o facă el, dar oricum...
4: Lasă că și fotograful a știut cum să lucreze.
2: L-a pândit exact la cotitură. Voi ați văzut pozele?
1: Liniște, e vremea să apară fotograful.
0: Deștept tipul.
2: Știe să țăcăne când trebuie.
3: Și chipzui.
2: Păi ăsta scoate fier și din laptele cucului.
4: Nu știi că nu ești departe de adevăr.
2: Da, da, da.
4: Plantele conțin pe lângă alte substanțe fier. Și numai dezinteresul a făcut ca aceste bogății să se piardă, înțelegi?
0: Și când te gândești ce plante mai avem peste tot.
4: Dar tocmai că, dom'le, eu de-aia zic. Cum suntem noi de inventivi, nu?
2: Da.
4: Dacă ne batem puțin capul, putem face minuni, nu?
3: Păi credeți că zburatul ăsta în sac?
0: În cosmos?
3: În cosmos, nu o să fie tot o minune. Cui i-ar mai fi dat prin cap?
4: Opa!

0: Mai încet că te aude.
1: E departe.
0: Mi-a privit și-l constat tot timpul împietrit.
1: Ca un melc care scoate două coarne.
2: Fotograful n-a mai avut pânză de sac.
3: Nu?
2: Da, a zis să încercăm, uite, cu stamba asta. O păstrare, nu știu pentru ce păpușă, să o trimite.
3: Bine că nu te-a băgat la trapă.
2: Da, e un om bun, își bate și el capul cum să... A zis să facem o probă sau două.
0: Da, mai bine așa, mai bine.
2: Și fără cățărător deocamdată.
0: Cum așa fără cățărător? Păi atunci de ce mai lansăm?
2: Ideea. Numai acum, la probă. Și că nu mai suntem decât vreo câțiva și el răspunde pentru fiecare în parte.
0: Așa.
2: Și să punem în sac un pietroi.
0: Pietroi.
2: Păi, dacă merge pietroiul, merge și omul.
0: Bravo, bravo! V-am spus eu că e spirit.
1: Cine știe ce mai pregătește și ăsta.
0: Hai, voi căutați pietroiul, da, și eu cârpesc balonul.
2: Da. Bine,
0: hai, dar fiți atenți, da, iată, ar trebui să aibă exact greutatea cosmonautului, că noi mergem la fix.
2: Bine, hai.
3: Uite ce pietroi bun am găsit.
2: Frumoase pietroare.
0: Da, veridice.
4: Parcă sunt niște sculpturi reprezentând niște pietroaie.
0: Hai să vedem care l-a nimerit.
3: Da.
0: Unde e cântarul?
2: Eu după cântar nu mă duc.
0: Hai liniștit că e aici. Nu trebuia să-l cântărim pe cățărător în fiecare zi? Să vedem dacă mai gândește.
2: Da.
0: Dacă slăbea, însemna că nu trea gândurile și că trebuie să fim cu ochii pe el. Dacă se îngrășa...
1: Păi n-ai bitedi. Pe unde le scoatea, domnule?
0: Asta vedea peste tot numai dușmani, haite, colți, șacali, care de fapt nu erau decât în sufletul lui. Ia, hai, puneți-l aici pe cântar. Hai sus. Nu ăsta, mă, că e prea greu, voi nu vedeți? Că ăsta e prea ușor. Hai că noi trebuie să mergem aici la fix.
2: Așa, în precizia.
0: Stați, stați că l-am dibuit.
3: Care?
0: Ăsta e. Hai, ură, ură. Hai, pregătiți balonul.
2: Hai,
5: S-a sârma! A suflat cosmosul!
2: Iar pasărea aia!
6: Cum s-a sârma?
1: Serios?
6: A suflat cosmosul!
5: Da!
1: S-a primit! În sfârșit!
7: Dar cine-o fi transmis mesajul?
5: Din cosmos!
7: Și ce zice?
5: Cică ar fi însemnând ori-ori.
1: Ori? Semnul înmulțirii.
5: Ori-ori.
0: Ei, taci, cobe. Ia, hai, pregătiți balonul. Ce-a ta flecăreală?
2: Da, hai, da,
0: ia, pune mă, hai.
2: Hai, că nu. Așa, puțin.
4: Frumos aparat.
2: Frumos. Vreau zic să-l mai umflăm puțin că e cam moliu. Și că aerul din el e mai ușor decât aerul.
0: Asta s-o crezi. Te-a luat pe sus și n-ai mai avea nevoie de atâta calcule.
1: Vom pune aripi deocamdată unui pietroi cu totul neînsuflețit de nimic. Cum îți cade umbra în fântână, s-o încerci de adâncă, clipociva aerul de trei ori și apoi... El va închisi un an, doi ani, ba mai mult, o veșnicie, că-i un gâtlej fără de margini, cerul care înghite orice la infinit. Mai aduceți pietre, oameni buni, din pavaj, borduri de topar, pietre mici de râu, pietre de moară, să îndesăm ca în gușa de porumbel tot nisipul, fir cu fir, dintr-o clepsidră.
2: Ești nebun, te-a apucat.
1: Să îngroșăm asfaltul de deasupra, prin care ne zuim să creștem ca iarba.
2: Ia, stați! S-a înălțat. S-a văzut.
1: Da.
2: N-aș fi crezut niciodată că un lucru ieșit din mâna noastră. Eu de fapt credeam sincer, dar știu eu, parcă a venit așa prea repede.
0: Ați arătut? Cățărător!
2: Da.
0: Cățărătorule! Cățărătorule! Hai că zburăm!
2: Nici măcar capul nu vrea să-l întoarcă.
7: El e de mult învățat cu ideea.
1: Poate să se dezghețe acum polul. Oceanul înghețat să ia foc. Apa să ne intre zi cu zi, întâi în pantofi, că noi atunci o vom zbughi spre soare în modul cel mai firesc.
0: Ia taci, mă!
2: Ia uite-te că nici nu se mai zărește.
1: Bravo! Prima lansare într-adevăr reușită.

0: acasă, că au mai zburat și alții.
1: Ce?
0: Mai gândeam la Icar.
2: Alte vremuri, alte condiții.
1: Nu, că întâi trimitem pe cățărător, ne spune ce-i pe acolo și vorba.
2: Stai. Să nu ne pripim. Azi unul, mâine altul și deodată...
3: Ați văzut?
4: Da.
3: A venit ca o sabie. Uh-huh. Nici nu mai știi din ce parte să te mai ferești.
1: Ba tensiunea, ba spică ceva în cap.
3: Săracu, i-a căzut pietroiul în cap.
4: A murit? Suferea cumva de inimă? Oh. Adică, întreb și eu ca prostul. Deci, e clar, nu?
1: Oricum tot murea. Toți o să murim până la urmă. Da, îmi pare rău.
4: Și apoi, nu înțeleg. De unde provine pietroiul?
5: Vreun meteorit? Am auzit că au început iar să circule. De unde-s, domnule? Și de ce-i lasă să cadă?
4: Ne. O bucată dintr-o stea?
3: Da,
4: steaua lui. I-a picat steaua.
1: Știți că n-am mai văzut de mulți meteoriți?
5: Uh-huh.
1: Să-l punem sub lupă, științific, dar să-l gustăm pe calea papilelor gustative.
5: Da.
1: Poate conține cine știe ce substanțe nedescoperite până acum, care fac bine în vreun fel. Înțelegi? Adineauri a sclipit. Parcă s-a deschis așa o pleoapă și a licărit ciudat. Dar văd că nu mai prind unghiul ăla.
5: Uh-huh.
1: Stare de veghe, de supraveghe, când se deschid pietrele și poți să stai de vorbă cu ele. Stare aceea de fuziune cu cosmosul. Pentru că ar trebui să mă învârtesc la infinit. Odată și odată se va trăda. Pietrele sunt mai însuflețite decât par.
5: Uite, a venit la țac și balonul.
4: Dacă venea sacul înainte și pietroiul după, eram avertizați.
5: Lasă-l, că și acum e bun. Știi ce facem? Îi punem pe amândoi în el și...
4: Da, s-a întors din cosmos pe calea căderii.
1: A fost un aparat simpluț, acum trebuie să recunoaștem.
5: Băi, dacă n-am avut noroc, dar ce facem cu insul ăsta mort? Poate ar mai trebui câteva pene noi.
1: Nu-i nevoie, îi dăm drumul într-o trapă.
5: Ați văzut? Am mers la fix.
6: Pe plita asta era cald. Voi ați adus înghețul.
1: Ba să ne ieți din cauza ta că ești rece.
6: Da. Am adus să mâncați. Pământul e încă fertil.
1: Intrăm destul de greu în sus.
4: E abrupt. De la rachetă la balon a mai ias o etapă.
1: Foarte grav.
3: Nu putea să vină mai înainte. Poate îl pornea pe el.
7: Hei, băieți, ce facem?
5: Ce facem?
8: Tatonăm!
7: Ce rău, pluta noastră!
4: Se scufundă?
1: Din vârful catalogului ăsta poate se zărește uscatul.
4: Păi da, am încercat cu rachete, am încercat cu balonul.
7: Nu vedeți în ce situație disperată suntem?
4: Suntem nevoiți să mergem la milimetru.
1: Da, asta și facem, numai când ne cad în cap milimetri și metri și kilometri și...
7: Metru! Bine că mi-am adus aminte, e furios foc.
3: Auleu.
7: Are vești proaste. Până la urmă nu o să rămânem decât cu pământul de sub copacul ăsta. Ori ne suim pe el, ori...
4: Da?
7: Și așa copacul îi se pare prea gros și vrea să-l taie.
4: Cum să-l taie?
7: Prea mult pământ care copacul în sus pe furiș, prin trunchi, pe sub coajă și-l varță în vânt. În vânt! Ne fură pământul de sub tălpi, ne îngustează posibilitățile de plimbare pe jos. A zis că ori ne suim în el și dăm dovadă că suntem o pluptă de cosmonauți, ori ni-l taie.
4: Da?
7: Și atunci o să zburăm în cosmos suindu-ne unul în capul altuia. Ne facem trunchi, stâlp în sus. Așa că alegeți. Mergeți cu mine la domnul metru.
4: Da.
7: Hai.
9: Trân toate penele astea risipite pe jos. Rămâne din ce în ce mai puțin de pe urma noastră. N-avem timp să aprofundăm. N-avem avem timp să facem umbră pământului. Asta e tot ce rămâne dintr-un elan spre cer. Un ghemotoc de pene cât rămâne după vrabia mâncată de pisică sub masă. Of, destul de puține pene. Acum mă gândesc că n-am ce face nici cu astea. De ce le mai fi strâns? Dacă era soțul meu, cățărătorul anterior, cred că pentru el le strângeam ca pe un pum de mici avânturi, să le dau să se țină de ele. Dar el nici n-a apucat să cadă. Nu vrei niște pene? Sunt noi. Adică oricum mai poți încerca. De fapt suntem niște animale prea uriașe pentru ele. Ca păsările preistorice, care văzând că nu le mai ține aerul, au încercat să-și facă aripi din straturile de cărbune, din munții de cărbune, cu care mai încearcă și acum să se ridice, dar alunecă tot mai jos. Intrăm și noi în antracit și în huilă. Noi nu prea mai corespundem nouă înșine. De aia poate arde și așa de ușor.
5: Ne-a luat Gaia.
6: Ați auzit?
0: Ne-a luat Gaia.
6: S-a mai ars o sârmă și a mai dat foc una. Eu nu pricep de ce ni se ar siguranțele pe câmp.
4: Păi, mă gândesc că sub copac este la urma urmii de mâncat-o pâine.
6: Na, să ne iubim. Să ne iubim, să ne mulțim și le arătăm noi lor. Și să o luăm de la început. Cățărătorule, de ce ești singur? Gândește-te, nu te lăsa zvârli la marginea pământului. Ah, mi-e șudă pe mine când mă surprind așteptând cu un ecou. Cum mai putem aștepta ecouri de la lucrurile care nu pot avea ecou? Ce ecou pot aduce valurile decât de la ploaie, decât de la nori? Sunt ca o piatră care a zăcut pe fundul mării și-și ascultă ecoul căderii, crezând că imensitatea de apă, potopul de apă, mai pot face și altceva decât să le dea la fund.
5: Pasăre călătoare,
0: trebuie să reușesc. Trebuie să ajung sus, mereu mai sus.

0: Azi noapte am visat că zburam, dar într-un mod ciudat. Eram așa cam vreo 100 de inși înșirați pe o ață care plutea pe deasupra unui fluviu. Când sus în nori, când jos. Da, nu ne era frică. Ne țineam cu mâna de ață. Ba, erau două ațe. Da, da, erau două, dar foarte subțiri de intra un palmă, nu alta.
1: Ia ascultă, cine l-a părât pe Insu 4? Nenorocitul la care era cu noi până mai adineauri. Cine l-a părât? Eh? Că vrea să se facă fotograf. Nu eram decât noi trei când ne-a spus. El care vorbea și noi doi care înregistram mecanica. Care ascultam. În ce mă privește, eu n-am suflat o vorbă.
0: Nici eu.
1: Claurom, ce a făcut? A zis că vrea să facă fotograf. Ei, și? Ce, ăsta e un motiv să-l iei și să-l...
2: Eu vreau să mă fac fotograf. Na.
1: Și eu vreau să...
2: Fotograf.
1: Să nu mă fac fotograf. Nu e de nasul meu. Eu sunt un ins, un... Simplu ins acolo, insul 6. Eu am fost dat la saltul cerului, să trăiți. Asta fac, împing din spate, ajut, pun număr.
0: Da, da, da, și, și eu la fel. Sunt la datorie. Cât timp va mai fi o datorie, eu, insul 5, văd ea.
3: Ia să vedem. De lepră, de holeră, de ciumă, de tifos, de dalac, de râie, de turbare, de bola copilului, de tremurici, de limbrici, de reumatism, de malarie, de anghină, de râs, de prânz, de gâlși, de căpiere, de gălbează, de aftă, de sabie, de glonț, de coasă, de usturime, de albeață, de viem, de năuceală, de lingurică, de bătrânețe, de prea crud, de prea cop.
1: Nu mai termină asta odată că începe să mă enerveze.
0: Da, e lista de microbi existente pe pământ, la suprafață, la sol, că țărătorul trebuie să scurbețe pe din afară, ca sus să poate descoperi microbi noi, știi? Orice pas înainte înseamnă o nouă descoperire de microbi.
3: De brâncă, de tuse, de orbire, de învinețire, de autosugestie, de autofie, de strigăt în somn, de mai somn. Sunt vodoi. Vodoi, nu o să-i descoperim noi tocmai pe aia. De fapt, nici nu sunt mulți. Dar nu se poate sta din cauza lor. Dom'le, nu se mai poate respira pe pluta asta.
4: Iartă-mă că am ridicat tonul în fața dumneavoastră tocmai acum când te așteaptă
3: verticala. Verticala. Dar ori schimbăm microbii, ori...
4: Înțelegi, înțelegi.
3: Dumneata, observ tot. Noi avem oameni specializați care captează semnale. Să nu scape un nor, un firicel de praf.
4: E o hotărâre chipzuită.
3: În sfârșit, ți-ai dat seama. E copacul nostru. Și ne suim când vrem în el. Racheta, balonul, toate astea trec la antrenament. Dacă nu ne suiam în rachetă, nu puteam acum să ne suim în copac.
4: Și voi?
5: Nu.
4: Voi?
5: Noi?
4: Voi ce stați? Știți ce aveți de făcut? Dați fuga la domnul metru și anunțați evenimentul.
5: Da.
4: Că țărătorul se pregătește să se suie în copac.
5: Da. Dimineața, cuvintele înhămate și cu șaua pe ele, iarba gata înhămată și cu șaua pe ea, porii toți înhămați, hergherii infinite, tropăind infinitul, tropăie pietrele de nerăbdare, tropăie ceasul, toate lucrurile înhămate și cu șeile pe ele. Și cine să le încalece?
4: Hai, trebuie să punem și noi umorul. Haide, să le încalece. Haide,
5: oameni, altfel nu se poate.
2: Gata, ce mai stai?
5: Hai,
2: urcă-te și fă-ți vânge.
5: Hai, hai.
2: Să zică orice dată cosmică aflată cu un ceas mai devreme, te înțelegi?
5: Hai, hai, hai.
0: Să zboare. Dispare din ce în ce. Zboară el sau ne scufundăm noi?
3: Păcat că n-am aparatul. Să-l prind profilându-se pe cer. Pe cer.
0: E cu tot mai sus. Ce ar fi crezut?
3: Cosmosul, în sfârșit, câtă zare! Nu înțeleg. Unde am ajuns? Nu recunosc nimic, nu cunosc nimic! Nu cunosc nimic!
5: Am nimerit? Altă planetă? Am nimerit altă planetă! Nu e planeta mea! Nu e planeta mea!

nevoie de foșnetul cald al vieții. Acum mă doare puțin capul, am răcit la o tâmplă. A fost un coșmar? Nu știu de ce, de câte ori văd vreun câine rătăcit într-un oraș, o milă imensă crește în mine. Ați văzut vreun câine rătăcit? Ochii lui, de o nemaipomenită tristețe, cum ochii omului nu mai sunt capabili să exprime. Și în același timp, un fremăt nervos al întregului trup și oftatul adulmecării, al mirosului în care mai pâlpâie o speranță. M-am ridicat prin propriile mele forțe deasupra acestei lumi, ca un braț de frunze pentru alt copac. Ce nume frumos avea femeia aceea, pasărea. Mi-e dor de fâlfâirea cuvintelor ei. Există în spațiu un Ararat, cum spunea ea. Pământul e fierbinte. Nu trebuie să-l lipsim de căldura trupurilor noastre. Și din cauza noastră, pământul e încă fierbinte. Vom avea timp să ne crească și aripi. Poate că visul acesta n-a fost decât arderea noastră interioară care ne purifică vorbele înainte de a le rosti. Omul nu-și pierde niciodată numele. Nu e un om oarecare. Simt o mare lumină circulându-mi prin vine, ca și când mi-am întâlnit umbra în vis și am dat cu ea noroc. Noroc, cățărătorule! Noroc! Tu ce mai faci? Bine! Tot în sus? Tot! Am ajuns cel mai sus, pe pământ. Pământul meu! Pământul meu! Pământul meu!

0: Ați ascultat Pluta Meduzei, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Marin Sorescu. Distribuția a fost următoarea: Cățărătorul, Sorin Postelnicu; Teddy, Virgil Ogășanu; Femeia, Dorina Lazăr; Pasărea, Mirela Gorea; Fotograful, Dan Condurache; Metrul, Valentin Uritescu; Inși, Șerban Celea, Sergiu Demetriad, Răzvan Ionescu, Ștefan Velniciuc, Ion Chelaru; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pintu! Pintu!
1: Ordin, nou, comisar.
0: Ia, aprinde tu lumânările astea, că s-a noptat. Așa. Pune mai încolo, se bate lumina pe chipul lui.
1: Unde? Aici?
0: Acolo, așa. Că știi, mai bine citești pe fața omului decât în vorbele lui. Pinteo, tu ce zici? Ăștia doi de până acum, ori mințit, orba?
1: De, domn comisar. Apoi acum, ce zice Ghiță? Că ăștia doi de ca slugile.
0: Adu-l și pe Ghiță. Hai, adu-l. Și vezi să nu schimbe vreo vorbă între ei.
1: Înțeles?
2: Trăiți, domn comisar.
0: Adu-l Pinteo mai aproape.
1: Hai, bă.
0: Așa. Șezi colo. Așa. Să ne înțelegem de la bun început. Că sunt 7 ceasuri de când ascult la gogoșile voastre și mi s-a cam făcut lehamite. Vreau adevăr, auzi?
1: Răspunde-mă.
3: Aud, domn comisar.
0: Așa. Deci să facem cunoștință. Dumneata, ești Ghiță. Proprietarul crâșmei de zice Moara cu noroc.
3: Îl nou, proprietarul îl nou. De sunt Gheorghe Sofianu, domn comisar.
0: Îl nou, îl vechi, mă rog, în acturi scrie că ești proprietarul crâșmei Moara cu noroc, așezată în vale dintre Ineu și Fundureni.
3: Așa, așa, în pustietatea aceea, păcatele mele, locuri rele.
0: Și ce ți-ai zis? Ha? Ia să mă hăitesc cu vreunul și să-mi indulcez viața. De-o pildă cu starostele porcarilor, de zice Lică să mă dăul. Și dinpreună să călcăm gospodăria domnului arendaș.
3: Domn comisar.
0: Arendașului om cinstit și așezat, care pare mi se numai bine ți-a vrut și te-a sprijinit de-a avut nevoie. Ca drept mulțumită să te prinzi cu un tâlhar și mișelește la miez de noapte să-i călcați gospodăria și să-l ușurați de toate cele bunuri care vi le-ați însușit.
3: Nu-i așa, domn comisar.
0: Rușine.
3: Am nevastă acasă și 2 copii și o femeie bătrână.
0: Și nu ți-a fost milă de ei, Ghiță?
3: Să n-am parte de ei, dacă eu, dacă vreodată, dacă vreun gând.
0: Rușine.
1: Rușine, mai omul.
3: Puneți-mă să jur. Cereți-mi orice probă, orice mărturie. Puneți-mă la orice casnă, domn comisar. Sunt om cinstit.
0: O să înfunzi ochna, Ghiță.
1: Ocna te mănâncă.
3: Sunt om curat,
0: ocna,
3: sunt om cinstit.
0: Ocna, Ghiță, auzi tu, ocna.
1: Ocna.
0: Ia, gata. Decât să te vaiți, povestește totul de la început.
3: Păi, cum să vă spun, domn comisar? Blestemat să fie ceasul de-am socotit că venind în locurile astea, de o soartă mai bună ne-am împărtășit și eu și a mea femeie și copilașe. Că de-aia am venit. Numai de-ast gând am fost mânat, de dor de muncă, de gând curat. Numai gândul la Ana mea și la copilaș m-a împins din sărăcia ce-am avut și am zis că-mi prind aici un cheag. De ce am nesocotit vorbele bătrânei? De ce? Că bine mai zicea ea.

0: minte e vorba. Nu bogăția, ci liniștea colibii tale te face fericit. Mă rog, voi faceți cum vă trage inima și Dumnezeu să vă acopere cu aripa bunătăților sale. Eu sunt acum bătrână. Voi știți, voi faceți...
1: Cum să rămânem aici, mamă soacră? Se tot cârpesc o viață cizmele oamenilor care umblă toată săptămâna în opingi, ori desculți. Iar duminica, dacă e noroi, își duc cizmele în mână până și la biserică.
2: Poate că norocul nostru ne așteaptă acolo,
0: eu zic numai așa, gândurile mele, iar voi faceți după gândul vostru. Dacă hotărâți să mergeți, mă duc și eu cu voi. Și mă duc cu toată inima.

0: bun mai e vinul ce-l dai și bine mai cade el pe zăpușala asta, după cât îndură drumețul pe atâta arșiță și colp.
1: E, vinul-i bun că-l țin în beci și beciul e rece și-l dau din toată inima fără să mai botez.
0: Și care te binecuvântează pe limba lui, creșmare?
1: Înseamnă că te-o mai trece pe aici, vezi mai opri, nu?
0: O mai opri. Că omul sfințește locul și uite, prin prăpădita asta de moară, părăsită și cu lopețile frânte de vreme, cum o știam mai până ieri, ai făcut un adăpost pentru tot drumețul obosit.
1: Și pentru acel pe care noaptea l-a apucă pe drum, așa că...
0: Mulțam, numai că acum mă grăbesc. Mă grăbesc să fiu până la căderea nopții la Ineu.
1: Calul e bun, dacă mergi întins după vreo 3 ceasuri ajungi.
0: De asta și grăbesc. Așa că rămâi cu mine. Rămâi cu mine, crâșmale, și tu îi duce și eu vezi ca mai departe. Hei, murmure!
1: Vă mai așteptăm?
0: Cu bine!
1: Drum bun! Drum bun și mai poftit!
2: Iar rămăsești în drum, ghiță.
3: Mă apuc așa câteodată un dor să mă tot uit la priveliștile astea. Dar am eu vreme altă dată. Că de lunea până sâmbătă e atâta vânzoleală și atâta despetit că nu mai văd nimic împrejur. Dar nu mă plâng, nu. Drumurile spline, toți cât trec se opresc pe la crâșma noastră, toți iau câte ceva și toți plătesc cinstit. Dar când vine ziua asta, parcă o pace mi se cuibărește în suflet. Și așa desprins de toate grijile săptămânii, mă uit în jur, parcă m-aș uita în sufletul meu și...
2: Și
3: uite, îmi râde inima de norocul ce l-am prins parcă din urmă. Și-mi zic, a venit vremea să prindem și noi ceva cheag, să umplem sipetul cel verde de argint și pe urmă... Hei, tot ce ne-am dorit nouă și copiilor, o fi cu putință. Și mai râde inima că Ana mea e tânără și frumoasă, fragedă și subțirică.
2: Ghiță.
3: Sprintenă și mlădioasă.
2: Ghiță, nu mă ridic. O să mă scapi.
1: Ba, o să te port ca pe o pană.
2: Ghiță.
1: Uite așa, uite așa.
2: Mă amețești, Ghiță.

0: Ia uite de ghiță pe fereastră, că s-aude cineva.
1: Da, sunt trei inși într-o căruță cu osile de fier.
2: Deci... nu-i nimeni pe aici?
0: Du-te, ghiță, du-te și vezi ce cu ei.
1: La poftiți înăuntru! Poftiți să acătoriți câte ceva!
2: Băi, apă pentru cai creșmare, omule de ovăr și pentru noi o cajă mare! Pentru spitul ne cam șepși!
3: Și nu-mi par oameni prea buni, mamă!
1: Poftiți că se găsesc!
2: Cajă mare, ca mică grașa.
4: Da.
2: Tașule, ca mică pentru un gât de porcan.
4: Deci,
2: dai bun.
4: Da, da,
2: bun. Hai mai toarnă.
4: Hai, noroc.
2: Hai,
4: noroc. Frate buză.
2: Noroc,
4: da.
2: Și noroc, frate buză. Dar se pare, creșmare, că n-ai prea văzut porcar după cum te uiți la noi.
1: Nu, nu prea.
2: Și zici că Sămădău a trecut pe aici?
1: Sămădău?
2: Porcan și el. Numai că e om cu stare, cum s-ar zice, mai mare peste noi. Că lungile pe aici sunt pline de porci și de porcani. Și trebuie să fie unul mai mare care să știe să facă negustorie.
4: Asta e Sămădău, care nu-i numai om cu stare, ci mai ales om aspru și neîndurat. Înțelegi? Umblă călare de la o turmă la turmă. Știe toate înfundăturile. Cunoaște pe toți oamenii buni și mai ales pe cei răi, eh? Tremură toată lumea când aude de el. Ăsta e să mă dau.
2: Și știe să afle urechea grăsunului pripășit chiar și din oala cu varză. Dar ești nou pe aici, nu prea le știi. Hai, mai toarnă.
4: Hai.
2: Nu-i nimic. Nu-i nimic, nimeni nu se naște învățat. Noroc.
4: Hai că ajungem, buzărul.
2: Hai
4: la drum. Hai că mergem.
1: Mergeți cu bine.
4: Mergem.
1: Și mai poftiți.
4: Mai poftim, noi nicio lege.
3: Mie nu-mi prea plăcură oamenii ăștia.
5: Oameni și eu.
6: Bine, dar nici n-au plătit.
5: Lasă că m-am înțeles eu cu ei. Și la urma urmei, ce vreți acum? Ce vreți?
6: Eu nu zic nimic, ghiță. Tu știi, tu o tărăși, da, așa? Nu l-ai văzut ce căutătură avea ăl de-i spunea buză ruptă? Ai, și avea un rânjet când a vorbit de Sămădău. Știe să afle urechea grăsunului pripășit, chiar și din oala cu varză. Mai trebuia să ridice capacul la oloiul nostru, că tocmai varză pusesem la foc.
1: Ei, păi când e să intre cineva în gura muierilor... Uite, da. Eu m-am dus în beci. Vedeți de bine, careva, mă strigați!
6: Doamne!
3: La urmă urmei, și porca este tot oameni, mamă.
6: Tot, Anuțo, unii de rând și alții mai așa, numai că atunci când dai de ei și vezi cu mutrele lor și cu pletele unsuroase căzute și răsucite asupra grumajilor,
3: ia, voi... Mamă, taci. Ce? Ia, se aud un tropă din spredea.
7: Ia uite. Ei, da, ăsta a călăresc. Vezi cum îi flutură pletele în vânt?
6: Iete și la el, ca la toți porcari.
3: Numai că e cămașa subțire și albă ca floricelele. Și are pieptar împodobit cu flori și ghimulețe de aur. Păi cum să fie asta porcar, mamă?
2: Păi nimeni pe aici?
6: Nimeni, dar noi ce suntem, nimeni?
2: Eu trebuie Cârciumar.
6: Păi...
2: cu el vreau să vorbesc.
6: Vine îndată.
3: Ghiță! Ghiță! Ia strigă!
6: Ghiță!
2: Ești femeia lui?
3: Da.
2: Are noroc, creșumară, de femeie frumoasă.
1: Ce mai?
6: Iată-l și pe ghiță, ginerii meu.
1: Bună ziua.
2: Așa să fie. Vreau să-mi spui dacă n-au trecut pe aici niște oameni.
5: Păi da, suntem la drum și trece multă lume.
2: Vorba vine. Trei oameni. Porcari.
5: Trei, patru, zece. Lumea trece mereu. Eu nu stau aici ca să țin seama despre cei ce vin și cei ce trec. De la o vreme te obișnuiești cu drumeții încât nici nu te mai uiți la fețele lor. Și apoi pe Cârciumar să nu-l întreb niciodată, căci el vede și aude atât de multe încât trebuie să uite de grabă și să nu mai ție minte nimic.
2: Așa e. Îmi place cum gândești, Cârciumare. Întrebam numai fiindcă sunt oamenii mei.
3: Să mă dau.
2: Au plecat să vadă o pădure pe care s-o luăm la toamnă pentru turme și nu știu dacă au trecut înaintea mea sau să stau să-i aștept aici.
5: Așa o fi, dar eu nu mai știu dacă între cei ce au trecut azi vor fi fost și ei.
0: Pă, cum nu ghiță, dar cei trei porcari ce au băut atât de mult și n-au plătit mai din aur?
5: Păi după cum văd eu, se pare că muierile au mai puțină treabă. Ia vezi, mamă, soacră, vezi că ai intrat mâța în cămară. Și tu, Ana, da. Ce stai, copiii plâng în curte. Ia, ia, ce stai aici?
2: Baba asta ar putea să-ți ție gura.
5: Da.
2: Mă cunoști?
5: Nu?
2: Atunci mă știi după nume. Sunt Lică Sămădăul. Vezi un lucru, cârciumare. Că umblu ziua în amiaza mare pe un drum de țară și nimeni nu mă oprește calea. Că mă duc în oraș și stau de vorbă cu domnii. Voi fi făcut eu ce voi fi făcut. Dar am făcut așa că oricine poate crede ce îi place, dar nimeni nu știe nimic. De aceea am să dau seama despre 25 de turme de porci și nimeni nu cutează să mă fure. M-ai înțeles? Și voiesc totdeauna să știu cine umblă pe drum, cine ce zice și cine ce face. Dar mai voiesc ca nimeni afară de mine să nu știe. Cred că ne-am înțeles. Așa e, Ghiță.

0: Ca să zic că a plecat omul.
1: A plecat, Ana.
0: Și ce-a poftit Ghița?
1: E, mai nimic, așa.
0: A băut ceva, a mâncat?
1: N-a avut vreme.
0: E, atunci?
1: Atunci ce, Ana?
0: De ce a venit omul ăsta aici? Ce-a vrut de la noi? Simt așa, nu știu cum să zic, Ghiță. Ca o presimțire. Omul ăsta.
2: Dar mă isprăvești odată. Presimțire. N-a vrut nimic. E și el un om ca toți ceilalți și gata.
1: Ana. Ana, scoate carul din greș.
0: Te duci undeva?
1: Mă duc la oraș.
0: Acum la oraș?
1: Da. Să-mi cumpăr o pușcă și să-mi caut o slugă. E bine să aibă om o armă în pustietatea asta și o slugă de pază.

0: De 2 săptămâni de când a adus câinii ăștia, numai de ei se ține. Îi învață, îi azi.
1: Lasă, lasă, Anuțu, omul are somn numai liniștit când știe că-s câinii de pază.
0: Dacă ar fi așa, mai vezi, mamă, e tocmai din potrivă. Dumneata nu-l simți pe Ghiță că e altfel de la ochii.
1: De, de.
0: Dacă e tot mai ursus, se aprinde din temirci.
1: De, Anuțu, de.
0: Cum era el înainte? Și cum e acum? Râdeam la olalt, ne hârjoneam, mă ridicam în brațe, mă purta pe sus. Acum nu-i mai arde de hârjoană, își pierde lesne cumpăt. Îmi vine câteodată să-l întreb, Ghiță, ce-i cu tine? Îndrăznesc să-i spun ceva? Nu cumva să se mânie? Cum erau sâmbetele noastre înainte? Azi e sâmbătă, drumurile s-au golit și el... Nu mai știe decât de câini.

0: să nu te cuprinde somn. O săptămână încheiată ai muncit. Să fi trecut ceasul de când ne-am culcat și mă tot uit la tine. Îmi stau cu ochii deschiși și oftezi. Te sucești, nu-ți afli locul în așternut.
1: De prea multă trudă.
0: Nu de trudă.
1: Atunci de ce?
0: Nu-ți dau pace gândurile.
1: Da, poate că ai dreptate. Îmi tot zic, 3 ani. Numai 3 ani de-am putea rămâne aici, Ana. Ne-am pune pe picioare încât întors la ale mele să lucrez cu 10 calfe și să le dau altora de cărpit. 3 ani. Numai că? Vezi tu, Ana, acela moară cu noroc. Nu poate nimeni să stea fără voia unui om. Afară de arendaș și afară de stăpânire, mai este cineva care stăpânește drumurile. Și în zadar te înțelegi cu arendașul și te pui bine cu stăpânirea. Ca să poți sta la moara cu noroc, trebuie să te pui bine și cu omul acesta.
0: Și cine e el?
1: Cine? Ana, ce zici tu? N-ar fi mai bine să plecăm noi de aici?
0: Să plecăm?
1: Nu ți se urăște ție în singurătatea asta?
0: Mie?
1: Nu ți-e frică?
0: De ce?
1: De ce? Uite așa de toate. Ia, auzi cum latră câine. Au dat de vreun gândac de un vierme și latră fiindcă n-au altă treabă. Mie însă mi se răcește măduva noase când îi aud lătrând.
0: De ce ai ghiță?
1: Ce am?
0: Te sperii de nimica și-ți mistui viața cu năluciri de șarte.
1: Crezi? Stau aici și nu mă supără nimic. Dar îmi fac gânduri rele despre ziua de mâine și aceste gânduri nu-mi lasă tihnă să mă bucur de ziua de azi.
0: Gânduri?
1: Poate, Ana, poate că gândurile mele sunt deșarte. Poate că ziua de mâine o să fie tot bună, dar o voi pierde. Temându-mă de cea de poi mâine, înțelegi tu? Și cât vom sta aici, nu mai scap de grija asta.
0: Atunci să plecăm, ghiță.
1: Da, să plecăm, dar întreabă-mă dacă mă pot hotărâ să plec.
0: Atunci?
1: Atunci ar trebui să mă silească cineva, să mă împingă. Dar cine? Cine? Tu ești blândă, Ana, și bună. Dar sunt cu tine ca și fără tine. În loc de a-mi alunga gândurile rele, mă lași să mă mistui cu ele. Și când nu mai știu ce să fac, tu te uiți la mine cu milă și atâta tot.
0: Fiindcă le fierb toate în tine și mie nu-mi spui nimic, tot eu sunt de vine dacă nu știu ce te pune pe gânduri.
1: Ia, auzi.
0: Nu ziceai că latră așa la un vierme, la un gândac?
1: Nu. Acum nu mai latră așa. Auzi? E cineva.
2: Mă duc la fereastră. Afară e lună și poate să vedea ceva.
0: Ei?
2: Trei umbre la poartă. Se războiesc cu câinii, dar cum au ajuns? N-am auzit nici cal, nici căruță.
3: Deschide!
0: Ghiță, nu deschide!
2: Și dacă vor fi oameni buni.
3: Ghiță! Ai deschide, omule!
1: E lică.
0: Să mă dă?
2: Scapă un chibrit și aprinde lumânarea.
3: Lăbuș! Hector! Paș! Hai, veniți aici! Aici! Stați mai puțin! Stați că vin să descui! Stați mai puțin!
2: Ano, trezește-l pe Laie. Să sară gardul din spate și pe furiș printre răchite să fugă de grabă la Fundureni. Să-i spună părintelui că mâine poate trec pe la el și că Lică să mă dă o să oprit la noi. A auzit?
3: La buș! Hector! Aici! Da, aici! Hai!
4: Ce e, Anuțo? Ce s-a întâmplat? Ce apare?
0: Stai, mamă, nimic. Stai liniștită. Niște drumezi.
4: Un miez de noapte? Vai, dacă sperie și copiii. Hai, Anuțo, vino cu mine în odai.
3: Ți-ai luat câini bun, Ghiță. Dar totul sunt nașul lor.
2: I-am auzit lătrând, da? Ziceam că n-are cine drumeții în noapte la ceasurile astea.
3: Buză ruptă, răuții, cu mine am avut ceva treburi în luncă și... Pentru că tot am trecut pe aici, vroiam să schimbăm amândoi o vorbă.
2: Și mai multe. Să-i poftesc și pe ei înăuntru, nu?
3: Nu, Ghiță. Buză ruptă și răuți, o să mă aștepte afară.
2: Bine, cum vrei.
3: Ține aici teancul ăsta de bucățele de piele și uită-te bine la ele.
2: Da, bucățele de piele înșirate pe sârmă.
3: Mă, uite-te culoarea minte. Ai să vezi pe fiecare un semn.
2: Da, văd.
3: Sunt semnele turmelor mele. Eu pun semn la urechea din dreapta, jos, pentru fiecare turmă altul. Așa cum îl vezi tăiat în aceste bucățele pe care ți le las aici.
2: Și la ce-mi poate fi de folos?
5: Dacă trec porși pe drum, te uiți la semnul lor și ții bine minte omul care-i mână. Atât. Și taci. Cred că ne-am înțeles.
6: Eu are cu putință să zic ba?
5: Care va să zic că ne-am înțeles.
6: Da, înțelegere cu Dasila. Dacă vroiai să te înțelegi cu mine, veneai pe drum de ziua și nu pe potecile nopții. Eu pot să zic că fac cum e dorința ta și tot nu fac decât așa cum îmi vine mie la socoteală.
5: Păi atunci las pe mine. Ori îmi vei face pe plac, ori îmi fac rost de alt om la moara cu noroc.
6: Nu cred că poți să mă ții de frică. Dacă ești om cu minte, caută să te porți altfel cu mine.
5: Mă port după cum cred eu. Și vai și amar dacă nu faci pe plac. Și acum dăm cheile.
6: Ce fel de chei?
5: Dacă nu știi ce fel, atunci adere pe toate. De la saltarul mesii, de la dulap, de la sipetul cel verde.
6: Vă să zic că...
5: Cel ce vine aici, vine să facă bani. Și să-i fi făcut și tu de când ești aici ceva.
6: Cum vrei să...
5: Nu! N-am venit să te prad. O să iau cum promut și o să-ți plătesc cinstit. Cu camătă și cu camăta cametelor. Să înțelegi însă când îmi va veni la socoteală. În scris n-am nevoie să-ți dau, fiindcă nu-ți poate fi de niciun folos. Dacă trăiesc și merg treburile bine, o să te plătesc cu prisos. Dacă mor tot, n-ai de unde să iei. Așa cadă cheile aici. Văd că le porți la brâu. Lasă că o să iau chiar eu.
7: Nu pune mâna! Nu, stai. Nu pune mâna. O să ți le dau eu.
6: Uite, de la sipetul verde.
5: Păi vezi? Așa. Așa. Ce să mai pierdem vremea numărând?
6: Ia cutiei, dar fi cu minte și mai lasă. Să nu simtă nevasta și soacra.
5: Așa, așa. Vezi că ne înțelegem?
6: Ne înțelegem. Și dacă vei fi având vreo supărare din partea mea, să nu mai văd banii cu ochii.
5: Așa e că te-ai făcut blând ca un mielușel?
7: Bă, ce-ți veni? Dă drumul la mână.
8: Nu te mișca, nu te mișca. Dacă vrei să nu fie moarte, tu...
7: Ce vrei cu mine?
8: Nimic. Tu vezi prea bine că am nevastă și copii și că nu-ți pot face nimic. Îmi iei banii să-ți fie de bine. Mi-ai luat liniștea sufletului și mi-ai stricat viața. Să-ți fie de bine. Dar să nu crezi, Lică, să nu crezi că poți să mă iei în bătaie de joc. Dă-mi drumul.
6: Îți fug ochii spre ușă, ți-e frică?
7: Răuți!
8: Ți-e frică și nu ți-e rușine să-ți chemi oameni în ajutor?
7: Mi-ar fi fost dacă aș fi venit fără de și la tine.
8: Atunci să intre, să-l vadă pe sămădăul lor că e frică. Răuți, buză ruptă! Răuți!
9: Dar ce e? Ce s-a întâmplat? V-ați luat de harță orice.
8: Mi-a spus câteva vorbe și de dragul lor, vedeți bine, l-am îmbrățișat.
5: Hiță! Poate nu știi că mie nu mi s-a pus încă om în cale fără ca să mi-l fi curățit din drum.
8: Dar nici nu voiești să mă așez în calea ta.
5: Nu voiești, dar ai putea. Ai putea să faci ceea ce până acum n-ai făcut.
7: Răuți! Buză ruptă!
9: Da, da.
7: Mergeți, legați-i sluga, apoi aduceți nevasta cu copiii ei.
9: Da, da, da, da.
8: Hai! Stați! Lică! Lică, nu băga nevasta în treburile noastre. Fii tâlhar dacă vrei, dar nu pungaș prost care se dă de gol.
5: Da.
8: Întreabă-mă mai întâi unde mi-este sluga.
10: Da, așa-i. O umbră s-a stricurat din casă și a luat-o la fugă pe vale, în sus.
9: Îndată ce-a fi dat în creșma.
8: E, vezi? Era sluga trimisă de nevastă-mea la Fundureni. Să-i spună popii că o să trec mâine pe la el. Și că m-a lăsat în noaptea asta de vorbă cu Lică sămădăul.
5: Pentru asta am să te țin minte cât voi trăi.
8: Lică, tu trebuie să pricepi că oameni ca mine sunt slugi primejdioase, dar prieteni neprețuiți.
5: Dar am zis eu că vreau să mi te fac slugă?
8: Dacă n-ai zis și nici nu vrei să zici, atunci hai să ne așezăm la masă, să aduc niște vin și să ciocnim ca oamenii cu cugetul deschis.
5: Haide,
9: bună idee.
7: Oh, că mi s-a făcut o sete.
8: Iar banii mi-i lași.
5: Nu. Ce-i mână nu-i minciună, Ghiță.
11: Îi iau cu mine.
6: Atunci bine, ia-i. Dar să știi că nu mă ții legat cu ei.
11: Ei, toarnă, crișmare, toarnă, că pocalele sunt goale.
12: Și vorbele prea multe usucă gâtlejurile. Așa, mă, noroc să fie.

0: ce te-ai oprit, Ghiță? Povestește mai departe.
1: Mi-e sete, domn comisar. Un pic de apă se poate?
0: Pintu!
2: Da.
0: Dă-i să bea.
1: Mulțumesc. Așa. Odată cu toamna, drumul a început să fie și mai umblat.
0: Așa.
1: Aproape că nici duminică nu era zi de răgaz. Toamna se țin târgurile cele bune, omul are câte ceva de vândut, negustorii fac trebile cele bune.
0: Da.
1: Ca om ce-și petrece viața pe drumuri, Lică venea tot mai des la moara cu noroc.
0: Lică?
1: Da, venea, descăleca, bea câte un pahar, mânca și iar se ducea. Duminica ce-a trecut, erau patru care în fața crâșmei. 7 oameni la mese sub cerdac și ca niciodată s-au nimerit și 3 lăutari la cărciumă. Unul cu vioara, altul cu clanaretul și altul cu țambala.
3: Să vă fie cu noroc! Hai,
4: luați! Să vă dăm!
5: Băi, oamenii lui, nu se luptă și
6: nuți! Hei, lăutarilor! Ce-ați amuțit așa? Ori venirea lui Lică să mă dă următea suflarea! Suflă-n canaret, omule! Și tu poate să amoară! Hai, hai, hai, hai! Ce pe vioară!
7: Vedeți că merge? Așa, să fie veselie. Auzi, Ghiță? Să fie veselie.
3: Să fie, Lică. Fii lăutare, nu te speria că paharul e gol, că-l umplu eu acum.
7: Așa! Arnă, Ghiță, la toată suflarea. Că dacă deșerți butoaiele, ne-am deșertat și noi șerparele.
8: Ghiță, când vine arendașul pentru câștigul de la sângul dintre noi?
9: Arendașul?
8: Nu știu mai ce.
9: Dacă trage...
8: Da, ia, ca să-și primească drepturile.
9: Gândeam să mă duc eu la el.
8: Da? Nu te duci. Lasă-l să vină el singur. O să am o vorbă cu dânsul.
9: Bine, o să te vestesc când are să vii.
8: Da? Nu trebuie. Aflu eu. O să am grijă de ticălos.
9: Știe, Lică, ce...
7: Bă, da, cu foc mai zic lăutele astea, bă! Trage stare, lăutarilor! Trage stare! Hai! Hai! Pe loc! Pe loc! Pe loc! Haide! Jocul fără muiere e ca fântâna fără apă! Ghiță! Unde-ți-e femeia?
9: La ce-ți veni?
7: Păi să umplem fântâna cu apă. Asta-i. Nu vezi că ți-i crâșma plină numai de bărbați? Adu-și o floare din grădina asta. Altfel, la ce bun ospățul?
9: Ana-și vede de copii și de păsări. Ce să caute aici?
7: Să vină. Ano! Anuțo! Anuțo!
10: Ce? Ce vrei?
7: Ia vine aici. Treci mai aproape. Haide să te joc odată.
10: Ba, lasă că n-am poftă de joc.
7: Haide. Vino mai aproape să te cuprind de mijloc.
10: Dacă n-am poftă...
7: Hai, vine a pofta.
11: Și la mai multe.
7: Dați buze ruptă.
10: Nu, dăm drumul.
7: Taci.
10: Dăm drumul.
7: Hai, Ano. Ori poate nu te lasă bărbatul.
9: E, dar năzuroasă mi s-a făcut nevasta. Joacă, muiere. Joacă, pa... Ce are, să-ți ia cineva din frumusețe?
7: Asta așa e.
10: Bine, fie.
7: Hai, fraților, hai, ziceți, fraților, hai cu foc!
11: Zi-mă, la urmă!
7: Să-ți fie de bine, Ano! Și dau mărturie că te ții mai tare decât mine. Pentru asta, poftim o sărutare. Uite așa, de la mine.
2: Ce cârciuma naibii mai și asta, Giță? De ce nu ți-i o slujnică? Da?
7: Taci? Ori poate te-ai fi supărat, Ghiță.
12: Supărat, nu. Da. Dar am să o țin minte și pasta.
7: Da? Ia. Atunat. Se strică vremea, oameni buni.
12: Cam se aprinde cerul spre asfințit.
7: Precum se vede, mi-e dat să rămân aici peste noapte. Tu, Buse, luptă cu Săilă. Vă duceți la Ineu. Iar tu, Răuți, cum ne-am înțeles, te duci la Fundureni. Iar pentru mine, Ghiță, să pregătești un culcuș nu prea moale în camera mea spre o gradă.
2: Ia! Acu o să pornească și ploile.

0: ce-i asta, Ghiță?
1: Taci, dormeam.
0: Auzi? Auzi bine, Ghiță, parcă au luat-o pe vale, în jos.
1: Da, deci pe taci, mă torbuit la fereastră și nu-i nimic.
0: Poate ori fi simțit ceva înspre la Ghiță.
1: Taci, amor. Ia, arunc! Ia! Uite, două umbre trec prin dreptul ferestre. Un om și o femeie înaltă și lată nume, vezi?
0: Ah, dacă dau mai muierea, parcă e un voinic de codru.
1: Da, ia, hai. Hai, Ana. Hai să ne culcăm. Mai e până la ziua și

0: noi care va afară.
1: Ah, abia mă fură să iau somnul. Ah, noapte blestemată.
0: Domnul ăsta pe care tot câță în vântul.
1: Ce?
0: Să joc și de la fereastră.
2: Uite, omul și femeia dinainte se duc cu pași grăbiți.
0: Se duc?
2: Da, numai că omul parcă... Nu, mi s-a părut, poate. Parcă n-ar fi fost același, parcă era...
0: Cine?
2: Ah, nu, mi s-a părut.
0: Cine era, Ghid?
2: O părere, doar atât, o părere. Anu, ce-i cu tine? Anu, tremur?
0: Poate mi-e frig, Ghid.

0: După miezul nopții, câinii se mișcară de-a treia oară. Afară era beznă și nu se mai putea desluși nimic. Un pas venind parcă dinspre Fundureni și apoi poate ușa la crâșmă. Atât. Pe urmă s-a făcut tăcere. Ana dormea lângă mine ca un prunc. Doar când și când tremura scurt ca o zbatere. Și nu m-am mai sculat. Dimineața torna cu găleata.
1: Ce te zgâiești așa la mine, Ghiță?
2: Îmi parcă am nedormit de aia. Ori poate să fi crescut barba lică.
1: Dacă somnul tău a fost bun, ce spasă de somnul altora. Ori poate n-a fost bun.
2: Ba, bun.
1: Ia să vezi.
2: S-a stricat vremea. Poate era mai bine să fi plecat aseară. Acum sunt silit să umblu pe ploaie. Asta e. Am plecat.

0: cum îmi place. Dar voi veniți numai din când în când, așa că nu-mi cere să-mi vâr capul în primejdii, ori să-ți spun niciun.
1: Trebuie să aflu, nu înțeleg, Ghiță.
0: De la mine? Ce?
1: Asta noapte l-au călcat 12 arendași. L-au bătut de-abia să mai ține pe picioare și-au luat nu știu câți bani de la dânsul. Treaba asta nu putea să o facă decât Lică.
0: Lică? Nu, nu putea să fie, că el îl cunoaște arendașul.
1: Oamenii erau cu fețele acoperite, dar arendașul zice că îi se pare că unul din ei ar fi fost Lică.
0: Lică a dormit astă noapte aici, în casa mea, și n-a plecat decât abia acum.
1: A dormit aici?
0: Da.
1: Așa, și altceva ce mai știi?
0: Nu mai știu nimic. Și dacă nu vă e destul atât, luați-mă strâns legat și duceți-mă cu voi.
1: La nevoie chiar așa o să fac. Pune cai la căruță, urcă și sluga și haide-mi la oraș.

0: Asta a fost tot, domn comisar. Asta e tot ce știu.
1: Nu e tot, Ghiță, nu e tot. De pildă, când ai zis că a venit la Lică un om cu o femeie?
0: Puțin după înserat.
1: Puțin după înserat.
0: Da, tocmai mă culcase.
1: Tocmai te culcase și nu cumva pe la miez de noapte? Și nu cumva era răuț omul care venise?
0: Nu, nu era răuț.
1: Și nu cumva au plecat de-a doua oară în zor de zi de la crâșmă?
0: Nu, au plecat după puțin, tocmai ațipisem.
1: Tocmai te culcase și tocmai ațipisem și ascultă, Ghiță. O să dai socoteală de toate astea în fața judecății. Nu știai că numai hoț cu hoț se întovărășește? Și că legea îl pedepsește pe acela care primește lucruri de furat?
0: Lucruri de furat?
1: Ai primit semnele turmelor lui Lică?
0: Da, pentru ca să-i pot spune dacă trec pe la crâșmă porci furați din turmele lui.
1: Și porci? Porci ai primit de la el, care n-aveau aceste semne?
0: Am primit. Ei, vezi?
1: Ăștia au fost de furat. Și hoț cu hoț se întovărășește.
0: Domnule comisar, mie să nu-mi aruncați vorba asta. Dacă nu știți să curățiți drumurile de oameni răi cum îl credeți pe Lică, atunci rămâneți cel puțin drepți și nu-i năpăstuiți pe cei pe care tot dumneavoastră îi lăsați la strâmtoare.
1: Aha! Nu te-ai întovărășit cu Lică decât la strâmtoare. Mie puțin îmi pasă de ce te-ai întovărășit. Puțin îmi pasă. Destul și atât, ca să stai în rând cu el la ziua judecății.
0: Domnule comisar...
1: Iar până atunci... Până atunci nu te întorci acasă decât ca om lăsat pe chezășie.

0: caloților.
1: Să nu te miri, ghiță, că te însoțesc. Am poruncă să-ți caut în casă. Știu că n-am să găsesc nimic, dar trebuie să mă supun la poruncă.
0: Bine, Pintea. Dar spune-mi, pe sufletul tău, mă crezi ori nu mă crezi vinovat?
1: Nu mă întreba, că nu-ți pot răspunde. Noi, jandarmii, bănuim pe toată lumea. Asta ne e meseria.
0: Să-ți fie de bine. Ei, avea dreptate bătrâna când zicea: omul să fie mulțumit cu sărăcia, că nu bogăția, ci liniștea colibii tale te face fericit. Da, da, aici, numai aici, în liniștea colibei, e limanul de scăpare, când la nevoie, ca totdeauna, lumea te părăsește. E, hai, die, die, căluților! Haideți, mai iute! Las că o să ajung acasă, o să o cuprind pe Ana după umeri și o să-i spun...
1: Ce o să-i spui?
0: Știu eu ce o să-i spun.
2: Ana, sunt om bănuit, om lăsat pe chezășie.
0: Poate o să intru la închisoare, dar tu nu te mâhni când vei vedea că jandarmii o să ne răstoarne casa. Și lasă-ți toată credința în mine, căci toate le fac numai din dragoste către tine. Tu, care ai luminat zilele vieții mele, nu-ți face gânduri rele, căci nu vreau să împarți necazurile vieții cu mine,

0: Ro-ho!
1: Ce?
2: Ce-i asta?
1: Unde? Ce te-ai speriat așa, Pinto?
2: Ce-i asta? Privește aici, în dreapta drumului.
1: O trăsură broierească fără cal.
2: Și jos? Jos în descară?
1: Jos? O, Doamne! Doamne, e un copil. Să coborâm, Pinto.
3: Bietul copil mort, cu hainele lipite de trup, cu ochii ieșiți din cap și fața plină de sânge.
4: De cum se vede, l-a doborât o lovitură cu patru puști în ceafă.
2: Uite, uite și în partea asta la alta trăsurii, o altă baltă de sânge.
3: Bietul copil.
2: Urmele sunt spălăcite de ploaie. Ce-a fost aici? Au plecat la vale pe cât se vede, apoi au legat cârpe cu călți la copitele cailor și s-au întors în pădure. Uite, Ghiță, privește!
3: Bietul copil.
4: Nu cumva ești gata să juri că nici asta n-a făcut o lică?
1: Pinto, ce-ai cu mine?
4: Aici e ceva la mijloc. Să nu pierdem vremea. La ei să rămân aici.
1: Am înțeles.
4: Noi plecăm să căutăm urme în pădure. Haide!
1: Eu am plecat de dimineață și cine știe ce s-a întâmplat de atunci pe la cârciumă. Mă duc acasă.
4: Fără mine n-ai să te duci.
1: Cine mă oprește?
4: Eu. Am ordin să-ți cercetez casa. Și n-ai să intri în ea decât odată cu mine.
1: Înțelege, nu mă băga în păcate. Văd un copil omorât în drum, numai la o fugă de cal de casă. Și crezi tu că mai am eu inimă să-mi las copiii singuri măcar un ceas în pustietatea asta?
4: Da, bine, bine. N-ai decât să te duci.

0: Ana! Ana, de ce nu-mi răspunzi?
1: De ce nu te uiți la mine? De ce nu vorbești? Cine a fost azi pe aici?
2: Oameni, fel de fel.
1: Ana!
2: Ți-am răspuns.
1: Ana, ai dreptate să fii mâhnită. M-am dus fără de veste și nu ți-am spus cum stau lucrurile. Află că noaptea trecută l-au călcat pe arendaj. L-au schingiuit, i-au luat banii, aur, argintărie, tot ce au putut duce. Iar la cercetare m-au pus și pe mine sub bănuială și nu m-am întors decât pe chezășie. Pe drum, la întoarcere, am dat peste o trăsură singură, iar în iarbă un copilaș ucis. Trăsura venea ca dinspre încoace. Cine o mai fi fost în trăsura aceea? Ce știi despre ea?
2: Trăsură buierească?
1: Da.
2: O femeie a fost.
1: O femeie?
2: A oprit de cum ai plecat pe ploaie cu copilul și două slugi. Apoi s-au dus încolo.
1: O femeie, zici?
2: O domnișoară, o văduvă tânără, mai știu eu cine. Or fi dus-o cu dânsii, că era tânără și frumoasă și la față și la trup. Iar voi, bărbații, nu vă gândiți decât la dal de astea.
1: Ano, ce-ai tu? Ce-ai?
2: Lasă-mă, lasă-mă, dăm drumul la mâini când vine rău.
1: Nu, nu, nu te las, trebuie să știu ce ai, ce-i cu tine. Ți-a dat cineva ceva, te-a vrăjit, ce ai?
2: M-a vrăjit, da, m-a vrăjit. De ce ai plecat? De ce au rămas jandarmii aici? Ce se întâmplă cu tine, Ghiță?
1: Ana, Ana, e oare cu putință?
0: Nu, mi se oprește mintea în loc. E vorba de oameni morți, omorâți pe drum. O femeie răpită de lângă pruncul ei mort.
1: De cele mai grozave lucruri. Iar tu...
2: Ce-mi pasă mie de alții? N-a fost amar în viața lor cât e acum în sufletul meu. Tu nu mă omori, Ghiță. Mă seci de viață. Îmi scot suflare cu suflare viața din mine.
0: Oh, mai lasă naibii tot scâncetul ăsta, că am eu destule pe capul meu.
2: Ai, fiindcă ți le faci singur.
0: Eu?
2: Nu te mai ascunde de mine. Zici că l-au călcat hoții pe arendaș?
0: Da.
2: Crezi tu că eu nu v-am auzit ieri vorbind de dânsul? Crezi că n-am înțeles cele ce s-au petrecut astă noapte?
0: Cum?
2: Da, tu cu lică. Voi în înțelegere l-ați călcat pe arendaș.
0: Adică și tu, și tu!
2: Hai, omoară-mă, că ești mai tare decât mine. De ce nu izbești? De ce ai ridicat palma? De ce nu izbești?
0: Tu zici că eu m-am înțeles cu Lică pentru ca să-l calce pe arendaș?
2: Ghiță!
0: Tu zici că astă noapte eu l-am văzut pe Lică plecând și apoi l-am știut întorcându-se?
2: Ghiță, nu m-a năpăstuit! Cine-o fi?
0: Nu știu. Nu știu, la asemenea oră?
3: Sunt eu, stăpâne! Laie!
2: Laie! Laie!
0: Laie! De ce ai venit aici? Unde-i Pintea?
3: S-a dus. S-a dus în pădure să caute urma și...
0: Și?
3: Și m-a lăsat pe mine singur cu mortul.
0: De ce n-ai stat acolo?
3: N-am stat, pentru că au venit să mă omoare.
0: Cine au venit?
3: Știu eu. Poate că n-au venit, dar trăsura părăsită la marginea drumului. Sângele. Copilul mort în iarbă și noaptea și întunericul. Copacii foșneau. Nu, nu, nu. Se mișca cineva prin pădure.
0: Ah, Laie. Ano, da. Unde-s jandarmii lăsați aici azi dimineață?
2: În crâșmă.
0: Să le spunem de grabă că Pintea e singur în pădure și nu-i nimeni lângă copil.

0: să fi mințit la ei și să se fi întâmplat ceva cu Pintea?
1: Dacă n-a mințit și Pintea s-a dus cu adevărat de vale, trebuie să fie pe aproape.
2: O fi găsit vreo urmă?
1: Știu eu, culai.
3: Uite, uite trăsura Hansel și copilul jos.
1: Ai grijă, culai, n-atinge nimic. Să nu ștergi vreo urmă.
0: A naibii lună, acu și-a găsit să intre în not.
3: S-a tras cu arma.
1: Dispre vale.
3: Rămâi aici, Hansel, eu mă duc într-acolo.
2: He, Pintea, unde-i, mă? Pintea, unde-i Pintea?
4: Sunt aici, aici jos între părți. Ați intrepa, aici, aici.
2: Pintea, Pintea, Pintea, unde ești, mă?
3: Aici,
2: Pintea.
3: Aici.
2: Gândeam că nu mai ești. Împușcătura a venit chiar de pe aici.
3: Ajută-mă. Ajută-mă că nu mai pot. Nici nu gândeam să fie atât de greu.
0: Parcă-i trup de femeie.
3: Chiar așa. Înțepenit de moarte. Și greu am mai bine.
0: E împușcată, înjunghiată?
3: Așa gândeam și eu. Era trecut de miezul nopții când am dat peste trupul femeii aici în baltă. M-am aplecat, am întors-o. S-a năbușit cu cârpa pe care i-au legat-o peste față ca să-i astupe gura. Mi-am pus arma de curea peste umăr și am ridicat femeia de la pământ în brațe. Dar m-am împiedecat, am scăpat trupul din brațe și m-am întins cât sunt de lung lângă el. În cădere a luat foc pușca.
0: Păi am auzit noi împușcătura, dar știu că ai tras o spaimă.
3: S-a tras!
2: Da, e adevărat, Pintea!
3: Patru focuri! S-a tras din două părți!
2: Pintea, privește spre culme!
3: Doi călăreți!
2: Să trag?
3: Degeaba, culai! I-a înghițit vara din partea cealaltă!
2: O fi tras Hansel, că l-am lăsat lângă trăsură!
3: Repede, repede la trăsură!
2: Repede! Repede!
3: Hai, vino! Vino, vino, repede! Hansel! Hansel!
2: Uite-l, Pintea! E plin de sânge.
3: Ajută-mă să mă întorc.
2: Mai trăiește.
3: Hansel, Hansel, mă auzi?

0: Nicolae! Privește, biciul!
1: Da, Pinto, biciul cu codiriștea de os împodobită cu veriș de argint și ginturi de aur. He, he, cine nu cunoaște biciul ăsta?
0: Rică, rică, te-am acum în mână!

cine are cunoștință, ori are dispus ceva despre nelegiuirile petrecute în valea de dincolo de hotarele fundurenilor, să poftească în prima vinere, de îndată după Sfântul Mitru, la judecata ce se va ține în lăcașul din Oradea Mare. Cei bănuiți de mârșăvie, adică săină boală, buză ruptă, adică să vă dău răuț împreună cu Ghiță Crâșmaru de la Boara cu noroc, purtați vor fi în lanțuri până s-o dovedi cei vinovați de călcarea arendașului și de uciderea jandarmului Hansului, a femeii, a pruncului și slugilor sale.

0: Nu te tulbura înainte de vreme, fata mea. Așteaptă și ai să vezi.
1: 3 zile cât ori ținut judecățile, n-am pus strop în gură. Mi-s buzele uscate și lacrimile mi-au secat.
0: Ține, ține, Ana. Moaie-ți buzele în paharul ăsta și apoi povestește-mi și mie.
1: Câte vorbe s-a mai spus acolo, mama. Cine să le înțeleagă? Lică stătea semeț între jandarmi, cu fața aspră și nemișcată, și nu clipea. Parcă nimic nu avea să-l atingă. Înainte de toate spunea că nu ține minte să fi vorbit la crâșmă despre arendaș și despre slujnică, orică să ilă să fi plecat cu buză ruptă drept la ineu. Iar când se citiră mărturiile celorlalți, răspunse scurt.
2: Se poate, dar eu nu mi-aduc aminte.
3: Liniște-te. Așa? Nu ți-aduci aminte?
2: Nu.
3: Dar Cărăuța a venit în acea noapte înapoi cu o muiere, ți-aduce aminte?
2: A venit, domnule judecător. Dar a venit singur să-mi spună că a pierit o parte din turma ce se afla în pădurea de la Fundureni. Da, singur.
3: V-a mai văzut cineva în acest timp? Răspunde tu, buză ruptă.
4: Nimeni, domnule judecător.
3: Cum ați umblat așa de nimeni nu v-a văzut? Ori vă ascundeți?
4: Ba de fel, dar s-a făcut că nimeni nu ne-a întâlnit.
3: Eu un lucru nu prea înțeleg. Răuța a plecat spre Fundureni, iar nu spre Ineu.
4: Luasem înțelegere să ne întâlnim dincolo de deal și să mergem mai departe împreună.
3: De ce asta, buză ruptă?
4: Ca să nu cunoască să mă dău că ne ducem împreună, fiindcă Lică ne este vrăjmaș.
3: Liniște,
4: vrăjmaș. Și s-ar fi mâniat pe Răuț dacă ar fi aflat că umblă cu noi.
3: Dar cuțitul ăsta-l cu ei. De ce taci, săilă? De ce nu spui că e al tău? Și biciul? Biciul ăsta de-l cunoaște toată lumea. Nu-i biciul tău, să mă dăule? Liniște, liniște, liniște! Care nici astea lucruri nu spun nimic, Lică?
2: Ba, din două ura. Ori biciul meu, ori cuțitul lui Săilă, trebuie să fie o urmă lăsată din adins lângă jandarm ca să ducă pe urmăritor pe cale greșită. E doar lucru mărturisit acum că atât Săilă cât și buză ruptă sunt vrăjmași și nu puteam să mărși fapte în înțelegere cu ei.
3: Și dacă ai săvârșit-o singur?
2: Poftiți-l dară pe crâșmar.
3: Aduceți-l pe Ghiță. E? Cum e, crâșmare? Cum a fost în noaptea când s-au petrecut crimele?
5: Eu nu pot jura că n-a plecat, căci n-am stat mereu lângă dânsul. Jur însă că l-am știut toată noaptea la cârciumă.

Sentință! În urmă judecății noastre, pentru fără de legile săvârșite, săiră și buză ruptă, se osândesc la temniță pe viață. Lică să mă dău, se află nevinovat. Iar Ghiță Crâșmaru se lasă în libertate din lipsă de dovezi.

0: sărmanii mei copii. Ei nu mai au acum un tată om cinstit.
1: Lasă, Ghiță, noi și toți oamenii buni care te știm cine ești ne mustrăm pentru gândurile rele ce ne vom fi făcut despre tine. Vezi? Uite-te, sipetul verde e numai pe jumătate plin. Dar poate la primăvară l-o umple, cum ziceai tu, Ghiță.
0: A, nu? Anuța mea, cum știi tu să alini sufletul meu? Dar poate că ai dreptate. Poate cu vremea.
2: Cu vremea s-or șterge toate și s-or pierde într-un viitor mai bun.
0: E, așa să fie. Numai un lucru nu știu eu încă cum trebuie făcut. Când voi da ochii cu Lică, de va mai veni să dea ochii cu mine, să-l prind de beregată cu amândouă mâinile și să nu-l mai slăbesc până ce nu-i va slăbi suflarea.
2: Lasă-l în judecata domnului cu păcatele lui.
1: Tu să-i răspunzi cu bună ziua de ce va da-o și el și să-i aștern merinde și de băut dinainte ca la orice drumeț cu care nimic n-ai avut și nimic n-o să ai de împărțit.

0: Ia călică. Ai aici mâncarea și glaja de vin.
1: Da.
0: Hai, ospătează-te cât ai nevoie și de te vei fi odihnit, vezi-ți apoi de drum.
1: După cum îmi vorbești, Ghiță, gândesc că socoț că lucrurile sunt cam încheiate între noi.
0: Păi cum altfel ai voie să gândesc? Tu poartă-le pe ale tale în spinare, că eu le port pe ale mele.
1: Așa?
0: Așa.
1: Păi, iată că eu le port aici, în șerparul ăsta. L-auzi cum sună? Auzi? Ia uite! Uite, Ghiță!
0: Doamne.
1: Ca să vezi călică să mă dăule datornic cinstit.
0: De care sunt ăștia? Ai arendașului, ori de-ai văduvei?
1: Și de unii și de alții. Ca hoț m-am împrumutat și tot ca hoț trebuie să ți-i plătesc. Așa că
0: ia-i! Hai!
1: Ia-i ce mai stai!
0: Și dacă mă prinde cu ei?
1: Cum să te prindă? Tu ești cârciumar, Ghiță. Banii sunt bani. La tine vin fel de fel de oameni. Tu iei ce-ți dă fiecare.
0: Și dacă... Dacă te-aș da de gol?
1: Oare crezi că poate fi capul tău mai presus decât al meu? Hai, bagă-ți banii în sipetul verde. Așa. Acum ești om cu minte. La ce ți-ar fi folosit dacă spuneai judecătorului ceea ce poate nici el nu dorea să-i spui?
0: Deci buză ruptă și cu săilă?
1: Să șadă la răcoare dacă-s proști. Credeau că mă vor păgubi pe mine dacă se vor duce cu răuți ca să ia vreo 100 de porci din turma mea. Acum n-or să mai ia niciunul.
0: Și cu femeia aceea ce ai avut?
1: Ce am și cu tine. Am prins-o care slăbiciune de aur și de pietre scumpe și i-am dat să vândă. Dar muierea, tot muiere. Era să mă dea de gol, căci n-a avut inimă să vândă un lanț care îi plăcuse pe cât se vede fără seamăn.
0: Și pentru asta ai stins 4 suflete. Tu nu ești om, Lică, nu ești om, ești diavol.
1: Ar fi trebuit să fi simțit mai de mult, Ghiță. Acum pot să te duc eu pe tine la furcile cu care voiai să mă sperii. Hai, nu-ți fie teamă. Zic numai că pot, dar nu o să o fac atât timp când nu stai în cale.
0: Plec mâine de aici, așa că o să-mi dai pace.
1: Păi nu te las eu să pleci.
0: Cum?
1: Ai stat până acum din încăpățânare, de aici înainte să stai de frică. Am nevoie de tine aici, Ghiță. Banii pe care ți-i dau îi mărunțești tu, căci la cârciumă se mărunțesc ușor și îi facem pe din două. Tu, dreptul tău, eu, dreptul meu. Iar de ți-o aduce din cei mai mari ori din cei de aur, atunci te duci cât și când la Ineu sau la Oradea și mărunțești acolo.
0: Vă să zic că nu ți-e teamă că m-aș putea duce cu banii la judecătorie?
1: Nu uita, Ghiță, că sângele cald e un fel de boală care mă apucă așa câteodată. Și eu cunosc ce grozavă e plăcerea de a lovi pe omul care te supără. De a lovi tare, așa ca să-l sfarmi. Nu uita asta, Ghiță, niciodată. Acum m-am dus. Pe curând.
0: Te crezi mai tare decât mine? Bine, bine, Lică, o să vedem noi

0: 92, 93,
1: o, Doamne! 94, 96, bă, net, numer tu, Ghiță!
2: Ehă, văzut ai, Ghiță, cum se așează toate la locul 96, lor? Uite, acum 99, suntem iar la oaltă, e sâmbătă.
0: 100.
2: Și ca și în trecut, numărăm 100. Banii de peste săptămână și zvârșim sipetul verde.
0: 41, 42, 43...
1: Cât am mai bănet, Doamne, și toate nouă-nouțe,
0: nici
1: pare împăturite. De ce mai mare dragul să te uiți la ele.
0: 48, 49, 50.
1: Da, da, 51. Și asta e o pată de cerneală.
0: 52.
1: Dintre asta lipsește un colț.
0: 53.
1: Bun o fi.
0: 54, să-mi dea cerul tot din astea. 54, 55.
2: Ce? Să văd și eu hârtia. Doamne.
0: Ce?
2: Nimic, nu. Mama, e? Copiii sunt singuri prin curte, să nu facă vreo năzbâtie.
1: Da, da.
2: Te du de grabă la ei.
1: Mă duc. Ia că mă duc.
2: Să ce-i cu hârtia asta la tine? De unde ai tu banii ăștia?
0: E, auzi întrebare. De la drumeți.
2: Niță, măcar de dragul copiilor, dacă nu de alta, trebuie să-mi spui.
0: Dar ce femeie, ce s-a întâmplat? Ce ți s-a năzărit? Ai văzut și tu niște bani acolo, ei, și?
2: Ghiță, hârtia asta din care lipsește o bucată a fost odată în mâna mea.
0: Cum?
2: A vrut să-mi o dea văduva în ziua în care a fost ucisă. Și de teamă că nu-i bună, i-am cerut alta.
0: Văduva?
2: Da. Și hârtiile astea, uite, toate cât or fi 50-60, uite, uite, toate au același semn.
0: Ce fel de semn? Ia să văd.
2: Uite, te privește în raza luminii. Și pe asta, și pe asta, uite, toate.
0: Aha.
2: Vezi o împunsătură?
0: Da. Văd chiar pe mijloc.
2: Însemnate cu același semn. Trebuie să fie toate de la același om. De la care om, Ghiță? De la care om?
0: Da, îmi aduc aminte. E un om. Un om pe care nu-l cunoști. Nu, tu nu-l cunoști, dar o să-l cunoști într-o zi. O să-l cunoști, Ana.

0: Bună treabă, Ghiță.
1: Nu-i așa, Pintea?
0: Bună, bună treabă, să știi. Banii în punșcoacul sunt de la bancă, unde hârtiile se țin în teancuri de câte 100, trase pe o sârmă subțire, ca nimeni să nu poată fura din teanc decât rupând sârma ori pecetea de la capătul ei.
1: Aha.
0: Da, și e știut că văduva aceea a luat banii de la bancă înainte de a fi plecat de la Ineu. Da? Ha, bună treabă. Bună. Numai că nu-i de ajuns.
1: De ce?
0: Ar trebui să ai mărturii că i-ai primit de la Lică. Și ai tu mărturii, Ghiță?
1: Lică era singur, Pintea.
0: Da, vezi? Lică e om viclean și n-are să-ți dea decât între patru ochi. Și-a pus în gând să te facă pe tine să-i preschimbi și poate chiar să-i vinzi ceva aur și argintărie.
1: Chiar așa, chiar așa.
0: Argintul e de la arendaș, iar aurul la fel. Și să... Uite, numai galben împărătește.
1: Ia să văd.
0: La care tot al treilea zinț e pilit.
1: Ia să văd. Al treilea zinț pilit? Așa-i, Pintea, așa-i.
0: Ghiță, te-ai simțit tu destoinic să mi-l dai pe Lică prins când are galben ori hârtie astfel însemnate în jerpar la el?
1: Ți-l dau, Pintea, ți-l dau.

0: sărbătoare. Mă gândesc ce mândră zi o să fie mâine la Ineu, mamă.
1: Hei, Anuțo, uite, ulițile ar să fie pline și tot omul noi și curat. Și o să fie o veselie și o petrecere.
0: Noi...
2: Vă trage pofta spre târg?
1: De când n-am mai fost la fimea cealaltă, la nepoți.
0: Acum când avem tot ce ne trebuie, ghiță, ne-om duce și noi cu mâinile încărcate.
2: Așa.
0: Să vadă neamurile că ne-am mai stărit, că nu ne mai merge cum ne mergea.
2: Atunci puneți-vă pe colaci, pe plăcinte, iar eu vă încarc căruța cu de toate.
1: Binecuvântat fi, ghiță, că cine știe la zilele mele doi mai apuca vreo o sărbătoare să fim împreună.
2: Mamă,
1: hai, hai, Ano, să ne apucăm de treabă.
2: Hai, hai, Ano. Laie.
3: Da, domniță.
2: Laie, te duci la Ineu. Caut să dai de lică și îi spui să vină mâine pe aici, că singur și-l aștept.
3: Am înțeles.
2: Hai, fuci. Și vezi de-ntreaba Anuța, spui că te duci cu treburi pentru mine.
3: Așa o să fac, domniță. Așa o să fac.

0: Gata, căruța e plină.
1: Copiii gătiți și maica în căruță. Haide, Ghiță. Păi de ce stai?
2: Apoi voi duceți-vă.
1: Și tu? Uite, prinsă de atâtea treburi, nici n-am luat seama că nu te-ai gătit.
2: Nu, no, eu voi veni mâine.
1: Ghiță,
2: eu am al aștepta pe Lică, de la care am primit vorbă că vine pe aici.
1: E, atunci nici eu nu mă duc.
2: Ce-ai spus?
3: Ai nebunit? Ați făcut toate pregătirile, toată noaptea n-ai dormit și acum când să vă petreceți?
1: Nu mă duc, înțelegi?
3: Nu te duci. Nu te duci fiindcă ai aflat că vine Lică. De asta, nu-i așa?
1: Grozav trebuie să te fi ticăloș și tu, Ghiță, ca să-mi spui ceea ce poate nici tu nu crezi. Bine? Mă duc să le spun să plece.
4: Ce să-i faci? Cine să scape de soarta care e scrisă?
1: Ne-a spus. Au plecat.
4: Poate că e mai bine așa. Am vrut să fiți plecați cu toții. Și apoi eu să pun pe cal tot ce am agonisit în sipetul verde. Să mă duc, să mă tot duc.
1: Ghiță, ce aud?
4: Și apoi mai târziu să ne fi dat de urmă. Să fim iar la olaltă când totul ar fi trecut.
1: Ghiță.
4: Dar tu mi te-ai pus în cale și acum... Acum... Dar ce e asta?
2: Ce înseamnă zgomotul și veselia asta?
1: Lică, Lică, vină încoace cu lăutarii după el.
2: Poftește!
5: Credeam că e singur.
2: Ano, treci dincolo.
4: Da. N-am putut să mă desfac de dânsa.
5: N-ai putut? Vă zic că eu umblu așa după pofta inimii tale, ai? Am adus bani. Aur. Numai aur. Uite aici, șerparul e plin. Și tu? Bine zice vorba că să te ferești de oamenii care au slăbiciune de rumuiere.
4: Slăbiciune n-am, Lică, dar...
5: Ai? E, lasă că-i pun eu capăt. Bine că Ana a rămas aici. Tot am o grozavă mâncărime în mine.
6: Auzi? Hai, să intre muzica în singrâșmă.
7: Hai, să face muzic cum n-a mai fost niciuna până acum.
6: Hai, ce mă folbați așa? Dați-mi drumul, mă! Nu vă opriți până ce nu mi se rup toate coardele. Haide! Așa! Hai! Hai mai tare, mă! Așa! Așa! Ano! Ano!
0: Ai strigat, Mica?
6: Ai, Ano, caz am un chef din cele mari. Și să știi că sunt nesățios că m-a apucat cheful. Hai și-o-mi juca.
1: Fie, Lică, fie, că și eu sunt cu chef.
6: Hai!

0: Ce bine știi juca!
1: Fac-i o rânduiziță să plece și să ne lasă singur.
2: Crezi că omul meu ține așa de puțin la mine?
1: Noi ne-am înțeles, Ghiță. Tu pleci pe aici încolo și mă lași aici cu Ana. O să le spun celorlalți că te-ai dus să dormi în grajd. Știu, o să-ți fie greu acum o dată, dar de-ați și încolo ești lecuit.
3: Și le faci vreo de aici. Iar tu mă aștepți la vechite când sunt.

0: Mi se învârte în capul și picioarele abia mai stinse. Stai, Lică, stai să-mi trag răsuflarea. Nu mă strânge așa. Dar unde ținați?
1: Au plecat la o nuntă. S-au dus cu toții.
0: Nici n-am luat seama când. Și Ghiță?
1: Ghiță? Nu ți-am spus că-l trimit de aici?
0: Nu, nu se poate.
1: Ei, nu.
0: Ghiță e pe aici. Ghiță!
1: Unde? Unde?
0: Ghiță!
1: Ghiță!
0: Ghiță! Ghiță! S-a dus. Cu atât mai bine.
1: Credeai că Ghiță e om? Ai văzut acum?
0: Tu ești om, Lică. Iar Ghiță nu-i decât o muiere îmbrăcată în haine bărbătești.
1: Anuță!
0: Strânge-mă, Lică. Strânge-mă până să uite tot.
1: Anuță!
0: De tot, de tot și de mine.
1: Anuță!

0: te-l urăsc eu pe Elică, dar n-aș fi putut ruptul capului să-mi arunc o nevastă ca ta drept momeală ca să-l prind.
1: Ce să fac, Pinteo? Poate e rău ce fac, dar nu puteam altfel.
0: Uite, uite, e liniște. Nici o mișcare la crâșmă. Pe semne, Lichia a trimis pe toți și au rămas doar ei.
1: Pinteo, să mergem acum.
0: Încă puțin, noaptea aproape. Încă puțin și în întuneric nu ar vedea de fel.
1: Doamne, doamne, poate nu o fi prea târziu.
2: Hei, Pinteo!
0: Ce-i cu ei?
2: Pinteo, uite, ușa s-a deschis. Elică, în cale că
1: așa e, el a fost singur cu Ana.
0: A pornit spre răchite. La cai, sus pe cai. Hai și tu, Ghiță, nu te mai codi. Ocolim pădurea. Radu și Culai la stânga. Noi doi la dreapta și trei în calea. Haideți!
3: Porniți, mergeți unde vreți. Eu mă duc în casă. A sosit ceasul socotelilor.
0: Bine. Faci cum crezi. Să mergem, plăcăi! Hai!

0: Unde ești, Ano? Te ascunzi în bezna asta? Dar ești aici? Ești aici, îți simt suflarea. Un fulger mi-ar fi de ajuns. Ano!
1: Ghiță, nu vreau să mor. Ghiță, nu vreau să mor.
2: Ano.
1: Nu.
2: Anuța.
1: Fă ce vrei cu mine, dar să nu mă omori. Să nu mă omori, Ghiță. Am crezut că te-ai dus. Am crezut că te-ai dus de tot. Nu!
2: Nu-ți fie frică. Tu știi că mi-ești dragă ca lumina ochilor. N-am să te chinui. Am să te sting cum mi-aș stinge copilul. Dacă ar trebui să-l scap de chinurile călăului.
1: Dar de ce să mor?
2: Nu știu. Nu știu, simt numai că mi s-a pus ceva de-a curmezișul în cap și că nu mai pot trăi. Iar pe tine nu pot să te las vie în urma mea.
1: De ce ai plecat? De ce ai plecat, Ghiță?
2: M-am dus ca să-l aduc pe Pintea. Vroiam să-l prindem pe Lica aici cu șerparul plin de galbenii luați de la arendaș. El e omul de la care am primit hârtiile pe care găsisești tu atunci semnele.
1: Ghiță, de ce nu mi-ai spus tu mie asta la vreme? De ce? Uite, șerparul e aici. Când s-a deschis jos lângă pat, l-a uitat.
2: Dumnezeu nu mi-a dat gândul bun la vremea potrivită.
0: Ce? O fi Pintea cu jandarmii.
2: Ano, fă-ți cruce.
1: Nu, Ghiță, Ghiță, nu, nu.
2: Fă-ți cruce că nu mai avem vreme.
1: Ghiță, lasă puțin, săriți, săriți. Ghiță.
2: Ana, Anuța.
3: Șerparul aici.
4: Ce? Aici ești crâșmane. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ai dat și tu de gustul sângelui.
3: Ticălosule, încă nu te-au prins jandarmii, ticălosule!
4: Jandarmii! De asta ai plecat atât de ușor. E ține atunci câine!
0: Mișelule! Mișelule! Răuți! Răuți! Căutați peste tot! Hai, trebuie să vie acum! Iar eu îl pun!

0: umblă Pintea din sat în sat și povestește cum ar fi fost.
1: Nu l-am slăbit toată noaptea. Ai duit prin mlaștin fără de cal, ud până la piele. Am venit un trăsnet, l-am văzut. Am ridicat patul puștii să-l izbesc. Dar s-a tras deoparte și a pus bărbia în piept. Și a făcut vânt înspre un copac. Și m-a auzit așa ca un trosnet. Și a căzut. L-am întors. Zicea cu țeasta țândări. I-am făcut vânt cu piciorul, uite așa, în albia apei. Și s-a mai curățit pământul de-o spurcăciune.
0: Povești. Dar voi nu trebuie să auziți de asta. Hai să ne ridicăm, că mi s-au stropșit genunchii. Și să ne tot ducem de aici, copii. Să ne ducem cât mai departe. Cât mai departe de moara cu noroc.

0: Ați ascultat Moara cu noroc de Ioan Slavici. Distribuția a fost următoarea: Ghiță, Costel Constantin; Ana, Magda Popovici; Lică Sămădăul, Ion Marinescu; Bătrâna, Ioana Ciomârtan; Pintea, Emanuel Petruț; Comisarul, Corado Negreanu; Judecătorul, Constantin Dinulescu; Buză ruptă, Victor Ștrengaru; Săilă, Alexandru Arșinel; Răuț, Sorin Gheorghiu; Toboșarul, Jean Reder; Drumețul, Cornel Gârbea; Laie, Sergiu Demetriad; Copilul, Răzvan Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Laura Niță. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hello? O clipă, vă rog.
1: Hello? Da, sunt secretara domnului Cop. Cine întreabă? Da, Grace Green. Emma! Emma, cum ai dat de urmă? Grozav!
0: Da, sunt mulțumită.
1: Trebuie să fiu. Doar de asta m-am ostenit să-mi termin facultatea. O clipă, Emma. Hello? Da, domnul Cop n-a sosit încă. Da, domnule, vă aud foarte bine. Da, da, această informație vă poate da numai domnul Cop. Da, Emma, iartă-mă, te rog. Aici sună mereu telefoanele. Aia, fac o mulțime de treburi din care nu înțeleg mai nimic. Și nici nu trebuie să înțeleg pe cât am impresia. De ce? Nu le-ar conveni niciunia dintre șefii mei. Nici domnului Martin Henderson, nici domnului Cop. Ții minte discuția noastră despre gulerele albe? Ei bine, iată-mă și pe mine în armata lor. De o lună de când lucrez aici nu-mi vând numai energia, ci și personalitatea. 8 ore pe zi spun când da, domnule Cop, când da, domnule Henderson. Bine, domnule Cop, imediat, domnule Cop. În sfârșit. Noroc că sunt tânără și sper că în viitor...
2: Domnul Joe Cop!
1: Ei, m-a să ne uită să întrerup revino.
2: Bună ziua, domnișoare.
1: Bună ziua, domnule Cop. Hello?
3: Domnul Joe Cop.
1: O clipă, vă rog, domnule. Tocmai a sosit domnul Cop. Vorba tot de mașinile Waterbury, domnule Cop.
4: Hello?
3: Hello,
4: domnule Cop. Da, Joe Cop la aparat. Da, da, da, știu. Dar vă rog, nu e nevoie să strigați.
3: Da, vă rog,
4: ce spuneți? Vreți să ne dați în judecată? Da, nu trebuie să vă pară. Și avocații noștri au nevoie să-și câștige onorariile. Ascultați, eu nu sunt jurist, dar în locul dumneavoastră eu aș urmări societatea noastră. Mă rog, n-aveți pentru ce. Bună ziua. Ce-i cu fanfara asta?
1: Legiunea americană, domnule. Știți foarte bine, defilarea mutilaților.
4: Închide fereastra, mă enervează. Domnul Henderson a telefonat?
1: A telefonat. Va fi aici înainte de prânz. Generalul de bistro așteaptă pe domnul Henderson. Și nu prea e mulțumit că e făcut să aștepte.
4: Mă rog, ia o telegramă, scrie, te rog.
1: Da.
4: Prin cablu, urgent. Filson?
1: Filson?
4: Clubul străinilor, Rio. Termen obligatoriu pentru un cuvânt de cod. Quiloc.
1: Quiloc.
4: Retrageți oferta Mexic. Un cuvânt de cod. Tinctiv. Stop. Semnat Cob. Recitește-te, rog.
1: Filson, clubul străinilor, Rio. Termen obligatoriu pentru Quiloc. Retrageți oferta Mexic. Tinctiv. Stop. Cob, New York.
4: Bine. Ei, ia să vedem ce a rămas nerezolvat. Presband? Să-l convoci săptămâna viitoare.
1: Da, domnule Cop.
4: Arthur Pierre. Iar pisălogul ăsta. Trece lui Benson.
1: Bine, domnule.
4: Richard Davis? De asta ce mai e?
1: Un ziarist. Spune că e un vechi prieten al dumneavoastră.
4: A, da?
1: A făcut războiul cu dumneavoastră. Mi-a spus așa, vorbiți-i de sergentul Davis.
4: Ah, Davis, desigur, bătrânul Davis. Adu-mi-l în galop înainte de a veni patronul. Restul să aștepte.
1: Da, domnule Cop.
4: Alo? Dă-mi secretarul general. Hello, mediu? La telefon Joe Cop. Consiliul de administrație se amână. Ce? Dar nu pot face nimic, domnul Henderson nu a fost împiedicat. Nu. La ora 2 avem directorii de la A și M. Îmi pare rău, dar așa este.
1: Sergent Davis.
5: Soldat Cop, sus, treci, la dreapta, înainte, hoș.
6: Hep tu.
5: Soi, stânga pe șut, salutul.
6: Hello, Grebaus.
5: Nu e rău.
6: Ce mai faci, bătrâne?
5: Și tu, Joe, profitorul de buzunar de plie.
6: Îmi face plăcere că te văd.
5: Și mie. Cine ar fi spus că din secția noastră de curățați unul va deveni arhimilionar? Caporalul Cob, om de afaceri. Asta e comic.
6: Ia loc. Whisky, coniac, o țigară?
5: Mersi, o țigară. Vă să zic că ăsta e Wall Street.
6: Da, numărul 145.
5: Asta e mare finanță. Păi, ce lux, ce confort, diagrame și un singur tablou ce reprezintă.
6: O, că tană proastă a rămas Davis, dar nu e tablou. E un ecran pe care apar cotele bursei, uite. Așadar, secretara mea îmi spune că în prezent tu faci ziarist.
5: Da, am debutat în foaia locală a târgului meu natal. De un an lucrez la New York. Dar n-am aflat decât alaltăieri ce ai devenit tu.
6: Ia spune, câte femei ai?
5: Una singură. Dar e fată bună, să știi. Și pe urmă am și un băiețel de 5 ani.
6: Nu, zău.
5: Și tu, Joe, tot singur?
6: Da, în sfârșit, aproape.
5: Ascultă, dragul meu, ai putea să-mi faci un mare serviciu.
6: Mă rog, dacă lucrul e posibil.
5: Pentru tine mai puțin decât nimic. Aș vrea un interviu cu Henderson asupra raporturilor noastre cu Mexicul. Asupra tensiunii americano-mexicană. Pentru mine ar fi mare cerească. Vrei să-mi aranjezi chestia asta?
7: Mi s-a spus că ai pus lui Henderson în belciug și îl duci de nas cum vrei.
6: Adevărat?
7: S-ar părea că tu ești creierul trustului Henderson. Eu spun drept, sunt uimit. Pe fronte păgăleam regulat, la poker, la zaruri. Ceea ce nu te împiedică să fii astăzi capul cel mai luminat al uneia dintre cele mai mari trusturi americane.
5: În timp ce eu mă agit pentru 25 de dolari pe săptămână într-o chichineață murdară de redacții.
4: Ascultă, Bill, toate astea sunt foarte măguritoare, dar eu am impresia că și înainte de a mă cunoaște, Henderson nu se descurca prea rău. Nu, nu.
8: Iată! Privește oamenii care au făcut averea lui Henderson.
4: Ți-aduce aminte de faimoasele impermeabile pe care furierele întrebuințau ca sugative?
9: Adevărat, ce murdărie!
4: Erau produsul uneia din societățile lui Henderson.

0: și a duminicilor fără benzină.
1: Hello? Generalul?
2: Da,
1: no, no, no, mai ales nu-l lăsa să plece. E bine, arătați-i soldați. A, nu mai sunt. Arătați-i atunci circulația, mă rog, distrați. Trebuie să rețineți cu orice preț. Domnul Henderson vrea să-l vadă.
3: Joe, dragă, dar eu te fac să-ți pierzi vreme.
1: Nu, nici de cum.
3: Mă duc. Atunci interviul de care ți-am vorbit.
1: Hello? Bine, bine, aduceți-l la mine.
0: Dragul meu, Davis, aș face orice pentru tine, dar în ceea ce privește informațiile, imposibil. Aici noi nu știm nimic, înțelegi?
3: Da.
1: Da, coboară de la domnul Price un domn, poftește în salonul meu.
0: Lasă numărul de telefon secretarii mele, dragă.
1: Bine, ce opine.
0: Ei, și vom vorbi despre vremurile bune, de gloria militară și de libertatea lumii.
4: În regulă, în regulă, pe curând, ce opine.
1: Pe curând, dragă, bine, pe curând. Așa, ia să vedem ce se petrece pe ziua de azi cu acțiunile. Acțiunile GM continuă să scadă. Domnul se află în salonul mic, Peter?
2: Da.
1: Poftește-l, te rog.
5: General de Bistro.
6: Ce mai faci, general?
5: Sunt obosit, exasperat de atâta așteptare. Sunt aproape 5 ceasuri de când mă îmbărtesc în aceste birouri.
1: Poftim, general, în biroul meu și așteptați acolo pe Henderson.
5: Dar ce e asta?
1: Cea mai ingenioasă ușă secretă. Treceți, domnule general.
5: Și dacă senior Henderson nu va veni?
1: Vine, general, vine. Va fi aici într-un minut. Hello?
2: Domnul Henderson.
1: Nu, n-am sosit încă. Îl așteptăm din clipa în clipa.
7: Hello, Joe!
1: Bună ziua, Luis.
7: Bună ziua.
1: Da, ia l-operă.
7: Desigur, ești teribil de ocupat.
1: Așa, așteptam pe tatăl tău ca să ne punem cu adevărat pe treabă.
7: Trenul lui are întârziere?
1: Da, trenul domnului Henderson a îndrăznit să întârzie.
7: Ascultă, îți interzic să glumești pe socoteala marelui om care este scumpul meu tată.
1: Sunt în stare să fac orice pentru tine, afară de asta.
7: Și ce ai face pentru mine?
1: Pentru tine? Nu prea știu.
7: Niciodată nu te-am auzit spun cuiva ceva drăguț.
1: Și cu toate astea mi-a trecut prin cap acum ceva deosebit, delicat.
7: Ce?
1: Sunt pe cale să regret că deseori te-am socotit o mică gorilă. Trebuie să te înclini în fața evidenței, devii destul de frumoasă.
7: Joe, nu mă aflu aici ca să-mi pierd vremea. Am venit pentru afaceri. Aș fi vrut să-l prezint lui papa pe fiul președintelui.
1: Al cărui președinte?
7: Fostului președinte al Statelor Unite, Harold Parkman.
1: Tânărul Parkman e unul din prietenii tăi?
7: Desigur, dragul meu.
1: Presupun că e în căutare de slujbă.
7: Dacă s-ar ști că Charlie Parkman caută o situație, toate firmele mari din America și l-ar smulge. Eu m-am aflat întâmplător că ar accepta un post. Și atunci am crezut că e bine să-l previn imediat pe papa. I-am vorbit despre el, acum vreau să-i prezint.
1: Excelentă idee. Dar ce fel de băiat e?
7: Este cel mai bun dansator din New York.
1: Da, dansează bine.
7: E util, știi?
1: Da, în consiliul de administrație. În sfârșit, poate pe domnul Parkman...
7: Îți garantez că o să-și dea mult o stelea. Acum mă grăbesc și papa nu mai vine și... Fii drăguț și... Poate că e chiar el. Am să-i dau personal plicul ăsta.
1: Trebuie să vină?
7: Desigur.
1: Hello? Da, bine, să aștepte. Draga mea, domnul Charles Parkman în persoană e în salonul de așteptare.
7: Am să-l văd în trecere. Mă grăbesc să nu pierd plecarea Berengariei.
1: Un alt fiu de președinte?
7: Nu. E mai fica unui bancher care pleacă pe vasul Berengaria. Ascultă, să fii amabil cu băiatul ăsta.
1: Da, bineînțeles.
7: Papa, de ce-i iluzia? Nu spune Joe despre ce-i mă plec. Papa!
8: Mic nou, Joe?
1: General de Bistro, vă așteaptă.
8: Cum e piața?
1: Foarte slabă.
8: Am dat un ordin de vânzare descoperită supra acțiunilor GM obișnuite.
1: Am riscat să anulez limita.
8: Ești bine, Nagiu. Nu știu ce m-aș face fără tine.
1: Mă întreb și eu.
8: Fără prea multe spiritează. Pune-te zilele la Washington.
1: Ce a spus președintele?
8: Minimum posibil. Se pare că o să schimbe numele casei albe în Palatul de Gheață. Și cu blestematul de mexican. Ai aranjat ceva cu el?
1: Nu, am socotit că e preferabil să vi-l las. De altfel e furios. I-ați dat întâlnirea azi dimineață la 8:30. Și vă mai așteaptă un prieten al fiicei dumneavoastră.
8: Tânărul Parkman, fiul președintului. Ați venit. Bine. Afară de asta nimic?
1: Șeful sondelor de la numărul 7 de la Spread Eagle vă așteaptă în vestibul de aproape 48 de ore.
8: Da.
1: Pare să că noul guvernator contestă titlurile noastre de proprietate.
8: Dacă n-ar fi decât asta. Joe, văd destul de negru. Iată pe scurt cu ce mă întorc de la Washington.
1: Da.
8: Situația mexicană dificilă, chiar încordat. O expediție militară ar fi perfect justificată. Și această expediție ne este necesară dacă vrem să ne păstrăm concesiunile de acolo. Dar guvernul nu îndrăznește să facă nimic. Așteaptă opinia publică. Și opinia publică nu mișcă deloc. Ca să o facă să se miște ar trebui un incident.

0: și încă unul mare.
1: Și atunci?
0: Avem de ales între două soluții. Ori aruncăm la coș o afacere de $1 miliard, ori încercăm noi înșine
1: să creăm marele incident.
0: În sfârșit, să-l favorizăm. Asta în interesul general.
1: După ușii, după ușa secretă, se află marele incident. Să-l introduc?
0: Da, vreau să-l văd.
2: General de Mistro, domnul Henderson vă așteaptă.
0: Ah, bună ziua, generale.
3: Senior Henderson, vă caut pretutindeni exact de 3 zile.
0: Din nenorocire am fost foarte ocupat.
3: Ați luat vreo hotărâre?
0: Să examinăm lucrurile încet, fără grabă.
3: Și cauza libertății care așteaptă. Trebuie să știu dacă ați luat vreo hotărâre.
0: Ia loc, generale.
3: Ah, mulțumesc. Noi am vorbit, senior Henderson. Acum sunt gata să acționez.
0: General, admite, ești foarte grăbit, dar eu vreau să știu unde mă aflu și încotro o iau. E dreptul meu, este așa?
3: Da, și eu aș vrea să știu încotro o iau.
0: E bine, să punem cărțile pe masă. Ascultă, Bistro, da. În sfârșit, generale, eu sunt convins că pentru prosperitatea economică a țării voastre este necesară o schimbare de guvern.
3: Oh, despre asta nu încape nicio îndoială.
0: După cum știi, noi am plasat bani grei acolo.
3: Știu,
0: bani grei. Am crezut în tot felul de promisiuni frumoase din partea guvernului vostru actual și am sfârșit prin a înghiți o gălușcă destul de mare. Societatea Spredigil, care nu e decât una din filialele noastre, posedă 100.000 de acre de teritoriu. Adică credeam că posedă, pentru că acum ați votat o lege după care aceste terenuri nu ne-au aparținut niciodată. Țara dumitale are mare nevoie să se civilizeze, generale. Are mare nevoie în fruntea ei de un om loial. În sfârșit, un om care atunci când s-a vândut cuiva, rămâne vândut odată pentru totdeauna.
3: Senior Henderson, eu nu mi-am călcat niciodată cuvântul de onoare. Sunt aici.
0: Da. Astăzi ești aici, dar unde o să fii la Anta?
3: În slujba dumneavoastră. Sau voi fi mort, ucis.
0: Da, sunt admirabil, John, înainte de a-și încasa cecul. Foarte bine, generale. Dacă te aranjezi în așa fel încât să ocupi această regiune și să o stăpânești, noi vom plăti prețul. Îți convine?
3: Veți avea pacea și securitatea.
0: Câți oameni ai?
3: Câți dolari oferiți?
0: 100.000 de dolari.
3: Pentru la revoluție. Asta e prețul unei lupte cu taur.
1: Nu. Să punem cifrele pe hârtie. De ce ai nevoie? Trebuie închiriat un vapor.
3: Da.
1: Să punem 30.000 de dolari.
0: Notează, te rog.
1: 50 de mitraliere Browning.
3: Numai 50?
1: Mă rog, 100.
0: 100. Vreo 10 tunuri 75 de câmp.
1: Da.
0: Cartușe, șrapnele, da. Și o buze cu care asfixiază.
1: Da.
3: Să fie de asemenea și ceea ce dumneavoastră numiți propaganda, senior Henderson. Propaganda.
0: Să ajungem imediat și la propaganda. Să vedem. Puști, da, medaliere, muniții, hrana
3: și băutura.
0: Alcool, transporturi. Încerc să se lămuresc. Să zicem
1: 400.000 de dolari.
0: Plus bunăvoința dumitale, generale. Am închipui că o să ne coși mai mult decât armamentul.
3: Eu sunt generalul șef.
0: Ei bine, 400.000 pentru echipament, da. Și 200.000 pentru dumneata, 650.000 de dolari în total, cu totul și cu totul. Este așa, domnule Bistro?
3: Da. Bani peșin?
0: Peșin. Mereu bani peșin. Mai în sfârșit, asta e... Barac. Și acum, generale, ce ne oferi dumneata pentru acest preț?
3: Dați-mi notesul dumneavoastră, domnule Cob.
0: Da.
3: Așa. Creioanele astea. Dați-mi și stilul.
1: De ce?
3: Vreau să vă demonstrez cum va merge războiul.
0: Da.
3: Iată, obiectul acesta reprezintă coasta Mexicului.
1: Așa.
3: Creasta asta mică de aici e Bahia. Aici depark tunurile și munițiile mele. Dacă am 3.000 de oameni...
0: Da, ce tot faci dumneata acolo?
3: Înaintez spre interior. Înaintez de 3 zile și acum am 5.000 de oameni. Așa. Aici este orașul Galego. Îl cuceresc. Da, am pierdut 50 de oameni, dar am făcut 5.000 de recruți noi.
0: Da.
3: Și acum armata numără 10.000 de soldați.
1: Mai puțin 50.
0: Da.
1: Jo, te rog.
3: Aștept 2 zile concentrarea de trupe, nu-i așa?
1: Da.
3: În prezent, armata de eliberare a patriei mele dispune și de o cale ferată. expediez câteva tunuri spre Masia. Aici, vedeți, aici se află o garnizoană. Dau bătălia, pierd 300 de oameni, Masia e luată, victoria stârnește entuziasm. Trec de partea mea încă 5.000. Și acum, senior Henderson, mă aflu în ținutul meu natal. Sunt născut la o leche de Masia.
0: Oh, adevărat?
3: Da, senior, cunosc fiecare trecătoare, toate podurile de cale ferată, totul. De la Sihuahua, guvernul trimite împotriva mea o întreagă armată. Ei cred că mă vor combate la Masia. Aici, la 50.000 mai departe, uitați-vă, domnule Cop, da. Sunt eu cu mitralierele și cavaleria mea. Federalii sosesc cu trenul, dar prima locomotivă nu vede că linia e minată și buf! Senior Henderson, eu cunosc bine dinamitarea unei căi ferate. Știți doar, acum 2 ani am mai făcut o dată cu sărmanul meu prieten, Panciovira. Senior Henderson, va fi cea mai minunată explozie de cale ferată din toată istoria Mexicului. Toate trenurile blocate, imposibil de înaintat, explozia, imposibil de dat în rând, mitralierele. Și după ce mitralierele și-au făcut datoria, eu sosesc cu cavaleria asupra ceea ce a mai rămas.
1: Asupra ceea ce a mai rămas din compatrioții dumitale. Asta zic și eu, frumușel război.
0: Joe, te rog, te rog. Și de aici, generale, unde se duci?
3: De aici, senior Henderson, mă duc spre nord, pe terenurile societății dumneavoastră, spre Tigl.
0: Nu, te rog, pentru Dumnezeu nu mă amesteca în această aventură.
3: Cum doriți, dar eu, să știți, acolo pe unde trec, jefuiesc și dau foc. Va trebui să fac la fel și la dumneavoastră. Altfel, senior Henderson, dușmanii mei personali, știți că au îndrăznit să scrie în ziare lucruri jignitoare chiar asupra relațiilor mele cu societatea spre Tigl.
0: Aș putea foarte ușor să te justific față de ei. Între noi fie vorba, până acum n-ai comis nicio nebunie care să ne fie de folos.
3: Cum?
0: Oamenii dumitale au devastat concesiunea noastră. Au dărâmat bărecile, au ucis pe contabilul nostru. Încolo, apropo, Joe, da? La timpul potrivit ai să expediezi o circulare către toți funcționarii noștri lucrând la nord de Marsia. Avertizează-i că în caz de turburări sunt autorizați să ia toate măsurile necesare salvării lor.
1: Da, perfect.
0: Așa. General, vrei bani, este așa?
3: Da. E lucrul cel mai important.
0: Suma va fi depusă pe numele dumitale la agentul meu de schimb. Și dacă vreodată mă trădezi, dacă spui cuiva că eu am finanțat și că m-am amestecat în luptele interne ale țării dumitale, e bine, generale, atunci va avea loc o nouă revoluție. Îți dau cuvântul meu de onoare. Oricât ar costa.
3: Eu cred, senior Henderson, că dumneavoastră, ca partizan ale eliberării patriei mele, vom fi și unul și altul satisfăcuți.
0: Da.
3: Vă salut, domnilor.
0: La revedere, generale, și
1: pe aici, pe aici, generale, pe aici. În așteptarea arcurilor de triumf.
0: Nu e rău planul lui. Nu e rău deloc. Ce părere ai, Joe?
1: Cheltuiala inițială mă îngrijorează puțin. În materie de rebeliune, capitalul nu înseamnă nimic. Întreținerea ei costă scump. Și dacă am fi măcar sigur că rebeliunea lui Bistro va duce la un război.
3: Ei, război, te rog, Joe, auzi expresie.
0: S-a terminat cu războaiele. Nu mai există la popoare decât dorința de a menține ordinea la vecinul său. Dorință uneori reciproc. Și putând antrena la expedierea unor forțe polițiști. Asta se numește o intervenție.
1: Hello. Tu ești Evans?
4: Da, da.
1: Ascultă-mă bine.
5: Papa!
1: Da?
5: Papa, nu ești deloc chic. Încă nu l-ai primit pe Charlie Park.
0: Da, sunt dezolat. Hello, poftește pe domnul Parkman.
1: Da, la mine aparat, Evans. Te chem din biroul meu. Da.
6: Domnul Charles Parkman.
7: Hello, Ace.
5: Ce pur și papa? Iată-l pe Charles Parkman.
7: Hello,
0: sunt câțiva ani de când am fost la Casa Albă ca să-i fac o vizită domnului Parkman, tatăl. Sunt fericit să te cunosc. Ia loc, Lois. Ți-e egal, Parkman, dacă Lois asistă la întrevederea noastră?
8: De ce nu? Sunt încântat. De asta, dacă îmi permiteți, domnule Henderson, am să vă declar de la început obiectul vizitei mele. Sunt în căutarea unui angajament.
0: Și eu voi spune că numele tatălui dumitale este cea mai bună recomandație pentru mine. Tatăl dumitale era un șef, băite, și avea o politică mexicană din cele mai fine.
8: Nu o să mă socotiți prea vanitos dacă am să vă spun că și eu simt în mine anumite calități de șef.
0: Oh, și de ce nu le avea? Ia loc!
8: Voi fi cinstit cu dumneavoastră, domnule Henderson. Sunt gata să o iau de jos. Aș accepta bucuros un minimum de salariu. 5.000 de dolari, atât cât îmi trebuie ca să trăiesc.
0: Da, foarte bine. Ce ai spune de o slujbă, de pildă, în China?
8: Unde veți dori, domnule.
0: Da. Dar ascultă, parcă era vorba să... un moment, vrei să aștepți un minut? Eu am... revin imediat.
8: Da.
5: Papar, adevărată slăbiciune pentru tine.
3: Adevărat?
5: Pe cuvânt! În viața mea nu l-am văzut atât de entuziasmat de cineva. Numai să nu fii așa de modest.
8: Eroi!
5: Auzi-te, s-o iei de jos. Oh, ce importantă mă simt! Când mă gândesc că prin mine ai să intri la trustul Henderson.
3: Oh, numai de-aș intra. Am să mă dăruiesc cu tot sufletul muncii mele, oricare ar fi ea.
8: Pentru că într-o zi să poți fi mândră de mine. Lois, te rog, nu te supără. Știu că te plictisesc.
5: Cum poți să spui așa ceva?
8: Zic că nu greșesc, te plictisesc. Hai să te măriți cu altul în timp ce eu voi fi în China.
5: Niciodată.
3: Pot să-mi jur că nu te vei mărita înainte de întoarcerea mea? Hai, jură-mi.
5: Bine, papa.
0: Nu, spune că nu sunt de acord cu domnul Parkman. Și-mi prezint pe domnul Cook.
1: Încântat de a vă cunoaște, domnule Parkman.
8: Mai puțin.
1: În ziua inaugurării monumentului tatălui dumneavoastră m-am îmbătat pentru prima oară în viața mea.
0: Domnul Parkman vrea să intri într-una din afacerile noastre.
1: Da, da.
0: Știi cumva vreun post vacant?
1: Depinde. Ce vrea să facă domnul Parkman?
0: Tot ce îi se cere pentru 5.000 de dolari pe an.
1: Da.
0: M-am gândit că poate într-una din societățile noastre din străinătate.
1: Vezi, dumneata, domnule Parkman, cele mai bune salarii se câștigă în locuri mai puțin plăcute.
3: Mă duc unde doriți.
0: Nu vreau să trimit pe fiul președintului Parkman oriunde.
1: Avem Guinea Olandeză, Chile, Indiile,
0: Mexicul. E interesant, nu? Joe.
1: O admirabil câmp de operație.
8: Da. Dacă ar fi să crezi, ziarele, Mexicul e o țară destul de amuzantă.
0: Amuzantă, nu știu. Dar vie. Foarte vie.
8: Desigur că sunt acolo posturi teribile căutate.
1: Nu prea sunt căutate. Funcționarii sunt oameni ciudați. Le teamă să nu îi se întâmple vreo neplăcere.
8: Poate fi vorba de așa ceva?
1: Statele Unite n-au obținut încă despăgubirile pentru familiile celor 16 ingineri americani uciși de Pancho Villa.
8: Nu cred că o să mi se întâmple un lucru asemănător. Nu, într-adevăr, nu pot să-mi închipui ceva de felul ăsta.
1: Da, e bine să nu-ți închipui. De altfel, dacă Mexicul va avea prostul gust să se atingă de fiul președintelui Parkman, guvernul Statelor Unite ar găsi pe loc modalitatea de a... Nu? De a...
0: Dar ce vrei să spui, Joe?
1: Nu, astea sunt viziuni zadarnice. Nu. Mexicul bucurându-se astăzi de o constituție în regulă.
0: Da. Guvernul mexican este stăpân pe situație. Da. Actualmente, acolo, riscurile sunt mai puțin mari decât pe străzile New York. Ascultă, Giu,
1: da.
0: Băiatul ăsta are o personalitate foarte puternică. Ar putea să aducă adevărate servicii într-o țară nouă și plină de viață. În sfârșit, nu vom vedea Mexicul sau Japonia. Dar posibilitățile în Mexic sunt mai mari, mai interesante.
5: O, Charles, trebuie să duci în Mexic. În Mexic vei deveni cineva, e o ocazie unică. Urmează sfatul lui papa.
0: Fetițele sunt rugate să tacă. Eu nu-i dau niciun sfat. Eu îi ofer să aleagă singur.
8: Așa este, domnule. Dar îngăduiți-mi să vă întreb.
0: Da.
8: La vârsta mea, dacă vi s-ar fi oferit să plecați în Mexic
0: cu 5.000 dolari pe an, n-aș fi crezut că e adevărat. Dar nu e același lucru.
8: Ba da, domnule, e același lucru.
0: Nu, sunt alte considerente. Numele pe care îl porți, responsabilitățile mele și chiar interesele țării mele.
8: Oh, domnule Henderson, dar nu mă socotesc chiar atât de important. Orice ar spune domnul Cobb, un conflict internațional din pricina mea mi-ar părea imposibil.
1: Dar eu văd în mare.
0: Deci unde rămăsesem?
8: Domnule Henderson, sunt la ordinile dumneavoastră.
0: Deci dorești un post în străinătate și ai avea preferință pentru Mexic. Asta e, nu?
5: Ești la ordinele sale pentru a te duce în Mexic. Spun odată, Charles.
8: Loiște. Dar am spus-o. Solicit un post în Mexic. Și îl solicit din toată inima.
0: Da. Joe, fii bun și vezi dacă directorul sondelor de la Spread Eagle este în salonul de așteptare.
4: Da.
0: Dacă nu, să-l caute.
4: Da.
0: Dacă nu mă înșel, domnule Parkman, există o ocazie, o bună ocazie ca să ne putem servi de dumneata în țara visurilor dumitale. Iată despre ce este vorba. Noi Controlăm în Mexic o afacere cunoscută sub numele de Societate Minieră Spread Eagle. Este o întreprindere destul de însemnată și va deveni din ce în ce mai însemnată. Ori, printre concesiunile pe care le posedă Spread Eagle, se află una sondere de la numărul 7 de la Mercedes. Cunoști Mercedes, desigur, nu?
4: Mercedes.
0: Da, da, toată lumea cunoaște Mercedes. E bine, exploatarea de la Mercedes n-a funcționat niciodată satisfăcător.
2: Da, vine imediat.
0: Da, foarte bine, foarte așa. Da, ce spuneam? De ce n-a funcționat satisfăcător exploatarea? Care este viciul de organizare? Iată ce trebuie să știm, domnule Parkman. Și în acest scop vă ofer post de asistent superintendent general al sondelor de la numărul 7 cu salariu de 5.000 de dolari pe an.
8: Domnule Henderson, accept.
0: Foarte bine.
8: Și nu pot să vă spun cât vă sunt de recunoscător.
0: Te rog, dracu, eu am privit chestiunea exclusiv din punctul de vedere al afacerii. Iată-l. Intră, domnule Riordan.
9: Mulțumesc, domnule.
0: Riordan, aș vrea să faci cunoștință cu domnul Charles Parkman.
8: Sunt foarte fericit, domnule Riordan.
0: Domnul Riordan este directorul sondelor de la numărul 7. Riordan, plasezi pe domnul Parkman pe lângă dumneata la Mercedes.
9: Domnul Parkman vine la Mercedes?
0: Da. Cred că colaborarea lui îți va fi folositoare.
8: Domnule Riordan, nu veți avea niciun motiv să nu vă încredeți în mine. Veți putea conta pe absoluta mea loialitate.
0: Când te întorci, Riordan?
9: În noaptea asta, domnule.
0: Da. Bine, vei găsi pe domnul Parkman la noapte la trenul de... la ce oră pleacă trenul?
9: La 12:10.
0: Notează asta, Parkman.
8: Da, domnule.
0: Și mai notează... Exploatarea va fi deschisă în 2 luni. Suntem înțeleși, nu? Parkman?
8: Da, domnule Henderson.
0: După cât mi-aduc aminte, ai un bun ajutor acolo, nu, Riordan?
9: Un ajutor?
0: Da.
9: E doamna Kent. Vădva contabilului care a fost...
0: Da. Regretabil incident. Foarte regretabil. Și care nu trebuie să mai întâmple. Dar în sfârșit a mai rămas puțin timp până la plecare. Duceți-vă acasă, îmbrățișați-vă familie și la noapte...
5: Așa repede pleacă ce am, papa?
0: Da, chiar așa. Asta însemnează afacerile. Nu este așa, domnule Parkman?
8: Absolut, domnule Henderson.
0: Da.
8: Voi fi gata.
9: La revedere, domnule Henderson.
0: La revedere.
2: Pe aici, Riordan. Te conduc.
0: La revedere. Ei, și așa, iată, amici, ce se cheamă a aranja o afacere. A gândit repede și a o transformat în fapt. Mulțumit, domnule Parkman.
4: Da, domnule.
0: Nu prea mulțumit.
4: Ba da, domnule.
0: Dacă ai cumva cel mai mic regret, eu...
4: Nu, domnule Henderson.
0: Știi, eu pot să te desleg de cuvântul tău.
5: Dar papa, ce-a reîncântat.
0: Vei avea acolo în persoana lui...
2: Riordan.
0: Riordan. A plecat, Joe?
2: Da, a plecat.
0: A plecat. Vei avea în Riordan un colaborator.
5: Foarte distins.
0: Nu Lois, nu foarte distins, dar serios și plin de experiență. Mai rămâne, Joe, să facem angajamentul acestui tânăr.
2: Am lăsat vorbă în trecere la biroul de contracte.
0: Batman, am să fac pentru dumneata un lucru excepțional. Am să scriu eu însumi contractul dumitale de angajament. Vino cu mine. Nu angajăm în fiecare zi un fiu de președinte de republică.
8: Atunci, Lois, la revedere.
5: Vreau să te conduc la gal. Asta seara după ce dansezi la familia Stocker, vin să te aud de la mama ta.
8: Foarte drăguț din partea ta. Să fie exactă, Lois. La revedere, domnule Cop.
2: La revedere, domnule Parkman. Îți urez noroc.
8: Mulțumesc.
5: Îți mulțumesc, Joe. Ai fost foarte drăguț.
2: Spune-mi adevărul, Lois. Îți place Parkman?
5: A, așa, ca o duzină de alți băieți. Mm-hmm. E un mic flirt. Mm-hmm. Ți-ți place?
2: N-ar fi rău. Dacă ar avea timp să cresc.
5: Asta e, Joe. Va trebui să cresc. Mie îmi plac oamenii ca tine, care au trăit, care au făcut ceva în viața lor, care sunt bărbați.
2: Bagă de seamă.
5: Ce spune dacă totuși domnul Parkman i-ar place în mod deosebit?
2: N-are importanță, deoarece nu-i cazul, nu?
5: Ce ciudat ești, Joe. Nu cumva, din întâmplare, ești îndrăgostit de mine.
2: Aș fi putut fi.
5: Și s-a terminat.
2: Lasă-mă, îmi place, am de
5: și eu am atâtea curse. La revedere, Joe. Oh, iar pe papa. Mă vorbesc grozav, n-am timp să-i mulțumesc cum trebuie. La revedere, papa. Ești cel mai generos om din lume.
0: Și așa?
1: ca în romanele din revistele ilustrate. Și în ziua aceea, tânărul Charles a avut norocul să găsească un post strălucit.
0: $5,000 la vârsta lui Nero. Nu știe nimic.
8: E greu un dobitoc, nu?
1: Da, cred că e dobitoc.
0: Evident. Așa cum i-am spus. Nu e un post odihnitor, dar în sfârșit.
1: S-ar putea să se mai reîntoarcă.

0: ce nu mi-a răspuns când te strig?
1: Domnul Iordan a spus să repar motorul de la pompă. Trudă zadarnică. Aici totul e vechi și stricat.
0: Vezi de treaba ta. Să te duci să-l cauți pe părințele Estrela. Hai, în galop, spune-i să vină imediat.
1: Pe unde o să-l caut?
0: Peste tot, marcele.
1: Nu mă duc.
0: Ascultă-mă, mea, știi că nu-mi place să dau în tine. De ce ești așa de leneș de câteva zile încoace?
1: Nu sunt leneș.
0: Ce v-a venit la toți? De ce țăranii nu mai lucrează? Răspunde!
2: Hello, Charlie, nu te înfuria. Nu va ieși niciun bine pentru Statele Unite.
0: Hello, Rosalie. Manuel, du-te imediat și caută pe părinte.
1: Să-mi dați mai întâi bani.
0: Am să te plătesc înainte să te întorci. Marceate, marceate. Cum te simți în dimineața asta, Rosalie? Mai dormi bine?
2: Da. Mă plictisește tusea. Dar oricum îmi merge mai bine. Anul trecut pe vremea asta nu-mi dădeau mai mult de 15 zile de trăit. Nu te îngriji de mine, Charles, ai tu destule.
0: Am o groază de necazuri cu țărani.
2: Nu ți-ai imaginat nici pe departe ce te așteaptă aici în văgăuna asta de Mercedes când ai primit binevoitoarea oferta lui Martin Henderson.
0: Rosalie, te rog.
2: N-ai întrezărit nici sărăcia de aici. Deci nu ți s-a spus că vei trăi într-o baracă nenorocită în mijlocul unui câmp pustiu și secetos și că vei avea ca unică distracție spaima țăranilor și îndărădnicia lor de a lucra la o întreprindere unde se întâmplă mereu atentate și crime.
0: Rosalie, ia nu de la
2: pe tine nu te miră că te-au vărât în ruinele sondelor de la numărul 7?
0: Sondele vor fi redeschise în câteva săptămâni.
2: Pot să-ți jur că niciunul din noi nu va vedea asta.
0: Cu femeile nu trebuie discutat. În orice caz, îți repet pentru ultima oară că am ținut să o încep de jos pentru a avea dreptul să-mi formulez mai târziu unele pretenții. Și, în definitiv, nu era să-mi dea 5.000 de dolari pe an ca să stau în cafenelele din Mexico.
2: Da, asta e adevărat. La Mexico n-ai fi putut să aduci ca aici eminente servicii. Ce copil ești, Charlie.
0: Rosalie, mărturisește că domnul Henderson a fost deosebit de chic cu mine.
2: Sigur, domnul Henderson e întotdeauna chic. Chicul în persoană. Când bărbatul meu, Jim, a fost ucis acum 2 ani, mi-a trimis o scrisoare lungă ca să-mi spună cât de întristat era și să-mi ofere postul lui Jim cu jumătate salariu.
0: Nu puteai nădăjdui să câștigi aceeași leafă cu soțul tău, care era contabil experimentat.
2: Nu, rechinul ăsta bătrân de Henderson trebuia să câștige ceva și din afacerea asta. Când era în serviciul societății, Jim fusese asasinat.
0: Îți reamintesc, Rosalie, că eu îl respect pe domnul Henderson și că n-aș servi interesele unui om pe care nu l-aș respecta.
2: Dacă te-ai fi bucurat mai multă vreme, așa ca Mike Riordan și ca mine, de acest dezolant pustiu, nu te-ai mai gargarisi așa. Ai înțelege mai bine ceea ce e un rechin care deschide gura la New York și înghite oamenii în Mexic.
1: Nu l-am găsit pe părinte. I-am lăsat porcul să vină imediat aici.
0: Ar fi bine, mă,
1: da.
0: Cheamă și pe ceilalți aici.
1: Ceilalți?
0: E bine, da, țăranii.
1: Dar nu mai e nimeni aici.
0: Cum?
1: Păi,
0: unde sunt țăranii?
1: Plecați.
0: Ce se întâmplă aici? Manuel, îți urlăm să-mi spui.
1: Nu, comprendo, nu înțeleg. Și acum să-mi dai bani.
0: De seară la ora 7, nici un minut mai devreme. Hai, vete, vete, vete.
1: Hai să vezi, tu, hai să vezi.
0: Bine crezut. Săranii ăștia. E o glumă.
2: Nu e o glumă. Eu cunosc toate astea. La fel s-a întâmplat și acum 2 ani. Asta înseamnă că debarcarea de la Bahia nu era o știre falsă și că răsculații au înaintat în partea asta chiar mult de tot.
0: Bine, am închipuit că o să aflăm.
2: Nu o să aflăm deloc. N-am aflat nici atunci cu Pancho Villa. Oamenii de prin părțile astea au plecat în ajun. Asta a fost tot. Era într-o duminică. Mike Riordan fusese chemat la Mexico. Eu mă spălam pe cap în dormitor și Jim în birou deslega cuvinte încrucișate. 10 minute mai târziu era întins jos cu creierii răspândiți în jurul lui. Așa a fost.
0: Bărbatul tău a fost ucis apărând fondurile care i-au fost încredințate.
2: Da, bietul idiot.
0: O, Rosalie. Evident, e o poveste tragică.
2: Uite, stăranii, toți o șterg. Uite, vine și Mike.
0: Încântați de a te vedea, domnule Mike Riordan. În lipsa dumitale, țăranii au părăsit pur și simplu lucrul.
3: Copii, Copie mare de război. Vin de la Homsion. 7 ceasuri călare. Populația e sureșitată de înaintarea trupelor lui Bistro.
0: Retinsă înaintarea.
3: Și totuși trenurile nu mai merg.
4: Nici înspre nord?
3: Nici într-acolo. Și legătura telegrafică e întreruptă. Mexico telegrafiază în continuu pentru a avea știri asupra trupelor federale. Și se răspunde, comunicația cu Marsia tăiată. Ori federale au trecut prin Homsion altieri. Ei n-au putut menține legătura, ceea ce înseamnă că au mâncat bătaie. Și că asta li s-a întâmplat nu prea departe de aici.
0: Astea sunt pure ipoteze.
3: Ascultă, Parkman, sunt grăbit, n-am timp de discuții.
0: Poate că am anumite drepturi să cunosc și eu proiectile dumitale, Riordan.
3: La dispoziția dumitale. O șterg și încă mare viteză. Și ne dășduiesc că vom fi trei care vom face asta. Hai!
0: Hai să părăsești sondele?
3: În 7-8 minute treaba e făcută.
0: Bine, dar asta nu se poate.
4: Ce putem face, Charlie?
0: Eu nu voi ceda. Nu o să lăsăm pe mexicani să dicteze Statelor Unite politica lor. Atunci nu ne mai rămâne decât să tragem obloanele în toată lumea, să închidem toate reprezentanțele din străinătate, filialele, totul.
4: Nu fi prost, dragul meu.
0: Mă duc până în sat să-mi dau eu singur seama de situație.
5: Cam tâmpit.
4: E drăguț.
5: E băiat, dar nu o să mă curăsc pentru el.
4: Ce știi în definitiv?
5: Bistro a luat Calego. Dă-mi te rog bidor de apă. Hai, miște-te, Rosalie. Ce aștepți ca să te pregătești? Ia că mi-a puțin lucru. Hai.
4: Eu nu plec.
5: Nu o să-mi faci o figură ca asta.
4: Dacă te-aș lăsa să mă iei, ți-aș face o figură urâtă. Sunt prea bolnava, mai.
5: Hai să faci un efort la început și pe urmă să poți. 7 sau 8 zile călare, nu e așa de greu, hai.
4: Am să clănță de febră. Hai să fii nevoie să mă lași pe drum.
5: Atunci să ne lăsăm măcelăriți.
4: Nu face pe imbecilul, Mike. Știi bine că ai să pleci. Mie nu o să mi se întâmple nimic. Ultima oară nu mi-au făcut niciun rău. Și pe urmă, Mike, vrei să afli tot adevărul? Chiar dacă aș fi sănătoasă, n-aș pleca. În memoria lui Jim.
0: Avem noutăți. Am găsit în sat un locotenent al federalilor ușor rănit. Ieri a avut loc o mare bătălie între ei și banda lui Bistro.
4: Cine a câștigat?
5: Banda lui Bistro, fiindcă altfel ar fi fost balansat.
0: Când te gândești că un om ca domnul Henderson ar putea să-și piardă averea imensă investită în această țară din cauza unor absurde divergențe intestine.
5: Bine, bine. O să ne sfârșești istorioara asta la Bronzeville, Texas. Ai 5 minute, băiete, nu 6, 5, ca să-ți aranjezi lucrurile într-un sac și pe urmă să-ți instalezi șezutul pe un cal.
0: Hai, ești nebun. Îți închipui că am să fug? Societatea mi-a făcut 5 de-abia.
5: Ascultă la el, Rosalie. Se gargarizește cu vorbe. Dă-te rog la aici, Rosalie.
4: Da.
5: Hai, nu fii atât de prost, Parkman. Bistro e un rău ombre, nu e un militar, e un asasin. Hai, micuțule, hai.
4: Hei, părinte, ce-i nou?
6: Federalii sunt în derută. Au fost decimați și trupele lui Bistro sunt pe umerele lor. Trebuie să acționați imediat.
4: Mie mi-este imposibil. Nu voi rezista nici 48 de ore. Dar tu, Charlie, ia-ți sacul imediat. Hai să te ajut.
0: N-am nici cea mai mică intenție să fug. Simt că este de datoria mea.
6: După părerea mea, ar fi mai înțelept să vă puneți în siguranță. Dar dacă s-o cotiți că e de datoria dumneavoastră...
5: Ați judecat! Ți-am lăsat 2 bidoane cu apă pentru cazul pe care îți gândesc. Hai, ce mai am de luat? Așa, da? Da, așa, hai! Hai, hai, Rosalie, vino! Hai, îndrăznește, îndrăznește, ai s-o scos la capăt!
4: Te înșel, Mike, aș crepa pe drum.
5: Nu ești supărată pe mine, Rosalie.
4: Deloc, Mike, te încredințez. Și uite, ia caseta asta cu fondurile firmei. S-ar putea fi de folos. Aici tot nu sunt în siguranță.
5: Bine.
4: Și dumneata, părinte, ce ai de gând?
6: Aș fi plecat și eu, dar episcopul ne-a interzis să părăsim parohiile. Sunt obligat să rămân.
4: Charlie, nu te încăpățâna, e prea stupid.
5: Rămâi cu bine, părinte Estrela. La revedere, Rosalie. La revedere, draga mea dragă.
4: La revedere, Mike.
5: Pot să te sărut?
4: Desigur.
5: Asta e binecuvântarea mea. Ne vom revedea, Rosalie.
4: Cred.
5: Atunci, domnule Parkman, drumurile noastre se despart.
0: Te previn că voi adresa societății un raport asupra dezertării dumitale.
5: Chiar așa vrei să nu uiți?
0: Ești un laș, Riordan.
5: Om!
0: Asta ți-o spun de la bărbat la bărbat.
5: Vrei să-ți bag vorbele astea pe gât?
0: N-ai decât să încerci!
4: A, fără brutalități, Mike!
5: De ce?
4: Pentru că am spus fără brutalități.
5: Aha. Bun. Trebuia să mă previi. Păi atunci totul e în regulă. Perfect. Vezi să ai grijă să-ți aperi prețioasă existență, domnule Parkman.
4: Mike nu e laș, să știi. Dar nu ține să se lase ucis pentru această întreprindere.
5: Rosalie, Rosalie, și eu care plecam și cu banii tăi, nu mi-aș fi iertat asta niciodată.
4: Păstrează-i, Mike. La tine vor fi mai în siguranță.
5: Serios?
4: Foarte serios. Îmi faci un serviciu.
5: Să știi, un sfert de ceas după ce voi ajunge la Bronzeville, partea ta va fi depusă într-o bancă pe numele tău.
4: Chiar așa.
5: Rosalie, plângi, spune o vorbă și rămân.
4: Nu, Mike, e hotărât.
5: Tu știi că eu nu glumesc.
4: Da, dar pleacă repede, așa doresc.
5: Bine, Rosalie.
0: De ce plângi, Rosalie? Ce-i asta?
4: Tunurile.
0: Ale federalilor?
4: Sau ale răsculaților. Să intrăm înăuntru, Charlie.

0: m-am găsit niciodată într-o situație asemănătoare. Nu se mai aud nimic, nu-i așa? Rozali, cinstit vorbind, ți-e frică de oamenii lui Bistro? Ce-ar putea să ne facă? Să ne brutalizeze?
1: Cinstit vorbind, nu-i grozav. S-ar putea să nu ne facă absolut nimic.
0: Generalul de Bistro. Și când te gândești că înaintea plecării mele din New York am fost invitat într-o familie ca să-l întâlnesc, și în seara aceea aveam o altă invitație. Ce ghinion.
1: Bistro era la New York?
0: E sigur. Și foarte la modă. Rege al societății.
1: Nu.
0: Da, da. Mi se pare că într-o seară au luat masa la domnul Henderson.
1: Henderson îl cunoaște pe Bistro?
0: Sigur. Și fica domnului Henderson, Lois, mi-a vorbit de general.
1: Asta e prea mult. Dar e spăimântător. Aș face prin soare că toată afacerea e montată de Henderson și banda lui.
0: Care afacere?
1: Mișcarea Bistro.
0: Ești nebună, Rozali. Domnul Henderson ar fi furnizat fonduri ca să-și pustiască propriile sale concesiuni?
1: Exact.
0: Și pentru a ucide americani?
1: Exact.
0: Îți pierzi mințile. Dar cu ce scop ar face toate astea?
1: Ca să câștige 5 milioane de dolari. Sau 10, sau 20.
0: Nu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu înțeleg deloc.
1: Nu știi ce s-ar întâmpla în Wall Street dacă Statele Unite ar interveni în Mexic? Nu știi că acțiunile Spread Eagle s-ar urca cu 100 de puncte? Că la nevoie s-ar putea lansa o societate a sondelor de la numărul 7 și vinde acțiunile la orice preț?
0: El ar fi monstruos.
1: De ce nu mi-ai vorbit mai devreme de vizita lui Bistro la New York?
0: Dar n-am dat nicio importanță acestui fapt. Pentru ce Bistro n-ar vizita New York-ul? Un proscris, un general ilustru.
1: Și pentru ce n-am trimite noi pe fiul unui președinte ilustru la sondele de la numărul 7, în drumul pe care sunt siliți să-l urmeze hoții, asasinii? Ceea ce pe aici iau îndrăzneala să numească armată revoluționară.
0: Domnul Henderson mi-a repetat că dacă aș avea cea mai mică ezitare, aș face mai bine să nu semnez.
1: Aha, ți-a repetat asta.
0: Sigur, în fața numeroși funcționari superiori.
1: Care la nevoie nu-i vor refuza mărturia lor, fi sigur. Charlie ajunge cu imbecilitățile. Dacă rămâi aici, ești un om mort.
0: Dar, Rozali...
1: Te vor ucide! Asasinatul tău trebuie să fie una din primele condiții ale combinației Bistro-Henderson. Parcă văd edițiile speciale. Fiul președintelui Parkman asasinat în Mexic. Asta va face să crească furia populară și acțiunile la bursă. Charlie, ia-ți sacul, uite bidonul cu apă. Nu mai ai timp de pierdut.
0: Dar nu pot să te las aici.
1: Am să te ajung la Hongshan.
0: Nu, plecăm împreună.
1: Dar imbecilul, este o chestiune de minute. Eu pot trece oricând, am să mă descurc. Tu ești cel vizat.
0: De data asta sunt puști.
1: Asta este în sat. Fugi, Charlie, fugi, salvează-te.
0: Jurăm că vei veni la Hongshan.
1: Ți-o jur, dar nu mă aștepta. Să-ți închiși pinteni în burta calului și să galopezi. Auzi, copilule.
0: Trag, grăbește-te, Rosalie.

0: bat un glonț de pușcă cu el, senior. Ior, nu ajunge el prea departe.
1: Nu, senior Jordan, acesta a fost Parkman, el fiș del prezidente.
2: Manuel, câine ce ești?
1: Dă-i locotenentului Rojas whisky.
0: Vete, vete de aici, vete, vete. Parkman. E cea mai bună casă din Mercedes?
2: E cea mai puțin urâtă.
0: Da, Felipe!
3: Si!
0: Avizia, general!
3: Si, si!
2: Nu e adevărat că l-ați ucis pe Parkman?
0: Ce mi importa Parkman?
3: El general!
0: Whisky! Si, si, mi general! A cine-i, doamna?
2: Rosalie Kent, contabila societății.
4: Unde sunt banii?
2: Nu există bani aici. În afară de această casetă, da, cu salariile oamenilor, poftim.
4: Diable! Unde-i preotul?
2: Nu știu.
4: Căutați în sat.
0: Du-te, Felipe!
4: Tare obosit sunt. Ăsta e patul seniorului Kent.
2: Nu.
4: Dacă vrei, poți să dormi la noapte aici, lângă mine.
2: Sunteți prea amabil.
4: Las,
0: da.
4: Cont univers.
0: Caseta pe care v-a arătat-o doamna.
4: Carai, ăsta-i tezaurul societății?
2: Da.
4: Haide, haide, doamnă, scoate banii. Puțin să spese de societatea asta de hoți și de bandiți.
2: Asta e foarte adevărat.
4: Unde sunt ascunși banii?
2: Nu-i ascuns nimic.
4: Nu face peșirea ta cu mine. Ca toți anchei. Bagă de seamă, doamnă, totul va fi cercetat cu deamănântul. Și dacă vor fi găsiți ceva bani,
2: o să mă împușcați.
4: Exact,
2: da. Așa cum l-ați ucis și pe bărbatul meu acum 2 ani, chiar aici.
4: Și cu panciovila, da. Am împușcat câțiva americani. De ce nu stau anchei în țara lor? Nu sunt destul de bogați? Cine e omul care a plecat călare?
0: Se numește Parkman.
2: Fii liniștit. Generalul cunoaște foarte bine numele ăsta.
4: Eu? Parkman? Nu cunosc niciun Parkman.
5: Nu e adevărat. Nu mă ascundeam, eram în biserică.
4: Și odoarele le-ai dat?
3: Nu.
4: Ai să le dezgropi imediat și ai să le dai locotenentului.
5: Nu pot. Sunt obiecte sfinte.
4: Sfinte, eh? Încă unul care face pe șmecherul cu bistro.
2: Părinte, te rog, va trebui să cedezi.
4: Peste o clipă va fi mai ascultător. Dai odoarele!
5: Nu pot.
2: Părinte, te vor tortura, te implor, dă-le!
4: Priviți ce prieteni sunt, eh? Cele două lipitoare ale Mexicului. Iancheul și preotul. Cei doi care iau toți banii, toată forța, toată viața țării mele.
5: Și dumneata îți spui liberatorul patriei.
4: Și tu? Tu cum îmi spui?
2: Bravo, generale! Și pentru asta te-a plătit Henderson!
4: Ce înseamnă asta, Henderson?
2: Dumneata și cu mine suntem în serviciul aceluiași patron.
4: Nu înțeleg nimic, doamnă.
2: De ce l-ai ucis pe fiul președintelui Parkman?
4: Fiul președintelui Parkman aici? La Mercedes? Pentru care motiv?
2: Pentru a fi asasinat.
4: Minci! Muiere blestemată!
2: Cum, nu știați? Așteptați. Uitați, acest carnet de identitate.
4: Charles William Parkman, născut la Casa Albă. Oh, Cristo, bandito! Perfect, seniora! A spus adevărul! E un om mare, domnul Henderson! E foarte tare, domnul Henderson!
2: Da, se pricepe să dezlănțuie intervenția americană.
4: Care intervenție? Ce vorbe, seniora? Rojas! Vezi imediat 10 călăreți! Se ia cai odihniți de sat! Și înainte, spre nord!
0: Si, mi general!
4: Veți alerga ca vântul să puneți mâna pe domnul Parkman!
0: Si, mi general!
4: Dacă senior Parkman e numai rănit, veți fi drăguți și vă veți purta foarte bine cu el! Înțelegi? Foarte bine!
0: Si, mi general!
4: Înțeleg un lucru, seniora. De ce a fugit Parkman?
2: E vina mea. Ce nebunie, doamne, ce-am făcut.
4: Ah, ce importanță are, doamnă, fiindcă nimeni nu va ști niciodată.
6: Ce Un om pre-repriza.
7: Sir.
6: O fetă de servici.
7: Sir.
6: Tu. Ia această femeie. O spioană. Să fie împușcat.
2: Nu, nu e adevărat. Nu o să mă ucideți.
6: Executare.
2: De ce? Este o crimă inutilă. De ce vreți să mă ucideți?
6: Prea firată, doamnă. Sunteți prea firată. Sunt silit.
5: Mi general, rugăciune?
6: Si, si, poate să se roage.
2: Nu vreau.
5: Doamnă Kent.
2: Pentru nimic în lume. Adio, padre.
6: În spatele casei, repede.

Mica! Doamnelor și domnilor, sunt directorul teatrului. Am fost invitat să vă citesc următoarea proclamație. Toți ofițerii și oamenii înscriși în rolurile marinei și ale Corpului de Infanterie Marină a Statelor Unite. Toți ofițerii și oamenii înscriși în rolurile aviației militare și navale ale Statelor Unite. Toți ofițerii de rezervă ai Statelor Unite sunt invitați ca în cel mai scurt timp să ia legătură cu birourile formațiilor respective. Doamnelor și domnilor, nu-mi voi îngădui să fac nici cel mai mic comentariu la acest ordin pe care l-am primit și eu în această clipă. Țin numai să vă spun vouă, tinerilor care veți părăsi acest loc de distracție, că eu, un veteran, sunt alături de voi cu tot sufletul și cu tot cugetul meu. Sunt 24 de zile de când Charlie Parkman, copilașul Casei Albe, fiul marelui Parkman, a fost asasinat în chip laș la sud de Rio Grande. Și după cum vedeți, s-a făcut totul pentru ca acest atentat mărșav să fie pedepsit. Eu, în calitatea mea de individ, în sfârșit de simplu cetățean, vă urez noroc la toți.

iată textul telegramei. Martin Henderson, fondatorul Henderson Corporation, a fost numit președintele Comitetului de Apărare Națională, format din toți fruntașii țării. Martin Henderson, care a acceptat să lucreze pentru guvernul țării cu un salariu de $1 pe an, va pleca mâine în inspecție cu trenul său personal vestit lui Cairns la baza de la Matamoras, Mexic, însoțit de fiica sa, care s-a înscris la Crucea Roșie.

0: îți urez. Bună dimineața.
1: La ora 2 noaptea, domnișoara Henderson.
2: Nu, vă rog, nu intrați la tatăl dumneavoastră. E foarte obosit. Toată noaptea n-a putut dormi de zgomotul avioanelor și al trenurilor militare.
0: Bietul papa.
2: Viața asta prin trenuri nu-i priește deloc.
3: Domnișoare Grace, bate-te rog la mașină scrisoarea domnului Henderson, da, prin care cere tuturor agenților de schimb să verse lunar 10.000 din comisionul lor pentru răniții corpului expedițional. E urgent, să știi.
2: Da, domnule Cobb, am să fac imediat.
0: Nu ești în apele tale, Joe? Ce s-a întâmplat?
3: Sunt nervos. M-am săturat de afaceri. Am intrat într-o perioadă de desumflare totală. M-am săturat să șefuiesc. Nu știu dacă n-ar fi decât asta.
4: Tu te simți foarte prost?
3: Da, eu, destul de prost. Ascultă, Lois, trebuie să-ți mărturisesc. Țin de mult la tine. Îmi făceam socoteala să-ți împărtășesc sentimentele mele în ziua când inventarul averii pe care o posed ar fi arătat un activ. Acum nu mai am niciun motiv să aștept. Am terminat afacerea, înțelegi? Nu voi poseda niciodată o centimă în plus, pentru că sunt ferm hotărât să mă las de meseria asta. Și dacă vreodată ideea de a deveni doamna Cobb te-a atras cât de puțin, nu te fi deloc să mă spui. Asta e, Lois. Binevoiește să-mi acorzi favoarea unui răspuns. Când îți va veni mai bine?
0: Nu pot să mă mări cu tine, Joe. Iubesc pe altul.
3: Ce vițel sunt. Ca și când, Lois, ai fi putut să te gândești vreo clipă la mine.
0: Acum un an, acum 3 luni chiar, aș fi fost fericită să devin soția ta.
3: Dar ce poveste asta? Cum adică?
0: Poate că n-ai să înțelegi, Joe. Dar când a plecat, când am primit scrisorile lui atât de mișcătoare, pline de poezie, vezi, nu era numai inteligent. Mai era și altceva. Și când am primit fotografiile din locul înspăimântător unde trăia, unde trăia din cauza mea, am început să-l iubesc pe Charlie Pacman. Am să-l iubesc toată viața. Mă voi gândi la el, la acest sfârșit admirabil care a făcut din el egalul tatălui său.
3: Biata mea, Lois.
5: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
5: Eu mai vreau să spun o
0: vorbă, iartă-mă, Lois. Da, papa, eu vin mai târziu la tine.
5: Hai, Joe, intră.
6: N-am putut dormi toată noaptea. Ce-i cu tine? De câtva timp ai o atitudine pe care își califica-o ciudat.
3: Dă-mă afară.
6: Nu te înțeleg deloc, dragul meu băiat. Dacă te șifonează.
3: Ei da, e ceva care mă șifonează.
6: Ei,
3: n-am fost niciodată atât de șifonat. Eu mă mir de dumneata. Nu simți nimic, nici cea mai neînsemnată cută.
6: Dar de ce vorbești pe tonul ăsta atât de ostil? Ce este, Ciu?
3: Ce este? E Parkman. Dumneata, nu te gândești într-adevăr deloc?
6: Nu mă gândeam în acest moment la domnul Parkman.
3: Bietul băiețaș, bietul nătâng. Într-adevăr, nu era detalii. Noi am spus că Mexicul era periculos și el a insistat să se ducă.
6: Este exact, Joe. Noi i-am spus de câteva ori.
3: Și nu te frământă deloc povestea asta?
6: Ba da, Joe, dar nu vreau să mă las murat de ea. Am gândit foarte mult asupra acestui lucru. Mai întâi, nu era sigur că îi se va întâmpla vreo nenorocire acestui tânăr.
3: Nu. Nu se putea decât spera.
6: Nu poți tăgădui că această expediție nu este totuși o binefacere pentru Statele Unite.
3: E în regulă. Te-am auzit vorbind așa și la banchete. Consideră-te dumneata un binefăcător al țării. Dacă vrei, eu te socotesc un criminal.
6: Și dumneata, Giu, cum te socotești dumneata?
3: Complicele unui criminal.
6: Ascultă, scumpul meu, Joe.
3: Nu, să nu mai vorbim despre asta.
6: Dar pentru ce?
3: Pentru că m-am săturat. Iată de ce. Nu mai am aceeași mlădiere ca odinioară. Probabil că îmbătrânesc.
6: Joe, te numesc vicepreședintele trustului Henderson. Vei lua un concediu de 6 luni, vei călători, vei alunga această obsesie. Și la întoarcere calm, îți asum noile răspunsuri.
3: Asta e o propunere strălucită. se întâmplă într-adevăr, voi avea mare nevoie să călătoresc. E bine, îmi pare că trebuie să vă mulțumesc, ceea ce și fac. Vă mulțumesc.
6: Suntem de acord?
3: Da, domnule.
6: Ne dăm și mâna, Joe?
3: Sigur.
6: Și acum vreau să mai stau puțin întins până vine generalul Wagner să-mi dea raportul.
7: Atențiune, generalul comandant în șef!
8: Atențiune, generalul comandant în șef!
9: Ah, domnule Cobb! Aș putea vorbi imediat cu domnul Henderson.
10: Poftiți, domnule general, poftiți, vă așteaptă.
9: Domnule Henderson, Charles Parkman nu e mort.
10: Ce a spus?
9: Trăiește, e bine sănătos. N-are decât o rană foarte ușoară.
6: Cum? Dar cine v-a spus asta, domnule general?
9: El în persoană. A venit în fugă, a mers tot timpul pe jos, numai noaptea. Acum a sosit în avamposturile noastre. E în trenul meu, se reface.
10: E bine, iată o veste bună.
9: Desigur.
3: Nu ești de părerea mea, domnule Henderson?
6: Da, natural, Joe. Mă bucur ca om. Dar mă întreb dacă, din punct de vedere național, ce repercursiuni va avea.
9: Tocmai național. Dumneata ești prea inteligent ca să nu sesizezi, domnule Cobb. Compatrioții noștri plâng moartea unui tânăr martir pe care au jurat să-l răzbune.
3: Și atunci? Ești îngrijorat în ceea ce privește răzbunarea?
9: Nu merg până acolo. Războiul va continua. Nu-i așa, domnule Henderson?
6: Nu putem abandona niciunul din planurile țării, evident.
9: Dar cei din spatele frontului vor mai avea același entuziasm? Trupele vor mai avea același spirit combativ?
3: Mai e biata doamnă Kent. Ea rămâne definitiv ucisă.
9: Ah, da, contabilă. Nu e același lucru, domnule Cobb.
3: În sfârșit, nu văd cum s-ar aranja toate astea. Bănuiesc că domnul Parkman nu e hotărât să se sinucidă.
6: Ei, Joe, te rog, nu e momentul acum.
9: Domnule Henderson, pot vorbi deschis față de domnul Cobb?
6: Da, desigur. Mai e și altceva?
9: Știți, cred că domnul Parkman... În sfârșit, eu cunosc cazuri de astea, mai ales în țările calde și după mari oboseli sau după o mare emoție.
6: Ce tot spui, general?
9: Domnul Parkman vorbește foarte ciudat, confuz și chiar răuvoitor. Pare că suferă de mania persecuției.
6: Răuvoitor? La adresa cui?
9: Ei bine, domnule Henderson, cu privire la dumneavoastră.
6: Și ce-mi reproșează?
9: Că l-ați înșelat, că l-ați tras de sfoară. Pretinde că dumneavoastră l-ați trimis în Mexic.
6: Da, este adevărat, absolut adevărat. Dar el mi-a cerut-o în genunchi. E un idiot.
9: Da, e idiot. Da, el mai spune și că... Oh, dar asta chiar e ridicol. Că l-ați trimis tocmai pentru a fi ucis.
6: Așadar, bietul băiat este într-adevăr nebun.
9: Dar v-am spus, de altfel insistă să vă vadă.
6: Nu, eu cu nebunii...
9: Nu cred că e inofensiv. De altfel are brațul drept bandajat.
6: Dacă dumneata s-o cotezi, generale, că nefericitul băiat este atins de un deranjament mental, n-ar fi mai bine să-l trimitem undeva, în liniște.
9: Da.
6: Să fie examinat de medici, nu? Ce părere ai, Joe?
3: Eu sunt de părere că nu trebuiesc făcute prostii. Ideea de a transforma pe Charles Parkman în pensionarul unui azil de nebun nu-mi pare deloc genială. Mă rog, chiar din punct de vedere național. În al doilea rând, nu, m-ar fi prea lung. Trebuie să-l primiți pe domnul Charles Parkman, domnule Henderson.
6: Da, și pentru ce?
3: Îi socotesc că e de datoria dumneavoastră, domnule Henderson.
6: Bine, n-am să mă dau în lături atunci.
9: Foarte bine. Mă duc până la trenul meu... Și-l voi aduce eu însumi pe tânărul exaltat.
3: Așa, da, perfect.
7: Atențiune, general comandant!
3: Și acum?
7: Atențiune, general comandant!
6: Trebuie vândut. Trebuie vândut pe capete.
3: Da, e și părerea mea. Hello, dăm Wall Street pe fir direct. Întrerupe toate celelalte convorbiri, e absolut urgent.
6: Care e numele meu de cod astăzi?
3: Da, un moment. Suntem în 12. Loengrin. Da, și eu. Pădure Virgină.
6: Și numele de cod al acțiunilor.

0: Uite. Bine, Johnson. Piața e mereu fermă. Crezi că o să înghită purgativul ăsta? Cu puțină rezistență din cauza dozii. E bine, bagă-o pe gât. Trebuie să treacă.
1: Bull s-a urcat la vestea morții.
0: Și trebuie să coboare la vestea învierii.
1: E logic. Și acum, ce o să-i spunem turbatului este?
0: Nimic. El are să vă spună ceva.
2: Vreau să mergeți amicat în celălalt capăt al terminului. Un mic incognito.
1: Da, foarte bine. Și acest sermen băiat?
2: Îl aduc imediat. Vă recomand răbdare. Multă răbdare, domnule Henderson.
1: Între noi fie vorba, Joe, aș fi dezolat dacă Parkman s-ar lăsa furat de un gest necugetat.
0: Cu mâna stângă?
1: Păi da, chiar cu mâna stângă.
0: Poți fi liniștit. O termin eu înainte de a ajunge acolo.
3: Aici! Poftește, Parkman.
1: Scumpul meu băiat. Scumpul meu băiat. Toți suntem mândri de tine, Charles. Te-ai purtat ca un adevărat Parkman.
4: Nu mă atinge, Charles.
5: Asasinule, nu ești decât un asasin vulgar.
2: Domnule Parkman, îți amintesc promisiunea dumitale.
5: Ce promisiune?
2: Aceea de a fi moderat în expresii.
5: Sunt și încă ce moderat. Omul ăsta e un răufăcător nemaipomenit.
1: Un biet băiat e dizolant.
5: Da, mai ales.
2: Ascultă, Parkman, domnul Henderson o să-ți acorde un concediu lung.
5: Vă mulțumesc. N-am nevoie de odihnă. Mă voi odihni atunci când voi pune pe acest individ în situația de a nu mai face rău. Nu te așteptai la întoarcerea mea. Nu-i așa, domnule Henderson? Mă credeai plecat. Pentru totdeauna, după ce ți-aș fi făcut micul serviciu de a mă fi lăsat asasinat. Ei bine, n-ai nimerit-o.
1: Ce triste lucruri se petrec.
0: Vă rog, pot să mă îngădui și eu o sugestie?
5: Dumneata ești, domnule Cobb. Omul care a prevăzut conflictul cu Mexicul.
0: Mă rog să trecem peste asta. Vreau să spun următoarele. Acum că salutările sunt aproape epuizate, poate veți găsi nimerit, domnule general, să ne lăsați să continuăm între noi această întrevedere.
2: Da, da, era și intenția mea.
5: Domnule general, am nevoie de mărturia dumneavoastră. Trebuie să auziți ce voi spune în continuare acestui bandit.
2: Domnule Henderson, mă găsiți la cartierul meu, general.
5: Vă implor să rămâneți.
2: Pe diseară, domnule Henderson.
5: Foarte bine, domnule general. Mă voi adresa țării, poporului.
2: Calm. Calm, domnule Henderson.
1: Da, da. Sigur, sigur că...
5: Vă să zic că ai cumpărat generalii ambelor armate.
0: Nu, dar nu era necesar.
4: Dar eu cer să această observație nu era asta necesară.
5: Sunt 6 săptămâni de când aștept această clipă. Și acum... Acum iată-mă în fața dumitale.
4: Dragul meu, nu te simți bine?
5: Pleacă! Nu mă atinge! Nu, nu mă simt bine. Dar nu sunt mort. Asasinii plătiți de dumneata au fost neglijenți.
4: Parkman, bagă de seamă.
5: Au ucis calul, dar nu pe mine. Eu m-am ascuns în dosul gardului și după sfaturile primite m-am orientat spre nord.
4: Nici nu aș discuta insinuările dumitale. Îți spun numai atât. Bagă de seamă. Nu-ți faci rău decât dumitale însuți.
5: Nu mai spune.
4: Parkman, fac apel la cinstea dumitale. N-ai să te găduiești că ai plecat în Mexic la cererea dumitale.
5: Tăgăduiesc! Am fost manevrat și împins de spatele dumneavoastră.
4: Din fericire sunt în măsură să stabilesc contrariu.
5: Știu. Îmi bat joc de martorii dumitale de la biroul de contracte. Răspunde-mi. De ce am fost plasat la Mercedes? Și mai am o grămadă de alte întrebări. Răspunde!
4: Îți dau un minut să-mi prezint scuzele dumitale. Dacă nu le primesc în acest răschimb, te instalez într-o casă de sănătate.
5: Ești foarte puternic, domnule Henderson. Dar ticăloșia asta nu mi-o mai puteți face mie.
4: Nu fiului președintelui Harold Parkman. Gogoașa ar fi prea mare. Martin Henderson, nu mă mai impresionezi. Nimic nu mă va împiedica să strip disprețul meu în fața bărbaților și a femeilor din Statele Unite și să le povestesc cum te-ai servit de numele pe care îl port ca să arunci țara în această aventură.
5: Și le voi mai vorbi și de biata Rosalie, împușcată fără vină cu toate strigătele ei sfârșitoare, și voi fi ascultat.
0: Cred că nu vei spune nimic din toate astea. Din nenorocire, de altfel, ele sunt exacte.
4: Facem o mică prinsoare.
0: Și uite, îți pregătesc un rol frumos. Hello? Dă-mi statul major, serviciu presii.
1: Ce vrei să faci, Giu?
0: Îmi văd de treaba mea. Hello?
1: Eu nu înțeleg.
0: Hello, serviciu presii. Cu domnul Davis aș vrea să vorbesc. Da, este reporter la... Cum tu ești, Bill?

0: Asta e chiar un noroc. Ascultă, vină un galop la trenul domnului Henderson. Cred că nu e nevoie să-ți recomand să-ți figura. Așa. Domnule Parkman, îți va fi îngăduit să publici tot ce vrei asupra lui și chiar asupra mea.
1: Ascultă, Joe, în sfârșit.
2: N-aveam nevoie de permisiunea dumitale.
0: Dar vei avea nevoie poate de ajutorul meu. Ziariștii îți vor pune o grămadă de întrebări.
2: Nădăjduiesc și eu.
0: Vor dori să afle, de exemplu, ce făceai dumneata pe spinarea bietului cal care a fost ucis. Și dumneata, hai să explici.
2: Da, nu? Voi explica. Încercam să-mi salvez viața.
0: Și asta cu tot sângele rece, abandonând o femeie fără apărare.
2: E fals. Ea m-a implorat să plec.
0: E bine, vei spune asta ziariștilor.
2: La urma urmei mă plictisește. Dumneata nu știi cum s-au petrecut lucrurile.
0: Eu știu că ești un fricos, un ticălos și un fleac dezgustător.
2: Ascultă, domnule Cobb, e nedemn să răspund insultelor unui personaj ca dumneata. Îți voi spune numai... Poate că am fost toate astea atunci când am fugit. O repet, mai mult forțat de insistențele lui Rosalie Kent. Poate că sunt vinovat într-o măsură de moartea lui Rosalie Kent. Deși nu te îndoiești că rămânând acolo nu o salvam nici pe ea și pieream și eu. Dar fugind și având timp să reflectez, am descoperit adevăruri care îmi sunt mai scumpe decât viața și pe care...
0: Și pe care vă invit să le declarați domnului Davis. Reporter la... Intră, Davis!
3: Hello, Joe!
0: Hello, Bill! Domnul Henderson, vă prezint pe vechiul meu camarad, Bill Davis.
1: Sunt foarte încântat să te cunosc, domnule Davis.
4: Eu sunt deosebit de onorat, domnule Henderson. Era una din ambițiile vieții mele.
0: Cât despre acest tânăr, nu-l voi numi. Privește-l bine.
4: Doamne, nu e posibil.
0: Doamne, e posibil. Și tânărul are de făcut unele declarații, Davis. Vorbește, domnule Parkman.
2: Nu vă închipuiți cumva că m-am reîntors la imbecila mea credulitate de acum 3 luni. Ce aș putea să declar unui ziarist a cărui mare ambiție este să-l cunoască pe domnul Henderson și care e prieten cu dumneata, domnule Cobb?
0: Și cum presupui că vei face aceste declarații? Nu uita, domnule Parkman, că deși ești fiul președintelui, care a fost cu adevărat un om de onoare, ai slujit câteva luni interesele firmei noastre. Asta e suficient ca opinia publică să pună la îndoială buna credință a declarațiilor dumitale.
2: Opinia publică nu are nevoie de declarațiile mele pentru a cunoaște adevărul, domnule Cobb. De altfel, cum spui, s-ar putea să nici nu aibă încredere în ele. Dar nu asta e important.
5: Ne poți lămuri, domnule Parkman, ce este important pentru dumneata?
2: Important pentru mine este, domnule Henderson, că eu mă alătur opiniei publice. Foarte important.
6: Charlie! E prea minunat! E divin, să ne poată fericire!
5: Lois, oprește-te, te rog, dragă mea.
6: De ce, papa? Ce e cu voi? Charlie s-a întors ca un erou. Charlie!
5: Domnul Parkman este foarte zdruncinat de cele ce s-au întâmplat. Va trebui să fie internat pentru îngrijire.
6: Papa!
5: Și apoi vei putea să stai de vorbă cu el. Nu este așa, domnule Parkman? Joe, condu-l pe domnul Parkman la generalul Wagner, care se va ocupa de internare.
0: Da, da. Să mergem, domnule Parkman. Hai, Davis. Îmi pare rău că interviul tău...
4: Nu-i nimic. La revedere, domnule Henderson. E o adevărată sărbătoare pentru mine că am putut sta de vorbă cu un om ca dumneavoastră.
7: Domnilor, este ora 6 fix. În această clipă, intervenția!
8: Domnilor, noi să ne ridicăm picioare.

0: Ați ascultat Fiul președintelui, de Eva Curie, traducere de Polixenia Carambi. Distribuția a fost următoarea: Henderson, Jules Cazaban, artist al poporului; Joe Cobb, George Măruță, artist emerit; generalul de bistro, George Demetru, artist emerit; Charles Parkman, Florin Piersic; Riordan, Sorin Gabor; generalul Wagner, Constantin Brezeanu; Rosalie, Liliana Tomescu, artistă emerită; Grace, Rodica Suciu; Lois, Rodica Tapalaga; Estrelia, Mihai Dogaru; Rojas, Mircea Bașta; directorul, Marius Pepino; Manuel, Alexandru Azoiței; șpicherul, Paul Sava; Peter, Alexandru Cațichi; soldatul, Ion Pascu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia artistică, Elena Negreanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hei, legănat! Măi, Vere! De un veac nu te-am văzut!
1: O, plămane! O, joiane! Dar vede, sunt vreo 10 zile.
0: Ia spune, ce-ai făcut la târg?
1: Nimic, capat. Dar voi, pacile.
0: Noi, păi, unii cu necazuri și alții cu nevoi. Tot cum ne știi.
1: Dar ce-ați făcut cu zmeul?
2: De unde vii, măi, bade?
1: Vin de la calea întoarsă.
2: Ce-ai adus cu tine?
1: Vârtej de foi uscate. Dar ce-ați făcut cu zmeul, măi, grau, frate?
0: Ce-am făcut nu-i bine.
1: Nu-i bine?
0: Să vezi. La piatra arsă cu vreo 4 zile, în puțul ce răspunde la celălalt tărâm, în bezna blestematii fântâni cu apărea, cea mai frumoasă fată din țară trebuia, așa precum tot facem de atâția ani în șir, să o aruncăm, căci smeul ne-o cere ca pe un bir și o așteaptă în fundul sălbaticii fântâni.
1: Da, după obiceiul lăsat din moși bătrâni, când primăvara vine să aruncăm o fată, iar zmeul să-și primească o jertfă așteptată.
0: Se pregătise toate ca în fiecare an. Se da de ceasul morții mioara lui Ștefan.
1: Ia că suse.
0: Dânsa era cea mai frumoasă.
3: Mă s-a biata, Doamne, când le-au pornit de acasă, cum se strângeau în brațe și mama și copii.
0: Era mai mare jalea.
3: Era mai mare mila.
0: Dar iată, parcă Domnul înainte ne l-a scos, că mândru ni se arată în cale, făt frumos.
4: Hei, oameni buni, unde ați pornit cu toții, tiptil ca vinovații și încruntați ca hoții? Din nou e primăvară și voi din nou plecați ca să necați o fată, 1000 de bărbați. Dar voi mereu ucideți nu fata, ci mereu nădejdea vă ucideți de a mai scăpa de zmeu. Nu-i de ajuns că zmeul ne-a luat-o pe Ileana, că ne-a furat crăiasa, că ne-a mânjit icoana. Nu-i de ajuns că zmeul pe vremuri a ucis cea mai frumoasă fată visată de vreun vis, că te uitai la soare, dar la Ileana, ba!
0: Și făt frumos spre cerul privea înlăcrimat, dar să răstii deodată spre oameni.
4: Nu-i păcat ca să jertfești un suflet când nimeni nu ți-l cere? Nu vă jucați cu moartea, căci moartea e durere.
0: Și glasul de mânie tăia ca unuia.
4: De vrea o fată zmeul să vie să-și o ia, să stăm la judecată, să ne vedem la față și să ne luăm la luptă pe moarte și pe viață. Vă poruncesc de acum să nu mai dați vreo fată, duceți-vă acasă. Mioaro, ești scăpat.
0: În pieptul nostru parcă ceva a tremurat și fără nicio vorbă spre casa am plecat.
1: Ai fost și tu acolo?
0: Am fost.
3: Am fost și noi?
5: Și noi.
3: Și ce o să facă zmeu acum?
5: Ce știi?
3: Te pomenești că iese de-a și vreo bătălie. Dar pentru Dumnezeu, la cine e Ileana lui făt frumos?
5: La zmeu.
3: Ei, cum se face atunci? Că vezi, aci mi-e focul, că l-a lăsat să o fure.
0: Bate-te, norocul. Când a furat-o zmeul, nu-ți vede de ochi. Nici nu erai pe lume.
1: Că nu făcuse și ochi. E vorbă veche asta. A fost ca-n basme odată. Era mai bună lumea și viața mai curată. Pe atunci era tot omul mai blând și mai cinstit. Dar azi Ileana-i moartă și basmul s-a sfârșit.
0: Făt frumos, săracul, vreau să ne facă bine.
3: Bine cu Dasila, eu n-am mai pomenit.
0: Scăpăm mioara.
3: Dânsa, dar noi am pătimit.
6: Și ce se aude?
7: Umblă din om în om, melinte. Și că s-o duce iarăși la zmeu.
3: Om cu minte.
7: Nu, pe mioara, da, uite-l vine.
0: Mioara după el. Cum îi sărută mâna și plânge biata fată?
7: Ce să-i faci?
1: Săraca! Ia las-o, mâine! Niciodată!
8: Vă spun și vouă! Vouă Dacia tuturor! Să merge la fântână cu ea!
9: Nu vreau să mor!
8: Plânsule zadarnic! Ce vorbele-ți de șarte? N-o să tăiem pădurea ca să scăpăm de moarte un pui de tuturică! Nu o să lăsăm să piară o țară întreagă pentru un pui de căprioare. În inimile noastre n-ai niciun ajutor.
9: Nu vreau să mor. Din nou mă bucurasem de viață și mi-o luați. Lăsați-mă cu zile, nu mă ucideți. Stați.
6: Ioară! Unde ești?
10: Unde
6: ești? Ce vor să facă, mamă? Vor să te arunce iarăși în puț? Și cine te cheamă? Melinte? Tu ești câine. Fiară blestemată.
8: Așa-i porunca. Zmeul e tare și ne-o cere. Și se cuvine jertfa să o facem în tăcere. Tăcem cu toți, uite, de ce nu taci?
6: Să tac! Când vreau cu dinții soarta să o sfârși, să o desfac. Ioara mea, cum de nu cade cerul când vor să mi te ia? Cum nu se surpă munții și pomii nu se frâng? Cum nu te plânge nimeni, ci numai eu te plâng?
0: Grozav e zău când cade pipitul om năpastă.
8: Ai spravești odată! Ne-ai amețit cu bocet! Ai și tu o fată! Câți au avut o fată și-au dat-o? Și-a fost bine! Sau te gândești că lumea s-a isprăvit la tine?
11: Tu ai vreo fată?
8: Da. Ne dai, ea spune, fata, orice faci.
6: Mă ridic strigându-vă în față că nu vă dau nimic.
8: V-am spus eu cu orice vorbă, cu dânsa de prisos. Luați-o pe Mioara.
6: Frumos! La glasul meu de mamă, de unde ești, trăsai.
8: Ce fac, frumos?
6: Din ceruri sau din pământ răsai, din gaură de șarpe, din farmecele lunii, pe delegarii morții sau aripa furtunii, de unde ești, de unde te ascunzi, de unde știi, treci peste piedici, rupe zăgaduri, vino, vii!
9: De ce te scoldi odată și tremuri tresărind și ți arde mâna, mamă? De ce?
6: Îl simt venind.
9: De ce închizi ochii, mamă?
6: Îl văd venind.
4: Am fost chemat?
12: Noroc pe viața fată.
11: Văd frumos, bine ai venit.
6: Știam eu că ai să vii.
4: Cine a îndrăznit să calce porunca dată? Cine? Unde o duci, Melinte? Ia uite de la mine.
8: N-o cere zmeul doar.
4: Nu fata stă de față cu zmeul, stă o țară. Ah, suflete pierdute, ah, suflete plecate.
8: Dar zmeul! Ce trebuia să facem? Când zmeul cere fata, era să-i zicem nu?
4: Zi nu! Căci și stejarul zvârlindu-și fruntea în sus răspunde nu când vântul credea că l-a răpus.
8: Ne judeci, făt frumos. Și bine faci.
4: Nu vă judec, nu, moșule, vă plâng.
8: Ca să vorbești, îți vine ușor, căci porți cu tine un talisman.
4: Eu? Care?
8: Păi, tinerețe.
4: Oricine are întrânsul destulă tinerețe, de vrei din lâncezeală și lene să te scuturi, poți da oricând vieții fiori și începuturi. Pe suflet nu apasă nici vârsta, nici zbârceala, dacă ai avut cu tine tovarășă îndrăzneala.
8: Ce să îndrăznim când zmeul ne-a măsurat robia?
4: Măsoară-te cu dânsul ca să-ți cunoști tăria.
8: Tăria noastră e frântă, ne-a copleșit durerea.
4: Măsoară-te cu dânsul ca să-ți cunoști puterea. De ani îți fură zmeul odorul cel mai drag și în loc să sprijin neamul, te sprijin în toiag.
8: Dar nu putem cu zmeul să ne luptăm când știi din tată în fiu ce vorbă ne leagă mâna. Dar dacă zmeul vine, ce faci?
4: Ce? Îl omor sau jur cu el în brațe eu cel din tâi să mor.
0: Dacă nu ne-a spus nimeni vorba care spre bine să ne îndrume.
8: Știți voi unde e izbava? Să fim câțiva, măi tată, cu vorba înțeleasă și fruntea ridicată. Să fim câțiva la muncă și luptă, cot la cot și gând la gând, și totul se îndreaptă în lume, tot.
4: Voi de atâta vreme mocniți în nenoroc, căci nimeni nu vă strânge odată la un loc. Puteți să fiți potopul sau fulgerul temut.
8: Așa e, suntem atâția doară.
4: Avem și noi un suflet.
11: Avem și noi o țară.
8: Nici umbra fricii în noi să nu rămână. Ia, du-ne la fântână.
11: Da, fă-ți frumos, tu să ne duci de mână.
1: Da, du-ne la fântână.

0: Vai, Doamne, la fântână vin cu toți. Vor încă o dată să o zbârle pe nioara la smeu. Săraca fată,
1: vă toarnă apă vie în suflete.
2: Vă împarte nădejdea lui
0: și fetele ne scapă de la moarte.
2: Să aveți toți inimi bune și sufletul frumos.
0: Stăpâne, mai grăiește, mai spune, făt frumos.
3: Să piei din frica noastră, fântână blestemată, fântână amuțită de acum în veci rămâi, fântână fără capăt și fără căpătâi, rămâi uscată, stearpă, secată, părăsită, de acum fie lumea de tine izbăvită. E în tine zmeul? Răspunde!
1: Nimeni închilușa!
4: Doamne, ce tunet!
0: S-a întunecat tot cerul! S-a luminat fântâna!
4: E zmeul?
1: Nu!
4: Nu e zmeul, ia! Priviți! E un drăcușor!
5: Hei, oameni buni!
0: Vorbește!
4: Ce face?
3: Vine-mi cu achia!
0: Ne taie?
2: Ba, zâmbește!
3: Dar ăsta care poartă pe cap o tichiuță și vine iute încoace râzând!
6: Ia, ghiuță! Da, eu sunt! Bună ziua, Mioaro, făt frumos, tu albule, tu graur.
1: Parcă-i din zboală scos.
0: Cum, ne cunoști pe nume pe toți?
6: Pe toți, Mioaro, și vă cunosc și păsul.
0: La toți?
6: La toți, că-s doar o făptură năzdrăvană de pe un tărâm străin. Un înțelept al nopții ce pică din senin. Ghidușul ce răsare purtând în cap tichia din basmul, unde este pământul ca piftia. Știu toate, știu că zmeul e supărat. Mi-a spus că o să se urce iarăși aci pe lume sus și că o să se răzbune amar când a aflat, o prinde pe acela ce i-a oprit pe oameni.
3: S-a supărat cumplit?
6: Da, făt frumos, pe tine.
3: Pe el? I-am liniștit. Pe mine, Aghiuță, îți mulțumesc. E bine că i-a iertat pe ceilalți și m-a ales pe mine. De-l vezi pe zmeu, iar spune-i...
6: N-am să-l mai văd. Veni ca să vă duc o vorbă de liniștire și...
0: Foarte bine! De ce te duci? Mai stai!
6: Să stau, Mioaro?
0: Mioaro! N-ai de lucru? Ești drac tu, Aghiuță! Ai sufletul ușor!
6: Nu-s drac! Sunt drăcușor!
3: De ce cu treier lume?
6: Mă duc să-mi fac menirea!
0: Menirea? Ce menire?
6: Aceea de a fi zâmbet și glumă în omenire. În mine-s două lucruri ce trebuie să le împac. Am... inimă de înger în trupușor de drac. Când moara rece a iernii sus macină zăpada, când peste plop cad corbii cei negri ca broboada, când neaua stă pe case ca un lucios chenar, eu calc ușor pe-ntâia zi albă din ghenar și călărind pe crivăți, cu șuier am plecat printr-o enite sate spre codrul fermecat. E făurar. Departe, în munți, țâșnesc afară pâraile ce mâine vor curge în primăvară. Mă duc să beau din ele, căci pretutindeni sunt pe locurile rare de unde ei avânt. Bine ai venit iar, soare, în luna mărțișor, florare, cireșare, cuptorule gustare. Ce galbenă-i lumina în luna lui răpciune, pe roade pârguite, pe trista uscăciune. Eu umplu grabnic coșul cu poane brumării, așa cum se cuvine la sfintele mării. Mai scap de gloanțe câte o dropie grăsună și ascult cum crama în vie de chiuit răsună. Nu mai e mult. De frunze sosește încetinel, cu ofiliri uscate, sfârșitul brumărel. Cu fir de argint în barbă, încet vimoș brumare, prin abureala rece, prin noaptea mare, mare. Pe trepte, calendarul s-a coborât să cadă și cea din urmă treaptă se afundă în zăpadă.
0: Ai, Aghiuță, în suflet un stol de rândunele.
3: Ai zâmbetele toate, căci tu trăiești în ele, așa cum tu, Ileanu, care ai murit, trăiești în inimile noastre și în basme bătrânești.
6: Cum, făt frumos, cum? Cine zici tu că a murit?
7: Ileana Cosânzeană, cu părul aurit.
6: Ileana nu e moartă, Ileana mai trăiește. De ce nu pleci odată spre dânsa, tinerește, să fie a ta?
7: Doamne!
6: Căci nu-i a nimănui, căci zmeul...
7: Cum?
6: De dânsa nu s-a atins.
7: Ce spui? M-a înțepat în suflet un ac lung de albină. Deasupra mea se varsă o ploaie de lumină, un drum mi se deschide și zara mă înărgește. Ileana mai trăiește! Ileana mai trăiește, frumoasa mea iubire, curatul meu noroc! Dar unde e?
6: Departe, pe-un munte alb.
7: Și cum e?
6: Cum n-a mai fost vreo fată și n-o mai fi pe lume. Frumoasă ca o floare în iarba fără soare. Frumoasă ca o floare în iarnă fără floare. D-un veac ea doarme dusă într-un palat vrăjit. Am pietrit-o zmeul de dânsa necăjit, căci n-a vrut să se uite la el. Din lungui vis trezește-o tu și ia-o cu tine, căci e scris să se deștepte numai când fața ei curată de un făt frumos. Da, fi-va vreodată sărutată.
4: Ia te uită!
7: În clipa asta soarta mea s-a hotărât. Din clipa asta începe o lungă pribegie. La drum cu mine. Cine tovarăși vrea să fie?
4: Rămâi!
7: Nu pot o clipă să mai rămân, acum când sufletul din mine a și pornit la drum. Acum când Ileana trăiește, acum când știu că visul ei mă așteaptă să plec, să zbor, să viu.
0: Ah, nu pleca, ci cânt-o mereu. O lume întreagă o știe pe Ileana și știe că ți-e dragă. Din cântecele tale noi învățăm iubirea. Vrei cântecul să-ți moară pe buze?
7: Nu, o să fie cântul și mai dumnezeiesc. Când voi pleca departe să-l simt și să-l trăiesc. Și când o să se întoarcă din negurile albastre crăiasa minunată a cântecelor noastre.
4: E viața scurtă.
7: Viața, să știți, hotare n-are când îți înalță fruntea un vis fără de hotare. Ileana mai trăiește. Înveseliți tăcerea și lepădați din suflet urâtul și durerea.
4: N-o fi înțelepciune să ții durerea în piept, dar nici să pleci spre moarte nu-i lucru înțelept.
7: Cu cât mai mare e jertfa și de mai mare preț, cu atâta se cuvine să fii mai îndrăzneț. Cu mine cine merge?
8: Eu cel din tâi.
7: Tu? Gluma?
8: Da, lângă vitejie îmi șa de bine acum. Pornești pe un drum prea mare și alt drum nu pot să aleg, căci fără zâmbet omul nu poate fi întreg.
9: Noi suntem lângă tine.
4: Și noi.
8: Și noi. Dar voi.
4: Noi? De, cu inima noi suntem alături.
10: E, frica e sănătoasă și liniștea e bună.
7: Merg și eu. Și tu, Melinte, din ce în ce mai multe, mai de la fund, vin inimi ce vor să mă asculte. Nădejdea lor sfioasă se înalță ca o rugă, căci sufletul nimica nu-l poate face slugă. E sufletul curat, pe care zmeul vașnic d-un veac vi l-a furat. Strigați-vă chemarea spre cele patru vânturi, să iasă vijelia, punându-și noi veșmânturi, să iasă iar, croindu-și haiducii și pandurii, drumeaguri luminoase prin inima pădurii. Aprindeți foc în suflet, aprindeți foc la stâni, alcătuirea lumii smucită din țâțâni. Nimic, nimic nu moare și nu se isprăvește. În neamul care vede, se înalță și îndrăznește. Să mergem și robia din suflete s-o ștergem. Ileana ne așteaptă. Moș Graur, hai, să mergem!
10: Să mergem!
7: Să mergem!

0: E vinul bun.
1: Și rece te taie pe la brânc.
2: E sticla cum e gheața, c-am pus-o în pârâu.
1: Și când prin sticlă mă uit acum la foc, din alb cum este vinul, se face roș pe loc.
2: E aburită. Rece-i, da cade cald în sâni.
0: Da de berbecul ăsta ce ziceți? L-am fript în cârlige și belciuge să-i fie carnea mai gustoasă și mai dulce.
3: Vinu-i mai Mihai.
4: Ei, Aghiuță, tu la masa asta ce ai adus?
3: Eu? Sarea.
4: Și?
3: Lemne cu frigarea și glume cu căldarea.
1: Da, fă-ți frumos, pe unde?
0: Pe unde? Ia pe deal e, cu gândul la Ileana.
4: Melinde e de vale la cai, privește dornic departe peste plai.
1: În câte zău trecură.
2: Ești meu înfuriat, dar ochii până acum cu noi el tot n-a dat. Ne-am presurat odată cu fulgere.
0: Dar ele, umplând cumplita noapte cu flăcări și cu stele, ne-a luminat mai bine cărarea.
4: Ne aruncă de-a curmezișul munte.
0: Dar muntele astupă vale, drumul fuse mai nete.
2: Ne izbi cu un vârtej năvalnic de vânt și vijelit.
0: Și-am despicat vârtejul așa.
1: Nu știm ce-i frică.
2: Cum și mai iute trece prin vifor rândunica.
0: El puse să se bată munți negri cap în cap. Ții minte noaptea aceea?
4: Oh, credeam că nu mai scap.
2: Dar văd frumos, de toate ne-am mântuit.
1: Ah, cum spui?
2: Cu pieptul, cu voința și cu credința lui. Dar iată, iaud pașii și spada lui vitează.
5: Auziți cum vântul șoptește noaptea trează, cum de departe țara vă binecuvântează. Ce-i mai frumos pe lume ne-o spune ea anume. În suflete frumoase totu-i frumos pe lume. Dar e târziu și suntem cu toții frânți de drum și calea e încă lungă. Să ne culcăm de acum, iar mâine dimineață mai sprinten, mai ușori, să ne sculăm de vreme.
4: Când?
5: Pe la cântători.
2: Noapte bună.
1: Bună.
4: Noapte bună.
1: Ia uite-te sus, graur, cum tremură departe steluțele de aur.
0: Și tu ascultă lungul pământului alint, când picură în vale tăcerea de argint.
6: Tăceți! Nimic nu poate cușca de somn ca să ne-o sfarme. Izbânda vieții noastre departe e. Departe. Și fiecare noapte ne scapă de la moarte. Stăm ca la sânul mamei, la sânul nopții. Voi, când plapuma odihnei o tragem peste noi, încet să închidem ochii, căci până mâine diste dimineață, somnul e viață. Și e vis.

0: Aievea ești turnul. Aievea. Da, Aievea, Ileanu, tu ești. Tu? Cu păr bogat de aur, cu flori de câmp în păr, cu ochi plini de blândețe și plini de adevăr. Frumoase cum pe lume nimica noi. Nimica, așa cum te visasem când povestea bunica. Crăiasa mea din basme, icoana mea din vis. În fața mea acum tot cerul s-a deschis, plăpândă cum e norul și albă ca o spumă. O bucurie tristă mă ia și mă sugrumă. Disturburi ochii, nu pot să te privesc. Minune!
1: Mai spune, văd frumos, mai spune!
0: Nici o vorbă, nici o făptură omenească nu poate să te cânte, nu poate să-ți vorbească. Sufletul din mine spre tine vrea să fugă. Iubirea mea, Ileanu, nu-i patimă, e rugă.
1: În noaptea asta largă, prin codru întunecos, vreau să visez alături de tine. Văd frumos. Tu crezi că nu simt oare iubirea ta frumoasă? Ce liniștită-i firea și ce prietenoasă. În clipa asta vie, nimic nu ne desparte. Se întinde țara noastră departe, hăt departe, și calea laptelui e o alburie punte sub mărturia blândă a stelelor mărunte.
0: Noi amândoi
1: alături,
0: cu tine împreună,
1: și luna iese,
0: luna ca întotdeauna.
1: Luna, în galbena ta undă pământul se cufundă, dar niciun glas din lume nu poate să-ți răspundă. Te-ar fi slăvit și cele sfioase, cele mute, grădinile blajine, pădurile temute, dar n-au putut închise să-ți cânte vraja rară. Nici ea, privighetoarea, plângând primăveratec, din pene de cenușă cu suflet de jăratec, nici câmpul plin de greier, nici iazul plin de stuf, nici vântul plin de păsări, nici codrul plin de vânt, nici păsările în codru, nici omul pe pământ. Te-a înțeles o clipă doar visul, singuratec.
0: Sunt fericit, Ileana, e fruntea fericită, în noaptea asta, mare.

0: mult am mai dormit.
1: Ai fi dormit tu mult și bine de nu eram eu să-ți lipesc iar capul.
0: N-am cap? Ce spui?
1: Bam! Da, pe care ți-l tăiase un zmeu pe când dormeai.
2: Verea, ghiuță, altă treabă n-ai? Nu, licurici, nu. Și asta nu s-a clintit din loc.
0: Zicea că mi-a lipit-o.
1: Un fir de busuioc.
3: Ești teafăr.
0: Vezi, sunt teafăr.
4: Nu-ți fie de ochi.
2: În apa asta rece, spălați-vă pe ochi.
4: Limpede ca ziua.
0: Și rece ca oțelul. Eu intru foarte iute la griș, că așa mi-e felul.
5: Să ne grăbim de acum, căci am intrat în munți. Ilana e aproape, azi noapte am visat-o.
2: Văd niște călăreți ce urcă în fugă dealul.
0: A, ce-i cu ăștia? Ce-i? Merinte!
3: Breda!
0: O, Jean-Marie!
3: A, ce-i cu voi? Oh, Doamne, nădejdea e la tine!
0: A, ce e?
3: Ce e? Nu e bine! Au năvăit în țară dușmanii.
2: Cine?
3: Cum? Da! Zmeu se răzbună, întoarce-te din drum.
0: Din drum eu? Niciodată.
3: Ah, făt frumos, doar tu ne poți scăpa.
0: Nu.
3: Doamne, ce ne facem?
0: Nu,
5: vezi muntele acela spre cer cum a plecat? Sunt tot atât de tare și de neînduplecat.
4: De ce veniți la dâns?
3: De ce? Nu. Ca să-l rugăm. Că făt frumos nu-i altul. Îi de el chemăm.
5: Eu sunt doar unul singur.
3: Dar vorba ta înfioară, iar brațul tău ridică și îmbărbătează o țară.
5: Ah, de n-ar fi Ileana cum aș zbura spre voi, pământ al țării mele strivit de oști străine. Ah, de n-ar fi Ileana cum aș zbura spre tine.
3: De ce n-ați stat acasă să vă luptați?
0: Sunt mulți. Sunt mulți și vin într-una aduși de zmeu.
3: În trupul țării tale dușmanul sapă rana. Gândește-te în ce țară vei duce pe Ileana.
5: Gândește-te ce viață aș duce fără ea.
3: Ileana mai așteaptă, dar țara noastră, ba!
5: Fără de iubire, viața mai poate ea să fie?
3: La ce folos iubirea în zile de urgie?
5: Ah, sufletul în două mi l-ai tăiat cumplit. De visul meu, auzi tu de el, nu m-am atins. Ah, zi afurisită, zodie blestemată, te-ai legănat, ce jale!
2: Te-am întrebat odată, dar dacă zmeul vine, ce faci? Ce? Îl omor sau jur cu el în brațe, eu cel din tâi să mor? Așa mi-ai spus atunci. Ei, azi zmeul a venit.
5: Ce fac?
2: Te duci în țară.
5: Aghiuță, dă-mi tu un sfat cinstit.
1: Ei, inima ți-o întreabă, căci inima e curată. Și dacă-ți spune du-te, întreabă încă o dată, dar du-te. Orice ar spune în urmă, e prea târziu.
5: În două părți deodată, ah, de-aș putea să fiu, dar nici o bucurie nu poate fi deplină.
3: Și nu mai stau o clipă, că țara-i prăpădită.
5: Nici o fericire nu poate fi trăită.
3: Mor copilași în leagăn, voinici pe ogoare și rând pe rând ard sate ca stuful pe vânt mare.
5: Nici un viteaz cum nimeni n-a mai rămas de pas.
3: Ca un potop se întinde nestăvilita groază, e peste tot năpastă, bejanie, prăpăd, închipuiesc cu ochii și vezi.
5: Nu vreau să văd. Puterea mi se curmă, căci am văzut tot Predo, tot ce am lăsat în urmă. Acum văd, acum văd toate. A, știi și tu ce-i dragostea de țară, măi albule?
4: Cum nu? Și mie parcă-mi crește aici în piept deodată o inimă, dar alta mai crudă, mai curată.
5: Mă podidesc, Ileano, părerile de rău. Mă duc, te las cu bine, căci nu mai sunt al tău. De-o fi să-mi ving, să nu uiți cu ce iubire ruptă te-am părăsit în clipa când am pornit la luptă.
2: De-acum așa ne-a fost sortit.
5: Să fii întotdeauna de luptă pregătit. În fapta noastră drumul spre mântuire zace. Viteazul nu se întreabă ce-i de făcut, ci face.
4: Da, făt frumos, cu tine vom izbuti și bun.
1: Ce mare este lumea când ești un singur om.
5: Un singur om, nu sunul. Nu vezi, nu simți, nu știi. Ieși vor toți din veacuri cu miile de mii. Strămoșii toți tăia vor larg scoarța de țărână și înviind porni vor cu noi toți mână în mână. Porni vor morții, vii cu toții la un loc, ca focul vom aprinde în piepturi sfântul foc. Păduri, deschideți gheara cu care țineți huma și dezrădăcinate veniți cu noi acum de două ori mai înalte și cu genunchii goi umplând cu umbră cerul ca în vremea de apoi. Stejarii și gorunii la drum să se aștearnă, cu brațe noduroase ca în zilele de iarnă. Veniți cu noi, voi sihle, lăstari de nopți codrene, sculați-vă din matcă pârâuri dunărene. Veniți cu noi, voi piscuri, ce-ați îngropat cu pietre la trecători păgânul cotropitor de vetre. Dumbrăvi, ce la poruncă v-ați prăbușit, voi ape, ce n-ați lăsat un suflet de neam dușman să scape, ci în lanuri și rovine v-ați revărsat și voi. Veniți cu noi, voi vulturi, veniți cu noi, cu noi.

0: gândul la tine? Căpătai puteri noi? Și cu zmeul mai aprig mă luptai de dimineață până la murg, fără încetare. Mă istovisem, zău Ileanu.
1: Spune-mi, de ce sunt tristă oare?
0: Și atunci când luna nouă ieși ca o secure, mi-a dus șoimul vânăt un corn alb de prescure, iar aripa în apă și-o muiase ca să-mi arunce peste frunte o rouă răcoroasă.
1: De ce stau nemișcate sus păsările? Sus!
0: Da, sus. Și până la urmă, pe zmeu tot l-am răpus.
1: L-ai omorât? Când? Unde? Ia spune-mi, cum era la față?
0: Uf, cum să fie? Ei, Doamne, păi așa cum sunt toți mei. Zmeul e zmeu. L-am omorât. A? Sau poate că în grabă...
1: Ce?
0: Doar l-am doborât. Dar tu n-ai nicio grijă. Ce a fost, ce s-a întâmplat, la urma urmei, vorba e că te-am deșteptat.
1: Ah, crește îndoiala ce-n inimă o port. De ce un glas îmi spune că zmeul nu e mort? Că ochii tu cu dânsul o clipă n-ai dat și că alte aripi mândre te-au ridicat aici? De ce tăcerea ta ce nodă încătușate și poama grea nu cade și glasul nu străbate pereții și lumina? De ce nu vin la mine copilele de casă de bucurie pline?
0: În calea mea nimica nu mă putea opri.
1: De ce palatul doarme ca și cum tu n-ai fi? Dar ce se aude oare?
2: Ileanu, ne-ai chemat?
1: Tu, Dochio! Tu, Sando! Cum v-ați așteptat?
3: Stăpână, tot palatul începe să trăiască.
2: Da, se dezleagă vraja.
3: Se încrețește lacul, grădina e uimită, zefirul înviază, mireasma adormită.
2: Tot aerul de zgomot începe ca să fiarbă. Cu ciripit se înalță sus păsările în vânt, iar colo în depărtare un călăreț apare cu frâul la pământ.
1: Sub pașii cui tresare și cântă și foșnește și vine aici cărarea. Fat frumos, simțeam eu că numai tu erai.
4: Un altul vă deschise un altul porț de rai. Te-ai furișat, Melinte, la umbra mea.
2: Stăpâne!
4: Nici s-o trezesc din somnui, nici asta nu-mi rămâne. Mă întorceam din lupte cu o rană grea în piept. Mă mângâiam cu gândul că eu o să o deștept. Nici asta nu-mi rămâne. E țara sfâșiată și aici cu sânzeana de altul mi-e furată.
0: Cu visul tău în suflet m-am ridicat de jos, stăpâne!
4: Pleacă, pleacă. Ileanu,
1: fat frumos,
4: m-am risipit pe drumuri, dar iată că am sosit. Pot să mor de acum. E visul împlinit, căci te-am văzut cu ochii, Ileana mea frumoasă.
1: Să mori când fericirea în piept își face casa? Să mori când ochii noștri zâmbind s-au înțeles?
4: Să mor, da, căci un altul a cules sărutul învierii pe frageda ta gură.
1: Un suflet se câștigă, un suflet nu se fură, iar trupul meu nu știe ce buze l-au pătat. Adevăratul suflet tu mi l-ai deșteptat.
4: Ileanu, până astăzi nu m-am gândit la moarte. E o minune acum când te privesc și când ți-ascult atâtea vorbe ce mi se înfig în gând. Dar să trăim alături cu viețile legate ar fi minunea a doua. Și asta nu se poate. Vezi, sunt rănit de moarte.
1: Dar ai să te faci bine.
4: Dar putea nădejdea să-mi limpezească viața. Am să trăiesc, da? Spune-mi, să te iubesc, grăiește.
1: Un om nu e nimic atunci când nu iubește.
4: O să mă lase rana ca să-mi trăiesc iubirea?
1: Da, văd frumos. De acum începe fericirea.
4: Nădejdea, dă-mi nădejdea să pot fi fericit.
5: Nu, nu, văd frumos. De acum povestea s-a sfârșit. Privește, toamna intră în grădina fermecată și o veștejește.
1: Doamne, ce spui?
5: A fost odată. Grădina ta de toate grădinile se leagă și moare în vântul toamnei, la rând cu lumea întreagă.
4: Vreau să mă încred în viață.
5: Nu, viața te doboară.
4: Dar poți când ai nădejdea
5: să cazi a doua oară.
1: Ce spui tu, Aghiuța?
5: Că tu vei dormi la noapte iar,
4: Ileana,
5: și tu că vei muri.
1: Cum de arunci în suflet așa cumplit cuvânt?
5: Stăm pe pământ o clipă și veacuri sub pământ. Voi v-ați văzut o seară de toamnă, pe când vântul larg răscolea cu frunze uscate tot pământul. Și atât. Ce fericire lumească e mai lungă? Cine a putut vreodată la visul lui să ajungă?
4: Privește-mă în suflet și spune-mi, sunt de vină? Dacă am scăpat de fierul dușman câte o copilă și câte o mamă, spune-mi dacă-s de vină. Milă, nu-s omul frânt în două de două drumuri vii, ci-s omul față în față cu soarta ce-l strivi. Ileana, să mă ierți că viu așa târziu, că n-am fost pentru tine tot ce-am voit să fiu, să pot muri acum cu gândul împăcat.
1: Eu te înțeleg, frumosul meu suflet sfârșiat.
4: Mor în ochi cu visul spre care am pornit.
5: Așa se întâmplă veșnic. Când ești mai fericit, atunci durerea vitreg te prinde ca într-un clește.
4: Și orice fericire pe lume se plătește.
5: Întotdeauna moartea te-a sfârle în lături mut și strică pe vecie tot ceea ce ai făcut.
1: Fă-t frumos, nu vreau să mori.
4: Ileana,
1: de ce să mori?
4: Dar tu, de ce să adormi iar veșnic? Oprește, Doamne. Nu, nu lăsa să cadă somnul pe chipul ei frumos.
1: Fă, Doamne, să nu moară acum, fă-t frumos. O, Doamne, Doamne, spune-mi cum să te strig pe nume.
4: Nu, moartea e mai tare decât orice pe lume.
1: Nu vreau să mori, nu.
4: Inima nu i-a dat să-și zbândească visul spre care a plecat.
1: Și ce va spune lumea ce colo în zări așteaptă?
4: S-a dus spre Cosânzana. S-a dus
1: pe o cale dreaptă. S-a dus, va spune fata oprindu-se din tors. S-a dus spre soare apune și nu s-a mai întors.
4: S-a dus așa cum visul și viețile se duc. Ne va uita și lumea cu gândul ei uituc.
1: Văzând că nu ne întoarcem alături, potriviți, ne va uita. Va crede că suntem fericiți.
4: Ileana mea.
1: Da. Plângem și plângem amândoi ca să întoarcem ziua de astăzi înapoi.
4: Sunt învins, Ileana.
1: Eu nu te simt învins. La flacăra izbânzii privirea ți-ai aprins. Văzuși uimit cum visul din tine se înfiripă, căci ai învins o clipă.
4: Departe, lupta poate să înceapă iar curând, iar tu adormi aici. Mi-a fost scris pe când se încheagă iarăși vraja și bântuie furtuna, să mor între amândouă, să nu opresc niciuna.
1: Iubitul meu, să lasă pe mine somnul greu, să lasă somnul în care te voi visa.
4: O să plutească aceeași tăcere uimitoare pe moartea mea de ceară, pe visul tău de floare. Cea din urmă noapte ne este cea din tâi.
1: Da, fă-t frumos, cu tine adorm la căpătâi. Viteaz cu vorba caldă, cu sufletul frumos și cu privirea plântă.
4: Sunt făt frumos, lui făt frumos să învingă în într-una este scris: adormi și închipuiește-ți că m-ai văzut în vis, că niciodată somnul nu ți-a fost turburat, că n-am fost lângă tine, că nu m-ai mângâiat. Nu, fă-ți frumos, e altul ce trebuie să vie. Nădejdea mea e moartă, privirea lui e vie. Da, da, cu același suflet, acum când tot se oprește dintr-altă parte a țării, alt făt frumos pornește. Ha, niciodată dorul de dor nu se desparte. Eu, dacă mor aici, mă nasc în altă parte. Când trist și fără de nume, înfrânt cad lângă tine, alt făt frumos acum pornește. Pleacă, vine. Nu știu cum e la față, dar simt că mi-este frate, cu tinerețea în suflet pe undeva se zbate, cu aceeași bucurie cu care am vrut să viu, o să ajungă dânsul la tine mai târziu.
1: Eu simt că numai tu ești.

mor lângă tine, singur. Ce crud și nemilos e Dumnezeu cu mine.

0: Stăpâne!
1: Fă frumos!
2: Voi sunteți Graur, Albu și tu, spulberă vânt, te-ai legănat. Ce faceți?
3: Dormim toți în pământ.
1: Când am intrat în luptă prin sângerate lungi, rămas bun de la tine, ne-am luat atunci.
0: Și iată-ne acum cu ochii de strigoi, cum toți venim la tine.
2: Acum vin eu la voi.
1: Ca să te văd, stăpâne, am rupt al morții lanț.
2: Dar unde zaci pe lume tu, Graur?
1: Într-un șaț. Adorm cu mușuroaie sub cap, iar pe picioare îmberește frigul o tufă de cicoare.
0: Eu zac pe brazde în sânge mai roșu ca porumbul.
3: Întâmpla mea culcușul lărgit ușile al plumbul. Cu ochii către stele aștept o veste bună. La toți ne frânse trupul năvalnic ca furtună. Toți risipiți prin țară, în câte un colț pierdut, intrăm iar în țărâna din care ne-am făcut.
0: Și peste noi cad frunzi
1: și vântul de îndeamnă să cadă cât mai multe, să facă un mormânt pe noi de frunze moarte purtate foarte mult.
2: Privițile sunt albe și roșii.
3: Le privim, sunt galbene și toate ne învață să murim. Frunză albă, frunză albă de sejar, spune-ne că viața nu se pierde, ci se întoarce într-alte frunți, ca într-un altar.
1: Nu se întoarce în orice codul frunză verde, frunză albă, frunză albă de stejar.
0: Frunzuliță tristă.

0: Lumea în suflet visul culege, frunzuliță roșie de fag.
1: Și tu, frunză, frunză galbenă de plută, spune-ne că moartea, moartea e ușoară când te smulge vântul toamnelor tăcută și pornești prin lume ca o aripioară, frunzuliță, frunză galbenă.

chipul lor se șterge și glasul lor se curmă. Se umple cerul serii de noaptea cea din urmă. Plecați de mine, visuri. Mă pregătesc pe ducă și vreau să intru în moarte ușor ca o nălucă. Țara mea frumoasă, ia sufletul din mine și du-l să înflorească în tinereți străine. Primește cu blândețe pe acela ce s-a stins cu gândul lui spre tine și spre dreptate întins. Dar din adâncul searbăd al omenirii scoate priviri întinerite și brațe înfiorate. Adoarme pașnic truda învinșilor ce mor, dar nu uita ce lupte se ascund în viitor. Cu giulgiul nepăsării acopere-ne, însă nu mai răbda o clipă atâta jale strânsă. Ah, țara mea, din fundul pământului tresari și plămădește în tine avânturile mari. Voinicii să-și unească voința și puterea la marea întâlnire ce le va da durerea. Când trebuie vor

Lupta cea lungă s-o înceapă și inima și dorul de frate să-l priceapă, când trebuie vor aprigi să spulbere din țară dușmanii dinăuntru, dușmanii din afară, să nu mai fie geamă de frate oropsit, să fie cerul albastru de soare cotropit, să fie masa masă, să fie casa casă, Ilana Cosânzeana zâmbind să vii acasă. Vin apele tăcerii din urmă să mănece. Mi-e frig, mi-e frig. Sunt singur aici pe piatra rece. Am fost un om pe vremuri și acum sunt o rană și nu mai sunt nimica. Ilana mea, să te mai văd odată, să mă ridic de jos, să te mai văd odată.

Stele sunt pe cer, toate până la ziua pierd. Dar în fiecare seară stele pe cer vin iară. Azi un om în noapte moare, mâine alții merg spre soare. Frunza pică,

0: Ați ascultat Făt frumos de Horia Furtună. Distribuția a fost următoarea: Făt frumos, Florin Piersic Junior, Ileana Cosânzeana, Angela Ioan, Graur, Constantin Codrescu, Mama, Tatiana Iecăl, Tei Legănat, Mihai Mereuță, Mioara, Raluca Penu, Melinte, Ion Marinescu, Albu, Constantin Dinulescu, Preda, Dan Tufaru, Licurici, Mircea Constantinescu, Aghiuță, Mihai Bisericanu, Sanda, Anca Pandrea, Andrei, Gheorghe Pufulete, Dochia, Olimpia Niculescu, redactor, Doina Pap, asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Iuliana Grumeza, regia de studio, Violeta Berbiuc, regia muzicală, Nicolae Neagoe, regia tehnică, inginer Vasile Manta, adaptarea radiofonică și regia artistică, Leonard Popovici.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio, teatru, radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: La Vulpea Roșie. Scenariu radiofonic de Pușa Rot. Muzica Gabriel Basarabescu.
2: Coane Iorgule, zaraza nu mai apare.
3: George, nu te mai uita la scenă ca la tabloul Giocondei. Zaraza va intra mai târziu. Am vizitat-o mai devreme la cabină. I-am făcut un cadou, așa, o mică atenție, un omagiu adus frumuseții ei.
2: Coane Iorgule, eu doar știți, vreau să-i scriu un cântec, un șlagăr, să o reprezinte.
3: Să scrie, tinere, o să te plătesc și pe tine. Poate că o să ai și dumneata bani să ieși cu o fată la o prăjitură.
4: Iorgule, nu ai remarcat că tinerul nostru, prietenii cam... iubește pe protejata ta.
5: Măi, Ștefane, de ce dor tu gaz peste foc? Ce, nu știi că fata e mai mult decât, cum să spun, ea și cu Iorgu? Adică nu știu cum să mă exprim. Mă rog, Iorgu are grijă de fată să ia lecții de canto, de limbi străine, să aibă haine la modă. Iar ea, sigur, ea cu Iorgu, nu? Cam așa, cam așa.
2: Poftim? Nu se poate. Zaraza este... mi-a promis. Și eu ei, dar acum nu pot, n-am nicio soluție. Abia mă descurc singur. Unde s-o duc? Ce să-i ofer când eu locuiesc într-un cămin? Doamne, zaraza, iubita mea, zaraza.
3: Băiete, ai grijă ce spui. Să nu devii rivalul meu, că e de rău. N-o să mai ai loc la masă, dar nici în local. Cât despre câteci, o poți să compui la o, adică pentru cine vrei, înțelegi? Că dacă nu înțelegi, te fac eu urgent să pricepi. Tu scrii acolo cântece, cât privește restul, lasă că mă ocup eu.
4: Domnilor, faceți puțină liniște. Asta ne mai lipsea în această seară, să vă ciondăniți ca doi copii. Iorgule, iartă-mă că spun, dar n-ai minte nici tu. Cum te poți supăra pe George când e doar un copil?
5: E, cu puțină bunăvoință i-ar putea fi și nepot.
4: Zane, gata, Iorgule, George, mai bine să ne liniștim că peste câteva clipe va intra în scenă zaraza.
5: Doamne, dar caragioși mai sunteți. Băi, fata e artistă. O poate vedea și asculta oricine. Este, cum să vă spun eu așa, ca să mă exprim mai plastic, nu? Este un bun public, nu așa că...
2: Domnule Zane, dar zaza este altfel. Nu se cuvine să... Cum adică bun public? Este prea mult. Adică nu o spun cu răutate, nu vreau să spun cu răutate.
3: Stai, lasă-l, băiete, că vorbește și el așa, la o șampanie. Zane vorbește ca să nu adormă. Zaraza, adorata dumitale și a noastră, va intra în curând în scenă și ne va desfăta ochii și sufletele cu trupul, pardon, vreau să zic cu prezența ei, dar și cu vocea ei superbă.
6: Doamnelor și domnilor, stimați consumatori, atenție vă rog! Peste câteva clipe va intra în scenă vedeta noastră. Până atunci, obișnuitul nostru refren.

Mulțumesc tuturor. Bună seara. Bună seara, doamnelor și domnilor. În această seară ofer publicului meu drag piesa Tot te iubesc cum îmi place. Maestre, vă rog.

0: uită pe zăraza, uită că vine la masa noastră.
1: Oh, bravo, bravo.
2: Mulțumesc.
1: Dă-mi mănușiță să ți-o sărută. Oh, observ că ți-a plăcut darul meu. Dragii mei, nu e așa că inerul se potrivește cu personalitatea domnișoarei zăraza?
0: Oh, Iorgule, Iorgule, fata este o avere. Te-ai orientat, domnule.
1: Nu-mi vine să-mi cred ochilor.
2: George, nu te bucuri pentru mine?
3: Ba da.
2: Am și eu acum micul meu capital. Iar aici, la Vulpea Roșie, vine lume bună.
0: Hai, dragă George, fiu-mi de lume. Că viața e scurtă și mărătă. Nu vrei să o faci imposibilă?
1: George, m-am gândit să-ți dau un avans pentru cântecele pe care le vei scrie pentru domnișoara noastră, vedeta noastră, zaraza noastră.
3: Domnule Iorgu, vă rog să mă scuzați, dar nu am vrut să, adică nu am intenționat să... În fond, zaraza e liberă, nu? Și dumneavoastră, iar un inel e un dar frumos. La fel ca zaraza.
0: Zaraza, te rog, dragă, spune-mi, cum merg lecțiile de canto? Prietena ta, Ioana, se pregătește și ea?
2: Nu, nu.
0: Frumoasă, fată. Poate o aduci pe aici.
2: Coane, Ștefane, Ioana vine chiar mâine. Vine să dea o probă, da? Însă pentru corpul de balet. Ea are voce, dar n-a avut bani să urmeze cursuri de canto.
0: La altă prietenă nu mai ai?
2: Am, Coane, Zane, am. Că lumea e plină de fete frumoase.
0: Așa.
2: Emilia, prietena mea, va debuta mâine seară.
1: Domnilor, Ștefane și tu, Zane, vă întregeți cu gluma.
0: Ia spune, Coane, Iorgule, numai dumneata ai dreptul la libertate, ce noi suntem ciumați și banii noștri trebuie să circule.
3: Păi, no.
0: Dom'le, facem gesturi caritabile față de tinerile tale. Frumos ai spus, Ștefane, mă încântă ideea. Da.
2: Domnilor, în aceste condiții îmi datorați aplauze și eventual flori.
0: Sigur că da.
2: Ei, acum vă părăsesc, mă așteaptă publicul. În seara asta vreau să cânt. Viața mea e un cântec de amor. Pe curând.
0: Pe curând.
4: Doamnelor și domnilor, domnișoara zaraza, vedeta noastră, va cânta din nou pentru dumneavoastră în această seară.

sfânt.

cu mine acest refren. Încă o dată, toată lumea cântă cu mine. Nu vreau să vă doamnim triști în această seară. Haideți!

0: te rog să te faci comodă. Aș vrea să probezi ceva care, mă rog, ceva care eu cred că o să-ți placă.
1: Vai, domnule Iorgu, dar nu trebuia. Nu, și așa ați făcut prea mult pentru mine.
0: O clipă.
1: Da.
0: Intră, Ioane.
2: Excelență, bună seara. Salut, mâna domnișoară Zaraza.
0: Ioane, te rog să pregătești camera de oaspeți.
2: Am înțeles.
0: Domnișoara va rămâne aici noaptea asta și, sper eu, în multe alte nopți.
1: Dar, domnule Iorgu, eu cred că...
0: Ioane, adu, te rog, cadoul pentru doamna.
2: Am înțeles.
1: Eu zic să nu. Nu. E mult prea mult. Dumneavoastră...
0: Ioane, ce mai aștepți?
2: Imediat să trăiți, am înțeles?
0: Domnișoară,
1: domnule Iorgu.
0: Domnișoară,
1: da.
0: Începând din acest moment, sunt Iorgu, nu domnule Iorgu.
1: Iorgu.
0: Cred că e momentul să primesc și eu din partea ta cadoul mult așteptat. Eu sunt generos, dar și tu, draga mea,
1: da.
0: Iubita mea, trebuie să te hotărăști. Mor de nerăbdare să te strâng în brațe, să te iubesc așa cum meriți.
1: Dar mă gândeam că nu prea sunt pregătită. Aș vrea să mă pregătesc puțin. E un moment deosebit și...
0: Da, intră, Ioane. Intră, că sunt nerăbdător să văd cum va fi primit darul nostru.
2: Nu cred, Coane Iorgule, că cineva poate refuza un asemenea dar.
0: Ioane, comentez prea mult și prost.
2: Vă rog să mă iertați, dar nu m-am putut abține. Domnișoară, poftiți.
1: Pentru mine. Mulțumesc, mulțumesc, dar...
0: Ioane, te rog să ai grijă de restul, că aici nu mai e nevoie de tine. Decât dacă te chemă, mersi.
2: Am înțeles, Coane Iorgule.
0: Zaraza,
1: Coane Iorgule, este...
0: Îmi mulțumești mai târziu, așa cum cred că merit. Acum, hai, hai, te rog, deschide pachetul.
1: Dar, domnule Iorgule...
0: Nu, niciun domnule. Iorgu.
1: Iorgule.
0: Așa.
1: Ce-am făcut eu să merit atâtea daruri, e? Mm-hmm.
0: Hai.
1: Bine.
0: Hai.
1: Doamne. O nurcă? Dar e scumpă, e foarte scumpă. Eu ce pot să fac pentru...
0: Atât de puțin, iubita mea. Trebuie doar să fii amabilă cu mine. Poate mai târziu o să mă și îndrăgești, cine știe.
1: Hai.
0: În seara asta vreau să te răsfăț așa cum mai eu știu să o fac. Șampanie, caviar... O femeie frumoasă, îmbrăcată într-o blană de nurcă. Mai lipsește ceva?
1: Nimic, Iorgule. Și așa e mult prea mult. Vai, blana asta o să stârnească 1.000.000 de invidii. Dar e splendidă. Vai, splendidă. Splendidă. Iorgule, îți mulțumesc, Iorgule, îți mulțumesc.
0: Zaraza, eu am bani și vreau să-i ofer cui merită, adică ție sau și ție. Sunt un filantrop, dar pe tine te doresc nespus. Trebuie doar să faci un mic efort și viața ta se va schimba.
1: Da, Iorgule, da. Oh, e minunat. Vino să te sărut. Meriți, Fino, meriți, Fino.
0: Nu e așa că îți place micul meu, da?
1: Da, da.
0: Pentru această noapte mai am o surpriză,
1: da?
0: Numai dacă rămâi cu mine, la mine, lângă mine.
1: Ah, Iorgule, m-ai convins. În fond, viața trebuie trăită. Toarnă șampanie. Iorgule, să închinăm în cinstea noastră.
0: În cinstea primei noastre nopți de dragoste.
1: Da.
0: Îți mulțumesc, Zaraza. Dă-mi umărul să ți-l sărut.
1: Stai, stai, stai. Pentru asta ar trebui să-mi scot rochia. Îmi permiți?
0: Oh, aștept de atâta vreme că aproape nici nu mai cred. Dă-mi voie să-ți scot eu rochia ca să te pot săruta în voie. Oh, te gâtă.
1: Mai pune șampanie.
0: Imediat, imediat. Hai, bea. Așa, bea. Ia ce spui?
1: Șampania asta încălzește până și un sloi de gheață, dar pe mine. Poți să faci ce vrei, orgule, sunt a ta. Doar a ta. Nu mai contează nimic și nimeni.
0: Pe trupul acesta frumos o să stea bine un colier de aur și pietre prețioase. Ia, stai o clipă.
1: Ce mai e?
0: Ia privește. L-am adus de la Paris special pentru acest moment. Înainte de a te iubi, cântăm ceva, zaraza. Cântă doar pentru mine. Hai să mai bem un pic de șampanie și cântăm, iubita mea, ca plăcerea să fie de plină.
1: Îți cânt, Iorgule, cânt pentru această noapte de dragoste.

0: Ți-a plăcut? Ți-a plăcut, Iorgule? Toarnă-mi șampanie. Toarnă-mi șampanie să uit de ziua de ieri, de azi și de mâine. Vreau șampanie!
1: Poftim șampanie. Iubita mea, frumoasa mea, te voi iubi mereu, numai să vrei. Hai, vino în brațele mele, zaraza, să te iubesc așa cum meriți.
0: Da, vreau, vreau. Vreau nurcă.
1: Da, iubita.
0: Șampanie.
1: Da, iubita.
0: Culiere, da. Șampanie, iubește-mă, iubește-mă, iubește-mă, iubește-mă, să uit.

0: punem și noi ăsta aici.
1: Ei, lasă-mă puțin, mai întâi dăm pudra aia de acolo.
0: Stai, asta? Da, uite,
1: nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
2: nu.
3: Ce-i cu tine? Ai niște ciarcăne? Cine-i vinovatul?
2: Vezi bine, Ioana, care ciarcăne, dragă, ce oboseală. Nimic din ce insinuezi tu.
1: Draga mea, dacă tu vrei să avem ochelari de cal, noi avem. Dar să știi, te dă de gol haina aia superbă din cuier.
3: Emilia, ești formidabil, ai niște ochi de vultur.
2: Fetelor... Nu, nu, nu, nu, nu, e un subiect delicat. Și nu vreau să-l discut acum, clar? N-am starea necesară. Vă spun doar atât. Am băut șampanie și mă doare capul.
3: Depinde unde ai băut șampania sau cu cine ai băut.
2: Cu cine?
1: Nu spune, nu, nu, nu.
3: Cu Barbu, șampanie de 2 lei.
2: Cu Iorgu, șampanie franțuzească. Spune-ne de care ai băut și noi vom înțelege de ce fel e oboseala ta. Hai, zaraza, hai, zaraza, zău, că doar suntem prietene.
1: Eu și cu Emilia suntem niște necăjite. Nu ne protejează nimeni în ziua de azi. Mai important e spatele și mai puțin talent.
2: Așa e, da, e, stai puțin. Acum, nu-ți imagina că noi îți contestăm talentul.
1: Nu,
2: nu, tu ai o voce de aur și chiar meriți să fii sprijinită.
4: Fetelor, chiar dacă nu vă spun eu acum, tot o să aflați. Pentru că Iorgu e în culmea fericirii.
2: Da, da. A câștigat pariul cu el însuși, dar și cu prietenii lui, dar mie nici că-mi pasă. Aha, aha, aha, vulpea roșie a intrat în vizuina lui.
1: Dragele mele, dragele mele, lupul bătrân are stil, are și sentimente.
4: Și bani.
1: Are bani.
2: Ioana, tu ai văzut haina aia nouă de blană?
3: Am văzut-o.
2: Vai, zaraza, cât e de frumoasă.
1: Doamne, dar cât o fi costat?
4: Vai, ei, la ce scolier? Ce ziceți de el?
2: Mi l-a dăruit azi noapte?
1: Lasă-mă să mă uit puțin la el, te rog.
4: Priviți, l-am pus eu pe sub bluză, dar diseară îl voi purta. De? La noblesse oblige.
3: Ce o să zică Barbu când o să te vadă?
1: Păi spun eu, o să înțeleagă în sfârșit că numai iubirea săraca nu te face fericit.
2: Dragă, împreună mureați de foame cu tot talentul tău și al lui la un loc.
4: Fetelor, fetelor, voi știți că eu îl iubesc pe George.
2: Barbu, cum îi ziceți voi, dar viața asta e nemiloasă și fără ajutor nu poți răzbi.
4: Cred că Iorgu, în mărinimia lui, o să-l ajute și pe tânărul compozitor.
2: Cum îi spune el, e adevărat, puțin cam ironic, dar ce contează, nu mai contează, oricât de talentat ai fi, dacă nu te susține nimeni, adio vise. Așa e, fetelor, fetelor. În această seară de butel, ce mare sau, aș vrea să mă ascultați amândouă și să mai dați niște sfaturi.
1: Sigur.
2: De, prima seară contează.
1: Contează?
2: Dacă mă place cineva, om m-am făcut. Haideți, mă ascultați.
1: Bine, Emilia, bine, hai, grăbește-te că trebuie să-mi fac și eu încălzirea.
4: Emilia,
2: da.
4: Să nu te gândești decât la tine, da?
2: Da.
4: Și să nu te uiți în sală când cânți.
2: Da, da.
4: Să știi că stau în culise și stim pumnii.
1: Hai, că o să reușești.
2: Zaraza, știi bine că tu ești piesa de rezistență a spectacolului. Ba, da, e, Doamne, dar lumea vine pentru tine. Eu, să dea Domnul să nu leșim.
1: Leșim.
2: Maestre, bine ai venit!
5: Ce faceți, fetelor?
2: Bine! Am putea să mergem la pian, să tragem un șnur cu piesa mea? Acum că sunt și fetele aici!
5: Hai, hai, scumpo, că nu se știe de unde bate vântul. Gata?
2: Gata, gata!
6: știi ceva, Emily? Poate tu o să devii o viitoare stea la Vulpea Roșie.
7: Maestre!
6: Hai, fetițo, hai, că viața nu ne așteaptă pe noi.

0: bravo, fetiță, bravo! Ai voce frumoasă!
1: Dar nu trebuie să-ți fie frică! Încearcă să fii mai relaxat! Da, hai, hai, acum du-te, du-te și pregătește-te! Așa, hai!
2: Are timbru frumos.
3: Da.
2: Nu-i așa, Zaraza?
3: Așa e, maestre, aveți dreptate. Cine știe, poate mi-a locul. Nu, m-aș bucura, da? Sincer, da.
2: Da, mătăluță, unde vrei să pleci, a? Te pomenești că te duce cineva la Paris.
3: Poate cinevaul de care vorbești sunt chiar eu? Ce, nu am dreptul?
2: O, ai toate drepturile din lume, dar cred că cineva...
3: Da?
2: Știm noi cine. Va face totul ca să nu pleci singură.
3: Te referi la Iorgu, pardon, la Conu Iorgu sau la Barbu? Să știi, maestre, eu sunt o femeie liberă deocamdată.
2: Georgică, Barbu ar pleca cu tine la capătul lumii.
3: Da.
2: Da, prin buzunarele lui suflă vântul. Ce? Nu știi că e disperat din dragoste pentru tine?
3: Maestre dragă, George, George are viața înainte. E talentat și sigur va reuși. Eu am alte priorități acum.
2: Fetițo, eu înțeleg foarte bine ce vrei să-mi sugerezi. Dragostea nu ține de foame decât o săptămână. Conu Iorgu e bogat, te adoră și asta se vede, iar tu trebuie să profiți de șansa pe care ți-a oferit-o viața.
3: Așa-i?
2: Conu Iorgu a investit în tine și singura răsplată pentru el ești tu?
3: Da, da, maestre, așa e. Eu îl respect pe Conu Iorgu, dar de iubit...
2: Îl iubești pe Barbu.
3: Da.
2: Știi. Și cred că și Iorgu știe.
3: Știe?
2: Da. Numai îndrăgostitul nu vede și nu aude. Se consideră trădat în dragoste.
3: Și este, maestră, este. Are dreptate dragul de el.

0: Sunt doi pași la dreapta, perfect. Pirueta, pirueta. Fuete, fuete. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Fuete, ce-am zis? Fuete. Nu vorbesc franțuzește? Ce faceți, domnișo? Emilia,
1: te rog, poate greu.
0: Emilia, mă enervezi la naiba. Da, se poate? Ioana, treci mai în față, te rog, doi pași.
2: Da, maestre, aveți dreptate.
0: Eu întotdeauna am dreptate, draga mea.
3: Vasilica, ai nevoie de acompaniament pentru frumușica asta?
0: Nu, nu, nu, maestre, deocamdată să învețe pe gol.
3: Bine.
0: Repetăm pe jos, cum spunem noi în termenii noștri. Și pe urmă muzica, da?
3: Bine.
0: Așa.
1: Maestre.
0: Dar ce faci, zaraza? Te văd atât de preocupată, ce e cu tine? Să nu-mi spui că vrei să dansezi și tu la naiba.
1: Maestre Vasile, orice artist trebuie să știe să se miște în scenă.
0: Câtă dreptate ai, draga mea.
2: Mă gândeam să mai trec și eu pe la sală.
0: Tu ai mișcări naturale, zaraza. Ele sunt naturale, cum se spune așa, de la natură. Tu, dacă n-ai voie să spun, tu pe scenă cânți cu tot trupul tău.
1: Da, mulțumesc.
0: Îți place? Auzi, n-antre noi fie vorba, nu strică să vii un pic pe la sală. Da? Iartă-mă, mi-am permis, da. Stop, gata! Ce e aici, han? Aici n-am venit să registrăm. Vă rog, nu vă cliziți că timpul trece și diseară la naiba, parcă vă văd că o să vă împiedicați ca niște oi. Vreți sau nu vreți să fiți niște artiști adevărate?
4: Da, da, maestre!
0: Bun, păi atunci mișcați-vă, da? Reluăm și 5, 6, 7, 8 și 2 la dreapta, perfect. Pirueta, pirueta, fuete, fuete, fuete, stop, stop, stop, stop, stop. Ioana, Ioana, ce-am spus eu la naiba? Am zis să fii mai relaxată, am zis să fii mai artistic, dar se poate așa ceva?
2: Încerc, maestre, încerc.
0: Ei, încerc.
2: Sunt disperată să fiu vedetă la Vulpea Roșie. Trupa de dans are și ea nevoie de o vedetă.
0: Păi am putea, da.
2: De ce n-aș fi eu?
1: Ioana, ești nebună, maestre, de câte ore dansează?
0: A, de câte ore, domnișoară, zaraza? Lasă-o în pace să muncească. Munca l-a creat pe om. E un mare noroc să poți să dansezi aici sub bagheta mea, inegalabilă de altfel. Și mai notează-ți asta, draga mea, zaraza, fără exigență la naiba, nu putem ajunge departe. Ce frumos sună asta, da.
1: Poate,
0: da.
1: Bine, maestre Vasilică, vă las. Pa, fetelor!
0: Pa, fete!
1: Vă las, fiindcă vreau să mai fac și eu câteva vocalize.
0: Este normal, este normal, diva noastră trebuie să se antreneze în continuu. Miloze, da! La naiba, nu mai am timp de voce. Gata, reluăm, atenție. 5, 6, 7, 8, 5. 2 la dreapta. Perfect, pirueta. Băi, pirueta, pirueta am spus. Fuete, fuete, perfect.
1: Maestre?
3: Da?
1: Maestre, aveți pianul obosit? Sau putem lucra și noi puțin?
3: Ești nemaipomenită, zaraza. Hai, stai să mă așez la pian. Așa?
1: Așa.
3: Hai pe fighetoare, o, că mă zăpăcești cu prezența.

0: bravo, îți merge glasul superb. Bravo, bravo.
1: Maestre?
0: Da.
1: Aș vrea să vă spun și eu ceva.
0: Te ascult.
1: Eu am scris niște versuri și aș vrea să-i le dau lui George să mi le pune pe muzică.
0: Aha.
1: Ce părere aveți? Credeți că mă va refuza?
0: E nervos, dar cred că tu îl vei putea convinge.
1: Mă credeți?
0: Firește, și el e interesat să scrie muzică. Dacă îți face cântecul, va primi bănuți.
1: Da.
0: Iar dacă va fi șlagăr, cine știe ce se mai poate întâmpla. Peste puțin timp eu am să mă retrag, fiindcă am obosit, Felițu. George are șanse să-mi ia locul dacă se străduiește și nu face pe îndrăgostitul furios. Vorbește cu el, zaraza. Și mai vezi tu ce faci ca să-l împaci.
1: Maestre, aș face orice, dar mi-e teamă să nu audă Iorgu. Da. George, știți, nu poate fi stăpânit ușor.
0: Uh-huh.
1: Păi, dacă îi spun că-l iubesc ca la început, o să știe tot târgul. Inclusiv știm noi cine.
0: Uite, am să vorbesc și eu cu el. Că prost nu e.
1: Nu e.
0: Până la urmă, interesul poartă fesul, nu?
1: Aveți dreptate. Mă voi descurca eu cumva. Deocamdată, haideți să continuăm repetiția. Diseară avem oaspeți de seamă, politicieni cu nevestere, dar și prietenii obișnuiți care au rezervat câteva mese chiar în față. Iorgu are oaspeți din Franța. Trebuie să fiu la înălțime. Maestre?
0: O să fii, fetiță, o să fii!

Alo, Ștefane, bonjour. Iorgu la telefon. De ce sunt vesel? Păi cum să nu fiu vesel când am reușit? Ce-am reușit? Ștefane, tu nu-ți dai seama de ce sunt fericit. Hai, ghicește că nu e greu. Evident, despre ea e vorba. A fost o noapte de vis. Diseară? A, nu, nu diseară, fiindcă au apărut niște prieteni de la Paris care vor sta la mine. Peste vreo două zile pleacă și o să am o lună de miere ca în vise. Cum? S-o iau de nevastă? Nu m-am gândit la asta, ci mai degrabă la o legătură foarte frumoasă. Bine, Ștefane, ne întâlnim diseară. Pa, au revoir, au revoir! Să-l sun și pe Zane să trebuie puțin. 1, 3. Alo? Alo? Bonjour, dragă. Bă, dar ce greu mai răspuns. De ce te sun la ora asta? Nu s-a întâmplat nimic rău. Azi noapte, zaraza a rămas la mine. Cum, de ce? De ce? Zane, zaraza este oficial iubita mea. Cum? Dacă sunt fericit, cel mai fericit. Pa, te pup în seară. Doamne, ce fericit sunt. În sfârșit, femeia asta atât de râvnită este acum a mea. Nu mai a mea. Da, sigur, mai e și Puștiu ăla, compozitorul, da, n-are nicio șansă, fiindcă zaraza este un animal de lux, iar el n-are niciun șans. Am să fiu mai generos și cu el. Dragostea nu ține nici de foame, nici de sete și mai ales de confort. Zaraza are nevoie de mine și mai ales de banii mei, iar eu am nevoie de frumusețea și de tinerețea ei. Schimbul mi se pare echitabil. Stai să nu uit. Diseară să-i trimit flori. Am să sun chiar acum la florărie. Ia, 2, 3, 1. Alo, da, Florăria Hilton? Bună ziua, domnișoară. Da, eu sunt, da. Aș dori pentru diseară un buchet deosebit. Da, sigur, pentru domnișoara Zaraza. Sigur că la Vulpea Roșie. Sigur, cu carte de vizită. Sigur, domnișoară, un coș de trandafir roșii. Cred că ar fi perfect, da? Da, bine, mulțumesc, domnișoară.

0: ce mai vrea?
1: Nu, n-ai ghicit. A sunat tânărul nostru îndrăgostit.
0: Cum?
1: George Barbu.
0: A sunat George?
1: Da! Cam repezit, unde? Veștile circulă repede.
0: Și ce a zis? Ce a vrut?

0: pierzi pe amândoi.
1: Da, Emilia are dreptate. Doi îndrăgostiți geloși? Cum e mai rău?
2: Doamnelor, fetelor, gata cu șoșoteala că trece timpul. Zaraza,
3: da?
2: Hai să tragem un șnur, că cine știe ce mai apare. Hai,
3: gata, maestre, repetăm.
2: Hai.

0: Ah, bun, bravo, dacă susții așa, este perfect.
1: Ah,
0: este
1: bine.
0: Zaraza.
1: George, n-am observat când ai apărut.
0: Cum pot să fac zgomot atunci când cânti tu? Ai terminat repetiția?
2: Mai George, nu fi atât de nerăbdător, că trece timpul mai repede. Gata, e liberă. Zaraza îți aparține.
0: Hei, maestre, maestre, ce bine ar fi să fie așa, dar realitatea e alta.
1: George, te rog, fii rezonabil. Oricum, te-aș fi căutat să știi. Da, am scris versurile pentru un cântec și uite, aș vrea dacă se poate să faci muzica, vrei?
0: Ah, da.
1: M-am gândit și la o linie melodică, dar am nevoie de talentul tău.
0: Ai nevoie de talentul meu?
1: Ce zici?
0: Da, sigur, sigur, sigur. Dar înainte de asta vreau să vorbim puțin.
1: Da.
0: Zaraza, am nevoie.
1: Știu, știu. Mergem imediat la o cafea, te rog, George, nu aici. Vorbim în altă parte. În Cismigiu, de pildă?
0: Bine, cum vrei tu, cum vrei tu, oriunde vrei tu, chiar și la capătul lumii. Da, la capătul lumii, cred că acolo ar fi cel mai bine pentru noi.
2: George, George, ai răbdare, mă, băiatule. Tu nu știi vechiul proverb, cu răbdarea treci marea.
0: Dar nu mai pot, maestre, nu mai am răbdare, nu mai vreau.
1: Ce?
0: Nu mai vreau să am răbdare, nu mai vreau să am.
2: Ușure, ușure, ușure, ușure.
0: Zaraza, am nevoie de niște explicații.
1: Dacă ești nervos, renunț. Gata! Timpul trece și eu trebuie să mă pregătesc pentru diseară.
0: Stai.
1: Mergi sau nu mergi?
0: Bine, bine, bine. Bine, hai să mergem. Maestră, pe diseară.
2: Pe diseară, pe diseară, da? Copii.
1: Pe
2: fiți
1: care?
2: Atenți, fiți atenți. Da. Emilia!
1: Da, maestre!
2: Acum e rândul tău! Hai, hai! Hai, fetițo, că viața merge înainte! Mare dandana și cu oamenii ăștia. George e turbat, Zaraza e la mijloc, iar Conu Iorgu, probabil, nu probabil, ci sigur, nu-și mai încape în piele de bucurie. Emilia! Emilia, alu, fetițo, că timpul trece! Hai!
1: Maestre, gata!
2: Da!
1: Putem începe!
2: Poftim!

0: Zaraza.
1: Da.
0: Zaraza, eu nu vreau să te fac să suferi, dar m-am întâlnit cu... cu domnul Zane și cu domnul Ștefan, care mi-au spus...
1: Ce?
0: Cum ce? Ce? Ce s-a întâmplat între tine și... între tine și... și conul Iorgu?
1: Aha.
0: Zaraza, tu te vinzi? Zaraza, nu, nu, tu te vinzi, Zaraza?
1: Ce înțelege? Viața îți oferă ce crede ea de cuvință că merit. Doamne, cât am luptat! Am luptat cât am putut cu mine, cu dragostea mea pentru tine, dar recunoaște, șansele ca eu să ajung o mare cântăreață fără să mă sprijine cineva sunt minime.
0: Zaraza, dar eu...
1: George, tu ești la început de carieră, iar eu, mă rog, așa că... E, ce vrei să fac?
0: Cum ce vrei să fac?
1: Ce vrei să fac? Am primit cadourile, că da.
0: Da, da, da, da. Și?
1: Da.
0: Și?
1: Da.
0: Și?
1: Și?
0: Și?
1: Și?
0: Și? Și tu, uite, te-ai dăruit, Zaraza.
1: George,
0: tu m-ai înșelat, nu m-ai înșelat, m-ai umilit. M-ai umilit, m-ai schimbat cu conul Iorgu. Ce ironie, conul Iorgu, da, da, dar nu cu el, ci cu banii lui, cu poziția lui socială, cu...
1: Ce te rog!
0: Zaraza, omul ăsta nu te va lua de nevastă, o să fii, mă rog, eterna amantă, o să fii scumpa mea. Cât despre mine...
1: George, iubitul meu, dragostea mea, eu n-o să mă mărit niciodată cu Iorgu. Eu nu-l iubesc așa cum te iubesc pe tine. Am să plec, mă duc în lume și o să mă las pe amândoi aici, tu și cu Iorgu.
0: Știi ce? Mai bine ai pleca.
1: Da, plec.
0: Da, mai bine ai pleca decât să te știu în brațele lui. Și tremură carne pe mine, tremur tot. La gândul că... Doamne, Dumnezeule, Doamne. Zaraza, te rog, te implor, vină cu mine, te iert, absolut tot, dacă rămâi cu mine, te rog.
1: Ce, nu pot, crede-mă, astăzi nu pot. Ia uite, e târziu. Doamne, trebuie să fiu odihnită pentru diseară. Avem oaspeți la Vulpea Roșie de la Paris. George, trebuie, înțelege, trebuie să fac impresie bună. Dar îți promit că mâine, de fapt, uite, mâine dimineață te aștept la mine, vrei?
0: Mâine dimineață?
1: Da.
0: Și...
1: spune da, te rog, haide.
0: Am promis, am promis.
1: Promit, de altfel... Avem un motiv serios, nu? Cântecul cel nou.
0: O mică întrebare, și conul Iorgu nu o să fie prezent la ușa ta?
1: Nu, promit, nu. E ocupat cu prietenii lui din Franța.
0: Slavă Domnului, slavă Domnului.
1: George, ești un caragios.
0: Zaraza, îmi vine să...
1: Știi, vreau să-ți mai spun ceva. Iorgu mi-a promis că va vorbi cu ei ca să-mi facă rost de un contract la Paris. Poftim? Gândește-te, George, Parisul.
0: Poftim?
1: Da, eu, Zaraza, cântând la Paris.
0: La Paris.
1: Doamne, cine știe, poate chiar la Moulin Rouge, îți dai seama.
0: Cine știe, da, cine știe.
1: Ce șansă.
0: Cine știe. Poate că e mai bine așa. Nici eu. Da, nici el.
1: Nu te bucuri pentru mine, George?
0: Ba da.
1: M-ai auzit?
0: Da, da, da, sigur.
1: S-ar putea să plec, să cânt la Paris,
0: da,
1: cine
0: la
1: știe.
0: Paris.
1: Cum i-o fi norocul?

0: doamnelor și domnilor, intră în scenă vedeta noastră, Zaraza!
1: Mulțumesc, mulțumesc! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bonsoir, mesdames et messieurs! În această seară specială, voi începe programul cu un cântec de dragoste, foarte cunoscut. Mulțumesc! Pentru că, fără dragoste, lumea ar fi mai săracă și mai tristă. Maestre?

0: Iorgule, dragul meu.
1: Ai cântat minunat în această seară.
0: Mulțumesc.
1: Spune-mi că ai cântat pentru mine.
0: Pentru tine, Iorgule, cum? Doar pentru tine și pentru mine.
1: Sigur, sigur.
0: Îți mulțumesc pentru coșul de flori, sunt minunate.
1: Trandafirii dragostei. Pentru că tot nu pot sta mult cu tine în această seară,
0: da?
1: Vreau să-ți dau o veste minunată. Ți-am aranjat o vizită la Paris.
0: Cum, la Paris? Ah, Iorgule!
1: Da, dar prietenii mei m-au asigurat că ți-au făcut rost de un contract pentru o lună.
0: O lună?
1: La un local select din Paris. Acum, mă bucur că ai luat lecții de franceză, dar până pleci, trebuie să mergi la o profesoară ca să-ți îmbunătățești accentul. Uite, uite, uite, ține banii ăștia, da? Ca să ai cu ce plăti.
0: Iorgule, dar nu sunt prea mulți?
1: Iubita mea, nu contează banii, ci ceea ce poți face cu ei. Noi slujim o cauză nobilă. Dui profesoare textele cântecelor ca să ți le traduc.
0: Da.
1: Trebuie să ai măcar un mic
0: repertor. Sigur, da.
1: Și, cine știe, poate ai noroc și îți compune cineva câteva cântece.
0: Vai, Iorgule, tu vorbești serios?
1: Sigur că da.
0: Când o să plec?
1: Acum, peste vreo 2-3 luni de zile, scumpa mea. Trebuie să-ți pregătești repertorul.
0: Da.
1: Păi mine, prietenii mei pleacă, iar seara, după program, ești invitata mea.
0: Oh.
1: Nu admit niciun refuz.
0: Oh, bine.
1: Vreau să-ți spun,
0: da?
1: Iubita mea Saraza.
0: Da.
1: Am o surpriză pentru tine.
0: Altă surpriză?
1: Am comandat ceva la Paris.
0: Iorgule, mă copleșești. Ce nebunie ai mai făcut?
1: E bine, e vorba de părăriile pe care le-ai admirat în catalog.
0: Nu se poate.
1: Vreau să le probez și să vezi dacă ți vin bine. Apoi, iubita mea, șampanie,
0: apoi
1: caviar,
0: apoi
1: o noapte de dragoste. De acord?
0: Sigur, Iorgule, sigur. Îți mulțumesc pentru tot.
1: Sărută-mă că plec. La revedere. Nu, stai. Mai sărută-mă.
0: Te Doamne, să fie adevărat? Iorgu e un bărbat bine, la 50 de ani. Iar George, da, George, mâine dimineață va veni la mine și am să-i spun, da, când o să ne despărțim, o să-i spun despre plecarea mea la Paris. Nu, mai bine, la vulpea roșie cântă zaraza, dar poate cine știe, mâine poi mâine la un...

0: iubito.
1: Dragul meu.
0: Doamne, ce mi-ar fi plăcut să fi dormit cu tine și noaptea și dimineața. Să pot să te trezesc cu mie de sărutări.
1: Strângem te acum de o mie, de o mie de ori. Strângem în brațe. Ah, iubitul meu, dragostea mea. Știi cât de dor mi-a fost pe tine.
0: Raza, chiar dacă te împart cu Iorgu, eu știu că pe mine mă iubești.
1: Te iubesc.
0: Da, mi-am dat seama. Mi-am dat seama cât de mult m-ai dorit, da. În fond, doar asta contează.
1: Te iubesc.
0: Da, dimineața e mai frumoasă, tu ești mai frumoasă, Zaraza. Zaraza.
1: Ce?
0: Vrei să te măriți cu mine?
1: Tu realizezi că o căsătorie acum ar fi sortită eșecului?
0: De ce?
1: George, tu n-ai casă? Eu stau aici la hotel prin bunăvoința lui Iorgu? Da, prin bunăvoința lui stau.
0: Vă munce amândoi. O să muncesc de mai multe ori, de o mie de ori. Nu știu, o să muncesc până când o să reușim. Până la urmă reușim, n-avem cum.
1: Iubitul meu, tu compui muzică. Păi da, și te-ai chinuit atâția ani să-ți împlinești visul și aproape că ai reușit. Iar eu sunt cântăreață.
0: Da.
1: Tu crezi că nu ne vom blestema zilele și nu ne vom acuza reciproc atunci când ne va fi foarte greu?
0: Zăraza.
1: George, tu vrei să renunțăm la o viață ușoară pentru o chimeră?
0: Chimeră?
1: Da, o chimeră.
0: Chimeră, Zăraza. Iubirea noastră este o chimeră.
1: Deocamdată suntem prinși amândoi în vârtejul geloziei, al dragostei amenințate de sărăcie. Ori continuăm așa, ori renunțăm la tot și la toate și uităm ce a fost, ce am visat, ce am crezut noi despre noi și despre lume. Bun, continuăm, dar atunci ne prefacem că totul este în ordine, că în viața noastră nu a intervenit nimeni și nimic.
0: Da. Continuă gândul. Continuă, iubita mea. Nu, tu ai ceva să-mi spui. Simt că ai ceva să-mi spui și îndrăznești. E adevărat?
1: Da. Știi, George, Iorgu...
0: Iorgu! M-am săturat de Iorgu! Iorgu!
1: George, te rog.
0: Nici în pat n-am loc de Iorgu!
1: Nu fi copii, ascultă-mă! Mi-a spus aseară că mi-a aranjat un contract la Paris, George, la Paris!
0: Poftim?
1: Da!
0: Nu se poate.
1: Ba da!
0: Nu se poate, omul ăsta este nebun de gelozie, vrea să te îndepărteze de mine! Să știi cum să...
1: Stai liniștit, George, că Iorgu nu vine cu mine la Paris. Prietenii lui mi-au aranjat un contract, dar pentru o perioadă scurtă.
0: Nu vine?
1: Nu vine. El mi-a dat niște bani ca să-mi pot continua lecțiile de canto și de franceză, dar sunt cam mulți, așa că... Uite ce m-am gândit. M-am gândit să-ți dau și ție din ei.
0: Să-mi dai mie?
1: Da.
0: Adică ce sunt eu? Eu sunt un întreținut?
1: Nu fi prostuț. Ți dau, uite, sub formă de împrumut.
0: Ha.
1: Da, mi dai înapoi când vei putea.
0: Când voi putea.
1: George, de acord?
0: Ce pot să...
1: Zida.
0: Bine, de acord.
1: Ascultă, George, n-ai spus tu că vrei să ne căsătorim?
0: Da, și acum dacă vrei, acum.
1: Ei bine, asta. Bine, niște viitori soți nu împart totul?
0: Oh, ce șmecher ești.
1: Dragul meu.
0: Da, împart, dar cine știe, Zaraza, dacă vom fi vreodată împreună. Mă rog, îmi place să-mi imaginez că așa va fi. Tu o să pleci la Paris.
1: Paris?
0: Da, la Paris, iar eu o să rămân aici cu...
1: La Paris?
0: Cu Iorgu, nu mai vreau, Iorgu, cum Iorgu, cum dracul cheamă. Cum o să oftez cu conul Iorgu? Și o să ne plângem de milă unul altuia de dorul tău.
1: De dorul meu.
0: Da. Iubito.
1: Iubito meu.
0: Iubito, am sentimentul că nu te vei mai întoarce.
1: Nu-mi place pesimismul tău. Nu.
0: Tu ai fost prima femeie din viața mea.
1: niciodată.
0: În liceu nu mi-am permis să umblu după fete, fiindcă am luptat pentru bursă, am... Mă rog, fără bani nu te bagă nimeni în seamă.
1: Vezi, vezi, și acum vrei să renunți la toate visele tale și să ne căsătorim?
0: Da.
1: Nu, mă simt deja vinovată.
0: Zaraza.
1: Sunt vinovată.
0: Zaraza, Zaraza. Bine, dacă îmi promiți că te întorci, eu am să... Am să mă resemnez.
1: George, viața e plină de surprize, iar promisiunile se fac așa la voia întâmplării. Put eu să promit în contul viitorului?
0: Zaraz.
1: Nici tu nu poți, nici eu, nimeni nu poate fi sigur ce ușă îi se va deschide mâine. Noi, oamenii dăruiți muzicii, suntem ca niște scrisori. Da, scrisori. Plecăm către o destinație, dar s-ar putea să nu ajungem niciodată. Poștașul care este viața s-ar putea să ne piardă sau destinația să se schimbe. Mai bine, haide, hai să cântăm amândoi în această dimineață a dragostei.
0: Sărută-mă, sărută-mă și lasă-mă să te sărut și apoi vom cânta amândoi cântecul nostru. Sărută-mă, hai.
1: Cântecul ăsta va fi numai al nostru.
0: Da, numai al nostru va fi. Și promitem acum.
1: Promit.
0: Că nu îl vei cânta niciodată cu altcineva. Promitem.
1: Promit. Acum pot să-ți promit. Mai bună sărută. Acum va fi ușor să mă țin de cuvânt. Cântecul ăsta va fi ca o taină a iubirii noastre.
0: Da.
1: La Paris îl voi cânta ori de câte ori îmi va fi dor de tine, promit.
0: Nu, adineauri, mi-ai promis
1: că îl voi cânta când voi fi singură, doar înainte de culcare, ca să pot să te visez doar pe tine.

0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Vulpea Roșie! Mulțumesc, mulțumesc! Sunt George Barbu, șeful orchestrei, și aș dori să fac o surpriză, sper eu, plăcută, în primul rând fidelilor noștri consumatori și nu numai. Au trecut deja 10 ani de când frumoasa și talentata Zaraza, o mai țineți minte, Zaraza! Vă mulțumesc în numele ei pentru aplauze. Zaraza a părăsit țara și Vulpea Roșie unde s-a lansat. Doamnelor și domnilor, am aici, uitați, o emoționantă scrisoare în care am găsit și o partitură.
1: Dar cine a trimis-o?
0: Aveți răbdare, aveți răbdare. Vă dezvăluiesc imediat secretul. Scrisoarea a fost expediată din Argentina de nimeni alta decât de Zaraza, doamnelor și domnilor! Povestea este așa, după ce a cântat un timp la Paris, a avut șansa să o audă compozitorul argentinian, marele compozitor argentinian, maestru Taglerara, care i-a dedicat un cântec ce îi poartă numele. Da, în ciuda anilor care au trecut, Zaraza nu ne-a uitat și a dorit ca piesa care i-a fost dedicată să fie cântată aici, la Vulpea Roșie. În cinstea celei care ne-a bucurat cu cântecele ei în această seară, veți asculta melodia dedicată frumoasei Zaraza!

Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet și vă propun, mai ales celor care ați cunoscut-o pe Zaraza, să dăm timpul înapoi și să intonăm vechiul refren

0: S-a întors zaraza?
1: Exact, maestre. Continuăm?
0: Sigur că da, sigur continuăm. Doamnelor și copilor, la Vulpea Roșie cântă cu adevărat zaraza.
1: Maestre?

0: ascultat La Vulpea Roșie, scenariu radiofonic de Pușa Rot. Distribuția a fost următoarea: Zaraza, Delia Nartea, George Barbu, Cristian Iacob, Conu Iorgu, Mircea Albulescu, Ștefan, Constantin Dinulescu, Zane, Ion Chelaru, Emilia, Manuela Ciucur, Ioana, Alina Teianu, pianistul, Mihai Niculescu, coregraful, Eugen Cristea, majordomul lui Iorgu, Ion Arcudeanu, redactor, Costin Tuchilă, regia de montaj, Mirela Anton, producția și coloana sonoră, Vasile Manta, regia de studio, Janina Dicu, muzica originală și regia muzicală, Gabriel Basarabescu, regia artistică, Vasile Manta, producția Teatrului Național Radiofonic, martie 2010.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cabanierul. Scenariu radiofonic de Dan Tărchilă.

0: dacă a bătut cineva.
1: Ți s-a părut pe vreme ca asta?
0: Acum nu mi s-a mai părut.
2: Ajutați-mi să-l țin.
3: Da, da.
2: Cade! Ușa! Închideți ușa! Închideți ușa odată!
3: E Gerard.
4: Coniac, repede!
0: A fost prins de viscol. Ei, ești singur?
5: Salvați-o. Salvați-o.
0: Unde a rămas? Hei, n-auzi? Unde ai lăsat-o? Din Cotro veneați.
5: De la...
0: De unde? Spune! Spune de unde, n-auzi?
5: Piatra Craiului.
0: Să-l ducem în dormitor. Apucați-l de picioare. Așa. Fiți atenți la trepte, e un arunc. Să-l punem în patul ăsta. Așa. Un pahar cu coniac. Dă-l încoace. Rămân eu cu el. Și acum, cât vă duceți?
3: 4, domnule cabanier.
0: Repede, nu poate să fie prea departe.
5: Unde mă aflu? Cine ești, dumneata? Ați salvat-o?
0: Liniștește-te, totul e în ordine. Au plecat 4 alpiniști să o caute. Soția dumitale?
5: Logotnică.
0: Noroc că au sosit de dimineață câțiva alpiniști încercați. Altfel, dar cum Dumnezeu a nimerit cabana? Eu și n-aș fi nimerit-o pe o vreme păcătoasă ca asta. În sfârșit, mai e și o soartă. Hai. Bea. Ai început să simți mâinile? Viscole din astea evite din senin sunt moarte sigură. Dar ta ai scăpat.
5: Și ea?
0: Nu se întorc ei fără logodnica dumitare.
5: Mulțumesc.
0: Acum te las să te odihnești puțin. Poate doar. Te scol eu când s-o întoarce.
5: Trebuie să o salvați. Trebuie, auzi.
0: Și mai ales, nu-ți face gânduri. Totul e în ordine. Somn ușor.

0: plecat? Ce mai vrei să știi? Ce vrei de la mine?
1: Nimic.
0: Ziceai că pleci.
1: M-am răzgândit. Rămân cu dumneata.
0: Atunci de ce ai mai deschis ușa? Ca să cred că ai ieșit.
1: Dacă vrei...
0: Nu, pleacă, pleacă, pleacă. Ce cauți lângă fereastră?
1: Privesc. E o minune că ai nimerit cabana.
0: Mi-e frică de dumneata.
1: De 10 ani de când administrez cabana au trecut pe aici mii de turiști și niciunul mi-a fost frică de mine. Ești primul care se teme.
0: Adineauri?
1: E, ce cu adineauri?
0: Avem mustață. Nu mai e.
1: N-am avut niciodată.
0: Nu, nu, nu te așeza pe pat, pleacă.
1: De ce nu vrei să te odihnești puțin? După ce ai trecut prin ce ai trecut? Sau poate vrei să vorbim ca să ne treacă vremea până să o întoarce cu logodnica dumitare?
0: Văd că nu scap de dumneata cu niciun chip. La urma urmei, hai să vorbim. Dar despre ce?
1: Indiferent.
0: Eram sigur.
1: Am spus că mi-e indiferent.
0: Nu ți-e deloc. Te prefaci.
1: Atunci hai să închidem discuția. Culcă-te.
0: Spune mai bine. Ce vrei să afli de la mine?
1: Să zicem, cum ți-a venit ideea să plecați amândoi pe munte?
0: Aici ai vrut să ajungi. Aici. Dar te înșeli. O iubesc. Nici o clipă să nu-ți treacă prin minte. Nici o clipă, înțelegi?
1: Habar n-am despre ce ar putea să-mi treacă prin minte.
0: Iubesc de când am cunoscut-o.
1: Acum 6 luni.
0: Repede mai faci socoteala. Nu mai de s-ar întoarce cu ea.
1: Să sperăm.
0: Adineauri, erai convins.
1: Sunt momente în care speranța e argumentul cel neconvingător.
0: Dacă mă salvează, nu știu ce fac. A plecat cu mine de bunăvoie. Nu mai e un copil. Anul ăsta termină facultatea, ce dracu. Dispune de ea însă și are acest drept.
1: Toți avem acest drept.
0: Dar a plecat de bunăvoie cu mine, da. De bunăvoie.
2: Ah, tu erai?
0: Spune-mi, nu vrei să fugim de zgomotul capitalei și de privirile indiscrete ale oamenilor de pe stradă?
2: Asta în loc de bună ziua nu pricep nimic.
0: Spune-mi, vrei sau nu vrei? Și de ce mă ții la ușă?
2: Te rog, iartă-mă, intră. M-ai luat prea repede. Ce spuneai de zgomotul orașului și de nu știu care priviri indiscrete?
0: Nu vrei să scăpăm de ele, măcar pentru o zi?
2: Ba da, ba da, dar cum?
0: Uită-te la aceste 2 bilete de tren. București, Sinaia, vagonul 7, locurile 10 și 11, sâmbătă, ora 4 și 5, gara de nord.
2: Grozav! Nu, nu se poate, nu sunt pregătită pentru munte, iarna nu.
0: E, o pereche de bocanci găsim noi, un jerseu gros, ai pantaloni de schi, îți dau eu că am 2 perechi, îți mai trebuie curajul de a urca.
2: Nu, totuși, ai mei, nu știu dacă, oricum nu-i pot minți, să mă duc singură cu tine.
0: Și de ce, mă rog, nu te-ar lăsa, uite?
2: Eu știu.
0: Îi voi convinge să te lase cu mine, eu îi voi convinge. Chiar azi.
2: Tare sunt curioasă, cum?
0: Ne logodim.
2: Ești nebun. De-abia ne-am cunoscut.
0: De-abia sunt 6 luni doar.
2: Și spui ca și cum ar fi vorba de 6 secole. Nu, nu.
0: Râsul tău mă doare, pur și simplu.
2: Te rog să mă ierzi, dar mi se pare caragios. La orice mă așteptam, numai la ideea asta cu logodna, nu?
0: Ascultă, Gina.
2: O, mă speri.
0: Nu ne cunoaștem de prea mult timp, e adevărat, dar e de ajuns ca să înțeleg.
2: Devii sentimental?
0: Că tu ești femeia pe care o vreau, pe care o caut. Nu ți-am spus până astăzi, naiba știe de ce. Poate fac o prostie că spun. Nici nu știu dacă și tu. Oricum însă, adică orice s-ar întâmpla, vreau să zic, dacă ne-am despărțit, tu trebuie să știi că rămâi a mea pentru totdeauna. În sfârșit. Unde mi-ai fi lăsat țigările? Niciodată nu dau de ele când mă zăpăcesc. Nici țigările, nici vorbele. Vreau să fii soția mea. Pentru totdeauna. Te iubesc.
1: Bravo, bravo.
0: De ce aplauz, domnule? Sunt un prost, mă apuc să-ți povestesc lucruri care nu mă privesc decât pe mine.
1: Mi-a plăcut sinceritatea cu care i-ai spus că o iubești.
0: Dar am fost sincer, îți jur.
1: Poate că mărturisirea dragostei dumitale a fost sinceră, dar nu vrei să te cred că ai fi făcut-o dacă nu te-ai fi temut că planul excursiei e gata să se spulbere.
0: Îmi trebuia un argument ca să o conving să meargă și mai ales să-i fac pe părinții ei să începe.
3: au ajuns ochelarii mei pe nasul dumitale.
0: Ochelarii mei de soare. Îi aveam în buzunar și uite, acum nu-i mai am.
1: Te-ai supărat?
0: Nu, numai că n-am observat când mine ai luat. Știi că nu-ți stă rău cu ei? Semeni puțin cu mine.
1: Vrei să mă distrezi, după cum văd?
0: Ești un cabanier de treabă.
1: Îmi dau toată silința.
0: Mulțumesc.
1: Nu să te distrezi.
0: A, nu?
1: Nu. Ci doar să te fac să nu te simți singur. Îi porți și iarna? Ochelare, vreau să zic.
0: Da, albul zăpezii mă obosește ochii. Ca și lumina de neon.
1: Îi porți și la ședințe, nu?
0: E, asta mi-a plăcut. Ședință.
3: De unde știi?
1: Mai toate sălile de ședințe sunt luminate cu neon. E o modă.
0: Ar fi găsit-o?
1: Cred că da.
0: Dai curaj, ești amabil.
3: Și ce vrei să spui cu sala de ședință? Că e luminată cu neon? Crezi că sunt atât de idiot să nu pricep ce se ascunde în spatele vorbelor dumitale? Ai noroc că în halul în care mă găsesc sunt un fel de prizonier în cabana asta. Sper să plec cât mai curând, să nu te mai întâlnesc niciodată. Niciodată!
4: Toți oamenii folosesc în viață minciuni de circumstanță.
1: Pentru că n-avem la îndemână adevăruri de circumstanță. Și în seara aia, când ai fugit de la ședință, cum a fost?
4: Mă plictisești cu întrebările dumitale și cu calmul dumitale și cu dracu-mi știe mai ce al dumitale.
1: Meseria.
4: Și cu toate insinuările astea. Meseria?
1: Ne putem permite între noi, înțelegi, nu?
4: Nu.
1: E firesc, deștepți să-mi poști numai când vor. E mica lor, relaxa.
4: Mulțumesc, dar du-te, dracule.
0: Scuză-mă. Atunci, în seara aia, când am întins-o de la ședință...
1: Da? Eu știu cum a fost.
4: Atunci, de ce mă mai descoși, dacă știi?
1: Așa, ca să mai treacă vreme. Și cum ziceai că s-a întâmplat?
0: Te sărut, Gina.
2: Parcă astăzi seara aveai ședință, nu? Intră, te rog.
0: Te deranjez?
2: Nu, nu, deloc, mai ales că am citit până acum jumătate din cursul de botanică. Infernal. Dar ce-i cu tine? Vreun necaz la institut?
0: A, nu.
2: Nu? Totuși e ceva.
0: E, da, e ceva cu mine. Gina, am întins-o de la ședința aia.
2: Tu? Ai fugit?
0: Da, ca un hoț.
2: Doar n-ai...
0: Ce-ți trece prin cap?
2: Nimic, iartă-mă, dar vorbești într-un fel care mă sperie.
0: Gina, ascultă-mă, iubito. Am fugit de la ședință pentru că...
2: Spune odată, pentru Dumnezeu.
0: Pentru că mi-a fost dor de tine. Știam că ședința se termină târziu și n-aș mai fi putut să trec să te văd și am fugit furișindu-mă pe la subsol ca să nu fiu văzut. E aproape imposibil să accept o zi fără să te văd.
2: Mereu mă întreb dacă nu-i decât un capriciu al tău. Am îndurări. Și eu m-am legat de tine.
0: Mulțumesc.
2: Îți cunosc gândurile. Unele. Îți ghicesc. În sfârșit, parcă a venit prea repede mărturisirea ta. Și vezi tu, sunt fericită în clipa asta. Pentru că Și eu te iubesc. Te iubesc,
0: Gina.
2: Te iubesc. Te iubesc.
1: Bine adusă.
4: Mi-era într-adevăr dor de ea.
1: Dacă n-ai fi știut că la ședința aia vei fi criticat, ai fi rămas acolo, dar ai fugit. Pentru că ești un laș. Pentru că ți-a fost frică de privirile colegilor dumitale. Și unde să te duci? La cină. Ca să-i spui că pentru ea ai fugit de la institut. De dorul ei. Ești de o ipocrizie cuceritoare.
4: În dragoste, hotarul dintre ipocrizie și sinceritate nu e hotărât, se schimbă mereu. Niciodată nu știi în ce parte a hotarului te afli când îi spui unei femei că o iubești.
1: Când i-ai propus să meargă pe munte, aveai un singur scop. Să fie adumitare. Pentru că erai obsedat de acest lucru și îl doreai.
4: E un păcat să dorești o femeie?
1: E un păcat să o minți. Iar dumneata ai mințit-o din prima clipă în care ai cunoscut-o. Aduce aminte.
5: Domnișoară!
2: Pe mine mă strigați?
0: Mănușa dumneavoastră.
2: Ah,
0: v-a căzut în coborați din autobuz pe scară. E dumneavoastră, nu?
2: Da, sigur, e a mea, mulțumesc.
0: Știți, mă temeam că aș fi dat oricât să nu mă fi înșelat.
2: Cum v-ați coborât pentru mine din autobuz?
0: Nu-i nimic, domnișoare, iau altul.
2: Pare rău, sincer, îmi pare rău.
0: Mie deloc. Îmi permite să vă conduc? Doar dacă nu sunt din opor.
2: Aha, nu, mă duceam spre casă. Cu cine am plăcerea?
0: Vlad Tudoran, inginer.
2: Gina Volk, studentă la biologie.
5: Bine jucat. Iar inspirația de moment, genială.
0: Într-adevăr, trebuie să recunosc.
5: Recunoști și dumneata ceva în sfârșit. Dacă i-ai fi spus că de fapt nu pentru mănușa ei coborâsești, ci fiindcă acolo trebuia să cobori, te duceai la dentist. Dacă i-ai fi mărturisit adevărul, vreau să spun, gestul cu mănușa și-ar fi pierdut 80% din importanță. Și romantismul? Unde ar mai fi fost romantismul? Ai mințit-o din clipa în care ai cunoscut-o.
3: Ei da, și ce-i cu asta? În numele cui mă acuzi? În numele moralei? Nimeni n-a scris până acum o carte de morală valabilă pentru toți oamenii. Morala e acel altceva decât gândești tu.
5: Și nu înțeleg de ce ți-ești din fire. Ai 28 de ani și trebuie să înveți să fii calm în unele împrejurări dificile.
3: Ești perfid.
5: Dacă ții... Îți atrag atenția însă că în discuția asta a noastră nu joci cinstit.
0: Nu știu nici eu de cine sau de ce mi-e teamă de...
5: Să spun eu?
0: Tot ai să-mi spui, știi bine.
5: Ți-e frică de irevocabil. De aceea ne temem toți de moarte. Fiindcă e irevocabilă.
0: Dar ce are moarte acum?
3: Doar mi-ai dat asigurări că o salvează, nu?
5: Nu mă refeream la moartea ei, ci la moartea dumitale.
0: Bine, eu sunt salvat. Nu mi se mai poate întâmpla nimic rău.
3: Doar că se aude ceva, nu?
5: Viscolul.
3: Mi se păruse că se aud voci pe afară.
5: De aici, din cabană, imposibil. Pe viscolul ăsta, nici mergând unul lângă altul, doi oameni nu s-ar putea auzi decât urlând.
3: Nu vreau, nu vreau. Lasă-mă, lasă-mă! De ce nu pleci? Are să fie salvat, hai să vezi. Chiar dumneata ai spus, alpiniștii o vor aduce. Da, da, hai să vezi. Pleacă, pleacă odată! Sau cel puțin nu te mai uita așa la mine. Pleacă, pleacă, pleacă!
0: Ce vrei? Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot!
5: Eh, și acum, fiindcă te-ai calmat puțin...
0: Pot să mă duc liniștit la dracu, nu?
5: Nu, nu, nu, nu, nu asta am vrut să spun, ci altceva. Că putem continua.
0: Canalie.
5: Mă rog, te scuzi.
3: Canalie.
5: Haide, haide, liniștește-te. Mai avem puțin și ajungem. Aproape am și ajuns.
0: Bine, ce vrei?
5: Cum ai știut unde e cabana ca să poți ajunge până aici?
0: N-am știut. N-am știut nimic. Noroc. Am mers. Mers. Deodată cabana. Am bătut la ușă.
5: Și ea? Logodnica dumitale?
0: A rămas acolo.
5: Să aștepte ajutor, nu?
0: Nu.
2: Nu! Nu mai pot! Nu mai pot! Înaintea! Nu mai pot!
3: Ne-am rătăcit. Am pierdut drumul!
2: Ce facem? Nu mai văd nimic înainte.
0: Eu mă duc. Mă duc să ajung la cabană.
2: Nu, nu, nu mă lăsa. Nu mă lăsa, am să îngheț singură.
3: Așa înghețăm amândoi. Eu știu unde e cabana.
2: Nu, rămâi cu mine. Ne vom târî împreună.
3: Ești obosită, nu se poate, eu mai am puteri.

0: fugit ca să te salvezi singur.
1: Mi-e frică.
0: Și femeia care trebuia să-ți devină soție.
1: Știu, dar mi-e frică.
0: Prietena dumitale aleasă pentru toată viața.
1: Mi-e frică tare.
0: Căreia să-i dai tot ce ai mai bun, care să-ți dea tot ce are mai frumos.
1: Mi-e frică.
0: Și ea? Ce se va întâmpla cu ea acolo, în zăpadă, singură, fără tine? Cât de când i-ai spus că o iubești ca un nebun? Nici o săptămână. Că nu poți trăi fără să o vezi în fiecare zi.
2: Domnule Camaniere, am adus-o! Trăiește!
3: Bravo, băieți! Bravo, ne!
2: În ce stai? I-au degerat degetele de la mâini. Dar dacă trece viscol repede, o cumărăm în oraș, la spital.
3: Da, foarte bine.
2: Oricum, a scăpat. Ce face logodnicul?
3: Nu știu.
4: L-am lăsat dormind. Ați ascultat Cabanierul, scenariu radiofonic de Dan Tărchilă. Distribuția a fost următoarea: Cabanierul, Matei Alexandru. Tânăra, Rodica Tapalagă. Tânărul, Corneliu Dalu. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Livio Belegante. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Corneliu Dalu.
5: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: iubesc.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Lecția de violoncel de Mona Radu. În distribuție Radu Berigan, Marius Manole, Lamia Berigan, Tania Popa, Eugen Cristea. Regia artistică Felix Alexa, în colaborare cu Dan Puican.

0: unde e telecomanda?
1: O iubești?
0: Poftim?
1: Te-am întrebat dacă o iubești.
0: Am auzit întrebarea, nu înțeleg rostul.
1: Vreau să știu dacă o iubești pe femeia cu care a avut, mă rog, accidentul.
0: Dacă o iubesc?
1: Da.
0: Nu.
1: Sincer, nu e cazul să-mi menajez sentimentele.
0: Nu-ți menajez nimic. Unde e telecomanda?
1: E la locul ei.
0: Vrei să-mi dai, te rog?
1: Durează de mult?
0: Ce mai contează?
1: Deci durează de mult. E prima?
0: Eva, suntem căsătoriți de 20 de ani.
1: Deci nu e prima.
0: Dacă pui problema așa, nu.
1: O să mai vezi?
0: Doctorul ne-a explicat foarte clar. O fractură de bazin, 3 coaste rupte, maxilarul zdrobit și o pareză pe

0: rândul de senator pentru preluarea unui nou mandat în noul legislativ, la numai o oră după ce a fost externat de la Spitalul Elias. Vă reamintim că domnul Popa a fost internat sâmbătă, prezentând o dublă fractură deschisă la piciorul drept, rezultată în urma unui accident de schi.
1: Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă putință.
2: Arătam bine.
3: Doctorul zicea că n-a văzut în viața lui o fractură de schi care se amintească atât de bine de un accident auto.
2: I-am făcut o donație generoasă. V-a jurat că a fost un accident de schi.
3: Cine o să creadă că tu schiezi?
2: Nu contează.
3: E rușine, e tot ce pot să spun.
2: Să știi că mă așteptam la mai multă înțelegere din partea ta. La urma urmei e prima dată.
3: Prima dată când te-am prins.
2: Adevărat, nu m-ai prins. Eu te-am sunat și ți-am mărturisit tot.
3: Da, pentru că aveai nevoie să te duc la spital, da.
2: N-am avut un control, nu puteam să am încredere în altcineva.
3: Am vrut să te omor, asta.
2: De ce n-ai făcut-o?
3: Am vrut să te omor pe tine și să omor și pe ea. Ha. Dar ea era oricum de jumătate moartă, iar tu trebuia să trăiești ca să-mi explici de ce.
2: Exagerez ca totdeauna.
3: Eu exagerez? Tu ești la care mă minte de 20 de ani.
2: Bați câmpii, mai întâi că de minții nu te-am mințit niciodată.
3: Ha, ai spus că pleci în vizită de lucru în colegiul la Bușteni, da?
2: Ce-am fost în vizită de lucru în colegiul la Bușteni.
3: Ai uitat însă să adaugi că nu pleci singur.
2: N-am uitat, am omis. Ai putea să apreciezi delicatețea cu care ți-am ascuns micile mele aventuri.
3: Oh, iartă-mă, am uitat să-ți remarc delicatețea. Unde mi-o fi fost capul?
2: Deci dacă spuneam că nu plec singur, ai fi înțeles?
3: Nu!
2: Aș fi fost un om cinstit.
3: Ai fi fost un măgar, asta ai fi fost.
2: Așa m-am gândit și eu.
3: De ce?
2: Nu știu.
3: George, trebuie să există o explicație, nu? Oamenii nu fac lucruri pentru că așa le trece prin cap. Nu scoți un dinte pentru că ai avut o inspirație, îl scoți pentru că te doare.
2: Să faci tot posibilul să-l păstrezi. Cariat dureros e dintele tău. Așa că îi pui o plombă azi și încă o plombă mâine.
3: Ce-a ajuns căsnicia noastră, o măsea stricată.
2: E seara metaforilor stomatologice.
3: Cred că după 20 de ani am dreptul să știu de ce.
2: Vrei să știi de ce?
3: Da.
2: Mă plictiseam.
3: Te plictiseai cu mine?
2: Ai vrut să știi adevărul.
3: Și când mă gândesc, eu nu te-am înșelat niciodată.
2: Rău ai făcut.
3: Vrei să spui că n-ai fi avut nimic împotrivă dacă...
2: Nu, dacă n-aș fi știut.
3: Și dacă ai fi știut?
2: N-aș fi știut, pentru că nu m-am măsurat cu o tâmpită.
3: Și eu te-am înșelat, poftă.
2: Atunci suntem chit.
3: Bă, nu suntem chit, măgarule!
2: Nu, pentru că dacă m-ai fi înșelat, acum ai dat dovadă de mai multă înțelegere.
3: Eu nu te-am înșelat niciodată. Deși au fost momente când aș fi vrut. Aveam și cu cine.
2: Ia auzi.
3: E, da, imaginează-ți. N-am făcut-o pentru că te-am iubit și te-am respectat.
2: Verdictul, te rog, verdictul.
3: Hai să mă asculți. Sunt lucruri pe care le țin în mine de 20 de ani. Hai să mă asculți, pentru că tu ne-ai adus aici.
2: Am prins ideea. Eu sunt un ticălos, tu ești o sfântă.
3: A, ceva de genul.
2: Și pentru că ești o sfântă, o să mă ierți și o să-mi dai telecomandă.
3: Nu.
2: Sau nu o să mă ierți, dar o să-mi dai telecomandă.
3: Nu.
2: Atunci ești o sfântă.
3: 20 de ani. Pentru Dumnezeu, George, tu îți dai seama când au trecut? Eu nu. Știu doar că atunci când te-am cunoscut eram tânără, frumoasă, plină de speranțe, aveam o carieră.
2: Aveam o carieră.
3: Da, da, aveam o carieră, da. 10 filme, 3 roluri principale, premii.
2: Onorată instanță, ne îndepărtăm de subiect.
3: Și uite-mă acum, mai puțin tânără, mai puțin frumoasă, lipsită de speranțe și fără carieră. N-am jucat nimic de ani de zile.
2: Te-ai retras în plină glorie.
3: De câte ori cineva îmi oferea un rol, tu aveai nevoie de mine, iar eu trebuia să aleg. De fiecare dată te-am ales pe tine. Și tu, măcar de-am avea și noi un copil.
2: Draga mea, am mai avut discuția asta. Nu știu dacă îți dai seama, dar între noi e oarecare diferență de vârstă. E normal să-ți dorești un copil. Dar crezi că el își dorește să-l ducă tata la școală și colegii să-l întrebe dacă a venit cu bunicul?
3: Ai dreptate.
2: Vezi că putem fi de acord? Dă-mi mâna.
3: Tu te plictiseai lângă mine, iar eu muream de singurătate. Uitată, abandonată, ca o păpușă stricată de care nimeni nu mai are nevoie. Săptămâna trecută poate că ți-aș fi dat mâna și pentru o clipă m-aș fi simțit mai puțin

0: singură.
1: Mai puțin uitată. Nu mai simt nimic pentru tine. Și asta mă doare pentru că te-am iubit.
2: Eva!
1: Când ne-am cunoscut, aveai ceva care te făcea special.
2: Contul din Elveția?
1: Nu m-am măritat cu tine pentru bani.
2: Nu, no, dragostea e o arbă. Serios vorbind, de ce s-ar căsători o femeie de 25 de ani cu un bărbat de 65?
1: Aveai ceva special. Da, banii și acum. Dar acel ceva lipsește. Asta în cazul în care a fost vreodată.
2: Prin urmare, sunt achitat.
1: Nu.
2: Pedeapsă cu suspendare?
1: Nu.
2: O amendă?
1: Am fost la un casting.
2: Când?
1: Asta dimineață, înainte să te iau de la spital. După ce am aflat că ai avut accidentul, am simțit nevoia să... Și atunci mi-am sunat agentul. Presupun că i-am părut foarte disperată. Un film american. Am luat rolul.
2: Rolul principal?
1: Un rol de, destul de...
2: Am înțeles. Pedeapsa capitală. Vrei să pleci și să mă lași. Cine o să aibă grijă de mine? Cine o să-mi pregătească micul dejun? Cine o să-mi dea cămăștile de la spălătorie? Cine o să-mi facă nodul la cravată?
1: Menajera, șoferul, sepepistul de afară.
2: Tu știi cât te ajută o cravată bine legată într-o dezbatere televizată când n-ai nimic de spus? Cei de la antenă să mă facă praf. Nu-mi poți face asta. Nimeni nu face noduri la cravată ca tine.
1: O să te descurci.
2: O să mor. Dacă tu pleci, o să mor.
1: Filmările încep abia peste 3 luni. O să-ți scoată gipsul până atunci.
2: 3 luni? Trei luni se pot întâmpla multe.
1: Îmi doresc rolul ăsta și am să țin de el cu dinții.
2: Atunci îți doresc succes.
1: E vorba de o femeie care fuge din Europa de Est, o muziciană. Am câteva scene tari, între care una în care cânt goală la violoncel.
2: La violoncel?
1: Da.
2: Dar tu nu știi să cânti la violoncel.
1: Ce importanță are?
2: Păi are dacă trebuie să cânti la violoncel.
1: E un film, cineva o să mă dubleze, nu?
2: Și dacă regizorul face din asta o condiție sine qua non?
1: Ce să mă sperii? George, o să fac filmul.

0: Domnul Maloliu?
1: Da.
0: Agentul meu m-a trimis la dumneavoastră. Spune că sunteți cel mai bun profesor de violoncel.
1: Să nu exagerăm, în meseria mea gradele de comparație sunt relative. Totul depinde de talentul elevului.
0: În cazul ăsta avem o problemă.
1: Nu, atât să-mi spuneți. De cât timp studiați violoncelul?
0: Cred că m-ați înțeles greșit. Eu nu studiez violoncelul. N-am studiat în viața mea un instrument muzical. Eu sunt actriță.
1: Sunteți actriță?
0: Credeam că m-ați recunoscut.
1: Ar fi trebuit? Iertați-mă, știu că sună aiurea, dar eu sunt mai mult cu muzica nevastă-mei în filmele.
0: Precis, soția dumneavoastră știe exact despre ce vorbesc.
1: Dacă ar fi acasă, cu siguranță, din nefericire, e la spital.
0: Ceva trecător, sper.
1: Nu, e doctoriță, acolo lucrează.
0: Da, mă scuzați.
1: Dar oricum, nu cu ea aveați treabă.
0: Nu, deci, după cum vă spuneam, agentul meu m-a trimis la dumneavoastră. Trebuie neapărat să învăț să cânt la violoncel.
1: Trebuie?
0: Da, pentru un rol, am doar 3 luni la dispoziție.
1: Iertați-mă, doamnă, dar cineva trimis aici a făcut o foarte mare eroare.
0: Nu sunteți Radu Manoliu, profesorul de violoncel?
1: Sigur că sunt Radu Manoliu, profesorul de violoncel.
0: Perfect, atunci sunt exact unde trebuie. Soția dumneavoastră în fotografie?
1: Da, soția mea și alături sunt copiii noștri. Doamnă, iertați-mă, dar violoncelul este un instrument care necesită ani de studiu. Ceea ce îmi cereți dumneavoastră pur și simplu nu se poate.
0: Nu-mi spuneți așa ceva. Nu există, nu se poate.
1: Nu înțelegeți. Nimeni n-a reușit să cânte la un instrument muzical în doar 3 luni de zile. Așa ceva e imposibil.
0: Nici măcar cu aproximație.
1: Dumneavoastră vreți să învățați sau nu vreți să învățați?
0: Câteva note, atât cât să știu să-l țin în mână. Nu intenționez să susțin vreun recital, credeți-mă.
1: Iertați-mă, dar este cea mai bizară cerere care mi s-a făcut vreodată.
0: Domnule...
1: Manoliu, Radu.
0: Așa.
1: Manoliu.
0: Am primit un rol într-un film american. Într-una din scene trebuie să cânt goală la violoncel.
1: Goală?
0: E un film de artă, normal.
1: Iertați-mă, da. Și trebuie neapărat să știți să cântați goală la violoncel?
0: Într-un fel țin mână un instrument când știi să cânti și într-altfel când nu știi, nu?
1: Deci dumneavoastră nu vreți să învățați să cântați la violoncel. Dumneavoastră vreți doar să știți cum se ține, să vă familiarizați cu instrumentul.
0: Da, mă rog, ceva de genul ăsta. Te spun că nu e atât de greu, nu?
1: Nu știu ce să spun.
0: Poftim?
1: Nu. Nu mi se pare etic. Dumneavoastră o să vă bateți joc de timpul meu și o să-mi bat joc de banii dumneavoastră.
0: Nu-mi spuneți că n-aveți nevoie de bani. Uite, aveți o soție și 2 copii. Cel mic să aibă 3 luni?
1: 6, că asta e o poză mai veche.
0: Vă trebuiesc bani. Eu pot să vă plătesc dublu?
1: Asta nu o să vă ajute să învățați într-o oră cât alții în 2.
0: Am destul timp liber. Vă rog. Cariera mea depinde de rolul ăsta.
1: Bine. Când vreți să începem?
0: Acum!
1: Cum acum?
0: Păi, da, n-am decât 3 luni la dispoziție.
1: Stați puțin, că acum nu se poate.
0: Păi de ce?
1: Doamne, dumneavoastră știți cum arată un violoncel?
0: Cred că da.
1: Și nu v-a spus niciodată întrebarea de ce personajul, mă rog, personajul dumneavoastră, trebuie să cântați în film goală la violoncel și nu la violă, de exemplu?
0: Nu.
1: Luați loc, vă rog. Prima lecție. Violoncelul este un instrument cu coarde și arcuș din familia...
0: Viorii!
1: Viorii! Extraordinar! Excelent! Doar că, spre deosebire de vioară, el nu se ține în mână, ci între picioare. Haideți aici, vă rog! Așa. Bun, luați... depărtați ușor... depărtați picioare... Nu e bine, nu o să reușim niciodată cu fusta asta, nu se poate!
0: Nu se poate, da?
1: Nu.
0: Așa e bine?
1: E bine.
0: Ah, da, ce-am făcut?
1: Ce s-a întâmplat?
0: Ce?
1: Nu-i nimic, lăsat, s-a desprins o coardă.
0: Cum adică s-a rupt, nu s-a desprins?
1: S-a rupt o coardă, da.
0: E grav?
1: Da, e foarte grav.
0: Cum se poate repara?
1: Nu știu, știu și eu.
0: Cum adică? Eu n-am timp de pierdut.
1: Știu, nu mai avem decât 2 luni și 20.
0: Mai bine cumpăr altul și gata.
1: Gata. Ușurel, s-a rupt o coardă. Ați apăsat prea tare sau a fost prea tensionată? Hai, dați-mi voie și 5 minute și vă promit eu că e ca nou.
0: Vorbiți serios?
1: Da. O să îi schimbăm coarda.
0: Să îi schimbăm noi doi.
1: Mă rog, să eu schimb. Bănuiesc că în filmul ăla pe care îl faceți nu va trebui să demontați instrumente.
0: Auziți? Vreau să vă întreb ceva. Ce faci dacă ești muzician și ți se întâmplă asta într-un concert, de exemplu?
1: Ce să faci? Cânți mai departe. Instrumentul ăsta are 4 corzi. Dacă se rupe una, când și tu pe 3.
0: Și se poate?
1: Dar cum? Paganini a cântat pe o singură coardă. Nu știți?
0: Nu.
1: Ca să-l facă de râs, un coleg invidios i-a crestat toate corzile. Imaginați-vă numai că în timpul concertului, una câte una, corzile au început să se rupă. Farsorul era în culmea fericirii, dar Paganini a dat dovada virtuozității sale, ducând bucata la bun sfârșit pe singura coardă rămasă intact. Da, așa s-a născut celebra arie a măgarului.
0: Interesant.
1: Da. Ce?
0: Cred că am făcut febră musculară. Mi-a înțepenit spatele. Precizie mai tensionat decât coarda aia. Noroc că știu niște exerciții. M-a învățat un kinetoterapeut în timpul ultimelor filmări. Fac minuni.
1: Wow.
0: Deranjez?
1: Nu, chiar vă rog, continuați.
0: Dacă vreți să mă învăț și pe dumneavoastră, cine știe, poate că o să aveți nevoie pentru vreun din studenții dumneavoastră.
1: Nu, mulțumesc, de regulă eu nu mânuiesc arcușul cu aceeași forță cu care aș mânui fierăstrăul.
0: La început nu v-am crezut capabil de umor.
1: Mulțumesc, că nici eu pe dumneavoastră.
0: Am crezut că o să mă aștepte cele mai plicticoase 3 luni din viață.
1: Vai, dar am crezut că n-am să vă suport nici măcar 2 zile.
0: Fără supărare, da, când ne-am cunoscut păreați destul de mizantrop.
1: Fără supărare, dar când ne-am cunoscut păreați destul de scorpie.
0: Nu-mi plac străinii.
1: Adevărul e că nici mie nu-mi plac străinii. Dar acum că ne-am cunoscut mai bine...
0: La capătul a 5 zile glorioase
1: v-ați mai îmblânzit.
0: Nici dumneavoastră nu mai păreți așa de încordat. Aș putea spune chiar că zilele acestea pe care le-am petrecut împreună au fost cele mai agreabile 5 zile după foarte mult timp.
1: Ce?
0: Aveți o pată.
1: Unde? Pe violoncel?
0: Pe violoncel, acolo.
1: Ce? Oh, e piureul. I-am dat celui mic să mănânce în timp ce Gabi, soția mea, îl pregătea pe cel mare pentru școală. Se mai întâmplă când ai copii, se întâmplă tot felul de...
0: Presupun că da.
1: Dumneavoastră aveți copii?
0: Nu. Soțul meu e puțin mai în vârstă ca mine și presupun că e minunat să ai copii.
1: E extraordinar. Gata, l-am reparat.
0: Ați reparat?
1: Ia uitați-vă, e ca nou. Ce? Îl mai recunoașteți?
0: E, mă recunoașa.
1: Păi ce facem?
0: Ce facem?
1: Stăm. Așa, bun. Haideți, stați dreaptă. Nu, dreaptă. Haideți că sunteți o femeie mult prea frumoasă ca să stați cocoșată.
0: Nu mi s-a mai spus de mult că...
1: Că stați cocoșată.
0: Că sunt frumoasă.
1: Ciudat. Eu credeam că vi se spune în fiecare zi.
0: Se pare că nu. Unde rămăsesem?
1: Arcușul.
0: Da.
1: Bun, deci arcușul. Arcușul se ține... Deci arcușul... moale. Nu, vă rog, mâna moale.
0: Ce delicat sunteți.
1: Meseria e meserie, distracție. Bun. Așa, bun, și... Așa, relaxați-vă, așa.
0: Ce spuneați?
1: Cu violoncelul.
0: Nu știu, nu-mi e capul, da.
1: Deci,
0: poziția...
1: Poziția, ce numim noi poziția numărul 1.
0: Poziția întâia.
1: Și 1, și 2, și 3,

0: bine că ai venit, nu se poate dormi pe canapeaua asta.
1: Și unde ai vrea, mă rog, să dorm pe tot ce s-a întâmplat? În pat cu mine?
0: E inuman ce-mi faci, mă doare piciorul.
2: N-ai vrut să avem o cameră de oaspeți?
0: Pentru că nu-mi plac oaspeții, mai ales cei care vor să stea peste noapte.
2: Dacă nu-ți convine, poți să mergi la hotel.
0: Sunt o persoană publică, nu vreau să apară în cancan.
2: A, da? Atunci zi mersi că nu te-am lăsat să dormi afară pe preș cu câinele.
0: Noi nu avem câini.
2: O să avem.
0: Pentru că am convenit că nu ne plac animalele.
2: Nu, nu, George, am convenit că ție nu-ți plac animalele, mie îmi plac. Chiar, vreau un câine.
0: Deci dacă ai javră, mă primești înapoi?
2: Mă mai gândesc.
0: Nu crezi că mergi prea departe cu jocul ăsta de a soția ultraviată?
2: George, de ce simte un bărbat însurat nevoia să-și înșele nevasta?
0: Iar începi.
2: Hai, uite, dacă îmi spui, promit că te las pe tine în dormitor.
0: De acord.
2: Deci, de ce simte un bărbat însurat nevoia să calce pe alături?
0: Vrei să discutăm cazul meu sau subiectul te interesează așa la modul general?
2: La modul general, să zicem.
0: Oamenii de știință pretind că e scris în codul nostru genetic. Mai multe partenere garantează mai multe șanse de perpetuare a propriilor gene.
2: Sună pragmatic.
0: Pragmatic în teorie, în practică de-a dreptul catastrofal. Cu cât alergi după mai multe fuste, cu atât riști să dai de cât mai multe belele.
2: Bun, atunci de ce unii își asumă riscul?
0: Motivațiile diferă de la caz la caz. Unii vor să placă, altora le e frică de moarte, sunt unii cărora le e frică de viață. Adevărul e că vezi pe una și ți se pune pata.
2: Și ce faci? Adică vreau să spun ce fac de obicei bărbații.
0: De obicei mințim că nu ne mai înțelegem cu nevasta, că aia e nebună, că și-a scos ovarele și că, deși trăim ca fratele cu sora, nu dăm divorț din pură caritate. Că cine ar mai lua-o pe nenorocită?
2: Bravo! Și sunt multe proaste care...
0: Dar sper că nu vrei exemple. Noi vorbim acum la modul general.
2: Da, bineînțeles. Și după ce reușești să te culci cu ea, totul se termină, nu?
0: Nu, distracția abia atunci începe. Dacă tipa merită sau dacă nu te-ai făcut de râs de prima dată, se mai întâmplă, nu e deloc ușor să fii bărbat.
2: O, săracii de voi!
0: Gata, ți-am spus tot ce voiai să știi. Acum putem să mergem la culcare?
2: Ar mai fi ceva.
0: Încă ceva?
2: Ce faci dacă ți se pune pata, dar nu știi cum să-i spui persoanei?
0: Nu mi s-a întâmplat.
2: Oh, George, credeam că vorbim la modul general.
0: Dacă există și din ăștia.
2: Ăștia cum se descurcă?
0: Ăștia se descurcă cel mai bine. Pentru că partenis, femeile sar pe ei. Femeilor le place când li se dă iluzia că ele dețin controlul. Nenorociți și dracul.
2: Dar poate că nu par timizi, poate că chiar sunt timizi. Și poate că există și bărbați care își iubesc soțiile și nu vor să le înșele.
0: Da, poate. Draga mea, nu e nicio scofală să greșești din când în când drumul. Nevasta e nevastă.
2: Și cealaltă?
0: Cealaltă e o curvă.
2: George!
0: Cum crezi că îi se spune unea care se culcă cu un bărbat însurat?
2: Există cuvinte mai puțin jignitoare, știi?
0: Există, dar sensul e același.
2: Femeile au aceleași drepturi ca bărbații.
0: Teoretic?
2: Da! Păi dacă tu ai voie teoretic să dezvolți pasiuni subite pentru secretare, atunci și eu am voie să dezvolt, teoretic desigur, pasiuni pentru cine vreau eu.
0: Teoretic ai voie orice. Practic, sper că n-ai în vedere pe nimeni.
2: Ei, asta e bună și dacă aș avea ce?
0: Ei, ce faci? Nu mergem la culcare?
2: Nu! Locul tău e aici, pe canapea.
0: Da, mi-ai promis!
2: Da! Teoretic!

0: noaptele? Nu mai pot, Radu, nu mai pot. Nu mai pot. Andrei nu și-a făcut temele și e 12 noaptea. Lui Vlad e foame din nou. Mai stai și tu cu ei că pe mine m-au nebunit.
1: Am de lucru.
0: Întotdeauna ai de lucru.
1: Păi, trebuie să muncesc. Avem 2 copii, 3 credite la bancă și tu mai vrei și la concert la Sting.
0: De ce, tu nu vrei la Sting?
1: Nu, costă o groază de bani.
0: Tu ai vrut 2 copii.
1: Se pare că am greșit.
0: Ne-am fi putut limita la 1.
2: Bine, îl ajut eu pe Andrei.
0: Nu, nu, nu, nu, te rog, nu l-a ajutat pe Andrei. Data trecută când l-ai ajutat, m-a sunat învățătoarea lui și m-a rugat să-ți caut meditator. Dă-i să mănânce lui Vlad.
1: Nu.
0: Încălzește-i niște lapte.
1: Nu, pentru că o să-l scui pe tot pe mine.
0: L-ai vrut? Satură-te. Te-ai făcut puțină burtă?
1: Tu vorbești.
0: Tăi din gură.
1: Tu vorbești.
0: Ce, nu-ți pasă?
1: Nu, nu-mi pasă.
0: Cine sună la ora asta?
1: Probabil că e ceva urgent dacă
0: nu
1: sună la ora asta. Trebuie
0: nu
1: să...
0: răspunde. Nu... Bine, răspunde și spune că asta nu este ora de sunat într-o casă cu 2 copii. Și încălzește laptele. Ăla.
3: Alo?
1: Da?
3: Domnul Manoliu...
4: Doamna Popa, s-a întâmplat ceva?
3: M-am îndrăgostit de dumneavoastră. Ați auzit ce am spus?
1: Puteți să detaliați?
3: Păi ce poate fi mai clar de atât?
1: Nu știu, știu și eu, adică...
3: Doamne, dumneavoastră, ești prost?
1: Da, nu.
3: Îți fac un desen?
1: Nu. Dar doamna Popa...
3: Eva...
1: E aproape miezul nopții... Sigur, sigur, vă simțiți bine.
3: Am băut ceva ca să-mi fac curaj dacă asta încerci să sugerezi.
1: Ah, deci vorbiți serios.
3: Cât se poate de serios. Ți se întâmplă des să fii sunat așa la miezul nopții ca să ți se facă declarații de dragoste?
1: Nu mi s-a mai întâmplat de mult.
3: Mie nu mi s-a mai întâmplat niciodată, dar e așa de bine.
1: Nu glumiți? Adică... Nu glumești?
3: Nu.
1: Chiar ai sentimentul?
3: Da.
1: Să știi că dacă mă gândesc... Să știi că dacă mă gândesc bine și eu te cam plac.
0: Radu! Laptele!
1: Da!
3: Da? Să presupunem că asta înseamnă da și eu te iubesc, Eva. Din prima clipă. Și nu trece o zi fără să-mi imaginez cum îți iau mâna în mâna mea și mâna ta tremură.
1: Dar de ce tremură mâna?
3: De frică. Pentru că atunci când îmi iei mâna în mâna ta, timpul pare să se opri în loc. Și în afară de mâna ta și de mâna mea, nimic nu mai contează.
4: Eva.
3: Da.
1: Să știi că eu sunt un bărbat oarecum însurat.
3: Nu mi-a scăpat acest mic amănunt.
1: Voi fi eu însurat, dar sunt totuși un om liber. Eva?
3: Da.
1: Dar de ce eu? Adică, ce ți-a venit cu mine?
3: N-am avut altă opțiune. Oh. Iartă-mă. Am glumit. Adevărul e că... Ce să mai... Mi s-a pus pata. Da.
4: Astăzi
3: am împlinit 45 de ani. M-am trezit de dimineață, m-am privit în oglindă și am văzut în fața mea o femeie nefericită. Eu sunt vinovată. N-avem decât viața asta și viața merită să fie trăită. Ce ne facem?
1: Dacă pui problema așa, nu-mi lași prea multe opțiuni.

0: Deci?
1: Deci? Se întoarce târziu?
0: Nu, niciodată mai devreme de 7.
1: Așa târziu?
0: Da, trebuie să ia și copiii în drum spre casă.
1: Așa târziu, da.
0: Da.
1: Copiii, da.
0: Copiii noștri, da.
1: De unde?
0: Eu, de la maică sa, din Titan.
1: Oh, din Titan?
0: Da.
1: Trei și jumătate.
0: Nu, e 3:35, că asta rămâne tot timpul în urmă.
1: Da.
0: Eva, să știi că eu nu sunt deloc adeptul acestor practici.
1: Nu, că nici eu nu sunt, să știi.
0: Nu. Eva, te rog. Nu, Eva.
1: Că nu doare.
0: Eva, nu te rog frumos, să nu ne pierdem capul.
1: E prea multă lumină.
0: Da. O să trec rapid.
1: Te rog. Sunt o persoană pudică.
0: Așa e bine?
1: Da.
0: Eva.
2: Radu!
1: Capi!
2: Dar ce-i cu întunericul ăsta?
1: De fapt, da! Nu spus că nu se întoarce niciodată mai devreme de 7. Ce facem?
0: Ce facem? Te-ascunzi!
1: Unde?
0: După aute, după
1: draperile. Este în picioarele! Daiele!
0: Gabi? Ce-i cu tine la ora asta?
3: Am venit să te prind. Unde-i fata?
0: Ce fată, Gabi? Care fată? Ce fată? Ce fată visezi? Care fată?
3: Stai liniștit. Băi, Radu, tu nu știi de glumă. Andrei a luat rujolul și a dat și lui frate-sum.
0: Aolo!
3: Stai liniștit. Colegii lui au luat și păduche. I-au scăpat ieftin.
0: Și cu copiii ce-ai făcut, Gabi? Lăsa la maică-ta în Titan.
3: Dar normal că am lăsat la mămica. Păi, mămica a zis că tu n-ai făcut rujolă, eu n-am făcut rujolă, n-avea niciun rost să ne îmbolnăvim cu toții. Dar ce e cu întunericul ăsta?
0: Cum? Ce faci?
3: Puțină lumină.
0: Nu, sunt fotofobic.
3: Fotofobic de când?
0: De acum, 5 minute, serios, lumina îmi face foarte rău la ochi.
3: Dar mie îmi face rău întunericul ăsta, abia văd la 2 pași.
0: Stai, aprinde vioza, că lumina artificială nu-mi face rău la ochi.
3: Radu, tu te simți bine? Dar ce-i cu tine în chiloți?
0: Păi, n-aveam ce face și m-am apucat să fac niște flotări.
3: Flotări?
0: 160. Păi n-ai spus-o că a făcut puțină burtă?
3: Ai transpirat, da. Ești udlarcă. Trebuie să faci un dușuleț.
0: Da.
3: Hai că te spăl și eu pe spate puțin, dacă tot nu-s copii acasă.
0: Gabi, lasă-mi. Credeam că avem destui copii.
3: Bine, atunci mă duc să aprind lumina.
0: Nu, ai nebunit? Păi și fotofobia mea.
3: Radu, tu te simți bine? Ia întinde-te aici, întinde-te pe pat. Tu ai febră,
0: da?
3: Stai așa, nu te mișca, mă duc să aduc termometru. Stai aici și fotofobic sau nu, să știi că eu o să fac puțină lumină.
0: Mai găsești și mâine bilete la concert la Sting.
3: Radu, te-ai hotărât? Da. Mergem.
0: Nu să fie o surpriză, dar dacă spui că sunt bolnav.
3: Nu ești deloc bolnav, te simți foarte bine. Ia, da? Nu mai ai deloc febră. Hai, repede, du-te după bilete să nu se închidă.
0: Da, Gabi, da. Dacă tot nu mai e surpriză, nu vrei să mergem să le luăm împreună?
3: Doamne, ce romantic ești!
0: Gabi, Eva! Gabi, tu ai bani de bilete?

0: Alo? Nu, n-am un minut. Nu doresc ca firma dumneavoastră să-mi curețe covoarele. Mulțumesc, la revedere, nu-i nevoie, la revedere.
1: Nu uita să-mi iei cămășe de la spălătorie, George.
2: Alo?
0: Alo?
2: Eva?
0: Da.
2: Ce faci?
0: Deci, cum ce fac? Te aștept.
2: Nu mă aștepta, Eva.
0: De ce?
2: Nevastă mi-a făcut indigestie.
0: Păi și ce dacă?
2: E cum trebuie să o duc la spital?
0: Acum!
2: Eva!
0: Nu poate să sună ambulanță!
2: Eva!
0: E doctor să se trateze singură!
2: Eva are dureri mari, abia se poate ține pe picioare!
0: Foarte bine!
2: Cum?
0: Adică iartă-mă! Cum a reușit?
2: Ei, cum? Mănâncă prea mult vaca!
0: Stai puțin, mi se pare mie sau ți-ai făcut nevasta vacă?
2: Păi dacă e...
0: Nesimțitule!
2: De ce mă jignesc?
0: Pentru că meriți de asta!
2: Dar eu nu te-am jignit pe
0: tine! Asta-ți mai lipsea! Cum să-ți faci nevasta vacă?
2: Stai puțin, Eva, nici măcar nu i-a spus-o în față! Dacă nu i-a spus-o în față, nu se pune! Ce nu-i spui omul în față, nu se pune! În schimb, tu m-ai făcut nesimțit!
0: Nu e adevărat!
2: Ba da, ai spus că sunt nesimțit! Eva, eu așa am auzit!
0: Era conștiința ta care te mustra că vorbești urât, asta era!
2: Dar nu vorbesc urât! Sunt supărat pe nevastă mea. Dar știi ceva? Și pe tine sunt supărat.
0: Ține-mi pasă, da?
2: A, dacă ție nu-ți pasă, mie nici atât.
0: Eu sunt de vină, eu. Nu trebuia să mă încurc cu un bădăran.
2: Ba, eu sunt de vină, eu. Nu trebuia să mă încurc cu o fițoasă.
0: Eu nu sunt fițoasă.
2: Ba, ești, Eva, ești plină de fițe, ești.
0: Nu știu de ce te ascult.
2: Eu nu știu ce-ți mai vorbesc.
0: Foarte bine, nu mai vorbi.
2: Foarte bine, n-am să-ți mai vorbesc.
0: Am închis. După ce mi-ai cămășile de la spălătorie, nu uita să treci pe la farmacie. Mă doare spatele de mor. Diseară mă mut în dormitor, treaba ta dacă vrei să dormi cu mine în pat, pe canapea sau afară pe preș cu câinele. George.
2: Alo?
0: Alo?
2: Da.
0: Radu?
2: Da.
0: Iartă-mă!
2: Da!

0: fotografie este soția dumneavoastră, domnule Manoliu?
1: Da, domnule Popa, e soția mea. Și alături sunt copiii noștri.
0: Îmi plac femeile grase.
1: Soția mea nu e grasă, domnule.
0: E o femeie plinuță, fără supărare.
1: Mă rog, după două sarcini s-a mai rotunjit, s-a...
0: Nu trebuie să vă scuzați. Mie îmi plac femeile cu rotunjime evidente, dolofane, durdulii, rubensiene.
1: Domnule, pe soția mea v-aș ruga eu să o lăsați în pace.
0: Am putea ști care e părerea dumneavoastră? Ce preferați? Grase sau slabe?
1: Ce întrebare e asta, domnule? Întrebarea asta mi se pare deplasată.
0: Conversăm. Din una în alta oamenii ajung să se cunoască mai bine.
1: Nu sunt așa sigur că vreau să ne cunoaștem foarte bine.
0: Nevastă mea nu mi-a spus că sunteți chiar atât de antisocial.
1: Dar ce v-a zis soția dumneavoastră despre mine?
0: Nimic.
1: Poate că nu era nimic de spus. Cât de interesant poate să fie un profesor de violoncel.
0: Când ne-am căsătorit, avea 70 de chile.
2: Serios?
0: Era o splendoare. Șoldurile ei te făceau să visezi la magnificile coline ale Toscanei. Sânii ei ca niște...
1: Domnule, am putea trece peste geografia soției dumneavoastră?
0: Din păcate, a slăbit.
1: Și ce așa de rău n-a fi slab?
0: Nu găsesc nicio plăcere în a îmbrățișa un schelet.
1: Domnule, de fapt, ce doriți de la mine? Ce doriți de la mine?
0: O să vă răspund. Nevastă mea mă înșală.
1: Cum ați ajuns la concluzia asta?
0: În baza notei de plată de la salonul de înfrumusețare, la care se duce de două ori pe săptămână.
2: De două ori pe săptămână?
0: La cel mai scump salon din București. Nevastă mea cheltuie numai la coafor banii pe care un om obișnuit îi câștigă într-o lună.
1: Am înțeles. Aveți o soție risipitoare.
0: Sunt foarte mulțumit de ea, ca orice bărbat care câștigă mai mult decât poate cheltui soția lui. Dar să nu ne îndepărtăm de la subiect. Nevastă mea mă înșeală.
1: Și suspectați pe cineva?
0: Nu. Prefer să nu suspectez. Pentru că dacă aș suspecta pe cineva, m-aș simți dator să-i crăp capul.
1: Domnule, nu credeți că ați exagerat puțin? Există legi care te apără de orice ai fi făcut, da? În ziua de azi nu mai suntem în epoca de piatră.
0: Aveți dreptate. Am exagerat puțin când am spus că i-aș crăpa capul. De fapt, aș avea grijă să reduc la zero pe acest individ.
1: Adineauri, îmi spuneați că nu vă mai place soția dumneavoastră. Dacă nu o mai iubiți, care mai e problema?
0: N-am spus niciodată că nu o mai iubesc. Am spus că nu mă mai atrage. E cu totul altceva. Îmi iubesc soția mai mult decât am iubit-o vreodată și pentru că o iubesc, am făcut o greșeală. O greșeală pe care dumneavoastră mă veți ajuta să o repar.
1: Eu? Cum aș putea? Eu nu sunt decât profesorul ei de violoncel. N-am deloc de-a face, dar deloc de-a face cu doamna Popa.
0: Uitați despre ce e vorba. Vreau să convingeți pe Eva că nu are nicio șansă, că nu poate învăța să cânte și că ar fi mai bine pentru ea dacă ar refuza rolul.
1: Adevărul e că nu poate, domnule.
0: Vedeți, dacă faceți asta, voi fi foarte generos cu dumneavoastră.
1: Îmi pare foarte rău, dar nu pot să vă ajut. Nu pot sabota cu bună știință pe cineva care a avut încredere în mine. Dar dacă vă consolează cu ceva, aflați că n-am reușit să o învăț nici măcar o notă.
0: Atunci îmi puteți explica de ce de la o vreme încoace Eva a început să cânte?
1: Să cânte? Ce să cânte?
0: De la un timp încoace am reușit să disting printre scârțitori.
1: Așa?
0: Lebăda lui Saint-Saëns.
1: Haideți, domnule. Lebăda lui Saint-Saëns. Păi, eu n-am învățat-o așa ceva, domnule. Lebăda lui Saint-Saëns.
0: Dumneata n-ai învățat-o nimic. Pentru că dumneata eu tragi.
1: Adică dumneavoastră chiar credeți că eu și doamna Popa credeți că avem o... Haideți, domnule.
0: Nu cred, știu. Scrie pe fața dumitare.
1: Fugi, domnule, de aici!
0: Stai liniștit! Nu intenționez să-ți fac rău.
1: Serios? Dar ce doriți de fapt de la mine, domnule?
0: Ți-am spus, vreau să o convingi pe Eva să nu plece. Te-ai gândit că dacă pleacă s-ar putea să nu se mai întoarcă? Te-ai gândit că s-ar putea ca niciunul dintre noi să o mai vadă vreodată? Suntem în aceeași barcă.
1: Nu suntem în aceeași barcă, domnule. Pe dumneavoastră vă înșală. Pe mine mă minte. E mult mai rău. Că vă înșală pe dumneavoastră, acum că v-am văzut, chiar pot să și înțeleg de ce. Dacă mă minte pe mine, domnule, am avut încredere în ea.
0: Și eu.
1: Eu am crezut în ea ca într-o operă de artă, domnule. Și ce dacă o să plece? O să facă filmul și o să se întoarcă.
0: Așa ți-a spus ea?
1: Da.
0: Că o să facă filmul și o să se întoarcă la tine?
1: Da.
0: Ai crezut-o?
1: Da.
0: Cum poți să crezi o femeie care te-a mințit odată?
1: Da, nu pot.
0: Pe mine nu mă ascultă. Pe dumneata s-ar putea. În locul tău mi-aș face bine treaba, băiatule. Pentru că dacă Eva pleacă, te voi distruge.

0: Hai te rog, las, Eva se gâdilă.
1: Ce mă gândesc?
0: Eva se gâdilă, dar...
1: Asta e și ideea.
0: Eva, te-am rugat să-mi lași urechea în pace.
1: Ia uite, auleu, pisoiașul și s-a supărat.
0: Păi nu, dar dacă nu pot și eu să...
1: E, nu, dar ce ne facem noi dacă pisoiașul s-a supărat? Ia să vedem, aici te gândim.
0: Mă gândim.
1: Da,
0: și acolo mă gândim.
1: Și aici te gândim.
0: Ei, uite că acolo nu mă gândim.
1: Ei, ce-i cu tine?
2: Nimic ce. Se pare ție că...
1: Da, nu știu, azi nu ești în apele tale.
0: Am fost la concert la Sting.
1: Foarte bine.
0: Foarte rău. Nevastă mi-a bombăit toată seara că am luat locuri proaste. M-am călcat în picioare cu tot soiul de rocheri obosiți. Am ajuns acasă târziu, am dormit prost. Și tu, Eva? Ce faci? Ce faci?
1: Mi-au dat viza, nu ți-am spus.
0: Nu se pare că ai uitat.
1: Era ceva important decât pisoiașul meu?
0: Eu știu, tu trebuie să știi ce e important pentru tine și ce nu.
1: Cu relația lui George a fost un fleac. Ia te uite ce urechi mari avem noi.
0: Hai, Eva, lasă-mă. Eva, mai e ceva ce nu mi-ai spus, nu-i așa?
1: Asta iartă, m-am greșit basmul.
0: Eva, în ce chei se scriu partiturile pentru violoncel?
1: Fa?
0: Așa.
1: Și do de pe linia patra.
0: Așa, și?
1: Și uneori se poate folosi și cheia sol.
0: De unde știi tu de cheia sol, Eva?
1: De la tine, cum de acum, adică de unde?
0: Nu de la mine. Noi n-am vorbit niciodată despre cheia sol.
1: Ești sigur?
0: Foarte sigur. Îmi pare rău că te-am mințit.
1: Dar nu te-am mințit, rău.
0: Eva, mi-ai spus că nu te mai interesează să studiezi violoncel.
1: Da, cu tine.
0: Ai omis să adaugi.
1: Violoncelul ar fi stat între noi, am fi fost în conflict de interese, nu crezi?
0: Ar fi trebuit să mă întreb și pe mine, nu crezi?
1: Ai fi fost de acord? Dacă ți-aș fi spus că am hotărât să studiez violoncelul cu altcineva, ai fi fost de acord?
0: Nu știu, Eva, dacă aș fi fost de acord, dar nu pot hotărâ tu pentru amândoi.
1: Dar pot hotărâ pentru mine.
0: Da, dar suntem doi.
1: Nu suntem doi. Adică suntem doi la fiecare cu altcineva.
0: Da.
1: N-ai niciun drept și nu-ți datorezi explicații.
0: Se pare că am văzut eu lucrurile altfel. Am văzut lucrurile cu totul și cu totul greșit. Nu-i nimic, lasă.
1: Nu așa am hotărât de la bun început. Fără complicații.
0: Dar tu complici lucrurile, Eva. Puteai să nu mă minți? Te întreb, puteai să nu mă minți? M-ai mințit.
1: Ți-am spus vreodată ce înseamnă rolul ăsta pentru mine?
0: Da, Eva, pentru că numai despre rolul ăsta vorbești. De când ne-am cunoscut noi, numai despre rolul ăsta vorbești. De parcă toată viața ta s-a rezumat la rolul ăsta de doi bani într-un film de doi bani.
1: Vorbești exact ca George, de asta nu ți-am spus. Pentru că nici tu nu poți să înțelegi cât de mult poate conta pentru mine acest rol de doi bani într-un film de doi bani.
0: Nu intenționez să te întorci din America, nu-i așa?
1: Asta nu e treaba ta.
0: Aș putea ști și eu ce rol am jucat în acest ingenios plan.
1: Tu nu erai prevăzut. Întâlnirea noastră a fost un accident. Unul plăcut, de altfel.
0: Mâna ta, mâna mea, timpul care se oprea din loc, toate astea nu au fost decât un accident.
1: Îmi pare rău.
0: Când te-am cunoscut, Eva, te-ai purtat ca o scorpie.
1: Foarte bine, insultă-mă dacă asta te face să te simți mai bine.
0: Nu, dar tu nu ești o scorpie, Eva, pentru că o scorpie ar putea da dovadă de sentimente mai alese decât tine.
1: N-am de gând să te spun, n-am de gând să intru în jocul ăsta stupid.
0: N-ai să intri în jocul ăsta stupid pentru că ești lașă, lașă și ipocrită.
1: Nu cred că exagerez.
0: Mă înjunghi pe la spate și pe aia te ofer să-mi pansez rânile.
1: Îmi pare rău, dar...
0: Te-ai ales prost momentul dacă vrei să faci pe sora de caritate. Ești la fel ca el, la fel ca bărbatul ăsta altul de care încerci să fugi. Mă întreb oare de ce, dacă sunteți făcuți din același aluat.
1: De unde știi cum e George?
0: De unde știu cum e George? Amândoi la fel de superficiali, atât de mândri de banii voștri cu care credeți că puteți cumpăra totul, pentru că voi, în afară de bani, n-aveți nimic altceva de oferit, Eva.
1: Ai fost cu George?
0: Ești seacă pe dinăuntru și putredă ca o nucă stricată.
1: N-ai niciun drept să mă judeci.
0: Călătorie plăcută, Eva.

0: Ai fi putut să-mi primi șoferul.
1: Am crezut că îmi face cineva o glumă proastă.
0: Da, totuși am scris un mail în care spuneam clar că sosesc azi.
1: Când ai plecat, mi-ai spus că nu te mai întorci.
0: M-am întors.
1: N-ai făcut filmul?
0: Nu.
1: N-ai putut să cânti?
0: N-am putut să mă dezbrac. Se pare că asta era condiția sine qua non.
1: Ai păstrat violoncelul?
0: Da.
1: Scapă de el. Nu-ți mai e de niciun folos.
0: Aș fi putut să mă dezbrac. N-am vrut. Nu vrei să știi de ce?
1: Nu. În spatele oricărei fapte nobile se ascunde o motivație meschină care de regulă se cade a fi trecută sub tăcere.
0: O să-mi pun și eu puțin vin.
1: N-a răspuns?
0: Nu știu cine e, dar sună de când l-am deschis dimineața în aeroport.
1: Nu am timp să răspunzi.
2: Alo, cine sunteți?
0: Ce întrebare asta? Nu știți pe cine ați sunat?
2: Eu sunt Gabi Manoliu, soția lui Radu Manoliu. Dumneavoastră cine sunteți?
1: Cine-i dragul?
0: Nimeni! Care e Radu Manoliu?
2: Cum care Radu Manoliu? Profesorul de violoncel.
0: Ah, acela!
2: Cunoașteți mai mulți?
0: Da, adică vreau să spun că Manoliu e un nume comun.
2: Numărul ăsta la care ați răspuns e al dumneavoastră?
0: Da.
2: Bun, atunci aș putea să știu cine sunteți?
0: De ce?
2: Pentru că soțul meu a sunat la acest număr de telefon timp de 2 luni, de 3 ori pe zi, de cele mai multe ori după miezul nopții. Vă arăt desfășurătorul.
0: Dacă puneți problema așa, eu sunt Eva Popa.
2: Și ce treabă ai cu soțul meu, doamne Popa?
0: Ce treabă pot să am eu cu un profesor de violoncel? Eu cânt, da, cânt la violoncel.
1: De când?
2: Nu e treaba ta. Cum adică nu e treaba mea, nenorocito? Când soțul meu abia așteaptă să plec la culcare ca să te sune pe tine.
0: Doamne, vă rog să vă măsurați cuvintele, da? Eu v-am vorbit frumos.
2: A, care vă să zic că recunoști.
0: Ce să recunosc?
1: Nu recunoști nimic?
0: Nu recunosc nimic.
2: N-ai negat că soțul meu te-a sunat timp de 2 luni, de 3 ori pe zi, de cele mai multe ori după miezul nopții?
0: Da, e adevărat că n-am negat, pentru că e adevărat că soțul dumneavoastră m-a sunat într-o vreme.
1: În interes pur profesional.
2: Îți bați joc de mine?
0: Nu.
1: Te-a crezut?
0: Cum să crezi așa ceva?
2: Mă iei de proastă?
1: Te suna ca să asculte cum exersezi la violoncel.
0: Mă suna ca să asculte cum exersezi la violoncel.
2: La miezul nopții?
0: Da, la miezul nopții.
1: La miezul nopții? Da, e cam trasă de păr.
0: Eu nu puteam decât în noaptea, pentru că ziua aveam alte treburi, sunt o persoană publică.
2: Și eu sunt regina Angliei.
0: Nu glumesc, am o agendă foarte încărcată. Sunt soția senatorului Popa, actrița.
2: Nu cunosc nicio actriță pe care să o cheme Popa.
0: Pentru că Popa mă cheamă după ce m-am măritat. Înainte mă chema Moscopol, Eva Moscopol. Doamne, vă rog eu frumos, trebuie să mă credeți. Am luat lecții de violoncel cu soțul dumneavoastră pentru un rol. Un rol care era foarte important pentru mine și eu eram stresată și... Auziți? N-ați vrea mai bine să ne întâlnim ca să vă povestesc eu totul?
3: Nu, nu-i nevoie. Doamne, v-am găsit pe Google. Sunteți chiar actrița. Vă rog din suflet să mă iertați, îmi cer mii de scuze.
0: Nu-i nevoie să vă cer scuze. Și eu în locul dumneavoastră aș fi făcut la fel.
1: La fel, da? Doar că ceva mai rău.
2: Nu, chiar vă rog să mă iertați. Știți, soțul meu de la un timp a început să se poarte aiurea, nu mai vorbește cu mine. Ce puteam să fac? Am intrat la idei?
0: Nu știu, doamnă, ce puteați să faceți, dar sincer vă spun, mie nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap să mă uit pe desfășurătorul de la telefon.
2: Nici mie! Da, m-a învățat mămica.
0: Deșteaptă femeie.
2: Femeie nebună, în ce situație m-a pus? Eu i-am spus că exagerează ca de obicei. Că știți ce? Eu știu că nu-i momentul cel mai potrivit, dar aș putea să vă cer un autograf?
0: Un autograf? Tot ce vreți.
2: Și v-aș fi extrem de recunoscătoare dacă nu i-ați pomeni nimic soțului meu de întâmplarea asta. N-aș vrea să știe că sunt pe urmele lui.
0: Să stați puțin, cum adică pe urmele lui? Credeam că v-ați lămurit cu desfășurătorul lui Radu.
2: Radu? Vă spuneți pe nume?
0: Doamne, stați puțin, nu e ceea ce credeți. Adică mai stăteam și noi de vorbă și cu pronumele de politeție e cam greu, nu?
2: Stăteați de vorbă?
0: Dar nu e ceea ce credeți.
2: Cât am putut să fiu de proastă?
0: Doamne, vă rog eu frumos, nu e ceea ce credeți.
2: Avea dreptate, mămica, îl omor.
0: Nu!
1: Ai nebunit?
0: George, ce-am făcut? N-am vrut, nu credeam că o să ajungem aici.
1: Faptele au consecințe.
0: Sunt la fel de rea ca tine.
1: În viața mea n-am făcut cuiva o măgărie atât de mare.
0: Ai dreptate, sunt mult mai rea ca tine. O să mă urască. Nu vreau să mă urască. Îl iubesc. De asta m-am întors.
1: Mă bucur că te-ai întors.

0: Deci, dumneavoastră, sunteți soția ultragiată. Dar e șampanie?
1: Da.
0: Ești cu mașina?
1: Da.
0: E, un pahar la mort, nimeni. Și ce ai de gând să faci?
1: Ce poate face un om de bun simț în situația mea?
0: Hai să ierți.
1: Am să dau divorț.
0: Pentru atâta lucru. Asta dacă se va dovedi că vina există.
1: Dumneavoastră aveți vreo îndoială în legătură cu asta?
0: Admițând că într-un final acuzații se vor dovedi vinovați. Divorțul mi se pare o pedeapsă prea dură pentru o boroboasă așa de mic. Suntem oameni și ca oameni cu toții suntem supuși greșelii.
1: Știți ce? Nu suntem programați să ne împărtășim ADN-ul cu tot ce ne iese în cale. Avem conștiință.
0: De legea talionului ai auzit? Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte?
1: Prefer divorțul.
0: Dacă așa vrei, să bem pentru divorț.
1: Bine, să bem pentru divorț.
0: Deși, în cazul de față, legea talionului ar fi mai puțin dureroasă, mă consider la fel de ultragiat ca și dumneata. Dacă vrei, stau la dispoziție să ne răzbunăm împreună. Nevastă mea are o programare la coafor.
1: Să vă fie rușine. Ați putea să-mi fiți tată.
0: Aș putea, dar nu sunt.
1: Hotărârea mea e luată și nu văd altă cale.
0: Hotărârea dumitale e luată în baza căror probe?
1: Desfășurătorul de la telefon, faptul că soțul meu și soția dumneavoastră își spun pe nume.
0: Și ce dacă își spun pe nume? Uite, dacă vreau și eu îți spun pe nume. Gabi, te rog să-mi spui George. Asta înseamnă că avem o relație? Nu! Chiar dacă ne spunem pe nume, nu avem o relație. Mai vrei un pahar?
1: Mulțumesc! M-a înșelat, poate să jure de mii de ori că nu e așa. Eu sunt un om cinstit și nu pot trăi în minciună.
0: E o mare deosebire între a fi sincer și a fi nesimțit. A minți ca să protejezi, e și asta o formă de iubire.
1: Pentru dumneavoastră, pentru mine minciuna e minciună și trebuie pedepsită. Voi da divorț.
0: Dacă așa crezi că e mai bine, dă divorț. Vom vedea ce o să se întâmple pe urmă.
1: Nu mă privește.
0: Pe mine, da. Nu ți-ai pus niciodată problema că dacă dai divorț și bărbatul tău devine un om liber, soția mea s-ar putea simți inspirată să-ți urmeze exemplu?
1: Asta nu mai e treaba mea.
0: Sigur, ar fi o prostie din partea ei. E învățată cu luxul. Nu-l poți condamna pe soțul dumitale la o viață plină de nefericire alături de o femeie cheltuitoare și arțăgoasă.
1: Prefer să-l știu nefericit cu ea decât să-l văd nefericit lângă mine.
0: Iată ce eu n-aș putea să suport. Eva fericită cu altul? Prefer să-l știu nefericită cu mine.
1: Nu o să mai pot să-l cred niciodată. Domnule senator,
0: te rog să-mi spui George.
2: George? George, George, George, George.
3: Nu știam că avem musafiri.
0: Da, dânsa e o prietenă. Mă bucur că ai venit. Șampanie?
3: Sărbătorim ceva?
0: Divorțul, doamne.
2: Manoliu. Gabi Manoliu.
3: Ah, dumneavoastră.
2: Da, doamne, eu.
0: Ia loc, Eva.
3: În legătură cu neînțelegerea de ieri de la telefon, a fost o neînțelegere, adică vreau să spun că eu niciodată n-am, adică niciodată n-aș... Sună cineva.
2: Mă întreb pe cine mai așteptăm, George?
4: Ai tupeu, nu glumă!
3: Radu, ce cauți tu aici?
4: Să știi că m-am gândit bine dacă să vin sau nu când am primit mesajul tău.
3: Ce mesaj? Nu ți-am zis niciun mesaj.
4: Ce mesaj? Vrei să spui că ăsta nu e numărul tău?
3: Nu mai pot trăi după tot ce ți-am făcut? Am să mă sinucid? Dacă vrei să mă mai vezi în viață, mă găsești la mine nu pentru mult timp. Eva XO, XO, XO.
4: XO?
3: Da. ce înseamnă XOXOXO?
0: Pupici îmbrățișări.
4: Eva! Eva, lasă-mă să intru, Eva!
3: Nu, nu!
0: Domnul Manoliu?
3: Domnul Manoliu tocmai pleca!
4: Nu pleca!
2: Dar de ce să plece dacă abia a venit?
4: Gabi? Ce cauți tu aici?
2: Nu te privește, nu-i așa, George?
4: Ce faci? Îi spui pe nume?
2: De ce nu i-aș spune? De altfel și el îmi spune tot pe nume, nu-i așa, George?
4: Dumneata, dacă te-ai atins de ea, te omor, auzi?
0: Ușurel, ia mâna de pe mine. Există lege în țara asta.
2: Potolește-te, eu și George conversam. Și cum am aflat de curând, pronumele de politețe dăunează grav calității conversației.
4: Gobi, ferește-te de omul ăsta, e nebun!
2: Vezi, ești de violoncelul tău.
3: În legătură cu neînțelegerea de ieri de la telefon.
4: Da, a fost o greșeală.
3: Asta a spus și eu.
4: Gabi, îți jur că n-a însemnat nimic pentru mine. A fost doar sex.
3: Poftim?
2: Doar sex?
3: Da.
2: Abia așteptai să plec la culcare ca să stai ore în șir de vorbă cu ea la telefon.
4: Gabi.
3: Da. Spunea că tu nu-l asculti, stai, așa, că nu-ți suportă prietenele,
4: Eva.
3: Că le nervează maică-ta, oh, și că s-a plictisit de moarte cu tine la concert la Sting, mulțumit, măgarule!
2: Nu-ți permit să-mi insulți, măgarul, pardon, soțul!
3: El te-a făcut pe tine vacă.
2: M-ai făcut vacă?
4: Bineînțeles, că nu!
3: A fost atunci când...
4: A fost de mult, nici măcar nu mai țin minte, mulțumesc!
3: Cu plăcere!
4: Gabi, ia! Ea e de vină. Ea s-a dat la mine, Gabi, ea.
2: Da, dar tu ce? Erai mort? N-ai putut să opui rezistența?
3: Din potrivă, a profitat de ocazie.
4: Ai putea să taci, te rog.
2: Îmi face silă amândoi, George.
3: O, Doamne, da, sigur, tu ești o sfântă. Hai să spun ceva. Când un bărbat își înșoară nevasta, e și vina ei. A, nu mă crezi? Întreabă-l pe prietenul tău, George. Dacă totul mergea atât de bine între noi, te asigur că n-am fi astăzi aici.
2: Adică, stai puțin, tu ce vrei să zici? Adică, dacă tu te-ai căsătorit cu un nemernic, iartă-mă, George, asta înseamnă că toți bărbații sunt la fel? Soțul meu nu-i un nemernic.
4: Exact!
2: Tași în gură. Cel puțin nu era, până să te cunoască pe tine, actriță pratată ce ești!
4: Exact!
0: Stop! Oamenii sunt penibili când ajung în asemenea situații. Iată și eu nu mi-am înșelat niciodată nevasta. M-am dezamăgit? Îmi pare rău. N-am umblat niciodată după femei. De altfel, la vârsta mea, și să fi vrut, ar fi fost cam greu. De ce am lăsat să se înțeleagă altfel? Din orgoliu, din vanitate, din prostie. Oricum, dacă i-aș spus Evei că n-a fost nimic între mine și fata cu care am avut accidentul, nu m-ar fi crezut și ar fi ieșit mult mai rău. Nu că așa e și foarte bine, dar până la urmă toate s-au rezolvat. Gabi a plecat acasă cu Radu, jurând să dea divorț. N-a dat. În schimb, nu i-a vorbit două săptămâni până când s-a îmbolnăvit la mic, ocazie cu care, între două perfuzii, Radu și-a cerut iertare, a promis să nu mai facă și a șters oficial numărul Evei din telefonul lui. 9 luni mai târziu s-a născut al treilea copil al lor, o fetiță. La 3 luni după ea a născut și Eva, un băiețel. Zici că e bucățică ruptă din mine. Bineînțeles că nu e al meu, dar ce contează?

0: Adaptarea radiofonică, Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: George Popa, Radu Beligan, Eva Popa, Lamia Beligan, Radu Manoliu, Marius Manole, Gabriela Manoliu, Tania Popa, Crainicu TV, Eugen Cristea. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Florina Istodor. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Producția și coloana sonoră, Vasile Manta. Redactor, Domnica Țundrea. Regia artistică, Felix Alexa, în colaborare cu Dan Puican. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2015.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Stă castelul singuratic, oglindindu-se în lacuri, iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri. Se înalță în tăcere dintre rariștea de brazi, dând atâta întuneric rotitorului talaz. Prin ferestrele arcate după geamuri, tremur numa lungi perdele încrețite, care scânteie ca bruma. Luna tremură pe codri, se aprinde, se mărește. Muchi de stâncă, vârf de arbor, ea pe ceruri zugrăvește, iar stejarii par o strajă de giganți ce-o înconjoară, răsăritul ei păzindu-l ca pe o tainică comoară. Numai lebedele albe, când plutesc încet din tresti, domnitoare peste ape, oaspeți liniștei acestei, cu aripele întinse se mai scutură șotai, când în cercuri tremurânde, când în brazde de văpaie. Papura se mișcă în freamăt de al undelor cu trier, iar în iarba înflorită, somnoros, suspin un grier. E atâta vară în aer, e atât de dulce zvonul. Singur, numai cavalerul suspinând privea balconul ce încărcat era de frunze, de spânzuri prin ostrețe, roze roșie de șiras și liane în fel de fețe. Respirarea cea de ape îl îmbată ca și sara. Peste farmecul naturii, dulce-i picură gitara. Arată-mi-te iar în haină lungă de mătasă, care pare încărcată de o pulbere argintoasă. Te-aș privi o viață întreagă în cununa ta de raze, pe când mâna ta cea albă părul galben îl netează. Vino, joacă-te cu mine, cu norocul meu, mi-aruncă de la sânul tău cel dulce floarea veștetă de luncă, ca pe coardele ghitarei răsunând încet să cadă. Oh, e atât de albă noaptea, parcă ar fi căzut zăpadă. Ori în umbra parfumată a budoarului să vin, să mă îmbete acel miros de la pânzele de in. Cupido, un paj șagalnic, va ascunde cu a lui mână vioriul glob al lampei, mlădioasa mea stăpână.

și uscat foșnii mătasa pe podele, între glastre, între rozele de șiras și lianele albastre. Dintre flori copila râde și se înclină peste gratii, ca un chip ușor de înger, iar tara adoratei. Din balcon i-aruncă o roză și cu mâinile la gură pare că îl dojenește când șoptește cu căldură. Apoi iar dispare în luntru. Auzi pasuri ce coboară și ieșind pe ușe iute, ei s-au prins de sub soară. Braț de braț pășesc alături, le stă bine la oaltă, ea frumoasă și el tânăr, el înalt și ea înaltă. Iar în umbra de pe maluri se desface acum la larg luntra cu ale ei vintrele spânzurate de catarg și încet înaintează în lovire de lopeți, legănând atâta farmec și atâtea frumuseții.

0: Luna ies întreagă, se înalță așa bălai, și din țărm în țărm durează o cărare de văpai, ce pe repede-n miire de mici unde o așterne, ea, copila cea de aur, visul negurii eterne. Și cu cât lumina-i dulce, tot mai mult se lămurește, cu atât valurile apei, cu atât țărmul parcă crește. Codru pare tot mai mare, parcă vine mai aproape, dinpreună cu al lunei disc stăpânitor de ape. Iar tei cu umbra lată și cu flori până în pământ, înspre apa întunecată lin se scutură de vânt. Peste capul blond al fetei zboară florile și-o plouă. Ea se prinde de grumazui cu mânuțele amândouă și pe spate-și lasă capul. Mă uimești dacă nu mântui. Ce fioros de dulce de pe buza ta cuvântui, că de sus ridici acum în gândirea ta pe o roabă, când durerea ta din suflet este singura-mi podoabă. Și cu focul blând din glasul tu mă dori și mă cutremuri de împare o poveste de amor din alte vremuri. Visurile tale toate, ochiul tău atât de tristui, cu a lui umed adâncime toată mintea mea o mistui. Dă-mi mie ochii negri, nu privi cu ei în laturi, căci de noaptea lor cea dulce veșnic n-o să mă mai saturi. Aș orbi privind întrânși. O, ascultă numai încoace, cum la vorbă mii de valuri stau cu stelele proroace. Codrii negri aiurează și izvoarele albastre povestesc ele îndeiele numai dragostele noastre. Și luceferii ce trebură așa reci prin negre cetini, tot pământul, lacul, cerul, toate, toate ni-s prietini. Ai putea să lepezi cârma și lopețile să lepezi, după propria lor voie să ne ducă unde repezi, căci oriunde numai ele ar dori ca să ne poarte pretutindeni fericire, de-i viață, de-i moarte. Fantazie, fantazie, când suntem numai noi singuri, ce ades mă porți pe lacuri și pe mare și prin crânguri? Unde ai văzut vreodată aste țări necunoscute? Când se petrecură aceste? La 1400? Azi n-ai chip în toată voia în privirea-i să te pierzi. Cum îți vine, cum îți place pe copilă să o dezmierzi, după gât să-i așezi brațul gură-n gură, piept la piept, s-o întrebi numai cu ochii, mă iubești tu? Spune drept. Aș, abia ți-ai întins mâna, sare ivărul la ușă, e un congres de lubedeni, vreo un unghi, vreo o mătușă, iute capul într-o parte și te uiți în jos smerit. Oare nu e în lumea asta vreun ungher pentru iubit? Și ca mumii egiptene stau cu toți în scaun țepeni, tu cu mâinile încleștate, mai cu degetele depeni, mai sucești vreo țigare, nume fire de musteț și în probleme culinare te încerci a fi isteț. Sunt sătul de așa viață, nu sorbind a ei pahară, dar mizeria aceasta, proza asta e amară. Să sfințești cu mii de lacrimi un instinct atât de van, ce le abate și la păsări de vreo două ori pe an. Nu trăiți voi, ci un altul vă inspiră. El trăiește, el cu gura voastră râde, el se încântă, el șoptește, căci a voastre vieți cu toate sunt ca undele ce curg. Veșnic este numai râul, râul este demiurg. Nu simțiți că amorul vostru e un amor străin? Nebuni! Nu simțiți că în proaste lucruri voi vedeți numai minuni? Nu vedeți că acea iubire servă o cauză din natură, că e leagă în unor viețe ce semințe sunt de ură? Nu vedeți că râsul vostru e în fiii voștri plâns, că-i de vină, cum că neamul Cain încă nu s-a stâns? Oh, teatru de păpușe, zvon de vorbe omenești, povestesc ca papagalii mii de glume și povești, fără ca să le priceapă. După ele un actor stă de vorbă cu el însuși, spune zeci de mii de ori ce a spus veacuri după altă, ce va spune veacuri încă până ce soarele s-o stinge în genunea cea adâncă. Ce? Când luna se strecoară printre nouri, prin pustii, tu cu lumea ta de gânduri, după ea să te ații? Să aluneci pe poleiul de pe ulițele ninse, să privești prin lucii geamuri la luminile aprinse și s-o vezi înconjurată de un roi de pierd de vară, cum zâmbește tuturora cu gândirea ei ușoară? Să auzi zornetul de pinteni și foșnirile de rochii, pe când ei sucesc musteața, iar ele fac cu ochii? Când încheie cu o privire amoroasele înțelegeri, cu ridicola simțire, tu la poarta ei să degeri? Pătimaș și îndărătnic, s-o iubești ca un copil, când ea e rece și cutoane ca și luna lui april. Încleștând a tale brațe, toată mintea să ți-o pierzi? De la creștet la picioare s-o admir și s-o dezmierzi ca pe o marmură de Paros sau o pânză de Coregio, când ea e rece și cochetă? Ești ridicul! Înțelege-o. Da, visam odinioară pe aceea ce m-ar iubi, când aș sta pierdut pe gânduri, peste umăr mi-ar privi. Aș simți-o că-i aproape și ar ști că o înțeleg. Din sărmana noastră viață am dura Roma întreg. N-o mai caut. Ce să caut? E același cântec vechi, setea liniștei eterne care-mi sună în urechi, dar organele sfărmate și în strigări irregulare, vechiul cântec mai străbate cum în nopți izvorul sare. Pici pe colo, mai străbate cât o rază mai curată dintr-un carmen seculare, cel visai și eu odată. Altfel șuieră și strigă, scapără și rupt răsună, se împing tumultoase și sălbatece pe strună, și în gându-mi trece vântul, capul arde pustit, aspru, rece sună cântul cel etern, neisprăvit. Unde-s șirurile clare din viață-mi să le spun? Ah, organele sfărmate și maestrul e nebun.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: A fost odată ca niciodată. A fost odată o femeie. Era singură și săracă. Și seara mai ales îi era tare urât în căsuța ei cu acoperiș de stuf. Așa că și-a dorit o fetiță. Dar de unde s-o ia? Berze din cele ce aduc copiii nu prea zburau peste pădurea în care locuia femeia. În schimb, chiar într-un luminiș se afla o vrăjitoare. Vrăjitoarea avea un singur ochi și era pricepută în fel de fel de leacuri. Femeia se duse până la coliba ei și, plină de sfială, ciocăni ușurel în ușa din lemn înnegrit, cioplită în formă de inimă.
3: Cine bate? Dumneata erai! Parcă te cunosc, dar nu știu de unde să te iau. Mata țești broboade pentru vrăjitoare. Degeaba ai venit. Asta pe care o port e foarte bună. S-a decolorat puțin, dar mai merge. Am primit-o de ziua mea acum 208 ani. Așa că vin o altă. Acum sunt foarte ocupată.
4: Nu, n-am venit să-ți vând broboade. Am venit...
3: Vrei să-mi vinzi mături? Nu-mi trebuie nicio mătură. A mea zboară încă foarte bine. Nu prea ia viraje, dar zboară destul de sus. Așa că lasă-mă să-mi văd de treabă. N-auzi că sunt ocupată?
4: Am venit să-mi dai o fetiță.
3: O fetiță?
4: O fetiță.
3: Păi eu n-am fetițe. Nu. De unde să-ți fac rost de o fetiță?
4: Păi...
3: La drept vorbind, și eu mi-am dorit, încă de pe când eram mai tânără,
4: da?
3: Mi-am dorit să am o fetiță. Acum știi, vrăjitoarele nu au în nicio poveste fetițe. Cum ai una, cum ești din poveste și nu mai ești vrăjitoare. Mă ții de vorbă și fiertura mea pentru făcut curcubeie se duce naibii. Trebuie fiartă fix o jumătate de oră. Și când ai venit mata, tocmai mă pregăteam să o iau de pe foc. Acum trebuie să o prepar din nou, știi? Am o comandă specială de curcubeie pentru un botez de libelule.
4: Da.
3: Așteaptă puțin să iau oala de pe foc. Așa. Vă să zică... Da. Voiai o fetiță?
4: Da.
3: O fetiță. Ei, fetiță, gata, n-am.
4: Nu?
3: Dar pentru că te văd săracă lipită și pentru că par să fii o femeie cum se cade, sper că n-ai vorbit niciodată de rău vrăjitoarele și nici nu le-ai mai muțărit prin oglinzi.
4: Nu.
3: Ei bine, îți dăruiesc un bob de orz.
4: Un bob de orz? Păi ce să fac eu cu un bob de orz?
3: Păi ăsta nu e un bob de orz oarecare. Adică din cele ce cresc pe câmp și după care se dau în vânt găinile. Na, nici pomeneală. E un bob vrăjit. Adică îl sădești într-un ghiveș de pământ.
4: Așa.
3: Pământ ars.
4: Ars.
3: Vezi să nu fie crăpat. Stropești bine cu rouă proaspătă, adunată de la rădăcina unui nuc de 3 ani. Și vezi ce iese. Succes.
4: Da.
3: Hai că trebuie să fug la bucătărie. Pa, pa!
4: Doamne.
2: Femeia o zbughi acasă, adună rouă de la rădăcina unui nuc de 3 ani, sădi bobul într-un ghiveci de pământ ars, necrăpat, stropi binișor pământul cu rouă și cât ai clipi, în ghiveciul mititel răsări o floare mare și frumoasă. Semăna cu olalea. Olalea mare, chiar atunci îmbobocită. Văzând minunea, de bucurie femeia sărută floarea. Sub privirile uimite ale femeii, abia atinsă, floarea pocni, petalele se dădură în lături ca niște cortine mici și roșii, dezvăluind

0: Alexia.
1: Ce minunăție! E chiar o fetiță! O fetiță adevărată! Oh, doar că e mică de tot! Cât un degețel! Fetița mea! Fetița mea! Ești chiar fetița mea? Și o să te cheme? Degețica!
0: Degețica!
1: Da! Îți place numele ăsta, fetița mea?
0: Îmi place! Sigur că îmi place!
1: Și acum stai să-ți fac un leagăn! Da! Ia să vedem ce fel de leagăn ți s-ar potrivi! Uite o coajă de alună! Încap tocmai bine în ea! Uite și o salteluță din petale de toporaș! Ce bine-ți șade cu albastru! Uite și o plăpumioară!
0: Ce minunată e!
2: Era într-adevăr frumoasă degețica. Părea o prințesă de jucărie, dar ea se purta ca o fetiță oarecare. Era cu minte și modestă. Mama ei cea nouă nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Și poate că traiul lor ferice ar fi durat cât viața unei stele, dacă într-o noapte nu s-ar fi stârnit ca din senin o furtună neagră. Furtuna a spart un ochi de geam. Ademenită de frumusețea fetiței, pe care de mult o pândea cu ajutorul unui ochean de argint, o broască mare și lucioasă se înfățișă pe pervaz. Era plină de mâlg.
3: Fetița asta e parcă și mai frumoasă văzută așa de aproape. Și ce drăgălașă e cum doarme dus în pătucul ei din coajă de alună. Ar fi cea mai nimerită nevestică pentru feciorul meu Broscu. Cât e de monstruos, dacă nu o trădești pe degetica, înseamnă că rămâne necăsătorit. Ia să iau binișor în brațe și până să prindă ea de veste, i-am și împățișat-o păințelului meu. Îți place, fetița asta? Ce zici, micuțul meu, Broscu? Încă nu s-a trezit, mitica, văd că doarme tot ăla. S-o vezi când deschide ochii. Ce minunăție de ochi albaștri are. Păcat că nu sunt bulburcați, păcat.
4: E destul de frumușică, e frumușică. E, dar nu e genul meu, nu e. E prea e păpușică, prea e... O fi știin să gătească?
0: Nu știu să gătesc. Aveam venit pe lume. Știu doar să cânt. Știi să cânt, excelent! V-am dat turnei în pădure. Ești un norocos, Broscu, ești un norocos.
4: Stai puțin, cum îmi spune degețica, chiar știi să cânti?
0: Da.
4: Să știi că ne-am umplut de bani. Ia, dă-ne o probă. Dă-ne o probă să vedem.
0: Nu știu decât un singur cânt. Da. O să mai învăț și altele.
4: Pe care știi, pe care știi, pe ala.
0: Viața poate fi frumoasă, chiar când lumea e o masă, și lacul o farfurie, iar pădurei de hârtie. Viața poate fi frumoasă și într-o coajă de alună, dacă ai o mamă bună, ce te alintă, te răsfață, cât de lungă-i ziulica și zice...
5: Ce plângi, degețica?
0: De ce plângi? Cum să nu plâng? Când m-au furat de lângă mama mea și m-au așezat aici pe frunza asta de nufăr. Trebuie să aștept cât mai fac ei o odaie.
5: Ce anume o odaie?
0: Da, Broasca vrea să mă mărite cu băiatul ei.
5: Vai.
0: Dar eu nu vreau să mă mărit. E așa de urât, sărmanul Broscu. Și oricum, de ce s-a mămărit? De ce?
5: Dar nu mai plânge, degețică. Las că te salvăm noi și de Broscu și de măritiș.
0: Da, dar tu cine ești? Nu te cunosc. Mama mea m-a învățat să nu stau de vorbă cu necunoscuți.
5: Foarte bine, dar să știi că pe mine mă cheamă Ferdinand și sunt cel mai mic dintre peștii care locuiesc în acest lac. Dar căpetenia noastră să știi că mă prețuiește pentru curajul meu. Știi ce fac? Alerg până la el și povestesc în ce încurcătură a intrat-o. Fii fără grijă, degețico, Alfons, așa îl cheamă, are soluții la toate problemele.
0: Crezi?
5: Băieții s-au și pus pe treabă. Ți-am spus eu că Alfons o să găsească soluția și a și găsit-o.
0: Ce soluție?
5: Păi să vezi, le-a dat ordin băieților, adică peștilor mari, să roată lui îngerul frunze pe care stai tu.
3: Da, așa că să vezi, într-o clipă vei fi eliberată. Și toți ei te vor împinge ușurel spre un curent de apă care te va purta departe, departe.
2: Lujerul tăiat și ajutată de colegii lui Ferdinand, frunza de nufăr se prefăcu într-o plută de toată frumusețea. Curentul o purtă spre un pârâu cu valuri mici, departe de broasca lucioasă și de fiul ei, micuțul Broscu. Deodată, pe cerul albăstrui care o acoperea pe Degețica, se ivi un nor mic, alb și mișcător.
6: Nu sunt un nor, sunt un fluture.
0: Un fluture?
6: Un fluture.
0: Ce-i aia, un fluture?
6: Păi da, tu de pe masa ta de acasă n-aveai cum să vezi fluturi. Fluturii sunt o născocire a verii. Odată când se plictisea, vara ne-a inventat așa, ca să plutim în aer. Să plutim ca niște flori și să ne agățăm în părul ei de aur. Numai că m-a uitat să ne parfumeze. E așa distrată. Știi, eu aș fi vrut să miros la garoafă.
0: La garoafă?
6: Da, suntem creația verii și ea ne iubește. Dar în schimb toamna nu ne poate suferi. Ne alungă, ne omoară cu ploile ei. Noroc că ne iubesc copiii și poeții și pictorii. Se pare că noi răspândim frumosul. Asta înseamnă să ai talent. Adică să faci ceva frumos. Uite, noi zburăm așa, pur și simplu. Știi, să faci ceva frumos. Ceva frumos care să-i încânte pe cei din jur. Fără să știi prea bine cum ai procedat. Fără să poți da rețete. Adică, uite, fă așa, așa, așa și o să-ți iasă o simfonie, poate chiar a noua, sau un tablou cum ar fi Gioconda.
0: Sau... Eu nu înțeleg un cuvânt din tot ce spui.
6: Mă rog, nici nu e cazul. Ești prea mică. O să înțelegi mai bine spusele mele când o să mai crești.
0: Poate.
6: Adică știu eu dacă o să crești? Felul tău de a fi este să fii degețică.
0: Da.
6: Mă rog, să mai vedem noi. Până una alta, dă-mi voie să mă prezint. Mi se spune flu și hai hui umblu.

0: Tu.
1: Oh, ce frumos cânti. Mult mai frumos decât mine.
0: Lasă, ți se pare?
1: Nu.
0: Vocea mea nu e cine știe ce.
1: Da.
0: Și nici nu prea am la ce să mă acompaniez.
1: Nu-i nimic.
0: În schimb, îmi place să zbor. Să zbor, să flutur liber de colo până acolo. Dar până că te văd tare mică și tare neajutorată,
1: Camaș,
0: până unul alt am să renunț la zbor. Uite, mă ofer să te ocrotesc.
1: Cum vine asta?
0: Foarte simplu, mă ofer să am grijă de tine. Prea ești expusă tuturor primejdilor, singură pe frunza asta de nufăr. N-are cine să te apere. Uite, eu îți fac o propunere.
1: Da?
0: Leagă-mă cu cingătoarea ta de frunza de nufăr.
1: Așa?
0: Și în felul ăsta, nicio adiere de vânt nu mă mai poate smulge de lângă tine.
1: Ce bine, ce bine! Da, uite cingătoare!
0: Stai să...
1: Minunat! Acum suntem prieteni pe veci!
2: Din păcate, prietenia lor fu de scurtă durată. La doar puține ceasuri de la acest legământ, un cărăbuș urât și gras o fură de pe frunză și zbură cu degețica într-un copac. Amarnic plângea degețica văzând zbaterea fluturelui alb. Fluturele alb aluneca la vale ca un nor mic și tremurător, legat pentru totdeauna de frunza de nufăr. Zadarnic îl rugă degețica, zadarnic îl imploră pe cărăbuș să o ducă înapoi pe frunză, la prietenul ei Flu. Dacă o să-l apuce toamna legat de frunză, va muri de foame și de frig. Văzându-o cum plânge, cărăbușii adunați în cerc în jurul ei, hotărâră că-i urâtă, că are picioare puține și o alungară că-i prea bălaie. Așa că biata degețica se trezi aruncată în mijlocul pădurii, sub o frunză de brusture. Mereu tânjind de dorul lui Flu, degețica își făcu un fel de căsuță în care locui cât ținu vara. La venirea toamnei, se trezi acoperită de frunze arămii. Țineau cald și miroseau frumos. Când se porniră ploile reci, frunza de brusture îi ținu loc de acoperiș. Dar frigul venea de pretutindeni.
1: Ce-o-i făcând Flu pe frigul ăsta?
2: Îl căina adesea degețica, ba chiar îi se părea că-l aude cântând.

0: Unde ești tu acum? Dacă n-ai fi vrut să mă crotești, dacă nu te-ai fi legat de plută, ai fi fost acum liber, ai fi fugit de fric, ai fi scăpat de iarnă.
1: Într-adevăr, venise iarna. Ningea cu fulgi mari și degețicăi îi se părea că fluul s-a întors, că zboară liber, înconjurat de un roi de fluturi reci și albi. Dar nu era flut și nici roiuri de fluturi reci și albi. Erau roiuri de ninsoare, apoi veni gerul. Degețica, pierită de frig și de foame, străbătu miriștea ce se afla la marginea pădurii și ceru adăpost șoricelului de câmp.
2: De tine. Cum ai zis că te cheamă? Da, degețica, nu? Poftim înăuntru. Uite ce frumos arde focul în sobița mea. Avem și provizii o grămadă. Știi să gătești?
0: Nu știu. Că bună mea mamă n-a apucat să mă învețe. M-a furat broasca.
2: Care broască?
0: E o poveste lungă.
2: Eu mă dau un vânt după povești. Știi ce? Nu contează că nu te pricep să gătești. Știu eu, fac fel și fel de bunătăți. Tu doar ștergi praful și îmi spui povești adevărate sau născocite de tine.
1: Așa trecură primele săptămâni. Afară, iarna se privea în oglinzi de gheață, iar în căsuța de sub pământ, șoarecele de câmp și degețica își spuneau povești mâncând miez de alune.
2: Recunoaște că ai avut noroc, degețico. Aici e cald, cald și bine și eu sunt cum se cade. Chirie nu-ți pretind și nici bani de masă. Încă mai mult, am pus ceva la cale.
0: Ceva rău?
2: E, cum o să fie ceva rău? Păi tocmai îți spuneam că sunt un ins cum se cade. E vorba de ceva bun. Cum aș putea eu să-ți vreau răul? Ei bine, află că azi avem la masă un musafir, un vecin de-al meu. Da, e mai bogat decât mine. Are o mulțime de odăi și o blană neagră frumoasă. Ei, dacă reușești să te măriți cu el halal de tine, atâta numai că nu vede. Da, să-i spui cele mai frumoase povești pe care le știi. Uite-l că sosește.
0: Sărmanul își caută drumul cu bastonul.
2: Păi ți-am spus că nu vede,
0: da.
2: Poftiți, intrați.
3: Stai, frate, să-mi scutur blana. S-a șternut zăpada de un metru pe cărare. O să avem recolte bune. Ce bine miroase. Ai făcut plăcinte?
2: Nu le-am făcut eu. Musafira mea.
0: Cum?
3: Musafira dumitar? Păi ce musafiră?
2: Păi am musafiră. Să te-o prezint.
3: Da.
2: Se numește Degețica. E micuță precum arată și numele. Micuță. Sărmana. S-a rătăcit de mama ei. Cred că ar fi o soție potrivită pentru dumneata. Arată ca un juvaier.
1: Încântat de cunoștință, sobolul o invită pe Degețica să-i viziteze împreună cu șoarecele de câmp hruba compusă din vreo 20 de odăi pline cu provizii. Apoi o pofti să-i cânte ceva, ba chiar să-i și spună o poveste.
3: Și mie îmi plac poveștile, nu numai șoricelului de câmp. Aud că știu o mulțime. E adevărat?
0: Da, știu 3.
3: E bine, deocamdată 3 îmi ajung. Da, să nu fie cu flori. Nu pot să sufăr florile. Nu știu cum arată, că eu nu văd. Dar bănuiesc că stare încrezute. Nu o folosesc la nimic, doar că sunt frumoase și miros bine. Încolo, vai de capul lor. La fel ca rândunelele sau fluturii. Când vine iarna, mor, se duc.
0: Sărmanul flu.
3: Ai zis ceva?
0: Da, mă gândeam la un prieten.
3: Da, și fiindcă tot vorbeam de rândunele și de fluturi, vrei să vezi o rândunică?
0: O rândunică?
3: Da, am o rândunică moartă într-un tunel de-al meu. Nu știu cum a ajuns acolo. Dar semne că s-o fie ascuns de fric și a degerat.
0: Sărmană.
3: Vrei să o vezi?
0: Da.
3: Nu trebuie să te sperii, nu, e tare frumoasă, așa cum zace, cu aripile strânse, lipite de coaste și cu capul ascuns în pene. Zici că doarme. M-am gândit să o împăiez.
0: Cum?
3: Se poartă să ții în salon păsări împăiate. Din păcate, e cam mare pentru salonul meu.
1: Văzând rândunica moartă, degețica se întristă și mai tare. Îi veni în minte viața ei din pădure, păsările care îi cântaseră cât fusese vara de lungă. Îi veni în minte și clipa în care îl întâlnise și apoi îl pierduse pe flug. Cu obraje plini de lacrimi, fetița se lipi de inima înghețată a rândunicii. Cu palmele ei mici îi mângâie aripile și încălzi piciorușele degerate. Sobolul și șoarecele de câmp erau acum departe, în odăile cu provizii, punând la cale căsătoria ce urma să se înfăptuiască abia la sosirea primăverii. Dar degețica nu se gândea la căsătoria cu sobolul. Spusele șoarecelui de câmp îi trecuseră pe la ureche neauzite, ca zborul unui bondar nesuferit. Gândul ei era la soarta rândunici înghețate. Ar fi dat orice să o audă iarăși ciripind. Și iată că, tot mângâind pieptul păsării moarte, degețica simți că, sub palmele ei fierbinți și mici, inima păsării învie.
0: De acolo de sus, sosind pe frunza de nufăr de care era legat un fluture. Am văzut și cum te-a furat cărăbușul.
2: Da.
0: M-am bucurat când ți-ai făcut adăpost sub frunza de brustur. Înțeleg că ai pățit și tu necaz.
2: Da.
0: Cum de-ai ajuns aici?
2: Ei, o poveste lungă.
0: Dar tu, rândunico?
2: Eu am
0: întârziat cu plecarea.
2: Cum?
0: Am vrut să mai repar ceva la cuib ca să-l găsesc cum se cuvine la primăvară și m-a prins frigul. N-am mai putut pleca în țările calde odată cu surorile mele. Am căzut chiar lângă hruba sobolului. Mai departe nu știu ce s-a întâmplat.
2: O, cum să-ți mulțumesc, degețica?
0: Mi-ai salvat viața.
2: Încă nu s-a terminat. Sobolul are gânduri negre. Așa că va trebui să te prefaci tot moartă până trece iarna.
0: Da,
2: eu îți voi aduce mâncare și apă pe furiș. La sosirea primăverii vei fi întremat. O să poți zbura înapoi spre cuibul tău. Și apoi, în iarna viitoare, în țările calde.
1: Zis și făcut. Cât fu iarna de lungă, degețica a avut grijă pe ascuns de păsări. Apoi, în prima noapte călduță, îndată după sosirea primăverii, degețica o ajută pe rândunica să iasă din tunel. Și apoi, tot la lumina lunii, fetița se sui pe aripa dreaptă a păsării și amândouă plutiră neauzite spre inima pădurii, departe de miriștea în care se afla casa cu 20 de odăi a sobolului. Sub streașina căsuței vechi, cuibul rândunicii părea neatins de ghearele de gheață ale iernii. Cuibul o primi pe rândunică zâmbind. Când se ivi soarele, rândunica porni să adune iarbă și flori mici cu care să căptușească locuința degețicăi. Îi făcuse culcuș chiar lângă cuibul ei. Apoi porni să adune rouă de băut și petale de trandafiri pentru făcut cearceaful.
0: Nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binele pe care mi l-ai făcut. Sunt din nou la mine acasă. Pot cânta în voie. Ai vreo dorință, degețico?
2: Oh,
0: m-aș grăbi să ți-o îndeplinesc.
2: Da, aș vrea să-l regăsesc pe Flu.
0: Da, dacă nu cumva o fi murit de fric și de foame din cauza mea. Caută-l, pasăre dragă, tu vezi departe, dincolo de pădure. Și dacă-l găsești, adu-mi-l înapoi. Dacă a pierit, o să pierd și eu.
2: N-a pierit, Didi.
0: O zână, o zână aurie.
2: Nu sunt zână și nici aurie. Sunt vara.
0: Te-ai încurcat?
2: Nu m-am încurcat. I-am cerut voie primăverii să mă lase, să vin din palatul meu doar pentru o clipă. Știu că mai am de așteptat 2 luni până să pot sosi cu tot alaiul în pădure. Dar i-am explicat despre ce e vorba și ea, primăvara, m-a înțeles. Am
0: venit să ți-l aduc pe Flu.
2: Pe Flu? Unde e? Trăiește. Vă să zic că trăiește.
0: Ne pare că este trăiește.
2: E o piatră mică. Unde l-aș fi putut găsi pe Flu? În lumea asta largă. Și trebuia să-l găsesc. Mă rugase degeții.
0: Unde l-ai găsit, slăvită vară? Unde? În părul meu. Era gata să piară micuțul într-un vârtej. Eu tocmai mă plimbam pe lângă râu. L-am zărit și l-am făcut agrafă. L-am purtat toată iarna pe la baluri și m-am mândrit cu el. E singurul fluture cu steluță în frunte. Steluța asta i-a apărut când a dorit să te ocrotească, degețico. E o steluță de preț, nu poartă oricine, doar cei cu inima fierbinte. Iată-l pe Flu, ți-l dăruiesc, fetiță de poveste. Rămâi cu bine, Flu, ai

Vara se destrămă într-o clipă sub privirea puțin geloasă a primăverii ce veghea de peste deal. În urma verii, urcați pe aripa dreaptă a rândunicii, Fluu și Degețica zburară departe, ocrotiți de steaua credinței. Zburară dincolo de hotarele pădurii, departe spre lumea fără de sfârșit a poveștilor. Zburară în Danemarca, spre omul care știa să spună povești frumoase.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Poate nu știi că stelele sunt puse cu mână. Câte una, câte una, pentru fiecare dorință. Fie ea smulsă din lacrimi sau ordinară de tot. În fiecare noapte se face inventarul. Și uite așa, ca să le știm pe unde-s, mai vine câte unul de la deștept și zice: hai să o punem de o constelație sau de o galaxie, de aia mai mică. Uite, vezi, bucata aia din dreapta, acolo unde e steaua mea. Seamănă cu știță vienez. Eu când am fost mic, voiam să mă fac bucătar. Ce tâmpit! E ciudat că stelele stau așa înghesuite. Deși sunt mari distanțe între noi, oamenii. Între noi, oamenii. În momente considerate de unei istorice, stelele prevestesc fapte mărețe sau dezastre. Eu zic că după cum sunt puse, din dragoste, din ură, din gelozie, sau dracu știe, Doamne iartă-mă, cu ce alte intenții. Draga mea, de aici, de unde îți scriu eu, nu s-a pus nicio stea. Nu că nu s-ar fi auzit de aia doi copii al lui Shakespeare sau de vreo democrație exactă a țărilor dezvoltate, dar ți-am păstrat ție un univers mic cât să poți înțelege și să poți învăța că stelele sunt puse cu mâna în galaxii uriașe, uriașe cât dragostea ta. Dragostea ta.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Cel după care strigă copiii e un bătrânel de-o șchioapă. Trăiește într-o țară îndepărtată, plină de nisipuri și arsă de soare, într-o casă uriașă, singurel. Tot singur își face de mâncare. Nu se arată pe stradă decât o dată pe lună și, dacă pe la vremea prânzului nu s-ar zări ridicându-se un fum gros din hornul casei sale, nimeni n-ar ști dacă Muc cel mic mai trăiește sau nu. Seara însă se plimbă pe acoperiș. Casele de acolo au niște acoperișuri drepte, că te poți plimba pe ele ca pe stradă. Ziua, când părăsește casa, e o adevărată bucurie pentru copii. Se strâng din vreme în dreptul porții să-l aștepte pe Muc. Ușa se deschide și în prag se ivește un cap mare, cu un turban și mai mare, urmat de un trupșor pirpiriu, îmbrăcat cu o feregea mică, ponosită, de sub care se zăresc șalvarii largi, încinși cu brâu lat. Iar în brâu, e înfipt un hanger lung, atât de lung, că a nevoie îți poți da seama dacă Muca târnă de hanger sau hangerul de Muc. Copiii au scornit chiar și o strigătură. Bătrânule Muc, de ce nu-i cerți? De ce îi lași să râde de tine?
1: Eu nu mă supăr pe copii. Îi iubesc foarte mult. Pentru că și eu am fost ca ei. Poate dacă mi-ar ști povestea, n-ar mai râde atât de mult de mine. Și am fi chiar prieteni. I-aș învăța fel de fel de lucruri minunate și le-aș spune povești.
0: Atunci spune, bătrânule Muc, spune povestea ta.
1: Bine, ascultați. Tatăl meu a fost un om de vază în țara noastră cu nisipuri și palmieri, dar era tare sărac. Dacă mă iubea, poate că da, mai că înfățișarea mea de pitic îl făcea să se rușineze față de alți părinți care aveau copii frumoși. Și atunci m-a lăsat așa să cresc la voia întâmplării. Într-o bună zi, bătrânul a murit și eu am rămas singur pe lume, neștiutor și sărac. Rudele m-au gonit din casă. Și atunci, ce să fac? M-am hotărât să plec în lumea largă. Și am plecat cântând. N-am luat pe mine decât straile tatei. Tata era un om voinic și înalt. Șalvarii lui, turbanul, haina cădeau de pe mine, dar n-am avut încotro și cu ele am rămas și acum. Eram vesel, fericit, cântam și nu-mi păsa de nimic. Ce-o fi, o fi, oi găsi eu odată și odată norocul.
2: Umblu, caut prin tot locul, poate mi-ai găsi norocul. Bună dimineața, soare! Hai cu mine, lumea mare! Bună seara, lună bună! Hai să mergem împreună! Pasăre frumoasă, hai, cântă-mi! Cântă-mi și tu să-mi țină de somn și de mâncare! De două zile și de două nopți umblu amărât și flămând, dar de noroc tot n-am dat. Am găsit o piatră de aur și am vărât-o repede în buzunar, dar când m-am uitat mai târziu la ea, nu era decât un cioc de sticlă care strălucea la soare. Ah, uite, văd un oraș departe. Am să-mi încerc norocul acolo. Cine știe?

0: Ei, și așa am ajuns la bătrâna care se numea Ahavții. Bătrâna era cum era, dar pisicile... Da, pisicile. Bătrâna avea o droaie de pisici și dacă m-a primit în casă, a făcut-o numai și numai pentru că nu prididea singură să le dea de mâncare, să le culce și să se joace cu ele. Iar pe cățel, că avea și un cățel, nu-l lua deloc în seamă, doar pisicile.
1: Stați, stați, stați pisicuțelor că vă dau la toate de mâncare, îndată, îndată. Buf, că multe mai sunteți. Stați, stați. Iar tu, cățelușule, pe tine chiar dacă nu te iubește stăpâna Hafții, am eu grijă de tine. Iar eu, drept mulțumire, am să te duc în cămara încuiată. Acolo bătrâna ascunde numai aur și pietre scumpe. Hai să mergem chiar acum.
2: Și dacă ne prinde?
1: Și mergi încet. Of, și pisicile astea, ce le-aș mai jumuli urechile.
2: Pisicile o să ne spună, mi-e frică. Bătrâna Hafsi o să mă alunge și eu voi rătăci din nou prin lume.
1: Lasă că am eu act de cojocul lor. Hai acum să mergem.
3: Picioare.
2: Așa.
3: Ia și tu papucii de acolo.
2: Da,
3: și ia și tu egelul acela să te sprijin în el.
2: Tu egelul?
3: Hai, repede, repede.
2: La revedere, prietene. Îmi pare rău că te părăsesc.
3: Hai, fugi, fugi. Poate că ne vom mai întâlni.
2: La revedere, la revedere.
1: Dar ce s-a întâmplat? Ce e asta? Zbor mai repede decât vântul. Ce să fie asta? Nu cumva, nu cumva papucii.
2: Trec peste munți, peste dealuri și ape.
1: Ei, păsări călătoare, vă ajung? V-am întrecut, păsări călătoare.
2: Și voi, nori albi și negri, abia vă zăresc de departe și vă și întrec.
1: Iar acolo, acolo văd un oraș. Să-mi încerc norocul aici. Hei, hei, papușilor, opriți-vă!
2: Ajuns. Gata, gata să mă opresc într-un copac. Vă să zic că am zburat. Și cât de sus și cât de repede. Voi, papucii mei cei noi, aveți puteri nebănuite. Nici nu-mi vine să cred.

0: dori să se împățișeze la alergare, e liber să vină la palatul împărătesc. Iar acela dintre tineri care se va dovedi cel mai bun alergător va fi numit de îndată ștafeta prealuminatului nostru împărat. Luați aminte, oameni buni, mâine în grădina palatului. Luați
1: aminte! De data asta mi-am găsit norocul. Dacă împăratul are nevoie de cineva care să poată fugi ca vântul și ca gândul să ducă veștile departe și să-i aducă vești de departe, apoi eu sunt acela. Eu și papucii mei năzdrăvani. Haidem la palat!
2: Ștafetă, tu? Un pic te prăpădit. Dar cum poți tu să alergi mai repede decât cel mai grozav alergător al împăratului?
1: Vreau să mă iau la întrecere cu el.
3: Și noi ce să mai râdem?
1: Dar cine sunteți voi?
4: Sfetici-vă!
3: Și eu sunt împăratul. Am auzit că așa și pe dincolo. Ei bine, vreau să văd și eu minunea asta. Un pitic alergând ca vântul și ca gândul. Voi sfetnici ai mei, veniți să-l vedeți pe piticul acesta încrezut. Se va întrece în fugă cu cel mai bun alergător al meu. Hai, începeți. Mai repede, mor de nerăbdare.
1: De unde până unde fugi, Maria ta?
3: Cum? Încă n-ați început să fugiți? Eu care credeam că v-ați întors. Știi, înconjurați lacul odată. Ba nu, de două ori. Hai, porniți odată, gata.
5: Uiți cum fuge pitic.
1: Maria ta, am ajuns.
3: Extraordinar, nemaipomenit. Bravo, de azi înainte e ștafeta mea.
2: Auzi, ce rușine. Piticul ăsta o să fie mai mare decât noi sfetul.
3: Dar trebuie pedepsit.
5: Să scăpăm într-un fel de el.
6: Împăratul îl va umple de darul.
3: De aur.
1: Nu știu ce au sfetnicii cu mine. Doar nu le fac niciun rău. Dar lasă că îi îmblânzesc eu cu toiegelul meu. Și toiegelul știe să găsească comori. Că saltă de 3 ori înseamnă că în acel loc e aur. Pentru argint saltă de 2 ori.

0: Da, de unde? De unde are el aur? Să mergem și să-i spunem împăratului tot ce ne trece prin cap.
1: Da.
2: Împărate luminate, piticul risipește tot aurul din visterie.
3: Hai să rămâi sărac, Maria.
4: Visteria țării e goală.
3: E liniște. Să mi-l aduceți îndată pe muc. Aici, repede.
5: Sunt aici, Maria ta. Am auzit totul, dar nu e nimic adevărat. Dar nu e adevărat.
3: Liniște. La temniță cu tine, la temniță.
4: Da, l-am văzut noi ascunzând banii într-o groapă.
3: Ai văzut?
4: Muc este un hoț.
5: Nu, Maria ta, nu e adevărat.

0: Ce urât îmi este aici, în temnic. Mi-e frică. Și mâine? Mâine îmi vor tăia capul. Abia pot să mai mișc picioarele. Sunt fericată în lanțuri. Dar ce aud? Ce strigă sfetnicii?
1: La moarte, la moarte, la
2: ne
1: moarte.
2: Ne vom scăda iar în aur.
1: Și împăratul ne va iubi numai pe noi.
2: Să moară mult.
1: La moarte, la moarte, la moarte, la moarte.
0: Se bucură de moartea mea. Și eu stau aici singur. Doar nu vreau să mor. Am să spun de data asta împăratului despre taina papucilor și a toiegerului. Trebuie să-i spun. Da, da, trebuie. Trebuie. Da, da, da, trebuie. Împărate, împărate, lumină-ția ta. Lumină-ția ta. Lumină-ția ta. Vreau să vorbesc cu împăratul. Maria ta, vreau să-ți vorbesc. Vreau să vorbesc. Hei, n-au auzit? Vreau să vorbesc cu împăratul. Vreau să vorbesc.
1: Hei, dar ce-i asta, sfetnicii mei? Parcă aud glasul lui Muc.
0: Împărate,
2: glasul lui Muc? Nu, Maria, dar ți se pare.
1: Ba da. Poate vrea să-mi spuie ceva ce n-am auzit încă până acum. Hei, slujitori, deschideți porțile temniței. Vreau să ajung la Muc. Vreau să ajung la Muc. Vreau să ajung la Muc. Vreau să... E cam întuneric pe aici. Și cam fric pe aici. Muc!
0: Marieta!
1: Am auzit că mai striga. Iată, am venit. Ce minciuni vrei să mai spui?
0: Luminația ta, nu sunt vinovat. Sfetnici spun minciuni. Porunci să mi se desferece picioarele.
1: Muc, cum vorbești așa de sfetnicii mei?
0: Luminația ta, trebuie să-ți spun o taină. Toiegelul meu.
1: Toiegelul tău?
0: Da. Toiegerul meu știe să descopere aur.
1: Aur? Muc, Muc, ia spui minciuni.
0: Dezlegați-mă și veți vedea.
1: Muc, dacă mă vei minți, mâine în zor ți se va tăia capul. Hei, pașnici, dezlegați. Așa. Și acum? Și acum vin apă. Spune.
0: Toiegerul meu.
1: Așa?
0: Descoperă aurul din pământ. Îngropați câțiva bani de aur fără știrea mea. Și eu îi voi afla.
1: Bine, întoarce-te, întoarce-te.
0: Nu întorc.
1: Nu te uita, nu te uita.
0: Nu mă uit,
1: să nu te uiți.
0: Maria.
1: Așa, gata, gata acum.
0: Toiegel, toiegel, învârtește-te nițel și arată-mi unde sunt banii de aur sub pământ. Aici, aici, luminăția ta. Toiegelul s-a oprit. Aici ai ascuns aurul.
1: Asta este ceva. Toiegelul este al meu. Toiegelul este al meu.
0: Al luminăției tale să fie toiegelul. Iar a mea? A mea să fie libertatea.
1: Libertate ai spus? Da, sigur, da. Ia stai puțin. Mi se pare mie că tu mai ai ceva. Ceva de care aș avea eu mare nevoie, nu? Ia ghici. Ceva care te duce ca vântul și ca gândul.
0: Papucii mei, luminația ta.
1: Da, vezi, chiar la ei mă gândeam. Hai să-i văd.

0: Deci dă-i încoace să încerc. Hai, hai.
1: Da.
0: Așa, unu, așa. Da-ți pe altul, da-ți pe altul. Doi, așa.
2: Vai, vai de mine cum mai alerg.
3: Cine-mă tot ofi?
4: Nu, oprește papuci. Oprește papuci, că nu mai pot.
2: Am ieșit pe fereastră. Mă lovesc de copac. Îmi sparg capul. Oprește odată, papuci ăștia împiedițați.
4: Sară pe lasă.
2: Opriți, opriți.
0: Zice ca să-l oprim.
2: Dacă auziți, de ce nu mă opriți? Ajutor!
1: Papucei, opriți-vă! Trebuie să fug, altfel va fi vai de pielea mea. Papucei, papucei, opriți-vă!
2: Cade!
1: Cât am fugit! Gata să mă prind. Fugeau după mine și împăratul și sfernicii. Am rămas fără toiag, fără papuci. Împăratul e ascuns în visterie. Mă mai dor picioarele. Și mi-e o foame. Și aici unde am ajuns e atât de frumos. Dar de mâncare nu-i nimic. Ce foame mi-este. Văd doi arbuși cu smochine. Doi copăcei. Smochine. Mănânc smochine și-mi trece foamea. Așa. Bune mai sunt. Să mai mănânc. Și acum să beau apă din izvor. Strașnici au mai fost mochinele. Ce smo...
5: Da. Da, ce-i asta? Urechile! Urechile! Mi-au crescut urechi de măgar! De unde până unde mi-au crescut urechile astea? Vai de mine și de mine! Și ce lungi sunt! Ei! Ei, ale cui sunt urechile astea? Cine mi le-a luat pe ale mele? Dați-mi urechile înapoi! Și iar mi-e foame! Iar mi-e foame! Ce să fac? Tot dacă mi-au crescut urechile din cauza smochinelor... Și mi-e foame! Mi-e foame! Ce să fac? Eu am să mănânc toți mochine. Da, dar le iau din copăcelul celălalt. Fie ce-o fi. Acum, vedem. Ce mă fac eu cu urechile mele de măgar?
1: Da. De ce asta? Nu mai am urechi lungi. Ia să mă gândesc eu mai bine. Vă să zic că am mâncat smochine din primul copăcel și mi-au crescut urechile. Apoi am mâncat smochine din celălalt arbust și urechile au dispărut. Să știi că smochinele pe care le-am mâncat a doua oară au spus urechilor să se facă din nou mici. Așa este. Dacă mănânci smochinele de colo, urechile se fac de măgar. Iar cu smochinele de aici, te vindeci. Dacă e așa, dacă e așa, m-am gândit la ceva strașnic. Mă întorc la palat, vând smochine bucătarului împăratului, iar la masă împăratul... ce să mai râd când împăratul o să mănânce smochine!
0: Ce bune mâncări mi-a dat astăzi bucătarul! Bravo! Bravo, bucătare!
6: Ce bune mâncări ne-a dat azi bucătarul! Bravo, bucătare!
7: Iar acum, măria ta și luminățile voastre, veți mânca ceva ce n-ați mai mâncat de mult!
0: Ce?
7: Smochine proaste! Da, le-am cumpărat de la un mare negustor venit de peste țări și mări!
0: Smochine? Ce mult îmi plac smochinele!
8: Smochine, ce mult ne plac smochinele!
9: Da, mai dați-mi...
0: Ba, bune mai sunt bucătare, smochinele.
6: Bune mai sunt bucătare,
0: smochinele. Ce ați tăcut, eh? Dar ce cu voi? Hai! Ce
8: împărate, luminate! Noi...
0: Voi! Urechile!
8: Împărate, luminate! V-au crescut!
0: Dar ce asta? V-au crescut la toți urechi! Sunteți niște sfinici cu urechi de măgar!
6: Urechile noastre? Dar de unde?
8: Urechile Măriei tale!
0: Cum? Măriei mele? Cum? Îndrăzniți să-l faceți măgar pe împăratul vostru? Aoleu, dar ce e asta? La temniță! Cine a îndrăznit să-mi dă urechi de măgar? Aoleu, urechile mele? O oglindă! Dați-mi repede o oglindă! Cine mi-a luat urechile mele? Dați-mi înapoi urechile mele de împărat!
8: Dați-mi înapoi urechile împăratului!
0: Împăratul!
8: Urechile noastre!
9: Îi aud strigând, am să mă îmbrac în vraci și mă duc la palat cu celelalte smochine, chiar acum plec. Cred și eu că auziți cu asemenea urechi.
10: Deschideți! Am venit să vă vindeți!
11: Cine ești?
10: Un vraci! Știu eu leacul bolilor pe care le aveți!
11: Trebuie să vă lecuiesc!
7: Da!
11: Bine! Mâncați smochinele acestea!
7: Iar smochine? Nu! Fugi de aici cu smochinele tale, altfel îți tăiem capul!
11: Mâncați, n-o să vă pară rău!
0: Și dacă...
11: Dacă nu vă lecuiți, să mi se taie mie capul!
0: Atunci dă-i încoace! Dar ce am să... Gata! Urechile! Nu mai aveam urechi de măgar! Nu mai aveam urechi de măgar!
11: Urechile mele de împărat.
6: Dați-mi urechile
11: mele.
6: Auzi, vine împăratul. Lecuiește-l și pe împărat.
8: Împăratul mi-a dat.
0: Da. Urechile voastre unde sunt? Unde sunt urechile voastre? Cum? Numai eu am urechi de măgar? Nu se poate. La temniță cu voi.
12: Vraciu e aici, el ne-a tămăduit.
0: Vraciu? Da? Hai, vraciule, repede, lecuiește-mă. Vino cu mine în visterie. Îți dau toți sacii mei de aur. Dar hai, repede. Uite aur. Aur peste tot, aur și pietre scumpe. Ia tot ce vrei, dar lecuiește-mă repede. Hai.
9: Iată și toiegelul și papucii mei. Să mă încalz repede până nu prinde de peste împăratul.
0: Hai, vraciule, alege tot ce vrei din comorile mele. Aur peste tot, aur. Ia-l pe tot, dar scapă-mă de pacul ăsta care a dat peste mine.
11: Da, îndată, împărate, să-mi aleg.
9: Am pus mâna pe toiegel, acum papucii sunt aici.
13: Gata! Ne-am încălțat papucii mei năzdrăvani. Ha-ha! Împărat, mârșav și hrăpăreți, ai răsplătit credința lui Muc prin nedreptate. Rămâi acum toată viața cu urechile astea de măgar. Și să nu uiți niciodată că Muc ți le-a dat. Da, Muc cel mic. Rămâi cu mine, împărat, cu urechi de măgar.
0: Iartă-mă, scapă-mă. Stăriți, prindeți-l pe tâlhar. Hei, stăriți, n-auziți?
14: Auziți!

0: Dar ce folos cauzeau când eu eram departe, zburând cu papucii mei năzdrăvani. Și de atunci am crescut. Apoi am îmbătrânit. De povestea mea îmi aduc ades aminte și o spun copiilor, atunci când nu râd de mine, atunci când nu mă poreclesc, atunci când nu aruncă cu pietre. Poate că povestea să le fie de folos. Povestea micului Muc.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Era odată o capră care avea 3 iezi. Iedușel mare și cu cel mijloșiu dau prin băț de obrazni și erau. Iar cel mic era harnic și cu minte. Într-o zi, capra chemă iezii și le zise:
1: dragi mami copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de ale mâncării. Voi încuieți ușa după mine și nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Ca să mă cunoașteți, am să vă spun așa: treieți, cucuieți, mami ușa descuieți, când mama va duce vouă frunz în buze, lapte în țâță, drop de sare în spinare, mălăiești, încălcăiești, smoc de flori pe subțuori.
2: Ei, auzit-a ce am spus?
3: Da, da, mămucă, să n-ai nicio grijă, mămucă.
1: Ia ca mă duc.

0: au trase-i zăvorul, dar vorba vechii, păreții au urechi și ferestrele ochi. Un dușman de lup, care de mult pândev un prilej să papiezi, o tras cu urechea la păretele din dosul casii.
1: Da, cum

0: Săriți, băieți, și deschideți ușa, că vine mama cu de mâncare.
1: Haide.
0: Dar nu cumva să faceți pozna să deschideți. Asta nu-i mămuca, glasul ei e subțire și frumos.
2: Așa, ia să mă duc eu la fierar să-mi ascult limba și dinții ca să se subțieze glasul.

0: Hei, vezi? Dacă ne-am potrivit ăstuia, a mea zi lumei. Noi mamuca, noi mamuca. Băi, mamuca, mă duc să-i deschid.
1: Bădică, nu deschide, bădică.
2: Bine v-am găsit,

0: Și lupul l-a mâncat pe iedul și el mare, l-a mâncat și pe el mijloșiu, numai pe miezin nu l-a putut mânca. Acesta s-a vârât în horn și cât l-a căutat lupul, n-a izbutit a da de el.
1: Drăguții mei, frățiori, frățiorii mei, și biata mama care nici nu știe de asta mare urgie. Capul nostru.
2: Dar ce a fost aici, copile?
0: Și mezinul i-a spus ce a fost.
2: Lasă, lasă că l-o învăța eu minte. Nici o faptă fără răsplată.
1: Dar ce vrei să-i faci?
2: Ce să-i fac? Îmi pare că am și găsit.
0: Aproape de casa ei era o groapă adâncă. Tocmai acolo e nădejdea capului. S-apucă ea și face sarmale, face plachii, face aliveni și fel de fel de bucate. Apoi umple groapa cu jaratic și cu lemne putregăioasă ca să ardă focul mocnit. După asta așează o leasă din uiele, niște frunzari peste dânsa, peste frunzari întoarnă țărnă și peste țărnă așterne o rogojână.
1: Și asta ce?
2: Un scăunaș de șeară.
1: Pentru cine-i scăunașul?
2: Pentru lup.
1: Aoleu, te gândești să-l aduci aici?
2: Dar păi cum?
1: Mămucă!
2: Nu te temi, hai să vezi și o să iasă. Până fierbe mâncarea, eu mă întorc.

0: bună vreme cu mătră. Dar și vântul a bătut pe aici.
1: Iartă-mă, nici nu te-am văzut. Și vânt m-a bătut, întreb. Păi nu știu cine a fost pe la mine pe acasă în lipsa mea și mi-a ucis iezi.
0: Nu mai spune. Oare cine-i ticălosul?
1: Cine nu-i amu tot una-i. Dar uite ce vreau să-ți spun.
0: Da.
1: Am făcut și eu, după cum e obiceiul, un praznic. Și am găsit de cuvință să te poftesc și pe nata.
2: Și lupul o primit bucuros.
0: E, din vorbă în vorbă, au ajuns până acasă la mătră.
1: Și-s coloș, o spătează din ceea ce am putut și noi să facem. Uite, uite pe scăunașul ăsta.
3: Mulțumesc.
1: Îs bune sarmalele.
3: Bune.
4: Mătră, vă leu, dă-și pe mine. Mă rog, scoate-mă, ce n-ar vine, mă vine.
5: Scoate-mă și răsplată.
4: Nu mă lăsa cu mătră, mă rog.
3: Și așa lupul și-o primit răsplata. Auzând caprele din vecinătate din întâmplarea asta, s-au întristat pentru și doi iezi, dar s-au bucurat de sfârșitul lupului și s-au adunat acasă la capră s-o mângâie și s-o înveselească. Și eram și eu acolo de față. Și îndată după aceea am încălecat iute pe oșa și am venit de v-am spus povestea așa. Și unde n-am mai încălicat și pe o căpșună și v-am spus o mare și gogonată minciună.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A fost odată, dar niciodată. Că dacă n-ar fi, nici nu s-ar povesti. Ci că undeva, departe, într-o țară minunată, trăia un împărat tânăr și frumos de mai mare dragul. Într-o zi de vară, împăratul, îmbrăcat în straie ostășești, s-a dus pe câmpul unde soldații învățau meșteșugul armelor. Era o zi caldă și soldații fugeau în toate părțile să îndeplinească poruncile căpeteniilor lor. În apropiere de locul acela, trei surori smulgeau cânepă. Pe cea mai mare o chema Ileana, pe cea mijlocie Maria, iar pe cea mai mică Florina. Frumoase erau și Ileana și Maria, dar pe Florina nu întrecea nimeni.
2: Furisită cânepă surioarelor, greu să mai smulge din pământ.
3: Mă dor degetele. Și o căldură.
2: Măi, de Florine nici nu-i pasă, cântă.
3: Hărnicuță, n-am ce zice.
2: Hai, hai, Hărnicuță, o lasă cântecul și smulge cânepa.
4: Păi ce fac?
3: Apucă mai multe fire odată, uite așa ca noi. Nu numai câte două, trei.
4: Uitați-vă mai bine în urmă. Grămezile culese de mine sunt mai multe și mai mari decât ale voastre.
2: De tot ia cu gura.
3: Fetelor, ați văzut că și astăzi oamenii împăratului au venit pe câmp, chiar aici, lângă ogorul nostru? Ia uitați-vă, un soldat când l-a văzut pe împărat s-a împiedecat și a căzut.
4: Cum o fi arătând împăratul?
3: Tânăr, frumos. Florina, uite-l, cel de colo.
4: Da, așa e. Tare-i mândru.
3: Și are o nevastă urâtă.
2: Da, de unde, păratul-i holtei?
3: Am auzit că are grijă de el, o vrăjitoare urâtă.
2: Da, da, fata unui boier trage nădejde să o ia împăratul de nevastă. La palat ea e mai mare peste cămările împărătești.
3: Și zici că trage nădejde să o ia împăratul?
2: Păi da, așa se poartă vorba. Umblă cu parmeci și cu vrăj.
4: Și ce mândrețe de om e împăratul.
2: Da, dar împăratului se pune o ceață pe ochi când o vede și o rabdă lângă el. Și că e și bogată și face daruri curtenilor, iar curtenii o laudă pentru asta.
3: Așa sunt ii curteni, lacom și mincinoși.
2: Uite la noi, fete frumoase, harnice, tinere, muncim de ne ustură palmele.
3: Dar ce vrei să facem?
2: Știu eu. Ei, dacă m-ar lua pe mine primul dregător al împăratului, toată curtea împărătească i-aș sătura o copâine.
3: Iar dacă pe mine, Maria, m-ar lua de nevastă scriitorul împăratului, toată curtea i-aș îmbrăca-o cu un fus de tort.
2: Dar tu ce spui, Florino?
4: Pe mine, dacă m-ar lua împăratul, i-aș dărui doi feți logoveți cu părul de aur. O fată și un băiat, de nu i-ar întrece nimeni pe lume în frumusețe.
2: Ce? Ce s-a întâmplat?
3: Vai de noi! Un oștean a fugit chiar acum din tufișurile astea de lângă noi. Să știți că a tras cu urechea și a auzit ce am vorbit.
5: Maria ta, nu-mi vine să spun ce am auzit.
6: Hai, nu te mai codi.
5: Maria ta, cele trei fete care smulg cânepa.
6: Ei, ce-i cu ele?
5: Vorbeau că...
6: Că?
5: Cea mare zicea că dacă ar lua-o de nevastă primul dregător, i-ar sătura toată curtea numai cu o pâine.
6: Nu mai spune. Dar gospodină trebuie să fie. E, și numai atât?
5: Nu, nu, nu. Mijlocia spunea că dacă ar lua-o de nevastă scriitorul Măriei tale, ar îmbrăca toată curtea numai cu un fus de tort.
6: Una ca asta încă n-am mai auzit. Și cea mică?
5: Mezina...
6: Da.
5: Mezina spunea că dacă ar lua-o de nevastă chiar Maria ta, ți-ar dărui doi feți logofeți cu părul de aur. Un băiat și o fată, frumoși cum nu mai sunt alții pe lume.
6: Așa? Așa ziceau?
5: Da.
6: Atunci, așa să fie. Cele trei surori să fie chemate la curtea împărătească.

0: trei zile și trei nopți, întreaga împărăție a răsunat de veselia oaspeților de la cele trei nunți. Peste alte trei zile și trei nopți, a mers vestea în țară că Ileana, sora cea mare, a copt o pâine din care a săturat toată curtea împărătească. Peste alte trei zile și trei nopți, s-a răspândit în țară vorba că Maria, sora mijlocie, a îmbrăcat toată oastea numai cu un singur fus de tort. Mulțumite, cele două surori, într-o zi, stăteau de vorbă.
1: Surioară Maria, deși nu suntem împărătese, noi ne-am ținut cuvântul. Toată lumea acum ne cunoaște și ne cinstește.
2: Când i-o dărui și Florina împăratului, băiatul și fata cu părul de aur, atunci vrăjitoarea o să crape de ciudă.
1: Să crape. Nu baște seamă cu ce ochi se uită la sora noastră.
3: Taci, uite-o că vine.
4: Aici erați.
1: Aici eram.
4: Vă caut. Sora voastră vrea să vă vadă.
3: Ce-i, surioară?
1: Ce-i împărăteasa noastră?
3: De ce ne-ai chemat?
5: Am avut un vis urât. Se făcea că se prăvălise peste mine un munte întreg. Mă înnăbușea praful. Greutatea lui îmi strivea pieptul și inima. Simțeam că mă sfârșesc. Bine că a fost doar un vis. Dar nu-i nimeni pe aici.
4: Eu sunt aici, înălțimea ta. Eu, credincioasa ta slujnică. De azi dimineață stau la căpătâiul tău.
1: Și noi, surioară. Cum am aflat, am venit într-un suflet.
3: De ce nu ne-ai dat un semn? Am fi stat lângă tine.
5: Și după întâiul vis a venit altul. Se făcea că un bolovan mare, rostogolindu-se, strivea niște floricele gingașe, către care întindeam mâna să le culeg. Uite și acum mă dor degetele mâinii de lovitura bolovanului.
1: Doamne, ce vis!
4: Vis! Vis! Te-a morțit brațul și atâta-i tot!
3: Dar împăratul unde este?
4: La vânătoare! E plecat de dimineață cu primul sfetnic și cu scriitorul curții.
1: Da, o plecat de dimineață. La vânătoare, așa spuneau.

0: Vorbește, Maria sa!
1: Supușii mei, am aflat că blânda și frumoasa mea soție, în timp ce lipseam de la palat, mi-a dăruit cea mai mare bucurie a vieții mele. Doi copii cu părul de aur, un băiat și o fetiță. Sunt fericit și la bucuria și fericirea mea doresc ca și voi să luați parte. Să se pună masă mare, să se desfacă butoaie cu vin din cel mai bătrân, iar de pe metereze să tragă toate gurile de tun.

0: Măria, da.
1: Soția mea, sunt fericit.
2: Măria ta, sunt fericită.
1: Ce stați? Aduceți-mi copiii. Vreau să-i văd.
3: De ce nu sunt aduși copiii?
4: Da, unde sunt copiii?
2: Măria ta.
1: Și azi mai ai de spus ceva?
2: Eu vreau să vă apăr de durere și de nenorocire.
1: Nu înțeleg, vorbește răspicat.
2: Mi-e milă de măria ta.
1: Milă de mine? Ia seama ce vorbe spui.
2: Mi-e milă că din marea nădejde și bucurie pe care ți-o visai,
3: ce
2: nu este? Vei rămâne decât cu durere.
3: Ce spui?
2: Desnădejde.
3: Măria ta, ce vrea să spună?
1: Nu-ți fie teamă, soțioara mea. Repede să-mi se aducă copiii. Vreau să-i văd.
2: Poate că ar fi mai bine.
1: Ce?
2: Să nu-i vezi, măria ta.
1: Dar de ce?
2: Așa.
3: Ce să fie,
1: oare? Vrei să te alung de la curte? Vrei să uit că te-am rădat aici de milă? Adu-mi repede copiii.
2: Bine, măria.
1: Ce tot bolborosea vrăjitoare?
2: Nu înțeleg, Doamne, dar mi-e frică.
1: Frică? De ce? Sunt aici, lângă tine.
5: Iată copiii pe care ți-a dăruit blânda ta soție.
1: Cum? Soția mea mi-a dăruit doi căței? Nu se poate! Doi căței!
2: Vai mie!
3: Nenorocire!
1: Căței în loc de fes frumos cu părul de aur! Luați-o pe îmbrădeasă din fața mea, să nu mai văd!
2: Măria ta, îndură-te!
3: Măria ta, nu-i lucru curat aici! Doar noi am văzut copiii! Părul este lucea ca soare!
1: Minți!
3: Stăpâne, iar ți s-a pus ceață pe ochi, crede-mi!
1: Nimic! Nu vreau să aud nimic! Duceți-o și închide-o în beciul cel întunecat! Și să nu mai vadă lumina soarelui!
2: Măria. Nu mă știu vinovată cu nimic, Maria ta! Nu mă izgoni! Mai bine fă-ți milă de mine și ucide-mă! Nu sunt vinovată! Nu sunt vinovată!
1: Maria, să nu te aud! Slujitori, faceți cum am poruncit!
5: De acum am să fiu împărăteasă, eu și nu alta. Mi-au izbutit toate. Pe copiii cu părul de aur i-am tăinuit. Pe împărat l-am împrovodit. Pe Florina.
6: Nu mult după cele întâmplate, într-o dimineață, doi pasnici stăteau de vorbă.
7: Minune între minuni, pasnicule din miază zi.
8: Totul se întâmplă ca într-o poveste, pasnicule de miază noapte.
7: Fapte nemaipomenite se petrec. De la întâmplarea ce-ți zburlește părul pe cap, la liniștea care ne înconjoară acum. Ce dimineață minunată!
8: Soarele poleiește grădina împărătească.
7: Auzi cum susură izvoarele.
8: Păsărelele cântă.
7: Și abia de aseară, de când ne-au pus de straj aici, în grădină s-au petrecut lucruri îngrozitoare.
8: Cei doi căței au fost aruncați și nu știe unde.
7: Iar aici, în poienița smălțată de flori, vrăjitoarea a îngropat în taină pe cei doi copii ai împărătesei.
8: Împăratul nu știe, are ceață pe ochi.
7: Iar noi nu-i putem spune nimic. Mai marele străjilor ne-ar tăia capul înainte de a ajunge la împărat.
8: Vorbește mai încet.
7: Vrăjitoarea și-a văzut visul cu ochii. Prostit, împăratul i-a făgăduit că o ia de nevastă. Stau și mă minunesc. Ia uite-te. Pe locul unde au fost îngropați cei doi copii, au crescut doi peri frumoși încărcați cu rod.
8: Ce mândri sunt și ce peri de aur au în crengile lor.
7: Iar vântul adie prin frunzișul verde și susură de parcă ar spune ceva. Mie mi se pare că aud glasul copiilor.
8: Împăratul a ieșit la plimbare prin grădină. Ce schimbat arată. Iată, se îndreaptă spre cei doi peri.
7: Privește, crengile pomilor se apleacă în fața împăratului.
8: Văd.
7: Dar împăratul nu bagă nimic de seamă. Nu vede, nu simte nimic. Parcă ar fi mort, așa umblă. Și crengile se întind după el ca niște mâini de copii.
8: Bietul împărat.
7: Uite, vine și vrăjitoarea însoțită de surorile împărătesei.
8: Să mergem.
2: Oh, piata noastră, soră.
0: De la fereastra mea am auzit-o toată noaptea cum plângea și se zbuciuma. Degeaba am încercat să-i vorbesc împăratului. S-a uitat la mine de parcă nu mă vedea. Și deodată s-a întors și a plecat.
5: Mărmânios, cumplit l-a mai amăgit sora voastră. Îmi pare rău de ea, dar ce pot face?
3: Dar noi am văzut doar, nu-i așa, surioară?
5: Iată-l pe împărat, nu mai sporovăiți atâta.
3: Vai, priviți ce poame minunate au pereații ăștia. Să rupem câteva din ele. Uite, pere de aur. Dar ce e asta? Creanga s-a înălțat sus când am voit o atingi.
5: Și frunzele au acoperit ca niște palme perele coapte. Să scuturăm copacul. Da.
3: Degeaba, degeaba, nu cade nicio pară.
1: Ce faceți acolo?
5: Maria ta, Maria ta, am vrut să culegem câteva pere din acest copac pentru masa Măriei tale, dar crengile se ridică în sus și nu putem să le atingem.
3: Curată minune, Maria
5: ta. Maria ta, mie nu-mi place lucrul acesta. Îngăduie să se taie acești copaci obraznici care își bat joc de noi.
4: Dacă dorești tu.
3: Poate, poate că n-ar trebui, Maria ta. Cred că-s fermecați.
5: Cu atât mai mult. Acești peri sunt vrăjiți și dacă nu-i tăiem, mult rău o să ne aducă. Dă poruncă, Maria ta, să-i taie și din lemnul lor să facă două paturi. În unul să te culci, Maria ta, iar în altul eu.
4: Așa să fie, dacă vrei tu.
1: Rămâneți cu bine.
5: Să trăiești, luminate.
3: Cu bine, Maria ta.

0: Și din lemnul celor doi peri fermecați, vrăjitoarea a pus să se facă două paturi. Când împăratul s-a culcat în patul cel nou, a dormit cel mai odihnitor somn din viața lui. Vrăjitoarea toată noaptea nu și-a găsit odihnă. I se părea că zace culcată pe spini și mărăcini. În zorii zilei, vrăjitoarea nu s-a lăsat până nu l-a înduplecat pe împărat să pună paturile pe foc. Iar împăratul, care părea dus cu gândurile pe altă lume, s-a învoit.
1: Ei, ați pus pe foc cele două paturi?
2: Le-am pus înălțimea ta. Uite cum ar.
1: Așa. Hei, voi cele două slujnice de sus de pe casă!
3: Da, luminată, doamnă!
1: Aveți grijă să nu scape vreo scânteie pe hol, că-i vai de voi! Ai auzit? Fii cu băgare de seamă!
4: Ba două scântei tot au scăpat. Au ieșit din horn și au zburat. Au zburat ca două steluțe strălucitoare.
1: Și încotro s-au dus?
4: În grădina împăratului, acolo unde sunt straturile cu flori.
0: Cele două scântei, cum au atins straturile de flori, s-au prefăcut în doi mielușei gemeni, cu lâna de aur și cu cornițele de argint. Tocmai când cei doi mielușei se jucau, a intrat în grădină și împăratul.
5: Ce-i asta? Doi mielușei printre flori. Cine i-a adus aici?
6: Nu știu, luminate.
5: Dar voi ce păziți aici?
7: Ne-am pomenit cu ei că răsar dintre tufele cu flori înălțimea ta.
5: Sunt foarte frumoși. Iată, uite ce lână au. Stați, stați să vă mângâi. Nu, nu, nu așa. Vă jucați cu mine? Bată-vă să vă bată. Ce mielus năzdrăvan. Iată, uite, mă privesc atât de ciudat că parcă ar voi să spună ceva.
8: Haide, spuneți. Ce voiți voi, copilașilor cu lână de aur și cu priviri nevinovate?
1: Dar se poate, împărate, să te faci de râs și să te joci cu niște miei? Au, au, au, să râs! Miei, mamă!

0: Dar vrăjitoarea nu s-a lăsat. Până la urmă, l-a înduplecat pe împărat să dea poruncă să fie tăiați cei doi miei și carnea să le fie aruncată pe gârlă. Dar peste noapte, nevăzuți de nimeni, din inimile celor doi miei, au ieșit doi copii cu părul de aur.
1: Surioară!
2: Da?
1: Surioară, vezi ce frumoasă e lumea?
2: Dar unde suntem, frățioare?
1: Într-o pădure, lângă o apă limpede.
2: Ce bine am dormit. Ah, dar parcă se apropie cineva de noi.
1: Cine ești? Cine ești și ce vrei?
2: Cine ești?
3: Sunt zâna acestui pădure.
1: Dacă ești zână, spune-ne, noi ai cui suntem?
3: Sunteți copiii împăratului.
1: Împăratului?
3: Da, însă vrăjitoarea a vrut să vă piată.
2: Și avem măicuță?
3: Aveți măicuță. Dar împăratul a închis o culacă de greu.
1: De ce?
2: Săraca!
3: Pentru că vrăjitoarea a pus pe ochii tatălui vostru o ceață de și nu poate deosebi adevărul de minciună.
1: Du-ne până la măicuța noastră!
2: Du-ne până la măicuța noastră!
3: V-am să vă duc la împărat, îndată, și-am să vă învăț ce trebuie să-i spun.
4: Faceți milă și pomană cu o biată bătrână care a ajuns să cerșească. Milă, măria ta, împărate!
5: Dar ai cui sunt copiii aceștia așa de frumoși, bătrânică?
4: Din lumea mare înălțate, împărate, și de neam împărătesc.
5: Da? Și unde-i duci?
4: Să-și caute părinți.
5: Dacă mă uit mai bine, fata seamănă cu cineva. Da, și băiatul? Parcă și el.
0: Și împăratul căută să intre în vorbă cu zâna, dar zâna se făcu nevăzută. Iscodi copiii, că de unde sunt și cine sunt, dar copiii nu știau nimic.
2: Știu numai o poveste.
5: O poveste?
2: O poveste. Vrei să o asculți, măria ta?
5: Aș vrea.
2: A fost odată ca niciodată. Au fost trei fete care culegeau cânepă.
5: Da?
2: Și trecu pe acolo împăratul cu oamenii lui. Și cele trei fete vorbeau între ele.
3: Pe mine m-a luat împăratul, iar dărui doi feți logofeți cu părul de aur. O fată și un băiat. De nu i-ar întrece nimeni pe lume în frumusețe.
5: Copiii mei, dragii mei copii, asta e povestea voastră, povestea mea, povestea măicuții voastre.
0: Și împăratul, plin de duioșie și de părere de rău, pentru că a dat ascultare vrăjitoarei, se duse cu cei doi copii de mână, cu ochii plini de lacrimi, în fața împărătesii sale.
6: Mama!
1: Copii! Copii mei! Înălțate, împărate, ce faci? Tu în genunchi în fața mea?
5: Da. Iartă-mă, soția mea credincioasă și bună.
1: Măria ta, am nădăjduit că dreptatea va izbândi până la urmă. De aceea am răbdat și am așteptat.
5: Soția...
1: Acum pot să-mi strâng la piept copiii.
2: Mamă!
5: Nu știu cu ce pedeapsă să o pedepsesc pe vrăjitoare, împărăteasa mea.
1: Lasă-i viața. Asta-i va fi destulă pedeapsă.
0: Și pentru faptele sale, pe vrăjitoare au legat-o de coada unui cal sălbatic, împreună cu un sac cu nuci. Iar calul a pornit-o la fugă și unde cădea nuca, cădea și bucățica. Iar împăratul și împărăteasa, cu cei doi copii cu părul de aur, au trăit mulți ani fericiți. Și poate că mai trăiesc și azi, de n-or fi murit. Iar eu am încălecat-o așa.
7: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

împărat odată și 3 fete el avea. Cât puteai privi la soare, dar la ele ca mai ba. Nici o vorbă de poveste, cer cu stele presărat, nu ajung la frumusețea astor fete de împărat. Da, deși nu-ți poți da vorba despre ele și cuvântul, mintea tot le atinge umbra, ochii lor îi ajunge gândul. Dar de cea mai mijlocie, niciun gând să nu o măsoare, e o floare de pe mare,

0: Cine sunteți voi?
1: Cine? Cum ați intrat în palat?
2: Hai, hai!
1: Lați-l!

0: încenați vegheați la porți. Cine a îndrăznit să intre în palat fără voia mea?
1: Măria ta,

0: Vin un nour? Ce-i un nour? Vin un vânt? Dar ce-i un vânt? Vin o ploaie, deși voaie și furtună pe pământ. Și în nori hrăniți de fulgeri și prin râuri de scântei zboară fetele răpite duse în lume de cei trei. Scrie carte împăratul, scoate veste în țara toată, cine s-ar găsi pe fete de la zmei să-i le scoată, să le ieie de neveste, cine s-ar ispiti, toată împărăția mândră între ei va împărți. Nu-și mai pieptăna nici capul de atâta supărare și lăsase ca să-i crească peste piept o barbă mare care cade jos în noduri ca și câlții ce nu-i perii. Stă să crească iarba întrânsa, sâmble gâze ca puzderii. Da, în satul cel la care ședea împăratul dornic și un om de seamă, un fruntaș, fusese vornic. Avea trei feciori, din care doi ori fost cum or fi fost, oameni harnici și ca lumea, dar cel mic era un prost. De vorbește cine ascultă, știe că nu-i de vo seamă. Toți îi zic, ne aude tontul, dar pe el Călin îl cheamă. Cei doi frați se ispitiră și au zis,
1: haidem și noi, dulce mare împărăția, de ne-am întoarce înapoi Dumnezeu din calea lungă. Cine a fi să le găsească tot voinic din asta lume de viță pământească?
2: Bine zici, haidem și noi să căutăm fetele împăratului.
3: Hai și eu.
1: Ce zici, îl luăm cu noi și pe Călin nebunul?
2: Să-l luăm. E bun să păzească focul, să nu se stingă, să facă de mâncare, să ne țină de urât cu vorbele lui proaste.
1: Bine zici. Ei, hai să ne pregătim arcurile și săgețile. Primul arunc eu săgeata, sunt cel mai mare, apoi tu.
3: La urmă, eu.
2: Bine, Căline, arunci și tu, mergem după săgeată. Unde s-a înfige ea, facem popas.
0: Zis și făcut. A aruncat săgeata cel mare și-a mers două zile. O arunca și cel mijlociu și tot așa de grabă au ajuns. Dar când o aruncat Călin nebunul, au mers trei luni de zile, zi și noapte, și de-abia au ajuns. Acum ei, mergând pe drum, au gătit și cremenea și amnarul. De-abia au avut cu ce ațățea o leacă de foc. Și-au zis așa ei între ei, ca să păzească focul unul din ei, cât or dormi ceilalți doi, că dacă s-ar stinge focul, îi taie capul celui ce-a păzit din trânși. Acum s-au culcat cei doi și cel mare a rămas să păzească. Doar pe la miez de noapte, auzind văzduh un glas, vin un zmeu în solț de criță cu trei capete și lui...
2: Cum de calci moșia tatei fără de voia nimărui? Hai la luptă!
0: Se luptară și-l lovi voinicul rău, făcu trei căpiți de carne din trei capete de zmeu și când cei doi se treziră...
1: Uite, voi cât ați dormit, ce mai lupta voi grozavă și ce treaba mi-a spărit.
0: A rămas în noaptea a doua ca paznic cel mijlociu. Și tot pe la miezul nopții, prin văzduh, aud un chiu și, prin vânt, văzu, cu aripe sunătoare, fioroase, patru capete cumplite pe două umere groase.
4: Hai la luptă, măi voinice, cum făcuși de te văzui? Cum de calci moșia tatei fără de voia nimărui?
0: Da, voinicul îl omoară și, ca vai de mama lui, patru clăi de

0: dar ne face el din capetele lui. Când cei doi iar se treziră, au văzut a lui ispravă, izbândirea strălucită dintr-o luptă așa grozavă. Și când iar i-a apucă noaptea, lui Călin de grijă îi dară să păzească bine focul de a nopții cruntă fiar. Când acum, în noaptea treia, străjuia Călin, deodată auzi un vuiet mare și înainte i s-arată. Cu 8 capete cumplite, un zmeu mândru, năzdrăvan, cu ochi roșii de jaratic și cu sufletul avan.
1: Hai, da, ha, Călin nebune! Cum veni și nu te întoarce, nici să fierbe pentru tine, nici să țese, nici să toarce.
0: S-a luptat Călin nebunul, mai ca sufletul să-i steie, iar zmeul cel puternic cât de cât să nu se deie. El, tăindu-i o ureche, cade în foc un strop de sânge și în noaptea cea adâncă tot jeraticul se stânge și în negrul întuneric, într-o luptă oarbă crudă, mâni de fier și piept înfige, zmeul ostenit asudă. Gâfâie pe cele 8 gâturi sub genunchi Călin îl ține și cu sabia rătează a lui capete păgâne. Da, acum am stă pe gânduri, ce să facă el? Foc nu e, frații să se scoale numai și capul o să-i răpuie. S-a luat și el și merge supărat într-o pădure cu un hârb de așchi scurte, sub soară, cu o secure, să găsească vun cărbune. Pe-un copac înalt se suie.
2: De aici, din vârful copacului, pot să văd până departe. Ia uite! Zăresc o umbră de foc. Trebuie să ajung acolo să iau puțin jeratic. Hai, Căline, repede, până nu se trezesc frații. Mi se pare mie sau pe cărare vine spre mine un om. Bună seara, creștine!
3: Mulțumesc, dumitale.
2: Da, cine ești dumneata?
3: Eu sunt de cusară.
2: Măi, de cusară, ia mai stai, că nu-i așa. Ce caz tu noaptea în pădure? Colinzi lumea, ia ca așa?
3: Asta este treaba mea. Dar tu ce nu-ți vezi de drum, băiete?
2: Drumul meu e greu, bădie, nu te supăra. Dar trebuie să te țiu pe loc.

0: E, bună noapte!
1: Doamne tale!
0: Cine ești?
1: Sunt miez de noapte.
0: Hei, ce cați în codru? Pepeni verzi și stele coapte?
2: De un copac și pesta leagă și cum merge pe cărare, iar un om prin întuneric înaintea lui răsare.
0: Bună noapte!
3: Țamni tale!
0: Cum te strigă?
3: Zor de zi?
0: He, cum metre zor de ziua. Ia oprește-o leacaci. Hai să stăm de vorbă o țără, să mâncăm păsat cu lapte. Vin în coacă, bate luna. Hai la umbră, tot-i noapte.
3: Omule, ce-mi cazi pricină, sunt îngrăbit.
0: E, ce atâta grabă, ciorilor? Ia nu mai spune, știu că nu ai nicio treabă.
2: Îl legă și pe acesta, ca până va găsi foc, ziua să nu se mai facă și vremea să stea pe loc. El ajunge într-o groapă mare, ard un foc avan. Pe o perechi de pirosteie clocotește un cazan. 12 zmei în juri dorm adânc întinși pe burtă. Împrejur de pirosteie se cocea o mare turtă și în cazan, notând în zamă, clocoteau vo două vaci.
0: De te badea de colaci.
2: Și deși în fața vetrei dorm șezând zmeoaice mame, el atins de acea mireasmă a clocotitoarei zame, doi tăciuni luă în hârbui, un cărbune în lulea și luând o bucățică dintr-o vacă ce fierdea, iată curge un strop fierbinte pe a unui zmeu ureche. Ăsta țipă cu îngrozire ca un bou împuns de streche. Toți treziți pun pe el mâna, unul leagă, altul ține, unui țasă la pădurea, cetuindu-l cole bine.
4: Trebuie să-l omorâm. A ajuns până aici, ne-a văzut. Mai departe s-a terminat.
5: Cum miroase om.
6: Ce bucate gustoase facem din el.
5: Până aici ți-a fost, nebunule.
0: Mă rog, domnilor voastre, lăsați-mă, că sunt om sărac.
4: Dacă tu ne-ai duce la fata împăratului roșu, noi te-am lăsa.
0: Dar de ce nu o luați dumneavoastră, că sunteți mai mulți și mai tari?
4: Dar noi suntem duhuri necurate și împăratul are un cucoș și un cățel. Noi când ne apropiem de palatul lui, cucoșul cântă și cățelul bate și noi trebuie să fugim. Dar tu-i putea mai bine, că ești om pământean.
0: Ia haideți și dumneavoastră cu mine, că și eu om pământean și cățelul n-a bate, nici cucoșul n-a cânta. Ne-am ajuta unii pe alții.
2: Da, Călin nebunul se uită și vede un voinic ca și dânsul legat cot la cot de un copac și când a văzut că s-a pornit Călin nebunul, el s-a smucit strașnic încât i-au rămas mâinile în copac și el a fugit.
7: Ce s-a fi întâmplat cu voinicul ăsta? Zmeii n-au văzut că el a reușit să fugă. Ia să plec de grabă cu ei cât e noapte.

iese dintre codri. Noaptea toată stă sovadă, sugrăvește umbre negre peste giulgiuri de zăpadă, și mereu ea le lungește și suind pe cer le mută, parcă fața-i cuvioasă e cu ceară învăscută. Și cu neguri îmbrăcate slan, dumbravă și pădure, stele galben tremurânde mișcă în negurile sure. Intră domele de nouri argintii multicoloane, de-a lor rugă-i plină noaptea, a lor dulci și moi icoane împle văile de lacrimi de-un sclipit împrăștiet, când în cârduri cuvioase sus pe cer se mișcă încet. Înrădăcinată în munte, cu trunchi lung de neagră stâncă, repezită mult în aer din prăpastia adâncă, a împăratului cel roșu stă măreața cetățuie. Poalele-i în văi de codri, fruntea în ceruri i se suie, și prin arcurile înguste făclii roșii de rășină, negrul nopții îl pătează cu bolnava lor lumină, rănind asprul întuneric din asalelor lungi bolți, zugrăvind în noaptea clară a ei muchi.

0: Pe cărări, săpate în stâncă, zmei și călin se suie. Numai luna îi îmbracă cu lumina ei gălbuie. Și pândind trec uriașii de pe stâncă pe altă stâncă. Într-o sură depărtare murmură valea adâncă. Și călcând încet cu greul lor, se apropie în tăcere și ajung la poarta mare, ferecată cu putere.
1: Eu mă urc pe zid și mă las în curte. Poarta e grea, nu pot să deschid singur, doar cu ajutorul vostru. Vă trec peste zid, unul câte unul. Apoi voi mă așteptați în curte. Intru singur în castel, fur fata, o aduc și voi fugiți cu ea.
0: Și lua pe zmei, cum se gândise, tot unul câte unul și cu paloșul harș le tăia capul. N-a apucat niciunul să zică nici pâs. Până ce i-a tăiat pe toți. Apoi Călin nebunul a intrat în palat. Scări bătute în pietre scumpe, repede voinicul suie. Intră în casele frumoase din înalta cetățuie. Pe covoare moi el calcă, intră în acea odaie care-i plină de alunei blândă, tainică bătaie. Pe un pat de flori frumoase, proaspete și ude încă, doarme fata cea vestită și în visarea ei adâncă, ea zâmbind își mișcă dulce a ei buze mici, subțiri, înnecată de lumină și miros de trandafiri. Iar din pod până în podele un paingăn de smarald a țesut pânza subțire, tremurând în aer cald, și în care luna bate desclipește viorie și o încarcă cu o bură diamantoasă colbărie. Și prin mreaja stavrăjită vedei patul ei de flori. Ea, cu umeri de zăpadă și cu părul lucitor, și mai goală este în somnul. Numai bolta înaltă, sură, a ferestrei este rece și simțirea nu o fură. Dar pe pânza acoperită-i cu un colb de piatră scumpă, s-apropie încet voinicul și cu mâna va s-o rumpă. Apoi lin o dă într-o parte, peste fată se înclină. Pune gura lui fierbinte pe-a ei buze ce suspină. Ia inerul ei cel mândru de pe degetul cel mic și se întoarce în codreana-i noapte.

0: Lângă zmei morți când trece, limbile le taie el, le adună sângerânde și le pune în testemel. Trece zidul și pornește iar la drum, până ce ajunge la cazanul care fierbe în mijlocul verzii lunge. Pe o zmeoaică mumu o taie, pe alta o scapă în pripă, ia din nou în hârtăciune și un cărbune pune în pipă. Ia cazanul într-un deget și în altul el ia turtă și se întoarce iar la frații, fluierând cu minte scurtă toate cântecele rele ce în viață-i le cântară. Dezlegă pe zor de ziua, miez de noapte, de cu seara. Ziua cea întârziată năvăli din răsputeri și care pezit în aer soarele se înalță în cer. Frații lui atât dormiră cât intrase în pământ de un stânjen și împlâse frunza adunată în vânt. Se treziră.
1: Ui, Căline! Lungă fus și noaptea asta.
2: Ați dormit cam mult, e adevărat, măi furtaților. Uite aici am făcut de mâncare. Un cazan plin și o turtă mare. Săturați-vă, să plecăm pregătiți la drum.
1: Măi, Căline, harnic ai mai fost.
3: Ai vânat pentru Neric. Că multe bucăți de carne sunt în cazan.
2: Ce prea mult rămâne aici pentru vietățile pădurii. Să mergem, uite, eu acum arunc săgeata și unde s-o opri, într-acolo o pornim.
0: Vâjâie în văzduh cumplită, ei urmează unde-i cheamă, până ajung în faptul nopții la pădurea de aramă.
2: Măi furtați, nu-ți putea trece prin crânguri și prin codri iști de aramă. Rămâneți aici singuri, vă clădiți aici o colibă, vă săpați groapă de vatră. Singur eu voi merge numai pe cărările de piatră. Să vedem ce-a fi cu mine.
0: Ei se pun de îl ascultă și el trece în pădure fără a pierde vorbă multă și la orice pas el face, codrul simțitor răsună. Și deodată în codru mândru el aude de departe răsunând un glas de fată ce venea din lungi deșarte.

0: simți-n lună când pădurea sună? Cum nu știi ce am în mine greiere străine? Că te-ai duce de-ai ajunge noaptea de te-ai plânge ca o pasăre măiastră la noi la fereastră? Inima în mine-i bolnavă, floare de dumbravă, și vai lacrimile mele cum le vărs cu jele. Du-te, creier, du-te, creier, până la munte în creier, lumea întreagă o colindă, mergi la noi în grindă. Spune-i mamei, ce-am făcut de m-am mai născut? Căci ar fi făcut mai bine să mă ia de mâne, prefăcută că mă scapă să mă arunce în apă, căci de cer ar fi iertată și de lumea toată.
1: Înaintează și o vede lângă apa rămie, culegând flori amorțite de pe maluri cenușii și punându-le în poala grea de florile de piatră. Luminează luna în ceruri ca un foc pe o mare vatră. Colții munților, cerupții-s uriașe stânci de cremeni, ce păreții și ridică îndărătnici suri asemeni, vântul care trece în șuier, noaptea sură și bolnavă, împle cu sălbăticie a rămoasa cea dumbravă.
2: Hei, bună vreme, fată mândră de împărat!
0: Mulțumesc, dumitale, Călin nebune! De numele dumitale am auzit, dar de văzut nu te-am văzut. Dar ce cauți? Ce vânt te aduce? Păi nici un pământar n-a îndrăsnit să ajungă până aici vreodată. Hai, hai, fugi! Fugi, dacă a venit smeul, te ucide!
2: Știu, fetiță împărătiță, dar nici frică n-am, nici teamă. Că el zmeu e și puternic, dar și eu, Călin, mă cheamă. Ia spune-mi, cât mănâncă zmeul tău?
0: 4 cuptoare de pâine, 4 vaci fripte și 4 antaluri de vin.
2: Ia să văd, eu l-o-i putea mânca?
1: Cum sfârșește? Iată zmeul vine iute ca un vânt, cu o falcă în cer el vine și cu una pe pământ.
2: Bună vreme, zmeu de câine!
3: Mulțumesc, Călin nebune!
2: Am venit să-ți iau nevasta.
3: De putea, de ce nu? Bune sunt de zis ce-ți vin în minte, dar mai greu e să le faci. Meul codrilor de aramă nu te așteaptă cu colaci. Eu mănânc 4 cuptoare, 4 boi mi-ajung abia și de vin 4 antaluri abia trag la o măsea.
2: Nici că-mi pasă.
1: Și la luptă îndumbravă ei se scoală. Se apucă de copaci, tremurau de învălmășală. Tremură sub ei pământul de-a lor pasuri apăsate. Scăpăra cremenea neagră a stâncimei detunate. Grunt, Călin, pe loc îl prinde, până la vârf de brazi îl urcă. Ca până lemn el îl trântește, prin copaci trupul încurcă și în genunchi apoi îl îndoaie ca pe o creangă ce o frânge. I se umflă mușchii vineți de oțel pe când îl strânge și învins pierzând simțirea, zmeul ca o muscă moare, ce lovită este iarna de o scânteie de insoare.
2: Să-mi rămâi cu bine, fată. Eu mă duc să cat acum cele 2 sori a tale.
1: Se porni din nou la drum. Trece codri de aramă, de departe vede albind și aude glasul mândru al pădurilor de argint. În pădurea argintoasă iarba pare de omăt. Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet. Pare că și trunchii mândri poartă suflete sub coajă, ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă. Crengele sunt ca vioare printre care vântul trece, frunze sunt ca clopoței trezind ceasul 12. Și prin albul întuneric al pădurei de argint vezi izvoare zdrumicate peste prund întunecând și sărind în bulgăr fluizi pe pietrișul din răstoace, în cuibar rotite ape peste care luna zace. El aude un cântec dulce, plin de lacrimi și de noduri, doină de simțire, ruptă ca jelania în prohoduri, împlând codrul de zăpadă, supletui de-o jale mare, pare că-i din piept de fată, cântă o privighetoare.

Așa-mi vine când și când să mă iau pe drum plângând. Lumea ce-a fi să mă vadă, nici să poată să nu-mi creadă. În zadar mă mai jelesc, vara vine, codrii cresc. În zadar m-aș bucura, iarna iar s-ar scutura. Și de-mi vine, de nu-mi vine, tot arde inima în mine. Nici n-am cui să mă jelesc, să spun pe cine doresc.

0: văzduhul plin de-a nopții moale luminoasă ploaie, el văzu o fată mândră îmbrăcată în lunge straie de argint, ce sta ca umezi pe ei trup care tresare, ca o creangă mlădioasă sub avântului suflare. Înaltă e, subțire este, ochii mari adânci ridică, părul ei de aur moale până la călcâie îi pică, și cu poalele ei albe șterge stelele-i senine, lacrimi lungi ce curg pe față-i ca și fire diamantine.
1: Nu uita cum că seninul cerului este naștri, nu uita că în lacrimi este taina ochilor albaștri. E frumos pe când din cerul plin de o sântă bogăție cade o lacrimă frumoasă în adâncă veșnicie, dar de cad rănite toate, cerul negru și pustiu, nu-i înălțime, nu-i albastru, e o noapte de sicriu. Stea ce cade taie lumea ca o lacrimă de argint pe seninul cer albastru frumos, lacrimile-l prind, curge noaptea lor albastră, a lor dulce veșnicie, ce ușor se poate stinge prin plânsorile pustie. Cine e naiv să ardă în cărbune o piatră rară și eterna strălucire să o strivească într-o pară? Tu-ți arzi ochii și frumusețea infinitul lor se stinge și nu știi ce răpește lumii. Ah, nu plânge. Ah, nu plânge.
0: Astfel el se socotește. I-a căzut atât de dragă că ar fi luat în spate pentru ea lumea întreagă.

0: Bună vreme, fată de împărat.
1: Mulțumesc dumitale, Călin nebune. De numele dumitale am auzit, dar de văzut nu te-am văzut. Dar ce vânt te bate încoace și ce rău te aduce aici. Dacă a venit zmeul, te omoară. Pleacă repede să-ți scapi viața.
0: Viața mea nu mai are niciun rost dacă nu reușești să te scapi din ghearele lui. Ia spune-mi, cât mănâncă zmeul ăsta?
1: 8 cuptoare de pâine, 8 vaci fripte și 8 antaluri de vin.
0: Adă-le încoasă, văd, eu lui putea mânca?
1: Ai mâncat tot! Nu mai este timp, Căline! Fugi! Fugi, că dacă a venit zmeul, viața ta o va răpune!
0: Vie numai! Și-o-mi vedea atunci cum plouă. Nu se de Călin săracu nici cu una, nici cu două.
2: Și deodată, peste corii de argint vine în zbor zmeul falnic, care mișcă cu aripa vârful lor. Peste vârfurile înalte, parcă zborul lui îl simți, frunzărimea cea mișcată de aripele-i cu simți.
0: Bună vremea, zmeu de câine!
3: Mulțumesc, Călin nebun!
0: Am venit să-ți iau nevasta.
3: Ba, să vezi ce-o-i sta să-ți spun. Nimeni nu m-a înfrânt vreodată. Hai la luptă, chiar acum!
2: Sună frunza zgomotoasă, codrul din adânc răsare. Tremură mai surd pământul, oasele parcă se rup, când vânjoși și îndoaie dânsii a lor brațe și a lor trup. Dar Călin în sus l-ardică și îl trântește la pământ, de sun oasele ca hârburi și zbor aripile în vânt. Îl omoară. Apoi zice:
0: rămâi, fata mea, cu bine. Merg să scap pe sora mare și să auzim de bine.

Mult frumoasă e pădurea cu a ei trunchi de aur roș, ce în frunza lor cea moale suspinau întunecoși. Iar Balin călătorește o petală stătătoare, ce sclipind cu mii de raze sub al nopții dulce soare, poartă în galbenele unde spice cu mărgăritare. Numai fluturi mici albaștri și mari roiuri de albine curg în râuri sclipitoare de luciri diamantine și împlu aerul cel dulce de cristal și de răcoare. A popoarelor de muște sărbători murmuitoare, iar aud un cântec mândru care codrul îl trezește, parcă frunzele îl repetă, parcă vântul tot îl crește, și înainte-i parcă vede satul lui și îi se pare că auzea doinind o fată chiar la ei înșezătoare.

Maică, draga mea, ajungă-te jalea mea, să te ajung un dor și un drag, să șezi toată ziua în prag, cu firuț băgat în ac, și tu să nu-mi poți împunge până nu-i suspina și plânge, până nu ți-a venit în gând unde am fost și unde sunt.

0: Lângă lacul cel albastru înstelat cu nuferi mari, printre trestii auroase ce se legă în solitari, vede fata cea cu ochii cuvioși ca în biseric, față-i albă ca zăpada într-un păr de întuneric. Ea, în haina ei cea verde, se înmlădie bogată, cu flori albe împodobită, cu diamante presărat.
1: Bună vreme, fată mândră de împărat!
2: Mulțumesc, dumitale, Călin nebune! Ei, mult îți merge vestea în lume! De numele dumitale am auzit, dar de văzut nu te-am văzut!
1: Unde este zmeul tău?
2: A, l-a vânat! Dar fugi mai repede, că ăsta te omoară!
1: Toți se laudă cu mâncarea! Spune-mi, fată, cât mănâncă el? Să văd dacă pot să-l înving și pe acesta.
2: 12 boi, antale, tot pe atâtea. Iar până 12 cuptoare, abia ajung.
1: Antalul acesta de vin nu-l mai pot bea. Cu atât e mai tare zmeul decât mine. Să văd cum o-i putea să-i aburesc mintea.
2: Căline, vine zmeul, pleacă! Pleacă dacă vrei să rămâi în viață!
3: Hei! Căline! Ce cauți în împărăția mea?
1: Am venit să-ți iau fata!
3: Ba pe fată nu-i lua-o!
1: Hai la luptă!
3: Nu mai să mănânc ceva!
1: Ți-am mâncat eu mâncarea toată!
3: Eu voi fi mai ușor, tu mai greu! Hai! La luptă!
1: Hai!
3: Căline, rău de tine!
0: Strigă el și se aruncă pe voinicul care-l prinde, învârtindu-l jos în luncă. Se luptară rău și zmeul cât de cât să nu se deie.
3: Măi, Căline, nu se alege între noi lupta. Și-o stărim așa, vezi bine. N-am mai face o pară roșă și te-i face o pară verde și-o-mi lupta? Până din noi unul se va stinge și s-a pierde.
0: Pară roșă este zmeul, pară verde e Călin. Și în galben întuneric ei se luptă cu venin. Se înfășoară, se desfășură, mestecând a lor văpaie, fulgerând umbra din codri în aflacărei bătaie. Joacă în jurul dumbrava, când în umbra purpurie, când îngremenește parcă într-o brumă adânc verzie, când în dungi înflăcărate, bolți, cărări, în jur se casc, sub lumini de curcubeie, repes ce se sting cum nasc. Balta tremură adâncă, somnoros și lin sclipește, azvârlind întunecată câte o muscă, câte un pește, către flamele ostenite. Peste ei deodată zboară, ca o pată de cerneală, noaptea auritocioară. Zice zmeul:
3: moaie cioară, aripați în apă, stinge flacăra cea verde, care nu sunt stare a învinge.
1: Nu, împărate prea înălțate, moaie-ți aripa în apă și stinge flacăra roșă, mă scapă.
0: Iar cioara, cum ui cioară, cum aude că o urcă, nici una, nici două, iute se coboară, nu se încurcă, și lăsând din cioc să-i cadă două picături de apă, potolește para roșă ce tresare, fuge, crapă și cu ciocul o ciupește, curge sânge ca fier roș, încât lacul cel albastru-i colorat ca vinul roș. Zmeu a murit. Se face om Călin și se îndreaptă cu trei fete împărătese unde frații îl așteaptă.

0: întinsor de codri negri un senin se desfășoară, cea lui stele mari și albe peste ele le presară. Și la margine de codru ei aprind o focărie într-o groapă cu cenușă, de jucat randafirie, colibioara acea de tresti, cu ușița-i rezimată, împletită din răchită, în curmei de tei legată, la o ploscă de vin negru, stând de vorbă bucuroși, parcă-i zugrăvește focul cu răsfrângerele-i roși. Deasupra cerui negru, pe întinsor de catifea, sunt cusute în umed aur, aici o stea, colo o stea, și ca merle de roșii stau fetițele în văpaie, două oacheșe ca sara, mijlocia e bălaie. Iar Călin, lungit pe burtă și cu mâinile pe coate, cam cu chef le povestește întâmplările lui toate și la capăt se chitește.
1: Măi furtați, s-o cot așa, fata mare și cea mică, le luați de vor plăcea, dar pe cea mijlocie mi-o căzut dragă cu foc și nici ea nu zice baiu, bat-o hâtrul de noroc.
0: Pe încet se stinge focul și s-acopere cu spuză. El de mânică o trage și unind buză pe buză, ei șoptesc. Și-ar spune multe și nu știu de unde să înceapă, căci pe rând și-a stupă gura când cu gura se adapă. El o simte na lui brață tânără, rotundă, tare, și ea tremură ca varga de oțel de-a lui strânsoare. Își ascunde fața roșă de iubire și sfială, ochii în lacrimi îi ascunde în părul moale de petală și adorm. Somn greu îi varsă plumb în vinele ostenite. Frații lui, când văd cât doarme, ei se pun pe șopotite și mărunt se sfătuiră ca picioarele să-i taie, să se laude comorâră ei pe smeii în bătaie. L-ar fi omorât, dar cesta, năzdrăvan fiind, nu pot. Ei făcură cum gândiră și-l lăsară așa schilot. L-a pornit pe fete scoală, iar Călin de multă trudă nu simți nicio durere, numai în somnul greu asudă. Chiar picioarele în traistă i-le iau, cu ei le-au dus, căci găsindu-le cum fuse năzdrăvan, și le-ar fi pus iar la loc. În zor de ziua, el a doua zi trezit, vede cum îl schilodise. Ce să facă, amărât? Vouă trei zile după olaltă se mai târie în brânci, prin tufanii din pădure și prin colții cei de stânci, până ajunge ca să vadă un palat în văi de rai, cât ca să te uiți la dânsul de frumos, nu te îndurai și aud un glas cu jele, chiar o grădină de glas, care inima i-o rupe de-așa dor și-așa năcas. Și cum în palat el intră, pe voinicul vede, pare care mâinile-și rupsese între zmeilor prin soare.
1: Bună vreme, măi voinice!
2: Mulțumim frumos, Căline. Ce-ai pățit tu de picioare? Ce rău dete peste tine?
0: Și Călin începe-i spune cât pățise până acum.
2: Hai, ne-o împrinde fras de cruce.
1: Hai, ne-o împrinde. Spune-mi numai a cui ești și cum te cheamă.
2: Eu, feciorus de împărat, codrii de aur furai noștri până ce zmei i-au luat. De când i-ai ucis, Căline, iar ai noștri sunt. Cu chin, singur eu mai duc traiul aici, în codri, măi Călin. Amândoi însă în lume, tu schilod, eu fără mâne, aici prin noaptea dumbrăvană și prin văi, am duce-o bine.
0: Prin pădurile uriașe, prin grădini și prin palat, se plimba Călin pe gâtul feciorului de împărat. Unul în mâini, altul în picioare, uriaș fiind, de boi au putere, pe atâta cât le trebuie la doi. Și trecând așa în pădure, ei aud fâșnind în frunze. Trece o umbră fugitoare ce țușnea să se ascunză. Călin mâna și-o întinde și pe sus, când mi-o ridică, muma zmeilor pletoasă se zbătea răcnind de frică.
3: Aoleu! Aoleu! Aoleu, Călin nebun! Dă-mi drumul!
1: Nu!
3: Dă-mi drumul! Dă-mi drumul! Că ți-o-i fi și eu de folos!
2: Ține-o bine, Căline, să nu-ți mai scape! O cunoști doar! E muma zmeilor care m-au schingit pe mine în pădure!
1: Data asta nu mai scapi, cotoranță! Fă mie picioare și estuia mâini, ori te omor!
3: Uite! Uite acolo!
1: Unde?
3: Uite acolo! Ca la un stânjen de departe este o baltă! Vără-te acolo, că e și cu picioare și este alalt cu mâini. Acolo e apă vie, care crește într-o clipă tot ce-a fost tăiat de trup.
1: Bine, hai să mergem spre baltă.
3: Așa.
2: Căline, eu te duc la baltă, că doar picioare am. Dar vezi, nu minte zmeoaica asta?
1: Ce apă stătută e în baltă. De parcă e plină de mortăciuni. Ia să încerc eu ce a spus baba.
3: Ce faci? Ce faci, Căline bune? De ce rup creanga pomului?
1: Să o arunc în baltă să văd dacă o scot verde și înflorită.
2: Ține bine cotonața, Căline, vrea să fugă.
1: Uită-te în baltă, frate. Creanga cea verde și frumoasă se închircește ca un trunchi uscat și cade pe fundul bății. Ai vrut să ne omori de tot, cotoroanță. Meri să te arunc în apa asta care duhnește.
3: Nu, Căline, n-am trecut de mult pe aici, am încurcat bălțile. Uite acolo,
1: da.
3: Acolo, ceva mai departe, e altă baltă. O vezi?
1: O văd.
3: Printre trestea înaltă se vede apa vie. E un izvor ceva mai sus. Aduce tot timpul apă limpede și fermecată. Acolo să intrați și o să ieși tu cu picioare și el cu mâini.
1: Am ajuns. Ia să încerc și apa asta. Ia uite, frate, creanga pe care am aruncat-o plutește verde și înflorită.

Se băgară atunci în baltă și amândoi ieșiră întregi. Pe zbeoaicu aruncară în izvorul undereci și cu apă moartă. Dânsa se închircește, se năsprește ca un trunchi uscat cu noduri, pe izvorul mort plutește.

0: Și acum se sfătuiră vesel ei și bucuroși ca fărtatul lui să ieie fata împăratului roș. Se găti romenește cu ițar și cu cojoc, cu chimirul plin de galbin încinși bine la mijloc, și pe drumuri părăsite ei se iau și se pornesc. Și trecând printr-o pădure din ținut împărătesc, din tufar cu crenge grele, el se apucă să adune în basmaua pistruiată ca o mână de alune. Iată că, ajunși la poartă, auzir un vuiet mare, chiuiri, halai de nuntă, veselii de masă mare.
1: Ce-o fi aici, Căline?
2: Să întrebăm. Uite o bătrânică, stă și ea la poartă. Poate știe ea.
1: Bună seara! Da, ce e aici? Ce se întâmplă?
3: Da. Se mărită fata împăratului roșu.
2: Da?
3: Da.
2: Dar cine o ia?
3: Bucătarul, că-i tare viteaz. Au ucis 12 zmei.
1: Bucătarul.
2: Ei, mătușă, ia că-ți dau un căuș cu galbeni. Îmi faci ce-i zice?
3: Voi face, voi nici.
2: Uite, aici o basma cu alune. Încearcă să te strecori printre oameni, printre paznici și slugi, și să ajungi până la masa împăratului. Pui basmaua pe masă, îndreptu fetei și pleci repede înapoi. Aici te așteaptă căușul ăsta de galben. Ți-l dau și te duci apoi în lumea dumitale.
0: Mai ghiontită, mai sucită, mai împinsă cât o leacă, intră în casa unde-i masa, pune în talger dinainte testemelul cu alune, fără a zice trei cuvinte. Împăratul pune mâna și alunele zglobie peste fața cea de masă, durăințe împrăștie. Dar în mijlocul basmalei un inel în loc rămasă, un inel care îl pierduse de mult tânăra mireasă.
4: Tată, uite inelul care într-o noapte mi-a pierit, fără să știm nici cum, nici unde. Dar cine dară l-a găsit? Cine a adus alunele astea?
0: Logofeții spun că baba. O strigare de la poartă să surnească mai degrabă. Când în locui, cine vine? Un voinic străin. El spune:
5: împărate preînălțate,
2: iacă cum și iacă cum.
0: Bucătarul nici mai știe, fața lui îi numai scrum, iar nuntașii stau mirați. Ce să mai spun?
6: Împărate luminate, cum poți ca să-mi strici hatârul? Eu am omorât o zmei.
5: Cum făcut ai?
6: Cu satârul.
5: Să se cate zmei, doamne, dacă au vârfuri de limbă.
0: Îi cătară și ce-i dreptul, nici la unul nu era. Și Călin atunci le scoate și le arată în basma. Împăratul poruncește ca să aducă de armăsar și de coada lui să lege mincinosul bucătar.
5: Și acum, o tu, voinice, mi-i fi ginere.
2: Ba nu, altă fată, împărate, tare dragă-mi căzu. Am un frate însă de cruce, tot fecior de împărat, și de mulți era socioară, deși nu s-a cutezat. Uite, Lice!
0: Dar fata se cam uită vrând nevrând că tot pe Călin nebunul l-ar fi vrut ea mai curând. Dar gândi că el, feciorul, era mai de opotrivă și la ochilor lui jele s-a muiet mai milostivă. Deci făcur o nuntă mare și a ținut 3 luni la rând. Lăutar, benchet, halaiuri, tot ce-ți poate trece în gând. Ce nu era, dragă doamne, era nuntă împărătească.
2: Dar acum mă duc, prieteni. Pe-a mea Domnul s-o păzească. Nici nu știu cum e, cum nu e.
0: Geaba fratele-i de cruce, geaba tânăra mireasă îl mai țin cu vorbă dulce, dor-i dor, doamne, și nici știe cum l-a puc un dor avan, că de când n-o mai văzuse, se scursese 7 ani.

0: Ajunse locul unde casa tatălui său fuse, el văzu palate mândre în livez mărețe puse. Și pe o câmpie goală îl văzu de vite o ciurdă. După ea copil călare cu-n ciomag în mână zburdă. Și părea că are 6 ani și încă mai bine.
1: Bună vreme, măi băiete!
2: Mulțumim, voinic străine!
1: Nu-mi știi spune cine șade în aste rânduri de palat?
2: E, 2 voinici ce au scos odată pe 3 fete de împărat din azmeilor prin soare.
1: Și-au luat care pe care?
2: Mijlociul pe cea mică și cel mare pe cea mare.
1: Dar ce-i cu cea mijlocie?
2: A, la găină au pus-o ei. Și să vezi, voinic străine, că eu sunt feciorul ei. Mama îmi spune câteodată de o întreba cui sunt eu. Căsa lui Călin nebunul. Ce nu mai fi, nu știu zău.
0: Când aude, numai dânsul își știa inima lui că, să iertați dumneavoastră, de, era băietul lui.
2: Da, mă rog, bade, ajută-mi să dau vitele în ocol.
0: Înserează. Stele umplu tot seninul lin și gol. Cu băiatul în bordei intră și pe capătul de laiți lumina mucos și negru într-un hârb un roșu paiț. Se coceau pe vatră sură 2 turi de cenușă. Un papuc e într-o grindă, celălalt e după ușe. Hârie în colț colbăit în oduros râșnița veche. În cotlon toarce motanul, pieptănându-și o ureche. Sub icoana fumată unui sfânt cu comănac arde în candelă o lumină cât un sâmbure de mac. Pe icoanei policioară busuioc uscat și mintă împlu casa de o mireasmă aromată și preasfântă. O beșică în loc de sticlă e lipită în ferăstruie, printre care trece o dungă mohorâtă și gălbuie. Cofai albă cu flori negre și abrad miroase apa, de lut plină, rezimată, stă pe coada ei și sapa. Pe cuptorul uns cu humă călinaș cel mititel, zugrăvise cu un cărbune un clapon și un purcel, cu codița ca un sfedel și cu fuse în loc de labă, cum i se ședea mai bine purcelușului

0: Pe un pat cu paie numai doarme tânăra-i nevastă, în mocnitul întuneric fața ei lângă fereastră. El s-așează lângă dânsa, fața ei o netezește, o desmiardă cu durere, o sărută, o drăgostește. Pleacă gura la urechei, blând pe nume el o cheamă. Ea deschide somnuroasă lunge gene de aramă și adânc la el se uită. I se pare că visează, ar zâmbi și nu cutează. El din patul o ridică și pe pieptul lui o pune. Toată viața îi se adună în alegi sân rotund și june. Ea se uită și se uită, mută un cuvânt, nu spune, doar râde cu ochii în lacrimi, speriată de o minune. Și-apoi îi sucește părul a ei degete subțire și-și ascunde fața roșă pe-a lui piept duios de mire. El ștergarul îl desprinde și-l împinge lin la vale, drept în creștet o sărută pe-al ei păr de aur moale. Și bărbia ei ridică, suită în ochii plini de apă, și pe sânui o desmeardă și din gură-i se atapă. Dar a doua zi voinicul mânios intră în ogradă. Frații lui, cum îl văzură, la genunchi veneau să-i cadă.
1: Iartă, frate, căci greșeala zău de mult ne apasă pieptul.
2: Iartă, frate, căci greșeala zău de mult ne apasă pieptul.
3: Ba nu, fraților, acum să vedem ce e cu dreptul. Să facem o boambă mare, să aruncăm spre cer în sus și tu trei să stăm sub dânsa, pe când va cădea de sus. Să vedem ce a să gândească Dumnezeu și ce a să zică.
0: Astfel, cum se ai face cruce, ei se pun alături. Pică boamba grea zvârlită în ceruri, din cei doi făcând fărâbe. Și Călin rămâne singur. Rău îi pare ca la nimeni, dar nici n-a avut ce face. Împăcat de asta dreptate, lasă în pace să trăiască tinerele lui cumnate și făcu o nuntă mare după 8 ani de înstrăinare. Multă lume se dusese ca să vadă așa serba.

0: Și eu, dar cum făcură o ulcică cu papar, mi-au bătut căciula în creștet și m-au dat pe ușa afară.
1: Mă-nciudai urât. În grajduri pusei mâna pe un cal graur, cu picioarele de ceară și cu șaua numai aur. De fuior îi era coada, capul lui era curechi, avea ochii de neghină și gândaci avea în urechi. Și-am pornit pe un deal de cremeni, picioarele se topeau, coada pârâie în dărătui, ochii în capul lui pocneau. Cum văzui că nu-i de bine, încălecai pe o prăjină. Și mergând pe ea de-a vale, v-am spus și eu o minciună. Și încălecând pe-o șa, v-am spus-o toată așa.

Ați ascultat Călin Nebunul de Mihai Eminescu. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboj. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Mircea Albulescu. Călin, Cristian Iacob. Frații, Gelunițu și Mihai Niculescu. Împăratul, Radu Amzulescu.

0: De cu sară, Ion Arcudeanu. Miez de noapte, Gheorghe Pufulete. Zor de zi, Titi Dumitrescu. Bucătarul, Ion Arcudeanu. Producător, Vasile Manta. Regia de montaj, Mirela Anton și Florina Verdeș. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia muzicală, George Marcu. Regia artistică, Vasile Manta.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: doi pași înapoi.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: mulți ani în urmă, am cutreierat emisfera sudică, cercetându-i solul și subsolul, fauna și flora, participând la vânătoarea focilor și vițeilor de mare, sau colindând ceasuri întregi cu pușca în spate, țărmuri stâncoase unde pinguinii și albatroșii trăiesc în cea mai deplină armonie. Ultima dată m-am oprit la Christmas Harbor, unicul port al celei mai mari insule din arhipelagul Kerguelen, sau insule Dezolării, cum se mai spune, situat pe paralela 50 a emisferii sudice. Denumirea de Kerguelen le-a fost dată în anul 1772 după numele unui navigator francez care a semnalat primul existența acestor insule în partea meridională a Oceanului Indian. Iar insulele Dezolării au fost botezate 7 ani mai târziu de capitanul englez Cook. Aici, în insulele Dezolării, am fost într-o zi martorul unei discuții care m-a aruncat în vârtejul unei aventuri pe care n-am să uit toată viața. Ascultați cum s-a întâmplat. Mă aflam în sala mare a unicului han din port, denumit Cormoranul Verde, când atenția am fost atrasă de discuția dintre patronul hanului, jupân Atkins, și 3 oameni pe care, după chip și îmbrăcăminte, îi ghicii că sunt marinari. Angiu repeta într-una:
1: ce faci? E o născocire, domnule. Ascultă-mă pe mine, că sunt om serios. 1000 de balene să mă înghită dacă n-are dreptate Hanziu.
2: Și eu vă spun că l-am văzut. Cu ochii mei l-am văzut. Una la mare de 10 ori când mundurile Hever de pe insula asta. Cu cap de om și la bedeleu. De ce mai încoași încolo? Un sfinx adevărat.
1: No, în Egipt, da, asta cred. Dar la polul sud mai trage-l de mânică.
2: Auzi, auzi, să mor de râs noara. Da, mie îmi place cum povestește Hurley. Are un dar cu un șef de echipaj ca el. Te duci să cauți chiar și sfinxul de gheață al sudului.
3: Boțmanul Hurley are dreptate. Și n-a mințit, nu, n-a mințit.
2: Ce tot trâncănești acolo? Ce știi tu?
3: Știu ce a spus Pim. Și Pim n-a mințit. Sfinxul ghețarilor e acolo, departe, în sud. Da, da, tare departe.
1: Ascultă, ești beat și ai început să spui prostii. Ce Pim? Care Pim?
3: Arthur Gordon Pim, așa îl cheamă. Și el a spus la fel.
1: De unde știe el? L-a văzut cu ochii lui?
3: Da, da, l-a văzut. L-a văzut el și prietenul lui. Un metis ca și mine. Amândoi, scrie în carte. N-ați citit cartea Aventurii lui Gordon Pym? Acolo scrie totul.
2: Hai, nu ajunge cu prostiile. Altădată să nu mai bei atât, că vezi ce faci. Aiurezi.
3: Eu nu sunt beat. Eu nu aiurez.
1: Ascultă, Hunt, am o idee. Ia dă-l tu aici pe Gordon Pym ăsta, să-l auzim ce spune.
3: Pym, sărmanul Pym, dacă ar fi aici... El ar spune, da? Și că el ar trebui să-l crede.
2: Vedeți? Mai sunt și alții care spun că există sfințul de gheață.
3: Da, da.
2: Bravo, Hem, bravo. Jupăne Atkins, încă un rând, plătesc eu.
4: Mă uit la voi, oameni în toată firea și... Dar ce să mai vorbim?
2: La urmă, ormi, ducă-se la dracu de sfințul capului cu tot. Mai bine să bem în cinstea noastră, mateloților de pe Helbrand. Iertați-mă că vă stric petrecerea. Jupâne, te rog să mă prezinți acestor domni.
1: Bucuros, domnule. Domnilor, vă prezint pe domnul Joling, om de știință, compatriotul și oaspetele meu de aproape 2 luni.
3: American, domnule.
1: Așa pe hânt, nu s-a venit rândul. Domnule Joling, vă prezint pe 3 dintre mateloții corăbii Hellbrain. Șeful de echipaj...
2: Boțmanul Hurlinger, da. Astfel numit și înscris în apelul nominal al echipajului. Prietenul nedespărțit al capitanului, care mă ascultă în toate, deși merge vestea că ea...
1: Afurisită moare neferecată. Tot așa ai rămas, guralivule. Meșterul harponar?
5: Hern e numele meu, domnule.
1: Iar acesta este...
3: Hunt. Da, pe mine mă cheamă Hunt, domnule. Și atât.
2: Da, îți mulțumesc, Atkins. Dar vă rog, luați loc și să-mi dați voie să stau și eu la masa dumneavoastră.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da
6: Dacă mi-e îngăduit să vă întreb, domnule.
2: Da, vă rog.
6: Dar cum dracu v-a venit ideea să ajungeți tocmai pe aici?
2: Ei, e o poveste mai lungă, Boltzmann. Dar n-am să spun decât că mă interesa pentru cercetările mele acest pământ al Antarctidei. Și mai ales Sfinxul.
4: Cum? Și dumneavoastră credeți că există un Sfinx de gheață?
2: Da, meștere, ha. Cred.
4: Ce vă spuneam eu? Și doar dumnealui e om de știință.
1: Domnule Jarling, cred că glumiți.
2: Nu glumesc deloc, Jupânetins. Și dacă aș avea ocazia, m-aș duce până la Polul Sud, acolo unde se întretaie meridianele, în ținutul Sfinxului.
4: 10 balene să mă înghită dacă nu sunteți un om grozav.
2: Dar de ce, Boltzmann? Ți se pare atât de greu să ajungi până acolo?
4: Mie? Hai, date, capitanul nostru este un om și jumătate, domnule Jarling. Și iată, sunt atâți ani de când colindăm împreună aceste blestemate mări ale Sudului, începând de la Hobart Town, la insule Fergelen, la Tristan da Cunha sau la insule Falkland. Ba, de câteva ori ni s-a întâmplat să ajungem chiar până la Marea Antarctică.
2: Și acum care-i ținta corăbii dumneavoastră, Boltzmann?
4: Hei, asta numai Dumnezeu știe. Dar de ce vă interesează? Ce vreți să...
2: Da, da. Aș vrea să mă luați cu voi.
4: Hei, ideea asta o să fie cam greu. Totuși să vorbim cu comandantul.
2: Care e numele lui?
4: Lenghi.
7: Cine a pronunțat numele meu?
4: Eu, capitane. Domnul Royal.
7: Bună ziua, Jupun Atkins.
1: Bun venit, capitane. Da, ia loc. Da,
5: mulțumesc. Bună ziua, domnilor. Bună ziua.
1: Dați-mi voie să vă prezint pe domnul Jarling, distinsul meu oaspete.
2: Sunt bucuros să vă cunosc, domnule capitan.
5: Numai puțin, domnule, iertați-mă, nu v-am reținut numele.
2: Jarling din Connecticut.
5: Din Connecticut?
2: Da.
5: Și mai exact?
2: Din Hartford.
5: Cunoașteți insula Nantucket?
2: Da, am vizitat-o de mai multe ori.
5: Știți, cred că acolo a dat naștere scriitorul Edgar Poe eroului său Arthur Gordon Pym.
2: Da, da.
3: Pym? Pym ați spus, capitane?
5: Hey, Hunt, ce-i cu tine?
3: Am auzit și eu de Pym, sărmanul Pym.
5: Nu mă întrerupe, Hunt. Ați înțeles întrebarea mea, domnule Jarling?
2: Da, da, da. Și mi-amintesc într-adevăr că începutul romanului aceluia se petrecea în insula Nantucket. Da.
5: Spuneți... Roman?
2: Sigur, doar e un roman, nu?
5: Da. Și dumneavoastră vorbiți ca toată lumea. Ei, nu, domnule. Arthur Gordon Pym a existat.
3: Și există încă.
5: Hunt, te-ai îmbătat și nu știi ce vorbești. Du-te pe corabie.
3: Înțeles. Dar Pym, să știți...
5: Leacă!
4: Capitane, își cerem voie să plecăm și eu.
5: Bine, Hurlygurly. Și trimitem barca înapoi.
4: Înțeles, să treci, capitane. Vă salut, domnule.
8: La revedere.
5: Să treci, capitane.
8: Vă salut.
4: La revedere, prieteni.
5: Noroc, băieți. Hei, și acum între noi trei, domnilor. Jupun Atkins, ia-ți un păhărel și vino mai aproape.
2: Da,
5: bun gin ai, jupâne.
1: La Cormoranul Verde nu se bea decât băutură bună. Dar mă aprovizionez din magazia Helbrei. Și prietenul meu, comandantul Len G, e un cunoscător, nu?
5: Spuneați, domnule Jarling, că tot ceea ce povestește Edgar Poe în cartea despre care vorbeam ar fi pură fantezie, nu?
2: Evident, capitan.
5: Dumneata, ce crezi, Jupun Atkins?
1: Eu, drept să vă spun, n-am citit-o și de aceea mi-e greu să mă pronunț.
5: Deci nu știi ce scrie în romanul lui Poe, după cum a binevoit să-l numească domnul Joel?
1: Nu, mărturisesc cinstit că nu.
5: E bine, să-ți spun eu. Acum 11 ani, da? Goeletta Jane, comandată de fratele meu...
2: Fratele dumneavoastră?
5: Da, domnule Jarling. Fratele meu... William Gee, culese de pe pava bricului Grampus doi oameni leșinați, aproape morți de foame. Când își reveniră în simțiri, spuseră că se numesc cel mai tânăr Arthur Gordon Pym, iar celălalt Dirk Peters.
2: Metis de origine indiană?
5: Exact. Vă amintiți, cred că acest blestemat de Pym a convins pe comandantul Janey să se aventureze până în apropierea polului.
2: Da.
5: Aici, în drumul lor, au dat de o insulă populată, care se numea...
2: Tsalal.
5: Da, Tsalal. Unde băștinașii, atrăgând dintr-o capcană, au provocat prăbușirea unor strânci peste oamenii din echipaj.
2: Dar care au murit cu toți.
5: Ei, nu, domnule Jarling, n-au murit cu toții.
2: Afară de Pym și de Dirk Peters, care rămăseseră ceva mai în urmă.
5: Nu. În carte, așa scrie.
2: Da.
5: Dar realitatea e alta. Anul trecut, când a apărut cartea lui Edgar Poe, m-am dus să-l caut în America, dar n-am dat de el. Am căutat atunci în orășelul Vandalia din Illinois, pe metisul acela, Dirk Peters.
2: Și bineînțeles că nu l-a dat.
5: E adevărat. De unde știți?
2: Mi se pare normal, fiindcă n-a existat decât în fantezia lui Poe. Sau dacă a existat vreodată, cum a izbutit să se întoarcă el de la Polul Sud? Și de ce, dacă s-a întors Metisul, nu s-a întors și Arthur Pym? Edgar Poe afirmă că moartea lui Pym s-a produs în împrejurări tragice.
5: Ei bine, domnule Gerling, asemenea întrebări mi-am pus și eu. Dar n-am pierdut speranța. Și azi sunt sigur că fratele meu, capitanul William Gee, mai trăiește. El și încă 5 mateloți de pe Jane.
2: Da. Ce vă face să credeți asta?
5: Uite, acest carnet.
2: Da. Dar pare să fi stat multă vreme în apă.
5: Ați ghicit. Pe când mă întorceam din ultima mea călătorie, am întâlnit un ghețar. Sau mai exact, ceea ce rămăsese dintr-un munte de gheață. Pe el se afla cadavrul unui om. Da. Și acest om fusese cândva locotenentul Patterson, secundul fratelui meu pe corabia Jane.
2: Oh, lucrurile se complică.
5: Deloc, aș putea spune din potrivă. Nefericitul Patterson scăpase odată cu fratele meu din catastrofa de pe insula Tsalal. Și până acum 7 luni se mai afla în viață. Citiți ce spune secundul de pe Jane. Iată.
2: Jane? Insula Tsalal, pe la 83, acolo, la 11 ani, capitanul, 5 mateloți supraviețuiesc.
5: Da.
2: Grăbiți-vă să-i salvați cât mai repede.
5: Extraordinar. Hey, acum vă mai îndoiți de adevărul spuselor mele?
2: Mă spuneți că... Sunt de-a dreptul uluit.
5: Da, domnule. Dacă până acum era vorba de un roman semnat de Edgar Poe, aceasta este o dovadă puternică semnată de Patterson.
2: Da? Și ce intenționați?
5: Să nu mă odihnesc până nu-mi voi găsi fratele.
2: Știți ce, capitane? Hai să facem un târg.
5: Ce propuneți?
2: Să ne asociem la această treabă.
5: Nu vă înțeleg, domnule George.
2: Mă voi explica.
5: Da.
2: Iată propunerea mea.
5: Da.
2: Plecăm în căutarea capitanului Janey.
5: Da.
2: Dacă îl găsim, ne vom sfătui ce avem de făcut. Dacă nu îl găsim, va trebui oricum să mergem în căutarea lui până la port. Și cine știe dacă nu vom da de el în apropierea Sfinxului.
5: La dracu cu Sfinxul ăsta al ghețarilor.
2: Dar gândește-te, capitane, că numele dumitale va fi legat de una din cele mai mari descoperiri ale vremii. Că această descoperire va intra în patrimoniul științei universale odată cu numele curajosului navigator Lenghi, că această călătorie va fi trecută în cartea de aur a cuceririlor omului. E, haide, nu șovăi, capitane. Mergem să-ți căutăm fratele și odată cu el Sfinxul ghețarilor.
5: Dracu să mă ia, simt că nu pot da înapoi.
2: Atunci primiți!
5: Primesc!
2: Bun.
5: Dar cu o condiție.
2: Care?
5: Deocamdată nimeni din echipaj să nu știe ce am hotărât. Și acum, fie ce-o fi, într-un ceas bun!
2: Într-un ceas bun!
8: Într-un ceas bun!

0: Iată-mă prin urmare aruncat în vâltoarea unei aventuri care, după toate probabilitățile, avea sorți să depășească toate călătoriile mele anterioare. Eram luat ca de un vârtej care mă trăgea spre necunoscut. Acest necunoscut al ținuturilor polare, ale căror secrete au încercat în zadar să le pătrundă atâția cutezători. Timp de 2 săptămâni, corabia noastră navigă fără incidente în direcția insulei Tsalal. Cam pe la ora 2, în după-amiază zilei de 1 noiembrie, se auzi strigătul sentinelii de pe catarg.
1: Omul la tribord! Omul la tribord!
2: Chemați-l pe capitan! Marte roți la pânze! Pregătiți de manevră!
3: În sfârșit, iată uscatul!
4: Și ce-i cu asta? Crezi că pe aici sunt hanuri în care pur grâuri de rom sau de whisky?
3: Ce pot să știi? Ia priviți! Priviți acolo! Vedeți strâmba aceea de apă?
4: Ciofi, ce se întâmplă?
5: Vulcane submarine?
2: Alal, mateloți! Vulcane submarine ai! Acolo de ștepților se plimbă ca ele acasă o turmă de balene!
6: Un boțman la asemenea latitudine, balene!
2: Balenele astea, flăcău, le fac ce vor! N-o să-ți ceară ție voie să se ducă chiar până la port!
3: Capitan! Sosește, capitan! Ce se întâmplă?
6: Hurlingham-li!
2: Sentinela de pe catargul mare, asemenea apă la tribord. În aceeași direcție se semnalează o turmă de balene.
4: Da?
2: Pregătiți-vă de manevră!
7: Pregătiți-vă de manevră! Toți oamenii la postul lor!
8: Pregătiți de manevră! Toți oamenii la postul lor!
2: Dar ce părere ai, capitane? Pământul ăsta să fie insula Tsalal?
6: După toate probabilitățile, așa se pare, domnule Gerling. Dar ce se întâmplă?
2: Capitane,
4: ce-i boțman?
2: Vine furtuna, capitane. De-aia fugeau balele. Intrăm de-a dreptul în mijlocul ei.
7: Strângeți pânze! Strângeți pânze! Păstrați focul și săgeata!
9: Focul și săgeata!
7: Oamenii la locurile lor!
6: Domnule Gerling, intrați sub punte. E periculos aici.
2: Da, mulțumesc.
7: Strângeți brigantino!
9: Strângeți brigantino!
6: Cine a căzut peste bar?
2: Holt! Martin Holt, maestru Benir, capitane! Și matrotul Hemp s-a aruncat după el. Priviți! Acolo!
4: Da?
2: Acolo e Holt! Uite-l cum înoată! Mai are 5 pași!
4: Da, da.
2: 3!
4: Da.
2: Un pas!
4: Da.
2: L-a prins de păr! I-a înghițit un bal! Ce mare n-ar punerea de tu, Holt! Ia-i! Ia să-l lăsa eliminat! Sunt tot împreună! O luntre! O luntre la apă!
6: Așa, întindeți-l aici. Trăiește,
4: trăiește, trăiește. A scăpat, dar e reșinat.
6: Unde este Hurlingham-li?
2: Sunt aici, capitane. Eu și nevată mat pe Neptun. Nici oceanul ăsta a furit și n-a vrut să mă închidă. E da, dar unde dracu s-a băgat Hunt?
10: Hei, Hunt, unde ești? Metisule!
4: Unde a fi Hunt?
6: Lăsați vorba, băiți. Hurlingham-li, iubesc de Holt? Iar voi celălalt treceți la pânze!
4: La pânze!
6: Vezi ce-i cu cârma! Stern!
11: Da, capitan!
6: Faci pe maestrul vegher până la înțelălugirea lui Holt!
11: Înțeles, capitane!
12: La parâme! La parâme!
6: Ia-ți oamenii și reparați catargul mare!
11: Înțeles, capitane!
6: Ia-ți Francis! Spate-l de Hunt de unde știi și arul aici!
4: Înțeles, capitane!
2: Vitej, băieți ai, capitane, unul și unul.
6: Pentru călătoria noastră chiar așa îmi trebuiau, domnule Gerling.
5: Dar iată că se limpezește cer.
13: Da.
5: Ei, drace, dar furtuna asta ne-a împins până aproape de țărm. Ești bun să-mi dai oceanul dumitale?
13: Da, cu plăcere, poftim.
5: De necrezut. Formidabil.
13: Dacă nu suntem lângă insula Tsalal, înseamnă că eu nu mai sunt lenghi. Sau m-am zăpăcit și văd peste tot blestemata aceea de insulă.
14: Nu greșeți, capitane. Ăsta e Tsalal.
13: Da, tu ești Hunt. Apar ca din pământ și dispar ca un spiriduș. Îți mulțumesc, Hunt. Ești un om viteaz. Îți mulțumesc că l-ai salvat pe Holt.
14: Nu, nu, nu mulțumiți. N-aveți de ce. Eu eram dator.
13: Lasă, lasă, ești modest și asta îți face și mai mare cinste. Holt s-ar fi prăbătit dacă vrei tu.
15: Pământ la tribun! Două leghe! Pământ la tribun! Două leghe!
13: Debarcăm chiar acum! Domnul Jorling, da? Vrei să mă însoțești?
16: Ba mai e vorbă, sunt omul dumitar.
13: Iar tu, Hunt, fiindcă ești obosit, vei merge să te odihnești. Ești scutit de serviciu pe 3 zile.
14: Nu se poate, vă rog.
13: Cum m-a te luat, Hunt? Discuți ordinul comandantului?
14: Vreți să mă lăsați pe corabie când eu abia am așteptat clipa asta? Când Tsalalul e la un pas, eu să mă odihnesc? Asta nu, capitane. Dacă nu mă luați cu dumneavoastră, mă arunc peste bord. Și voi ajunge în not la Tsalal. Să știți, în not și tot ajung acolo.
16: Capitane, dacă el ține cu tot din adinsul să meargă, nu-l opri.
13: Bine, dar e frânt de oboseală.
14: Nu.
13: După lupta aceea cu valurile.
14: Nu, eu nu sunt obosit. Și dacă vreți o dovadă, sunt gata să vă dau. Luați-mă cu dumneavoastră și am să vâslesc eu singur până acolo.
13: Bine, bine, Hunt. Da. Atunci ne-am înțeles.
14: Da.
15: Strângeți arborata!

0: Pribonește-l un trahânt și vină după noi. Vezi, domnule Gerling, promotorul acesta e capul stâncos de care pomenește Edgar Poe.
1: Da, seamănă într-adevăr cu o îngrămădire de baloturi de fumbac.
0: Și aici? Dar ce se vede pe stânca de colo?
1: Pare un lucru făcut de mâna omenească.
0: Ei, Hunt!
2: Sunt aici, capitane.
0: Urcă-te pe stânca aceea și vezi ce se află în vârful ei.
2: Da, capitane!
1: Mă uimește uriașul ăsta de Hunt. Cât e de greoi, se cațără cu ușurința unei pisici.
0: E drept. Iată-l în vârf.
2: Am găsit aici resturi unei corăbii. E o bucată dintr-o etravă. Veniți, veniți!
1: E posibil, capitane, o etravă?
0: Nu chiar, domnule Gerling. Ce-a mai rămas dintr-o etravă?
3: Hei, Hunt! Da. Aruncă jos!
2: Da.
1: Ah, dar ia uite. Uite, scrie ceva aici.
0: Ce scrie? Ce scrie, domnule Gerling? Ah,
1: cu greu se poate citi, dar să vedem. A... N, E, și mai jos, L, L, E, pool.
0: Ce spui? Cum ai zis? Li e pool.
1: Da, chiar așa.
0: Și nu înțelegi nimic? Dumnezeule, este etrava Janey, Jane, și portul Liverpool.
1: Jane? Corabia fratelui dumitale?
0: Da, da, domnule Gerling. A fratele meu.
1: Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun.
0: Vai de acest drum. Până acum mai nădăjduiam să-l găsesc teafăr. Dar iată dovada că am sperat în zadar.
2: Poate că mai sunt în viață, capitane. Să mai încercăm.
0: Tu spui asta, Hunt.
2: Eu? Cine știe cine mai ascunde insula asta blestemată?
0: Bine. Strigă pe ceilalți.
2: Da.
0: Mergem în grup compact cu armele pregătite. Să rămână patru oameni de pază la luntre. Tu vii cu noi.
2: Am înțeles.
4: Hai. Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: se urâse și lui păcală să tot umble răzleț prin lume așa, fără de nicio treabă, numai ca să încurce trebele altora și să râdă de prostia oamenilor. Se hotărâ dar să se facă și el om așezat, ca toți oamenii de treabă, să-și întemeieze casa lui, să-și agonisească omușioara acolo, să se astâmpere odată. Și fiindcă românul zice că nu e nicăieri mai bine ca în satul lui, păcală se întoarse și el în satul lui și începu, cum încep toți oamenii, care n-au nimic, adică făcut ce făcut și-a agonisit o vițelușă și o trimise la pășune, la islazul satului. E, căci așa se face averea, păscând vițelușa se face vițea. Vițeaua se face juninca, juninca se face vacă, vaca fată, iar vaca cu vițelul o vinzi, ca din prețul ei să cumperi 7 vițelușe și să le trimiți și pe ele la pășune în islazul satului. De ce oare islazul islaz dacă nu pentru ca să-l pască vițelușele oamenilor? Ei, păștea dară vițelușa lui păcală, păștea, și cu cât mai mult păștea, cu atât mai vârtos creștea, încât nu era în tot satul vițea care s-o întreacă. Iar când ajunse și ea vițea, nici și junincile nu se puteau potrivi cu ea.
1: Ai, dar ia uite și lucru să mai fie și asta!
2: Păi vițaua!
3: Stai în gura ea!
2: Asta le întrece pe toate!
1: Da, păi, da, oare ce va fi dând oare să mănânce?
3: Dar ce soi! Ce soi o fi de crește așa de frumos?
0: Ei, nu era nici soiul vreun soi deosebit, nici hrana mai decătare. Vițeaua era însă vițeaua lui păcală, iar păcală, își căuta de treabă, n-avea vreme să mai păzească și să nu rupă câteodată și din holdele oamenilor. Ajungând junincă, vițeaua lui păcală se făcu stăpână pe întregul hotar. Umbla și ea cum umblase și stăpânul ei mai înainte de a se fi astâmpărat și unde n-o căutai acolo, dădeai de ea. Mai prin lanul de grâu, mai prin porumbiște, mai știe bunul Dumnezeu pe unde. Iar păcală li se plângea oamenilor că prea i s-a făcut răzleață juninca și care treabă și că nu poate umbla după ea. Eh, mă rog, nu-i vorbă oamenii. S-ar fi plâns și ei, dar nu mai aveau cui să-i se plângă, că-și păcală îi lua pe dinainte și li se plângea de te prindea mila de el. Ei, și când văzură, dară, că juninca lui păcală în curând are să fie vacă, oamenii se puseră pe gânduri. Știau ei cum au să urmeze lucrurile mai departe. Vedeau parcă cele 7 vițelușe, cum se fac vițele, juninci, cum ajung în cele din urmă, vaci și ele, și cum le vinde păcală și pe ele și se întoarce de la târg cu o spuză de vițelușe, toate flămânde, toate pordite din fire să se facă vițele, juninci și vaci în cele din urmă. Mai, mai, mai.
4: Ne mănâncă și urechile din capul.
5: Da, ne face întreg hotarul bătătură.
3: Da, bătătură, așa-i.
0: Dar ce putea să-i facă lui păcală? El nu era de vină și avea treabă. Nu putea să-și piardă vara umblă după coada junincii. Deci sătenii se sfătuiră între dânsii. Se sfătuiră, se păsfătuiră. Până ce ajuns să rase dumerii că toată carnea pe care a pus-o vițelușa pe ea, ca să se facă vițeaș din vițeașul nincă, e carne adunată din nutrețul de pe hotarul lor. Adică, după toate, dreptatea carne din carnea care ar fi fost să fie a lor și numai pielea lui păcală. Fiindcă pielea pusese juninca și când venise ca vițelușă în sat. Dumeriți odată astfel tăiară juninca, îi luară carnea și o mâncare, iar pielea o aruncare peste gardă în curtea lui păcală. Nu-i vorbă, a fost cam scurtă socoteala aceasta, dar în satul lui păcală multe se întâmplă. Păi dacă ar fi voit, ar fi găsit el hac pentru cojocul sătenilor. El însă nu voia, avea tragere de inimă pentru oamenii din satul lui. Nu, nu, nu. Oamenii din satul lui nu putea el să-i încurce, cum ar fi încurcat bunăoară pe oamenii din satul lui Tândală. Deci întinse pielea să se usuce, iar după ce se uscă, o luă în vârf de băț și plecă cu ea la târg ca să o vândă. Ei, ia că așa ajunse pe cală iar pe drumuri. Se duse și tot se duse mereu, de dimineață până la prânz, de la prânz până seara. Ei, și când era pe înserate, se opri într-un sat de la marginea drumului și se uită împrejurul său ca să-și găsească vreo casă la care să mâie. Vreo văduvă, ori vreo femeie al cărui bărbat nu-i acasă. Ei, nu poate că, Doamne ferește, dar pe cală, ca umblat prin lume, știe că sunt fricoase femeile, li se urăsc așa singure și sunt bucuroase de oaspeți, numai ca să știe că e peste noapte picior de om la casa lor. Și găsi pe cală, chiar mai la marginea satului, o femeie, al cărei bărbat se duse la pădure să aducă lemne. Nu-i vorbă, muierea îi spunea mereu că una, că alta, că nu este bărbatul la casă, că ce va zice lumea, mă rog, pe cală, ținea și el să rămână așa într-un unghi al casei, într-un șopron măcar, în prizvor, unde-o fi. Deata femeie n-avea control, trebuie să-l primească, dar îi și spuse să se culce și să doarmă, că o fi o serie de drum. Ei, ce o să mai fie și asta? Grei pe cală. El știa că muierile sunt și vorbărețe și doritoare de ale ști toate câte sunt în cer și pe pământ, iar muierea aceasta nici nu-i povestea nimic, nici nu-l întreba de unde vine, cum a umblat, ce-a mai făcut, ce mai știe. Ei, vezi aici? Trebuia doar să fie ceva la mijloc. Și pe cală, în loc de a dormi, trăgea cât cu ochiul drept, cât cu cel stâng, ca să vază cele ce se petrec în casă și în prejurul casei.

0: Nici nu se înseră bine și femeia a început să fiarbă, să frigă, să coacă, să gătească la fel de fel de mâncări și plăcinte. Și un purcel fript și o coastă opărită cu varză călită și apoi rachiuri, vinuri, uspăți nu alta! N-ar fi fost păcală om pățit dacă n-ar fi știut că toate acestea nu pentru bărbatul ei le făcea femeia cea harnică, fiindcă mai era și ea gătită ca de nuntă. Nici nu le făcea pentru bărbatul ei, ci pentru vornicul satului pe care l-aștepta. Nevasta cum își așteaptă fetele mari pețitorii, ieșind mereu la ușă și în portiță ca să vadă dacă vine, dacă nu mai vine, dacă întârzi, dacă sosește. Mă rog, nu care cumva să creadă cineva că, Doamne ferește, ci fiindcă vornicul era cel mai mare om din sat, om de frunte, și nu putea să-l primească la casa ei ca pe oricine. Iar peste zi, vornicul, om cu multe treburi, nu putuse să vie, ci le făcea cinstea cum mai pe seară. Ei, era gata nevasta cu toate. Purcelul era frumos și rumen, despocnea șoriciul în dinți, costițele erau opărite, varza era călită, plăcintele abureau, rachiul era așezat pe masă, vinul stătea în apă rece, uite că nu mai lipsea decât dumnealui vornicul. Numai vornicul lipsea când deodată se teminu alta. Se întoarse bărbatul. I se frunsese sărmanul de el o osie în drum și nu-i rămăsese decât să se întoarcă, să pună altă osie la car și să plece mâine din nou la pădure. Femeia bună și credincioasă își cunoștea bărbatul după mers, din tușite, din strănuturi, batear și din pocnetul biciului. Iar nevasta la care își luase păcală adăpost era și ea femeie bună și credincioasă. Ea-și cunoscu bărbatul din scârțâitul roatelor de la car. Iar scârțâitul roatelor se auzeau de departe, destul de departe, pentru ca o femeie harnică, pe cum era dânsa, să-și rânduiască treburile. Ea luă purcelul cel frumos și rumen și l-ascunse iute-iute după cuptor. Luă plăcinta și-o puse pe cuptor, luă costițile cu varza călită și le vârâ în cuptor, mai vârâ tot foarte iute-iute și rachiul sub perna de la căpătăriul patului, iar vinul sub pat. Și pe când carul cu boi intră în curte, toate erau în cea mai bună rânduială. Nu poate că, mă rog, Doamne ferește, dar de tot era mai bine să nu afle bărbatul. Văzându-se acasă, bărbatul, ca tot omul păgubaș, începu să se plângă. Nevasta, ca toate femeile bune și credincioase, îl mângâia cu vorbe bune, iar pe cale, ca tot omul cum se cade, ieși și el din unghiul lui ca să-i spună stăpânului de casă că și el e pe aici. Să-i ceară iertare că a îndrăznit și să-l mai roage și pe el de adăpost.
1: Măi, femeie, mie mi-e cam foame. N-ai tu ceva de mâncare?
2: Ei, de mine, săraca de mine, dar de unde să am? Dar eram să te aștept mâine, bărbate. Dar o să-ți fac însă o mămăliguță bună și ai să o mănânci cu o zămuță de usturoi, că altceva n-am, dar și...
1: Of, of, of. Mămăliguță să fii.
2: Hai atunci, am o măliguță. Mămăliguță.
0: Cât de flămând omul se bucură și de mămăligă. Om umblat prin lume pe cală, hei, știa că o să-l postească și pe el la cină, ca să mai stea din vorbă și nici că-i părea rău pe cală, fiindcă tot drumeț era și el, tot flămând, ca orice om sosit din drum. Și cum stăteau de vorbă? În vreme ce nevasta gătea mămăliguța pe cală, care nu era cap sec, se gândea mereu cum să facă el ca să nu mănânce mămăligă, ci purcel fript, frumos și rumen, costițe cu varză călită, plăcinte de cele bune. Cum ar face el ca să bea o gură de rachiu și să guste măcar o dată din vinul cel vechi? Ca om drumeț ce era, își ținea bățul la îndemână, iar pielea aceea de juninică, marfa lui, toată averea lui, era la picioare. El se încoruntă odată și trase cam pe furiș cu bățul în piele. Bărbatul se cam mira că ce va fi având cu pielea,
3: dar nu zise nimic.
4: A lui era bățul, mă rog, a lui era pielea, treaba lui. El putea să facă ce voia cu el.
0: Peste câtva timp pe cală iar trase una cu bățul.
4: Ba să și răsi la piele.
3: Tăcă-ți gura, sluto! Este...
4: Bărbatul de rog, el tăcu din nou. Pe cală de cea treia oară și acum se răsi și mai rău.
3: Tăci, sluto, nu ți-am vorbit eu.
1: Dar ce ai cu pielea aceea?
0: Pe cală mai de te din urmă, mai se codi, mai se rugă de iertare că nu poate să spună.
3: Apoi, om bun, pielea ar fi de piele, dar uite, așa cum o vezi, nu-i piele, noroc. Care știe toate cele neștiute și vrea mereu să spună lucruri de nespus.
1: Stai.
3: Ce
1: vrea să spună?
3: Ia uite, mare minune, ce vrea să spună? Spune că se cauți la căpătuiul patului și că o să găsești trachiu.
4: Bărbatul căută și găsi într-adevăr.
1: Mare minune! Da? Dar cine l-o fi pus oare aici?
3: Ei, taină, și asta nu se poate ști.
1: Ce e aia? Ce? Ia spune-mi, ce mai zice prorocul, a?
3: Stai să o ascult. Să cauți după cuptor că vei găsi un purcel fript.
1: Da. Ia uzi dumneata. Ei, aici e lucru ciudat să știi.
3: Da.
1: Ia spune-mi, ce mai zice prorocul?
3: Stai. Caută sub pat,
1: da,
3: ca să găsești vinul.
4: Astfel, înainte până ce nu ieșiră la iveală costițele și plăcintele, încât numai de un drag să te uiți la masa încărcată și să te așezi la ea. Se miră bărbatul, se miră mai vârtos nevasta și s-ar fi mirat satul întreg dacă ar fi fost de față. Numai pe cală nu se mira, fiindcă el își cunoștea marfa și știa de ce e bună.
3: Apoi, aici stai proroc, nu fleac, și-ți scoate și cârtița din fundul pământului.
4: Va fi fost, ori nu așa? Destul că pe cală s-a săturat ca un pașă turcesc, încât abia-l mai țineau curelele.
1: Pe cală.
3: Ce om bun?
1: Bună treabă prorocul ăsta. Ia spune, nu cumva ți-e de vânzare?
3: Doamne ferește, nu. Dar cum aș putea eu să vând un lucru ca asta? Nu. Se poate? Nu.
1: Dar dacă ți-aș da un preț bun?
3: Auzi vorbă, preț bun. Măi, un proroc aici e un lucru neprețuit, nu?
4: Și doritor cum era de a se hrăni bine și de a ști totdeauna cele ce se petrec în casa lui, omul nostru l-a apucat pe păcal la târg. Ei, îi dete la început o pungă de galben, apoi două, apoi trei. S-așa mereu înainte până la 7 pungi. Bani frumos, chiar și pentru un om mai bogat decât păcală.
3: Măi, omule, fiindcă văd și văd că ții cu orice preț să cumperi prorocul, ia ca am să-ți fac după dorință. Dar nu pentru bani, nu, ci fiindcă m-ai primit în casă, m-ai poftit la masă și... Mi-ai zis o vorbă bună. Noroc să ai de ea.
4: Așa grei pe cale. Și dă-te pe elea cea de bejudincă pentru ca să iei cele 7 pungi cu galbeni. Mulți bani, chiar și pentru un om mai bogat decât pe cale. Ei, și nu era pe lumea aceasta om mai fericit decât bărbatul nevestii, fiindcă putea de aici înainte să știe toate cele ce se petrec în casa lui și să se mai și hrănească bine. Iară pe cală, după ce își vându pielea și puse bine bani, se culcă să doarmă, că avea drum lung până acasă în satul lui, nu? Ziua următoare își luă pe cală rămas bun și plecă iar acasă. Cum mergea pe drum și cum se simțea așa încărcat de bani, cum nu mai fusese niciodată în viața lui, își spuse tare și cu adevărat de gând că de aici înainte nu se mai mișcă nici la dreapta, nici la stânga și merge drept înainte. Nu mai umblă cu minciuna, nu mai caută să tragă folos din partea altora. Nu, nu, nu și nu. Ce se face? Om ca toți oamenii care vrea să aibă obrazul curat, se astâmpără, așa hotărâse, se pune la rând cu fruntea sa până. Numai dacă n-ar fi fost la mijloc, femeia cea harnică, ea săraca nu mai avea stâmpă și parcă i se surpa casa în cap când se gândea că prorocul a rămas să o păzească. Ei, dar ele sunt fricoase și nu prea se simt bine când se află aproape de niște lucruri ca cum era pielea asta lupă cala. Ei, Doamne, Doamne! Deci ea făcut ce făcu și-și trimise bărbatul iar la pădure. Apoi, după ce rămase ea singură, puse ca muiere harnică ce era, furca în brâu și porni în urma lupă cala și grăbi. Și alergă ca să-l ajungă și să-l întrebe ce are să facă și cum a să dreagă ca să facă din piele, piele ca toate pieile și să iei darul prorociei. Păcală, de ce să facă și el? De pagubă se ferește omul, dar de câștig niciodată. Mai luă și de la femeie 7 pungi și îi spuse că n-are decât să opărească pielea cu apă de izvor strecurată prin sită deasă. Și-și urmă calea ca și când nimic nu i s-ar fi întâmplat.
5: Acum, zău că mă fac om așezat, încât o să ajung chiar vornic în satul meu.
4: Se și făcu. Își zidi, Doamne, o casă frumoasă, de nu mai era în tot satul casă ca lui. Olea, cu pritvor așezat pe stâlp, cu ciardac mare. Își cumpără și pământuri, car cu 4 boi, cal de călărit, vacă cu lapte, oi de prăsilă, în sfârșit, toate câte se cuvin la casa unui om, cu stare de mână, toate erau la casa lui Păcan. Și nu era în sat om mai așezat decât el.
6: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: De mult, tare de mult și departe, tare departe, era o țărișoară mică înconjurată de munți. La marginea acestei țărișoare se întindea un ținut străjuit de jur împrejur de o pădure deasă de stejar bătrân. În mijlocul acestei păduri se găsea o casă mică. John Pădurarul își ridicase căsuța singur, cu mâinile lui harnice. O făcuse mică pentru ca vântul să nu o dărâme și o făcuse roșie pentru ca oamenii care treceau pe acolo să o zărească de departe și să poposească și pe la ușa lui. Ana, soția sa, îi era credincios și nedespărțit tovarăș de viață. Copii n-aveau și din pricina aceasta Ana era mereu tristă, îngândurată și tare se mai simțea singură când John Pădurarul pleca în desișul pădurii după lemne. Într-o seară, John Pădurarul a aprins lampa și a pus-o pe masă. Ana s-a așezat lângă el pe un scaunel, împletind un ciorap gros de lână.
2: Eu zic să mă apuc de lucru chiar din seara asta.
3: Bine, dragul meu.
2: Stejarul e bătrân tare și e mult de muncă la el. Nu o să-mi ajungă o singură zi ca să-l tai. Mâine pe noptat or să vină căruțașii după el și eu nu o să-l dovedesc.
3: Vorbești drept, bărbat, și eu gândesc la fel. Afară este lună plină, așa că o să vezi foarte bine să lucrezi.
2: Atunci eu plec. Tu culcă-te și lasă gândurile deoparte.
3: Bine, bine, dragul meu. Dar până adorm, mi-ar place să te aud cântând în pădure. Întotdeauna când ai stejare, nu știu de ce, dar îmi pare că-i aud suspinând.
2: Dorm liniștită. Data aceasta nu vei auzi decât fluieratul meu. Noapte bună.
3: Noapte bună.

0: Tejarul e bătrân. Bătrân l-am apucat și eu de când eram mic. Dar ce să fac? Trebuie să-l tai. Iau bani buni pe el și iarna care o să vină o să mi se pară mai ușoară.
1: Hei, dar de unde să încep? Ia, de aici, dinspre partea lunii.
2: Dragul meu, John, durarule, ascultă-mă, nu mă auzi.
1: Cine e acolo?
2: Eu, zâna stejarilor, te rog, fierbinte.
1: Știu, știu, să nu tai copa.
2: Te rog.
1: Știu, dar n-am încotro. De fiecare dată faci la fel. Vii și plângi și-mi zdrobești-ne. Da. Ce-ai fi crezând că eu am inimă de fier?

0: făgăduiesc că dacă mi-l lași, orice îți vei dori, îți voi îndeplini. Hai să vezi. În stejarul acesta m-am născut eu. În el am crescut. În ramurile lui își fac toate privighetorile cuib. Te rog, te rog, nu-l tăia.
1: Tragi din gură și nu mai plânge atâta. Bine, nu-l tai. Dar să știi că din pricina ta la iarnă o să-mi fie foarte greu. Ce să fac dacă am inimă slabă și nu pot vedea lacrimi? Iaca, ți-l las.
0: Îți mulțumesc, John. Ești un om bun. Îți mulțumesc mult de tot și nu uita că ți-am făgăduit ceva.
1: Nu, nu, nu uita.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bărbate. Dar cum de te-ai întors așa de vreme? Ți s-a întâmplat ceva?
0: No.
1: Eu credeam că ai să lucrezi la stată ziua, parcă așa spuneai.
2: Una e vorba în casă și alta în pădure.
1: Dar ce ai pățit?
2: Cam întotdeauna, zâna cealaltă mi-a ieșit plângând în cale că să nu-i tai stejarul, că e cel mai bătrân.
1: Da, da, da.
2: Că-l iubește și, cum mă știi, inimă moale, îl am lăsat.
1: Ce bine îmi pare. Și eu iubesc stejarul cel bătrân.
2: Da, vă pare bine, da.
1: Dar lasă, John, o să ne descurcăm, noi n-ai nicio grijă. Banii cum vin, așa să-și duc. Zâna ar fi plâns într-una și până la urmă ar fi murit.
2: Ah, dar stai, am uitat să spun ceva. Zâna mi-a făgăduit că dacă nu-i tai stejarul, îmi va îndeplini o dorință. Ce zici? Ce să-i cerem? Da, să nu ne privim, să ne gândim bine.
1: Eu zic să-i cerem un copil.
2: Un copil?
1: Toată viața ne-am dorit un copil. Să-l cerem. Nu vrei?
2: Ba da, ba da.
1: Un copil.
2: Un copil?
1: Și cât de mic. Chiar cât un degețel. Un copil să fie. Să avem și noi în casă o bucurie. Lumină.
2: Bine zici, nevastă. Un copil ne-ar înveseli căsuța. Un copil îi cerem.
0: Hă? Cine e?
3: Eu, Tom.
1: Care e Tom?
3: Tom, băiatul nostru.
2: Băiatul nostru?
1: Băiatul nostru.
2: Zâna ne-a și îndeplinit dorința. Ia dă fugă, nevastă, și deschide. Hai. Hai, intră, dragul nostru băiat. Unde ești?
3: Aici, uite-te
2: în jos. În jos?
1: Ia te uite, John, ce mic e. Cât un degețel. Chiar așa să-l și numim, degețel. Și are și ochi. Și are și nas. Și are și gură.
3: Mai cu seamă gură.
2: E isteț. Știi că îmi place, băiete?
3: Păi cum să nu vă plac dacă sunt copilul vostru?
1: Degețel, degețel. Degețel, ia spune-mi, îți trebuie ceva, ți-o fi foame?
3: Nu, Zâna mi-a dat și haine și de mâncare și mi-a spus: Tom, vrei să-ți iubești părinții că sunt oameni buni? Să le fii de folos, să-i asculți și când e nevoie să le dai și mâna de ajutor.
2: Și mâna lui e cât o aștiuță.
3: Da, dar în schimb sunt isteț, nu să vă fac griji, o să vedeți.
2: Dragul tati.
3: Mie îmi place să muncesc. Dați-mi să fac și eu ceva. Sau să plecăm.
2: Unde să plecăm, că de-abia ai venit?
3: Să plecăm în pădure. Să adunăm ciuperci, să vânăm iepuri.
1: Iepuri, măi degețel, măi degețel. Mi s-a seninat casa și sufletul de când ai venit.
2: Atunci dacă băiatul vrea în pădure, să plecăm în pădure.
3: Plecăm în pădure.
2: Ia dă-i o băsmăluță roșie ca să pună ciupercilea.
1: Îndată. O băsmăluță roșie se vede de departe. Bine te-ai gândit.
3: Rămas bun, mamă dragă, și ai grijă. Coace pâinea, coace plăcintele, coace colaci până venim noi. O să fim flămâni.

0: găsești.
1: Bine. A plecat pădurarul.
2: A plecat.
1: Ia te uite ce copil. Încă n-am văzut așa minune.
2: Oare o avea minte?
1: Asta e bun, om fără minte ai văzut.
2: Cum să nu văzut pe tine?
1: Știi ce? Eu zic să-l furăm.
2: Cum să-l furăm? Păi cine a schimbat meseria? Noi suntem hoți serioși, nu ne încurcăm cu nimicuri de-astea.
1: Eu îl fur. O să vezi tu cum o să ne scoată micuțul ăsta din toate încurcăturile.
2: Zău?
1: Am un gând grozav.
2: Ai dreptate, pe el.
1: Stai, nu așa grămadă, că-l speriem. Să luăm cu duhul blândeții.
3: Da.
4: Flăcăule.
5: Flăcăule.
4: Băinicule.
5: Noi oameni buni.
6: Atunci îmi pare bine că mă strigați. Unde sunteți? Veniți încoace.
5: Bună ziua.
4: Ce băiat
5: mare, domnule.
6: Până să
4: mă fie
6: inima.
4: Dar ce faci, ești singur?
6: Nu, tatăl meu pădurarul s-a dus să vâneze un iepure. Eu cules meule. Vreți?
4: Da, cum te cheamă?
6: Domn Degețelul.
4: Ce nume frumos.
2: Degețel. Degețel, dragă, nu vrei să vii cu noi? Să ne dai o mână de ajutor.
6: O mână de ajutor?
4: Da.
6: Cum să nu? Adică nu pot.
4: Ce?
6: Sunt agitată și am spus că l-aștept aici.
2: Păi nu lipsi mult.
4: Avem mare nevoie de tine, drăguță. Zău, numai tu ne poți ajuta.
2: Tu ești nădejdea noastră.
6: Cu ce mi pot fi de folos?
2: Să-ți explicăm. Uite, în satul vecin sunt numai văduve și copii orfani. Și noi ne-am gândit să ajutăm tot satul.
1: Chiar așa. Să ajutăm un sat întreg, un lucru mare.
2: Păi nu.
6: Bine, asta cam așa e.
1: Și ne-am zis, de unde să luăm bani?
2: Din misterie,
1: că misteria e plină. De ce arăta acolo atâta bănești și fără niciun folos?
2: Da, chiar așa, stau un întuneric, săraci. Nu-i vede nimeni.
4: Da, săraci de ei.
6: Ei, spuneți mai repede și...
2: Ei, greutatea e că nu putem pătrunde acolo, pentru că...
6: Sunteți cam în nața? Da.
4: Ce deștept e, nu? Da.
2: Chiar așa, bine zice, suntem cam înalți.
4: Ei, și ziceam că tu să intri înăuntru printre zăbrele, să deschizi geamul.
1: Noi o să-ți lăsăm o fringhie în jos.
4: Așa, și tu să legi de capătul ei săculeții cu bani.
2: Nu câte unul.
4: Apoi să dăm fuga în sat și...
1: O să-i împărțim pe toți, până la unul. La vădule și la orfani.
6: Dar oare nu cumva facem vreun rău?
2: Vai, se poate. No. Cum așa? Ca să dai ajutor unor vădule și unor orfani e rău. Cine a mai auzit una ca asta?
6: Adevărat. Dar vă rog să mă aduceți repede înapoi.
2: Nu-ți face nicio grijă. Nici nu apucă pădurarul să-mi puște iepurile și tu ești aici.
6: Bine, să mergem.
4: Hai, sui aici pe mâna mea. Hai, și să pornim.
1: Repede, pe cai, galop.

degetel. Eu mă duc în luminiș să pândesc vânetul. Tu adună în cănița asta zmeură, da? Uite-te și după ce pierzi, dacă vrei. Da, să nu te îndepărtezi prea mult.

0: Ai intrat degețel?
1: Da.
0: Ei, prinde capătul frânghiei și leagă săculețul bine, să nu se răstoarne cumva vreun bănuț.
1: Întocmai, fiți fără teamă.
0: Hai, hai. Una, doi. Mai sunt mulți singi.
1: 10 săculeți.
0: Așa, să nu lași niciunul.
1: Niciunul? Oare, ori să ajungă banii pentru tot satul?
0: Da, cred că da.
1: Gata, ăsta-i ultimul săculeț.
0: Ultimul?
1: Da, și pe urmă lăsați prin mie în jos.
0: Da, da,
1: da. Să mă cânt și eu de ea și să ies mai repede de aici, că e frig și întuneric. Ei, ce faceți acolo? Nu lăsați prin mie așa? Unde sunteți? N-auziți? Au fugit! M-au lăsat aici! De ce m-au lăsat aici? Să știi că ăștia n-au fost oameni buni! De ce au fugit? Ăștia erau hoți! Hoții! Săriți hoții! Dar prost mai sunt! Să fii hoții și ori să vină pasnicii! Pe mine ori să mă ia drept hoț! Ce minte am!
0: Este cineva aici? Cine a strigat?
2: Ți s-a părut? Am spus eu că n-a strigat nimeni.
0: Nu se poate, am auzit bine. Ia să numărăm saci. Hoții!
2: Ce?
3: Hoții! Săriți! Hoții! Au volit toată miseria! Săriți! Hoții! Hoții!
1: Bine că au deschis ușa, să o iau la sănătoasa. Nu-i nimic, îi prind eu pe hoți. Ori să aducă-i toți bănuții înapoi până la unul. Dar ce strălucește aici în praf? Un ban de aur. Au pierdut un galben. Cum l-am găsit eu pe acesta, am să-i găsesc pe toți până la ultimul creditor. Până un alta, să pun bănuțul în buzunar, așa, și să o la picior. Părinții mei o să

0: Bine, omule, cum ai putut să lași copilul singur în poiană?
1: Sunt vinovat. Ce să fac? Sunt vinovat.
0: Nu fi înghițit vreo dihani.
1: Nu, nu, nu spune vorbă ca asta.
0: Sau poate s-o fi rătăcit.
1: Și eu cred că s-a rătăcit. S-a rătăcit, asta e. Mă duc să-l caut.
2: Poți să intru? Eu sunt.
1: Degetel!
0: Degetel!
1: Băi, iată-le! Unde ai fost? Unde ai fost?
2: După smeură. Am cules la smeură. Și cum venea spre casă, s-a luat un pui de urs după mine.
0: Un pui de urs?
2: Vai, eu m-am ascuns după ciupercă și l-am întrebat: ursuleț, vrei smeură? Și el mi-a zis: vreau smeură, cum să nu vreau smeură? Atunci poftim smeură. Și am dat tot coșulețul și îl mânca. Și m-a mai plăcut cu mânca.
0: Bine că nu te-a mâncat și pe tine.
2: Ar fi vrut el, dar eu i-am spus: măi, ursulică, oricum mine, ori fără mine, tot una-i. Și el de acolo: ai dreptate, ia-o repede la sănătoasa, că altfel s-au fugit.
0: Să mai frământam aluată și mă gândeam la tine când ai intrat. Uite, acuși cu plăcintele și... Ia, fii atent, nu te-a plecat prea tare peste copaie să nu cazi în ea.
2: Nici o grijă, mă ușă cum frămânți aluatul. Mi-a căzut bănuțul în aluat, ce mă fac? Nu-i nimic, o să-l găsesc când o să mănânc plăcintele. Nu trebuie să mă necăjesc pentru asta.
0: Ce tot spui tu acolo,
2: Degetel? Spuneam că la masă am să mănânc toate plăcintele. De toate, eu singur. Sunt așa de flământ.
0: Să le mănânci, dacă ai să poți să le mănânci. Le mănânc,
3: mamă. Cine e acolo? Suntem oamenii stăpânirii. Dumneavoastră, poftiți. Mergem din casă în casă să căutăm niște coți. Coți? Ce fel de coți?
2: Ce mă fac? Să mă ascund în ceașca de ceai?
0: E plină, ce mă fac?
3: Păi nu știți? N-ați auzit nimic?
1: Nu, ce să auzim?
3: Astăzi, pe la ora 12, în plină zi, a fost golită toată visteria.
1: Adevărat?
3: Până la ultimul creițar. Și acum îi căutăm peste tot pe hoți.
2: Dacă umblați de astăzi de la prânz, se vede treaba, acum sunteți tare obosiți.
3: Da, cine-i prichinderul ăsta?
1: Băiatul nostru, Tom Degetel.
3: Cât de mici e și ce isteți? Ia vină tu aici lângă mine.
2: Da, bucurați.
1: Nevastă, iată să cinstim oamenii cu apă rece de izvor și să le dăm și lor să guste din plăcintele noastre. Ia, ia du-le pe toate aici pe masă. Așa, așa. Pune și colace.
0: Și colace, și colace.
3: Eu de apă sunt sătul, mulțumesc, nu mai turna. Dar plăcintele niciodată nu mi-ajung. Ok, dar bune mai sunt.
4: Bune, n-am ce zice. Și moi se topesc în gură.
3: Dar ce-o mai fi și asta?
5: Era să-mi sparg măseaua.
4: Ce?
5: Iată, uite ce-am găsit în plăcintă.
4: Un ban de aur.
2: Ce mă fac? M-au prins.
3: Hoții.
4: Ăștia-s hoții, ei sunt.
3: Și cât pe ce să ne ducă de nas?
4: Nevasta de plăcintele de la apă se răcoarească.
3: Și ascundeau banii, rușine.
4: Unde hoții? Care hoții?
0: Vai de mine, ce năpastă, noi suntem hoți.
3: Voi sunteți arestați. Ați furat banii și i-ați dosit. Iată și mărturie. Ați ascuns banii în plăcinte.
1: Stați, oameni buni. Stați, căutați peste tot, vă dau voie. Și dacă găsiți, mă dau prins.
4: Orică îi găsim, orică nu-i găsim, aveți aceea soartă.
3: Judecata și moartea. Hai, urmați-ne.
2: Ce nesocotit am fost când m-am dus după hoții aceia. Cum de-am crezut că sunt oameni buni? Ce jale și ce nenorocire.
0: Degetel, Degetel.
2: Da, cine e? Zâna mea, buna mea, ajută-mă să vezi ce s-a întâmplat.
0: Știu tot. Acum nu te mai voi uita atâta, fugi repede în poiană.
2: Da.
0: Mai țin minte unde ai stat ieri?
2: Da.
0: Păsmăruța roșie și coșul cu smeură au rămas acolo. Hai să găsești repede locul.
2: Așa.
0: Fugi cât te țin picioarele. De vale în dreapta fejarului cel bătrân este o piatră.
2: Așa.
0: Piatra stupa ascunzătoare a hoților. Fugi acolo și descurcă-te cum poți și cum o fi mai bine.
2: Las pe mine, o să vezi. Îți mulțumesc mult, zina mea cea bună,

0: Ia te uită, ce piatră mare! Așa pietruin ai zis și eu. Dar eu tot am loc să mă strecor. Aha, sunt aici. I-am prins, i-am prins. Se ceartă.
1: Cu cine îmi bate? Bate-și pe ei. N-am fost de părere să-l luăm pe degețel. Trebuie să primesc un sac mai mult.
2: Ba, mie mi se cuvine sacul.
1: Eu l-am găsit pe degețel. Fără el nici în vis n-ai fi văzut atâta bani. Așa că sacul este al meu.
2: Nu, eu zic să punem toți banii în grămadă și să-i împărtim frățește.
1: Că de aia frați, ai? Ce fel de frați? Când e vorba de bani, nu am frați.
0: De ce vă certați? Nu-i frumos? Bună seara, domnilor.
3: Bună seara. Ce vânt te aduce, drăguță?
0: Ce vânt să mă aducă? Am venit să văd dacă ați dat bani în sat la văduve și la orfani.
1: Tocmai număram. Îi pusese în grămăjoare și rânduiam după mări.
0: Văd.
1: Dar cum ai dat de noi, istețule? Că nici cea mai mică gângane nu ne-a văzut până acum palatul.
0: Să lăsăm asta. Vorba e că după ce ați plecat, tot învârtindu-mă să găsesc o ieșire, am dat o ușă ascunsă. Și ce să vezi? O împing, intru și cândcolo...
1: Cândcolo?
0: Ce să vezi? O sală plină cu bani! Grăbezi de saci!
1: Auzi, grăbezi de saci?
0: Plin cu galbeni!
1: Cu aur!
0: Da, și ce mi-am zis? Ce dreptate aveau prietenii mei! Aici stau atâta bani fără niciun folos! Și s-ar mai bucura ei dacă le-aș spune!
1: Și?
0: M-am strecurat subțiindu-mă ca un greere prin gaura chinei și am venit aici!
1: De ce ai venit așa târziu? Nu cumva te-ai mai abătut pe acasă?
0: Dar de unde? Ce minte aveți? Cum era să mă duc pe acasă?
2: Da, atunci de ce ai întârziat atâta?
1: Da.
0: Păi am venit pe joscă. De, n-am cal, n-am caleașcă.
2: Da, caleașcă, asta e, să-i facem caleașcă.
1: De aur.
2: Pe cinstea mea o caleașcă de aur.
0: Bine, până atunci să plecăm mai repede. Acum trece vremea și se poate întări paza.
1: Ai dreptate, pe cai, gata, galop.
2: Unde ești? Degețel! Unde?
0: Aici sus, pe urechea calului.
1: Așa, bine, stai acolo și ai grijă să nu cazi.
0: Da.
1: Ține-te bine.
0: Foarte bine. Ce cald în urechea calului. Căluțule, ajută-mă tu să-i duc pe hoții ăștia în piață, unde este adunată mulțimea ca să-i pedepsească pe nevinovații mei părinți. Îmi răspunzi! Bravo ție! Ce bine-mi pare că m-auzi! Acum ia-o drept înainte!
2: Hei! Dar către o luăm!
1: Nu știu, calul parcă a turbat! Degeaba trag de hățuri, că nici nu se închisește! Hei!
0: Așa zboară ca fulgerul căluțului!
2: Hei, oprește! Oprește!
1: Nu poate!
4: În piață ne-au prins.
2: Uite ce spânzurătoare.
4: Uite, nu-i, degețel ne-a înșelat.
0: Oameni buni, opriți spânzurătoarea. Opriți, părinții mei sunt nevinovați. M-am adus de adevărații hoți.
5: De unde știi?
0: Ei m-au pus să mă strecor printre gratile bisterii și să leg saci de frânghie. Și ei i-au tras unul câte unul sus.
6: Să mai întâmple. Dar și eu m-am trezit.
0: Dezila, fiindcă sisteți nevoie mare, nu vă uitați că sunt mic degetul cel mare de la mâna dreaptă. Care a face? Totule, minte să ai.
5: Degetel, degetel, nu ți-i crezut.
0: Ai dreptate, mamă. Suntem gata! Toată lumea este pregătită!
6: Și oamenii au găsit banii pe care-i furaseră hoți. Ei și Tom Degețelul au auzit atunci atâtea laude și cuvinte frumoase despre istețimea și curajul de care dăduse dovadă, încât o săptămână întreagă a fost tare mândru de isprav.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: 8 fără un minut să ascultați radiojurnalul.
1: Oh, mersi, Luiz. Cred că vor transmite noutăți despre hibernatul de la Polul Nord. Cheamă-te loc și pe soră mea.
0: Îndată! Domnișoară Silvi!
2: Ați ascultat muzică de dans. Transmitem acum un buletin de știri. Dăm ultimele noutăți în legătură cu hibernatul descoperit la Polul Nord.
0: Ce puterii!
1: Simitați!
2: Vă informăm că profesorul Lorieba va face o comunicare importantă. Până atunci, reamintim pe scurt fazele acestui senzațional eveniment. La 9 iunie anul curent, spărgătorul de gheață norvegian Egdal, care se întorcea dintr-o expediție în regiunile arctice, aducea în port, în camera frigorifică, corpul absolut intact al unui om prins într-un bloc de gheață. Doctorii Altmaier și Bartov, specialiști ai hibernării artificiale, au fost chemați de urgență în Norvegia. Cei doi savanți, după un scurt consult, au procedat la reînsuflețirea individului. După 36 de ore de eforturi neîncetate, doctorii Altmaier și Bartov au constatat că inima reîncepe să bată. Aflăm deci cu uimire că mumia polară revine la viață. După o săptămână, la 17 iunie, cei doi savanți au declarat că metabolismul și-a reluat funcțiile normale și că omul nostru poate fi socotit deshibernat.
0: Ce e metabolism?
1: La ce-ți pasă ce tu ești hibernat?
2: De câtă vreme se află acest om în stare de congelare? Când s-a întâmplat catastrofa expediției din care făcea parte? Totul e învăluit în mister. Nici o hârtie, nici un act asupra lui, nici o etichetă pe haine, nici cel mai mic indiciu.
1: Luis, du-te și deschide.
2: Hibernatul a pronunțat însă primele cuvinte în limba franceză. S-a aflat în felul acesta un amănunt important: naționalitate. În urma acestui fapt, hibernatul a fost dus la Paris, la sanatoriul Sfânta Ana, unde medicii l-au încredințat psihiatrilor. Atențiune! Peste câteva momente vom transmite textul comunicării profesorului Lorieba. Până atunci, ascultați muzică ușoară.
1: Mă duc să-l chem pe tata, ar fi păcat să n-audă și el așa ceva.
0: Și eu mă duc să-l chem pe mama, de ce să n-audă și ea? Poftiți, poftiți, domnule.
3: Vă rog, aici locuiește domnul Tartas, regizorul de filme.
0: Da.
3: Vă deranjez?
0: Deloc, domnule. Tocmai ascultam cu copiii domnului Tartas ultimele vești în legătură cu hibernatul. Toată lumea nu mai vorbește decât despre asta. S-a anunțat și o comunicare importantă a profesorului Lorieba. Domnul de Tartas zice că s-a aflat și cine este acest om înghețat.
3: Nu cred, n-ar avea de unde să se afle. Dumneata ești menajera?
0: Da, domnule.
3: Ai observat ceva neobișnuit prin casă în ultimele 2-3 zile?
0: Nimic, domnule.
3: Atunci e bine. De-al minte, nici n-ar fi avut de unde să se știe cine e hibernat.
4: Ascultă, Luis.
3: Domnule de Tartas,
2: dăm cuvântul domnului profesor Lorieba.
5: Domnule, te rog, vorbim după aceea.
0: Tată!
5: Niște, Silvii, stai jos, Silvie.
6: Da. În sfârșit, hibernatul a fost identificat.
5: Nu vă spuneam eu.
6: Ieri seară, obiectul de care ne ocupăm și despre a cărui memorie se știe că e încă plină de goluri, a vorbit cât se poate de natural despre părinții săi și despre locuința sa familială. Îi cunoaștem, deci, numele și locul nașterii, date care au fost verificate și confirmate de către autoritățile competente. Totuși, aceste informații nu vor fi date încă în vileag. Noi socotim că familia trebuie informată cea din tâi și cu toate menajamentele impuse într-o asemenea situație.
5: Țineți minte ce vă spuneam eu, va fi nevoie de foarte multe menajamente. Cine aș vrea să văd mutra familiei în clipa aia, dumneavoastră, nu?
0: Domnul dorește să vă vorbească.
5: Vai de mine, sigur că da. Dar închipui că și pe tu dânsul hibernatul contează înainte de toate, nu-i așa?
3: Da, sigur că da, domnule.
2: Buletinul nostru de știri s-a terminat. Viitorul buletin la...
5: Domnul meu, vă ascult. Didier, Silvie, lăsați-mă singur cu domnul.
1: Domnul
5: Luis, să-mi pute-o cafea. Deci o să aflăm în sfârșit cine este și când s-a născut acest ciudat personaj apărut din ghețurile Polului Nord, nu?
3: Știți, eu...
5: Ascultați-mă pe mine, povestea asta ia să păci pe toți. Nu mai vorbiți de mine, eu mai ales ca regizor de film sunt complet fascinat.
3: Cred și eu.
5: Uite, să lăsăm asta. Cu cine am plăcerea?
3: Numele meu nu o să vă spună nimic, dar cel al patronului meu cred că da. Eu sunt asistentul profesorului Lorieba.
5: Al profesorului Lorieba?
3: Da.
5: Ciuda Sfânta Ana?
3: Exact.
5: Hei, treci. Asta înseamnă că tot în jurul hibernatului ne învârtim.
3: Da.
5: Cu ce pot fi de folos? Un film? Paris, că e vorba de un film.
3: Nu, nu, nu, domnule.
5: Păcat, ar fi ieșit un film. O să-i vorbesc totuși profesorul Lorieba. Ești cumva la curent cu evenimentul?
3: Sigur, domnule.
5: Știi cumva și anul nașterii hibernatului?
3: Da, domnule.
5: Mi-l poți spune?
3: De ce nu?
5: Îți promit că nu voi divulga nimănui din afara acestei case.
3: 1875.
5: Cât? 1875?
3: Da, domnule.
5: 1800. Când le spuneam eu, când le spuneam. Și ce lună?
3: Ianuarie 1875.
5: Ianuarie 1875. Victorie! Exact ce le spuneam eu. Cred că e născut în secolul trecut. Mă dau în nas. E prea frumos. Și e și adevărat.
1: Mă duc să o chem pe soția mea.
3: Așteptați, nu o chemați încă, domnule de tată.
5: Nu, că aveți dreptate. Ce bombă! Și eu sunt primul care o află.
3: Da, domnule.
5: Vă mulțumesc, domnule.
3: După tot ce ne-a spus hibernatul, noi am dedus că accidentul s-a produs prin 1900.
5: Deci când avea abia 25 de ani.
3: Din punct de vedere biologic, tot 25 are și acum.
5: Bine, noi suntem în 1960 și... Calculează, domnul meu, te rog, calculează.
3: No, noi am calculat de mult.
5: Prin urmare, tânărul are peste 90 de ani. Nu se poate, trebuie să chești pe nevastă.
3: Nu, vă rog, mai așteptați puțin.
5: Ah, ce film, cu totul deosebit inedit. Un amestec de comic și tragic. Uai, îl fac pe loc. E ca și făcut. Iertați-mă, dar pentru mine ceea ce contează e partea comică. Un hotăroc de 25 de ani. Ei nu, că fi om de știință, comicul situației nu se poate scăpa, sunt sigur.
3: Domnule, eu vreau să...
5: Ascultă, presupune că acest hibernat ar fi fost însurat și că ar fi avut și copii.
3: De chiar așa este.
5: Poftim? Nu spuneam eu? Ei bine, ia închipuieți mutrele pe care o să le facă nepoții săi, care ar trebui să fie acum cam de vârsta mea. Ce părere ai? Irezistibil, irezistibil. Evident, nu o să și pentru cel însărcinat să le comunice vestea. Dar nu mi-ai spus ce așteaptă profesorul Orieva de la mine.
3: Ei bine, domnule de Tartas, tocmai eu sunt... Eu sunt cel însărcinat de profesorul Orieva să comunic familiei hibernatului vestea.
5: Nu mai spune, chiar dumneata?
3: Da.
5: Sunt dezolat, domnul meu. Acum îmi explic de ce nu împărtășeai veselia mea. Dar spune-mi, te rog, că stau ca pe jeratic. Dacă mă cauți, înseamnă că pot să scriu doar care folos. Cunoști cumva familia hibernatului?
3: Cam așa ceva, domnule.
5: Trebuie să fie din familia Piron. Ei aveau un unchi nebun după Jules Verne. Rocito a vrut să facă în conjurul pământului în 80 de zile și apoi nu știu pe unde. Nu i-a mai dat nimeni de urmă. Ce cap o să facă Gustav Piron? Mă prăbădesc de gâs dinainte. Trebuie să chești pe nevastă.
3: Nu, domnule. Nu este vorba de familia Piron, ci de o familie care vă este mai apropiată. Mult mai apropiată.
5: Mult mai apropiată?
3: Da.
5: Mă faci curios, domnule. Nu văd care ar putea fi.
3: Chiar a dumneavoastră, domnule.
5: Aha, ai, cum? A mea?
3: Întocmai.
5: Domnule, pe mine mă cheamă Hubert Barrère de Tartas. Îmi cunosc strămoși și pe nume, prenume și porecle. Până la Ludovic Căpățânatul. Unii au căzut pe câmpurile de bătrie, alții au murit de moarte naturală în castelul lor. Dar vă pot garanta că niciun Barrère de Tartas n-a plecat să se congeleze în apele înghețatele Polului Nord.
3: Într-adevăr, domnule, hibernatul nu e un de Tartas. El se numește Paul Fournier. Fournier. Nu vă spune nimic numele acesta?
5: Fournier. A, da, nu vă Fournier. Îmi spune și nu eu, nevastă mea.
3: Și mama soției dumneavoastră, domnule? Mama soției dumneavoastră nu cumva era o domnișoară născută Fournier?
5: Dacă, dar într-adevăr ea.
3: Vedeți?
5: Bine, ce cu asta? Nu o să-mi spui acum că hibernatul este o rudă de-a soției mele?
3: Este bunicul doamnei.
5: Domnule, iubesc umor, dar nu pot să supăr glumele nesărate.
3: Dar vă asigur că nu glumesc deloc.
5: Stai. Într-adevăr, nevastă mea nu și-a cunoscut niciodată bunicul.
3: E, o să-i facă cunoștința în curând. Iubele,
0: se pare că sunt noutăți despre hibernat.
5: Și încă ce noutăți, strufandale?
0: Iubele, văd că ai oaspeți.
5: Edmer, înainte de toate, fii bună și spune domnului că bunicii tăi au murit. Și bunicul tău Fournier și bunica. În sfârșit, au murit amândoi. Și mai ales el.
0: Și e vorba despre o moștenire?
5: În sfârșit, dacă o rudă picată din senii se poate numi o moștenire. Închipuiește-ți, Edmer, că hibernatul a fost identificat.
0: Nu mai spune.
5: După spusele dumnealui, s-a fi născut în 1875 și este tocmai bunicul tău.
0: Cine să fie bunicul meu?
5: Hibernatul.
0: Bunicul meu. Puși, domnule, de aici să poate. Eu n-am avut rude congelate în familie.
5: Poftim, mai și așa.
0: E cum să nu râd, ce nu e de râs?
5: Fii sigur, domnule, că dacă nevastă nu mi-ar fi spus când am cunoscut-o, Iubert, să știi că am un bunic conservă în ghețuri de Polului Nord, nu m-aș fi însurat pentru nimic în lume cu ea. Iartă-mă, pentru nimic în lume.
0: Da, bine, domnule, cum de fapt
7: putut trece prin minte una ca asta?
3: Doamne, ne aflăm aici la Vezine, nu-i așa?
7: Da, da, da.
3: Pe strada Taylor 39.
7: Da, exact, da, exact, exact, da, da.
3: E bine, casa asta nu ați moștenit-o de la bunicul dumneavoastră, domnul Furnie?
7: Nu, nu. De la bunica mea, era văduvă.
3: Da, în aparență numai. Și bunica dumneavoastră mai trăiește?
5: Dar de unde? Afară de cazul când nu o să-mi înviați dumneavoastră toată familia.
7: Au, iubire.
3: Vă duceți câteodată la mormântul ei, doamnă?
7: La mormântul bunicii?
3: Da.
7: Da, îmi închipui că da.
3: Cum adică vă închipuiți?
7: Mă duc uneori la mormântul mamei mele. Cred că și bunicii mei sunt îngropați tot acolo.
3: Dar nu sunteți sigure?
5: Da, domnule, vedeți bine că soția mea este foarte distrată. La cimiteria se roagă, filozofează. Nu i-are de citit ce scrie pe morminte. Dar puteți fi sigur că bunicii ei sunt acolo, domnule. Nici n-ar avea unde să fie în altă parte.
7: Iber, știi bine că nu l-am cunoscut niciodată pe bunicu. N-am cunoscut-o nici pe bunica. Abia dacă mai țiu minte pe mama. Știu numai că bunica era însărcinată când s-a întors în Franța.
3: Când s-a întors în Franța? Și de unde vine?
7: Din America.
3: Aha.
7: Adică, mai precis, din Canada.
3: Cum? Da. Din Canada.
5: Etnie. Nu mi-ai spus niciodată că bunica ta a fost în Canada.
7: La ce ți-ar fi folosit dacă știai?
5: Ascultă, tu îți dai seama unde e Canada? În nord.
3: Și de ce nu însoțea bunicul dumneavoastră?
7: De ce? Ha, da, da, mă mir și eu de ce.
5: Pentru că bunice, domnule. Soția mea m-a spus nimeni că bunica era văduvă, văduvă și s-a început. Domnule, domnule, nu mai stăruiți.
3: Domnul meu, nu stărui deloc. Dar văd că dumneavoastră vă încăpățânați să considerați întoarcerea domnului Paul Furnier la căminul său drept o catastrofă. Motivele nu mă privesc. Am fost însărcinat să vă aduc la cunoștință cu cât mai multe menajamente că omul pe care îl îngrijim noi la clinica Sfânta Ana este chiar domnul Paul Furnier, bunicul soției dumneavoastră în persoană. Cred că am umblat destul cu mănuș. Asta e tot. Adică nu, mai trebuie să știți totuși că la reîntoarcerea sa în Franța, doamna Paul Furnier, bunica dumneavoastră, n-a făcut nicio declarație de deces la primăria din Vezine. Și ca atare, domnul Paul Furnier este socotit ca fiind în viață.
5: Asta-i.
3: Tocmai de aceea numele lui nu figurează nicăieri la cimitir. Pentru că, domnul meu, există morți și există dispăruți, nu? Și dacă toți morții sunt dispăruți, nu și toți dispăruții sunt morți.
7: Asta e adevărat. Înseamnă deci că acest hibernat ar fi el.
3: Nu mai încape nicio îndoială.
7: Iver, dar e o poveste minunată.
5: Și eu, setme.
7: Da, un bunic. Ce bine îmi pare că am un bunic.
5: Dar tu știi câți ani are bunicul ăsta dumitale? 25 de ani.
7: Oh, minunat, admirabil.
5: Nu, simt că mă plândește nebunia. Ce ai de mâna ta, Luis?
0: Un tablou, domnul Didier, mi-a să-l aduc aici.
5: De unde dacă l-ați mai spus?
0: Domnul Didier l-a găsit în post.
7: A, da, da, el e.
5: Care el?
7: Care? Bunicul Furnier?
5: Și domnul Didier ce se amestecă?
0: Nu știu, mi-a spus să-l aduc și l-am adus.
3: Îmi dați voie, doamnă, să văd și eu puțin.
7: Da, da, a, da, că dumneavoastră îl cunoașteți.
5: Ce? Văd că ai rămas cu gura căscată ca la dentist.
3: Formidabil, nu s-a schimbat deloc.
0: Vă rog, unașule, a sosit domnul primar.
8: Bună seara, domnule de Tartas.
5: Bună seara, domnule primar. Ce-i faptul datorii?
8: Felicitările mele, dragul meu. Cred că sunt cel din tâi care vă felicită, doamnă, nu?
5: Da, domnule primar.
8: Extraordinar, ce timpuri. Când te gândești că acest om înghețat, vreau să zic desghețat, cel mai mare fenomen pe care l-a produs omenirea până azi, s-a născut aici la Vezine, nu-ți poți stăpâni un sentiment de mândrie. Gândiți-vă numai cât ar da alte țări pentru ca să aibă așa ceva.
9: Degeaba, însă pot să-și pună pofta în cui. Cu siguranță că se vor apuca să-și caute și ele câte unul. Primul, singurul, adevăratul hibernat s-a născut la Vezine.
8: Trebuie să fiți atât de fericită, doamnă.
7: Auluită, auluită, nici nu-mi vine să cred că e bunicul meu. Și e încă atât de tânăr.
9: Un pușc, aproape.
7: Da, da, da, e ca și când mi s-ar întoarce un fiu sau un frate.
9: Da, da, în sfârșit, cineva din familie. Gradul de rudenie contează puțin.
7: Si.
9: Principalul e să fie din familie.
7: Da.
9: Și nu se poate spune că domnul Paul Furnier nu e din familie, nu? Dimpotrivă, el e șeful.
5: Da.
9: Scumpul meu, Tartas, încă o dată felicitările mele. Mă duc, vă las să vă pregătiți pentru mare eveniment. Dar ce eveniment? Ce eveniment?
3: Vă însoțesc, domnule primar, misiunea mea s-a terminat, restul îl va face profesorul Loriela.
7: Cum vine aici?
3: Da, da.
7: Ah, și vine cu tata mare?
3: Nu, nu încă, doamne, nu. Vă înțeleg nerăbdarea, dar încă nu va veni cu bunicul dumneavoastră. Respectele mele, doamnă. Și toate felicitările, domnule meu.
10: Mulțumesc.
3: După dumneavoastră.
7: La revedere.
5: Care va să zic că m-am căsătorit cu nepoata unui piftii. Rude congelate mai trebuiau, că n-aveam destule și așa.
7: Iubea, nu te înțeleg.
5: Vă și eu că nu înțelegi. Tu nu înțelegi niciodată nimic, nu vezi nimic. Treci prin viață cu ochii legați. Dar din nenorocire nu e zeița norocului. M-am cazut de față, ești însă zeița ghinionului.
7: Da,
5: de ce? Să asta e. Cheamă copiii. Silvie, Didier!
0: Cum vrei să le spui și lor?
5: Să le spun. Parcă ai fi căzută din lună. N-ai văzut că Didier știe tot? N-a trimis și-l tablou bunicului tău din pot?
7: Da.
5: I-a spus și soare, să fii sigură. Iată, met me.
7: Iubea, ia uite-te nițel la tablou. Trebuie să recunoști că bunicul e un bărbat încântător.
5: Met me, își prevește și chiar mai trebuie pe toți aici.
7: Bine, bine, bine, bine. Silvie!
5: Formidabil. Nu-i mai pomeni. Alo?
11: Da?
5: Biro maestrului Retif?
11: Da?
5: Cum ai stă, vă rog?
11: Cine vorbește?
5: La telefonul Iber de Tartas.
12: Alo?
5: Dumneavoastră sunteți cum pe maestrie.
12: Da, eu. Cine e de Tartas?
5: Da, eu sunt de Tartas.
12: Ce faci?
5: Mulțumesc. Foarte bine, foarte bine. Dumneavoastră?
12: Mulțumesc, despre ce e vorba?
5: O mică consultație urgentă. Iată despre ce este vorba. Ce se întâmplă dacă te căsătorești cu o femeie care are zestru avere moșenită de la mama ei, care la rândul ei a primit-o de la tatăl său? Acesta, adică bunicul nevestinii, e mort. E perfect, da. Dar dacă într-o lovitură de teatru, după nu știu câți ani, mort înviază.
12: Bunicul?
5: Da, bunicul. Fiindcă nu murise. Era numai dispărut.
12: Are niciun sens.
5: Cred și eu că e fără niciun sens. Dar așa este. Și vreau să știu, din punct de vedere juridic...
12: Știi că ești al cincilea care mă chestionează.
5: Sunt al cincilea client în aceeași situație?
12: Da, din cauza hibernatului.
5: Poftim? Din cauza hibernatului?
12: Sigur.
5: Dar credeți-mi, eu sunt cel mai veritabil. Fost defunct, e bunicul soției mele.
12: Cum te s-a întâmplat?
5: Da, maestre, trebuia să-i se întâmple cuiva, dar de ce tocmai mie?
12: E mica, averea lui.
5: Cum?
12: Averea lui.
5: Toată averea aparține mortului? Categoric?
12: Evident.
5: Știu, un caz aparte.
12: Ai tentat, dar asta
5: vă zice. Mă, ori, mi-a fi deschis orizonturi, în schimb însă îmi fuge din mână moștenirea.
12: Da, câți ani are?
5: Cum?
12: Câți ani are?
5: Da, da. Am făcut socoteală. 90 de ani.
12: Da, mă rog.
5: Dacă i-ar avea, dar nu are decât 25, da. Și nu s-a schimbat deloc. Și o să ne îngroape pe toți până la urmă. O clipă, maestrie. Ce vrei, Luis?
13: A sunat?
5: Tu te și deschide.
13: Asta și vreau să fac.
5: Nu, adică nu, nu deschide. Vezi mai întâi cine e.
13: E secretara dumneavoastră, domnișoara Evelyn.
5: E, atunci deschide imediat. Alo? Iertați-mă, vă rog, maestrie, vă voi chema.
13: Bună, domnule, vă rog să mă iertați dacă am întârziat, dar am trecut pe la Delta
5: Fi. Nu te mă osteni să mă domnești, că sunt singur, nu vezi? Treci, biro, Evelyn. Aici trebuie să pice nevastă-mea și cu copiii din clipa în clipa. Avem consiliu de familie.
13: Ce s-a întâmplat? De ce așa de scorțos cu mine, sufletul meu?
5: Ce explică pe urmă?
13: Să știi că afacerea ta cu Delta Film a căzut. Delta vrea să facă urgent un film despre hibernat.
5: Fără mine?
13: Cu un alt regizor.
5: N-aș crede. N-aș crede că o să le meargă. Sau poate și închipuie că o fi și bunicul lor.
13: Cine să fie bunicul lor?
5: Nimeni, du-te în birou.
13: Păi ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ți-a făcut nevastă ta vreo știință?
5: Nu, eu i-am făcut una.
13: Nu înțeleg.
5: Ei, lasă că-ți spun eu ție.
13: Cum e tabloul ăsta? Nu l-am mai văzut aici.
5: O să-ți explic eu, dragă. Acum, du-te din gulă în birou.
13: Da, ai aflat că hibernatul a fost identificat?
5: Am aflat tot. Hai, du-te odată. Uite ce scumbine, copii. Nu mai trebuie să vă adunați. Unde ați fost?
14: Cu fotografii, tată.
5: Ce fotografii?
13: De la ziarele de dimineață, papa.
5: Și ce caută fotografii în casa mea?
13: Păi nu suntem noi strănepoții.
0: Nu?
5: Au și aflat? Să nu cumva să apară vreo poză?
14: Târziu, gata, ne-am și fotografiat.
5: Pe tu ce ne-ai dat voie?
13: S-a fotografiat și mama cu noi, tu să fii sănătos.
5: Bravo, începe strașnic. Nici n-a intrat bine răcitura aia în casă și întreaga familia și început să se răpăie pe prima pagina chiarului.
14: Da.
5: Dar cariera mea, nu v-ați întrebat dacă acest caragios lâc nu dăunează carierii mele?
14: Tata, nu te mai înțeleg. De când te-am pomenit, alegi după vedete de mâna a doua ca să-și ghebezi niște filme. Acum când îți scade din cer cea mai mare vedetă mondială, ești nemulțumit?
5: Eu sunt regizor, nu impresar. Ce e tu, Didier, să-ți vezi de treaba ta?
14: Sper că bunicul Furnie mă va înțelege. Între noi tineri.
5: Păi sigur, între voi tineri, ce știi tu? Am vorbit adineori cu avocatul. În casa asta, ce mai? Totul va fi a lui. Hmm? Mai mult, o să ne moștenească el pe noi. Auzi, un bunic de 25 de ani. Ăsta ne îngroapă pe toți.
0: Aș vrea să vă spun și eu o vorbă, dacă îmi dați voie. Nu știu dacă hibernatul înseamnă glorie și bogăție pentru familia noastră. Știu însă că este bunicul meu, tatăl mamei mele, sânge din sângele meu și sunt gata să-l iubesc. Poate nu tocmai ca o nepoțică, aș putea să-i fiu mamă, dar mă rog, mai sunt și alte sentimente de familie pe lumea asta. Nu vă cer vouă celorlalți să-i săriți de gât și nici să vă prefaceți că-l iubiți. Vă rog, numai să-l primiți ca pe unul de al vostru și nu ca pe o curiozitate științifică aducătoare de bani.
5: Bravo, Edmi! Recunosc că tu ai dreptate și că ai găsit tocmai cuvintele pe care aveam de gând să le spun și eu.
0: Și de altfel nu văd pentru ce am respinge o glorie pe care numai tu, Iubero, s-o cotești ridicolă.
5: Sigur.
0: Hibernatul este un dar făcut științei de providență. Un dar care valorează mai mult decât toate filmele tale la un loc.
14: Una la mână.
10: Vai de mine, am uitat de fotograf.
0: Haideți, copii.
14: Tată, tu nu te fotografia deocamdată.
5: Bine, bine, duceți-vă. La urmă, urmă.
11: Vino de aia,
5: au plecat.
10: S-a terminat consiliul de familie.
5: Da, dragostea mea.
10: Și asta ți-a redat bună dispoziție. Curios, de obicei se întâmplă invers. E, acum vrei să-mi spui și mie ce s-a întâmplat?
5: Da, firește. Nu știu însă de unde să încep. Norocul de... În așa... E spui și ce mai încoace și încolo, am pus mâna pe el.
10: Nu te pricep, fii mai clar.
5: Uite-te la acest domn din tablou.
10: L-am văzut.
5: Privește-l bine. E încântător, nu?
10: Da.
5: E bine, află că e omul cel mai celebru din lume. Nu e văzut fotografia în ziare pentru că e înconjurat încă de cel mai mare mister. Dar o să o vezi milioane de exemplare.
10: Cine? Cine?
5: Bunicul nevestii.
10: Și ce-a făcut?
5: Asta la gheață aproape un secol.
0: Iver, a venit profesorul lor Ieba.
10: Eu mă duc în birou, domnule.
0: Poftiți, domnule.
15: Bună ziua.
5: Bună ziua, domnule profesor.
15: Așadar, aici s-a născut.
5: Da, domnule profesor, aici.
15: Perfect. Domnule, îngăduiți-mi mai întâi să vă dau unele vești despre domnul Paul Furnie, bunicul dumneavoastră.
0: Vă rog.
15: Sunt foarte satisfăcătoare.
0: Îmi pare foarte bine, domnule profesor.
15: Asta nu înseamnă însă că domnul Paul Furnie este de pe acum sănătos, ca dumneavoastră sau ca mine. Nici vorbă de așa ceva, deocamdată. Viața vegetativă e una, viața psihică e alta. Mult mai delicată și mai complexă decât credem noi. Domnul Furnie... Trebuie să vă spun de la început ca să înțelegeți bine. Este bolnav. Este încă foarte bolnav.
0: Da, știu și noi, îl vom îngriji ca pe copilul nostru, profesore.
5: Vă puteți fi și pe noi.
15: Nici nu vreau să aud așa ceva. Numai eu îl voi
5: da.
15: Sigur că voi avea nevoie și de ajutorul dumneavoastră, dar dumneavoastră veți sta la dispoziția mea, așa cum a fost pus la dispoziția mea un întreg corp medical. În acest sens am tot concursul autorităților.
5: Bine, dar...
15: Domnul Furnie este bunicul dumneavoastră. Mă rog, totuși să fim bineînțeleși, el nu va aparține.
5: Cum, dar noi?
15: Aparține științei.
5: Bine, e foarte frumos, dar familia, cum rămâne cu familia, ce faceți cu ea?
15: Din punct de vedere juridic, domnule Tartas, familia își păstrează drepturile sale impresionate.
5: Așa, da.
15: Iar din punct de vedere umanitar, aparține umanității. De viața hibernatului răspund eu și viața asta nu atârnă decât de un fir de păr.
5: Un fir de păr care a ținut bine, dacă a fost pringhie.
15: E, da, acum poate să se rupă, domnule. Și gata. Știți dumneavoastră în ce an a început hibernarea domnului Paul Furnie? În 1901. Faceți un mic efort și imaginați-vă că v-ați culcat într-o seară a anului 1900 într-un oraș în care răsună copitele cailor de la birj, sub un cer fără avioane, tulburat doar de zborul porumbeilor, în hârâiturile unui vals cântat pe nas de un fonograf cu pâlnie. E și acum, hop! Deschideți ochii. Străzi aglomerate de vehicule bizare, șuierul avioanelor cu reacție, televiziune, radioul urlând arii de jazz. E, ce-ați face, domnule?
5: Eu nu aș nebuni pe loc.
15: Nebun, acesta-i cuvântul. Eu am înțeles imediat unde-i pericolul. În acest șoc brutal provocat de contactul cu o lume evoluată necunoscută de el. De aceea am luat toate precauțiunile.
5: Ce precauțiuni, profesore?
15: Să-i ascundem epoca în care trăim.
5: Cum, eu nu știu în ce an ne aflăm?
15: Nu.
5: Și atunci ce se închipuie?
15: Că suntem în anul 1900, natural.
5: Da? Ce, din ce în ce mai interesant. Ce film ar putea să...
0: Bine, dar cum ar fi posibil să întreținem această
15: iluminație? Foarte simplu. Bunicul dumneavoastră și-a revenit într-un pavilion al spitalului complet izolat. Într-o cameră goală, absolut izolată fonic. E îngrijit de infirmiere în halate albe, cum se purtau și în 1900, și nu-l vede decât pe doctorul Pons și pe mine.
0: Și ce crede bunicul că i s-a întâmplat?
15: Un accident. A căzut de pe cal și din cauza loviturii la cap i s-a tulburat memoria. Asta e tot.
5: Formidabil. Și cât va dura acest joc?
15: O perioadă de tranziție de care vom profita ca să-l readucem cu încetul și cu menajamente până la adevăr.
5: Asta înseamnă că v-ați închis în sănătate multă vreme.
15: Câtuși de puțin. O să iasă de acolo foarte curând.
5: Și atunci ce o să faceți? Dacă nu o să transformați întreg orașul după moda din 1900, numai ca să nu-l faceți pe hibernat, să-și pierdă capul și să înghețe la loc?
15: No, bineînțeles că nu. Dar lucrul poate fi perfect realizabil într-o casă. Într-una singură. Și cu o familie.
0: Da, ideea profesorului este admirabilă. Bunicul Paul Furnie, în sfârșit, micuțul Paul, trebuie să-și regăsească locuința așa cum a părăsit-o,
5: așa.
0: Nu?
5: Așa cum arăta ea în 1900?
0: Asta-i
5: grozav. În definitiv, dumneavoastră încerceți o simplă punere în scenă. E ispititor. Totuși există un cuie scenariu, dumneavoastră, profesor. În 1900 bunicul și-a lăsat în casa asta familia, părinții, pe tată, pe mama lui. Și acum o să-și găsească nepoții.
15: Nu, trebuie neapărat să-și găsească tatăl și mama.
5: Vrei să morți, morți de mult, profesor.
15: În schimb, dumneavoastră amândoi trăiți. Și dumneavoastră aveți aproximativ vârsta pe care probabil o aveau părinții lui în 1900.
0: Așadar eu voi fi mama bunicului meu, nu? Iar tu, iubirea dragă, vei fi tată.
15: Exact, doamna, înțeles imediat.
5: Asta-i cum, acum trebuie să mai fiu și tată.
0: Nu văd cu ce te poate supăra asta, iuber. O să fie ceva provizoriu. O să redevii nepotul lui, fii liniștit.
5: Ei, da, din ce în ce mai bine. Ori nepotul unui băiețaș de 25 de ani, ori tatăl unui bătrân de 90. În fapt, pentru mine tot una. Mai că scumpă meu profesor, dumneavoastră uitați un amănunt.
15: Anume?
5: Credeți că nu o să-și recunoască tatăl și mama?
15: Domnul meu, vi s-a întâmplat să fiți departe pentru mai mult timp de o persoană foarte dragă?
5: Da, de nevastă mea. Am fost 5 ani prizonier de război.
15: Cu toate că vă gândeați la dânsa, nu e așa că trăsăturile soției dumneavoastră vi se ștergeau încetul cu încetul din memorie?
5: E drept că au fost zile când mă mai vedeam clar. Nu te supărai pe mine.
15: În așa fel încât atunci când ați regăsit-o, ați fost atât de uimit ca și cum ați fi făcut din nou cunoștință cu dânsa, nu?
5: Da, într-adevăr. Sper că nu te supărai, draga mea.
0: Deloc, Iber. Și cu mine s-a întâmplat la fel.
5: Ce? Cum?
15: Ei bine, domnule, după un somn de o jumătate de secol, amintirile hibernatului ar putea fi mai mult noțiuni decât reprezentări vizuale. Bineînțeles că nu suntem la adăpostul surprizelor. Niciun psihiatru din lume nu poate prevedea nimic exact. Dar aș paria că el, hibernatul, intrând în casa asta și văzându-vă în haine de epocă, vă va spune dumneavoastră, doamnă, mamă, și dumneavoastră, domnule, tată.
5: Perfect, sunt de acord. Definitiv e mai bine să-mi spune el mie tată decât eu lui bunicuțule.
15: Ceea ce m-a făcut să aleg calea asta a fost un mic incident. I-a căzut în mână o fotografie a prințului de Monaco în mare ținută și imediat a început să strige: uită pe Sara Bernard în Leglon.
5: Aveți dreptate, nici asemănare.
15: Absolut niciuna.
0: Și soția lui?
5: Da. E adevărat și nevastă-sa?
15: Nevastă-sa. E, uite aici este un gol.
5: Ce gol?
15: Un gol al memoriei sale. Se pare că s-au căsătorit cu puțin înainte de accident. Asta înseamnă că legătura lui cu părinții a putut rămâne mai puternică decât cea cu soția lui, pe care memoria lui, tocmai din această cauză, o exclude. Și asta e cu atât mai bine.
5: Sigur, un personaj mai puțin perfect. Vă să zic că suntem în 1900. Eu și văd în scenarea. Bună ziua, dragă tată, bună ziua, dragă mamă. Dar ia stai, stai, stai, asta nu e tot. În timp ce l-aduceți aici, chiar dacă pregătiți în acest scop o trăsură și chiar dacă mergeți cu perdelele lăsate, ce faceți cu zgomotul orașului?
15: Foarte simplu, îl adormim.
5: Iar?
7: Ah, te legi de fleacuri, dragul
5: bine,
7: meu.
5: Bine, într-un film trebuie să prevezi totul. E. Bine, aici în casă va merge ca pe roate, garantez eu. Dar afară, înseamnă că nu va avea voie să scoată nasul în casă.
15: A, bineînțeles că nu se va mișca de aici. L-am și pregătit pentru asta. I s-a spus că are nevoie de o lungă convalescență în familie și că nu are voie să iasă din casă. Va trebui să-l izolați de orice contact cu exterior.
7: Nu, nu, nu, să mă iertați, domnule profesor. Aș vrea să vă mai pun o mică întrebare. Când îi se va spune adevărul?
15: N-am ajuns încă acolo, doamne.
7: Nu, nu, sigur că nu, dar oricum va veni și ziua aceea, nu? Nu vă temeți că îi va fi mult mai greu să afle atunci că mama lui e, de fapt, nepoată?
15: Doamnă, în medicină, când inima slăbește, administrăm o injecție ca să îndepărtăm moartea. Apoi așteptăm. Aici vom proceda la fel. În primul rând, să îndepărtăm eventualitatea nebuniei. Pentru asta trebuie să-l punem în mediul obișnuit, inițial. Și apoi să așteptăm.
7: Da, și ce o să se întâmple?
15: Nu știu nici eu mai mult ca dumneavoastră, doamnă. Dar n-avem de ales. Ori iese așa cum ne-am propus, ori ajunge la nebunie. Și atunci îl punem din nou la gheață.
5: N-aveți decât pe mine, mă lasă aici.

0: la costa pe mi sunt colțucane. Hai să și fonograful aici. Aici.
1: Unde ai găsit fonograful ăsta?
0: La unde cu stoc de vechituri.
2: Domnule de Tartas, te rog să-ți lipești bine barbișonul, altfel ne dai peste cap tot.
0: Nici o lize, domnule profesor. Ce părere aveți despre casă? Exact după 1900. Sunt doar regizori de film.
1: Cocul ăsta mă împiedică la gândit.
0: Numai cocul?
1: Fusta asta lungă mă împiedică la mers.
3: Mamă, și pe mine mă încurcă uniforma asta de elev la Saint-Cyr, dar n-am încotro.
4: Numai eu mă simt minunat în pantalonii mei bufanți de biciclistă.
0: Dumne, ai grijă de lui să nu se încuce toanta și ne-ai dat ecol.
1: Da, Luis! Luis!
4: De asta înainte mă numesc Irene. Și te rog la spun ruptul capului dacă mă strigă cineva lui.
2: Da, are dreptate. E, ce face oaspetele nostru miraculos? Tot mai doarme?
4: Da, domnule profesor. De data asta l-am privit și eu ceva mai bine. Ce băiat frumos!
2: Ia să vedem, Irene, dacă îți mai amintești ce suntem noi. De pildă, domnul Didier.
4: Elev la Saint-Cyr, la școala militară.
2: Asta văd eu.
4: Domnul Didier, nu mai e domnul Didier?
2: Așa, foarte bine, deci...
4: Deci nu mai e băiatul doamnei.
1: Așa, nu mai e băiatul meu.
4: Așa.
1: Dar cum eu nu mai sunt mama lui, pentru că sunt mama lui bunicu, sunt totuși mama lui, fiindcă băiatul meu, domnul Didier, este frate cu bunicu. E clar, nu?
5: Nu o să mă mai descurc eu cât e lume.
4: Mi-era mie greu înainte să-i recunosc pe toți câți veneau pe aici, dar acum...
2: Da, liniștește-te, fetiță, și ascultă-mă bine.
4: Da.
2: Trebuie să uiți de familia în care ai servit până acum.
4: Care familie?
2: Familia de Tartas. Gata, s-a terminat cu familia de Tartas. Acum servești la familia Fournier.
4: Da.
2: Sunt niște stăpâni foarte buni care seamănă ca două picături de apă cu ceilalți. Iată, dânsul este domnul Eugène Fournier, mare fabricant de parfumuri. Iar dânsa, doamna Clémentine Fournier, soția domnului.
4: Da.
2: Dumneata, le zici tot, domnule, doamnă, nu s-a schimbat nimic.
4: Domnule, doamnă, așa mai merge.
2: Așa, foarte bine. Și ei au doi băieți.
4: Doi.
2: Cel mai mare este domnul Paul. El, da, să nu mai spui niciodată vorba asta. Domnul Paul a avut un accident destul de grav. A căzut de pe cal.
4: În cap.
2: Și acum se întoarce de la spital. Iată-l și pe fratele lui mai mic, domnul Alexandru, elev la școala militară Saint-Cyr.
4: Domnul Alexandru, am înțeles, domnule.
2: Dumnea ei, sora domnului Didier, este verișoara domnului Alexandru. Domnișoara Camille, biciclistă pasionată.
4: Dar să zică domnișoara Camille, verișoara băieților.
2: Asta este, da. În sfârșit. Și t-ai înțeles. Repete-te.
4: Domnul, doamna, domnul Paul degerat. Nu trebuie să spun vorba asta, cu toate că el e domnul Alexandru, domnișoara Camille.
2: Așa. Și nu uita că suntem în anul 1900.
4: M-am înțeles, domnule.
2: Totuși va trebui supravegheat.
4: Ce caragios! Unchiul a devenit nepot.
2: În sfârșit începe să înțeleagă.
0: Copiii, duceți-vă în camerele voastre să nu ne căsească pe toți grămadă dacă vine, nu?
4: Bine, tată! Hai, Didier! Pardon, Alexandru!
6: Așa!
0: Deci o fi cu hibernată, profesor, tot nu s-a trezit.
2: Nu.
0: Trace, asta începe să mă ne liniștească, doarme de 3 zile.
2: Trebuie să vă obișnuiți. Vedeți, el doarme mult mai mult decât un om normal. Mai bine zis, nu doarme, hibernează. Așa s-a obișnuit organismul lui. La el hibernare e ceva natural, la fel ca la marmotă, la liliac sau la rechinul pelerin. Doarme 18 ore din 24.
0: Asta înseamnă că nici nu îmbătrânește 18 ore din 24.
2: Îmbătrânește el, dar în orice caz mai puțin decât dumneata sau decât mine.
0: Nu ne mai rămâne decât să începem să hibernăm cu toți.
2: Dar asta ce mai e?
0: Voi atât de buzunar.
2: Păi cine a mai pomenit radio cu tranzistor în 1900?
0: Nu vă fie teamă, am eu grijă să nu fac boacăne. Dar îl pun la mine să ascult noutățile.
2: Ce noutăți?
0: Păi despre el, despre hibernat.
2: Vă rog, domnule Tartas, vă dați seama ce ar însemna să-l vadă?
0: Nu, nicio grijă.
2: Cea mai mică gafă va fi suficientă pentru a arunca tulburarea și îndoiala în mintea bunicului dumneavoastră. Și asta ar însemna prăbușirea.
0: Fii pe pace, profesor.
2: Ceva, atenție la vocabular. Mai ales la înjurături. E foarte important. Recitiți autorii epocii și cât mai multă bună dispoziție. Nu faceți ochii mari ca în fața unui strigoi. Râsete, veselie. Înainte de toate, fiți fericiți că îl vedeți de afăr după un accident în care și-ar fi putut găsi moartea.
4: S-a trezit. E tot în camera lui, dar l-am auzit. Cânta. Ascultați.
2: Perfect.
4: Acum fluieră.
2: Tu fugi la bucătărie. Ceilalți după mine. Sincer, nu trebuie să fim aici când va coborî scara. Hai, hai,

Ce curios. Fonograful e așa cum l-am lăsat la plecare, de parcă nimeni n-a mai umblat la el. Și asta? Asta ce placă o fi? Vals. Nu mi-am mintit să-l fi cumpărat. În sfârșit.

0: Bună ziua, Irene.
1: Irene?
0: Da.
1: Domnul o recunoaște pe Irene?
0: Ce, te miră?
1: Ah, va bine că nu.
0: Fiindcă am căzut în cap, nu? Da. A fost tare, precum vezi.
1: Dacă domnul mă recunoaște pe mine, cu ceilalți să fie mai ușor.
0: Ah, sigur, sigur. Știi, când vii acasă, totul se aranjează.
1: Da.
0: Chiar și capul. Da. Ai cam slăbit, Irene.
1: Oh, tot ce se poate, domnule. Pe vremea aia erau la modă grăsoanele.
0: Care vreme?
1: Păi, vreau să zic, înainte de accidentul dumneavoastră. De atunci moda s-a mai schimbat, știți?
0: Da, pe mine cum mă găsești, Irene?
1: Așa, aerodinamic.
0: Ce ai spus?
1: Am spus că mă găsesc aerodinamic.
0: Frumos cuvânt, aerodinamic. Da. Ia spune, cum mă găsești afară de aerodinamic?
1: Arătați destul de bine, zău, după câte s-au întâmplat.
0: O, mica mea, Irene, aș vrea să mănânc ceva. Mi-o foame de canibal.
1: Nici nu-i de mirare.
0: Știi ce îmi place dimineața, nu?
1: Da.
0: Ciocolată, mionie în tablete și o pâiniță albă.
1: Domnul are memorie bună.
0: Nu-i așa, nu-i așa, Irene?
1: Așa este, principalul e să fim sănătoși.
0: Oh, ce frumoasă-i viața. Aici nu e, domnule profesor.
2: Ne aducem aminte de spital după câteva.
0: Da, cred și eu m-ați îngrijit atât de bine. Nu știu, câteodată mi se pare că a fost de mult. Alte ori că n-am părăsit niciodată casă.
2: Cu atât mai bine, dragul meu, cu atât mai bine.
0: Da, spune-mi, te rog, domnule profesor.
2: Da.
0: Cum am ajuns aici? Asta nu mi-amintesc.
2: Cu ambulanța. Dormea atât de adânc încât te-am adus în patul dumitale fără să te trezim.
0: Da, știți, eu când mă pun pe dormit.
2: Da, știu, știu. E, cum ți se pare acasă? Ai găsit toate așa cum le-ai lăsat?
0: Da, nimic nu s-a schimbat. Cred că și familia mea își păstrează obiceiurile, da? Unde-ar fi oare?
2: Dar toată lumea te așteaptă. Aș vrea să te previn însă că, deși amnezia dumitale merge spre vindecare, totuși trebuie să te mai supraveghez. Mai mult ca prieten decât ca psihiatru. Așa că o să mă vezi mai des aici.
0: O, nu o să-mi facă decât plăcere, domnule profesor.
2: Mulțumesc. Ei bine, să-i chemăm pe membrii familiei dumitale.
0: Dar
2: nu pe toți odată.
0: Mă rog.
2: Pe cine vrei să vezi mai întâi?
0: Pe Titin.
2: Pe Titin?
0: Da, pe Titin.
2: Da, cine e Titin?
0: Mica și încântătoarea mea mamă.
2: Mama dumitale, da. Perfect, o chem imediat. Titin,
0: da, spune-mi.
2: Drăguț.
0: Spune-mi, te rog, profesore, da. Nu-i așa că o să pot ieși din casă?
2: Încă nu, dragul meu, încă nu. Dar nu te neliniști. Mă duc să o chem pe Titin.
0: Mulțumesc.
2: Titin! Dumneata ești Titin.
1: Eu, da.
2: Poftim, veselie, fiți veselă,
1: da.
2: Și nu uitați.
0: Titin!
1: Da.
0: Dar ce-i cu tine, Titin? Nu mă mai recunoști? Mica mea, Titin, scumpa mea, sunt în afara oricărui pericol.
1: Hai,
0: vino-ți în fire.
1: Da, înțelegeți.
0: Cum?
1: Adică înțelegi, te-ai făcut atât de mare. Oh, nu. Vreau să spun că ai crescut atât de mult.
2: Perfect. Să-l chemăm și pe fratele dumitale, pe Alexandru.
0: Oh, Alexandru, e aici?
2: Da. Alexandru!
3: Da?
2: Mai vesel.
3: Nici o grijă, profesore.
0: Eh? Ai intrat? Ai reușit să intri, eh?
3: Unde?
0: Cum unde? La școala militară.
3: Ah, da, bineînțeles. Nu vezi uniforma?
0: Bravo, Alex. În timp ce eu făceam pe zoavu călare, tu te acopereai de glorie.
3: Lasă, nici așa să nu luăm.
0: Familia e răzbunată. Primul născut e un fruct uscat despre care nu se va vorbi niciodată.
3: Oh.
0: Pe când fratele său o să ajungă general.
3: General.
0: Lasă, ai fără modestie, dragul meu Alex. În uniforma asta miroșea general cât de colo. Mai ales acum că suntem în război.
3: Război? Ce război?
0: Cum ce război? Nu-i război în Africa?
2: Da, sigur, războiul din Transvaal.
3: Da.
0: Unde au ajuns, Alexandre?
3: Cine?
0: Cum cine? Englezii.
3: Englezii,
0: da.
3: În sfârșit, nici ei singuri nu știu prea

0: Nu unde au ajuns.
1: Dar dacă te interesează atât de mult, îl chem pe tata să-ți dea detalii.
0: Nu,
1: el urmărește evenimentele foarte îndeaproape. Vorba aia le are în buzunar.
2: La Saint-Cyr se făcea mai mult teorie.
3: Nu. Lasă-l pe tata. Dar ce-i cu voi de aveți atâtea goluri în memorie?
2: Cum?
3: Și Camille. Unde e Camille?
0: Numai decât Camille!
3: Romanița mea dragă! Sper că cel puțin tu nu m-ai uitat.
4: Nu, Vere, dragă.
3: Vere, nu ce mai încoace și încolo și are lapsusuri. Vere, Popol, ce dracu.
4: Da, Popol.
3: Tot cu bicicleta.
4: Da.
3: Foarte, foarte frumos sport și modern. Te previn însă că ar trebui să cauți să înveți și dansezi. Romanița mea dragă, parcă începusești valsul, nu? Hai să facem un mic tur de valsă.
0: Bravo!
3: Și acum repede să sărbătorim reîntoarcerea mea. Încântător valsul ăsta. Ba nu... aerodinamic. Da, e o expresie de Irene. Nu e rău, nu?
5: Ei, micul meu Paul, tocmai pe tatăl tău l-ai uitat.
4: Ce-i asta?
2: Înțeleg.
4: De ce a plecat?
6: Nu vă mai necăjiți. Fiți sigur că v-a recunoscut.
4: Ai, s-a supărat. N-ați văzut ce brusc a ieșit?
2: Are ceva cu tine, tată, asta e.
6: Fiul dumneavoastră are dreptate.
4: Ce ai făcut, Iber?
5: Eu nimic, păcatele mele.
4: Ba da, eu îmi cunosc copilul. Dacă a ajuns el să-ți întoarcă spatele, înseamnă că...
5: Asta ești nebună. De ce e copilul nostru? Dacă s-a supărat cu taică sau acum 70 de ani, doar nu să plătesc eu alele spate.
7: Ce-a dracului, știți-vă, vă rog. Doamna de Tartas își ia rolul în serios și nu trebuie să-i facem o vină din asta. În orice caz, iată un fapt nou, cu totul de prevăzut. Tatăl și fiul erau certați. Și cu siguranță că ăsta e motivul pentru care tânărul Paul și-a părăsit casa și familia.
5: Asta e altceva. Însă vina mea dacă...
2: Dar nu-i vina ta, papa, de acord, dar acum ești și tu întrucât, v-a amestecat. Tu ești tatăl lui, dar trebuie să ai neapărat o explicație cu el.
0: Dar nu o să trăim tocmai acum într-o atmosferă încărcată cu electricitate din cauza ta. Și tocmai acum când totul mergea atât de bine.
4: Hai, eu vă spun dinainte că nu voi suporta nicio ceartă între tată și fiu. Să fii bineînțeles, dragul meu, Iuber. E firesc ca după ce a suferit de o boală atât de lungă, tu să cedezi, fiindcă tu n-ai fost congelat.
5: Bine, de acord, cedezi. Dar cel puțin să știu și eu ce-mi reproșează. De trebuie.
6: Vom afla, domnule. O să-l întreb eu. Puteți rămâne cu toții. Bineînțeles, afară de dumneata, domnule de Tartas.
5: Nu numai că nu fac nimic în scenariul ăsta, dar mi s-a distribuit și eu cel mai antipatic.
8: Poți să reveni, domnule Furnie, dacă dumitale nu mai e aici.
6: Sunteți supărați, nu-i așa?
3: Da.
6: Din ce cauză, dragul meu? Ați e greu să vorbești în fața tuturor.
3: Nu, da.
6: Da ce?
3: Nu știu.
6: Nu știi de ce ești supărat pe tatăl dumitale?
3: Nu. Și mi-e imposibil să-mi aduc aminte. Am încercat, dar... Nu reușesc și nu e nimic de făcut. Un gol.
6: Da.
3: Înțelegeți?
2: Asta e bună.
3: Dar vă poate spune mama.
4: Eu?
3: Da, Titin. Tu trebuie să știi ce s-a întâmplat.
4: Dragul meu, cum crezi că nu ți-aș spune? Dar nu știu nici eu.
3: Cum?
4: Pentru că voi bărbații sunteți atât de orgolioși. Mai ales când un tată se ceartă cu fiul său, știi? Și tatăl tău e atât de discret, iar tu, un suflet bun, n-ai vrut să mă superi și nu mi-a spus nimic niciunul, nici altul. Dar pot să te asigur că nu este nimic grav.
3: Nu. Cu toate că nu mi-amintesc, sunt convins că e vorba de ceva foarte important.
4: Da?
3: Alexandru.
2: Da?
3: Spune-ne tu.
2: Nu sunt la curent cu nimic. Eu am fost foarte ocupat cu examenul de intrare la Saint-Cyr, așa că înțelegi. Sunt cel mai uimit că...
3: Și tu, Camille.
4: Eu? Ei, bine să dăm cărțile pe față.
3: Te rog.
4: Eu am simțit că e ceva care nu merge între tine și tata, dar...
3: Da?
4: Dar precis nu. Nu știu nimic, absolut nimic.
2: Nu, cumva e o poveste de biștari.
3: Debbie, De ce?
2: Vreau să spun de bani.
3: Ah, probabil că biștari, ăsta e un termen de-al vostru, cazon.
2: E, da, da.
3: Nu, nu, precis nu. Nu-i certat niciodată niciun ban. Știi bine, doar că puțin îmi pasă de bani.
2: Eu...
3: Atunci... Să o întrebăm pe Irema.
6: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, pe Irema.
3: De ce nu?
6: Nu, nu.
3: De cele mai multe ori jupânesele cunosc cele mai multe dintre secretele de familie.
6: Da, da, nu ea, nu.
3: Bine. Atunci nu rămâne decât să-l întreb chiar pe el, profesor.
6: Cam delicat. Aș fi preferat să-ți aduci aminte dumneata singur. De altfel ar fi fost și un excelent exercițiu de memorie, nu? Deocamdată însă sunt de părere să te odihnești. Pentru astăzi ai făcut destule eforturi. Hai să plecăm, dragii mei. Să lăsăm pe domnul Furnier să se odihnească.
2: Foarte bine.
3: Curios. Și sunt ferm convins că sunt foarte supărat pe tata. Îmi amintesc că Elen. Elen. Da, Elen. După ce m-am despărțit de Elen, am vorbit cu el. Asta mi-amintesc. Îmi amintesc. Cine e acolo în ușă?
9: Eu, secretara domnului de tare.
3: Doamne, trecere Elen. Elen, dragostea mea. Ce bine îmi pare că ai venit. Ți-a dat totuși voie să mă vezi?
9: Nu, dar m-am furișat din curiozitate. Am pândit momentul când ești singur și...
3: Hai, vină, vină mai aproape, Elen. Sunt recunoscător că ai venit să mă vezi. Dar ce ciudat mă primești. Ce-i cu tine, Elen? Nu mai recunoști pe Paul al tău? Nu-mi spui nimic?
9: Ce-aș putea să...
3: A? Iubești pe altul? Nu, nu se poate, Elen. În inima ta nu s-a schimbat nimic, nu-i așa?
9: Nu, nu s-a schimbat nimic, Paul.
3: Ah, glasul tău. Repetă, repetă, dragostea mea. Nu s-a schimbat nimic.
9: Nu s-a schimbat nimic.
3: O, dragostea mea. Știi, m-am făcut bine, dar...
9: Da.
3: Memoria. Am încă goluri. Aș vrea să reamintești, Elen, locurile și zilele.
9: Oh.
3: Ba da, te rog, hai, ajută-mă. Mai întâi, duminica aceea de pe Paporaș.
9: Ah.
3: Plimbarea noastră pe fluviu.
9: Da.
3: De asta mi-amintesc. Și tu, tu aveai un capișun care îți umbrea ochii.
9: Da.
3: Soare pe gură, surâdeai. Eu îți spuneam, uite ce gropițe ai în obraj.
9: Într-adevăr, am ceva gropițe.
3: Sigur, uite-te. Și pe urmă, ajută-mă, te rog. Ce-a fost pe urmă?
9: Pe urmă? Pe urmă a fost o altă duminică.
3: Da, sigur, o altă duminică, da.
9: Da.
3: Unde?
9: Unde?
3: Știu. Și știu și de ce te jenezi. Fiindcă erai cu domnul acela bătrân, cu monoclu.
9: Bătrân?
3: În sfârșit, pentru mine 50 de ani înseamnă bătrân. O, sărmana de tine. Mi-ai spus, când ești o fată săracă, dragostea e un lux. Iar eu ți-am răspuns, ce crezi că ar trebui să fac? Și tu, ce mi-ai răspuns?
9: Nu știu.
3: Nu știu. Exact. Asta mi-ai răspuns. Nu știu. Și atunci ți-am spus... Să te iau de soție.
9: Adevărat?
3: Ce? Nu ți-am spus așa?
9: Ba da, ba da. Și apoi?
3: Și apoi, spune-mi tu, ce mai fost apoi?
9: Am dansat.
3: Oh, cât am dansat. Și pe urmă, pe urmă am hotărât. Asta e. Am găsit.
9: Ce?
3: De ce m-am certat cu tata?
9: Da.
3: Din cauza ta. Fiindcă nici nu vrea să audă de căsătoria noastră.
9: Trebuia să te aștepți la una acasă.
3: De ce trebuia să mă aștept?
9: Pentru că eu sunt o fată săracă.
3: Da, din cauza ta. Stai,
9: da.
3: Stai puțin. Trebuie să-i spun profesorului. Stai, stai. Da, în definitiv, cum de ești aici? Ai intrat în relații cu familia mea?
9: Nu, da.
3: Înțeleg. Ai aflat că am ieșit din spital și... Ai vrut să mă vezi cu orice preț?
9: Da, exact.
3: Nu te observa nimeni când ai intrat aici?
9: Nu, nimeni.
3: Perfect.
9: N-ar fi mai bine să renunți, Paul?
10: Să renunț la ce?
9: La căsătoria noastră.
10: O, biata mea, fetiță. Vrei să te sacrifici din nou?
5: Și pentru ce? Pentru cine? Pentru bărbosul ăla cu monoclu? Nu, nu voi vorbi chiar acum cu tata.
9: Porc.
5: Dacă se încăpățânează, fugim iar.
9: Așteaptă-mă
5: în grădină până te chem.
9: Nu
5: te mai ascult. Te iubesc, Helen. Hai, du-te în grădină. Hai, fugi. Domnule profesor,
10: ți-ai amintit?
5: Da, din cauza Elenii.
10: Cine e Elen?
5: Cum cine? Locotnica mea, viitoarea mea soție.
10: Soția dumitale? Apoi sigur, cum de nu ne-am gândit la asta? Elen Furnier.
5: Nu.
10: A, nu?
5: Pentru că tata nu vrea. Fiindcă e săracă. Numai că eu o iubesc și o să mă însor cu ea.
10: Da. De aici cearta, despărțirea, aventura, polul nord.
5: Care e pol?
10: Care pol? Polul de atracție al vieții dubitale e Elen, nu?
5: Da, ai dreptate, profesor. Așa e. Vreau să vorbesc imediat cu tata.
10: Așteaptă puțin, dragul meu, așteaptă puțin. Să vorbești cu tata. E foarte frumos, dumneata știi ce o să-i spui. Dar el, lasă-mă mai întâi să-l pregătesc.
5: Vă previn, e încăpățânat ca un cap.
10: Poate că s-o fi schimbat. Te mai schimb cu timpul.
5: Mă rog, în sfârșit, cum credeți. Încercați să dacă vreți. Dar vă rog să nu se lungească prea mult. Am pierdut până acum din cauza accidentului 3 luni.
10: Bine.
5: Știți, 3 luni, asta contează la vârsta mea.
10: Da, cum arată Elen? El o cunoaște?
5: Nu. N-a vrut să o vadă niciodată. Dar dacă zice da, eu voi prezenta numai decât. Profesore, eu mă duc sus. Dumneata vorbește cu el, explică-i. N-am timp de pierdut, n-am. Și după aceea te rog, da, cheamă-mă. Mulțumesc.
10: Bietul copil. Veniți aici. Un nou gol s-a umplut. Un gol mare, doamne.
9: Când gol, profesor?
10: Soția lui, Elen.
11: Hai, halt acum.
10: Din cauza ei e supărat cu tatălui.
9: Sper, dragă Iuber, că nu e la mijloc vreo rivalitate între tine și fiul tău.
11: Iată, tată, nu poți să-ți bagi odată în cap că aici e vorba de bunicii tăi.
9: Așa.
11: De mine n-ai de ce se teme. Poate că el, strămoșul tău, fi fost un barb albastră. Bine, nu-s obligat să garantezi pentru el.
10: Domnul Jean Fournier se opunea la această căsătorie pentru că Elen era fată săracă. Acum Paul și-a adus aminte. El se crede încă în timpul logodnei și vrea să vorbească cu tatălui. Da, dragii mei, iată ne reveniți exact în pragul faimoasei scene.
9: Care scenă faimoasă?
10: Cea în care tatăl a spus nu, iar fiul ambițios și-a făcut bagajele și-a plecat.
11: Ce film, ce lovitură de teatru. Tatăl împotriva căsătorii. E bine, acum e pentru.
10: Evident că acum trebuie să-ți dai consimțământul.
11: Îl dau cu amândouă mâinile. Te spune, profesorii,
10: da.
11: Pe această Elen, eu o cunosc?
10: Nu, n-ați vrut să o vedeți niciodată.
11: Foarte bine.
10: În cazul în care sunteți de acord, o să ți-o prezint.
11: Perfect. Să vină fiul meu aici.
9: Și noi?
10: Rămâne numai domnul de Tartas, singur cu el. Mă duc să-l fiu.
9: Hai, mamă.
11: În sfârșit o scenă și pentru mine. Așa da. Redevin cap de afiș. Îi spun așa. Precum văd, dragul meu, nici nu-ți cunoști tatăl. Dacă l-ai fi cunoscut, credeai poate că sunt normand. Eroare, gascon. Auzi, eu Fournier de Tartas împotriva dragostei. Se vede că nu-mi cunoști filmele. Asta vreau să zic, parfumurile. Cum? Eu să spun vreodată nu dragoste în numele banului? Asta e utopie. Da, știu. Am spus întotdeauna nu. Adică n-am spus da. Dar acum spun da. Și când un gascon zice da, e da pe toată linia. Nu mulțumi. Tot ceea ce știa de acum, băiat, este să nu mă uiți. Să nu mă uiți după ce ți-o reveni memoria, căci astăzi eu sunt tatăl tău. Dar mâine, mâine s-ar putea tu să ai mai multă autoritate decât mine. Roata se învârtește, așa că mâine, dragul meu, poți fi la rândul tău tată, cine știe, poate chiar bunic. Și atunci nu-l uita pe cel care a fost bătrânul tău tată și cel care împotriva voinții întregii familii ți-a zis: o vrei pe Elen, poftim, a ta să fie și să fie binevenită sub acest acoperiș. Și nu vei fi singurul care o vei iubi, toți o vom iubi cu mine în frunte.
12: Îți mulțumesc, tată.
5: Cum? Era aici? Și mai auzit vorbind?
12: Da, tată. Am auzit ultimele tale cuvinte și nu mai rămâne decât să-ți o prezint pe Ellen. Ellen! Ellen, vino! Vino aici! Tata a consimțit!
5: Cum?
12: Tu!
5: Adică, ea...
13: Eu, dragă Iber, eu, așa cum mă vezi.
2: De când domnișoara Evelina a devenit Ellen și și-a luat rolul de stăpân aici în casă, da, tata pretinde să-i facem noi treburile de secretară.
14: Pe mine m-a pus să-i răspund la scrisori.
2: Și aspicul ăsta de frate al meu, de când l-am fierbântat amorul, hibernează din ce în ce mai puțin, ai băgat de seamă. În scurt timp se va mulțumi cu cele 8 ore de somn normale, ca fiecare. A, și de aici la insomnie nu e decât un pas. Pah, dragoste.
14: Crezi că-l iubește?
2: Cine, Ellen?
14: Nu, Evelin.
2: Păi tot aia e.
14: Oh, n-ar fi trebuit să lasă să creadă așa ceva pentru nimic în lume. De altfel, tati i-a părut numai decât rău că și-a dat consimțământul.
2: Cred și eu, ce vrei, e secretara lui. Și-am observat eu mai demult anumite lucruri între ei.
14: Sper că tata nu o să-i o ierte.
2: Uite-o că vine. Niciun cuvânt într-o zi s-ar putea să ne fie străbunit.
14: Hai, cu papa, n-aș vrea să dau ochii cu ea.
2: Hai. Nici eu cu tata, hai să mergem.
5: Nu te mai înțeleg deloc. Sunt 8 zile de când sub un motiv sau altul îmi scapă între degete. Nu știu dacă stai seama, Evelin, de chinul pe care îl întorc în aceste 8 zile.
14: Ce vrei să spui?
5: Păi sigur, tu te complaci în situația asta.
14: Nu facem decât să ne jucăm roluri.
5: Da, dar când mi-am dat consimțământul cu atâta ușurință, nu știam că e vorba de tine. Și unde mai pui că trebuie să mă și înduioșesc în vreme ce tu îți dai ochii peste cap în brațele acestui hodonoc.
14: 25 de ani.
5: Și restul de la gheață? Dar voi, femeile, nu vedeți decât aparențele. E născut în 1875, dragă, să cotește și tu în 1875.
14: Nu spune întotdeauna că la un bărbat vârsta nu contează.
5: Da, dar 90 de ani nu mai e vârstă, e secol.
14: Îmi recunoaște că îi duce bine.
5: Îți mai arde și de glumă. E află că eu nu m-am poftă de glumit.
14: Ești gelos.
5: Asta-mi lipsea. Să fiu gelos din cauza unui congelat. Numai că această recitură polară nu uita că printre altele este bunicu soției mele și pe deasupra un bun al științei pe care eu de tarta să l-am în păstrare. Asta mă face să uit tot restul și să mă ridic deasupra micilor mele sentimente personale. Hibernatul înainte de toate. Aha. Și totuși trebuie, chiar mai repede decât crezi tu, să-i dezvăluim tot adevărul și vârsta pe care o are în realitate. Și atunci o să afle și cine ești tu. Evelin, tu nu te gândești deloc la acest moment glacial, crucial?
14: Cum să nu?
5: Și atunci, tu nu de ce te porți așa cu mine?
14: Dar în definitiv ce-mi reproșezi?
5: Ești prea drăguță cu el.
14: Sunt sau nu logodnica lui?
5: Da, dar o logodnică tip 1900, cu o margaretă în păr, cu sficiuni gingașe și care abia lasă să-i se depună o sărutare pe frunte roșindu-se până în vârful urechilor. Pe când tu... Tu joci rolul ăsta ca o frâșneață de la căpina o floră. Știu eu ce spun și ceea ce văd. Nu mai departe decât ieri v-am surprins un sărut care făcea mai bine de 100 de metri de peliculă. Unde vrei să ajungi, spune?
14: Eu?
5: Da, da, tu. Ha, piftia. Piftia înseamnă avere. Cred că pe asta-i pus ochii.
14: Bietul meu, moșulică. Tu ești întotdeauna ridicol, dar asta nu te împiedică să devii mârșav. Hibernatul înainte de toate. Ar fi grav pentru el dacă m-ar iubi cu adevărat și mai ales pentru tine. A? Dar dacă aș începe să-l iubești eu...
5: Ce?
14: Ia imaginează-ți ce s-ar întâmpla.
5: Cum tu, păi...
15: Aici erați. De când așteptam să vă găsesc numai pe voi amândoi, singuri?
5: E tine, dragă.
15: În sfârșit, am aflat și eu adevărul.
5: Oh, asta mai lipsea o nenorocire, nu vine niciodată singură. Numai că, semana mea, etne... El a fi tocmai în clipa în care domnișoara mă părăsește.
15: Cum, domnișoara? Nu mai vrei să joci rolul de logodnică a lui Paul?
5: Asta-i cu cine de mine. Ce fel de adevăr spunea din el că ai aflat? Care e adevăr?
15: Dacă nu mă lași să vorbesc, am aflat că soarta fiului meu depinde de domnișoara Evelin.
5: Cum? S-a încolcat și cu Didier?
15: Ah, nu, dragă, iubere, e vorba de Paul.
5: Oh, iar ce pentru numele lui Dumnezeu, ne coboare pe pământ, fiul tău nu e fiul tău și logodnica lui nu e logodnica lui.
15: Lasă-mă să vorbesc, iubere. Domnișoara mă va înțelege mai bine. Nu știu dacă inima dumitale este liberă, domnișoara.
5: Nu e liberă.
15: Cum?
5: Dragă, e cam prea repede, draga mea, etime.
15: Da, Paul e tânăr, e frumos, e încântător, totdeauna vesel, de o politețe aleasă. Un trecut... cu viitor.
5: Ah, asta da, de fost este.
15: Ce fată n-ar visa să fie iubita lui? Uh-huh. Uite eu, dacă nu m-aș simți mama lui și dacă nu i-aș fi nepoată, m-aș îndrăgosti de el pe
5: mersi, loc. Mersi,
15: mersi. Pe scurt, domnișoare, mărită-te cu el.
5: Păi sigur. Evelyn îl ia de bărbat, eu mă fac fabricat de parfum, fica noastră devine verișoara lui Paul, Didier intră la Saint-Cyr și felul ăsta ficțiunea devine realitate.
15: Așa, chiar la asta mă și gândeam. Iubire, trebuie să înțelegi că în clipa în care Paul va afla adevărul, tot pământul are să-i fugă de sub picioare. Numai femeia pe care o va iubi îi va fi colacul de salvare. Pentru că adeseori dragostea unei femei vă salvează pe voi bărbații de la orice.
5: Se poate, dar nu e cazul cu mine. Tu, Etme, nu poți să spui că m-ai salvat. Cel mult m-ai înnebunit.
15: Cum?
5: Da, m-ai înnebunit.
16: Cine a înnebunit?
5: Eu, domnule profesor, și asta din cauza nevestimii. Auzi ce inventa domnișoara să mă ghide cu fiul meu.
16: Cu Didier?
5: Da, nu, cu Paul. N-a că am început să impun și eu.
16: Bine, dar asta ar fi soluția ideală.
5: Păi sigur, dumneavoastră, ce vă pasă?
16: Nu putem trăi la nesfârșit ca în 1900. Și cine altcineva decât domnișoara l-ar putea pregăti mai bine pentru mare revelație? Dânsa care are norocul să fie iubita lui.
5: Sigur. Auzi și pe ăla, tocmai acum și-a găsit să trezească din hibernare.
16: Noi va trebui să ne retragem. Da. Cu siguranță că domnul Fournier va vrea să stea de vorbă cu tatăl său. Să mergem.
15: Să mergem.
5: Ai, nu, chestia trebuie rezolvată. Și fără întârziere. Altfel, plinie în stare. Bună
17: ziua, tată!
5: Bună, dragul meu. Cum te simți azi?
17: Foarte bine, tată. Foarte bine. Ellen, nu e aici?
5: Nu. Ellen nu e aici. Dragul meu băiat, trebuie să-ți vorbesc.
17: Da, papa.
5: Ești un tânăr curajos. Ai dovedit-o. Ai o constituție solidă. Și asta ai dovedit-o. Tocmai de aceea m-am gândit să dau totul pe față. La urmă, urmii fie ce-o fi. Uite, eu sunt tatăl tău.
17: Da, papa.
5: Dar asta numai pentru o vreme.
17: Cum?
5: Ca să mă înțelegi, trebuie să-ți păstrezi sângele rece. De-al minte, rău asta experiență privința asta.
17: Papa.
5: Să zicem Polul Nord. Să încercăm cu Polul Nord. Concentrează-te, Pol. Polul nu-ți spune nimic.
17: Papa, ce-i cu tine?
5: Nimic. Spune. N-ai fost niciodată la Polul Nord?
17: Care Polul Nord? E vreun restaurant care îi spune așa?
5: Nu, Polul Nord, polul ăla de sus, din vârful globului, că unul e doar. Adică nu, sunt doi. Ba, nu, în sfârșit sunt doi, dar celălalt este Polul Sus și acolo n-ai fost.
17: Polul Nord?
5: Da, cel adevărat.
17: Na, și ce-i cu el?
5: Nu ți-amintești să fi fost pe acolo?
17: Eu?
5: Ești. Râs, râs, dar cine râde la urmă?
17: Iartă-mă, papa, dragă. Însă trebuie să recunoști că e de râs. Dar cum pot să mă întreb dacă am fost vreodată la Polul Nord? Ce era să caut eu acolo?
5: Ai dreptate, am început-o prost. Pol, da. Cât timp crezi tu că ai stat în spital?
17: Mult.
5: Mult, mult, da, cât? Și de altfel, nu numai în spital ai stat. Cât timp crezi tu că a trecut de la accidentul tău?
17: Știu eu, 3 sau 4 luni.
5: 3 sau 4 luni? E bine, află că a trecut mult mai mult. Mult mai mult. Foarte mult mai mult decât mult.
17: Cât de mult?
5: Te privim cu o să sari în sus?
17: Deloc, spune.
5: Ei bine, 60...
17: De?
5: Nu, e inutil, că tot n-o să crezi.
17: Ce? 60 de săptămâni?
5: Nu, nu.
17: Dar nu ar fi 60 de luni?
5: Nu, nu, nu sunt nici 60 de luni.
17: Atunci, 60 de ani.
5: Exact. Asta-i cifra, 60 de ani.
17: Ascultă, tăticule, ți se întâmplă des să...
5: Nici așa n-a mers. Aș fi făcut mai bine dacă ți-aș fi spus de-a dreptul cum stau lucrurile. S-ar putea... să mă iei drept nebun.
17: Papa.
5: Totuși, uite, tu n-ai avut niciun accident de călărie.
17: Cum?
5: Ai plecat într-o bună zi spre Polul Nord.
17: Unde?
5: Acum înțelegi de ce-ți vorbeam adineaori de Pol? De ce tocmai acolo? Nu știe nimeni.
11: Numai tatăl tău ar fi putut să ne dea un răspuns. Dar cum eu nu sunt tatăl tău,
6: dar nu înțeleg.
11: Și nici mama ta nu ți-e mamă.
6: O, papa.
11: Și Alexandru și Camille, pe care de altfel nu-i cheamă așa, sunt strănepoții tăi.
6: Papa.
11: Da, da, ăsta e adevărul. Ești străbunic. La 25 de ani străbunic. Numai că tu n-ai 25 de ani, ci peste 90 de ani.
6: Papa, drag.
11: Așa că nu te mai agăța de Elena aia, care de fapt e Evelyn.
6: Oh, s-a scrântit de tot bietul papa. I-a sărit o doacă.
11: Încep să înțelegi, nu?
6: Da, da, sigur că da. Cum să nu înțeleg? Mai ales când totul e atât de clar.
11: Ah, am uitat să te întreb tocmai ce era mai important. De ce te-ai dus la Polul Nord?
6: La Polul Nord? Dar îmi pare rău, crede-mă, dar a fost de mult. Nu mai țin minte.
11: E, da, sigur, mai rog. Savanții spun că în fața morții te-ai îndopat cu whisky și că organismul tău, făcând rezerve considerabile, nu-i rămânea decât să găsească gheață. Și vorba aceea, tocmai la Polul Nord să nu găsești gheață. Ai avut astfel ocazia să tragi liniștit un puișor de somn care a ținut... Ținte bine.
6: Mă țin...
11: aproape 60 de ani.
6: Numai?
11: Ți se pare puțin?
6: Dimpotrivă, e o cifră.
11: E, acum cred că ai înțeles.
6: Cum să nu? Drăguț?
11: Drăguț? Asta e impresia care ți-a făcut tot ce ți-am spus?
6: Păi, acum dacă m-am trezit, ce vrei? Trebuie să mă împac cu situația.
11: Ești formidabil, formidabil. Mă gândesc ce cap vor face ceilalți. Știi, în casa asta, în unele momente, sunt luat drept nebun. A, ce plăcere voi avea când o să afli că știi tot adevărul. Uite-și pe dânsa, pe care crede că e mama ta.
18: Ce te-a apucat, dragă?
11: Da, dânsa, dânsa e nepoata ta.
6: Nu s-ar zice.
18: Dar ce tot vorbești?
6: O, lasă-o să vorbească, mamă.
18: Nu ai crezut.
6: Vai de mine. Uite așa mă ține. N-ar strica să-l audă profesorul și să-l și examineze.
18: Hai, domnule profesor. Domnule profesor.
19: Ce s-a întâmplat?
6: Tata, cred că nu se simte prea bine.
11: Cine, eu? Din potrivă, mă simt mai bine ca oricând.
16: Dar ce-a făcut, doamnă?
18: L-am surprins spunându-i bunicului meu exact ceea ce n-ar trebui să-i spunem.
19: Domnule Furnie,
11: ar fi bine... Dar să-ți spui tata, știe.
19: Domnule Furnie, ar fi bine să te duci să te odihnești.
11: Să mă odihnesc? Păi nu simt nevoia.
6: Ba da, tată, trebuie. Am 90 și nu știu câți de ani. Sunt bunicul tău. Vin de la Polul Nord. Așa că trebuie să mă asculți.
11: Drage, n-a crezut un cuvânt din tot ce i-am povestit. Atunci spuneți-i voi. Spuneți-i voi ceilalți care e adevărul.
19: Domnule Furnie, ascultă-mă, du-te și odihnește.
11: De ce să mă odihnesc de vreme ce i-am spus totul? Pol, e adevărul adevărat. Dacă nu mă crezi, te privește, imbecil.
19: Spunea mereu că o să nebunească.
18: Cum, profesore? Crezi? Chiar că a nebunit?
6: O, Titin, ce necaz pe capul tău. Dacă l-ați fi auzit câte mi-a spus, că am dormit aproape 60 de ani în whisky la gheață, că s-au petrecut nu știu ce evenimente, etc., etc.
18: Cum ți-a spus el toate astea?
6: Da.
18: Bine, dar ce l-a apucat?
19: Ca paranoia, doamnă, o psihoză de interpretat.
18: E ceva grav, profesore? Ei, spune-mi, de ce te temi pentru fiul, lovește pe bărbat. Nu mai rezist. Nu mai rezist, însoțește-mă, însoțește-mă, da, domnule profesor, te rog.
6: Bietă Titin și bietul tată. Cine e acolo?
18: Ah,
6: Elen, ai auzit ce s-a întâmplat? E îngrozitor.
20: Nu te neliniști, o să-i treacă.
6: Mă întreb dacă povestea căsătoriei noastre n-a fost o lovitură prea grea pentru el.
20: Nu s-ar putea.
6: Bine, dar era atât de entuziasmat când și-a dat consimțământul.
20: Paul, ascultă-mă. Ascultă-mă bine.
6: Te ascult, Elen.
20: Te iubesc.
6: Știu.
20: Nu știi, nu ți-am spus-o niciodată.
6: Ai dreptate. De fiecare dată parcă te-aș auzi pentru prima oară.
20: Și tu, Paul, mă iubești și tu?
6: Din zi în zi mai mult.
20: Ești convins că pe mine mă iubești, nu pe o altă Elen care ar fi existat de mult în visurile tale.
6: Pe tine te iubesc și tu nu ești un vis.
20: Paul, crezi că nimic nu ne-ar putea despărți?
6: Nimic, știi bine, Elen.
20: Nici timpul, nici spațiu.
6: Nimic, Elen, te iubesc.
20: Atunci ești salvat, dragul meu. Vino cu mine.
6: Unde?
20: Într-o călătorie. Nu departe. O să ieșim pe ușa asta dosnică, în stradă, apoi în casa de alături unde stau eu. Să știi însă că pentru tine va fi foarte departe. Dar eu voi fi alături de tine. Îți voi vorbi. Te voi ține strâns de mână, ca atunci când istorisești copiilor o poveste fantastică cu sâne. Și tu vei afla totul. Absolut totul.
17: Ellen.
20: Da, dragul meu.
17: Mi-e frică.
20: Nu, n-are de ce să-ți fie frică. Te iubesc și mă iubești și tu.
17: Ellen.
20: Acum putem străbate secolele. Secolele, Paul. Ai să înțelegi, Paul.

0: Tennis Ball.
1: Elen, nu știu, am impresia că trăiesc un vis minunat.
2: Ai făcut bine că mi-ai povestit totul. Oh, bietul de Tartas. Și eu care l-am luat în râs când a încercat să-mi spun adevărul. Îți mulțumesc, Elen. Tactul tău m-a ferit de niște situații îngrozitoare. M-ai readus pe pământ, Elen.
0: Cred că nimeni n-a observat lipsa noastră.
1: Mi se pare că în jumătatea asta de oră a trecut o veșnicie.
0: Acum că știi totul, Paul.
1: Știu totul și totuși.
0: Totuși, ce, dragul meu?
1: Pe tine te iubesc. Care e adevăratul tău nume?
0: Evelyn.
1: Evelyn. Evelyn, nu trebuie să mă lași nicio clipă singur.
0: Nu te voi părăsi nicio clipă.
1: Altfel, n-aș mai putea crede niciodată în nimeni și nimic.
0: Dragostea mea, ce-a fost mai greu a trecut. Tu ai trăit într-un răstimp atât de scurt. Tot ce ar fi trebuit să trăiești în decursul multor ani. Acum ești gata să înfrunți epoca noastră.
1: E atât de departe de 1900.
0: Dar e minunat, Paul. Acum mă duc să-i chem. Până atunci, distrează-te cu aparatul ăsta de radio cu tranzistor.
1: Ha, ideea nu era deloc.
3: S-a întâmplat ceva important.
4: Și eu la fel.
0: Da, s-a întâmplat într-adevăr ceva important.
3: Ce?
0: Acum câteva minute m-am întors cu Paul din oraș.
3: Din oraș? Extraordinar!
4: Asta a pus capac la toate.
0: Paul a făcut în 30 de minute o călătorie de 60 de ani.
3: De ce? Știe?
0: Da, tot. Dar nu vă temeți, a suportat foarte bine.
1: Vă mulțumesc.
3: Paul.
1: Vă mulțumesc tuturor. Da, e adevărat. Existați cu toții. Și mă bucur mult că v-am regăsit. Dar mai presus de orice, există ea, Evelyn. Și pentru ea, pentru dragostea ei, merita să stau într-un bloc de gheață chiar și câteva sute de ani.

0: Ați ascultat Hibernatus, adaptare radiofonică după comedia lui Jean-Bernard Luc. Traducere de Suzana Manoliu și Traian Zecheru. Distribuția a fost următoarea. De Tartas, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Edme, Nineta Gusti, artistă emerită. Didier, Petre Dinuliu. Sylvie, Beatrice Biega. Louise, Rodica Tapalagă. Asistentul, Paul Sava. Profesorul, George Musceleanu. Primarul, Ion Gheorghiu. Paul, Sorin Gheorghiu. Crainicul de la radio, Adrian Lupu. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia de studio, Victor Dogaru. Regia artistică, Mihai Zira, maestro emerit al artei.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: atunci călătoriile cu trenul erau pline de speranță. Nu mai dormisem de nu știu când, dar nu simțeam oboseală.
1: Dar pe unde suntem?
2: Imediat după graniță. Mai e mult, dar e România.
0: În lumina roză a acelui mugur de ziua, niciodată nu m-am simțit mai aproape de patria mea. Strele murdare nu prea lăsau mare lucru din peisaj să farmece privirea, dar ochii mei nu se săturau să se uite. Și nu doar să se uite. Ei iubeau. Iubeau praful acela de pe drum, din câmpul acela strămoșesc în care abia așteptam să-mi scutur cizmele militare.
1: Petre.
3: Petre. Îți dai seama ce facem noi aici? Noi facem istorie, mă.
1: Da, știu și eu. Poate nu mai apucăm. La cum se mișcă trenul ăsta, să nu se termine războiul până ajungem.
0: 15 august, Bonn am Rhein, dimineața la ora 7, în drum spre Frauen Clinic, văd afișată telegramă. București, 15 august 1916. Măria sa, regele Ferdinand I, a iscălit ordinul de mobilizare al întregii armate. Am lăsat studiile și am răspuns la chemarea regelui. Gata să ne dăm viața pentru țară. Nu se mai făcea odată ziua să ne zvârlim și noi în gura asta de istorie care se desfăcuse larg în fața noastră.

0: ce faci, mă? Mi s-a urât multă noapte și de ploaie și de mânzgă.
1: Aș face moarte de om pentru un pat cald.
0: Ai văzut unde a murit puștiu ăla?
1: Care mai mic, da. Cum să moară, mă, cu fața noroi? Noi cum o să murim?
2: Glorie, n-am ce zice, să sfârșești în mizeria asta. Mai știți vreo veste de pe fruștul? Nu vă zice, spune nouă nimic. Noi trebuie să stăm cu mine și să fim gata.
0: Aici. Aici, în tranșee. Cu mâna pe pușcă.
3: Pușcă.
0: Ia! Iar mă atrage cineva.
4: Uite-te, uite-te.
5: Ia, Timo, poate că ni se pare, nu?
4: Și dacă e?
0: Trage cu arma.
4: Cum o așa când prima?
5: Trage,
0: trage, mă.
6: Trage, trage.
4: Uite, uite,
0: uite,
4: uite.
0: Uite, uite,
4: mama, soră mea, Ana, mama, Marie,
0: maica mea.
7: Băieți, eu sunt războiul, am venit la voi. Și nu mai plec de aici.
4: Mama, să-ți spun!
8: Surioară,

0: și vârfuri din gloanțe plumbuite.
1: Mi-au tăiat picioarele, părie!
0: Măi, băieți!
1: Mi-au putrezit în șantul ăla de
0: noroi! Veniți la mine, eu o să vă primesc între picioarele mele.
2: Mamă!
0: Și apoi o să vă nasc de unde ați venit. Îndărât!
2: Sor mea, Ana!
0: Mai drepți, mai vânjoși!
2: Mândra mea!
0: Mai plin de păcate!
2: Mamă!
0: Și mai înfrânți de victorie!
2: Părie!
3: Ce mai căutăm noi? Și unde suntem?
2: Unde suntem?
4: Unde suntem?
0: Măi, băieți!
2: Îi face semn?
0: Da,
2: să mergem după ea! Ia uite ce a crescut în spatele ei!
0: Măi, băieți!
3: Soana de fiare și lumini!
0: Ce să fie asta? Intrați, băieți! Poftiți! O să vă schimb în inimile voastre. Și inimile voastre or să se dea de-a rostogolul pe câmpurile țării, ani de-a rândul, zeci de ani, sute de ani, încercate de pofta lor, încercate de bătăile inimii. Bate steacul.
2: Bate.
0: Ce se mai pleznește de vânt?
2: Cum bate
0: grindina. Cum rupe ea spicul și floarea. Cum rupe ea firul vântului. Cum rupe carnea. Cum mușcă din os și din cașchetă. Cum praf se face poza cu iapa. Praf se face cartea cu crucea. Timbrul poștei. Praf și țândăr se fac călcâiele alea. Toate călcâiele alea care au bătut drumul podului.
2: Ploaie de gloanțe, băieți, fugiți!

0: Ce s-o fi întâmplat cu toți oamenii ăștia?
1: Câmpul e plin de leșuri. Și austriecii nu au venit încă.
2: Să fie oare măduf cu tranșei? Oricum e mare păcat. Atâta munte de eroi. Numai bun să treacă pe sub barcul de triumf. De bufniță în mezul zilei. De adunare.
1: Ce spuneți?

0: Războiul nostru parcă s-a risipit în fum, undeva departe, în prima zi a mobilizării. S-a ridicat pe aripi și s-a schimbat în corp ceresc și de acolo plouă pe pământ încă și astăzi, ca plânsul mațelor din burta trenului. Și glasul ăsta e glasul ei, care îți dă viață și te pune să mori. E glasul mamei.
1: Ați ascultat Mama, scenariu radiofonic de Ilinca Stihi. Au interpretat în rolul eroului Gheorghe Visu, mama Andreea Vasile, ofițerul Constantin Florescu, soldații Adrian Nour, Lari Georgescu, Adrian Filipescu, Ștefan Lupu, Rareș Florin Stoica, Lucian Ionescu, subofițerul Andrei Runcanu. Corul Academic Radio, dirijor Dan Mihai Goia. Asistență tehnică înregistrări teren, Bogdan Dumitrescu. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Mădălin Cristescu. Sound design, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Ilinca Stihi. Spectacol realizat cu sprijinul Poliției Cernica și a Regionalei Căi Ferate București. Producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2014.
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nora de Henrik Ibsen. Interpretează Valeria Seciu, Victor Rebenciuc, Irina Petrescu, Ion Marinescu, Ștefan Radov. Regia artistică Dan Cuitan.

0: Nora, tu ești?
1: Da, da, Hilmar.
0: Te-ai întors de mult?
1: Acum, dragul meu. Hilmar, vino să vezi ce am târguit.
0: Am treabă, dragostea mea, n-am vreme acum.
1: Oh.
0: Vai, Nora, vai, câte lucruri ai târguit. Iar a făcut risipă veverița mea nechipzuită?
1: Nu, Torval, iubitule, anul ăsta ne putem îngădui și noi să ne satisfacem câteva mici plăceri. De când suntem căsătoriți, e primul an nou când nu mai suntem nevoiți să trăim pe sponci.
0: Bine, bine, Nora, dar asta nu înseamnă că putem fi cheltuitori.
1: Torval, de ce nu ești și tu de părerea mea? Ai doar acum o leafă mare și câștigi bani mulți,
0: iubito, de câte ori vrei să-ți spun că numai cu începere de la 1 ianuarie și de la această dată va trebui să așteptăm un trimestru întreg până să primesc salariu pe 3 luni.
1: Ei, și ce-i cu asta? Parcă până atunci nu ne putem împrumuta?
0: Nora, nu te-ai schimbat de fel. Bine, să presupunem că fac astăzi un împrumut de 1000 de coroane. Tu, până la anul nou, ai și dat-o gata. Și mai presupune că acum, în ajun, îmi cade în cap o țiglă de pe acoperiș și mă las întins.
1: Torval, dacă ne-ar lovi o nenorocire ca asta, mi-ar fi tot una dacă aș avea sau nu datorii.
0: Dar aceea de la care m-aș fi împrumutat...
1: Aceea? Cine s-ar fi închisit de ei?
0: Nora, să lăsăm gluma la o parte. Cunoști principiile, mereu în privința asta. Fără datorii.
1: Știu.
0: Într-o căsnicie ce are drept temelie împrumuturi și datorii, se introduce un fel de silnicie, ceva uricios. Am știut amândoi până acum să ținem piept și să răzbatem. Să rezistăm și de acum înainte, până o trece trimestru.
1: Bine, fie cum vrei tu, Torvald.
0: Ia te uit. Ciocârlia mea a amuțit deodată. Să nu faci pe supărat. Nora, ce crezi tu că am eu aici în portofel?
1: Bani!
0: Poftim. Știu și eu că de anul nou trebuie câte ceva.
1: 10, 20, 4... mulțumesc, Torvald! Cu banii ăștia n-o să mai duc așa curând lipsa.
0: Se speră.
1: Da, precis. Torvald, vrei să vezi ce am târguit azi? Uite, da, uite. Uite pe o nimica toată. Uite, am luat tot ce am găsit mai ieftin.
0: Și aici ce?
1: E o rochie pentru Elizabeth.
0: Dar în pachetul ăsta ce e?
1: Nu, hai să vezi până de seara ce e aici.
0: Așa?
1: Da.
0: Bine. Spune-mi acum, scumpa mea, mână spartă, ce ai dorit tu să capeți de la mine?
1: Eu nu doresc nimic.
0: Asta nu e un răspuns, nu. Spune așa, de să fie ceva serios și care ți-ar face plăcere.
1: Știu eu. Dacă ții să-mi dai ceva, știi, Torvald, ai putea să-mi dai bani. Să-mi dai numai atât cât crezi tu că nu ți-ar încurca socotilele. Cu banii ăștia mi-aș cumpăra ceva deosebit, mai târziu.
0: Vezi, Nora...
1: Aș pășura banii în hârtie poliită și așa târnam pomul de-al nou. Spune și tu, n-ar fi nostim?
0: Nora, da. Cum se numesc păsărelele risipitoare, știi?
1: Da, știu, scatii. Știu ce vrei să zici, Torvald. Te rog, fă-mi.

0: Trebuie.
1: Da.
0: Îți aduci aminte cum a fost anul trecut? Timp de 3 săptămâni te omorai în fiecare seară, până târziu, după miezul nopții, ca să pregătești totul. Oh, ce zile plicticoase.
1: Nu, să știi că eu nu m-am plictis deloc.
0: Da, se poate, dar trebuie să recunoști că n-ai ieșit prea strălucit.
1: Iar ai de gând să mă sâcâi cu treaba asta. Dar nu puteam să prevăd că pisica o să-mi intre în odaie și o să-mi prăpădească toată munca.
0: Da, firește, draga mea, firește că nu puteai să prevezi. Ți-ai dat toată osteneala să ne procuri tuturor o bucurie și ăsta e esențial. Dar oricum, bine că au trecut zilele acelea de strâmtorare.
1: Așa gândesc și eu,
0: Tăruval. Anul ăsta nu mai trebuie să stau singur aici și să mor de urât, iar tu nu mai ai nevoie să-ți obosești ochii și frumoasele tale mânușițe.
1: Nu-i așa, Tăruval, cât mă bucur. Și cum să-ți spun, dragul meu, ce proiecte am eu pentru aranjarea apartamentului nostru. Da, îndată după anul nou. Oh, cine o fi?
0: Nu știu, dar nu uita că eu nu sunt acasă pentru niciun fel de vizită.
2: Cine e Elizabeth? Doamna a venit-o cu coană, nu o cunosc.
1: Poftește-o aici.
2: A venit și domnul doctor.
0: A intrat în cabinetul meu?
2: Da, domnule.
0: Nora, eu mă duc în cabinet, rămâi tu în salon, să o primești pe cucoană.
1: Bine. Bună ziua, draga mea.
3: Bună ziua.
4: Pe semne nu mă recunoști?
1: Nu. Mi se pare. Tu, Cristina.
4: Chiar eu, Nora.
1: Cristina, iartă-mă că nu te-am recunoscut.
4: Era și greu. Au trecut 9 sau 10 ani.
1: Nu se poate.
4: Ba da.
1: Cum atâta timp să fie trecut de când ne-am văzut. Da, da, ai dreptate. Cristina, scumpa mea, iată-te în capitală. Oh, desigur, după ce ai făcut un drum lung, lung și asta în toiul iernii.
4: Adinaur am coborât din tren.
1: Ah, minunat! Cristina, o să vezi ce bine o să petrecem de anul nou și în zilele următoare. Hai, dezbracă-te. Ai înghețat? Vino încoace lângă sobă. Așa, uite, tu fotoliu cel mare, iar eu aici. Oh, draga mea, prietenă de pe vremuri. Vezi acum te recunosc. Știi, numai în primul moment. Totuși ești ceva mai palidă.
4: Da, sunt.
1: Și mi se pare ceva mai slăbită.
4: Și îmbătrânită mult, mult de tot, Nora.
1: Da, poate. Poate și puțin îmbătrânită, dar puțin de tot, nu mult. Of, ce nesocotită sunt. Eu trâncănesc și... Scumpa mea, mă ierți?
4: Ce să-ți iert?
1: Oh, sărmana mea, Cristina. Dar ești văduvă?
4: Da, de 3 ani.
1: Am aflat din gazete. Crede-mă, m-am gândit la vremea aceea, nu odată să-ți scriu, dar... am tot amânat, mereu să-i vrea ceva nou.
4: Dragă Nora, îmi explic foarte bine și nu e nevoie să te scuzi.
1: Nu, Cristina, a fost foarte urât din partea mea.
4: Nu.
1: O, biata mea, prietena, prin câte ai trecut? Probabil că el nu ți-a lăsat nimic cu ce să trăiești.
4: Da, nimic. Nici măcar un doliu în suflet.
1: Dar cum e cu putință?
4: Uneori se întâmplă și așa, Nora.
1: Ce greu trebuie să-ți fie. Nu vreau să fiu egoistă, dar un lucru tot am să-ți spun. Ai aflat ce mare noroc a dat peste noi?
4: Nu. În ce privință?
1: Închipuieți. Soțul meu a fost numit director al băncii pe acțiuni.
4: Oh! Soțul tău.
1: Da, într-adevăr, asta e un foarte mare... Un foarte mare noroc, nu-i așa? Să fii avocat nu e ceva sigur când trebuie să trăiești din asta. Mai ales când nu vrei să te ocupi cu alte afaceri decât acelea care sunt curate și cinstite, așa cum face Thorvald. Oh, bucuria noastră e foarte mare. Chiar acum de anul nou ocupă postul și o să capete o leafă mare și o să mai aibă și dividende și... De acum înainte o să putem duce un trai cu totul deosebit de cel până astăzi. Așa, pe placul nostru... Cristina, ce fericită și fără nicio grijă mă simt. Ce bine e să ai bani mulți, mulți. Să poți trăi fără să te chinuiască gândul zilei de mâine. Nu crezi asta?
4: Da.
1: Nu crezi și tu asta?
4: În orice caz trebuie să fie bine să ai strictul necesar.
1: Nu, nu numai cele de trebuință, ci bani mulți.
4: Nora, mulți. Nora, Nora, tot nu te-ai cumințit. Pe vremea când erai în pensiune erai o mare risipitoare.
1: Da, asta susține și Torvald. Dar Nora, Nora, nu e cum credeți voi, nebunatică. Nu am scăldat în bogăție ca să pot fi mână spartă

0: trebui să muncim, amândoi.
1: Și tu?
0: Bineînțeles, lucru de mână ușor, brodat, croșetat, altele în genul ăsta și altceva. Tu știi că Torvald, când am luat, a demisionat din postul care l-avea la stat? Da, și perspective de înaintare n-avea, și înțelegi? Nu mai putea să-i ajungă salariu. Brimont s-a surmenat, grozav. A căutat să-și procure tot felul de câștiguri lăturalnice și așa a trebuit să lucreze de dimineață până noaptea. N-a putut să reziste și l-a îmbolnăvit atunci rău de tot. Și medicii au găsit că e nevoie cu orice preț să plece într-o climă mai dulce.
1: Și a stat un an întreg în Italia?
0: Da. Oh, o călătorie fermecătoare. Ei datorește Torvald viața. Dar e de speriat, Cristino, câți bani a costat.
1: Am închipui.
0: 1800 de tale, 5400 de coroane, bani.
1: Ce mare noroc că i-ați avut la îndemână.
0: I-am avut, de la tata.
1: Da, dacă nu mă înșel, tocmai pe vremea aceea a murit, nu?
0: Da, da, tocmai atunci. Ah, și mă gândesc că n-am putut să mă duc la el și să-l îngrijesc. L-aveam de îngrijit pe bietul Torvald, atât de greu bolnav.
1: Înțeleg.
0: Scumpul și bunul meu părinte. Vezi, Cristino, nu mi-a mai fost dat să-l văd. A fost cea mai mare durere ce am avut de când sunt măritat.
1: Știu, Nora, l-a iubit mult. Și după aceea ați plecat în Italia?
0: Da, după o lună. Abia atunci am putut intra în stăpânirea banilor, iar doctorii dădeau zor.
1: Și spune-mi,
0: să plecăm.
1: Bărbatul tău s-a însănătoșit pe deplin?
0: Da, da, da, de ce spui asta? Nu înțeleg.
1: Servitoarea spunea că domnul care a venit cu mine ar fi doctorul...
0: Da, da, doctorul Rank.
1: Da, oh, da.
0: Nu. Nu, el nu vine la noi în calitate de medic. E prietenul cel mai bun al casei. Și cel puțin o dată pe zi vine să ne vadă. Nu, nu, de atunci Torvald n-a mai fost bolnav un ceas măcar. Oh. Cristina, e cum nu se poate mai ură din partea mea. Vorbesc într-una despre treburile mele. Te rog, nu mi-o lua nume de rău.
1: No.
0: Hai, spune, spune. E adevărat că nu-l puteai suferi pe bărbatul tău? Da? Păi de ce te-ai dus după el atunci?
1: Pe vremea aceea mai trăia încă mama și era bolnavă și fără mijloace. Aveam de îngrijit doi frați mai mici și am socotit că e de datoria mea să-l accept ca soț. La moartea lui totul s-a năruit, n-a mai rămas absolut nimic.
0: Și tu?
1: Eu m-am căsnit și am căutat să răzbat întâi cu o prăvălioară, apoi cu un pension.
0: Da.
1: Am făcut de toate, Nora. Ultimii trei ani am chinuit zi și noapte, fără o clipă de odihnă. Acum, în sfârșit, am răgaz. Beata mama nu mai are nevoie de sprijinul meu. A dobândit odihna de veci în mormânt. Frații mei au amândoi slujbă, își câștigă singur traiu, nu mai au nevoie de mine.
0: Trebuie să te simți ușurată.
1: Nu, Nora. Mă simt numai fără niciun rost. E cumpliță, n-ai pe nimeni căruia să-i poți consacra viața. De aceea n-am mai putut rămâne în târgușorul acela îndepărtat. Îmi închipui că aici se poate mai lesne găsi ceva, o îndeletnicire care să te absoarbă, să nu-ți dea răga, să te întorci cu gândul înapoi, mereu înapoi. Numai să am șansa să găsesc un loc sigur, un post într-un birou sau...
0: Oh, Cristina, îți dai tu seama? Dar cum de e istovitor să ai asemenea ocupație și tu ești așa, destul de slabă. Nu, mult mai bine ți-ar prinse de postul ce la băi.
1: Eu n-am un tată, Nora, care să-mi poată da bani de drum.
0: Nu mi-a luat nume de rău.
1: Nu, nici cum, Nora.
0: Iartă-mă.
1: Uite, vreau să te rog să fii indulgentă cu mine. De trăit trebuie să trăiești și, fără să vrei, devii egoist. Tu știi când mi-ai vorbit de fericirea intervenit în viața voastră? Vrei să mă crezi, m-am bucurat mai mult pentru mine decât pentru tine.
0: Adică... Oh, înțeleg! Înțeleg, crezi că Torvald ar putea să facă ceva pentru tine?
1: Da, Nora, la asta m-am gândit.
0: O să o facă, dragă Cristina. Da, da, las pe mine. O să urăzesc eu cu dipăcie. Știi, o să mă gândesc cum să-l încânt ca să nu refuze. Cristina, tare aș vrea să-ți fac un serviciu.
1: Ce minunată ești. E minunat că te interesezi de soarta mea cu atâta căldură. Tu care, de fapt, nici nu cunoști greutățile și neajunsurile vieții.
0: Eu nu le cunosc?
1: Ești o copilă, Nora.
0: Asta să nu spui. Și încă pe un ton atât de disprețuitor.
1: Cum? Adică?
0: Tu ești ca și ceilalți. Voi toți credeți că nu sunt bună de ceva serios, că n-am învățat nimic în lumea asta rea.
1: Dragă Nora, mi-ai povestit chiar adinauri toate neajunsurile tale.
0: Da, ți-am povestit pe cele mărunte. Pe cele mari nu ți le-am spus.
1: Cele mari? Ce vrei să spui?
0: Tu mă privești de sus, Cristina. Nu mă iei în serios și rău faci. Ești mândră că ai muncit din greu și multă vreme pentru mama ta.
1: Nu, nu privesc de sus pe nimeni. Sunt doar mulțumită și mândră, e adevărat, că mi-a fost dat să asigur mamei mele un asfințit de viață curățat de nevoie.
0: Ești mândră și de ceea ce ai făcut pentru frații tăi.
1: Da, crezi că e lipsit de temei?
0: Nu, nici de cum. Numai că și eu am de ce să fiu mândră și mulțumită.
1: Nu mă îndoiesc. Dar ce vrei tu să spui, de fapt?
0: Mai încet, mai încet. Ce-ar fi dacă te-ai auzit, Orvald? Pentru nimic în lume el nu trebuie. Nimeni, Cristina, nu trebuie să afle. Nimeni, afară de tine.
1: De ce?
0: Eu l-am scăpat pe Thorvald de la moarte.
1: Ai salvat viața?
0: Da. Ți-am vorbit de călătoria noastră în Italia.
1: Da.
0: Fără ea, Thorvald ar fi fost osândit.
1: Mi-ai spus că tatăl tău v-a dat banii necesari.
0: Da. Asta nu crede numai Thorvald, ci și toți ceilalți. Însă, de fapt,
1: tu? Da. Toată suma?
0: Oh, 1800 de tale.
1: Nora!
0: 5400 de coroane. Ce zici de asta?
1: Cum ai putut, Nora? Ai câștigat la loterie?
0: Oh, la loterie? Cum la loterie? Care mi-ar fi meritul atunci?
1: Atunci de unde ai luat? Că doar nu puteai să împrumuți.
0: Da? De ce nu? De ce nu, mă rog?
1: Fără consimțământul bărbatului ei, cum ar putea o femeie să împrumute o asemenea sumă?
0: O femeie care are puțină pricepere în afaceri, o femeie care e destul de iscusită ca să se descurce, știe.
1: Nu înțeleg, Nora.
0: Nici nu e nevoie să înțelegi. Am zis eu că am făcut un împrumut. Putem să mi procur pe altă cale.
1: Adică?
0: Putem să-i capă de la cutare sau cutare de cei care mă curtau.
1: Nora, astea-s prostii.
0: Înțeleg, ești grozav de curioasă, Cristina.
1: Sper că n-ai comis vreo faptă nesocotită.
0: Se poate numi nesocotită fapta de a scăpa viața bărbatului tău?
1: Oricum, fără știrea lui...
0: Dar el nu trebuia să afle nimic, nu pricepi? Nici măcar cât de precară era starea. Numai mie mi-au spus medicii că viața era în primejdie, că numai o ședere mai lungă în sudul Europei ar putea să-l scape. Oh, crezi oare că n-am încercat întâi în alt chip? I-am spus câtă plăcere mi-ar face dacă aș putea să fac o călătorie, că e datoria lui să-mi facă voia. Și pe urmă i-am dat a înțelege că ar putea să înlesnească printr-un împrumut. Ah, ce furie l-a apucat. Mi-a răspuns că sunt ușurate, că, și că datoria lui de soție, de a nu ceda toanelor și fanteziilor mele. Da, chiar așa mi-a spus. Lasă, mi-am zis atunci. De scăpat, de scap eu. Și am găsit bani.
1: Și Thorvald n-a aflat de la tatăl tău că banii nu veneau de la el?
0: Nu, niciodată. Tata a murit tocmai pe vremea aceea. Intenția mea era să mă destăinuiesc lui. Bineînțeles, și să-l rog să nu mă dea de gol. Dar cum, când era atât de greu bolnav? Pe urmă, din nenorocire, n-a mai fost necesar să o fac.
1: Dar pe urmă i-ai mărturisit soțului tău, nu?
0: Ce-și trece prin cap? Cum el, care în privința asta nici nu admite discuție și pe urmă... Thorvald... Dar ce penibil și umilitor ar fi fost pentru el să știe că îmi datorează mie ceva. Asta ne-ar înstrăina unul de celălalt. Adio, senina și fericita noastră căsnicie.
1: Și ai de gând să nu-i spui niciodată?
0: Mai târziu, poate. După ce o să treacă ani mai mulți. Când n-am să-i mai fiu lui Thorvald, dragă, ca azi. Când o să-i mai facă plăcere să mai știe zburând jurul lui, travestindu-mă, declamând pentru el, atunci ar putea să-mi folosească. Poate, ui, da, să fac gust de secretul meu.
1: Nu.
0: Ei, ce zici tu de taina mea cea mare? Nu sunt și eu bună la ceva?
1: Da.
0: Să știi că treaba asta mi-a adus multe necazuri. Poți să-ți închipui că nu mai ușor nu mi-a fost să mă achit la timp de obligațiile mele. Trebuie să știi, Cristina, că în lumea afacerilor există scadența trimestrială și cât de greu e să-i faci față totdeauna. A trebuit să strâng economii de unde puteam și de unde nu puteam. Din banii pentru întreținerea casei, nu, fiindcă Thorvald trebuia să înțelege să trăiască bine.
1: Și atunci a trebuit să tai din cheltuielile tale personale.
0: Firește, toată răspunderea o aveam eu. Ori de câte ori îmi dădea Thorvald bani pentru rochii, pentru... alte lucruri. Nu cheltuiam decât jumătate. Întotdeauna îmi cumpăram stofele cele mai ieftine, cele mai ordinare. Noroc că toate mă prindeau bine, așa că Torvald n-a observat nimic. Pe urmă, mai avut și alte venituri. Așa, iarna trecută, am avut norocul să mi se dea de tradus un roman pentru o casetă. Bineînțeles că n-am iscălit. Mă încuiam în fiecare seară și scriam noaptea târziu. Ah, și eram uneori tare, tare obosită. Totuși era o distracție să lucrezi așa și să câștigi bani. Atunci mă gândeam că nu mă deosebesc mult de un bărbat.
1: Cât ai putut să plătești din aceste datorii?
0: Nu știu, nu știu, asta nu știu nici eu bine. Vezi, în astfel de afaceri e foarte greu să te descurci. Atâta știu că am dat tot ce am putut aduna cu țirii ta. Acum am scăpat de orice grijă. Cristino, nu știi ce dulce e gândul ăsta. Scăpată de griji, să nu mai ai niciuna. Să-ți fie casa plăcută, să nu duci lipsă de nimic, să trăiești în tihnă, așa cum e dorința lui Torvald. Și pe urmă, acum și vine primăvara cu cerul ei azuriu și poate iar o să mă bucur la priveliștea mării. Ah, da, da, ce plăcut e să trăiești, să te simți fericită, fericită.
1: Sună cineva. Cred că e mai bine să plec.
0: Nu, rămâi.
1: Plec,
0: Nora. Nu, de ce să? Nu e nimeni aici. Probabil că e cineva pentru Torvald. Cine e, Elizabeth?
2: Doamna, a venit cineva, întreabă de domnul Helmer.
0: De domnul director al băncii, vrei să zici?
2: Da, întocmai, mă iertați, dar n-am știut ce să-i răspund.
0: Dar cine e?
3: Eu sunt, doamna.
0: Dumneata? Dar ce înseamnă asta? Ce ai de vorbit cu soțul meu?
3: Despre niște afaceri de bancă, așa ceva. Am și eu o slujbuliță la acest institut financiar și, după cum am auzit, soțul dumitale o să vie acolo ca șef.
0: Așadar, e vorba de...
3: Numai de afaceri, doamnă, de nimic altceva.
0: Așa. Ești bun atunci să treci în cabinetul lui?
3: Prea bine, doamnă.
1: Nora, cine e omul ăsta?
0: Un oricare Krogstad. Era avocat pe vremuri.
1: Așadar, el era.
0: Îl cunoști?
1: L-am cunoscut, sunt ani de atunci. A ținut multă vreme la noi un birou de notariat.
0: Da, tocmai.
1: Ce mult s-a schimbat.
0: A fost nenorocit în căsnicie, foarte nenorocit.
1: E văduv?
0: Da, cu o droaie de copii.
1: Pe cât se spune, se îndeletnicește cu tot soiul de afaceri.
0: Posibil, nu știu, eu nu știu. Ia să nu mai vorbim de afaceri. E atât de plictisitor. Doctor Rank, ce mai faci? Domnul doctor Rank, doamna Linde.
4: Doamna Linde, un nume ce nu odată l-am auzit pomenit în casa asta. Dacă nu mă înșel, am trecut adineauri pe lângă doamna Pescară.
1: Da, veneam foarte încet. Urc greu scările.
4: Se vede că suferiți de o mică afecțiune internă.
1: Nu cred, sunt mai mult surmenate.
4: Nimic altceva?
1: Așa cred.
4: Atunci desigur că ați venit în capitală ca să vă mai distrați de sărbători.
1: Nu, am venit să-mi găsesc de lucru.
4: Și găsiți că ăsta ar fi remediul indicat în contra surmenajului.
1: Domnule doctor, trebuie să trăim?
4: Da, părerea generală e că asta ar fi necesar.
0: Așa? Da, domnule doctor, parcă nu ți să trăiești.
4: Firește că da. Chiar așa prăpădit cum sunt, tot aș fi bucuros să-mi prelungez viața cât mai mult cu putință. La fel e și dorința bolnavilor mei. Mânzuința asta o are și individul cel mai pervers. Chiar în clipa asta se află la Helmer un astfel de putregai moral.
0: Cine? La cine face aluzie?
4: Un oarecare Krogstad, avocat pe vremuri, un om de care n-ai de unde să-l cunoști, e putret până în rădăcinile caracterului său. Dar și ăsta a început să te încrănească. Parcă cine știe despre ce ar fi fost vorba, că trebuie și el să trăiască.
0: Dar ce avea de vorbit cu Torvald?
4: Să mă crezi că nu știu. Am auzit numai că e în legătură cu banca.
0: Nu știm că acest domn Krogstad are legătură cu banca.
4: Are și el un post acolo, cred.
0: Doctore, spune, toți cei care au slujbă la bancă devin acum subordonații lui Torvald?
4: Da, așa se pare.
0: Gândul că noi, că Torvald are acum o putere atât de mare peste mulți oameni, îmi dă o mare mulțumire. Da, da. Acum sunt cu adevărat fericită.
4: A, uite-l pe Torvald, spune și lui.
2: Torvald, ai scăpat în sfârșit de el.
5: Da, acum a plecat.
0: Așa te prezint. Asta e Cristina.
5: Cristina? Mă iertez, dar nu știu.
0: Doamna Linde, Torvald. Doamna Cristina Linde.
5: A, da. Da, probabil o prietenă din tinerețe a nevestei mele, da?
1: Da, ne-am cunoscut de mult.
0: Și închipuieți, a făcut un drum destul de lung ca să te vadă.
5: Ca să mă vadă?
0: Da.
5: Pe mine?
1: Nora nu s-a exprimat.
0: Să-i spun eu, Cristina e foarte pricepută în lucrările de birou și dorește mult, iar face mare plăcere să aibă de șef un om capabil și să mă învețe pe lângă ceea ce știe.
5: Foarte cu minte din partea de mitare, doamna
0: Linde. Și cum a auzit că tu ai ajuns director de bancă, telegraful a dus vestea pretutindeni. N-a mai zăbovit o clipă și a venit încoace. Spune, Torvald, nu e așa că poți să faci ceva pentru Cristina? Da.
5: Ați mai făcut practică în vreun birou?
1: Cred că de ajuns.
5: Sunteți văduvă?
1: Da.
5: Dacă e așa, foarte probabil că o să vă pot face rost de un post.
0: Vezi.
5: Ai nimerit, doamnă, un moment prielnic pentru dumneata.
1: Nu știu cum să vă mulțumesc.
5: Nu, astăzi să vă rog să mă scuzați. Trebuie să plec.
4: Torvald, așteaptă, vin cu tine.
0: Tina, să nu întârzi, dragul meu.
5: Cel mult peste un ceas sunt înapoi.
2: Ce faci? Pleci tu, Cristina?
1: Da, trebuie să mă duc să-mi caut o cameră.
5: Dacă îmi dați voie, ieșim împreună.
0: Sigur. Crezi, îmi pare foarte rău că nu avem o locuință mai încăpătoare, dar sincer îți spun, e peste putință.
1: Ce idee, la revedere, Nora. Îți mulțumesc, draga mea, pentru bunăvoință.
0: Te aștept de seară. Doctore, vii și dumneata.
4: Dacă am să pot.
0: Da. Dacă o să-ți permită starea sănătății. Da. Nici nu mă îndoiesc că o să-ți îngăduie. Numai să te îmbraci bine, să-ți fie cald.
4: Da, mulțumesc.
0: La revedere.
1: La revedere,
0: Nora. La revedere, dragii mei, la revedere. Dumneata? Ia? Iar ai venit?
3: Vă rog să mă iertați, doamnă Helmer.
0: Ce cauți aici?
3: Încă o dată vă cer iertare. Ușa de la coridor era numai pe jumătate închisă. O fi uitat cineva să o închidă.
0: Bărbatul meu nu e acasă, domnule Crocșa.
3: Nu știu.
0: De ce poftești atunci?
3: Numai două vorbe vreau să vă spun.
0: Vrei să vorbești cu mine?
3: Da.
0: Cum, azi, înainte de anul nou?
3: O să depindă de dumneata dacă sărbătorile o să vă aducă bucurii sau necazuri.
0: Dar ce vrei de la mine? Astăzi nu pot deloc să...
3: Deocamdată să nu vorbim despre asta. E vorba de altceva. Sper că poți să-mi dai ascultare câteva clipe.
0: Da, sigur. Deși...
3: Bine. Ședeam în birtul de peste drum când l-am văzut trecând pe stradă pe soțul dumitale.
0: Da, și?
3: Era cu o femeie.
0: Da, și?
3: Dai voi să te întreb dacă femeia aceea e o arecare doamnă Linde?
0: Da.
3: Sosită de curând?
0: Da, de azi dimineață.
3: Dacă nu mă înșel, e o prietenă dumitare,
0: da? Da, dar nu pricep.
3: Pe vremuri am cunoscut-o și eu.
0: Da, știu.
3: Ah, așa?
0: Da.
3: De altfel am bănuit. Îmi dai acum voie să te întreb dacă doamna Linde va intra la bancă?
0: Cum îți permiți să mă cercetezi așa, domnule Krogstad? Dumneata, un subordonat al bărbatului meu. Însă fiindcă m-ai întrebat, află că doamna Linde va căpăta un loc. Și eu, domnule Krogstad, am mijlocit pentru dânsa. Ești mulțumit?
3: Vă să zic că nu m-am înșelat.
0: Da, vezi că am și eu ceva putere. Atunci când depinzi de alții, domnule Krogstad, e bine să te ferești, a jigni pe cineva care
3: se bucură de influență.
0: Da, mai priceput de minune.
3: Doamnă Helmer, vrei să fii atât de bună să uzezi de puterea dumitale în favoarea mea?
0: Cum? Nu înțeleg.
3: Vrei să mă îndatorezi și să intervii ca să rămân mai departe în postul meu de subaltern de la bancă?
0: Dar cine vrea să te scoată din slujbă?
3: Față de mine să nu faci pe nu știu, n-am văzut. Înțeleg prea bine că nu i-ar fi plăcut prietenei dumitale să se expună unei întâlniri cu mine. Acum înțeleg pentru ce anume sunt amenințat să fiu dat afară.
0: Dar te încredințez.
3: Da, ce mai vorbă lungă. Ascultă-mă, mai e vreme și te sfătuiesc să faci uz de influența dumitale ca să o împiedici.
0: Dar domnule Croșta, nu mă bucur de nicio influență.
3: De cum așa? Mi se pare ca din aur chiar ai zis că dumneata...
0: Sigur că nu mai înțelegi. Dar cum ai putea să crezi că eu am atâta putere asupra bărbatului meu?
3: Oh, pe bărbatul dumitale îl cunosc de pe vremea când am fost împreună la universitate. Socot că domnul director al băncii nu e mai neclintit în hotărârile sale ca alți bărbați însurați.
0: Dacă îți permit să iei în zeflea mea pe soțul meu, te dau afară.
3: Dar sunteți voinicoase de tot, doamnă.
0: Pentru că nu mai tem de dumneata. Nu mai se treacă anul nou și scap curând din toată încurcătura asta.
3: Ei bine, ascultă-mă, doamnă Helmar. De va fi nevoie, o să duc lupta până în pânzele albe, numai să-mi păstrez locșorul de la bancă.
0: Asta ți se vede pe față și în ton.
3: Nu e numai pentru leafa ce o primesc. Asta când trăiești atât de puțin în împrejurarea de față, altceva. Și de fapt, da, e bine, chiar de ce n-a spune-o. Uite despre ce este vorba. Negreșit că știi tot așa de bine ca toți ceilalți că... Da, mă rog, sunt mulți ani de atunci. M-am făcut vinovat de o faptă nesocotită.
0: Mi se pare că am auzit de
3: așa. Afacerea n-a ajuns înaintea justiției, dar după aceea toate drumurile mi s-au închis. M-am apucat atunci de ceea ce știi și dumneata. Trebuia să găsesc și eu ceva și nu mă sfiesc să spun că n-am fost printre codași. Copiii mi se fac mari. Pentru ei trebuie să mă străduiesc și să mă reabilitez pe cât cu putință. Postul ăsta de la bancă a fost primul pas. Și acum bărbatul dumitare vrea să mă arunce din nou mocirla din care izbutisem să scap.
0: Dar nu stă deloc în puterea mea să-ți vin în ajutor.
3: Pentru că nu vrei. Am însă act de coșocul dumitale.
0: Dar nu te-ai fi gândit să mă spui bărbatului meu că sunt datoare bani?
3: Dar dacă i-aș spune?
0: Ar fi o faptă rușinoasă din partea dumitale. Cum secretul ăsta, care e bucuria și mândria mea, să-l afle el într-un chip atât de urât și brutal și încă prin dumneata. Dar cu asta mi-ai creat neplăcerile cele mai mari.
3: Nu mai neplăceri?
0: Ai de cât să o faci. Urmările au să fie mai grave pentru dumneata. Pentru că abia atunci o să vadă bărbatul meu ce fel de om ești și va fi pentru el un cuvânt mai mult să te dea afară.
3: Nu, eu am întrebat dacă numai de neplăceri casnice ți-ar fi teamă.
0: Cum o afla bărbatul meu? Fără doar și poate că o să achite imediat restul și atunci nu o să mai avem ce discuta cu dumneata.
3: Ascultă, doamnă Helmar, ori nu te ajută memoria, ori nu te pricep deloc în afaceri. Trebuie să te deslușesc mai bine.
0: Ce vrei să spui?
3: Pe când bărbatul dumitale era bolnav, ai venit la mine să te împrumut cu 1800 de taleri.
0: Da, pentru că nu știam la cine altul să mă adresez.
3: Ți-am făgăduit să-ți fac rost de această sumă.
0: Da, și mi-ai procurat.
3: Ți-am făgăduit să te înlesnesc cu suma în anumite condiții. Erai atunci atât de necăjită de boala bărbatului dumitale și atât de zorită să pui mâna pe banii de drum, încât probabil nu te-ai mai gândit la greutățile legate de aceasta. De aceea nu e deprisos să-ți reîmprospătezi memoria. Ei bine, eu ți-am făgăduit să-ți procur banii pe o poliță scrisă de mine.
0: Da, și eu am iscălit-o.
3: Bine, dar eu am mai adăugat câteva rânduri prin care tatăl dumitale garanta datoria. Această clauză urma să o semneze tatăl dumitale.
0: Urma? Bine, ai iscălit, cred.
3: Data o lăsasem în alb, adică tatăl dumitale urma să pună el însuși ziua în care ar fi semnat polița. Îți aduce aminte, doamnă Helm?
0: Da, da, mi se pare.
3: Apoi ți-am încredințat chitanța ca să o trimiți tatălui dumitale.
0: Da.
3: Așa e?
0: Da, da, da.
3: Și firește că te-ai grăbit să o faci, căci după vreo 5-6 zile mi-ai adus în dărăt chitanța cu iscălitura și eu ți-am numărat pe dată bani.
0: Și eu nu am plătit la termenele hotărâte?
3: Da, nu tocmai, dar în sfârșit ai plătit. Dar nu e așa că atunci au fost zile de grea încercare pentru dumneata, doamnă Helmar?
0: Da.
3: Mi se pare că și tatăl dumitale căzuse grav bolnav.
0: Da, era pe patul de moarte.
3: Și nu a trecut mult și a murit.
0: Da.
3: Spune-mi, doamnă Helmar, îți mai amintești, așa din întâmplare, ziua morții tatălui dumitale?
0: Tata a murit în ziua de 29 septembrie.
3: Ah, chiar așa m-am informat și eu. Și tocmai de aceea nu pot să-mi explic un lucru ciudat.
0: Ce anume? Eu nu știu...
3: Faptul curios, doamnă, e că tatăl dumitale a iscălit această chitanță 3 zile după moartea sa.
0: Nu pricep.
3: Tatăl dumitale a murit în ziua de 29 septembrie.
0: Da.
3: Dar ia uită-te, și-a dat semnătura pe ziua de 2 octombrie. Nu găsești și dumneata, doamnă Helmer, că e un lucru curios? Poți să-mi explici? 2 octombrie, precum și anul, nu sunt scrise de mâna tatălui dumitale, ci un alt scris. Acum, vezi, asta s-ar putea explica prin faptul că tatăl dumitale a uitat să pui data și atunci a adăugat-o cineva așa, la întâmplare, înainte de a se afla de moartea lui. Dar nici asta nu e nimic delictuos. Importantă e iscălitura. Și aceasta, doamnă Helmer, e autentică? Cu adevărat că tatăl dumitale, cu mâna lui, și-a pus aici numele?
0: Nu. Eu l-am iscălit.
3: Ascultă, doamnă Helmer, știi că mărturisirea ce ai făcut-o e de cea mai mare gravitate?
0: De ce? Nu o să treacă mult și o să-ți reprimești banii.
3: Îmi permiți o întrebare? De ce nu i-ai trimis chitanța tatălui dumitale?
0: Pentru că nu se putea. Tata era grav bolnav. Dacă l-aș fi rugat să-mi dea semnătura, ar fi trebuit să-i spun și pentru ce aveam nevoie de banii aceia, dar în starea în care se afla dânsul, mi-era cu neputință să-i spun că viața bărbatului meu se află în primejdie. Nu, nu, asta era imposibil.
3: Atunci făceai mai bine să fi renunțat la călătoria în străinătate.
0: De călătoria aceea atârna viața soțului meu. Nu, nu, la ea nu puteam renunța.
3: Dar nu te-ai gândit că ai săvârșit o înșelăciune față de lege?
0: Nu aveam să mă opresc la considerația asta și nici nu m-am sânchisit cât de puțin de dumneata. Îmi era nesuferit din pricina greutăților pe care mi le făceai cu toate că știai că viața soțului meu e periclitată.
3: Doamna Helmer, văd că nu stai bine seama cât de mult ai greșit. Eu însă te pot încredința că fapta dumitale era de aceeași gravitate ca aceea care odinioară mi-a sfărâmat mie întreaga poziție socială.
0: Cum vrei să mă faci să cred că ai făcut o faptă vretnică, curajoasă, spre a scăpa viața femeii dumitale?
3: Codul nu se ocupă de mobil. N-am decât să-i mânesc procurorului această hârtie ca să fie osândit.
0: Nu cred! Se poate ca unei fiice să-i se tăgăduiască dreptul de a cruța de griji și necazuri pe un tată bătrân pe patul de moarte, unei soții să-i se tăgăduiască dreptul de a scăpa viața soțului ei? Nu prea cunosc bine litera legii, dar sunt încredințată că trebuie să fie scris undeva că așa ceva e îngăduit. Și asta nu știi dumneata ca avocat, nu știi dumneata slab om de legi, trebuie să fii, domnule Crocștat.
3: Se poate, dar n-ai să te îndoiești că mă pricep în afaceri, în afaceri ca asta noastră. Bine, fă acum ce te sfătuiește cugetul. Ce-o spun însă, dacă pentru a doua oară sunt izgonit din sânul societății, atunci o să-mi fii și dumneata

0: Te-ai întors, Thorvald?
1: Da. A fost cineva aici?
0: Aici? Nu.
2: Nu? Curios. L-am văzut pe Krogstad ieșind din casă.
0: Oh, da, da, e adevărat. Krogstad a fost aici întreagăt, dar a plecat numai decât.
2: Nora, te ghicesc. A fost aici și te-a rugat să pui pentru el o vorbă bună.
0: Oh, da.
2: Și urmai să o faci ca din propriu îndemn.
0: Da.
2: Voiai să te găduiești că el a fost aici. Nu așa că te-a rugat să faci asta?
0: Oh, da, Thorvald, dar eu...
2: Nora, Nora, ai putut tu să primești așa ceva?
0: Nu, nu.
2: Să stai de vorbă cu un astfel de om și să-i făgăduiești? Iar ca o culme să-mi spui mie un neadevăr?
0: Nu, un neadevăr.
2: Nu mi-ai spus că n-a fost nimeni. Ciocărnia mea, să nu mai faci asta niciodată. O pasăre cântătoare nu trebuie să scoată niciodată note false. Ești de altă părere?
0: Nu, Thorvald.
2: În sfârșit, să nu mai pomenim de asta. Cât de bine mă simt aici.
0: Thorvald.
2: Ce?
0: Dacă ești ce bine îmi pare că mă duc la balul costumat, cel de mâine, Stenborg.
2: Deci știi tu cât de curios sunt eu să aflu ce fel de surprize ne pregătești?
0: Oh, sunt necăjită, Thorvald.
2: De ce?
0: Sunt foarte necăjită, pentru că nu-mi pot potrivi niciun costum. Tot îmi par fără has.
2: A început și mititica mea, Nora, să-și dea seama de asta.
0: Thorvald, ai multă treabă?
2: Da.
0: Dar ce sunt hârtiile astea?
2: Hârtii de afacere ale băncii.
0: De pe acum?
2: Da. Am cerut direcției actuale să-mi dea puteri depline. Să iau dispozițiile necesare pentru schimbările proiectate în personalul și administrația institutului. Imediat după anul nou o să fie gata totul.
0: Așadar de asta a fost aici nenorocitul ăla de Krogstad. Thorvald, dacă nu ai avea o lucrare atât de urgentă, te-aș ruga să-mi faci o mare plăcere.
2: Să auzim, ce anume?
0: Nimeni nu are gustul tău ales și înțelegi? Țin mult să fiu bine la balul costumat, Thorvald. N-ai putea să-ți faci timp și pentru mine, să-mi dai un sfat ce personaj să încerc și ce costum să pun.
2: Bine. Bine, o să mă gândesc la asta. Nu, lasă că te scot eu din încurcătură.
0: Ce drăguț din partea ta. Oh, ce bine. Spune-mi, știi, cum să zic, asta a fost într-adevăr atât de grav ce a făcut Krogstad pe vremuri?
2: A falsificat iscărituri. Ai tu idee ce va să zică asta?
0: Da, da. Dacă a făcut-o împins de nevoie.
2: Sau din nevoie, sau ca mulți alții din ușurință. Eu nu sunt atât de crud ca să o sândesc pe cineva fără milă numai pentru o singură greșeală ca asta.
0: Firește, nu-i așa?
2: Dar unii pot să se reabiliteze din punctul de vedere al moralei sociale dacă își mărturisesc păcatul și își ispășesc pedeapsa.
0: Pedeapsa?
2: Da. Dar Krogstad n-a apucat pe calea asta. A căutat să scape prin șiretenie și artificii și tocmai din pricina asta s-a ruinat moralmente.
0: Cum crezi?
2: Gândește-te că un individ ca acesta, cu cugetul îngreunat de păcat, e nevoit tot timpul și în tot locul să mintă, să facă pe ipocritul, să se prefacă. Gândește-te numai că trebuie să poarte mască față de ai săi, chiar față de nevasta și copiii lui, față de proprii lui copii. Asta este nespus de grav, Nora.
0: De ce?
2: Pentru că o astfel de atmosferă de minciună otrăvește o familie întreagă. Cu fiecare respirație, copilul trage în piept și germenele răului.
0: Cum ești încredințat de asta?
2: Ca avocat, drăguțo, am avut adesea prilejul să o constat. Fapt e că Krogstad ăsta, an de-a rândul, și-a otrăvit proprii săi copii cu prefăcătorie și minciună. Și de aceea eu îl socot un om pierdut moralicește. Așa fiind, scumpa mea Nora o să-mi dea cuvântul că n-o să mijlocească pentru el. Dă-mi mâna. Dar ce e asta? De mâna. Așa. Ne-am înțeles, deci, da?
0: Da.
2: Te asigur că mi-ar fi fost cu neputință să-l am de colaborator. Nici fizicește nu mă simt bine în apropierea unor astfel de indivizi.
0: Da. Oh, ce cald e aici. Și mai am atâta de lucru.
2: Da. Trebuie ca înainte de masă să iau o notă de conținutul unora din hârtiile acestea. Dar o să mă gândesc și la costumul tău.
0: Da, te rog.
2: Acum mă duc în cabinet. Da. Trebuie să lucrez neapărat. Ne vedem diseară, mama.

0: Ah, tu ești Cristina?
1: Da.
0: Nu mai e cineva afară?
1: Nu.
0: Oh, ce bine că ai venit.
1: Mi s-a spus că ai fost să mă cauți la gazda mea.
0: Da, tocmai treceam pe acolo. Cristina, vreau să te rog să mă ajuți. Uite, stăm pe canapea. Ascultă, consul Stenborg, care e de aici, aici deasupra noastră, dă mâine seară un bal mascat la care o să fim și noi. Și Torvald vrea să mă îmbrac ca o fată de pescar de pe coasta napolitană. Se joc tarantela pe care Grosa. Am învățat-o acolo la Capri când am stat.
1: Măi, măi, măi, ăsta e un adevărat debut artistic.
0: Da, da, e dorința lui Torvald și... Da, uite, uite costumul. Uite, îți place? Îl am de la Torvald, de când am fost în Italia. Da, uite, acum e... Uite, e fermițit și...
1: Îl dregem numai decât. Uite, numai garnitura s-a desprins. Pe aici, pe acolo. Nu trebuie acșață.
0: Da,
1: a, uite, uite, uite, am găsit.
0: Și bine îmi pare. Îți mulțumesc.
1: Așadar, Nora, mâine te travestești? O să trec și eu pe aici să te văd gătită. Nora, iartă-mă, am uitat cu totul să-ți mulțumesc pentru primirea bună pe care mi-ai făcut-o aseară.
0: Oh, aseară nu m-am simțit așa de bine ca de obicei. Trebuia să vin mai devreme în capitală, Cristina. Da, da, Torvald se pricepe să ne facă atrăgător căminul. Și plăcut.
1: Și cred că și tu. Nu degeaba ești fiica tatălui tău. Îi spune, tot așa de abătut ca aseară e doctorul Rank?
0: Oh, sărmanul. Ți-am spus, suferă de o boală foarte grea. Mm-hmm.
1: Vine des aici?
0: Da, vine în fiecare zi. E cel mai bun prieten din tinerețea lui Torvald.
1: Ești cu mine prieten foarte bun.
0: Noi îl socotim așa, ca și cum ar face parte din familie.
1: Spune-mi, Nora, e singur omul ăsta, nu? Vreau să zic, da. Adică, nu-i place să facă complimente?
0: Ce idee? Dimpotrivă. De ce...
1: Când m-ai prezentat ieri, mi-a spus că nu odată a auzit pomenindu-se aici numele meu. Pe urmă însă am constatat că bărbatul tău habar n-avea cine era. Cum a putut atunci doctorul Rang?
0: Uite, ai dreptate. Dar vezi, nici n-aș putea să te fac să pricepi cât mă iubește Torvald. Și de aceea vrea să fiu numai lui, să mă stăpânească numai el, cum zice el. La început era gelos, numai când pomeneam numele vreunei persoane dragi de acasă. Și n-am mai făcut-o, firește. E, cu doctorul Rancus vorbesc de orice, de anii mei din tinerețe. Lui place să mă asculte. Amintirile mele.
1: Dragă Nora, eu sunt ceva mai bătrână decât tine și am învățat mai multe din ale vieții. Uite ce vreau să spun. Caută de pune capăt afacerii cu doctorul ăsta.
0: Ce afacere?
1: Rupe. Rupe cu totul. Ieri îmi vorbeai de un adorator bogat care avea să-ți procure banii.
0: Da. Da, da, cu regret trebuie să-ți mărturisesc că nu există.
1: Doctorul Rank are avere?
0: Da.
1: Și nicio rudă?
0: Nu.
1: Și vine zilnic în casa voastră?
0: Da, ți-am spus zilnic.
1: Cum poate fi omul ăsta superior atât de rău crescut?
0: Ei, Cristina, nu pricep de mine.
1: Nu te preface, Nora. Tu crezi că eu n-am ghicit de la cine ai împrumutat cei 1800 de taleri?
0: Doamne, nu ești în toate mințile. Cum poți să crezi așa ceva? Dar cum un prieten al casei care vine aici în fiecare zi, dar fie spăimântător de penibil o asemenea situație.
1: Și tu zici că nu e așa?
0: Nu, dar sigur. Dar ce-ți trece prin cap? Cristina, după ce ai plătit întreaga datorie, nu-i așa că ți se înapoiază chitanța?
1: Firește.
0: Și poți să o rupi în sute de bucățele?
1: Nora, tu mi-ai ascuns ceva. Ce anume?
0: Taci! Taci, vine Torvald. Cristina, du-te dincolo deocamdată. Nu de aia de alături.
1: Bine. Eu mă duc dincolo, dar n-am să plec până nu mă lămurește.
2: A fost aici croitoreasa?
0: Nu, dragul meu. Cristina mă ajută să-mi aranjez costumul. Tu ai de lucru?
2: Da. Dar chiar vreau să mă duc în cabine să mai lucrez ceva.
0: Torvald!
2: Da. Ce s-a întâmplat?
0: Spune, Torvald, dacă vei verița ta, te-a rugat ceva.
2: E bine?
0: Știi, azi dimineață...
2: Nora, te rog. Cum poți să ai curajul să mai aduci vorba despre asta?
0: Trebuie. Trebuie neapărat să faci ceea ce te rog. Să-l lași pe Krogstad în slujba lui de la bancă.
2: Dar vine Nora. Locul lui l-am hotărât pentru doamna Linde.
0: Da, de acord, de acord. Dar locul lui Krogstad poți să dai afară pe un alt funcționar.
2: Formidabil. Cum poți tu să te încăpățânezi pentru treaba asta?
0: Păi în interesul tău, Torvald.
2: Al meu?
0: Da, da, individul ăsta scrie la gazetele de scandal. Chiar tu mi-ai spus, o mi-e croasă când mă gândesc cât rău poate să-ți facă.
2: Nu cumva te înfricoșează amintirile?
0: Ce vrei să spui?
2: Mă gândesc la tatăl tău.
0: Da, da, așa e. Adu-ți aminte ce au fost în stare să scrie. Niște mișe despre tata și cum l-au pune grit. Cred că ar fi izbutit să obții destituirea lui dacă nu ai fost tu trimis în anchetă și dacă n-ai fost atât de binevoitor și de indulgent față de dânsul.
2: Scumpa mea, Nora, este o mare deosebire între mine și tatăl tău. El, ca funcționar, n-a fost deloc corect. Dar eu sunt și am nădejdea să rămân atâta vreme cât voi mai fi în postul ăsta.
0: Dar ție nici nu-ți trece prin gând ce poate născoci un om rău. Eu vreau să trăim în pace, Torvald, liniștiți și fericiți. Feriți de scandaluri, de... Te rog, te rog din suflet.
2: E bine, Nora, tocmai pentru că tu stărui atât pentru el, da? Mă văd nevoit să nu-l mențin cu niciun preț.
0: De ce?
2: De altfel, la bancă se și știe că am de gând să-l dau afară pe Krogstad, așa că n-aș vrea să se spună acum că noul director al băncii se lasă influențat de soția sa.
0: Și?
2: Vrei să mă faci de râsul întregului personal? Și afară de asta, mai e și un alt considerent pentru care Krogstad nu poate să rămână la bancă atâta vreme cât voi fi eu director.
0: Ce anume?
2: Poate că aș fi reușit să trec cu vederea cu surile lui morale. Și pe cât am auzit, ar fi și datornic. Dar, din nefericire, ne cunoaștem din tinerețe. E una din acele cunoștințe făcute în pripă, ce mai târziu te stingheresc, ba chiar te jignesc. E adevărat, ne spunem pe nume. Dar omul ăsta, lipsit de tactul cel mai elementar, o face și când sunt alții de față. În loc să fie rezervat, crede că asta îi dă dreptul să-mi vorbească mai familiar.
0: Torval, nu e serios. Asta-ți considerați meschine.
2: Cum? Eu sunt meschin?
0: Ah, nu, nu, nu, dragă Torval, și tocmai de asta.
2: Cum, tu găsești motivele mele meschine? E, atunci trebuie să fiu neapărat așa. Vreau să se sfârșească odată. Elizabeth! Elizabeth!
3: M-ați chemat cunoaște?
2: Da, uite, ia scrisoarea asta, dă unui comisionar de stradă să ducă numai decât la adresa de pe plic. Uite și banii.
3: Da, ia bine.
2: Așa. Acum e bine. E foarte bine.
0: Torvald, ce-i cu scrisoarea aceea?
2: Îndepărtarea lui Krogstad.

0: Bună seara, Nina.
1: Oh, bună seara, doctore.
0: Unde e Torvald?
1: Nu te duc acum la Torvald. Mi se pare că e ocupat.
0: Și dumneata?
1: Oh, știi prea bine că pentru dumneata îmi fac întotdeauna vreme.
0: Îți mulțumesc. O să-mi permit să abuzez de prietenia dumitale atât cât îmi va fi îngăduit.
1: Ce vrei să zici?
0: Ceva la care mă așteptam de mult, dar nu credeam că o să vii așa curând.
1: Dar ce? Oh, doctore, vreau să-mi spui.
0: Nora.
1: Da.
0: S-a sfârșit. Mă duc. Nu mai e nimic de făcut.
1: Dumneata?
0: Da, eu. Cine altul? De ce m-aș înșela? Sunt cel mai păcătos dintre toți bolnavii mei.
1: Doctore.
0: Zilele astea mi-am făcut inventarul organismului. Faliment, Nora. Faliment. Nu se treacă mult și voi fi la cimitir.
1: Doctore, nu se poate.
0: Ba da, ba da. Și situația a furisit de urâtă. Numai un examen mai am de făcut. Cum l-o isprăvi, știu cu aproximație când o să vină și deznodământ.
1: Doctore,
0: când nu va mai fi pentru mine nicio îndoială că se apropie catastrofa, îți trimit cartea mea de vizită cu o cruce neagră pe ea. Și să știi că în clipa aceea au început grozăviile deznodământului.
1: Ești absurd astăzi. Și eu care m-aș fi bucurat să te văd bine dispus.
0: Cu moartea înaintea ochilor.
1: Scumpul, bunul nostru doctor, nu vreau ca moartea să-mi terapească mie și lui Torvald. Ce vorbe absurde ți-e din gură? Hai, doctore, fii cu minte. Fii cu minte să vezi ce frumos am să dansez eu mâine. Hai și-ți dau voie să crezi că o fac numai pentru dumneata.
0: Pentru
1: și firește și pentru Torvald. De dragul lui, dar asta se înțelege de la sine.
0: Să vezi. Când stau aici în intimitate cu dumneata, de câte ori mă gândesc ce m-aș fi făcut dacă n-aș fi călcat niciodată pragul acestei case.
1: Da, cred că te simți bine la noi.
0: Să fii nevoit să te desparzi de toate astea.
1: E prostii, n-ai să ne părăsești.
0: Nu poți lăsa o mizerabilă dovadă de recunoștință, măcar un regret trecător. Nimic altceva decât un loc gol în schimb, care poate fi ocupat de primul venit.
1: Dacă te-aș ruga acum ca... Nu.
0: Nora, Nora, ce anume, roagă-mă.
1: Să-mi dai o dovadă vie de prietenia dumitale.
0: Nora,
1: nu,
0: adică...
1: Nu, voiam să zic un mare, foarte mare serviciu.
0: Nora, Nora, spune drept. Te gândești serios să mă faci... Să mă faci în sfârșit atât de fericit?
1: Oh, nici nu știi despre ce e vorba.
0: Spune, Nora, spune, no, atunci, no, spune, no, te rog.
1: Nu, doctore, nu pot, nu pot, e prea mult. Nu numai un serviciu, nu, da. Și un sfat, și un ajutor.
0: Cu atât mai bine, dar vorbește odată. Te implor, Nora. N-ai încredere în mine?
1: Ba da, ba da, ca nimeni altul. Mi-ești cel mai bun și mai credincios prieten. Asta o știu. De asta și vreau să mă desemnesc dumitare. E bine, doctore, trebuie să-mi vin ajutor.
0: Te rog.
1: Ca să împiedic ceva.
0: Ce?
1: Știi cât de mare, nespusă e dragostea lui Torvald. O clipă n-ar șovăi să-și dea viața pentru mine.
0: Nora, crezi că el e singurul?
1: Cum?
0: Vreau să spun, singurul care și-ar da bucuros viața pentru dumneata?
1: Așa?
0: Iartă-mă. Te rog să mă ierți.
1: Doctore.
0: Nora, îmi jurasem să-ți spun numai înainte de a porni la drumul cel fără de sfârșit, dar un prilej mai bun n-aș putea avea niciodată. Da, Nora, acum știi. Și mai știi că în mine, mai mult ca în oricare altul, te poți încrede.
1: Lasă-mă să trec.
0: Nora, Nora.
1: Iubite doctore, foarte rău din partea dumitale.
0: Fiindcă te-am iubit atât cât poate iubi o inimă omenească, cu asta am păcătuit.
1: Nu, dar când mi-o spui, nici nu era nevoie.
0: Cum? Ce vrei să zici? Știai?
1: Să fii dumneata, doctore, atât de neîndemânatic. Oh, era atât de frumos altfel.
0: Ei bine, acum ai siguranța că sunt cu trup și suflet la dispoziția dumitale. Vorbește, Nora, te ascult.
1: Iar?
0: Te rog, spune-mi despre ce e vorba.
1: Nu, acum nu mai pot să-ți spun nimic.
0: Ba da,
1: nu,
0: ba da, să-mi spui. Nu trebuie să mă pedepsești astfel. Dă-mi voie să fac pentru dumneata ceea ce e în puterea mea omenească.
1: Nu mai pot să face nimic acum. De altfel, nici nu am nevoie de un ajutor străin. O să vezi că toate sunt numai închipuiri. Da, da, da, da, năluciri. Nici nu se poate altfel.
0: Vrei să plec?
1: Nu.
0: Să plec pentru totdeauna?
1: Nu, nu vreau asta. Ca și până acum să continui a veni la noi. Știi bine că Torvald nu se poate lipsi de dumneata.
0: Dar dumneata?
1: Mie totdeauna nespus de plăcut când ești aici.
0: Vezi, tocmai asta m-a indus pe mine în eroare. Dumneata ești pentru mine o enigmă. Uneori mi s-a părut că ți-ar fi aproape tot atât de plăcut să stai cu mine ca și cu Helmer.
1: Da, vezi, pe unul îl iubești, iar de celălalt ai dori să fii nedespărți.
2: Coniță!
1: Da, ce?
2: Coniță, cineva dorește să vă vorbească urgent. Poftiți cartea de vizită.
1: Le mulțumesc, Elisa. Spune-i să aștepte puțin.
2: Prea bine, Coniță.
0: Ce? Nora,
1: nu.
0: Ceva neplăcut?
1: Nu, nu, nu, nu, ce idee. E cu costumul cel nou.
0: Cum? Costumul e aici, mai demult, nu?
1: Oh, da, da, acesta e altul pe care l-am comandat. Dar Turval nu trebuie să știe.
0: Ah, da, ăsta era secretul cel mare.
1: Da, sigur, sigur, doctore. Te rog, treci dincolo la Turval, din birou. Ține-l de vorbă până...
0: Da, nicio grijă, Nora, nicio grijă.
3: Bună seara, doamna Helmer.
1: Bună seara, te rog să vorbești încet. Soțul meu e acasă. Ce mai vrei de la mine?
3: Am fost înștiințat că am fost dat afară.
1: Oh, mi-a fost imposibil să împiedic acest lucru.
3: E cum? Atât de mult vă iubește soțul, doar știe ce armă teribilă am împotriva dumitale.
1: Cum îți poți imagina că i-am spus ceva?
3: Mi-am închipuit. Dragul meu, Torvald nu e capabil de asemenea hotărâre bărbătească.
1: Domnule Troștat, te rog să-mi respecti soțul.
3: Păi cum, mai vorbă? Toată considerația ce-i se cuvine. Dar pentru că doamna se frământă atât ca lucrul să nu se afle, trebuie să deduc că este astăzi ceva mai conștientă ca ieri de ceea ce a făcut.
1: Mai mult decât ai putea crede. De ce ai venit?
3: Să văd, doamnă Helmer, cum te afli. Toată ziua mi-a fost gândul la dumneata. Uite, vezi? Un casier, un avocățel, un om ca mine, are și el puțin tel din ceea ce se numește inimă.
1: Dă-mi o dovadă.
3: Vreau să spun că nu trebuie să te îngrijorezi atât. În primul rând, eu nu voi sesiza justiție.
1: Nu, nu, nu e așa. Știam eu bine.
3: Afacerea s-ar putea aranja prin bună înțelegere.
1: Da.
3: Nici nu e nevoie să fie trâmbițată. Rămâne între noi trei.
1: Nu, nu, nu, niciodată și nimic din toate astea nu trebuie să ajungă la urechea bărbatului meu.
3: Păi și cum ai putea să o faci? Ești poate în măsură să achiți restul?
1: Nu, nu, nu pentru moment, nu.
3: Ori ai poate un mijloc ca peste câteva zile să te înlesnești cu suma trebuitoare?
1: Nu, niciunul de care m-aș putea folosi.
3: E bine, chiar de-ai avea vreunul, nu ți-ar mai fi de niciun folos. Și chiar de-ai putea să numeri acum banii, toți banii, tot n-ai putea să-ți retragi chitanța.
1: Și ce de gând să faci cu ea?
3: Să o păstrezi. N-o să afle nimeni altcineva nimic despre asta. Așa că dacă ai fi pe pragul unei hotărâri deznădăjduite,
1: da, mă, și aflu în starea
3: asta, nutri gândul să-ți lași bărbatul,
1: da,
3: sau...
1: mă gândesc.
3: O, dacă ai proiectat ceva și mai rău.
1: De unde știi?
3: Părăsește astfel de gânduri.
1: De unde știi că la asta m-am gândit?
3: Ar fi o mare neghiobie. Te rog să mă crezi. Odată trecută prima vijelie casnică, uite, am aici în buzunar o scrisoare pentru bărbatul dumitale.
1: Și spui tot.
3: Mi-am dat tosteneala să nu fiu brutal în
1: ea. Nu, nu, nu, scrisoarea asta nu trebuie să ajungă la el. Te rog, rupe-o, îți dau bani.
3: Nu, nu, mă iertați, doamnă Helmer, mi se pare că v-am spus.
1: Nu, dar nu de bani ce statoresc vorbesc. Spune-mi cât de mult cer de la bărbatul meu. Suma aceea o vei avea de la mine.
3: Dar nici nu-i cer bani soțului dumitale.
1: Dar ce atunci?
3: Vreau să mă ridic din nou, doamnă Helmer. Și pentru asta cer concursul soțului dumitale. De un an și jumătate n-am mai făcut nimic care ar putea însemna o scădere pentru cinstea unui om. În tot acest timp m-am zbuciumat, nu se poate mai grozav. Eram mulțumit că, puțin câte puțin, puteam să răzbesc la lumină din surghiunul meu moral.
1: Da, da.
3: Acum sunt gonit și nu mă mai mulțumesc să fiu reprimit de milă. Vreau să mă ridic. Vreau să mă întorc la bancă cu o slujbă mai mare.
1: Nu.
3: Bărbatul dumitare să creeze anume pentru mine un post.
1: Nu, nu o va face. Odată cu cap.
3: Lasă că o face.
1: Nu.
3: Îl cunosc eu. Nu cutează el să crâgnească. Numai să fiu eu acolo împreună cu dânsul, atunci să vezi. Nu trece anul și sunt mâna dreaptă a directorului. Și banca nu o să mai conducă Tom van Helmer, ci Nils Krogstad.
1: La asta n-ai să ajungi niciodată.
3: E, cum vrei, poate.
1: Da, da, acum am curajul ăsta.
3: Haide, să știi că nu mă sperii.
1: Da.
3: O femeie plăpândă și fără vlagă ca dumneata. Să-ți faci poate culcușul sub îmbelișul de gheață al apei. Să te avânți în valurile reci, oh, și tainice. Ca la primăvară să fie aruncată pe țăr murâtă și desfigurată.
1: Nu mă fricoșez.
3: Nici dumneata pe mine. Așa ceva nu se face, doamnă Helmer. Și apoi la ce ar folosi? Scrisoarea. Tot o am. Aici, în buzunar.
1: Da, cum? Și atunci?
3: Așa. Atunci. Ești prevenit acum. Nu face nicio prostie. Cum o primi, Helmer, scrisoarea, aștept răspuns de la el. Și nu uita, chiar bărbatul dumitare m-a silit să apuc pe astfel de căi. N-o să-i iert.

0: Nu cumva ai împrumutat banii de la el?
1: Ba da. Și acum Torvald o să afle.
0: Poate că așa e mai bine pentru amândoi.
1: Cristina, tu nu știi încă tot. Am falsificat o semnătură.
0: Cum? Nu se poate. Tu?
1: Da, îți cer un singur lucru. Să-mi fii martoră.
0: Cum martoră? Nu înțeleg.
1: Dacă nebunesc și asta n-ar fi greu să se întâmple, sau dacă mi s-ar întâmpla ceva...
0: Nora, tu nu știi ce vorbești.
1: Dacă s-ar găsi cineva care să-și ia asupra și toată vina...
0: Cum poți tu să crezi?
1: Atunci tu să faci mărturie că nu e adevărat. Îmi dau bine seama ce vorbesc. Sunt în toate mințile, Cristina. Și-ți declar solemn că nimeni altcineva n-a știut de treaba asta. Eu singur am făcut totul, te implor. Să nu uiți.
0: N-am să uit, asigur, dar să știi că nu pricep nimic. Absolut nimic din tot ce-mi spui. Nora, m-am hotărât. Mă duc la Krogstad. Am să vorbesc cu el.
1: Nu.
0: Ba, da.
1: Mă tem și pentru tine.
0: A fost o vreme când, de dragul meu, ar fi făcut orice. Spune-mi, unde locuiești?
1: Stă aproape. Uite cartea de vizită.
0: Aha, foarte bine.
1: Da, ce m-a fac o scris.
2: Nora!
0: Ce dorești, Norval?
2: Ai pus zevorul?
0: Da, te rog, mai așteaptă.
2: Îți încerci costumul?
0: Da, îl probez.
2: Bine, mi-a să vin mai târziu.
0: Da. Nora, eu plec la Krogstad.
1: Nu ajută la nimic. Scrisoarea e în cutia poștală, iar cheia e la Torvald.
0: Am să-l determin pe Krogstad să-și ceară înapoi scrisoarea înainte ca Torvald să o deschidă. Sau să găsească un pretext oarecare.
1: Nu-ți mai fie timp. Nu, Torvald, din clipă în clipă o să ducă să ia scrisorile.
0: Împiedică-l cu orice preț, Nora. Împiedică-l, mă întorc repede cât pot.
2: În sfârșit? Da, eram, hai să vedem, da.
1: Hai.
2: Dar unde e costumul? Nu-l văd.
1: Nici nu o să-l vezi până mâine seara.
3: Pare obosită. Ai exersat mult?
1: Nu, deloc.
3: Dar trebuie, Nora, trebuie.
1: Da, e absolut necesar. Da, fără tine nu merge, Torvald. Ajută-mă, te rog.
3: Astă seară voi fi cu totul la dispoziția ta. Ce-o făgăduiesc? Să văd numai dacă nu a venit ceva scris.
1: Nu, te rog, lasă scrisorile, Torvald. Vreau să repetăm. Mai avem timp până la masă, te rog, așează de la pian. Hai, acompaniază-mă.
3: Bine.
4: Hai, Torvald, hai.
3: Dacă e dorința ta.
1: Hai, da, hai, Torvald.
2: Absolut deloc. Ai uitat tot?
1: Da. Am uitat, după cum vezi.
3: Va trebui să-ți dau lecții temeinice.
1: Vrei, Torvald?
3: Bineînțeles că vreau.
1: Dragul meu, te rog, nici azi, nici mâine să nu te gândești la nimic altceva decât la mine. Nici măcar cutia de scrisori să nu deschizi.
3: Ești nemaipomenită, Nora. Mereu cu groaza în suflet față de acel individ.
1: Da, așa e.
3: Ghicezi după chipul și atitudinea ta ca și venit o scrisoare de la el.
1: Nu știu, s-ar putea, dar nu vreau să ne tulbure nimic acum până nu o să-i sprăvim pregătirile pentru mâine seară.
3: Bine, fie. Doresc să-ți fac pe plac. Dar mâine seară, după bal...
1: Atunci da.
5: Dragii mei, cred că ar fi timpul să ne așezăm la masă.
3: Da, ai dreptate, da, doctore, că întotdeauna e destul de târziu.
1: Da, treceți dincolo amândoi în sfragerie. Cristina, ce ai făcut? Hai.
0: N-am făcut nimic, e plecat din oraș.
1: E plecat, da, mi-am dat seama, te-am văzut pe fereastră. Mi-am dat seama după chipul tău.
0: Abia mâine seară se întoarce, i-am lăsat totuși un bilețel.
1: La urma urmei, e o plăcere nespusă să fii în așteptare extraordinară.
0: Înțeleg ce vrei tu să spui.
1: Mai sunt 5 ceasuri până la miezul nopții și după aceea încă 24 de ore până mâine la miezul nopții, apoi se va isprăvi și cu tarantela și...
0: Nora, nu te înțeleg de
1: ce, Cristina? 24 și cu 5 fac 29. Mai am de trăit 29 de ore.

0: În casă, în afară de mine, nimic.
1: Am găsit acasă biletul dumitale. Ce dorești?
0: Trebuie cu orice preț să vorbesc cu dumneata.
1: Așa? Și tocmai aici?
0: La mine acasă nu se putea. Intră, te rog. Suntem cu totul singuri. Servitoarea doarme, iar soții Helmer sunt sus la bar.
1: La... Știi că-i nostim? Soții Helmer petrec astă seară. Chiar serios?
0: Da. Și de ce n-ar face?
1: Da, chiar. Și de ce n-ar face?
0: Și acum, Krogstad, să stăm de vorbă.
1: Mai avem noi? Să ne spunem ceva?
0: Avem. Chiar foarte multe.
1: Oh, nu cred.
0: Pentru că niciodată nu m-ai înțeles.
1: Ce e așa greu de înțeles? Într-o chestiune în care totul e lămurit. O femeie fără inimă tă cu piciorul într-un om când îi se iubește o partidă mai avantajoasă, simplu.
0: Mă crezi atât de crudă? Tu crezi că eu n-am suferit când ne-am despărțit?
1: Atunci de ce mi-ai scris scrisoarea aceea?
0: Pentru că nu puteam face altfel. De vreme ce trebuia să mă despart, era de datoria mea să smulg din inima dumitale tot ce simțeai pentru mine.
1: Așa. Și asta numai pentru bani.
0: Nu uita că aveam în grijă doi frați mai mici. Nu puteam să te aștept. Pe atunci, perspectivele dumitale erau foarte mici.
1: Cu toate astea, n-aveai dreptul ca de dragul altuia să mă alungi.
0: Nu știu. Mereu m-am întrebat dacă am avut sau nu dreptul acela.
1: Când te-am pierdut pe dumneata, parcă mi-ar fi fugit pământul de sub picioare.
0: Cred.
1: Astăzi sunt un naufragiat, părăsit de toți și de toate.
0: Scăparea nu o să întârzie mult.
1: Era aproape, dar ai venit dumneata și totul s-a prăbușit pentru mine.
0: Fără să știu, Krogstad. Abia azi dimineața am auzit că mi se rezervă locul dumitale.
1: Dar acum că o știi, ai să te dai înlături?
0: Nu, căci nu o să-ți mai servească la nimic.
1: E și? Eu în locul dumitale tot aș încerca.
0: Viața și nevoile grele și amare m-au învățat să cumpănesc bine tot ceea ce fac.
1: Iar pe mine viața m-a învățat să nu dau crezare fraziologiei de șarte.
0: Dar faptelor o să le dai, sper, crezare.
1: Ce vrei să spui?
0: Mi-ai spus adineori că ești un biet, naufragiat, părăsit de toți și de toate.
1: Și nu e o vorbă goală.
0: Și eu sunt o naufragiată.
1: Ți-ai ales singură soarta.
0: Pe atunci n-aveam altă alegere.
1: Da, bine. Și mai departe?
0: Krogstad, dacă doi naufragiați ar putea să se unească...
1: Ce spui?
0: Pentru ce crezi tu că am venit încoace? Trebuie să muncesc ca să pot trăi. De tânăr am muncit și asta mi-a fost cea mai mare, unica mea bucurie. Acum însă sunt singură, mă simt atât de fără rost și de singură pe lume. Și să muncești numai pentru tine nu-i nicio bucurie. Krogstad, dă-mi pe cineva pentru care să pot munci.
1: Nu cred nimic din toate astea. Tot ce ai spus nu e decât glasul unei exagerate și naive mări inimii de femeie.
0: Te îndoiești de spusele mele.
1: Cum? Serios? Ai fi hotărâtă să...
0: Da.
1: Ia spune, îmi cunoști trecutul?
0: Da.
1: Și știi ce zice lumea de mine?
0: Nu mi-ai dat adineori să înțeleg că dacă m-ai fi avut alături, n-ai fi ajuns acolo.
1: Sunt încredințat de asta.
0: Și nu s-ar mai putea? Acum?
1: Cristina, ești pe deplin conștientă de vorbele tale. Cristina, ai curajul...
0: Am nevoie de cineva pentru care să pot trăi. Iar copiilor dumitale le trebuie o mamă. Noi doi ne suntem necesari unul altuia, Krogstad. Eu cred în fondul dumitale bun, frumos. Mână în mână cu dumneata, eu n-ar mai trebui să mă tem de nimic.
1: Mulțumesc. Mulțumesc, Cristina. Acum o să am puterea să mă reabilitez și în ochii altora. Stai, uitam.
0: De cere, tarantela. Du-te, du-te, te rog, pleacă.
1: Dar de ce, ce este?
0: Auzi dansul de sus? Cum se sfârșește, se întorc.
1: A, da, da, bine, mă duc. Acum și așa e zadarnic. Desigur că nu știi ce le pregătesc soților Helmer.
0: Ba da, Krogstad, știu. Îmi dau bine seama la ce poate împinge disperarea pe om.
1: Și știi că dacă aș mai putea repara ce-am făcut...
0: Poți? Că scrisoarea dumitale e tot în cutia poștală.
1: Adevărat?
0: Dar...
1: Să fie ce bănuiesc. Adică vrei cu orice preț să scap prietena. spune-mi cinstit, așa e?
0: Krogstad, cine s-a vândut odată de dragul altora, nu mai face a doua oară.
1: O să-mi ceri de răscrisoarea, nu?
0: Nu.
1: Ba da, aștept aici până se întoarce Helmer. Îi cer în răscrisoare, îi spun că e vorba în ea numai despre îndepărtarea mea de la bancă. Sunt convins că nu va citi.
0: Nu, Krogstad, să nu cer înapoi scrisoarea.
1: Dar cum? N-a fost oare ăsta motivul pentru care m-ai chemat încoace?
0: Ba da, sub imperiul groazei momentului. Dar de atunci au trecut mai bine de 24 de ore și în acest răstimp am văzut aici lucruri de necrezut. Helmer trebuie să afle. Secretul ăsta blestemat trebuie dat pe față. E nevoie să-și deschidă amândoi inimile, să-și dea conștiinței lor glas, nu e cu putință să mai dureze atmosfera asta de subterfugi, de disimulare, de...
1: Bine, un lucru însă tot pot să fac și asta chiar pe dat.
0: Bine, pleacă, du-te să-i sprăvit dansul dintr-o clipă într-alta, putem fi găsiți împreună.
1: Te aștept jos dinaintea casei.
0: Bine, așteaptă-mă, hai să mă conduci acasă.
1: Cristina, atât de fericit n-am fost încă niciodată.

0: să mă întorc sus, nu vreau să plec așa curând.
1: Nora, mea iubită.
0: Te rog, Dorval, te rog, din suflet, mai lasă-mă mai o oră.
1: Nici un minut mai mult, Nora, dragă. Știi bine că așa n-a fost vorba. Hai, intră, o să răcești aici, în vestibul.
2: Bună seara.
0: De ce nu mă... Cristina.
1: Cum? Doamne Linde, așa târziu ai stat aici?
2: Da, iertați-mă, doream foarte mult să o văd pe Nora în costumul ei.
0: Ai stat aici și m-ai așteptat?
2: Nu mă puteam hotărâi să plec până nu te vedeam.
1: Ia uite-te acum bine la ea. Cred că face să o privești. Spune-mi și dumneata, doamnă Linde, nu e așa că e frumoasă?
2: E foarte frumoasă, cum aș putea spune?
1: Spune, nu e o minune de frumusețe? Asta a fost și părerea tuturor la bal. Dar încăpățânată, știi? Încăpățânată și n-are leac. Mă crezi că aproape cu sila am putut să o scot de acolo?
0: Ce rău o să-ți pare că nu m-ai lăsat, ci cel puțin încă o jumătate de oră.
1: Am văzut și dumneavoastră, doamnă Linde. Își joacă tarantela și culege aplauze furtunoase, de altfel pe drept, meritate. S-o mai fi lăsat acolo? Să șteargă efectul? Nu, mulțumesc. Nu. După mine, doamnă Linde, un actor trebuie să iasă din scenă imediat după ce și-a jucat rolul. Dar Nora nu pricepe lucrul ăsta. La ce col de aici? Ce? În biroul meu e întuneric? Ah, da, da. De unde avea să fie lumină? Un moment!
2: Hei, i-am vorbit.
0: Și?
2: Nora, trebuie să-i spui totul soțului tău.
0: Știam.
2: Din partea lui Krogstad n-ai atât teme de nimic. Dar trebuie să-i vorbești.
0: Niciodată.
2: Atunci vorbește scrisoarea.
0: Bine, îți mulțumesc, Cristina. Știu acum ce-mi rămâne de făcut.
1: Doamna Linde, ai admirat-o?
2: Da. Și acum, noapte bună, Nora. Noapte bună, domnule director.
1: Da, noapte bună, vă conduc. Noapte bună. Oh, în sfârșit am scăpat de ea. Grozav de plictisitoare e, nu-i așa?
0: Nu ești obosit, Dorvald?
1: Nu, deloc.
0: Ești de somn?
1: Nu, deloc. Din potrivă, mă simt tare vioi. Dar tu? Tu pari foarte obosită și somnoroasă.
0: Da, da, sunt obosită, uite, adorm în picioare.
1: E, vezi, vezi, deci am făcut bine că n-am mai rămas cu tine sus.
0: Tot ce faci tu e bine.
1: Ce cu minte vorbește ciocărlia mea acum. Ia spune, ai băgat și tu de seamă ce vesel era Rank în astă seară?
0: Da, deci n-am apucat să vorbesc cu el.
1: Și eu numai vreo două cuvinte am schimbat, dar de mult nu l-am mai văzut într-o atât de bună dispoziție. Dar ce bine îmi pare că suntem iarăși la noi acasă, singuri, numai eu cu tine.
0: Nu te uita la mine așa, Dorvald.
1: Cum să nu-mi satur ochii cu ce am mai scump? Toată minunea asta care este a mea, numai a mea, cu totul a mea.
0: Să nu vorbești pe tonul ăsta astă seară.
1: Văd că mai ai tarantela în sânge. Dar asta te face și mai seducătoare. Auzi? Uite, invitați, încep să pleci. Nora, acum se face tăcere în toată casa.
0: Da, așa sper.
1: Știi, când suntem amândoi printre oameni, știi de ce vorbesc atunci atât de puțin cu tine? De ce stau așa de departe și numai în răstimpuri mă mai uit la tine cu coada ochiului? Pentru că mi-închipui atunci că ne iubim în taină, că ne-am logodit în taină și că nimeni nu bănuiește că măcar ne-am cunoaște.
0: Da, da, știu. Gândul tău e numai la mine.
1: Și la plecare, când îți pui șalul pe umerii tăi gingași, pe gâtul tău minunat, atunci mi-închipui că ești tânăra mea mireasă, că ne întoarcem de la cununie, că pentru întâia dată te duc la casa mea și că pentru întâia dată sunt singur cu tine, cu vraja frumuseții tale. Când te-am văzut jucând tarantela așa de grațioasă și de atâțătoare, nu m-am mai putut stăpâni. Sângele a început să-mi clocotească în vine. Iată, iată de ce te-am luat cu forța acasă.
0: Acum du-te, Dorvald. Lasă-mă singură.
1: Ce înseamnă asta? Și nu sunt eu bărbatul tău?
0: Ai auzit?
1: Cine e?
3: Cine? Eu sunt. Pot să intru numai pentru o clipă?
1: Oh, ce mai vrea și ăsta acum?
3: Da, așteaptă puțin.
4: Foarte frumos din parte-ți că nu treci pe dinaintea ușii noastre fără să te abați înăuntru, doctor Eran.
5: Mi s-a părut că ți-aud glasul și asta m-a făcut să mă opresc. E atâta liniște aici la voi.
4: Se pare că ți-a plăcut și la bal.
5: Foarte mult. Și de ce nu? De ce să nu te înfrupți din toate pe lumea asta, cel puțin atât timp cât ești în stare? Vinul a fost minunat.
4: Mai ales șampania.
5: Ai observat și tu,
4: da.
5: E de necrezut cât am băut azi.
0: Oh, și Torvald a băut multă șampanie.
5: Da.
0: Da, și totdeauna după aceea e bine dispus.
5: Foarte bine. De ce, adică după o zi de muncă spornică, n-ai petrece seara?
4: Din nenorocire, azi nu mă pot lăuda cu așa ceva.
5: Eu însă da.
0: Se vede că ai aprofundat azi un caz științific.
5: Chiar așa?
4: Iată, uite, Nora vorbește de cercetări științifice.
0: Și poți te felicit de rezultat?
5: Ba bine că nu.
0: Așadar un rezultat bun?
5: Cel mai bun cu putință, atât pentru medic cât și pentru bolnav. Și anume, siguranța.
0: Siguranța?
5: De plină. Spune acum dacă după așa ceva nu pot și eu să chefuiesc.
0: Oh, da, bine ai făcut, doctore.
5: Dar era să uit pentru ce am intrat. Helmer, dă-mi o țigară. Una din havanele tale.
4: A, da, cu cea mai mare plăcere. Poftim.
5: Mulțumesc.
0: Poftim și foc.
5: Mulțumesc.
0: Poftim.
5: Și acum rămâneți cu bine, dragii mei.
4: Adio. Adio, amice.
0: Somn ușor, doctore.
5: Îți mulțumesc pentru urarea asta, Nora.
0: Urează-mi la fel.
5: Dumitale, fie. Dacă ții, somn ușor și mulțumesc pentru tot, Nora.
4: A băut astăzi peste măsură.
0: Nu, se poate. Torvald, ce vrei să faci?
4: Vreau să colesc cutia de scrisori, e plină până în sus. Altfel nu mai în cap mine dimineața gazetele.
0: Ai de gând să mai lucrezi?
4: Nu, no, nici pomeneară. Ia te uite câte s-au adunat. Dar ce e asta?
0: Scrisoarea... Nu, Torvald.
4: Două cărți de vizită de la Rank.
0: De la Rank?
4: Da, doctor în medicină Rank. Erau deasupra, desigur că le-a pus chiar din aur.
0: E ceva scris pe ele?
4: Ia te uite. Deasupra numele se află o cruce neagră. Și năstrușnică idee. Ca și cum ne-ar vesti el însuși moartea sa.
0: Da, așa și e.
4: Cum? Știi tu ceva? Ți-a spus el?
0: Da, că în clipa când vom primi cartea lui de vizită, să știm că s-a despărțit de noi pentru totdeauna. O să se încuie în casă ca să moară.
4: Oh, bietul meu prieten. Știam eu că mult n-o să mai duc. Eu nu mă pot împăca cu gândul că n-o să-l mai vedem. Cu viața lui chinuită și stânghieră, era ca un fond înnorat pentru soarele fericirii noastre. Dar mai știi, poate că e mai bine așa. Cel puțin pentru dânsul. Dar poate și pentru noi, Nora. Acum nu ne mai avem decât pe noi.
0: Citește-ți acum scrisorile, Torvald.
4: Nu, asta noapte nu. Vreau să fiu cu tine, scumpa mea.
0: Și cu vedenia morții prietenului tău.
4: Ah, da, ai dreptate. O imagine tristă se ridică între noi. Gânduri de moarte și de nimicnicia lutului. Trebuie să căutăm să scăpăm de ele. Am să încep să răsfoiesc corespondența.
0: Mai bine să ne culcăm. Sunt atât de obosită, Torvald. Noapte bună.
4: Ce e asta? Nora. Nora, știi tu ce spune în scrisoarea asta?
0: Da, știu. Lasă-mă să plec.
4: Cum, e adevărat ce scrie el? Oh. Este îngrozitor asta. Nu, e cu neputință asta. Nu poate să fie adevărat.
0: Ba da, e adevărat, Torvald. Te-am iubit mai mult ca orice pe lume.
4: Nenorocito, ce ai făcut?
0: Lasă-mă să plec. Tu n-ai să plătești păcatul meu. Nu vreau să ții nicio răspundere.
4: Nora, înțelege că nu e momentul să joci comedia asta. Ai să stai aici și să-mi răspunzi. Îți dai seama ce ai făcut? Răspunde. Îți dai seama?
0: Da. Acum încep să-mi dau bine seama.
4: Ce dezamăgire cumplită. Uite ce spune. În toți acești 8 ani, ea, care mi-a fost bucuria și mândria, ea o ipocrită, o mincinoasă, ba ceva mai rău, mai grozav, o criminală.
6: Grozăvia asta fără margini. Mi-e scârbă. Mi-e scârbă. Trebuia să bănuiesc că așa o să se întâmple. Trebuia să o prevăd. Principiile ușuratice ale tatălui tău. Și credință, morală, sentiment al datoriei. Nu, nici umbră, măcar nimic. Ce cumplit sunt pedepsit astăzi. Pentru că atunci am cocoloșit lucrurile. Pentru tine, de dragul tău am făcut-o. Și uite cum mă răsplătești.
0: Da, uite.
6: Toată fericirea mea ai sfârmat-o. Ai distrus viitorul meu. O, dar este înspăimântător gândul acesta. Sunt acum în puterea unui om care nu are nimic sfânt. Sunt jucăria lui. Poate să-mi ceară tot ce i-o trăsi prin cap, să-mi poruncească și să-mi împuie ce i-o plăcea. Și eu trebuie să înghit fără să crâgnesc. Și să mă prăbușesc în chip așa de stupid din pricina unei femei nesocotite.
0: Când n-am să mai fiu eu, ai să fii liber.
6: Lasă tiradele! Și tatăl tău avea întotdeauna banalități de astea. La ce mi-ar folosi dacă n-ai mai fi tu? La nimic. Parcă asta l-ar oprise de-a totul în vileac. Și dacă o face, aș putea să fiu și eu bănuit. Că am avut cunoștință de fapta ta criminală. Mai știi, nu m-ar mira să se creadă că eu am fost autorul moral. Că eu te-aș fi îndemnat. Și pentru toate astea am să-ți mulțumesc ție. Ție, pe care în tot timpul conviețuirii noastre te-am ținut ca în puf. Îți dai seama ce mi-ai făcut?
0: Da.
6: Este atât de nemaipomenit că tot nu-mi intră în cap. Îmi dau o hotărâre, trebuie să nu. Trebuie să caut să-l îmbunesc, să-l mulțumesc într-un fel sau altul. Afacerea trebuie înnăbușită cu orice preț. Iar în ce ne privește pe mine și pe tine, trebuie să ne punem mască. Să nu se observe nimic în raporturile noastre. Bineînțeles, însă numai de ochii lumii. Rămâi deci tot aici, în casa asta. S-a sfârșit. Totul s-a sfârșit. De azi înainte nu mai poate fi vorba de fericire. Nu mai poate fi vorba decât de salvat ruinele, sfărâmăturile, aparențele. Ce-i asta? E așa de târziu? Cu grozăvia să fie pe punctul de a se... El? El să fie? Nu, la... Ascunde-te! Ascunde-te! Spune că ești bolnavă! Da, da. Ce este, Elisabeth?
7: O scrișoare pentru Conița, domnule.
6: Da, bine, mulțumesc. Dă-o în pace, domnule. Poți să duci pe cuce.
7: Vă mulțumesc, domnule.
6: E de la el.
0: Dă-mi scrisoarea, Torvald. E pentru mine.
6: Nici când am să o citesc eu!
0: Bine, citește-o, dacă ți-e atât de mult.
6: Dar parcă n-am curajul să o fac. Poate că scrisoarea asta mi-aduce vestea pieirii amândurora. Dar nu, trebuie să știu. Trebuie să aflu, fie ce-o fi. Cum? Nora, sunt salvat! E formidabil! Ce veste neașteptată! Înțelegi, Nora? Sunt salvat!
0: Și eu?
6: De firește că și tu, firește! Suntem scăpați! Amândoi suntem scăpați! Uite, se înapoiază chitanța. Spune că îi pare rău și că se căiește cu o schimbare fericită în viața lui. Dar ce ne pasă nouă de ce scrie el? Ce ne... Noi, Nora... Nu, mai întâi să nimicesc hârtiile astea blestemate. Hai să mă mai uit odată să... Nu vreau să o văd. Din toate astea să nu mai rămână decât amintirea unui vis urât. Uite, am să le arunc în foc toate. Așa, scrum s-au făcut. Au ars toate, așa, toate. Oh, Nora, teribile trebuie să fi fost aceste trei zile pentru tine.
0: Am dus o luptă crâncenă.
6: Dar ce chin trebuie să fii îndurat tu? Să nu ai altă cale de scăpare decât... Nu, să nu ne mai gândim la toate necazurile astea. Să ne veselim într-una și într-una să ne zicem: a trecut, s-a sfârșit. N-auzi, Nora? Pare ca și cum ai fi încă nedumerită. S-a sfârșit, Nora, da. Dar ce este expresia asta încremenită a figurii tale? De ce? Scumpa mea, sărmana mea, Nora, înțeleg, nu-ți vine să crezi că te-am iertat. Dar serios, nu, foarte serios, îți spun că te-am iertat, Nora, ți-o jur, ți-am iertat tot. Știu că ai făcut-o din dragoste pentru mine.
0: Da, din dragoste.
6: Tu m-ai iubit așa cum o femeie trebuie să-și iubească bărbatul. Numai...
1: Mijloacele n-ai știut să ți le cântărești. Și ce crezi tu, că mi-ai fi acum mai puțin dragă pentru că nu ești în stare să răzbați singură prin nevoile vieții? Nu, nu, nu. Rează-mă-te de mine. O să-ți dau sfatul meu. O să te îndrumez și o să te călăuzesc. Ar trebui să nu fiu bărbat dacă tocmai această nepricepere de femeie nu te-ar face îndoit de ademenitoare în ochii mei. Nu lua în seamă vorbele aspre ce ți le-am spus în primele clipe de spaimă. Într-un moment când mi se părea că văd cum totul se surpă peste mine, te-am iertat, Nora, te-am iertat.
0: Da, îți mulțumesc pentru iertare, Torvald.
1: Nu, rămâi, ce cauți în dormitor?
0: Mă duc să-mi scot costumul de bal.
1: A, da, da, da, bine faci. Vezi, dormi și recapătă-ți pasă sufletească, porumbița mea speriată. Oh, ce frumos și binecuvântat e căminul nostru, Nora mea. Aici, în cuibul acesta, te afli la adăpost de oricine ai ajuns. Aici te voi ocroti ca pe o porumbiță gonită, pe care am smuls-o teafără din ghearele uliului. Am să redau liniștea inimioarei tale chinuite. Crede-mă, Nora, puțin câte puțin o să ți se întoarcă liniștea și seninătatea sufletească. Mâine vei vedea totul sub o altă lumină. Nu o să mai fie nevoie să-ți spun într-una că te-am iertat. Tu singur ai să simți, n-ai să te mai îndoiești. Acum poți să-ți închipui tu că m-ar răbda inima să te gonesc de lângă mine sau măcar să-ți fac o imputare? O, Nora, Nora, tu nu cunoști firea intimă a unui adevărat bărbat. Pentru un bărbat este ceva nespus de dulce și mângâietor să simtă că i-a iertat femeii sale, că în toată sinceritatea, din toată inima, a iertat-o. Ea devine prin aceasta proprietatea lui. Prin el parcă se naște a doua oară. Ea e totodată și soție și copil. Așa chiar te voi privi de acum înainte, făptură naivă și nepricepută. Nimic să nu stulbere cugetul și sufletul. Nora, Nora, fii cu inima deschisă și eu voi fi în același timp voința și conștiința ta. Dar ce e asta? Ce, nu te-ai culcat? Te-ai schimbat?
0: Da, Torvald, mi-am schimbat rochia.
1: Da, pentru ce?
0: Nu mă culc în noaptea asta.
1: Oh, Nora, dragă,
0: nu, nu se... Nu, încă nu e așa de târziu. Torvald, stai jos. Avem multe să ne spunem.
1: Nora, ce înseamnă expresia asta rece, încremenită?
0: Stai jos, avem multe de vorbit.
1: Nora, mă neliniștești. Eu nu te pricep deloc, dar absolut deloc.
0: Tocmai asta-i. Tu nu mă înțelegi. Și nici eu nu te-am priceput până astă seară.
1: Nora,
0: nu-mi tăia vorba. Ascultă ce zic eu. E o răfuială, Torvald.
1: Tot nu te pricep.
0: Spune, așa cum stăm noi aici, nu ți s-a părut ceva curios?
1: Ce anume?
0: Au trecut 8 ani de când ne-am luat. Nu găsești că e ciudat că noi doi, tu și cu mine, bărbat și soție, abia astăzi, pentru întâia dată, stăm serios de vorbă?
1: Serios? Dar ce rost au cuvintele tale?
0: Timp de 8 ani și chiar mai mult, socotind din ziua când ne-am cunoscut, n-am schimbat niciodată o vorbă serioasă despre lucruri serioase.
1: La ce bun să-ți fi împărtășit grijile mele când tot nu mi-ai putut da vreun ajutor?
0: Nu la griji mă gândesc, dar că niciodată până acum n-am stat amândoi serios de vorbă asupra vreunui lucru.
1: Dar draga mea, Nora, se potrivea cu tine seriozitatea?
0: Tu nu m-ai înțeles niciodată. Am fost nedreptățită, Torvald. Întâi de tata și apoi de tine.
1: Cum? De noi? De noi vorbești așa, care te-am iubit mai mult decât orice pe lume?
0: Nu m-ați iubit niciodată. Vă păream poate ceva plăcut.
1: Nora, ce vorbe sunt astea?
0: Dar cum? Nu e așa, Torvald? Pe când eram încă acasă la tata, el mă împărtășea toate vederile lui. Și astfel aveam aceleași vederi. De ce întâmpla să am altele, le tăinuiam. Căci vederi personale, așa ceva nu i-ar fi fost pe plac. Îmi zicea păpușica sa și se juca cu mine cum mă jucam și eu cu păpușile mele. Apoi am venit la tine în casă.
1: Cu ce fel de cuvinte vorbești tu despre căsnicia noastră?
0: Că apoi am trecut din mâinile tatii între ale tale. Ai aranjat totul după gustul tău și astfel mi-am însușit toate gusturile tale. Sau m-am făcut, numai, bine nu știu, cred că și una și alta. Când mă întorc cu gândul la acea vreme, am impresia că aș fi trăit ca un biet om de pe o zi pe alta. Trăiam din aceea că te amuzam pe tine, Torvald. Dar așa ai găsit tu că e bine, tu și tata. Ați păcătuit greu față de mine. A voastră e vina că nu s-a ales nimic din mine.
1: Ce nesocotită și nerecunoscătoare ești. N-ai fost fericită aici,
0: nu,
1: în casa asta?
0: Nu, niciodată. Mi-am închipuit că sunt, dar n-am fost niciodată.
1: N-ai fost fericită?
0: Nu. Numai zburdalnică. Iar tu mi te-ai arătat întotdeauna foarte binevoitor. Căminul nostru însă n-a fost altceva decât o sală de joc. Acasă la tata am fost privită și tratată ca o păpușă mică, aici ca una mare. Iată ce a fost căsnicia noastră, Thorvald.
1: Da, e ceva adevărat în ce spui tu, oricât de exagerat ar fi. De acum înainte însă nu o să mai fie așa. A trecut vremea jocului. Acum începe aceea a educației.
0: Ah, Thorvald, tu nu ai însușirile cerute ca să poți face din mine o soție așa cum îți dorești.
1: Nu?
0: Nu, trebuie să mă trudesc, să-mi dau eu însă-mi creșterea. Și tu nu mă poți ajuta cu nimic, trebuie să mă ocup singură. De aceea plec acum de la tine.
1: Ce ai zis?
0: Da, trebuie să depind numai și numai de mine însă-mi, dacă vreau să-mi dau seama, să mă cunosc pe mine și mediul în care trăiesc. Și de aceea nu mai pot rămâne la tine.
1: Nora, nu se poate.
0: Ba da, chiar acum părăsesc casa ta. Până dimineața să mă primească Cristina, să stau la ea.
1: Nu ești în toate minții. Nu-ți dau voie, te opresc.
0: De acum înainte nu mai pot să-mi interzici ceva. Ceea ce al meu iau cu mine. De la tine nu vreau să iau nimic, nici acum, nici mai târziu.
1: Ce nebunie ți-a venit?
0: Am să plec acasă, adică în orașul meu natal. Acolo ar să-mi fie mai ușor ca într-un chip sau altul să-mi agonisesc traiul.
1: O ființă orbită, lipsită de experiență, ce ești?
0: Și trebuie să cauți, Thorvald, să capăt experiență.
1: Dar nu te gândești ce o să zică lumea?
0: Nu mă pricep. Știu numai că trebuie să o fac. Trebuie.
1: Dar este revoltător asta. Cum poți să ne socotești cea mai mare datorie a ta?
0: Am și altă datorie, tot atât de mare.
1: Nu poți să ai. Care anume?
0: Datoria față de mine însă.
1: Înainte de orice, ești soția mea.
0: Nu mai cred. Înainte de orice, sunt o făptură omenească. La fel cu tine, sau cel puțin o să încerc să devin. Știu, Thorvald, că marea majoritate cugetă ca tine și că și în cărți se spune cam așa ceva. Dar eu nu mă pot mulțumi cu ce cugetă marea majoritate și ce spune în cărți. Vreau ca eu însă să meditez la chestiunile astea și să caut să mă lămuresc prin mine însă.
1: Cum tu nu ești lămurită în ce privește situația ta?
0: Da, Thorvald, tocmai la această întrebare, mai curând decât la oricare alta, nu se poate răspunde. Nu știu, nu-mi dau seama. Știu numai că despre așa ceva, eu și cu tine, suntem cu totul deosebiți în păreri. Cum o femeie să n-aibă dreptul de a-și cruța pe tatăl ei pe patul de moarte sau de a scăpa viața soțului ei? Nu, așa ceva nu cred.
1: Nu, tu vorbești ca un copil. Tu nu pricepi societatea în care trăiești.
0: Așa e. Să acum vreau să fac cunoștință cu dânsa. Trebuie să mă conving care dintre noi doi are dreptate. Societatea ori eu.
1: Nora, tu ești bolnavă, ai urezi. Îmi vine să cred că ți-ai pierdut mințile.
0: Niciodată n-am judecat cu atâta luciditate ca noaptea asta.
1: Pe atunci... Atunci numai o singură explicație e cu putință.
0: Care?
1: Nu mă mai iubești.
0: Da. Întocmai.
1: Nora!
0: Mă doare, Thorvald, căci întotdeauna mi-ai fost atât de binevoitor. Dar nu pot să schimb nimic. Nu te mai iubesc.
1: Și asta este o convingere clară?
0: Da, cum nu se poate mai clară. Și tocmai de aceea nu mai vreau să rămân aici.
1: Păi și puteți să-mi explici de ce am pierdut dragostea ta?
0: Da, asta da. Seara asta așteptam un lucru extraordinar care nu s-a evit, căci am văzut că tu nu ești omul drept care voiam să fii.
1: Vorbește mai lămurit, nu te pricep.
0: Sunt 8 ani de când am tot așteptat cu răbdare. Apoi a căzut năpasta asta pe capul meu. Am fost atunci sigură că se va produce acest fapt extraordinar. Pe când scrisoarea lui Krogstad se afla în cutia poștală, nu m-am gândit o clipă măcar că tu ai putea fi intimidat de amenințările acelui individ. Era atât de neclintită credința mea că tu ai să-i spui. N-ai decât să trâmbițezi afacerea asta ca să o afle lumea întreagă. Oh, dacă ai fi făcut așa.
6: Da, dacă mi-aș fi dat femeia pradă rușinii și scandalului.
0: Ai fi făcut-o. Ai fi bășit în fața lumii, așa cum aveam credința neclintită. Ai fi apărut ca să iei totul asupra ta și să strigi: vinovatul sunt eu.
6: Nora,
0: da, dar... Vrei să spui că niciodată n-aș fi primit asemenea jertfă de la tine? Nu, negreșit că nu. Dar ce greutate ar fi avut afirmațiile mele față de ale tale. Asta era extraordinarul pe care cu frică și înfiorare l-așteptam.
6: Bucuros aș munci pentru tine, Nora, zi și noapte. Aș îndura chinuri și nevoi pentru tine. Dar nimeni nu aduce jertfă acirea pe care o iubește cinstea lui.
0: Dar milioane de femei au făcut-o.
6: Dar cugeți și vorbești ca un copil fără judecat.
0: Nu se poate. Dar nici tu nu cugeți și nu vorbești ca omul de care mi-aș putea lega soarta. Când ți-a trecut spaima, nu de ceea ce m-a amenințat pe mine, ci de ce putea să-ți se întâmple ție. Și când nu mai era nimic de ce să te temi, atunci ai uitat totul, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Întocmai ca și înainte, am redevenit ciocârlia ta, păpușa ta, pe care tu, de vreme ce atât de slabă și bicisnică, te ofereai să o porți pe brațe, Torvald. În clipa aceea mi-am dat seama că timp de 8 ani am trăit aici cu un străin. Nu, gândul ăsta mă strivește. Îmi vine să mă stropesc, să mă sfâșii în bucăți.
6: Vedem. Văd că acum o prăpastie s-a deschis între noi doi.
0: Da.
6: Nora, să nu fie cu putință să aruncăm peste ea o punte?
0: Nu, așa cum sunt acum, nu-ți mai pot fi soție.
6: Eu mă simt în stare să mă schimb.
0: Poate, după ce ți s-o lua păpușa.
6: Cum să mă despart? Să mă despart de tine? Nu, nu, Nora, nu. Nu, mintea mea nu poate concepe una ca asta, nu.
0: Vând mai mult ca să rămân la hotărârea mea.
6: Nora, Nora, nu acum. Nu, așteaptă până mâine.
0: Nu, nu pot să rămân peste noapte în locuința unui străin.
6: Păi, dar nu putem locui aici ca frate și soră?
0: Știi foarte bine că mult n-am dăinuit așa. Rămâi cu mine, Torvald. Așa cum sunt astăzi, nu pot să fiu nimic pentru tine.
6: Dar mai târziu, Nora? Mai târziu?
0: De unde să știu? Nici eu nu știu ce o să se aleagă de mine.
6: Păi, dar ești femeia mea, nu numai acum.
0: Ascunde, Torvald. Mâine, după ce am să părăsesc orașul, o să vină Cristina să strângă lucrurile mele, ale mele. O să mi le trimită.
6: S-a sfârșit? S-a sfârșit? Nora, nu te vei mai întoarce niciodată la mine?
0: Niciodată. Adesea o să mi se abată gândul la tine. La casa asta.
6: Îmi dai voie să-ți scriu?
0: Nu.
6: Dar cel puțin poți să-ți trimit.
0: Nu, nimic.
6: Nu, să te ajut când o să fii în nevoie.
0: Nu primesc nimic de la străini.
6: Nora, n-aș mai putea fi niciodată pentru tine altceva decât un străin?
0: Torvald, ar trebui pentru asta ca extraordinarul să se întâmple.
6: Spune și mie, care este acela?
0: Pentru asta ar trebui ca amândoi, atât tu cât și eu, să ne schimbăm atât de mult încât... Ah, Torvald, eu una nu mai cred în minuni.
6: Dar cred eu. Spune, spune, să ne schimbăm așa de mult încât...
0: Încât conviețuirea între noi doi să poată deveni o căsătorie. Rămâi cu bine, Torvald.
6: Nora! Nora! Nora! S-a sfârșit. S-a sfârșit, oare...

0: Ați ascultat Nora de Henrik Ibsen, adaptarea radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Nora, Valeria Seciu, Hermel Torvald, Victor Rebenciuc, Cristina Linde, Irina Petrescu, Dr. Rang, Ștefan Radov, Krogstad, Ion Marinescu, Elisabeth, Ileana Șerban. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Crânguța Manea, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Veronica Ioniță și Florica Dănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Buican.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Formula cu amintiri. Poveste muzicală cu Florin Piersic. Povestea Cornel Udrea. Muzica Ionel Tudor.

0: Poftiți, poftiți, vă rog, intrați, poftiți, domnule.
1: Mulțumesc.
0: Atenție la cap. Așa. Pe vremea când s-a construit casa asta, oamenii nu erau atât de înalți ca dumneavoastră.
1: Da.

0: E o fată bătrână, dezamăgită de dragostea pe care doar a visat-o.
1: Nu știm și nici nu cred că are vreo importanță. Ca și dumneavoastră, domnule...
0: Spuneți-mi, Florin.
1: Așa, atâta tot?
0: La ce v-ar ajuta? Pentru acte. Nu, asta e altceva. Mă rog, toate la timpul lor. Mă iutați, v-am întrerupt.
1: Ca și dumneavoastră, Florin, și ea a ținut morțiși să-și cumpere o căsuță aici la marginea orașului.
0: Înțeleg. Să nu vă gândiți la vreo dezamăgire amoroasă. Pur și simplu vreau să compun. Să stau mai mult cu mine însumi.
1: Ați făcut alegerea potrivită. Aici este o insulă cu amintiri încă proaspete. Ați fost vreodată copil?
0: Aproape că am uitat.
1: Ei bine, copilăria, adolescența, o parte a tinereții, aici le-am petrecut.
0: Și acum vindeți? Vreți să întoarceți spatele trecutului?
1: Cine a spus că vând? No, îmi las casa pentru o vreme și știu că va fi pe mâini bune.
0: Da, dar dacă nu am să vreau să mai plec, o să-mi placă atât de mult aici încât...
1: O să plecați, da, da, o să plecați. Într-o zi se va arăta un vapor alb în zare, o lebădă, o speranță și vă veți întoarce, da, da. Nu păreți a fi unul care trăiește departe de oraș, de luminile sale. De...
0: Poate am greșit și eu veacul.
1: Nu vă amăgiți.
0: Extraordinar! Uite, uite și un pian. Minunat, minunat.
1: Da, da, da. Știți ce?
0: Da.
1: Să mă amintiți și pe mine pe acolo pe scenă.
0: Bine, dar despre ce vorbiți?
1: O să compuneți niște cântece nemuritoare. Ce succes! Ce uimire pe chipurile celor care au condamnat romanța la moarte. Și oamenii să știi.
0: Exagerați. Cine mai are nevoie de cântecele mele?
1: Eu. Noi toți, domnișoara Emilia, domnișoara Adriana.
0: Adriana?
1: Da.
0: Altă domnișoară tristă.
1: Cine v-a spus că e tristă? E profesoară de muzică aici la școală și în niciun caz nu se poate spune că o dă tristețea fără din casă, nu?
0: O casă bănuiesc, mă rog, la fel de veche ca aceasta.
1: Cu o minune de grădină. O să o vedeți la primăvară.
0: La primăvară?
1: Da.
0: Bine, dar și până atunci...
1: Compuneți, vă faceți căldură, vă uitați cum dinge și...
0: Și se naște un cântec nou. Ce ușor!
1: Cine a spus că e ușor? Și să nu vă temeți, romanța nu moare. Înainte să vă las singur, v-aș ruga dacă se poate.
0: Da, da, da, să vă știu, ruga, înțeleg, înțeleg, dar nu prea am chef.
1: Dar vă rog frumos, din sufletul meu vă rog. Uite, în numele domnișoarelor Emilia și Adriana, al florilor din grădină care se pregătesc de somn și de călătoria asta trist.
0: Bine, bine, bine, am să încerc.

cât am vrut să fii a mea. Te cer să scriu că te iubesc, că sunt aici și te primesc, iubirea mea, iubirea mea.

0: părerea ta.
1: Vă mulțumesc, domnule Florin. Adică nu. Îți mulțumesc, Florin.
0: Sigur.
1: Acum știu. Casa rămâne pe cele mai bune mâini.

0: Alo? Alo? Da. Cum? Ce? Nu m-ai recunoscut? Eu sunt. Nu, nu s-a întâmplat nimic, dragul meu prieten. Dar de ce trebuie neapărat să se întâmple ceva? Mă simt foarte, foarte bine. Nu cred. Nu există asemenea prietenii și nici nu mi-e teamă că voi fi uitat. Fii liniștit, am absolut tot ce-mi trebuie. Uite, spune-le de pildă că am plecat într-o călătorie spre insula cu amintiri. Da, da, la revedere, stai, da, mă iertați, vorbeam la telefon.
1: Ce frumos ați spus.
0: Da, cum? Ce ați spus?
1: Insula cu amintiri.
0: Da, da, stați un moment, nu înțeleg cum, de cine sunteți și cum ați intrat.
1: Păi, am intrat pe ușă, sunt Adriana, profesoară de muzică. Gata, cam atât, pentru început. Iertați-mă, deranjez?
0: Vai de mine, nu, dar știți, am prostul obicei să las ușile deschise.
1: Să știți că e foarte rău.
0: Da.
1: Aici se află comori neprețuite.
0: Lăsați, lăsați, nu exagerați, nu e nevoie.
1: S-a aflat.
0: S-a aflat? Ce s-a aflat?
1: La marginea orașului veștile umblă repede. Oamenii se cunosc între ei.
0: Dar vreau să știu ce s-a aflat.
1: Că un compozitor,
0: așa,
1: rănit din dragoste,
0: oh, oh, oh,
1: da, s-a retras la căsuța cu zorele.
0: Haide,
1: la căsuța cu zorele.
0: Zorele,
1: da, da,
0: zorele spuneți. Da, mă rog.
1: Dar să vedeți la vară.
0: Vai de mine, dar cine a spus că am să rămân până la vară?
1: Dar cine a spus că o să plecați?
0: Da, nu, vă rog, vă rog, dacă ați venit, luați loc.
1: Vă mulțumesc, sunteți grozav de politicos.
0: Da.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Mă rog. Spuneți.
1: Domnule Florin, eu vă cunosc multe cântece. Din păcate, oamenii uită. Și cei tineri nu mai au vreme de cântecele noastre.
0: Da.
1: De ce mă priviți așa? Ah, iertați-mă, mă cheamă Adriana.
0: Da, Adriana, mi-ați mai spus.
1: Da?
0: Da.
1: Ah, credeam că ați uitat.
0: Da, da, ați spus cântecele noastre.
1: Da.
0: Cântecele noastre?
1: Da, da.
0: Sunteți cumva compozitoare?
1: Am încercat și eu, adică încerc.
0: Da.
1: Îmi permiteți, se poate?
0: Un moment. Ce vă face să credeți că am chef să vă ascult?
1: Sunteți un munte de politețe. Nici nu știu cum să răspund unor asemenea dovezi de admirație. Domnule Florin, ați greșit veacul.
0: Da.
1: Da, trebuia să fiți un cavaler.
0: Ei.
1: Da, din aceia rătăcitori, cu degetul tăiat, învelit într-o batistă. Nu râdeți, așa, da, ar trebui. Da. Dar cum ați mai putea cânta la pian? A, nu, pe vremea aceea bărbații nu cântau la pian. Da, se băteau pe câte o himeră sau pe o abstracție parfumată.
0: Da, v-aș întreba ceva.
1: Vă rog.
0: Ce fel de muzică le predați copiilor? Bănuiesc că programa curriculară sau, mă rog, cum eu fi spunând, o țineți uitată într-un sertar.
1: Ați găsit din prima. Exact, precis. Ei se simt foarte bine la orele mele. Cântăm împreună. Cântăm de toate, domnule Florin. Știți, când avem chef, chef, da? Și nu am încasat vreun patru, fiindcă n-am știut în ce an a avut loc bătălia de la Codrii Cosminului sau care este formula acidului sulfurii. Noi cântăm și cântecul ajută cu ceva în viață, mai ales în viața lor care, din nefericire, nu se știe încotro o va apuca.
0: Da, cântați-mi ceva.
1: Ce cântăm în clasă?

0: domnișoară, domnișoară Adriana, domnișoară Adriana, de venit, ați venit singur.
1: Da, vă rog să mă iertați.
0: Acum, dar nu, de ce să vă iert? Acum nu vă las eu să plecați.
1: Ha?
0: Da.
1: Cavaler al mesei rotunde, ce mai?
0: Da.
1: Oh, ce noroc pe mine. Am să cânt, am emoții.
0: Dar de ce să aveți emoții? Uitați, vă ascult.

0: Mi-a plăcut.
1: Da?
0: Serios, cântecul acesta
1: e... Recunosc că e o adaptare mai personală al unui cântec de-al dumneavoastră.
0: Serios?
1: Da, l-am auzit de mult, era într-o primăvară la malul mării.
0: La malul mării? Se ciudat, nu mi-amintesc să fi fost primăvara la mare.
1: Vai de mine, cântecul a fost cu siguranță.
0: Da?
1: Da, v-a ținut locul. Îl cântă o domnișoară cu ochii verzi.
0: Da, cu ochi...
1: da, cu ochi verzi, da, da.
0: Ochi verzi. Uh-huh. Dar unde stăteai dumneata ca să-i poți vedea ochii verzi?
1: Foarte aproape, în sufletul cântecului. Eram, căutam, nu știu nici acum ce anume, și în localul acela cu terasa deschisă, chiar în ziua aceea, am crezut că am găsit răspunsul. Mă căutam pe mine.
0: Să știți că ceea ce spuneți este absolut, dar absolut măguritor.
1: E adevărat.
0: Bine, și eu, ce trebuie să fac, fiindcă asta așteptați, nu?
1: Nu aștept nimic, domnule Florin. Da. Am vrut doar să-l cunosc pe cel care a dat cântecul fetei cu ochi verzi.
0: Așa.
1: Da. Pe unde o mai fi acum?
0: Fata cu ochi verzi? Întrebați marea.
1: O întreb în fiecare primăvară.
0: Da.
1: Atunci mă întâlnesc cu ea. Plajele sunt aproape pustii. Pescărușii vin de se așează chiar lângă tine, pe nisipul rece.
0: Frumos, frumos, dar incomplet.
1: Da?
0: Da. Nu? Așa e. M-a prins în brațele ei, m-a prins și nu-mi dă pace. Mă poartă încolo și încoace și nu am ce-i face. M-a prins în brațele ei. Cine? Marea, doar marea. Să știți că marea nu v-a dat răspunsurile pe care le-ați așteptat.
1: E, fiecare cu treburile sale,
0: da.
1: E ocupată și ea cu valurile, cu semnele pe care îi le face luna. Poate într-o zi veniți la școală.
0: La școală?
1: Da. Da.
0: De ce? Ca să-mi aduc aminte de anii bătălii,
1: da,
0: de formulele chimice.
1: Da.
0: La ce mi-ar mai folosi acum?
1: Hai, veniți.
0: Oricum vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați călcat pragul.
1: Da, cam pe neașteptate.
0: Nu, și cam neprotocolar, aș zice eu.
1: Neașteptate, da. Dar să știți că altă dată,
0: așa,
1: am să trimit buzduganul înainte.
0: Pou.
1: Poate că... într-o altă viață eu am fost Făt Frumos cel fără de odihnă.
0: Iar eu am fost Ileana Cosânzeană.
1: Da, cu ochii verzi.
0: Da.
1: La revedere, domnule Florin.
0: La revedere.
1: La revedere.
0: Făt Frumos.
1: La revedere.

0: Vă e dor de oraș, așa e? În câteva minute, cu mașina, sunteți în inima lui și o să uitați casa aceasta, cântecele ei.
1: Nu uit niciodată nimic, dar să știți că mă bucur că vă văd. Da, pereții casei sunt plini de muzică, de voci, mai ales noaptea le aud și tot. Totuși, dimineața mă scol odihnit, ca și când aș fi dormit pe săturate. Spuneți, nu e ciudat?
0: Dar de ce? Pe această insulă cu amintiri, așa cum vă place să-i spuneți dumneavoastră, viața ascultă de alt timp, are o vreme a ei.
1: V-ați visat vreodată, copil?
0: De la o vreme tot mai des. Da, nu mi-e teamă.
1: Iarna anotimpurilor noastre.
0: Da.
1: Spuneți, de ea vă e teamă?
0: La ce mi-ar folosi? Mă mulțumesc cu puțin, ca să nu fiu obligat să cer prea mult.
1: Da, asta ar crea obligații față de viață.
0: Ei, și cum merge? Muzele vă bat în geam?
1: Doar ploaia și o amintire veche.
0: Păi nu după ea ați pornit?
1: Da.
0: Se pare că o să aveți musafir.
1: Au început deja să vină. Vai de mine, dar ce mică e lumea.
0: Insula dumneavoastră încă nu e în calea vapoarelor de plăcere.
1: Să știți că îmi pare bine, dar foarte bine să aud asta.
0: Și mie îmi plăcea să privesc noaptea pe cer, chiar și cât era înnorat, chiar și când ploua. Tot un fel de muzică, așa-i?
1: Vreau să vă întreb, ați venit să mă vedeți pur și simplu sau...
0: Dar ce vă face să credeți că m-a trimis cineva? Oricine ar fi, dacă există cu adevărat, apoi va veni cu siguranță să vă vadă.
1: O spuneți așa ca să ne simțim bine printre cuvinte?
0: Nici vorbă, Florin, nici vorbă. Am plecat... La revedere!
1: La revedere!
0: O să plouă în seara asta! O să plouă!

0: Că mai iubeam. S-a oprit. S-a oprit și ceasul.
1: Să zic că ai apărut. Nu credeam că o să vii atât de repede.
0: Ți s-a povestit despre mine, așa-i? Despre domnișoara bătrână? Despre ciudățenile sale?
1: Nu, nu m-am gândit la tine atunci.
0: De cine te ascunzi?
1: De mine, încerc.
0: Vezi ce mică-i lumea?
1: Da, cuvinte cunoscute, întâmplări prietenești. Și iată-mă totuși căutând acel ceva.
0: Aflat numai în tine. Eu mi-am adus aici, la marginea orașului, toate amintirile. Câteva fotografii, un patefon cărunt și o dragoste nemărginită pentru iubire.
1: O dragoste nemărginită pentru iubire.
0: Da.
1: Dar câte insule sunt pe aici?
0: O, un arhipelag. M-am întâlnit cu profesoara de muzică, cu Adriana.
1: Deci ea ți-a spus că sunt aici?
0: Nu, eu i-am spus. Și i-am povestit despre un cântec ce l-ascultasem într-o primăvară la mare, într-o seară de neuitat, cu stelele căzute pe nisip. Era acolo o fată cu ochii verzi care cânta pentru toți și pentru nimeni.

noaptea în curând va fi stăpână. Stai lângă mine, nu îți fie teamă, nu-i încă ceasul aspru de plecare. Mai pune viața în obraj culoare, de multe lucruri o să dăm noi

pune viața în obraj, culoare petale moi de trandafiri pe pleoape. O, Doamne, n-o lăsa

0: Dar las-o așa cum e acum, dar las-o așa cum e acum.
1: Ei, la ce bun toate astea, dragul meu?
0: Ești singură pe insula ta? Cu păsările, cu stelele?
1: Nu, nu. Am chemat pe toți cei ce rătăceau printre valuri. Dar nu ca o sirenă amăgitoare. Nu, fiecare om și-a găsit un rost, o îndeletnicire. I-am lăsat să vină cu amintirile, cu speranță.
0: Stai. Am scris un cântec nou.
1: Un cântec vechi.
0: Cum?
1: Vechi, de când lumea și pământul. Ne place nouă să credem că sunt lucruri noi sub soare.
0: Același soare, dar parcă mai străin. Am fugit unul de altul. De ce? Ca să ne regăsim și ca să pot să mă privesc în ochii tăi. Spune-mi, domnul Valentin e...
1: E aici de multă vreme, de mult. E paznic la amintiri. Și cei mai bătrâni care au prins plimbările cu trăsura, bătăile cu flori de la șosea, aici l-au găsit. Aici era parcă din totdeauna.
0: Ce-ar fi să-i cer elixirul tinereții veșnice? Mm. Probabil că-l poartă cu sine.
1: Nu te amăgi. Nici el nu știe mai multe decât noi.
0: Dar noi, ce știm cu adevărat? Ce? Într-o zi ne vom întoarce în inima orașului, sub luminile sale, să terminăm ce de fapt nu am început niciodată. Aș vrea să văd casa ta, insula ta.
1: Doamne, nici nu se vede pe întinderea mării. E doar un petec de cer căzut în valuri. Ce crezi că vei găsi acolo?
0: Ai dreptate. De noi înșine nu putem fugi niciodată. Niciodată. Două cărări ce nu se întâlnesc, iscoare două care nu șoptesc.

0: femeia aia nu fie având și ea somn. Doamne, Doamne, ce de stele! Hei, hei, dar cine e acolo?
1: Valentin, domnule.
0: N-ai somn nici dumneata?
1: Păi, eu nu prea dorm.
0: Nu prea dorm, asta e bun.
1: Păi la ce să mai trăiești dacă dormi? Avem tot timpul pentru somn.
0: Pentru somnul fără vise.
1: E, dar de unde știți?
0: Păi de unde știu, nu? Așa se zice, nu?
1: Nu s-a întors nimeni să o spună.
0: Da, mai este cineva oare care nu are somn?
1: Da, domnișoara Emilia.
0: Ce spui?
1: Dar m-am obișnuit.
0: Dumneata, dacă nu te superi, unde locuiești?
1: Aici.
0: Așa.
1: Acolo, dincolo.
0: Așa.
1: Peste tot. Și mi-e tare bine printre ei.
0: Printre ei, printre cine?
1: Printre oameni.
0: Și cum vorbești de parcă ai fi venit dintr-o stea.
1: Mai pot să știi?
0: E, cam de multișor n-am mai ascultat eu povești. Hai, stai, stai, domnule Valentin, așează-te. Mai e mult până dimineață. Hai, te ascult.
1: Nimeni și nimic erau frați. De mici copii nimeni nu avusese grija lor și nimic din ce era nu le aparținea. Dar ei erau fericiți. Nimeni și nimic nu le tulbura viața. Nu aveau amintiri, nu aveau pe nimeni și nimic nu-i supăra. Nimeni ținea mult la nimic, ca la fratele cel mic, iar nimic ar fi vrut să-i semene fratelui său, să fie și el un nimeni. Dar poate că era mai bine așa, nimic să fie nimic și nimeni să fie nimeni. S-au îndrăgostit de aceeași fată, de domnișoara niciodată. Dar ea, când a fost să aleagă, a preferat să-i lase baltă. Așa că nimic nu s-a ales din dragostea lor. Dar nimeni nu s-a supărat, mai ales nimic, care a spus lui nimeni că nimeni și nimic nu o să-i despartă. Ei lucrau cu ziua pe la oricine și nimeni n-avea să le zică nimic. Într-o zi, nimeni s-a îmbolnăvit, dar i-a spus fratelui său mai mic, îngrijorat și speriat, n-am nimic, însă din pat nu s-a mai ridicat. Nimic s-a dus să cumpere medicamente, dar șpițerul nu i-a dat, pentru că atunci când a întrebat pentru cine sunt, nimic i-a spus pentru nimeni. În vremea asta, domnișoara niciodată s-a nimerit la ușa lor și a bătut tare întrebând: e cineva acasă? Și dinăuntru i s-a răspuns: da, nimeni. Iar fata s-a supărat că venise la împăcat și dus a fost. Nimeni nu i-a spus nimic lui nimic și cel mai mare se stingea încet câte un pic. Nimeni i-a spus lui nimic să-l cheme pe popă, dar acesta n-a venit, pentru că nu te duci la împărtășanie la nimeni.

Ieri în floare să se bucure nițel de soare. Cel mic l-a purtat în brațe și l-a rezemat de un măr în floare să se bucure nițel de soare. Numai ce-a oftat și cu Dumnezeu s-a împăcat.

A trecut pe acolo un sătean și a întrebat că cine e mortu, iar nimic i-a răspuns, nimeni. Și omul s-a dus în treaba lui, dar a povestit prin sat că a murit nimeni. Și oamenii l-au crezut nebun. Nimic l-a pus în groapă sub meri înfloriți pe nimeni și a stat acolo până în zori. Îl durea, nu-l durea, nu simțea nimic. Și după ce s-a închinat, s-a luat și s-a dus spre apus și de atunci nimeni nu mai știe nimic.

0: Te-ai întors din poveste?
1: Păi eu, ca da? Să zic așa, am căzut de mult din poveste.
0: Da, dar în povestea mea, când și pe unde a intrat domnule Valentin?
1: Din totdeauna. Și am intrat pe ușa deschisă a sufletului dumitale.
0: Da.
1: Aha. Ia ca și domnișoara Adriana.
2: Da. Bună seara.
0: Bună seara.
2: Bună seara.
0: E același lucru, ar trebui să întrebăm și noi. Nu mi se pare o oră potrivită pentru plimbare, mai ales pentru o femeie singură.
2: Dar cine v-a spus că sunt singură sau că m-aș teme? După cum vedeți, toamna e luminoasă, e caldă, e milostivă.
1: Aici, da, pe insulele astea, insule care într-o zi se vor lipi de uscatul cel mare.
2: Domnule Valentin, am auzit și eu o parte din poveste. Nimic l-a pus în groapă sub meri înfloriți pe nimeni și a stat acolo până în zori. Îl durea, nu-l durea, nu simțea nimic. Și după ce s-a închinat, s-a dus spre apus și de atunci nimeni n-a mai știut nimic despre nimic. Frumoasă poveste, domnule Valentin!
1: Mulțumesc!
0: Ce ciudată ființă, micuța noastră profesoară de cântat la oaltă cu copii.
1: Hei, cu toți avem câte o ciudățenie.
2: Așa că nici dumneata nu poți face excepție.
0: Știți, Emilia mea a fost aici. Am încercat să ne amintim despre viitor. Emilia mea.
2: Domnule Florin, copiii mei vor să vă cunoască.
0: V-am mai spus odată, nu mai îmi spuneți domnule Florin, sunt Florin. L-ai vorbit despre mine,
2: da,
0: nu?
2: Da,
0: dar de ce? Crezi că îi ajută cu ceva pentru când vor porni în viață?
2: Nu știu, dar Florin,
0: da,
2: eu cred că au nevoie de cântecele dumitale.

0: domnișoara Emilia a plecat, dar se va întoarce, sigur se va întoarce. Trebuie numai răbdare.
1: Așa-i, avem tot timpul de pe lume, iar lumea știe ce face. La revedere!
2: La revedere!
1: Noapte bună!
0: Vă conduc, domnișoară!
3: Speranța, dragul meu!
2: Speranța!

0: Aici, doamnă! Veniți aici!
1: Doamne Dumnezeule! Florin! Florin! Cum a ajuns aici, pe malul mării?
0: L-au găsit niște copii care se jucau cu zmeul. Era culcat pe nisip, așa ca într-o zi de vară. Am încercat să-i vorbesc, dar nu mi-a răspuns.
1: Îl caut de câteva zile.
0: N-a mai plecat așa fără să spună unde.
1: Niciodată! Abia dacă puteam să-l scot din casă la o plimbare. Florin! Florin!
0: Domnule Florin!
2: Ei, domnule Valentin, vin sau nu vin?
0: De unde o fi știind cum mă cheamă? Nu l-am văzut în viața mea. Și nici pe dumneavoastră, doamnă.
1: Cum? Și atunci de ce m-ați căutat? De ce ați venit la hotel să-mi spuneți de el?
0: Nu pot să-mi explic. Se întâmplă ceva ce nu pot înțelege.
2: Ei, ce spui? Mă lași să locuiesc pe insula mea, măcar până în primăvară, până grădina Adrianei dă în floare. Ce spui?
0: Cine e Adriana?
1: A avut o soră, Adriana, era profesoară într-un oraș vechi din Ardeal. Locuia la marginea lui, într-o căsuță înconjurată de flori, dar, mă rog, asta a fost de mult, tare de mult. Nici eu n-am cunoscut-o.
0: Dar dumneavoastră cum ați ajuns aici, la malul mării?
1: Aici ne-am cunoscut, în tinerețe. Eu cântam într-o grădină de vară, tinerețea lui și dragostea mea. Tinerețea mea și dragostea lui, da, da.
0: Da, păi da, asta înseamnă că domnul Florin a venit să-și caute amintirile. Păi dar de ce fără dumneavoastră?
1: Nu știu, nu știu. A plecat acum câteva zile, după prima ninsoare.
2: Prima ninsoare. Și eu care credeam că sunt crisanteme albe călătoare. Domnule Valentin, să știți că am lăsat ușa deschisă, dar nu, n-au ce să fure. Cântecele mele au zburat de mult.
1: Ajutați-mă să-l ridic.
0: Da.
1: Așa.
0: Ai, ce greu.
1: Hai, Florin, hai să mergem.
2: Unde să mergem? Suntem acasă. Nu recunoști mare?
0: Doamnă, nu vreți să anunți la...
1: Nu, vă rog, nu. S-ar afla.
0: Ce să afle?
2: Că noi venim din altă vreme, iar dumneata, Valentin, ești și mai vechi, ca să spun așa. Adică ai sosit mai de mult.
0: Nu pricep din...
2: Știi, domnule Valentin, a fost o toamnă lungă și frumoasă și sunt recunoscător, fiindcă m-ai lăsat să fiu eu însumi, să fiu alături de mine atunci când muzica avea nevoie de așa ceva. Altfel s-ar fi născut moartă, pricepi.
0: Cred că domnul Florin are nevoie de un medic.
1: No, ce ar pricepe un doctor? Ceea ce are el nu se vindecă niciodată. Și e mai bine așa, pentru toți.
2: Și tu, Emilia, ai închis ușa căsuței tale?
1: Eu nici n-am plecat de acolo. Te așteptam. Hai să mergem. Hai înapoi.
2: Înapoi?
1: Acasă.
2: Acasă? Eu nu am încredere decât în viitor, în florile din grădină care se pregătesc de călătorie și de speranță. Se face tot mai întuneric.
0: Și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și moare?
2: Dar cine ți-a spus dumneitale că eu m-am născut? Speranța.

0: Ați ascultat Insula cu amintiri. Poveste muzicală cu Florin Piersic.
1: Au fost alături de mine Emilia Popescu, Adriana Trandafir și Valentin Uritescu.
0: Povestea, Cornel Udrea. Muzica, Ionel Tudor. Regia artistică, Mihai Lungean. Asistența tehnică, Mirela Anton și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicean. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică și coordonarea muzicală, Luiza Mateescu. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2008.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

0: despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre. De Matei Vișniec. Piesă liber inspirată din opera lui Eugen Ionesco. Adaptare radiofonică de Mihai Lungean.
1: Această piesă s-a născut din dorința de a-l omagia pe Eugen Ionesco în anul 2009, când lumea culturală a sărbătorit trecerea 100 de ani de la nașterea dramaturgului. La ora când descopeream piesele lui Ionesco, Absurdul cotidian rivaliza cu Teatrul Absurdului. După ce am citit piesele lui Ionesco, nu mi-a mai fost niciodată frică de nimic. Am găsit în ele o armă extrem de eficientă împotriva oprimării, a prostiei și a dogmatismului ideologic. Mai mult decât orice sistem filozofic sau carte de înțelepciune, Ionesco a fost acela care m-a ajutat să înțeleg omul și contradicțiile sale, desfigurările sufletului uman, precum și viața și lumea în general. Aș dori să mai dedic însă această piesă și tuturor scriitorilor care, în Europa de răsărit, au luptat împotriva literaturii realist-socialiste și împotriva artei oficiale, cu prețul unor teribile încercări și suferințe. Dar fiindcă este un omagiu adus lui Ionesco, această piesă evocă universul său, dar mai ales câteva personaje și situații dramatice din piesele Cântăreața Cheală, Lecția, Scaunele și Rinocerii. Precizez de asemenea că mai multe replici din piesele sale sunt preluate mot-a-mo, sacrilegiu total, dar în același timp omagiu sincer adus acestui mare maestru al dramaturgiei. În piesa mea, personajul principal este obsedat și bântuit de Cântăreața Cheală. Ea îndrăznește chiar să apară și să converseze cu personajul meu, motiv pentru care cu umilitate îi cer iertare lui Eugen Ionesco. În sfârșit, țin să-i mulțumesc cu emoție celui care mi-a furnizat, de fapt, nucleul dramatic al acestei piese, profesorului, scriitorului și criticului Nicolae Balotă. El este și omul care a trăit în realitate scena esențială din piesa mea, când, în închisoare, poetul le povestește celorlalți colegi de celulă piesa Cântăreața Cheală de Ionesco. Între 1956 și 1964, Nicolae Balotă a fost condamnat la închisoare pentru convingerile sale politice. El a evocat această amintire cu ocazia unui colocviu despre Ionesco, organizat în martie 2008 la Salonul Cărții de la Paris.
2: Mâncaserăm ca porcii, cu o poftă de-a dreptul monstruoasă, cu gurile

Mirosea a sânge și a carne tocată, a oțet și a piele pârlită, a farfurii linse și a sudoare. Eram mândri de noi în urma celor întâmplate. Istoria stătuse cu noi la masă și acum dansa cu picioarele goale peste ciogurile paharelor sparte. Și chiar atunci se auzi mizerabila întrebare: și acum cine spală vasele? Eu nu, spuse Marx. Nici eu, se auzi vocea lui Engels. În orice caz, eu nu, spuse Lenin. Mai rămânea Stalin, dar Stalin dormea deja cu capul între două farfurii murdare. Și mai rămâneam eu, ultimul venit. Eu care mâncasem de fapt cel mai puțin, mai mult din politețe. M-am uitat în ochiul lor, aveau de fapt un singur ochi, așezat pe turela unui tank, un ochi uriaș ca un far care se rotea 360 de grade la orice mișcare a burgheziei. M-am uitat în ochiul lor și acolo nu m-am văzut decât